0: Fundazioko zuzendari gerenteak.
1: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
0: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Dena den, lehenbailehen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantzi du zuzendariak.
2: Istiluak izan dira Zeutan giza laguntza bideratzea helburu duen Negu Gorriak kolektiboa hiriko portura heldu denean aurrez sare sozialetan Zeutako talde ugarik dei egin dute kolektiboko kidei ez zirela ongi etorriak esateko. Sare sozialetan zabaldu dute Negu Gorriak taldea ezkerra bertzalearen gertuko taldea dela. Poliziak esku hartu behar izan du portuaren inguruan sortu diren istiluetan hainbat lagunek harriak botaz hartu dituzte Negu Gorriak taldeko kideak eta poliziak gutxienez lagun bat atxilotu du identifikatua izateko. Negu Gorriak gobernuz kanpoko taldeak duela egun batzuk jakinarazi zuen Iruñetik Zeutara joatekoak zirela giza laguntza eman eta errefuxiatuei ustez egindako erasoak salatzera. Eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu, 5 eta 10 gradu artean izango dira momentu horretako balioa. Gainontzean azken egunetako joera izango du eguraldiak, eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira eta barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 3:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Bekain Perezak aurkeztuta, gonbidatu bakoitz lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Jakiteko, zeintzuk diren bere lore ostoak.
1: Aupa, zer moduz, ongi etorri lore ostoakera. Askotan aipatu izan dugu Iruñerrian azken urteotan eman den loraldi musikala eta bertako beste lore bat ostokatzekotan gara gaurkoan. Iruñatik oso gertu, Atarrabiatik datorkigu gure gonbidatua eta Chill Mafiaren parteide gisa ezagutu bagenuen ere, azken boladan La Chama proiektuarekin buru belarri dabil, Napar Mex edo betidanik Nafarroan eta Euskal Herri osoan rantxera edo korrido mexikarari erakutsi zaion maitasunari jarraipena emanez. Kasu honetan, kaleko kodigoekin Euskal korrido urbanoaren ikur bilakatuz. Euren kantuetan barrena ibiltzeaz gain, bere perla edo petalo batzuk entzunai genituzke. Beraz, azkaitezen, hau lore ostoak da, eta gaurko gure lorea, Tuli.

0: Hauxe da, hain zuzen, La Txama taldearen La Txama diskoko La Txama abestia, eta hemen dugu noski baietz bertako protagonistaetako bat, Martin Cervantes, Tuli, ongietori, gure hostoak era.
1: Mi esker, mi esker, hace xarrera.
0: Gustatu zeizu?
1: Bai, bai, bai, ojo.
0: Bueno, bueno.
1: Sopolita.
0: Esa mara izun, enuen uste Cervantes abizena izango zenuen, kero, bueno, sorpresa zartu, zebeti Tuli, ez, Tuli gora, Tuli bera, baino, jo, bai, zinunean, Cervantes, ostra, oso ilustratua dirudizu, ez, bai, dramaturgo bat, edo horrelako zerbait, ez, Martin Cervantes.
1: Bai, bai, handiegian, ez?
0: Bueno,
1: bueno.
0: Baizu, ba, ez, potente hori ere, ez, sarera potentea, baino zure izena eta bizena ere...
1: Markatu, alarmak jo du.
0: Ah, bat, lasai.
1: Ona etortzeko zen alarma.
0: Vale, bueno, hemen zaude, beraz,
1: hori da.
0: Alarmak funtzionatu du. Ogian pixka bat berandu, edo zu goiz egibilizara, baino...
1: Ni goiz egibilin, ez, bai. Oetik edo hori naiz.
0: Ondo, ondo. Bueno, esan dugu, Martin Cervantes. Izena, horrek ere, korrido naiz rantxeretarako ere baliokide izan daiteke, ez? Martin Cervantes.
1: Bai, justo, lehenko gunean komentatu nuen lankide batekin, eta errantzian, hori nire izena, ja ona zela artista, artista izateko, baina... Baina, eta galetu zian, zergatik Tuli.
0: Eta hori nahi nizun galetu nik ere, zergatik Tuli.
1: Bai, zekala zualitate. Ba, Chill Mafiarekin hasi ginenean, lehen aldiz izan nuen, ba galdera hau ez, nola deitu, ez? Eta orduan, okurritu zitzaidan lehen da biziko gauza, amatxirekin nengon, eta izan zen Tuli, berari tulipana kasko gustatzen zaizkiolakoz.
0: Ah, begira.
1: Eta orduan... Hola geratu zen.
0: Joni, o sea, pentsatzen nuen, izango da mexikar mafiosoren bat, edo lako zerbait, el Tuli, o lako zerbait.
1: Amatxiri tulipana guztiak, eta beti bidaltzen dizkit argazia, eta horrela, eta horregatik, osea, izan zen nola.
0: Mm-hmm. Eta hemen lore ostoen bilaketan gabiltzen ez, bat tulipan osoak ere bai, ez? Bueno, aipatu Chill Mafiako parteide gisa ezagutu genizula, baina 2024an okeraz banago La Txama taldearen lehen lana kaleratu zenuten. Nola izan zen hori? Betidanik izan duzu edo duzue musika mexikarrarekiko zaletasuna?
1: Bai, bai, erraneteke baietz. Hasi garela amatxitazi solasean, baina orain aitatxitaz solastuko naiz, porque lehen dabiziko korridoak berak erakutsi zidan, hau noiz baiet errandut, ja, eta, ba, osa, niri betidanik gustatu izan zaizkit, ez zain bertze, osa, azken bola dontan, gehiago, baina hori, eta, bueno, baina ni nire kabuz hasi nintzen, ba, sumaz, ez nuen proiekturik egin nahi, edo. Uh-huh. Eta Aitor Balcarlosek, audio bat idealizian, ez nuen entzun, bale? Eta segila betez ez nuen entzun, hori
0: geratu zen.
1: Bai, uh-huh. Eta etorri zitzaidan, Juanjo, espalak taldeko Juanjo.
0: Bai, abeslaria.
1: Bai, eta erran zen, oie, Aitor dabil, korrido talde bat egin nahian. Ta ni, indignatu egin nintzen, erranuen, baina nola da posible, Aitor, ez nauzu abisatu, bakizunara gustatzen zaizkidan. Eta erran zidan, serio eta respetuoso. Begiratu WhatsAppa. Eta zeila bete gero agor.
0: Hor zegoen mezu hori, ez?
1: Bai.
0: Abisu hori.
1: Bai, nahi duzu korrido talde bat egin, eta nahi, jode, noski bai.
0: Bueno, beraz, alarma bezalaxe, berandu edo goizago, baino iritsi zen mezua zure.
1: Hori da, hori.
0: Eta lortu zuen bere propositua edo bai, dena delakoa. Bai, bai. Ba, pixka bat, nolabait kasualitatez izan zen, ez? Ola, ezen izan zerbait oso bilatua, beraz.
1: Ez, berak zerbait egin nahi zuen, berak erraten zuen. Nahi dut nire azken taldea egin. Uh-huh. Eta ni, talde zumez urtzen nengoen, justo momentu horretan, edo bukatze arzen, edo bai. Ba, ganoen buruan, ja, Txilma ustea, eta hori, bai, izan zen, pues, hori, kasualitate.
0: Uh-huh. Aukera bat suertatu zitzaizun, ez?
1: Bai.
0: Eta egia da, Nafarroan badagoela rantxera, edo rantxeren jarraitzaile sutsu asko, ez? Betidanik egon da...
1: Bai,
0: lantxerikiko maitasun bat edo, ez?
1: Ez dakitzeaz mehat nondik datorren, baina hori, eta ez dut ikusten, erran edut, nire gurasoen belaunaldian, baizik eta lehenagotik datorrela. Ez dakitzeaz mehat nondik datorren, zergatik den hori.
0: Agian parandarako bai. Zaletasun asko dagoelako ere, bai? Eta lantxerik horretara...
1: Izan liteke. Edo ere, gauza aman komun asko dituztelako, ba, osa... Herriko, batez ere herrietako bizimodua edo, pues, behiak zaintzearena, eta pues, gauza guzti hauek, pues, agian zer ikusia dute, edo ezakit, osea, berez ezakit ondik datorren.
0: Bai, egon daitezke antzekotasun batzuk, ba, mundu ruralaren ikuspegitik, edo, bueno, bizimoduen bai. Gatik, herrien izaera gatik, edo dena delako.
1: Bai, Bai, baina hori.
0: Hor badago ikerketa bat egiteko moduko.
1: Bai. Baina hori historialarien.
0: Hori da, utziko diegu beraiei. Hori da. Bueno, Chill Mafia ipatu badugu, La Chamaren diskoan ere nabari da Chill Mafiaren komunitate sentsazio hori, Flaco Funkirekin egindako kantu honetan.

0: Fusilaren hotxa izena du Flaco Funky kabesten duen beste kantu honek, esan bezala 2024ko Latxamaren lan homonimoan entzun dezakegun beste abestierako bat. Galdetuko nizuke nola gauzatu zen kolaborazio hau, baina agian errezago da esatea nola ezen gauzatu, ez? Ze nolabait anaiak zarete, ez? Edo anai musikalak edo...
1: Bai, bai. Padriakoak, lagun minak, beti egin izan ditugu gauzak.
0: Claro, hori nabari da.
1: Batez ere musika elkarrekin, erran dut orduan. Ba, ezakit, uste dut bolada horretan Jair Saldibar izena duen musikari bat aditzen gen biltzan biok eta eta hor, pues, pixka bat osa, nahi genuna izan zen ba, pixka bat bere estiloa oso bai, ez kopiatu, baina bai, hartu
0: bai, zeure ganatu zeure,
1: bai, eta hemengo zerbait hori da, hemengo zerbaitekin ze, lotu eta sima, eso izan zen nahiko ordena gaioan egin nuen ni koinarri bat edo berak letra bat idatzi eta gero egia da pianoa edo sintea benetako musikari piano jole batek
0: vale.
1: Grabatu zuela orain aztu zait izena, baina bueno.
0: Baina, bueno, eskuminak.
1: Bai, hemen dik eskuminak.
0: Izena duzun moduan ere, izena bai. Duzuna ere.
1: Horida.
0: Bale, beraz, kaldetu nahi nizun hori, zen nola egin hori duzue musika Latxaman, zein izan hori da zuen prozesua, ipatuzu, base hau edo oinarri hau zuk egin zenuela, beraz, ez?
1: Bai.
0: Normalean nola izan hori da?
1: Normalean bai. Latxaman beti izan hori da, Luis, abeslaria, eta nik sortzen dugu edo batez ere berak sortzen du nola den, osea, erran genuke, ba, estribilloa edo hitzak vale. Edo lau akorde eta melodia bat.
0: Helduleku bat, ez, nolabait?
1: Bai, nik hori bihurtzen dut abesti, erran edo sartzen diot intro bat, hemen aldaketa bat, eskatzen diot abestiak berak eskatzen didana sartzeko, erran edo, eta dibez hemen, pues, orain jeitxi, orain akorde zaldatu, ezakit.
0: Estruktura bat, eman, ez?
1: Estruktura bat, bai. Uh-huh. Eta gero... Afuk eta John Big batez ere ematen diote, ba, egiten dute arregloa edo.
0: Vale.
1: Ba, aizen munduan ez naizen ezaitua, ba, sehartzen diote haiek, be, haien arregloa. Eta horrela gutxi gora era, pues, hainbat eskutatik pasata gero, edo eskubuzietatik pasata gero, sortzen da abestia.
0: Enbaitza,
1: baina yes. Normalean, txinuazian baitzen kaotikoagoa, hemen da... Baina bakoitzak bakigulako gauza batez.
0: Bakoitzak eta... du bere rola, ez? Bai. Argi eta garbi eta bai. Orden gehiago dago.
1: Bai, eta ez dakiena batek badaki bertzeak. Erran, bai. Et, nik ez naiz arreglotan sartuko, pora ja. Ez.
0: Bai, ez da zure terrenua. Kasu honetan eta badakizu.
1: Olga.
0: Ba, egia esan, base hau marabila bada, eh? Oso guapo dago. Eta...
1: Esker mille.
0: Bai, badu... No, bueno, berezia da, ez? Eta biztan dago, ba, emaitzagatik, ez? Jende askoren gana iritsi da, eta hori ba, zerbaitengatik izango da.
1: Oso laia.
0: Hori da, bai.
1: Zalantzagarria, bai.
0: Zalantzarik, bai. Esango nuke, bai Chill Mafiak eta baita Latxamak ere, lortu duzuela, soinu eta estetika aldetik agian antagonistak ziruditen esparruak elkartzea. Hau da, kaleko musika eta kopla, musika urbanoa eta euskal referentzia vintage edo folklorikoak, bazareten nola baiteko ideien kolax edo batidora moduko bat, ez?
1: Zakit, bai, izan lehiteke, zakit.
0: Esan dezakezu ez, eh? Ez da duz horrela sentitzen.
1: Bai, zakit. Zakit, ez que agian erantzuna da zakit.
0: Ja.
1: Porque bai da, gustatzen zaizkigun gauzen nahasketa bat, eta agian horrek dakar, ba, zuk diozuna, baina... Bai, ez dakit ze puntutaraino den konstientea edo.
0: Ja.
1: Osa, bai, baina ez.
0: Eta gian hori da politena. Ze askotan konstienteki egiten duzunean zerbait...
1: Hain konstienteki,
0: ba, agian zerbait galtzen da bidean, ez?
1: Bai.
0: Zure intuizioari jarraitzen badiozu askotan, ba, freskotasun bai. Hori mantentzen da.
1: Bai, intuizioa baino da belarritik sartu behar da. Ongi sartzen baldin bada, berdin du zein den jatorrizko... estiloa, musika edo zein den jatorrezko dena delakoa edo zein hasten duzun ba, hori, osea belarretik ongi sartzen baldin bada ez dago arazorik, osea porque batzutan erraten da, nola nasi daiteke, ba, bi gauza nasi daitezke ongi ala gaizki
0: egia da,
1: erra nahi dut sukaldean bezala, ez?
0: Hori da, bai, egin dezakezu tortilla patata, tartu patata, gartu arautzak eta tortilla guztiz erre.
1: Hori da.
0: Edo sekulako tortilla patata egin, ez?
1: Hori da, hori da.
0: Azkenean, bai, bai.
1: Ez da inbertze nola, oza, zer nahazten duzun, baizik eta nola, edo nik uste dut. Horregatik diot ez dela en... zakit.
0: Bai, hain bilatua, nola baita edo.
1: Bai.
0: Bai, haipatu zuen adibide hori ona da gainera, ez? Hartu zenuten referentzi musikal bat, kasu honetan, kantu honetan, eta zuek bazuen ukitu amantzen ioten.
1: Gure ganatu bai.
0: Hori da, ja flakoren ahotsarekin eta zuen letrekin.
1: Gure melodia batekin, baina bai, haren estiloa bizkat imitatuz, baina hori da, bai.
0: Eta hain zuzen, kolax, moduko horren edo soinu irudi ezberdinak ezagutu nahi ditugu, Tuliren ikuspegitik. Lore Ostoak.

0: euskal kantu sorta bat eskatu dizut, Tuli, esan bezala zure kolax musikal horren pieza batzuk ezagutzeko, eta lehenengoa, Mikel Aboa.
1: Bai.
0: Zea besti, aukeratu duzu.
1: Iesa zilegi balitz.
0: Eta, nora zara matza, edo non irudikatzen duzu zure burua hau entzuten?
1: Nera bezarora, abesti hau, berez, kilikik erakutsi zidan, Baina Rodrigo, eta bai, momentu horretan, nera amabortz, amasei urte genituenean, asko aditzen genuen, eta lehen gozarian komentatu dut, eta ez dut oso ongi ulertzen abestia, eta oso dut horregatik gustatzen zaidea da inbertze.
0: Letragatik diozu.
1: Bai, oso existenzialista da, edo bai. Utopia modukoat edo deskribatzen du, ez, baina eza gitarra soni nola edo zer nahi duen.
0: Bai, zemezua nahiko zabal ikusten du, ez? Xabier bai. Leteren ara, gainera, letra, bai, letra kasuretan bai. Mikel Aboak bere egiten du, baina bai. Bakearen bilaketa hori eta kanpora bai, begira, barrukoa.
1: Barneko bakea, edo kanpoko bakea. Ez dut ongi ulertzen.
0: Bai, zein da eman nahi duen mezua.
1: Erraten du, sufrituko ez banu, baina Mikelek letra askotan aipatzen du. Nola du izena, martxate lehen da biziko.
0: Lehen notak, bai.
1: Hori da, anarkia deskribatzen du, bai, erraten dut. Zbaldego mugarik ez banderik.
0: Hori da, bai.
1: Eta nik uste dut kontzeptu hori dagoela Mikel Aboan, eta horrexetatik usatzen zait.
0: Betetzen zaitu.
1: Bai.
0: Horrek ez?
1: Bai.
0: Bueno, basan bezala, Xabier Leterenak dira hitza, kasu honetan, Mikel Aboak bere modaketa egin zuen, 1980ko 6 diskan, zuen kasuan, letrak, nola idatzi hori dituzu,
1: Ba, modu haunitzetan, askotan, Latxaman diozu, ezta?
0: Latxaman, bai.
1: Bai, askotan Luisek dakarri deia bat, eta horren inguruan hasten gara, eta hau erran dezakegu modu ontara, edo hau horrela. Eta bertza askotan, adibidez, orain diska berria grabatzen ari ganenean, itxegin nahi dut espekulazioaz.
0: Vale.
1: Luis, nola egin dezakegu hau?
0: Nondik enfokatuko dugu,
1: bai, eta bera, hau okurritzen zaite, hau gustuko dut, eta edo, solastu nahi gara, okurritu zait, lagun batek egin dian zerbait, eta edo, ez dakit, horrela, eta hortik erbiltzen diogu, edo bertze batzutan, Luisek berak ekartzen du letra bat, eta estribillo hau dut, edo lau esaldi hauek ditut, zeginen dugu honelkin, eta bideratzen ditugu.
0: Maior okorrean bai izan hori da hori kontzeptu bat edo ideia bat, eta horren baitan eraikiaz.
1: Bai, askotan bai, baina beti da, eta hortu gara, batez ere Luis eta biago hortu gara, zaila zaigula, bata bertza gabe egitea.
0: Vale.
1: Erran dut.
0: Komplementatzen zarete, ez?
1: Bai. Asko. Ez dakit alakoznik nola egin letra bat, askotan bakitze erran, baina ez dakit nola.
0: Claro.
1: Eta berak alderantziz. Baki nola erran, baina ez du hori, ze erran.
0: Horida,
1: eta orduan bion artean, eta ez denean horrela alderantziz da. Uh-huh. Osea, berak badakitze erran, baina ez dakit nola dirazi guztiz, eta hola.
0: Elkarlan, nea.
1: Bai, bakarrik ez genuke hainberzerik egin.
0: Bueno, hemen ere, esan bezala, Mikel Aboak Xabier Leteren letra hartuta osatu zuen kantu hau, eta entzungo dugu Tuliren eskutik, Mikel Aboaren Iesa zilegi balitz.

0: Zuberoara begira jarri gaituzu, Martin. Iberotarrak taldearen zotukatzez batx-batxa laneko Mauleko erregina tradizio doinuekin. Nondik nora ekarri dibutu hau?
1: Ba, azken bolantako zerbait da. Osa, ez dakit zergatik, gainera ez dut bereziki soilik ahots musika maite. Osa, baina, bueno, azken bolantan, Ziberutarren hainbat abesti. Egia da, entzun ditu dala ditut hainbat disko eta bakarrek batzuk usatu zezatik, vale. Ez dakit zergatik. Eta, ba, azken bolantan, honekin ibili naiz. Egia da, ba, ezakit, ez que esto gustatu egin zait.
0: Ez explicazio logikorik, ez? Gustatzen zaizu edo, ez? Askotan...
1: Bai, errani dut estetika horrela da, ez?
0: Errani, claro.
1: Horretan da, etza, errani dut, gustoko duzu?
0: Bai, ja.
1: Zergatik, gustoko dudalako, zerrani dut.
0: Bai.
1: Eta, bai, egia da, ba, nire amatxi erronkarikoa da, eta unitzetan erran du, ba hori bere amatxi eta bere ama Maulera zijoazela espartinak egitera, eta besti hau horri buruz solasten da.
0: Vale.
1: Eta orduan, ba hor ezakiz zergatik aurkitu, ba, begira.
0: Ukitzen du zure barrukaldean hor zerbait, ez?
1: Bai, eta hasiera batean ez duen deus ulertu. Eta hartu nuen, eta irakurren un letra, eta jatu nintzen gainera, ba. Zut, erdiaroko edo ez erdiaroko pizka bat beranduagoko letra bat dela, baina hori, pizka zarra eta zuberotarrez idatzia orduan, zuberoraz idatzia orduan, pasaia suertatu zitzaidan ulertzea edo.
0: Bai.
1: Eta ez dakit, gustatu egin zaitazken bola dantan hau.
0: Lehen aipatzen genuen zuek eraikitako kolaz moduk hori, edo bueno, aipatu dut, askori duela urte batzuk ziur, harrituko liekelaz zu bezalako gazte batek, hau da, kaleko musikarekin lotura duen gazte batek, aukerak eta hau egitea, baina esango nuke, lortu duzuela neurri handi batean, ez zinorri harritzea, apurtu dituzuela nolabaiteko horma mental batzuk, ez?
1: Ba, izan litek, ezakit. Nik lotzen dut, bai, egia da, orain, hemen aurrean dudala... Ba,
0: zerrenda, duan,
1: bai, zerrenda, pues pizkat, bai, oso folklorikoa geratu zaidala agian, izan liteke. Baina nik uste dut, ere, osea, dela akats batetik datorren ideia, errani dut. Folklorea lotzen da antzinako gauzekin, baina folklorea berez, edo nire ustez, egunean bertan egiten da.
0: Bizirik dagoen zerbait izan behar
1: bai,
0: du, edo da.
1: Errani dut. Ez dut, nik hori jartzen.
0: Dai.
1: Eta hori ez da hain raro. O sea, folklora beti dago, da, eta bizirik daen gauza bat.
0: Mm-hmm.
1: O sea, bizirik dagoen gauza bat da. Eta orduan ez da hain raro. Erran kastek folklorea maitatzea.
0: Zalantzari, baina batzuetan...
1: Ezakit, eh?
0: Batzuetan estereotipoak ere ikitzen ditugu, ba, esan nahi dut, ba, chill mafia. Trap, ragamuffin...
1: Bai, dab edo gauza, dab, oso modernoak...
0: Hori da, hori ez...
1: Aurrekariak edo...
0: Bai, badirudi askotan horren atzean ezin duela egon pertsona batek edo, ba, folklorea maite duena, ez? Baina zuek, bai txilmafiatik, bai latxamatik noski, bai asik.

0: Era hasieratik aipatu izan duzu, ba, bakartutasun hori, ez? Euskal folklorearekiko eta, bueno, natura, bai, naturaltasunez.
1: Bai, hori da, eta ez dela aintzinako zerbait. Ez dela lehen egin zenean folklorea hor eguneko gauzatzen, osea, egun horretakoa zen. Ezen lehen iraganean pasatutako deus. Gaur egun berdin funtzionatzen du folkloreak. Du erran naia aldatu, erran dut.
0: Bai, Xiberotaraken kantu hau 2023koa da gainera, ez da, bai, da esan duzu, bale, da letra bat aintzinakoa, eta aintzinako...
1: Bai, testua bera, testua da, aspaldikoa, bai, baina...
0: Baina, bueno, baina orain grabatua da.
1: Hori da.
0: Atzo, esan genezak egia,
1: ez? Bai, bai.
0: Eta zuek Iparraldean jo izan dituzue kontzertuak, izan duzuen fenomenoko jartzuna mugaren bestaldean?
1: Bai, pare bat jo izan ditugu, eta erritu gintu, ez? Berez. Osa, porque ez genuen osongi, bueno, ni behintzat ez nuen zirkuitoa ezagutzen, eta egia da muga bi estatu ezberdinen menpe dauden zonalde bat, azkenan horrek banatzen du, asko, banatzen du asko, baina egia da adibidez hortik bastandik eta ez da jago hainbertze... Bueno, edo nik ez dut hainbertze...
0: Ezberdintasunik, ez?
1: Ezberdintasunik, karo, hor mugatik edo lehen erran dizudana... Erronkaritik eta bai. Maulera joaten ziren, ez ziren Karkastillora joaten.
0: Hori da, bai, gertutasun gehiago dago, ez?
1: Eta hitz egiteko solasteko moduan, eta hori dena, orduan, bueno.
0: Uh-huh. Bueno, zuek ere hortxe ibili oizaretela.
1: Bai, euskaldunan, eta Nafarroa
0: hori da.
1: Bat da.
2: Agur Maria, grazias betea jauna da zurekin. Bedenkatua zara zu Andre guzien artean, eta bedenkatua da zure Sabele.

0: Tapia eta Leturia, edo kasu honetan 1985eko Tapia eta Leturia band aukeratu duzu Gipuzkoarrok Errosarillo Santu ba izeneko marabila honekin.
1: Ikaragarri itzela.
0: Itzela, agian Tapia eta Leturiak beste generazio edo garai batean zuen norabide antzekoa egin zutela esan genezake. Batez ere, balen aipatu ditugun estereotipoen mormoiek apurtzerakoan edo.
2: Bai, bai, noski, gurugu asko oinarritu gara haietan, bueno, ni behintzat asko oinarritu naiz haietan, osea.
0: Eta bueno, kiliki dio, leyendas como Tapia, ez?
2: Bai, bai, otximafia baino, otximafia goa da Tapia, arran edut.
0: Hori hona da, titular hona da hori.
2: Bai, bai, bai, ta, oartu nahi zorain hau entzuterakoan, gustatzen zaizkidala, ez, ulertzen ez ditudan abestiak, ze de Montrer dio abestionek.
0: Bai, entzuterari ginela hori komentatzen zenuen, ez, zer ari da gertatzen hemen, ez?
2: Zergatik.
0: Bai, zergatik.
2: Zer dio, zeren alde dago, ez dut ulertu.
0: Bai.
2: Noren, zergatek nikan horren alde, ez dut ulertzen.
0: Bai, baina badago hori aztoratzeko intentzio argi bat, ez, edo zerbait mugiazteko.
2: Bai, klima puntu bat dut ezaki zergatik.
0: Hori da,
2: ez dut ulertzen.
0: Baina, alberean erakartzen zaitu.
2: Bai, baina gustoko dut. Eta horrega zergatik patzen dut berriz.
0: Bueno, humore ona edo katxondoa hemen nabaria da, eta hori zuen beharrezko ezaguarritako bat izan da, beti ez? Ondo pasatzeko asmo hori.
2: Bai, bai, nik erran nuke bai ez. Azkenean, da, bai, mezu positibo bat eman baldin baduzu ez? Erran dut, ez? Bintzat, bai, hobe positibo txarra baino.
0: Bai, eta bueno, gero...
2: Humorea zartu gauzak, hobeki eramaten da dena bizitza humoretik.
0: Uh-huh.
2: Nik uste, ba, bintzat.
0: Egon dira, txilmafiaren kasuan ere, ba, bifak eta bestelakoak, baina, bueno, beti ere, ba, hori azarri bueno, eta bai. Garbi humorearen ikuskodetik, eta ondo pasatzeko asmoz. Ez?
2: Bai, eta zu, segur buruaz, parregitea da... munduko politena.
0: Hori da, hori da. Bai, garantzitsua da, norberaren buruari...
2: Bai.
0: Norberaren buruarekin parre egiteko gaitasuna izatea, ez?
2: Bai, eta serio egi hartza gauzak ere, ba, dakar, ba, gero aserretzea, gero ezak izen.
0: Bai.
2: Bueno, lasai, motel.
0: Hori da. Humorea ipatuta, jode. Zorion du behar dizut bai zuri eta talde guziari Latuli Granjaren promogatik.
2: Esker mille, bai, bai.
0: Maravilla bada, zinea,
2: Mila esker, bai, ikusut komentario. Bai.
0: Benetan,
2: Mila esker. Oso ongi pasan nuen, eta txukuna gratu da. Ba, goldak eta biak ere grabatu genuen.
0: Uh-huh.
2: Ba, osa, ideia eta sorguntza da dena golda eta nirea, flako eta nirea, eta horna baria, berrez.
0: Bai, bai. Bikaina. Eta hor, bueno, ba, kontzertuak iragartzen dituzue, gainera, bai. Latxamalean kontzertuak, badatoz.
2: Badatoz.
0: Aurten,
2: flojoago, disko berria grabatu behar dugu eta, baina, badaude hainbat.
0: Uh-huh. Beraz, Leister disko berria izango dugu.
2: Bai.
0: Zai ongo gora, beraz.
3: Loreostuak.

0: Patuli. Horrela azten da Txibil Mafiaren agur eta ore 2024ko agurlaneko muskorrido ezaguna. Hemen doinu mexikarretan murgilduta Txibil Mafia. Zer izan zen lehenago, kantu hau edo La Txama?
1: Kantu hau lehenagotik dator.
0: Beraz, izan zen nolabait La Txamaren ideiaren aurrekari bat edo horrelako zerbait, ez?
1: Bai, osea, lehen erran dizuan bezala, eske ja korridoa gustatzen zitzaizkian La Txama sortu aurretik. Bai. Erran edut, orduan...
0: Ba, zegoen hor zerbait.
1: Bai, eta, ba, hori, Mugiron grabatzen genituen gauzak, ara joan ginen, gitarra eraman nuen, eta hori grabatzen hasi ginen horrego izak ordu txikitan, eta hor sortu zen, gauza da, ba hori, gero suertatu dela La Txama, gero suertatu zela La Txama egiteko aukera, baina hau lehenagoti zetorkidan niri, ba hori.
0: Bai, uztartu dira bi bideak, ez?
1: Bai, korridoena, gustatzen zitzaizkian.
0: Claro.
1: Beti den.
0: Txibil Mafiaren kapitulua etenda, nola ikusten duzu perspektibaz egin eta sortu zenuten estanda guzti hori? Nostalgia puntu batekin ikusten duzu edo zeia denbora pixkat pasada?
1: Bai. Ongi, osea, bai. Polita izan zen. Kudeatzen zaia, erran dut. Bastea ginelako, ez bertzeri.
0: Eta oso azkar joan zen.
1: Eta
0: dira,
1: oso azkar joan zelako, bai. Baina ongi oso polita. Bai, pitxin bat unkigarria bai.
0: Beti oroituko duzun zerbait izango da, zen neurri batean zuen bizitza bai. Aldatu du, Txibil Mafia.
1: Eta espero ez genuena, genuela, erran edut. Ez genuen aparteko deus egin nahi horrekin. Osa,
0: bai
1: sortzerakoan, baina ez, hortik aurrera deus egingo zuenik. Edo nik behintzat hori pentsatzen nuen. Osa, erran sortzea kriston ilusioa egin zidan, eta jo, superongi eta pasa nuen. Baina ez nuen, gero, arati, hortik afuera ez nuen deusi imaginatzen. Eta oso azkar joan zen dena, orduan.
0: Baina, bueno, lehen esan dugun bezala, ez agian horrek ematen dio edo mantzion freskotasun hori. Gehiegi pentsatze ez horrek, ez? Izan daiteke, eh?
1: Bueno, pentsatu zego, errani dut. Ez, reperkusioa, baina bai, dena...
0: Hori esan nahi dute, reperkusioaren aldetik.
1: Dena zegoen nahiko negurtu, erran dut, ez ziren kasualitateak edo referentziak edo gauzak ez ziren kasualitateak. Bai,
0: eta kodigo horiek eta ondo nortuta zeuden.
1: Ez, hori ziren pentsatuak.
0: Egon daiteke, Txibil Mafiaren itzulerarik, etorkizunean?
1: Ui, auskalo. Jainkoak daki.
0: Ezin esan, ez?
1: Ezakit.
0: Hainbeste zarete gainera.
1: Ezakit.
0: Jo, banamana galdetzen jo merko genukera.
1: Oso goiz horretarako erren.
0: Bai, orain beste movida batzutan zaudete, eta
1: bai.
0: Zu kasu honetan La Txamarekin, atope, eta...
1: Bai.
0: Ikusiko da, torkizunean. Bai. Bueno, nor daki, orain gaina modan jarri dira estadioetako birak eta horrelakoak, ba...
1: Bueno, baina...
0: 2030erako kontzertu bat iragartzea, edo horrelako bat...
1: Ez dakit, 6 urte edo, erran edut.
0: Bai, denbora utziko dugu.
1: 6, 10 urte, behintzat.
0: Hori da, bai, gaztea zarete. Ez bat urte dauzkazu orain?
1: 26.
0: 26 horregatik, ba.
1: Bueno.
0: Denbora asko daukagu.
1: Ezan gaztea.
0: Bueno, zer esango dizut nik. Bueno, eta euskaldunon soinu iruditegia aldatzeaz hitz egin badugu, zer esan ekarri duzun beste talde honi buruz.

0: zaintzat. Beste giroan murgildu gara Oskorirekin, 1983ko Katuen testamentua laneko Mari Andresan Korotza kantuarekin. Oskorri bada talde bat zuen esparrutik asko goretsi eta aipatu izan duzuena, Ekilikik esan izan du, obsesionatuta ere egontzela garai batean Oskorriren diskografia eta bertako aipamen historikoetan barren, anabigatuz eta bestelakoak, ez? Hor ere izan da talde bat agian zuen artean elkarbanatu duzuena.
1: Bai, oso. Baina hau niri lehenagotik dator Oskorri aditzea, eh? Osa, vale. Gainera, abesti pixkan nazkagarri hau dator nire aita, oso txikian intzenean, baina oso txikiarra nahi dut, hiru laurterekin, egin zuena alako rekopilatorio moduko bat, eta Oskorriren abesti nazkagarri guztiak eta kakaz hitz egiten duten abesti guztiak jarri zizkidan disko batean, eta kotxean
0: kakaz zuretzako eta kakan iretzako eta oie guztiak, ez?
1: Bai, hori da, eta hor jartzen zizkidan, eta ikaragorri guztatzen zitzaizkian, eta maten zian kriston grazia txikitan hau, bai. Entzutea, Mari Andresaren Korotza ezakitzen bat pixatzen duela.
0: Beraz, zure urtzaroarekin konektatzen duzu, ez? Bai.
1: Eta gerora ere izan dira oso referenteak, baina hori, osea, hau urtzarotik eto datorki.
0: Bai, eta hemen beste behin ondo pasatzeko asmo hori, ez, Oskorrirengan, bai. Entzuten ari ginen bitartean aipatu dugu, ze nolako musikariak, ez, bai Nacho de Felipe abesterako garaian, bai bertako musikari guztiak.
1: Ikaragarri honak.
0: Eta humorez, baino teknikoki ba.
1: Bai.
0: Beste maila bat, ez?
1: Bai. Osa, jotzerako modu, orduan daira, ikaragarri.
0: Eta lehen euskal kantu vintageak, aipatu behar ditut nola bait, hau bai dela vintage, bai temporalki eta baita soinu estetika aldetik ere orain entzungo dugun hau.

0: Ondarroan, txikitan abesten hasi ziren Andoni eta Irune Argoitia Nebarrebak eta 60-70ko hamarkadetan fenomeno batean bilakatu ziren Argoitia Anaiarrebak bezala. Adan eta Ebari eskerrak emanez ekarri dituzu mundu bat kantuarekin.
1: Bai, hala da, hala da.
0: Eta nolatan Argoitia Anaiarrebak ekartzea, zure zerrenda honetan.
1: Ba, esko gustatzen zaizkidalakoz, egia, eta gure programa horre Euskal Herri Irratian Irrintzi Plaza bukatzeko patzen ditugu beti. Eta ia izan dira, pues, ya dira gure programako parte.
0: Ze hori esan behar dugu, zu Euskal Herria Irratiko langile zara, teknikari bai, bezala egoten zara,
1: baina normalen podcast gintzen, baina bertzaldean, ni teknikari,
0: da,
1: hori da. Teknikari biltzen naiz, bai.
0: Beraz, zure saltzen zaude hemen, gaur bestaldean, hori da, baina,
1: bai,
0: baina bueno, zure esparrutik gertu.
1: Bai, bai, bai. Baina, maian, maiaren bertzaldean nago.
0: Egia, ni Euskal Herri Irratian duela gutxi egon nintzen gainera, Martin Zirizarekin, han elkartu bai, topo egin genuen, eta niri arraro egiten zitzaidan, hori da, elkarrizketatu izatea, ez? Bestalde hori horretan egotea, arraro egiten da, baina bueno.
1: Baina bueno.
0: Ondo egiten dugu, haizu.
1: Bai, segatzen gara.
0: Ba, eta bueno, itzuliz pixka bat, Argoitia nahi arreben kontura, ba, zergaitik ekarri dituzu hauek, ez?
1: Ba, eski oso bitxia eta interesgarra iruditzen zait haien ba, hori, ba, ibilbida edo, zuk erranduzun bezala, osa, momentu horretan izan zen, osa, herrietako besta guztietan zeuden Argoitia nahi arrebak, mm-hmm. Eta euskaraz grabatzen lehendabizikoetariko batzuk dira, arren dut. Eta 60ko hamarkadan grabatzea, hor frankismo betean, ba, euskaraz, ba, bueno, osa, badu, ba, bada bitxia behintzat, arren dut. Eta bai, eta hauek badituzte, bain bat bitxikeria, bitxika horien artean, bat da, ikusi mendizaleak grabatu zuten lehendabiziko taldea dela.
0: Abai, begira.
1: Eta gainera gara hoietan. Orduan,
0: bai. Ze kantu nola baiteko euskaldunon himno edo ereserki moduko batean bilakatu da, ez? Ikusi mendizaleak.
1: Eta ezin zen asko abestu erran dut, jendaurrean erran dut, eta grabatza lortu zuten, edo, bueno, aparteko.
0: Bai, ze justu hain zuzen hori komentatzen ari zinen, kantu entzuten ari ginen bitartean nola letra erlijiotsuak dituzten.
1: Bai, eta asko dira.
0: Kontualizan delako, frankismo garaikoak direla, izan behar zuten egoki nolabait, ba, frankismoaren filtrotik pasatzeko, ez?
1: Hori da, hori da. Eta asko dira, hori zukerran duzuna, letra kristauak edo erlijiosoak, baina kanpoko estatu batuetako edo kanpoko bestien bertsioak eginez, eta euskaratuz, baina letra aldatuz, eta hori, ba, erlijioa solasten.
0: Bai, eta baizen, ba, frankismoaren muga hoietatik, ba, euskaraz mundura begiratzeko modu bat, ez?
1: Bai.
0: Beste, nola bai?
1: Ala da, ala da.
0: Estilo atletik, eta, ba, bai, beste zabalkunde bat eskainiz, ez?
1: Bai. Eta asko gustatzen zaizkit.
2: Ekain Perezek aurkeztuta, gonbidatu bakoitza lore bat balitz bezala ostokatuko dugu. Lore ostoak.

0: Latxamaren 2024ko diskora itzuli gara, Latxamaren hasierara, gaurko atalari amaiera emateko. Laister izango gara berriz, abestia da hau. Zer esaten duzu abesti honetan edo zer transmititu nahi zenuten kantu honekin?
1: Ba, bueno, hau Afuren ideia izan zen eta bueno, ba, ez dakit nola erran, ba, agur bat, baina ez agurra ez dena, erran dut.
0: Gero arte moduko bat edo, ez?
1: Gero arte, bai. Izen buruak berak erraten, no? Laizera izango gara berriz.
0: Hori da, bai.
1: Ez da ritu. Tristea da, pikin bat, baina ez oso.
0: Bai, tristea, baina, bueno, melankolia esango dugu tristura baino gehiago.
1: Bai, hori da, bai. Txarra ez den melankolia. Egi ez dugu argi, edo behintzat nik ez dut argi, eta zoraztu nahi zor ni buruz, no, afurekin, baina ezakit, pertsona bat entzat edo zerbait entzat den.
0: Ja.
1: Ezakit.
0: Hor ere zabalik geratzen da, ez lehen aipatu dugun bezala Mikel Laboaren eta Leteren hitzetan, ez, bakoitzak ulertu dezakela, ba...
1: Bere esparroera eman dezake.
0: Noski.
1: Bere ere mura.
0: Kontestu ez berdinetan aplikatu daitek.
1: Hori da.
0: Hemen neska koru batzuk entzuten dira kantu honetan, eta aipatu didazu justo, ze hemen dago mikroarekin ez, baino enara ez, zure neska laguna, eta berak abesten du, ez, orko koruak oso ondo gainera.
1: Bai, oso son, eta kontzertutan bezutan igotzen da,
0: Aha, egon. Ebe hor, ez zuen.
1: Latxamako abeslarik onena da, baina...
0: Zuek bestela ze disfrutatzen duzue gehiago, zuzenekotan edo estudioko lanetan?
1: Ni estudioko arratoia naiz.
0: Bai, ez hori gustatzen zaizu,
1: bai,
0: ez?
1: Bai, nik sortzea
0: gehiago. Bai, teknikari izanik eta, bai, eta baseak eta sortzen.
1: Eta nahazten ditut abestia. Eta
0: claro,
1: ba,
0: gustatzen zaizu atzeko lan guzti hori, ez?
1: Bai, niri bai. Osa, zuzenekoak asko disfrutatzen ditut, baina ni naiz estudioko eta sortzeko arratoia.
0: Ba, Martin Cervantes, Tuli, iritsi gara amaierara, baino kantuak dion moduan, ba, ez dugu agur esango, Laister izango gara berriz.
1: Esperut, dekai, ba, esperut.
0: Noski, bai, ez, plazara izan da, Tuli, zuri hemen izatea, espero gustura egon izana.
1: Niri ere bai.
0: Entzun dugu pixka bat, ba, zure soinu iruditegia, zure kantuak, zure historiak, eta nik uste, ba, entzulei ere balioko diola, ba, zu pixka bat gehiago ezagutzeko, ez? Beraz,
1: bai.
0: Ondo izan, eta hemendik aurrera, ba, zorterik onena Latxamarekin, ze kontzertu piloa dituzue, ez?
1: Bai, 20 bat edo ditugu.
0: Horregatik, bai, bueno,
1: baya, ba. Kampoan eman ditugu segi edo, orduan, ongi, pozik, baina diska berria prestatzeko astia behar dugu, orduan.
0: Hori da, beraz badituzue erronka berriak, bai kontzertuak, bai diska berria, eta...
1: Lanean gabiltza.
0: Hori da, ba, Tuli, mila esker beste behin, eta esan bezala. Mila esker zuri. Berriz. Eta zuri entzule, ba berdin, mila esker zuere bestalde horretan gurekin fidel egoteagatik, amaierar arte, Tuliren konpainian kantuez gozatzen. Latxamaren Laister izango gara berriz honekin, agur esateko ordua iritsi da. Hurrengoan, gehiago. Aio, ondo izan.
2: Goizeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
3: Gabon entzule, Alemanian parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundetan Berlinen Die Linke alderdi ezkertiarrak irabazi du.

0: Merkenburgo pomerian berriz, AFD alderdi ultraeskuindarrak CDU alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da, botoen 105 eskuratu behartzuen eta 104,9rekin geratu da. Frederik Merz kantzilerrak Mecklenburgo pomeranian lortutako emaitzak tamalgarriak izan direla nabarmendu du.
1: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
0: Egoera komplikatua dela adierazte du, berea dela errua ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Esan bezala, AFD alderdi ultraeskuindarra da, nagusitu dena Mecklenburgon, botoen 137 ingururekin, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi, izan ere alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linkek berriz, Berlinen irabazi ditu hauteskundeak, botoen 125 inguru eskuratuta eta berdeekin eta sozialdemokratekin koalizio baten buru izan daiteke, nola nahi ere, ez da erraza izango hemen ere, akordio bat lortzea hiruen artean. Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan, Duman ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Aiu Blanka alderdiak soilik eskualde batzuetan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak 100 inguru izan dira. Eta geurera etorrita Eusko Alkartasunaren 40. Urte aurren ospatzeko ekitaldian Eva Blanco idazkari nagusiak adierazi du eskuinari eta eskuin muturrari aurre egiteko tresna garrantzitsua izango dela EH Bildu, Jeltzaleak eta PSE lantzen ari diren estatus berria.
2: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
0: Eta gaurtik aurrera Hondarribiko aireportutik Florentziara zuzenean bidaiatzeko aukera izango da. Bolotea konpainiaren aerolinea berriari esker bidaiatu ahal izango da. Astean behin Gipuzkoatik Italiara. Are itzuriak ditu xehetasunak.
3: Bihartik aurrera astelenetan eta ostegunetan Hondarribiko aireportutik Florentziara bidaiatzeko aukera izango da. Astean bitan egingo ditu joan etorriak Bolotea hegazkin konpainiaren aerolinea berriak. Azara Dominguez mugikortasun foru diputatuak Gipuzkoarentzat albiste positibo dela azpimarratu.
4: Hondarribiko aireportutik Florentziarako konexioa estrenatuko dugu eta Sevillarako hegaldia berreskuratuko dugu. Bidaiatzeko aukera gehiago dira eta Gipuzkoarentzat funtsezkoa den azpiegitura bat indartzeko modu bat, bai gure enpresentzat, bai aisialdia bidaiatzen dutenentzat.
3: Hegaldi berriarekin 15 urteren ondoren izango du Gipuzkoak Italiarekin zuzeneko lotura eta Sevillarako zuzeneko hegaldiak ere berreskuratuko dira bihar arratsaldean.
0: Eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu 5-10 gradu arteko balioekin barnealdean. Gainontzean azken egunetako joerari eutsiko dio eguraldiak. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduotan eguzkitsu egongo da. Eguerditik aurrera kostaldean brisa altxatuko da. Temperatura maximoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 gradu ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok urrengo albiste emankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: 2011 Parkinsonaren nazioarteko eguna da. Munduko Osasun Erakundearen arabera, gaixotasun honen prebalentzia bikoiztu egin da azken 20 urtetan, eta mundu osoan 8 milioitik gora pertsonak izan dezakete gaitza. Alegia, oso zabaldua dago bereziki adin batetik aurrera, baina badira gazteago garatzen dutenak ere. Hori horrela, herrialde mailako elkarteak ari dira osasun profesionalekin batera Parkinson gaixoei eta haien familiei arreta eskaintzen, dituzten beharrei aurre egiten laguntzeko sortuak. Aspargi da elkarte horietako bat eta bertako kide da Kenny Carlos. Bere esperientziaren berri bilduko dugu Taupaka saioan, baina aurrena gaixotasuna hobeto ezagutzeko alegina egin nahi genuke. Tamara Fernandez, Osakidetzako neurologoaren kontsultara egin dugu informazio bila. Gurutzetako Unibertsitate Ospitalean egiten du lan. Tamara Fernandez, egunon.
1: Egunon.
0: Ez dakit eman ditugun datu horiek balekotzat emateko moduan zaren, Parkinsona duen jendeko burua igotzen ari denla, esan daiteken.
1: Bai, datuak zuzenak dira. Azkena markadetan Parkinson gaitza duten pertsonen kopurua nabarmen handitu da. Eta gainera litekena da datozen urteetan ere azten jarraitzea.
0: Eta zergatik den, zergatik azkunde hori eta gainera esaten duzunez, oraindik eta handiagoa izan daitekeen datozen urtetan, ze datu ditugu?
1: Ba, arrazoi nagusia populazioaren zahartzea da, ez? Gaur egun zorionez urte gehiago bizi gara eta Parkinson gaitza adinarekin lotutako gaixotasuna daukagu. Orduan zenbat eta bizi itzaropen handiagoa izan, ba orduan eta kasu gehiago ikusiko ditugu, Ba, daude beste arrazoiak bebai, Adibidez, diagnostikoa gero eta hobeto egiten dugu, ez? Lehenago eta zehaztasun handiagoarekin. Eta badirudi bebai ingurumenean badaudela faktore batzuk eragina daukatenak, baina bueno, hau hori oso preliminar da, oraindik ikertzen da gaude horren inguruan.
0: Aipatu dituzun beste biak behintzat garbi gizartea zahartzen ari da, eta beraz adin batetik aurrera gehienetan behintzat hartzen denez, datuak igotzea eta bestea esan duzun bezala diagnostikoak hobeak. Lehen zaila guazen diagnostikatzea eta orain tresna gehiago dituzue hori ondorioztatu behar dut?
1: Bai, hori da, eta gainera igualen zahartzearen ondorioak zirela usten genuen, ez? Dardara bat zaharretan, normala da eta orain lehenago jotzen dugu medikura, ez da diagnostikoa lehenago egiten dugu.
0: Ezagutu dezagun gaixotasuna. Gaixotasun neurodegeneratiboen artean bigarren zabalduena da. Zer da exactamente Parkinsona?
1: Alzheimer gaixotasunaren ondoren Parkinsona da gaixotasun neurodegeneratibo ohikoena. Eta zer den? Badaukagu gaixotasun neurologiko kronikoa eta batez ere mugimenduak kaltetzen dituena, bai? Badirudi badaukigu daudela garuneko eremu batean dopamina izeneko sustantzia bat sortzen duten neurona batzuk, pizkanaka galtzen ditugula, Eta dopamina hori funtsezkoa da mugimenduen koordinatzearako. Orduan dopaminaren falta badaukagu, gure mugimenduak motelagoak izango dira, zailagoak eta zurrunagoak, bai?
0: Mota ezberdinak ere badaude, nik ez dakidana da, zeren arabera egin daiteken sailkapena?
1: Bai, askotan Parkinsonari buruz hitz egiten dugunean gaixotasun bakar bat izango balitz bezala hitz egiten dugu, baina badaude beste forma desberdinak, Ohikoena da Parkinson gaixotasun idiopatikoa, ez? Gaur azaltzen ari garena, baina badaude beste batzuk parkinsonismo atipikoak deitzen ditugunak, ezaugarri eta bilakera desberdinak dauzkatenak eta horregatik oso garrantzitsua da diagnostikoa esperientzia duen neurologo batek egitea, ez? Diagnostiko hori ondo egiteko.
0: Diagnostiko horren arabera ulertzen dut, gero hitz egingo dugun tratamendu eta gainerako guztiek ere ezberdin izan beharko dutelako, ez? Ulertzen dut. Lehen atarikoan esan dugu, ohikoa dela adin batetik aurrera gaixotzea, baina badaudela ere gazteagotan garatzen dutenak. Hori nola gertatzen den, zergatik edo ze kasutan gertatzen den?
1: Ohikoena 60 urtetik gorako pertsonetan agertzea da, baina badaude 10 inguru kasuetan 50 urte hortik beran azten da. Kasu hoiei Parkinson gaitz goiztiarra ditzen diogu eta badirudi badaudela beste faktore batzuk, genetika eta horrelako kausuak.
0: Eta hoien nasketak eragiten du lehenago garatzea. Guk beti esaten dugu, seguruenera ez ezaguna zaigunean gauza sinplenera jotzen dugu eta guk Parkinsona askok kanpotik dardararekin lotzen dugun zerbait da, baina ez da beti hola gertatzen edo beste sintoma batzuk ere izan daitezke, ez? Zeintzuk dira sintomak?
1: Hori da, esan duzunez, dardana ikusten da, ez? Begibistan dagoenez, sintomarik ezagunena da, baina gaizotasun hau askoz gehiago da. Esango genuke sintoma nagusienak izango zirela, mugimenduaren moteltasuna, ez? Gaizo hauek oso motel mugitzen dira. Gainera, muskuloek zurruntasuna daukate, eta, esan dugun dardar hori, ez? Atzedeneko dardana deitzen dioguna, bai? Lasai gaudenean, irratia entzuten edo telebista ikusten agertzen denean, bai? Baina batzutan, sintomak sutilagoak izan aldira, ez dira nabarmenak, adibidez azten dira, letra txikiagoa egiten, beso bat ez dute mugitzen ibiltzerakoan, edo arrautzak irabiatzen badaude, ezin dute hori egin, ez? Sutilagoak dira sintoma horiek.
0: Baina esaten ari zarenagatik, sintoma motorrarekin edo lotu beharko genituzken sintomak dira, eta pentsatzen dut eragiten duen nagusiena dela nolabait zure egunerokoa baldintzatzen dutela edo bizikalitatea gutxitzen dutela. Zer beste ondorio ditu gaixotasuna izateaz aparte?
1: Ondorioak oso puntu garrantzitsua da hau, ze Parkinsona esan dugu mugimendu arazoa dela, baina askoz ere gehiago da. Badaude sintoma ez motorrak deitzen ditugunak, bai, ez dira mugimendu arazoak, baina bai bizikaletatean eragina handia dauzkate. Eta zeri buruz ari naiz hitz egiten, adibidez, lona azmenak, ez, insomnioa, badaukate bai antzietate gehiago, depresioa, abotz aldatzen zaie, jateko zailtasunak dauzkate, idorreria, usaimen galera, ikusten duzunez sintoma asko dira, bai? Eta gainera, hoietako asko, sintoma motorak baino lehen agertzen dira, dardara baino lehen, urte asko lehenago agertu aldira, bai?
0: Eta agian kosta diagnostikora iristea sintoma horiek bakarrik daudenean, ez?
1: Hori da, gehienetan gainera ze gazteak badira ez dakitzen bat urte igaro aldira diagnostiko on bat egin arte, bai?
0: Eta sendatzeko modurik ez dago, kronikoa dela esan duzulen, zer da nola laguntzen diezue, sintomak arintzeko tratamentuak edo zerbait badago?
1: Bai, badaude, eta hasieran behintzat oso ondo kontrolatzen dituzte sintomak. Azaldu dizuet lehen, hemen gertatzen dena, gaixotasun honetan gertatzen dena, dopamina neurotransmisorea gutxitzen dela eta hori oso beharrezkoa da mugitzeko. Orduan, botikekin egin behar duguna da, dopamina hori ematea edo imitatzen duen botiken bat hartzea, bai? Orduan hasieran hori ematen diegunean, hobekuntza oso nabarmena izaten da, baina egia da gaizotasuna aurrera joan ahala, eragin hori irregularra bihurtzen da eta beste tratamendu aukera batzuk bilatu behar ditugu, Eta bai badauzkagula, adibidez, kirurgia daukagu, bai? Hau kirurgia oso berezi bat da, Bertan garunean elektrodo batzu jartzen ditugu, garunaren sakontasunean eta estimulazio elektrikoaren bidez sintomak arintzen ditugu eta kontrolatzen ditugu, bai? Hori Gurutzetako ospitalean egiten dugu eta Euskadiko gaizoen erreferenteak gara eta bertan egiten diegu kirurgia, bai?
0: Baina kirurgia horrek sendatzen du edo ez
1: hori garbi duke.
0: Horrekin bizitzen errazten du edo nolabait esateko.
1: Beste terapia modu bat da, botikak, aho sartzen ditugun botikak funtzionatzeari usten diotenean, botika beste tratamendu mota bat da, ez? Tratamendu kontinuo bat, eta sintomak kontrolatzeko asko laguntzen diguna.
0: Pentsatzen du gainera kronikoak diren gaixotasunetan askotan tratamendua oso luzean hartu behar izatea eragingo dula momentu bat iristea tratamendu hori bera ere aldatzen ezpada, ez?
1: Hori da.
0: Bere emaitza ere ez duela lortzen. Hor tratamendua dago, ezberdinak momentuaren arabera eta gaixotasuna garatzen diren arabera, baina gero daude elkartek egiten duten lana eta ondoren hitz egingo dugu Aspargi elkartearen bitartez hitzordua egin baitugu Parkinsona duen emakume batekin eta hauek eskaintzen dituzte beste zerbitzu batzuk aipatzen ari garen horri lotuta, ez? Gaixotasunarekin bizitzeko garrantzitsuak izan daitezkeen, lagungarri izan daitezkeen, ez dakit fisioterapia terapia, psikologia, logopedia, zue guzti hauek zuen lanaz aparte garrantzitsu ikusten dituzue Parkinsonari aurre egiteko?
1: Bai, bai, oso garrantzitsuak dira, zalantzarik gabe, eh? Tratamendua ez da botiketan bakarrik oinarritzen, fisioterapia, zanduzuna, logopedia, psikologia, ariketa fisikoak funtsezkoak dira, eta guk beti esaten dugu ariketa fisikoa ia botika bat gehiago dela, eh? Justo beharrezkoa. Orduan, sorionez, Euskadin badauzkagu elkarte desberdinak, eh? Provintzia bakoitzan badaude aukera desberdinak eta egiten duten lana izugarrizkoa da, bai paziente eta bai familiei laguntzen diete, orientatu, babes soziala eskaintzen diote eta oso lan itzelesko lan egiten dute.
0: Eta prebentzioaren atalean zerbait egin dezakegu, ze esan dugu, badela prebalentzia bikoiztu egin dela urtetan, datu hori eman dugu, baita ere esan dugu, gaixotasun neurodegeneratiboen artean, Alzheimerraren ondoren, bigarrena dela, eman dezagun entzule bat adin horretara hurbiltzen ari dena, 60 urte bueltan dagoena, inoiz ez duenik izan Parkinsona, baina pentsatzen ari dena, nik zer egin dezaket Parkinsona ez garatzeko? Badago erantzunik galdera horrentzat?
1: Ba, bueno, a ber, ez dago prebentzio zehatzik, baina bizimodu aktiboa izatea, ariketa fisikoa egitea, eta osasun kardiobaskular ontentzea ganunaren tzat babesgarria dela badakigu.
0: Ze jatorria, eragilea, ezagutzen da, kasu ezberdinetan, esan duzu batzutan lehenago azaltzen denean genetika kontuak ere badaudela, hor pentsatu nahi dut eragileak detektatzeko erresagoa dela, baino beste kasu askotan detektatzen dira, zehazten dira eragileak?
1: Ba, kasu gehienetan ez dago kausa bakar bat. Badirudi badaudela faktore genetikoak eta ingurumen faktoreak eta haien arteko kombinazioa sortzen dutela gaixotasuna.
0: Baina ziurtasun erabatekorik ez?
1: Oraindik ez.
0: Eta beraz, azkenean lana hortan zentratzen da, ez? Aldik eta azkarren diagnostikoa egin alizate horretan, nolabait esateko, ez? Aldik eta azkarren beharrezko tratamentuekin hasi, eta, bueno, ba, 60 urtetik ora atzematen baldin bada, jakitun gaur egun bizi itxaropenak, oraindik gutxien ez beste 20 urte aurretik asko eta askori bermatzen diela, ba, urte askotan hobeto bizi alizateko gaixotasunarekin, ez?
1: Hori da, bizikaletatea ahalik eta onena izateko bai.
0: Bueno, ba, ezagututa gaixotasunaren ingurukoak, horrekin bizi den baten testigantza biltzeko garaia dugu Taupakan, hori ere garrantzitsua baita, eta gure protagonistak 62 urterekin badaki zer den Parkinsonarekin egunero elkar bizitza partekatzea. Tamara Fernandez, eskerrik asko.
1: Zuei.
2: Batian, Taupaka.
0: Keneri galdetuko diogu bera nola sentitzen den Parkinson gaixotasuna baitauka. Lehenik eta behin egunon, Keni.
3: Egunon.
0: Zu Parkinsona duzu, esaiguzu, ze adin daukazu eta noiztik daukazu diagnostikatuta gaixotasuna?
3: 62 urte ditut eta iaz maiatzan diagnostikatu zidaten. Baina banera mazkin hainbat urte ulertzenen ez ninduten toki guztietan eta nik arazoak nitun eta etzioten izenik jartzen. Orduan, izena jartzerakoan niretzat liberazio bat izan da.
0: Kanpotik begiratzen dugunok, iruditzen zaigu Parkinsona erresa dela identifikatzen, bereziki dardarak eta somatzen direlako, baina garbi geratu zaigu medikuek esan da, eta zuri orain erakutsi dizkiazulako eskuak, kasu guztietan ez dela hori, kuadroak oso ezberdinak direla, akaso horregatik kostatu zitzaizun zuri diagnostikoa lortzea gehiago, edo zeintzuk ziren zure sintomak?
3: Sintomak, niretzat lehenengo sintoma izan zen, usaimena galtzea. Ba, duela 18 urte galdu nun usaimena eta esan zidaten menopausia ondorio bat zela. Dena den, ni jo nintzen neurologo pare baten gana eta betzi daten kasorik egin. Esan zidaten horrek etzuela inongo garrantzirik eta horrekin geratu nintzen. Gero izan nitun eta badauzkat arazoak irainzteko, janaria irainzteko. Eta duela 4 urte hasi nintzen zorabio ikaragarriekin. Orduan horraz izan peregrinazioa neurologos profesionalan guztien gana eta azkenian batek esan zuen Parkinson posible dezu izatea. Baina botika gogor baten eraginez nengoenez, ba, santziaten obezela botikaren eragina ezabatzea guztiz. Orduan, sei hilabetetan egon nintzen, inungo behaketare gabe. Eta maiatzan, berriro bueltatu nintzen neurologoren gana, eta zantzidan, ba, egunetan Parkinsona dakazu.
4: Egin duzun kontakizunean, urte batzuk pasa dira, beraz, urte batzuk behar izan dituzu diagnostikoa izateko. Ze esplikazio ematen zizuten? Ez zirela ohiko sintomak, azkarrago atzemateko beste zerbait espero zuten, edo ez dizute esplikaziorik eman?
3: Ez didate inongo esplikaziorik eman. Nik uste dut, edo parean neuskan pertsonek ez etzekiten, edo euskalo. Askoz gazteago nintzen. Orduan, nik uste dut, adinonekin, ba, igual, errexago dela entzatzia Parkinsona azaltzen dela.
4: Zuk orain, ze somatzen duzu, ze sintoma ikusten dituzu, zertan nabaritzen duzu?
3: Nik esango nuke, Parkinson mota pertsonen aina daudela. Pertsona bakoitzak bere sintomak ditu, eta nik uste dut nere aldean eskerraldeko moteltasuna dela nabarmenen. Ba, ibiltzerakoan, ba, somatzen nun behar nuela pentsatzea eskerreko hanka mutzk. Eta txirrindaz ibiltzerakoan baitare, eta horrelako gauzak. Nere trebetasuna eskerraldeko horrekin askoz motzagoa da.
4: Beraz, hori litzateke gehien somatzen duzuna. Ez dakidana da horrek zenbateraino mugatzen dizun zuri egunerokoa, bizimodua zenbat aldatu behar izan duzun horren ondorioz?
3: Ez det aldatu, justu alderantziz egintet. Elkartea medio, ba, arduratu naiz nere gaizotasunez, eta nere helburua da fizikoki eta mentalki oberen egotia. Orduan, hemen ditugun ekintzak hasen nintzen martxan nordikarekin, pilatesekin, dantzaterapiarekin, osteopatia, fisio, dena da helburu batekin, alden oberen egotea.
4: Hori berez adinarekin ere denok egin beharko genuke zerbait da, baina zure kasuan pentsatzen dut Parkinsona hobeto eramateko dela, ze horrez aparte botika eta holako tratamendurik ere hori ere badaukazu.
3: Bai, eta hori oso gogorra izan da hasieran, zen nik prinsipioz ez neukan sintomarik, eta botikarekin astea suposatu zen errealitatea. Ba, ziren dardarak, eta nik ezin nun toki buioso batian egotea, eskalera mekanikak suposatzen zidaten izugarrizko deserotasuna, eta dardara neria etzena, ba, askoz okerro jartzen zidaten. Eta asko lagundu zidan fisioterapiarekin astea hemen elkartean, eta fisioterapeutak esan zidan, zure estresa zurea da. Ez daka ezer ikusi besten estresarekin. Eta estres horrek geldiarazten zaitu bai burua eta bai fisikoa. Orduan, niretzat oso importante izan da hori, zen nik hori sentitzen nun lehenago. Diagnostiko baino lehenago hainbat gauza, arruntak zirenak, geldiarazten nindutela. Eta sufrimendu ondila izan nun, sufrimendu ondila. Orduan, orain, badakat diagnostikoa, dena justifikatzen dula nire egoera, eta ezin badet nun baitera jun, zaindun behar naizelako, baiten dut, eta listo.
4: Pentsatu nahi dut horretan diagnostikoa aukitzeaz aparte, esan dituzun gauza guzti horiek egiteko, eta elkarteak eskaintza horren parte handi bat, elkarteak bideratzen duelako, elkarteak berak, beste batzuk, gaitza daukaten beste batzuk ezagutzeak, horrek zenbateraino laguntzen du?
3: Pilo bat. Niretzat harrigarria izan zen, lehenengo egunean, jende guaporekin topatzea. Zailtasun handiko jendea ikusten nun, guztiak irrifarrez, beraien harremanak oso estuak, oso politak, ostras, ba, ez da hain gogorra Parkinsona izatea, ez? Eta gero beraiekin aritzea, ba, gozada bat benetan. Eretzat, oso importante izan da elkartea.
4: Pentsatzen dut, neurri batean horrek guztiak albidetu dizula Parkinsonakin hobeto bizitzea, baino incluso igual zure bizikalidadea hobetzea, ez dakit hainbeste esan daiteken.
3: Ba, neurologok esaten duen baietz, nire gorputzak erantzun ona ari dela ematen botikari, eta hobeto ikusten nahuela. Niretzat lasaitasuna izan da, bereziki, ba hori, jakitea, zerbait somatzen dudanean, ba, Parkinsonen errua dela eta esneria. Zen lehen txan, ostras, ze nola bihurtzen ari naizen, ez? Zen ez nun jasatzen hainbat gauza. Eta orain normaltasunez, onartzen dut, eta listo.
4: Egia esan, nik aurrez aurrez zaitu dela, nik ondo ikusten zaitut, itxura ona ikuste izut, ez nuke esango inolaz ere gaixotasun bat daukazunik, baina Parkinsona duen jende askori entzun izan diot, ez ulertua sentitu dela. Talen esan duzu zerbait, gogorra izan zala ziren, eta ez ulertua, akaso gauza batzuk gehiago kostatuta ere, ba, aurren dagoenak, ez ulertzea, zuk badaukazula nola bitere muga bat hor. Zu sentitu izan zara ez ulertua?
3: Bai, medikuen artean lehenengo, eta gero ni neuk ez nun ulertzen hainbat gauza. Zen, beti izan naiz etxapalante, eta hainbat gauza mugatzen nindun egiteko, egoteko bereziki. Jendearekin egoteko kostatzen zitzaidan. Zen, ezin nun ardura hartu, eta nahi nun ardura hartzea. Zun hori oso gogorra izan ulertzea.
4: Lehen esan duzu, gaixotasunari aurre egiteko bizitza mugatu ordez justo kontrakoa induzula, baina pentsatu nahi dut esaten ari zarenagatik gaixotasunak berak mugatzen zizkizula hainbat gauza, ez?
3: Bai, horrela esan, baina nik ez nekin, inorrez etzidan esaten horri zagatik den, orduan hor dago ez ulertze, ez ulertzen egoera, ez?
4: Ezer iruditzen zaizu, keni bukatzeko, nolabite kosta egiten zaigula normalean besteen larruan jarri eta hori gaixotasun hori edo beste bat edo zein ezagutzen ez duenak eta inguruan ez duenak zailtasunak dituela eta geixiago jarri beharko lukela besteen tokian?
3: Bai. Horrelako gauzak jartzen zaitu zure tokian eta ulertzen, laguntzen dizu besteen larruan jartzia. Bai. Nik uste dut oso importantea dela. Edozein zean mugarekin, nik uste dut empatikok izan bergerala. Eta norbait izaten badu ezin da.
4: Eta kasu inbertzaiola, eta ez pentsa, irratian ez da ikusten, baina jakin dezatela entzulek hori guztia irrifar bateekin esaten duelakenik, eta iruditzen zaidala gaixotasunarekin elkarbizitza ondo daramala ikasi duela, buruarekin baiz dio, eta uste dugu hori dela seguruenera garrantzitsuena eskene.
3: Bai, anekdota bat kontatuko dut, lagun batekin topo egin nun duela hilabete bat, eta zandik date potxita zaudela, eta zan nion, ikusten nauzu? Zuk ikusten nauzu potxita? Ez, oso guapa ikusten zaitut, horrela nago. Eta hori da laburpena, ez?
4: Ba, segi dezala horrela izaten, luzaroan, eta zuri eskerrik asko, Keni Carlos, guri zure bizipenen eta zure gaixotasunaren berri emategatik.
3: Eta zuei ere gure gaixotasunari buruz itxegetagatik, eta zabaltzagatik gauzak aurre egiteko, poso ez eta alaitasunez egin behar direla.

haizeak niretzako asko du bulkadatik eta alako batean ez dakit zenbat bulkada eta gero bakazu kantu sorta bat eta hortik tiraka tiraka konpartitzen beste kideekin ateratzen da.

disko hasiera pixkat arrisgatua, eta bueno, hor dago fabulazio kafkiano hori, Ikerren ahotsak dramatizatua.

Eta bestetik pentsatu genuen reklamo polita izan ziteke la melodia sartzea, hasieran, disko hasieran, intuitzeko ere disko honek bazuela izango duela, bueno, hain arte sartu ez ditugun melodia itxasko hor batzuen.

azkenan horren beste informazio daukagu hain izan daitekena nahiko erresa aparentatzea zerbaitetaz gala ba, jakitunak edo zea, adituak.

kantua da, 84koa. Bueno, Sabari pixka bat omenaldia, berak neri piztu zitzaganean gaztetan ba, gitarra jotzeko nahi hori, berak eskura jarri zialako bere gitarra, bere ekipoa, bere amplia, bere denboraren tartetxo bat eskin izan lehenengo akorde horiek erakusten, eta bai, pixka berari omenaldia, bere beraunaldiari ere bai, bai gurasoak, eta bai, bueno, beraunaldi hortako jendeak asko irakatsi digun musikaz, eta, bueno, omenalditxoa.

diskoa izendatzeko bai pentsatu genuela proposa izan zitekela izenburu bat jartzea. Bestela, asmoa zan 0 bat 2 4 6 7 izendatzea. Baina, bueno, igual la proposa guazan zerbaitola accesibelagoa izan zitekena, ez? Eta esan gabe doa gatu zan, bazuela ere zentzu bat non pasadiran lau urte diskoatea gabe, jendea galdezka, ea zertan genbilen eta zakizer, eta, bueno, ba, esaten genienean ensaiatzen ari ginala, esaten zuten, bai, benetan, bai, jakina, ez gera... ez dugu inoiz utzi ensaiatzeari eta disko atera genunean, ba, diska berria esan gabe doa eta badu ere multasun puntu bat eta, bueno, ba, aproposa irutu zitzaien.

sortzeak ematen dialako adirazteko gaitasun bat. Igual bizitza errealean denagun gai ez naizenean, ez? Eta honek ba ematen ditze puntutxo hori eta horri esker botatzen ditut nere kontutxoa. Talde bat kide izatea, pues alde batetik oso lagungarria da. Zure denbora hipotekatzen duzu horretara. Zure denbora libre handi bat hortara hipotekatzea baditu beralde honak eta beralde txarrak, satisfazio handia dakar, bestetik hor daude leporatzen dizkizuten ausentziak. Gaude, talde bezala, gaude bastante ondo, pozik, gogotsu ere, jende aurrean jotzeko eta bueno, ikusteko ba, lau urte eta gero abertze erantzun duen.

0: Goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Alemanian parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundeetan Mecklenburgo-Pomeranian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak, botoen 137 inguru lortuta, Berlinen berliz Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 125 inguru eskuratuta. Hauxe emaitzak jakin dituzten unea. CDU alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da, botuen 105 eskuratu beharra zuen eta 104,9rekin geratu da Mecklenburgo-Pomeranian. Friedrich Merz kantzilerrak emaitza tamalgarriak direla esan du.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende.
1: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela errua, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du. Esan bezala, AFD alderdi ultraeskuindarra izan da Mecklenburgon nagusitu dena, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi. Izan ere, alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linke alderdi ezkertiarrak Berlinen berriz, berdeekin eta sozialdemokratikin koalizio baten burua izan daiteke. Nola nahi ere, ez da erraza izango hemen ere, akordio bat lortzea hiruen artean. Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Duman ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka agertu den Ayublaka alderdiak soilik eskualde batzuetan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak 100 inguru. Eta gaiz aldatuta istiluak izan dira Zeutan giza laguntza bideratzea helburu duen negu gorria kolektiboa hiriko portura heldu denean. Aurrez, sare sozialetan Zeutako talde ugarik dei egin dute kolektiboko kidei ez direla ongi etorriak esateko, sare sozialetan zabaldu dute negu gorriak taldea ezkerra abertzalearen gertukoa dela. Poliziak esku hartu behar izan du portuaren inguruan sortu diren istiluetan, hainbat lagunek harriak bota zartu dituzte negu gorriak taldeko kideak eta poliziak gutxienez lagun bat atxilotu du identifikatua izateko. Negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak duela egun batzu jakinarazi zuen Iruñetik Zeutara joateko zirela giza laguntza eman eta errefuxiatuei ustez egindako erasoak ikuskatzeko. Eta datozen orduotan Pedro Sánchez New Yorkera abiatuko da irian izango den Nazio Batuen batzar nagusien parte hartzeko. Gaur bertan Nazio Batuen presidentearekin bilduko da Antonio Guterresekin, maiganean Zeutako krisia izango dutela. Hain zuzen, gaur uztailaren 30-etik hiri autonomora bere laugarren bisita egingo du Alberto Núñez Feijok PP-ko liderrak Juan Jesús Vivas Zeutako presidentearekin eta Europako Alderdi Popularraren presidentearekin batera. Migrazio krisia asteburuko ekitaldi politikoen ardatz izan da. Bartzelonan PSE eta PP-ren ekitaldietan Sánchezek eta Feijok elkarri leporatu diete krisia konpontzeko borondate falta.
3: Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
4: España no necesita parches. España necesita un gobierno que funcione. No un bluff.
1: Eta geurean bien bitartean Imanol Pradales lehendakariak Denis Itxaso etxebizitza sailburuarekin eta Noel Danju Ogasun eta Finantzetako sailburuarekin batera etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztuko dute pasaden asteko politika orokorreko bilkuran lehendakariak aurreratu bezala.
5: Astelenean aurkeztuko dugu etxebizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
1: Helburua guztira 10.000 etxe bizitza babestu sustatzea izango da lankidetza publiko-pribatuaren eta erakunden finantzaketaren bidez. Eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu 5 eta 10 gradu arteko balioekin barnealdean, gainontzean azken egunetako joerari eutsiko dio eguraldiak. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainorako orduotan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu inguruan ibiliko dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak izango dira kostaldean. Gure aldetik besterik ez entzuleok, hurrengo albiste emankizuna 5 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Portobelo. Musika arribitxien bila. Hogei urte. Asier Leozen eskutik.
1: Gure gaurko saioan Dire Straits taldearen beste aurpegi bat ezagutuko dugu. Bluesa Londreseko kaleak, harreman hautsiak, pertsonaia bitxiak, gerra, baita Karibeko erritmoak ere eta Mark Knopfler-en historio txiki horiek. Bederatzi abesti ofizial entzungo ditugu, agian ezain ezagunak, baina talderen katalogoan beren lekua dutenak. Gaur ez dugu Sultan Sobsuin entzungo, gaur ez dugu Brothers in Arms edo Money for Nothing ekareko saiora. Hau da, Water of Love, Dire Straits, ezkutuak.

itzalpean geratutako abestiak gaur Dire Straits taldearen inguruko berezionetan, Romeo and Juliet, Money for Nothing, Walk of Life, Erbodelzen Arms, Sultans of Swing noski, eta beste hainbat eta hainbat abesti egin zituzten oso ezagunak, milioika ale saldu dituzten, baina ez ditugu gaur horiek entzungo gaur, beste Dire Straits batzuk bilatuko ditugu, arrakasta handien itzalpean geratu ziren abestiak, agian horren ezagunak ez direnak, agian gabe, baina taldearen ibilbidea eta Mark Knopfleren idazteko eta jotzeko modua ulertzeko oso interesgarriak direnak. Hori zen Water of Love, euren lehendabiziko diskotik jasoa, 1978an hasierako Dire Straits horretan bluesaren eragina oso nabarmena da, baina ez da blues tradizionalaren reprodukzio hutsa, Knopflerrek soinu garbiagoa, lasaiagoa eta oso berezia ematen dio eta bere musika egiteko moduari. Water of Love apur bat magikoa ere bazen urrori, nolabait galdutako maitasuna bueltan ekarriko zeguna, eta bere lehendabiziko diskoan geldituko gara une batez Mark Knopfleren beste zaugarri garrantzitsu bat, pertsonaia eta gora txikiak abesten dituen erdigune bihurtzeko gaitasuna eta epaitu.

Londreseko giroak, kaletako pertsonaiak, behaketak begiratu egiten ditu pertsonaiak Mark Knopflerrek, eta eszena baten aurrean jartzen gaitu gugeuk osatzeko gure historia. Musikari dagokien ez? Lehen Dire Straits horren soinu naturala ere nabari da, Fender Stratocaster delakoaren gitarraren soinu garbi gero aldaketak etorko ziren nola ez. Dire Straits eta leren lendabiziko diskotik, gaur ez dugu erabat kronologikoa du inoen, dekin horra kronologikoa egingo ibilbide hau, 1900 eta 1980 bira jongo gara, eta jauzi txiki horretan If I Had You abestia topatuko dugu, kasu honetan badago itxekeria bat, abestia ez dator ohiko estudio disko batetik, bai disko ofizial batetik, hori bai Extended Dance Play izeneko disko laburretik, hiru kantu besterik ez, gaur nahikoa zaila lortzeko edo erosteko, baina bueno, zenbait merkatotan aurki daiteke. If I Had You da kantuaren izenburua, hau ez ziren.

If I Had You kantuaren ondoren, 1900 eta lauro geira iritsiko gara berriro edo itzuliko gara Dire Straits taldearen alderdi ezkutuan arrakatzen gabiltzan saio berezi honetan. Eta hemen dugu Skate Away abesti honen protagonistak irian zehar patinatzen duen neska horrek musika entzuten du patinatzen duen bitartean, oso irudi simplea, baina Knopflerrek estena txiki hori ia film baten sekuentzia bihurtzen du. Izan ere, diskoaren izena Making Movies, edo pelikulak egiten, abesti honetan dago txertatu da. Skate Away.

aldaketa nabarmena da gure gaurko Dire Straits berezi honetan proposatuko dizuguna. Gaur 9 abesti hauek, gaur aukeratu ditugun 9 abesti hauek, ez ziren singleak izan, ez da bakarra bat ere, eta ez ziren oso ezagunak egin. Euren kontzertuetan batzuk bai, gehienak ez dituzte jotzen, edo ez dituzte inoiz jo, edo oso gutxitan, lehen dabiziko garaian, bueno, Water of Love eta Lions bai, eta gero Water of Love esate baterako Notting Hill Billies eta alderekin berreskuratu zuen Noflerrek 1980. Gainontzekoak gutxitan. Hau, esate baterako, ia inoiz ez dute zuzenean jaso, ni dakidela grabaketa bakarra bat dago, oso kalitate eskasekoa gainera, baina entzongo duguna da estudio bertsioa noski. It Never Rains, umore ukitu batekin, ez du ebririk egiten, hemen bakarrik ebri zaparradak botatzen ditu hori da esaten duena, Love Over Gold diskoan, beste Telegraph Road eta Private Investigations abestiak bildu zituen disko horretan, 82an, It Never Rains.

Love Over Gold diskoak erakutsi zegoen, Dire Straits ezela soilik rock talde bat, une batzuetan musika paisaia bihurtzeko gaitasuna zuen, eta bestak beste Telegraph Road iaia pelikula bat edo road movie bat den abesti horretan bezala. Diskonetan zegoen abesteri, gaur ez dugu aukeratuko. The Man's Too Strong izeneko egingo dugu orain. Bueno, ba, noski, Dire Straits taldearen jauzia hundia, milioiak eta milioiak saldu zituzten, lehen dabiziko singela izaten So Far Away, eta gero gelditu gabe Walk of Life, eta noske Money for Nothing besteak beste. Orain Dire Straits taldearen diskorik ospetsuena da ekarriko duguna saiera, Protesten Arms, baina ez dugu bertako abesti ezagunenetariko bat aukeratuko, segurazki ez ezagunena. The Man's Too Strong diskorik kontzeptuala zen, zenbait abestitan ez, baina gehienetan gerra aipatzen zen, eta gerra zen zehar kaukitzen zena, eta folkaren eta countryaren tradiziotik eta Dylanen itzalpean egindako abestia da. Hau, The Man's Too Strong, bueno, gerra kriminal batek hitz egiten du bere bueno, apekatuak eta bere krimenak aitortuz, ba iaia azken auzia datorkiola sentitzen ari den momentuan. Unkigarria.

1985 eta 1985 harribitxi hori Brothers in Arms duela gutxi 40 urte bete zituena eta milioika ale saldu zituena, baina bertako besti ezagunenetariko bat zen hori The Man's Too Strong, gizona edo gizakia fuertegia da, indartsuegia da. Angel of Mercy delakoarekin atzera egingo dugu berriro denboran, komunike diskora 1989 argitaratua eta berain lan onenetariko bat, naiz eta gero bueno, denborak oso baztertuta utzi zuen abestiak harreman sentimental baten inguruko zalantzak eta austuraren itzala ekartzen ditu, eta Knopflerrek berriro ere ez du gehiegizko dramatismorik erabiltzen, bera hotza lasaia, gitarran lehurtua, hori bai sekulako ukituak, sekulako solo laburrak, laburrak egiten ditu disko edo abesti honetan. Angel of Mercy komunike diskoan da iztraitz. Shepherds delight, I got the dragon at noon. Yes, and I won the fight. Now I want my reward in heaven tonight, just like you promised.

Eta berriro, 1980 egingo dugun, gure gaurko Darius Rights berezi honetan, baika, berai, Making Movies, izeneko diskora egingo dugu berriro, bestak beste Romeo and Juliet, Tunnel of Love, eta Solid Rock ekarri zizkigun disko horrek, baina berriro ere, taldearen alderdirik ezkutuenari helduko diogu ez ezaguna, edo ezaguna bilakatu etzena. Les Boys, zenbertako abesti, eta beren katalogo kopiezarik bitxienetariko bat, gau giro ilun batetaren amatak edu, kabareta eta soldadu naziak inguruan, bueno, ba hori oso gutxitan azaldu da Dire Straitsen ibilbidean eta gainera ritmoa ere oso berezia da, talderen alderdirik ilunena, segurazki arraroena eta deserosoena erakusten duen abesti benetan erakusten.

Gure gaurko saioaren amaierara iritsi gara, Dire Straits talde arrakastatsuaren kanturik ezezagunenak aukeratuta, hemen ez da Sultans of Swingik, ez da Brothers in Arms, ez da Money for Nothingik izan gaur, hau da Follow Me Home, azken abestian berriro komunike diskora itzuliak, blues rocketik urrundu, eta Karibeko musiken eraginak agertzen dira Knopfler-en buruan, ritmo lasaia, gitarra aiaia flotatzen, giro bero eta hipnotikoa. Beste batzuetan ere azalduko dira onelako Karibeko doinuak, beste Even Ride Across the River abestian esate baterako. Follow Me Home, Dire Straits talderen, Londreseko talderen alderririk ezkutuena gaur ezagutzen, edo nola baita argitara ekartzen aritu garena, beste duke.

Euskadi Irratia. Orain Euskadi Irratia Guau, gure audio plataforma entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau, gure audioak entzuteko beste modu bat.

0: Goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun honen zule, Alemanian parlamentu aukeratzeko egindako hauteskundetan Mecklenburgo-Pomeranian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak botoen 137% inguru lortuta. Berlinen berriz Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 125% eskuratuta. Hauxe emaitzak jakin dituzten unea. Alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da, botuen 105% eskuratu beharra zuen eta 104,9%arekin geratu da Mecklenburgo-Pomeranian. Friedrich Merz kantzilerrak emaitzak tamalgarriak izan direla nabarmendu du.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
1: Egoera komplikatua dela dirazidu, berea dela errua, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du. Esan bezala, AFD alderdi ultraeskuindarra izan da Mecklenburgon nagusitu dena, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi, izan ere alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linke alderdi ezkertiarra Berlin Linen berriz, berdeekin eta sozialdemokratekin koalizio baten buru izan daiteke, nola nahi ere aurre ikusten denez, hemen ere ez dira negoziazio errazak izango akordio batera iristeko. Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Duman, ordezkaritza lortuko duten beste alderdiak Putinen ingurukoak dira eta gerraren aurka egin duen Ajublaka alderdiak soilik eskualde batzuetan aurkeztu ahal izan ditu hautagaiak. Eta hauteskunde egunarekin bat eginez bestalde, Ukrainako orain arte egindako erasoaldirik handiena egin du Moskun, 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak petrolio findegiak helmugatzat hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskik baieztatu du droneekin eta misilekin Errusiako petrolio instalazio giltzarri bati eta eskualdeko zentro logistiko bati eraso egin ziela, bere esanetan gerra makineria sostengatzen duten milaka eta milioi dolarri. Eta deurean, Aitor Esteban Eusko Alderdi Jeltzaleko presidenteak adierazi du ez diola zentzurik ikusten Arnaldo Otegik Agirreren legatua aipatuta elkarlanerako egin zuen proposamenari, Agirreren printzipioi eutsi dien bakarra EAJ izan dela eta Ezkerra Abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak ezberdinak direla gaineratu du. Eta gogora ekarri du bestalde, duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako bideo batean eskuin muturrarekin parekatu zituela jeltzaleak.
3: Eta eskuma zan euren spotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina orain 3 urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
1: Eneko Anduezak berriz gazten arazoak izan ditu izpide PSE Euskadiko gazten kongresuaren amaiera ekitaldian, bere esanetan gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik, hezkuntza arloan PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu, eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du.
4: Kaletako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Bestalde, Pradales lehendakariari kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian parte hartu etzuelako. Anduezaren esanetan, publikoa defendatu behar da beti. Geurean eguraldiari dagokionez egun senti hotza izango dugu gaurkoa, 5 eta 10 gradu arteko balioekin barnealdean. Gainontzean azken egunetako joera izango du eguraldiak, eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste emankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, Faktoria albistegiaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik, eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili. Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, iraiako 21 garrena du gaurkoa, eta astelena da, eta gaurkoa memoriari erreparatzeko eguna da. Iraiaren 21 da, Alzheimerraren nazioarteko eguna. Alzheimerra garuneko gaixotasun progresibo eta itzuli ezina da, pixkanaka memoria pentsatzeko gaitasuna eta denborarekin eguneroko zeregin errezenak ere egiteko ahalmena galtzea dakar. Eta Alzheimerra da dementzia motarik ohikoenea. Dementzia berriz ez da gauzak aztea bakarrik. Memoriari eragiteaz gain, pentsatzeko moduari, orientazioari, ulermenari, hizkuntzari edo ikasteko gaitasunari ere eragin diezaioke, eta baita emozioei, jokabideari edota harremanei. Eta garrantzitsua da hori esatea, dementzia ez delako zahartzaren ezinbesteko ondorio bat. Pertsona bakoitzak modu desberdinean bizi du eta gaixotasunak ez dio pertsona bati eta besteari modu berean eragiten.

0: for you I sigh, for you dear only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
1: Asko dira Alzheimerra izan duten edo gaixotasunarekin bizi izan diren artista eta gaur musikari ezagunak. Entzuten ari garen Tony Bennett da hoietako bat, jazz eta pop tradizionaleko abeslari estatubatua rikonikoari 2016an atzeman zioten Alzheimerra, orduan jaso zuen diagnostikoa 80 urte zituela. Eta gaixotasunak aurrera egin ahala ere, abesten eta diskoak grabatzen jarraitu zuen azken urteter arte. Besteak beste Lady Gagarekin egindako proiektu ezaguna ere hor dago, edota entzuten ari garen kantu hauxe, gainera Amy Winehouseekin grabatu zuen musikak lagundu zion aktibo eta lotuta mantentzen Tony Bennett 2023an hiltzen 86 urte zituela.

0: My life a wreck you're making.
1: Eta beste musikaria handi bat ere ekar nahi dugu gaurkoan, Juanjo Mena orkesta zuzendari arabarrak duela gutxi emandu jakitera Alzheimerra duela, diagnostikoa gaixotasunaren hasierako fasean dagoela, eta 49 urte dituela jakindu. 9 urtez Bilboko Orkestra Sinfonikoak gidatu du, baina gaixotasunak eraginda agur esan dio orkesta zuzendari gisa egindako ibilbideari, dena den musikatik ez urruntzeko asmoa azaldu du, behar dituen zaintza medikuekin batera musikarekin lotu da jarraitu nahi duela.
0: Are you pretending it looks like the ending?
1: Ba, gaur hori egin nahi dugu musika eta memoria uztartuta memoria aliriketa kolektibo bat, eta nola ez, gaur Judith Monterok gidatuko gaitu. Denon iruditerian gordeta dauden kantuak entzungo ditugu, batzutan urte asko atzera eramaten gaituzten abestiak izango dira, eta beste batzutan akaso, aspaldian entzun ez eta ahaztuta genituela uste genitunak. Mordo bat errepasatuko ditugu, ikusiko duzu segidan, eta gaurkoan, memoriari begira, baina musikaren bidez, alakoxa etorkiko astelena, goxo-goxo hasiko dugu egun elkarrekin. Aitor Arzeluz ere bueltan da, gaur bera, teknikaren eta errealizazioaren arduran, egun on guztioi eta ongietorri gure artera.
2: Goizean goizetik, argi ibili.

0: Goizeko 8:00 bi minutu falta direnean aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:13. Itxasoko uraren temperaturari buruzko datuak emateko azken eguna ditugu. Uda amaitzear da eta, baina gaur esango dizugu 21 graduan dagoela itxasoko ura. Itxasbera goizeko 8:00 gehi gutxien izango da eta itxas gora ordubiak eta 5:00 espero dugu. Eta arratsaldean itxasbera 8:23. Eta entzungo dugu gaur labur-laburrean eguraldi iragarpena jaionen munarrezek egin dugu Euskal Metetik.
1: Guzentia laino gune batzuk eta giro freskoa eta eguerdirako eguzkitxo eta temperatura balio berdintxoetan ibiliko da.
0: Zehaskako egutegien arabera gaur Maiderren eguna da. Eta gaur aurreratu dizuegu iraiak 21 Alzheimerraren nazioarteko eguna dela, baina hortaz gain bakiaren nazioarteko eguna ere bada. Eta gaurko egunez, iraiaren 21an jaio zen beste musikari bat ere ekarri nahi dugu gogora.

Aleluia ari gara entzuten, hauxe da artistaren kantu bertsionatuetako bat, besteak besteak Dr. House edota The O's serian erabilia izan da, baita esrek pelikulan ere.

Mario Baskok Dakar Donostian izarren konstelazio batek iria irauli duela, alde batetik izarrak egunkari horrek berak ekoitzitako dokumentalak izandako harrera zabala nabarmendu du, dokumentalak euskal identitatea eta gastronomia uztartzen ditu. Bestetik Brad Pitt da zalen artean gehien desiratzen den izarra eta deitasun eta simpatia handia erakutsi du zaleekin Maria Cristina Otelaren aurrean iritsi denean. Eta horrez gain Los Javis eta Penelope Cruz ere protagonista dira La Bola Negra filmak Oscar sarietarako hainbat izendapen izan ditzakelako. Kirol kontuetan Realak eroaldian irabazi du, Barrenetxeak gola sartu du luzapenean eta 3 puntuko urrea eman dio taldeari. Realak behar baino gehiago sufritu badu ere partida betean. Deiak berriz atzoko Eusko Label Ligako estropadaren ondorengo irudia dakar azalean. Deustuk Eusko Label Ligako igoera lortu du, La Tomaterak historia egin du, Portugaleten jogatutako playoffeko bigarren jardunaldian nagusitu eta arraunaren maila gorenera igotzeko txartela lortu ondoren. Estropada amaitu eta Bilboko traineraren igoera baieztatu zenean, La Tomateraren zaleek txalo eta babes beroz ospatu zuten lorpena. Etxebizitzaren alorrean ere badakar albistea. Euskadik dagoeneko martxan ditu Europar Batasunak aztertzen dituen neurriak. Etorkizuneko Europako esparruak ez ditu murrizketak automatikoki baimentzen, etxebizitza krisiak Bruselak orain arte batez ere estatuen eta eskualdeetako zein tokiko administrazioen esku dago egonden eremu batean esku hartzera eraman du. Europako batzordeak araudi bat proposatu du eta horren arabera alokairu turistikoetan eta ohiko bizileku gisa erabiltzen ez diren etxe bizitzetan murrizketak justifikatu izango lirateke. Erabilia horiek etxe bizitza eskaintzaren urritasuna eta garestitzea areagotzen badute. Europan jarraituta Alemanian ultraeskuinak aurrera egin du CDUren beherakadarekin batera eskualdetako hauteskundeek muturreko indarrak markatu dituzte. Bestalde, Iruñeko buruko gaixotasunak dituzten pertsonentzako egoitza batean sutea izan da eta egoiliar bat hil da. Sua Iruñeko egoitzako gela batean sortu da eta beste pertsona bat oso larri zaurituta dago ziu unitateetan. Eta politikaren esparruan Estebaneko tegiri erantzun dio EAJ-ak eta Bilduk eremu desberdinak defendatzen dituztela esanaz. Euskadi buru batzarreko presidentea gogorarazi dio duela gutxi faxistak zirela leporatzen zietela. Garakaldiz, sareek gradu progresioen aurkako errekurtsoak salatu dituela. Herritarren sareak jarrera mendekatzaia salatu du Marisol Iparragirreren eta Unai Paroten gradu progresioen aurka aurkeztutako errekurtsoetan. Kulturari begira, egunkariak elkarrezketa egin dio Aitz Perez Sañudo zine zuzendari bilbotarari, gaur aurkeztuko du zinemaldiaren sail ofizialean lehiaketatik kanpo, bere azken proiektua, Sakamantekas, bertan, Juan Díaz de Garayo pertsonaiari eta hirugarren karlistaldiaren amaierari heltzen die, zuzendariak dioenez, baliabide polizialak gerraren kausaren zerbitzura zeuden. Kirolari lotuta futbolean esan dizugu Barrenetxeak Reala salbatu duela garaipen balsamikoa lortzeko gola sartuta. Eta arraunean, Hondarribia itzuli da, Zarautzek bikoitza zigilatu eta lortu du, eta Deustuk historia egin du.

Ez de Gipuzkoa berriz luztapenean lortutako arintzearen gainean ari da gaur azalean, bi eta hiru Barrenetxearen gol ikusgarri batek ebatzi du partida, Realak aukera gutxiago aprobetxatu eta partida zabalik utzi ondoren. Bestalde, ETS-ek Euskal Trenbide sareak amaitu ditu Atotxako abiadura handiko geltokiaren lanak. 6 urte baino gehiago lanen eta 113 milioi euroko gastuaren ondoren, geltokiaren eraikuntza amaitutzat eman dute. Hiru hiriburuetako geltokien artean gauzatu den bakarra da, eta orain Adifek jasoko du. Eta gaur, Alzheimerraren nazioarteko eguna dela aprobetxatuta, egunkariak elkarrezketa egin dio Jordi Job biomaguneko ikertzaileari. Haren esanetan, Alzheimerra geldiaraztea lortuko dugu, gaixotasuna guztiz ulertu baino lehen. Noticias de Alabak berriz landa ere moren oraina eta etorkizuna ditu izpide. Amurriok kalera jodu artzain eguna ospatzeko, egon distiratxu eta jendetxu batean. Osasunaren alorrean larrialdi kasuen gatiko arreta eskaerakia 110 egindu gora urte betean eta gaur, Alzheimerraren eguna izanik, AFAK detekzio goiztiarraren garrantzia jarri du erdigunean. Eta nekazaritza eta erregaien inguruan diesela ia 160 garestitu da Irango gerratik ona, horren aurrean lehen sektorak protesta gehiago iragarri ditu estatu osoan.

notizia zibegira, lehenik eta behin familia zaintzak 807 milioi euroko aurrezkia dakar urtean Nafarroko mendekotasun sisteman. Foru sistemak pertsonen arretari eskaintzen zaizkion orduen 128 baino ez ditu hartzen bere gain, eta Espainiako estatuak barne produktu gordinaren 1% baino ez du bideratzen Europako batez bestekoa baina gutxiago. Bestalde, Padre Meni zentroko egoiliar bat atxilotu dute suteagatik, 62 urteko gizon bat, hildako emakumaren bizilaguna, zioan jarraitzen du honek ezberraren ondorioz. Kiroletan, 173 ausart izan direla Beriainen Aitor Ugarte izan da azkarrena San Donatora egindako igoera vertikalan, eta lan munduari lotuta, Nafarroako langileek jakin ahal izango dute algoritmo batek beren soldataren inguruko erabakitan parte hartzen ote duten ala ez. Eta azkenik Diario Navarran ikusi dugu irudi nagusia da, pilota munduko izen handi bati eskaini diotela gaurko irudia, Julian Retegi, pilota bat usten ageri da, eratxundarra historiako pilotaririk onena izan da, erretiratu zenetik 25 urte beteta, Julian Retegik bere bizitza eta pilota errepasatu ditu. Bestalde, Nafarroako landa eskoletan 4700 ikasle baino gehiago daude. Beirekoa da, ikasturte honetako txikiena, 5 ikasle baino ez ditu. Eta Alzheimerari lotuta gaur nazioarteko eguna den honetan, Nafarroan Alzheimeraren kasuen 161 emakumei dagokie. Bagainera 500 pertsona baino gehiagok parte hartu dute altxasun egindako martxan, Nafarroan dementzia duten gaixoentzako erreferentziazko zentroa den Josefina Agirre klinikaren alde. Goizeko 5:21 diren hontan, egin behar dugu gaur memoria ariketa kolektiboa.

0: Ba, ez dakit gaurko memoriarik eta izango ote den ala ez, baina ziur bati baina gehiagori memoria astinduko digula, eh? Memoriaz eta memoria falta denean musikak betetzen duen funtzioaz galetu nahi dugulako gaur. Judith Montero, egunon?
1: Egunon, Aroña.
0: Judith, harremana estua da ez, musikaren eta memorien artekoa?
1: Bai, badago harreman bat, estua da eta bitxi xamarra ere bada. Orain dela urte batzuk, ikerketa baten berri entzun non. Eta ikerketak zion, Alzheimer gaixotasuna zukaten pertsonek musika bat entzun eta gero, naiz eta musika zeintzen ez gogoratu, musika horrek eragindako lasaitasunak edo pozak denbora luzeago baten irauten zuela. Eta egia esan harretu nindun horrek eta bitxea iruditu zitzaiten, eza? Eta pentsatu nun, ba, musikaren erabilera terapeutikoak, ba, izan zezakela garrantzia, eta garrantzi handia eta oso garrantzi interesgarria, eza? Orduan, Aloina, ba, gai hau proposatu zenidanean, ba, ikerketa hau bilatzea pentsatu nuen, eta alaxe egin dut, bilatu dut eta aurkitu dut gainea. Eta, bada, 2020ko ikerketa bat, Iowako unibertsitatearena, Hooked on a Feeling, deitzen da, eta osea, bere azpititulua edo da, musika ezaguna denbora laburrez entzuteak Alzheimerra duten pertsonen emozio sentimentuetan duen eragina. Hau da, ikerketaren nondik norakoa, ez da? Ikertzaileek Alzheimerra zuten gaixoei musika emozionala jarri zieten, tristea edo alaia. Eta gero, haien memoria eta egoera emozionala neurtu egin zuten. Eta emaitza nagusia hau izan zen. Gaixo askok ezin zuten gogoratu ze musika entzun zuten. Batzuek ez zuten gogoratzen ez da musika entzun zutenik ere. Baina musika alaiak utzitako zoriontasun eta umore argitsuak bere horretan jarraitzen zuen. Musika itzali eta goi minutu geroago ere. Eta gauza bera gertatzen zen musika tristearekin, alegia. Goi belaldiak iraun egiten zuela geroago nez eta musika ez oroitu. Orduan, ba, honekin, ba, lehendik ere bagenekien musikak baduela gaitasuna gure umorea aldatzeko, ez da?
0: Umore aldatzeko aldartea, aipatu dituzu goibelaldia eta postasuna esango dugu. Umore aipatuta, honek ez du esan nahi baina, beti dugunik musika lai antzuteko gogoa.
1: Hori da, ez da. Musika gure emozioak bideratzeko gaitasuna badauka, baino gure emozioak alaitasuna eta tristura minon gehiago ere badira, ez da, gure emozio konplexutasun handia izan dezakete. Lehen gogunean beste formakuntza bat egin genuen, lanean mindfulnessekoa, eta proposatu ziguten oso momentu alai eta maitasunez betea gogoratzea, eta gero sentitzea gorputzeko ze ataletan sentitzen genuen, ez da? Eta nik hemen bularraldean, bihotzetik gertu sentitu nun. Eta gero esan ziguten momentu txar bat gogoratzeko, ez? Ba, ez dakit, edo aserrealdi bat, edo eta sentitzeko nun ze gertatzen zan gorputzean, eta pentsatu nun, leku berean sentitu dut minoi, eza, bihotzetik gertu. Orduan askotan, naiz eta bizipenak desberdinak izan, batzutan gorputzean, eragin dezakete, mugitu dezakete leku berbera, ez? Eta gero, hori eta gero irakurri nuen, horrela dala, erakutsi ziguten mapa bat, ez da? Aldarte horiek edo sortzen duten, gorputzean sortzen dituzen bizipenen mapak. Eta bueno, momentu honetan lan asko egiten ari dira gauza horiekin, eta oso lan interesgarriak. Beraz, gaur ekarri dizuet denetatik pixka bat, bai?
0: Vale.
1: Eta jungo gea aipatzen, ba, niretzat ze suposatu duten musika hauek, baino beti ere kontutan hartuta norberaren gustua eta bizipenak oso desberdinak izan daitezkela, eta musika gustuak ere oso desberdinak izan daitezkela. Batzuentzat lasaigarria dena, beste batzuentzat izan daiteke aspergarria edo dena dalakoa, ez da? Bueno, nik ekarri zuet horren Mack Brooken biola eta orkestarako romantzea. Guazen entzutea da, 1911ko pieza bat, eta Brook kompositoreak nahi zuen biola eta orkestarako pieza honetan biolaren edertasun osoa erakutsi, ez da? Bere boz, hola, ia nostalgiko, bat pertsonen ahotsaren gertu da ona ahots bat da, guazen pixka bat entzutea.

0: iruditzen. Pieza hau tonu maiorrean idatzita dago, baina nostalgia eta maitasunez betea iruditzen zait, ez? Ze iruditzen zaizu?
1: Bai, romantikoa bezala, ez dakite definituko nuke, ez iruditzen tristea denik, baina ez dakite alaitasun oparo batean ere ez nuke identifikatuko.
0: Hori da, erromantizismoan idatzita dago edo estilo horretan, ez da? Eta estilo horrek egila da, ba, nahi du pixkat barne komplexutasun hori erakutsi, ez? Pieza hau bukatzen da oso modu goxoan, eta kuriosoa da, zetikan, tema edo guk esaten dugu gai berbera egiten da behin eta berriz, baino modu desberdinetan eman da. Esan dezagun, ba, pertsona bat, konparazio egingo bagenu, imaginatu pertsona bat, ba, betea pertsona bera, baino bere alde desberdinak erakusteko gai da pieza. Hau, ez momentu batzutan pasio duna, bestatzutan goxoa, eta batzutan da ia ere serki bat bezala, ez? Hau, pieza jotzeko aukera izan, no? Sasofoiarekin jonun, eta uda hontan, justu, eta ba, da oso politia jotzeko ere, eta bai, pieza zoragarria, gozen pixka bat entzutea, eta gero aldatuko dugu guztiz, ba, beste estilo batetara.
1: Bale, eskia
0: gehiotzutea.

0: Judith, plazerik plazta dugu honetan ere, dozenak aldiz nik bentsat dantzatutakoa, kantu hau.
1: Bai, ez da honek, nik jarri dut, ba, alaitasuna, nahi bentsat alaitasuna ekartzen dit, ez da?
0: Bai.
1: Nik hola momentu batean, ba, alai egon nahiko banu, edo pixkat, ba, nere aldarte hori pixkat... Igo, hori da, ba, igual, hau, politxada. Goiz azteko ere
0: politxada. Hori da, entzango dugu
1: gehiago. Pasan entzutea, beste pixka.

0: Aserre bazaude, triste bazaude, dantzatzeko gogoa duzu, kantatu nahi baduzu, ala parranda egin nahi baduzu, entzun tapetaleturia, eh?
1: Ai, bai, bai. Eta gainera hemen, ba, taldetxoa dago, taldeak, erantzuten dio, tardun badauka, talde zera hori ez, askotan, ba, lagunekin egoteak eta ere ez, ba, alaitasun hori ekartzen digula, eta taldeko zea honek, ba, alaitzen gaitzuela, ez da. Bueno, orain, beste gauza bat ekarri dut, ez dakaz zer ikusirik aldarteak. Niretzat, lasaitasuna ematen duen kanta bat ekarri dizuet. Uh-huh. Amanke Dionti deitzen da. Eta lenguan kasualitatez entzun nun, eta beste kantu bat entzuten nintzen, eta gero hause, bakizu batzuetan algoritmoak ez da beste gauza bat proposatzen dizula, aina izugarri gustatu zitzaidan, eta gorde egin nuen, esan nun, ah, hau argi bilirako. eta gaur aurkitu diot lekua. Guazen pixkat entzutea, ze oso polita da. 2012an, Abaye Cissoko, Senegaldar, Kora jotzailearen, eta Volker Goetz, alemaniar trompetistaren arteko diska bat da. Bai, Kora da bertako Senegalgo musika tresna bat, gitarra baten antzekoa edo, baina soinu pixka desberdina daukana, guazen entzutera.

0: honetaz.
1: Txia gertatu zait
0: kantu honekin. Musikak lasaitasun handia handia ematen
2: dut.
0: Igusten ari naiz, hola, eguzkia eta hostoak mugitzen, eta haize pixka bat, ez, hola, gauza bat oso, bai oso lasaigarria. Baina, gero hasi naiz, ba,

0: zuentzat pixkat informazio pixkat bilatzen, eta letra aldarrikapen bat dela ikusi dut. Amanke da jonti, honek esan nahi du, ura ez da zure esklaboa. Bai, hori esan nahi du esaldi honek, ura ez da zure esklaboa. Izan ere, Abai Ezizoko aldarrikapen indartxu bat egin nahi zuen. Senegal eta Afrikako herrixka txiroetako milaka neska gazte hirietara joaten dira familia aberatsen etxeetan etxeko langile gisa. Eta askok esplotazioa eta tratu txarrak jasatzen dituzte. Orduan, abestiak ozen gogoratzen dute emakume gazte horiek pertsonak direla, eskubidedunak eta ez inoren esklaboak. Orduan, ba pentsatu nume da, baze interesgarrea, ez? Horrelako lasaitasunarekin, nolako edertasunarekin, baina behin eta berriro esaten du, ura ez da zure esklaboa, ez da pixkat humanizatzearen aldeko aldarri hori, ez? Eta oso egokieru dituz, ez? Gaur egun gurean ere entzuten hasiagaren diskurtso horiek, ez? Bat deshumanizazio diskurtso horiek, ez? Askotan lanera datozen pertsonen inguruan edo, ez? Eta, bueno, zoragarra irutu zait kantua eta esaten duen.
1: Amanke da
0: irutu.

gozotasun hau eta gero, ekarri dizuet pieza ezagun klasiko bat. Handelen Rinaldo operako Lascia Ciopianga. Gozan entzutea.

0: Cecilia Bartoli, zoragarria, bera, izugarri gustatzen zait, abeslari hau, eta bere aldartea ere, noiz baita ikusi dudanean, hola, elkarrizketa batean, edo, bai, asko gustatzen zaidan emakume bat da, eta musikari bikaina da. Eta esango nuke, kantu hau nerentzako badaugala nik idatzi dut hemen. Esperantzazko bakea. Zaurako badugalako bake bat, baina esperantzaz betea, ez? Polita da, tristea ere ez da. Eta kantu hau oso bitxia da, zer gertatu zen kantu honekin, irakurri bai dut, Jendelek irubider erabili zuela. 1705ean, bere lehenengo operako zarabanda edo dantzagarri zen zati instrumental bat izan zen. Gero, 1707ean oratorio batean sartu zuen letra batekin, eta 1711ean bere Rinaldo operako aria bat bezala, orain ezagutzen dugun bezala, eta historiare bitxia da, baituta dagoen Almirena pertsonaiak utz nahaztazu, lasain negar egiten, esaten dio, bere maitasuna adierazten dion erregeari. Zekaro, nola baita esateko erregeak baituta zeukan, eta gero maite mendu zen, orduan esaten zion, haizu. Osea, ezin dugu maitasuna bizi ez ba, nazu libre uzten, ez? Bueno, badago alako historia bat, ez? Baina oso polita da, kantu hau, eta gero zineman erabili zen ere. Hainbat
1: pelikuletan. Hau ez nekin, entzuna nuen, baina ez nekin filmetan erabilia zela, baina nik hau begi txikin irudikatzen dut, ez dakit, gaztelan ez esaten den, de epoka, olako pelikula bateko soinu balda balitz bezala.
0: Bai, bai, baina gero zinema, bueno, eske zinema eta musika, hau da, ezurrezko gaia.
1: Beste batera gamandazak, ez?
0: Bueno, bai, bai, oso interesgarria da. Ze, lehenengo irakurtaldi batean edo entzunaldi batean hori esaten digu. Argi eta garbi, ez da? Baina batzutan zinemak erabili du beste efektu oso dramatiko edo indarrandiko efektu bat. Eta da, irudiak esaten duena eta musikak esaten duena batzutan ez dakazer ikusirik. Osea, gertatu liteke badago adagio bat oso ezaguna dena, beste baten ekarriko izuet. Eta pelikula batean erabili zen gerra momentu bat irudikatzeko. Osea, daude bombak erortzen eta bar, kentzen dute soinu hori eta jartzen dute pieza klasiko bat. Eta orduan zuari zea ikusten izugarrizko anabasa, eta atzean dago pieza lasai bat. Eta horrek sortzen du, eraberean, izugarrizko karga emozional dramatikoa. Orduan oso polita da, zineman musika nola erabilita dagoen azertzea eta erreparatzea. Ze oso gauza interesgarriak egin dira. Bueno, ba, zinema zari gala, urrengoa entzungo dugu, ze urrengoa loina seguruzuk, eta jende askok entzun duela. Guazen entzutea, eta ia jendia kontatzen den, zer dan.

0: Memorias de Afrika, ezta? Filmekoa da.
1: Hori da. Niri zugarri gustatzen zait. Oso. Ez, naturaren handitasuna eta edertasuna hartzen dizkit gogora. Eta esango nuke, hau entzuten dugunen ere, urrutira begiratzen dugula, ez? Ematen du balako kilometro eta gogoratzen ari nintzen orain esan eta esan ari dia, pantailei hain lotuta gauden momentu honetan, ze hona den begientzat, urrunera begiratzea, ez?
0: Hortzimura begiratzen.
1: Hortzimugara hori da, ez? Apentsa, musika gu jarrita, egunero jartzen bat lima dugu, earki gogoratuko gara, ez?
0: Irabaztiko dugu bizikaritatean bai bintzat.
1: Bai. Zalantzarik.
0: Zeona.

0: Bueno,
1: orain beste egoera bat ekarriko dizuet. Neri etxeko goxotasuna ekartzen dit kantu honek, hola, etxean gustora gauden momentu bat edo familian edo bikotearekin, gozan entzutea.

0: ezta?
1: Bai, norena da?
0: Bai, Ella Fitzgerald hasi da, eta orain Louis Armstrong sartu da. Egin zuten duo ikaragarri bat, badute diskat oso oso, oso ederra. Eta, bueno, zer utzen, ere... Era berean gaia oso pertsonala da, ezta? Esango genuke igual norberak bere zerrenda izango duela, ezta? Bere kantu kutxunen zerrenda eta behar bada bakoitza gure zerrenda txoa sor genezake, bizitzara lotzen gaituen zerrenda txo bat, ezta? Igual noizbaiten ba memoria galtzen baldin badegu, ba gure ingurukoek jakin dezaten, ez? Zer gustatzen zaigun edo zer sentiarazten gaituen ondo, ezta? Izan ere, hoize, balen, bai, lehen esan dugun bezala, burmuinean badirudi hizkuntza eta musika burmuineko leku desberdinetan gordetzen direla. Eta horregaitik, batzutan hizkuntza galduta ere, ba, musikarekin lotura daukaten gauzak, ba, asko hobeto egon ohi dira. Odan musika izan daiteke modu bat, ba, eragiteko eta ondo sentitzeko, eta era berean buruari eragiteko ere. Bai. Bueno, urrengo kanta bat ekarri dizuet, eta neri kantu honek, ba, haurtzaroa, ta txangoak, ta eguzkiz bustirako baso bat ekartzen dizkidateko gora. Urtxintxak, Pantxoa eta Peiorena. Ea zuei, zirizu zuei.

0: esango nuke entzule bat baina gehiago, lotuko luketela kantu hau beren bizitzako soinu bandarekin, ala haurtzaroko kanturen batekin, uste dute memoria momentu ontan ere desblokatu dugula, zentzu horretan.
1: Bai, bai, egia da, batzutan olako kanta bat entzun, eta bua, zoaz bizitzako beste momentu batera, baina zuzen-zuzenean, ez da? Bai, bai. Bakarri doan urrengo kantuak ere, pixkat, efektua hau daukala, esango nuke. Nere gurasoei asko gustatzen zaien kantu bat da. Bai? Eta bere ekin goatu da ekarri dut.
0: Wow.
1: Ez ziur nere gurasoen adineko asko gustatuko zaien, eta earki entzuten dutela.
0: Black is black.
1: Bai. Honek martxa gazte denboran. Konzertu alkarri dute. Egiak hiru britaniarrak izan ziren, eta taldeko nagusia abeslari, abeslari nagusia alemaniarra zen, eta ospizugarri izan zuen kantu honek nazioartean. Taldea espainiarra zen Los Bravos deitzen zen, baina ingelesez kantatzen zuten. Bazen pixka gehien zuten.

0: 1966an ateratako kantua esan duzu, Los Bravos talde espainiarrekoak, baina egiak hiru britaniarrak izan zirela jatzutanak, 1966koa, ba, esan duzulako, eta ere nabaritzen dugulako, ez da grabatzeko modua den, kantakera den, oso garaibateko musika dela, baina oso gaurkoa ere, izan zitekena.
1: Bai. Eta nik irudia eta guzti ikusten den ere, eta hola! bai. Bueno, eta amaitzeko beste kantu bat ekarri.
0: Ea ba.
1: Eta da, dantzatzeko gogoa ematen dian kantu bat. Bai, amaitzen nintzenean, diskau, pirritxe eta porrotx, sinfonikoa, izugarri entzun nun. Xavier Zabalaren moldaketak zoragarria dira, Euskadik orkesta dago, bueno, Euskadik orkesta, ez dakit orkesta bezala, edo bertako jendea, baino, bueno, zoragarria da, oso ondo grabatua dago, eta zoragarria iruditzen zait, gaurkoa bukatzeko, eta goiza alaitzeko. Letra ere oso ona da, baino musika gartzen du indar bat, ez da, lako musika mexikarraren ikutu bat dauka. Guazen pixka atentzutzea, ze benetan, ez dantzan jarriko gaitu lanik.

0: abestu nezake letra osoa.
1: Bai, eza.
0: Hau bai da, Marian.
1: Letra, bada, humanitatearen aldeko aldarri bat, gure herriaren aldeko aldarri bat, bizitza gozatzearen aldeko aldarri bat, benetan kantu honek zenbat gauza ikuitzen ditun, eta zora garria bukatzeko, bai.
0: Musika sendagai alda, edo bintzat sendagarri.
1: Banik esango nuke sendagarria badela, ez da? Behintzat gure bizitza hobetzeko balio duela, dudarik gabe. Eta bizi ditugun egoerak kudeatzen laguntzen digu, baina egoera berriak sortzeko ere balio digu. Gure burua zaintzeko balio digu, besteena zaintzeko balio digu. Egia da, gaur ikuitu dugun gaia oso gogorra dela, hain pertsona askorentzat. Eta, bueno, gauzak batzutan etortzen dira bezala, gogorra dira, ez da. Baina muska balio digu, egan egiteko, edo gure gorputzera ekartzeko, barrura begiratzeko, eta batez ere, une derrak konpartitzeko balio digu.
0: Ba, zaindu ezagun gure burua, elkartzen du gaitezen, eta musika bide lagun bada, zer esango dugu, ezin hobe, Joit, eskerrik asko.
1: Eskerrik asko leku hau usteagatik, ze maitasun handiz prestatzen dut.
0: Eskerrik asko, Judit.
1: Zuei.

musika kontuak izan ditugu bizketa gai, tarte hontan, bide batez, gogorarazi nahi zuegu Sutagarren zalerik badagure artean, gogoratu gaur, 10etan jarriko direla salgai, jaiotze basatia 35 urte biraren azkeneko kontzerturako sarrerak salgai. Bilboko La Casillan eskainiko dute, azken kontzertua, azararen 21ean aipamen hau eginda, hementxe utziko zaituztegu Sutagarren zure argia kantuaz gozatzen, eta goitzuleko gara goizuko 6 erdietan, gaur Panchika eta Izaskun etuko zai, gero arte.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondezuela guztioi, Alemanian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta egoera zailan jarri du Friedrich Merz kantzilerra. Izan ere, Merzen CDU alderdia bertako parlamentutik kanpo geratu da, botoen 5%-ere ezpaite iritsi, emaitza oso txarra izan dela onartu du Merzek berak, desastrea bere hitzetan.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft, aber es ist am Ende die CDU zerrieben worden in der
1: Ala ere ez duela dimitituko esan du eta hitzeman du aurrera jarraituko duela bere reformekin. Alemanian egoera komplikatua dela esan du Merzek, inoizko emaitzarik txarrenak izan dira horiek kontserbadorentzat. Berlinen bestalde, ezkerrak garaipen historikoa lortu du botoen 25% inguru eskuratu du Die Linkek. Gainerakoan etxera etorrita Iruñan Arrotxapeako aitameni egoitzan zute eragin duelakoan atxilotutako goiliarrak poliziaren esku jarraitzen du noiz deklaratu zain. Gertatutako ikertzen ari da Polizia Nazionala eta hipotesi nagusia da emakumeak nahi tapiztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak argituko duenaren zain daude goitzako arduradunak ere Mirian Zabaltza bertako zuzendaria.
3: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
1: Gogoratu zutaren ondorioz 56 urteko emakume bat hildela eta 62 urteko gizonezko bat larri dagoela. Guztira 18 pertsona zauritu ziren. Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jartzeko. Urriaren amaieran jarriko dute martxan laguntza eta edonork eskatu ahal izango du. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarrieko iztea. Itziar Allende transizio energetikoko sailburuordeak azaldu du programa aitzindaria dela Europan, autokontsumoari lotzen delako eta diru laguntzaren helburuak aipatu ditu.
4: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren presioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
1: Aurtengo udan behin baino gehiagotan gainditu dira 40 graduko temperatura eta Euskal Meten arabera etorkizunerako joera bera aurre ikusten da. Donostiako zinemaldiak bestalde laugarren eguna du gaur, urrezko maskorra eskuratzeko leian bi film aurkeztuko dira. Pablo Larrainen Mis Muertos Tristes eta Maja Jaradaren In My Father's Room. Eta euskal nobedadeek ere pixu nabarmena izango dute gaur, izan ere Sakamantekaz, Karateka eta Irailak aurkeztuko bai dira gaur. Gainerakoan, azken orduotan, aurtengo zinemaldiko izarretako bat iritsi da Donostiara, Brad Pitt aktorea eta gustora utzi ditu zaleak.
5: Oso impresionantea bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
6: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin berbetan, argazkiak ataratzen orduan da, estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
1: Irri Bartxu eta Jator bera zagertu zantzalekin argazkiak atera eta hauen eskariei erantzunez. Kiroletan futbolean lehen mailan Realak 2-3 menderatu du Valentzia Mestallan jokatutako partideroan, bi aldiz aurreratu da talde txuri-urdina, birritan berdindu du neurketa Valentziak eta azken unean 91. minutuan sartu du Ander Barrenetxeak Matarazoren taldeari 3 puntuak eman dizkion golera bakigarria. Efe Ligan berriz Ipuruan jokatutako Euskal Derbian Eibar garaile bat eta huts Atletiken aurka, Iñaki Goikoetxea Armaginen entrenatzailea eta Eider Arana Atletikiko jokalari hurrenez urren.
7: Nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondara mandutela zelaira.
8: Bagenekien oso partidu zai izango zala, detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera, eta gaur eza igualde erori.
1: Arraunean Eusko Labe Ligako azken bandera Portugaleteko Asier banak irabazi du Orio 13 segundora utzita. Mirotzek liga garaipenaren koro ere altxatu dute. Playoffei dagokionez gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera. Aitor Olazabal Deustu eta Gari Uranga Zarautz.
9: urte borobila. Ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzel izango litzatekera, eta banderaren bat hartza unen baten edo, baina dela itzelegi esan, borobila.
10: Ez dakit, nahi ilusio egiten mutilako lehi guztia, ez? Neria, bueno, ja urte asko amaizki guemen, egin esan posik mutila gatik arbai.
1: Emakumezkoetan Hondarribieta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu dute igoera, eta donostiarrak jaitsi eginda beraz, Naikari Osa Zarautz eta Miren Garmendi Hondarribia.
11: Helburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat. Fua, izan da, soramena.
12: Ba oso pozik, pia gozatu dago aste buru ontan, eta espero ez ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia.
1: Eta pilotan, San Mateo Feriako final erdietako ligaiskak garaipenarekin hasi dute Larrazabaletek eta Iztuetak. 22 eta 10 menderatu zituzten Zabaleta Resustak gaur jokatuko dute berriz, behin multzoko partida Dariok eta Zabaletak Ezkurdiaren eta Martijaren aurka. Eta txirrindularitzan azkenik, erlojuaren aurkako munduko txapeldun dira urten ere, Renko Evenepoel, Belgikarra, eta Marlen Reuser, Suitzarra, Montrealen jokatzen ari diren munduko txapelketetan, gaur Paula Ostiz eta Inaut Urkaregi lehiatuko dira 23 urte zazpikoen erlojuaren aurkakoan. Eguraldiari dagokionez edatu ditu gorbonetan, itxaso gori diegunon.
13: Egunon, bai, egun senti hotza izango dugu 5 eta 10 gradu arteko balioekin barnealdeko zenbait puntutan, gainontzean azken egunetako joera izango du eguraldiak, eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainerako orduotan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25-30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, Zepelenetik hasita Baionan 16 gradu, Bilbon 15, 14 Donostian, Iruñan 12 eta 11 Gasteizen.
1: Bai, itxur honetako dator irailaren 21ª astelena dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Alemanian esan bezala AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta ataka estuan jarri du Friedrich Merz kantzilerra. Izan ere Merzen CDU alderdia ordezkaritzari gabe geratu da bertako parlamentuan, botuen 5% ere ez baita iritsi. Merzek onartu du bere alderdiak oso emaitza txarrak eskuratu dituela, baina alere ez duela dimitituko esan du eta bere reformekin aurrera egingo duela itzeman du. Dena den garaipena lortu arren ultraeskuina ez du gobernatzea lortuko eskualde honetan sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direlako. Berlinen berriz aipatu ezkerra garaipen historikoa lortu duela botoen 25% inguru eskuratu bai du Die Linkek itxaso konta eguzu.
13: Bai, Mecklenburgo Pomeranian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu hauteskundeak botoen 27% inguru lortuta. Berlinen berriz Die Linke alderdi ezkertiarrak botoen 25% eskuratuta. Hauxe, emaitzak jakin dituzten unea. CDU alderdia Merz kantzilerrarena historian lehen aldiz parlamentu batetik kanpo geratu da, botuen 5% eskuratu beharra zuen eta 4.9 geratu da Mecklenburgo-Pomeranian eta beraz esan bezala parlamentutik kanpo. Friedrich Merz kantzilerrak emaitzak tamalgarriak izan direla nabarmendu du.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
13: Egoera komplikatua dela adierazi du, berea dela ardura, ekonomia oso egoera delikatuan dagoela eta gobernuak iragarritako erreformekin jarraitu beharra dagoela. Autoritarismoari aurre egiteko botika erreformak direla esan du. Esan bezala FD alderdi ultraeskuindarra izan da Mecklenburgon nagusitu dena, baina irabazteak ez du gobernatzea esan nahi, izan ere alderdi bat ere ez dago prest ultraeskuindarrekin itunak egiteko. Die Linke alderdi ezkertiarrak berriz Berlin berdekin eta sozialdemokratekin koalizio baten buru izan daiteke. Nola nahi ere, hemen ere ez da erraza izango akordio bat lortzea hiruen artean.
1: Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du posiziorik izan. Putin buru den Errusia batuak irabazi ditu hauteskundeak botoen 147.44%arekin. Bigarren bozkatuena alderdi komunista izan da botoen 13.77%arekin. Duman ordezkaritza lortu duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira. Eta bien bitartean hauteskunde egunarekin bat eginez Ukrainako orain arte egindako erasoalderik handien egin du Moskun eta gutxinez hiru pertsona hil eta beste hainbat zauritu ditu. 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak petrolio findegiak helmugatzat hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskik baieztatu du droneekin eta misilekin Errusiako petrolio instalazio giltzarri bati eta eskualdeko zentro logistiko bati eraso egin ziela. Instalazio horiek hiriburuko erregaiaren eren bat baino gehiago hornitzen dute eta azken eraso hauek tarteko 60 litrotik 30 litrora murriztu zuten ibilgailu bakoitzeko erregai hartzeko moga. Iruñan Arrotxapeako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak poliziaren esku jarraitzen du deklaratu zain, gogoratu 56 urteko emakumea hil dela sute horren ondorioz eta 62ko gizonezkoa larri dagoela. Denera 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz, guztira 14 egoiliar eraman dituzte beste egoitza batzuetara Iratxe Izagirre konteguzu.
14: Atxilotutako emakumea Polizia Nazionalaren esku dago epaileak baimena eman zain. Izan ere, gertatutakoa ikertzen ari den Polizia Nazionalaren hipotesi nagusia da emakumeak nahita piztu zuela sua beko solairuko logelan. Ikerketak zer argituko esperoan daudela adierazi du Miriam Zabaltza, Arrotxapeako aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Hospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
3: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
14: Sotearen ondorioz, 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat, 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean. Gainera, 14 egoiliar eraman behar izan dituzte bertze egoitza batzuetara. Sua piztu zen beko solairua 18 personentzako tokia duena oso kaltetuta dagoela jakinarazi du zuzendariak hunkituta.
3: Nido un equipo de bomberos nos ha dicho que, bueno, el edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta C no se puede utilizar. La planta 3 y la 2, cuando consigamos limpiar, podremos entrar y la primera van a venir a las 8 de la tarde a evaluar.
14: Dena den, lehen bailen normaltasunera itzultzeko lanean ari direla erantzi du zuzendariak. Arrotxapeako egoitzak 241 plaza ditu baimenduta eta 183 zeuden okupatuak sutea izan zen momentuan. Berria baita 60 plaza gehiagorekin irekia urtarrilean. Horregatik lekua izan dute egoiliar gehienak bertan mantentzeko. Sutea gaueko 9 aldera piztu zen.
15: Entonces yo cuando llegué a casa ya también había mucho humo. Los bomberos, la policía intentando abrir las ventanas.
14: Aita menitik ateratzen zen kea izugarria zela kontatu dute bizilagunek.
1: Politika gaietara etorrita, Aitor Esteban Jeltzaren buruak EAJak askatasunarekin eta demokraziarekin duen konpromisoa berretsi du eta Arnaldo Otegiri erantzunez esan du ez dela sinesgarria Jeltzaleak eskuinaren eta eskuin muturraren pare jarri eta ondoren Agirre lehendakariaren legatu aldarrikatu eta elkarrekin aritzeko gomite egitea Xabier Urteaga.
16: Arnaldo Otegi berbati dabilela adierazi du Estebanek eta Agirre lehendakariaren legatua gogora ekarrita egindako proposamenari ez dio zentzurik ikusten.
17: Agirre aipatzea behin eta barriro, zer esan nahi da ben, azaldu barik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten.
16: Agirreren printzipioi eutxi dien bakarra EAJ izan dela gaineratu du.
17: Agirreren printzipioa hitz egiten badabe, mantendu dugu zonok gehu izan gara. Ez dut uste euren trajektoriari begira, nundik datozan begiratuta, Agirre, aipatu leikienik.
16: Ezkerra Abertzaleak eta EAJak defendatzen dituzten ereduak oso ezberdinak direla azpimarratu du Estebanek, eta gogora ekarri du duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk eskuin muturrarekin parekatu zituela Jeltzaleak.
17: Eta eskuma zan euren spotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
16: Jeltzaleek ideiak argi dituztela esan du Estebanek eta estatus berriaren inguruko akordioak gauzatzeko presta gertu da.
1: Eusko Alkartasunak berriz ekitaldi egin du Pasai Donibanen Carlos Garaiko etxeak alderdia sortu zuela 40 urte pasa direnean, Espainian eskuin muturra agintera iristeak izan ditzaken arriskuen aurrean, estatus berria ezinbesteko dela defendatu dute bertan honela mintzatu da Eva Blanco.
18: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak. Pradalesek badaki eta guk ere badakigu. Eta horren aurrean daukagun tresna importanteena estatus berriaren akordioa da.
1: Bien bitartean eneko handuzak PSren idazkari nagusia gazten arazoak izan ditu izpide PS Euskadiko Ezkerrako gazteen kongresoaren amaiera ekitaldian. Bere esanetan, gazteek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak Jaurlaritzatik. Hezkuntza arloan PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu eta segurtasuna areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du berak.
19: Kaleetako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gai hau. Zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
1: Imanol Pradales lehendakariari berriz kritika egin dio Euskal Herriko Unibertsitateko ikasturte berriaren hasiera ekitaldian etzuelako parte hartu. Anduzaren esanetan publikoa defendatu behar da beti. Eta Eusko Jaurlaritzak en zuzen ere gaur aurkeztuko du 10.000 etxebizitza babestu eraikitzeko helburua duen etxebizitza funts soziala. Denera 2.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua aktibatuko duen funtsa da. Iñaki Durrezola, egunon.
20: Egunon bai, eta bere lehen fasean 2.100 etxebizitza eraikitzeko aukera emango du etxebizitza funts sozial horrek. Imanol Pradales lehendakariak pasaden osteguneko politika orokorreko bilkuran iragarri zuenez.
21: Astelenean aurkeztuko dugu etxebizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2.100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
20: Amaiketan Bilboko Euskalduna jauregian aurkeztuko du funtsa Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria bera, Denis Itxaso etxebizitza eta hiri agenda sailburua eta Noel Danjo ogasun eta finantza sailburua izango dira bertan.
1: Sare herritarraren ustez, hemendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko eta gogoratu du 100.2 artikulu aplikatzeko edo espetxe gradu zigotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalen gandik datozela. Sareko bozela malearen ustez, erabaki judizial hauek ez dute justiziarekin zer ikusirik eta zigor kodean jasotako prebarikazio delitu baten adibide argia dira. Eta desagertu zenetik 15 urte igaro direnean, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxa, Sareko bozela maleak.
22: Argi eta garbi mendekoan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 100% kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 31 urte. Zentzu honetan, bai gaineratu beharra dago, gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela.
1: Zeutan istiluak eragin dituzten egu gorriak derecho atetxo elkarte iruindarraren iritsiraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek. Portuan ibilgailuen irtera kostopatu dituzte eta poliziak airera tiro egindu egoera baretu asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean Iñaki.
20: Sare sozialen bidez deitutako protestarekin 50 bat herritarrek egin dute bat. Negu gorriak derecho atetxo elkartea ezker muturrekoa dela etaren aldekoa dela eta bizikidetza ustera baino ez doala zeutara salatu dute elkartu direnek. Iruñeko kolektiboak gogoratuko dugu brigada bat antolatu zuen kalean eta behin-behineko kanpalekoetan bizi diren migratzaileei laguntza humanitarioa emateko. Protestan zehar manifestariek gutxienez auto baten bidea oztopatu dute eta entzun erasoa auto barrutik grabatuta.
23: Joder. Joder.
20: Arrautzak eta harriak bota dizkiote eta aurreko kristala ere hautsi diote. Autoaren gidaria, Zeutako asanbladako diputatua zen. Zeuta ja alderdi lokalistako Julia Ferreras hain zuzen. Tentsioak gora egindu eta liskarrak izan manifestarien eta polizia agenteen artean ere. Protestetan poliziak gutxienez gazte bat identifikatu eta atxikidu. Aurrez, 100 lagunek manifestazio jendetxoa egin zuten Tarajaleko mugaraino migratzaileak kanporatzea eskatzeko.
1: Bien bitartean Fernando Grande Marlaska barne ministroa Zeutara joango da gaur, migrantei arreta eskaintzeko jarritako zentroa bisitatuko du, eta bertara joateko da baitere Alberto Núñez Feijo PP-ko burua, Manfred Weber, Europako Partidu Popularreko presidentarekin, eta Juan Jesús Vivas Zeutako presidentarekin bilduko da bertan. Pedro Sánchez, gobernu presidenteak berriz, New Yorkera joateko da gaur, Madrila, inize bega konta iguzu.
4: Datozen orduetan, Pedro Sánchez New Yorkera abiatuko da, bihar irian izango den Nazio Batuen batzar nagusian parte hartzeko, gaur bertan Nazio Batuen presidentearekin bilduko da Antonio Guterresekin maiganean zeutako krisia izango duela. Hain zuzen, gaur, ustaiaren 30etik hiri autonomora bere laugarren bizita egingo du Alberto Núñez Feijo, PP-ko liderrak, Juan Jesús Vivas, zeutako presidentearekin, eta Europako Alderdi Popularraren presidentearekin, Manfred Weberrekin. Migrazio krisia asteburuko ekitaldi politikoen ardatz, Bartzelonan, PSOE eta PP-ren ekitaldietan Sánchezek eta Feijok elkarri leporatu diete krisia konpontzeko borondate falta.
5: Ceuta saldrá adelante y a pesar de esta oposición destructiva que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
6: España no necesita parches. España necesita un gobierno que funcione. No un bluff.
4: Bien, bitartean, milaka migratzaiek jarraitzen dute zeutako ondartzetan, gobernuak prestatutako guneren batean toki bat izateko zain, baina Moncloak ez du horri buruz ezer esan momentuz. Azken orduetan, gobernuak emandako zifren arabera, 1800 bizilagun atera dira kalera zeutan, mugak sendotzea eskatzeko.
1: €120 milioi bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan aire girotuak jartzeko. Uda berotik joan da, Euskal Meten arabera datuak biltzen dituenetik udarik beroena izan da, eta klima larrialdiaren ondorioz etorkizunen ere joera hori izate aurre ikusten da. Horregatik, eguzkiotz programarekin etxeak, dendak eta erakundeak egokitu nahi ditu Jaurlaritzak, Iker Mojon.
23: Urriaren amaiera martxan jarriko dute eta edonork eskatu ahalko du diru laguntza. Baldintza bakarra izango da autokontsumo elektrikoa, hau da, aire girotua hornitzeko norberak energia berriztagarria ekoiztea. Hortik dator, hain zuzen ere, programaren izena eguzki hotz, ozten duen eguzkia, airea ekoizteko eguzki energia erabili nahi duelako Eusko Jaurlaritzak. Itziar Aiene Trantsizio Energetikoko sailburuordeak azaltzen duenez, biak jartzea finantziatuko da.
24: Autokontsuma ez baduzu lehenik eta behin, jarri dezakezu autokontsuma eta gero klimatizazioa.
23: Bere esanetan programa aintzindaria da Europan autokontsumari lotzen delako eta hiru helburu ditu.
24: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
23: Euskal Meten araberan udan 40 graduak gainditu dira hainbat lekutan eta etorkizunerako joera bera aurreikusten da.
1: Gaurtik aurrera Hondarribiko aireportutik Florentziara zuzenean bidaiatzeko aukera izango da, izan ere Bolotea konpainiaren hegaldi berriari esker joan ahal izango da astean bitan Italiara. Araitzuria kontegu segunon.
25: Egunon, gaurtik aurrera astelenetan eta ostegunetan Hondarribiko aireportutik Florentziara bidaiatzeko aukera izango da. Hau da, astean bitan egingo ditu joan etorriak Bolotea hegazkin konpainiaren airelinea berriak. Azara Dominguez mugikortasun foru diputatuak Gipuzkoarentzat albiste positiboa dela azpimarratu du.
26: Hondarribiko aireportutik Florentziarako konexioa estrenatuko dugu eta Sevillarako hegaldia berreskuratuko dugu. Bidaiatzeko aukera gehiago dira eta Gipuzkoarentzat funtsezkoa den azpiegitura bat indartzeko modu bat, bai gure enpresentzat, bai aizialdian bidaiatzen dutenentzat.
25: Hegaldi berriarekin 15 urteren ondoren izango du Gipuzkoak Italiarekin zuzeneko lotura. Eta ez da bakarra izango, Sevillarako zuzeneko hegaldiak ere berreskuratuko baitira gaur arratsaldean. Bagainera, Espainiako gobernuak irai honetan 42 milioi euroko inbertsioa iragarri du Gipuzkoako aireportua hobetzeko eta aireportuak nazioko naiz nazioarteko eskaintza izaten jarrai dezan.
0: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
1: Aurtengo zinemaldiko izarretako bat Donostian daia da, Brad Pitt aktorea atzo goizean heldu zen eta harrera beroa egin zioten Maria Cristina Hotelaren atarian zain zituen zaleek. Aktorea irribartxu eta jator agertu zen eta zaleak gustora utzi zituen.
27: Oso impresionantea bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
28: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin ba, berbetan, argazkiak ataratzen orduan da, estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
1: Donostia sariak banatu eta Brad Pitt zinemaldira heldu ostean, laugarren eguna duia da, 64. zinemaldiak, Sakamantekaz, Karateka, Irailak, Euskal Nobedadek, Pixu Nabarmena izango dute gaurkoan, Mikel Jartza.
29: No me dejaron ver el cuerpo.
2: Dijeron que no podría soportarlo.
3: 9 urteko langintzaren ostean, David Pérez Sañudo prest da Donostiako zinemaldian Sakamantekaz aurkezteko. Victoria Eugenia Antzokiak gaueko 10:00 egingo dio ongi etorria arabar iltzale mitikoaren fikzioari, EITB eta RTV-ek elkarrekin antolatu duten galan.
7: Tú tienes algo que no tiene nadie. Pero si algo, hay que trabajarlo.
3: Eguneko beste euskal nobedade seinalatua arratsaleko 7:00. Aritz Moreno donostiarrak belodromoan aurkeztuko du Madril eta Japonia artean filmaturiko Karateka.
8: Zuk zure eriotzari ez diozu beldurra. Baina nik zureari bai.
3: Zinemiran irailak dokumentala. Izaskun Arandia zuzendaria, gerra zibilean hil zuten birraitonaren misterioa argitu nahian.
9: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no.
3: Urrezko maskorraren leian bestalde, bi nobedade. Txiletik, Pablo Larraín, Netflixentzat egindako Mis Muertos Tristes telesaila film formatuan aurkezten. Eta Japoniatik, In My Father's Room, 100 liburuz gaindi, tartean bestsellerrak idatzitakoa den Maja Harada novelagilearen zinema debuta. Sail ofizialean leiaz kanpo, euskal ekoizpen bat ere bai, Daniel Monzón mallorcarrak, Bizkaian filmaturiko, Ruega por nosotras.
0: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bilditzagun bai Kirol albisteak, Iñaki Berastegi, egunon.
10: Egunon, futbolean, lehen mailan, Realak garaipena eskuratu zuen Mestallan, partida ero batean Valentzia 2-3 menderatuta, bi aldiz aurreratu zen Reala, birritan berdindu zuen neurketa Valentziak, eta azkenerako garaipenaren gola Barrenetxeak egin zuen 91. minutuan. Partida ia amaituta zegoenean, gainera, Ori Oskarsonek txartel gorri ikusi zuen protesta egiteagatik elkarren segitan bi txartel hori ikusi eta gero. Orain, 3 asteko atxedena izango du gizonezkoen lehen mailak. Eta emakumezkoen lehen mailan, Feligan, Ipuruan Euskal Derbi atzo, eta Angelesen golarekin Eibar Garai Athleticen aurka 1-0. Iñaki Goikoetxe Armaginen entrenatzailea.
11: Nik uste partida oso nahi dutela jokalari, ez? Partida borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondara mandutela zelaira.
10: Eta hoxe Eider Arana, Athleticeko jokalariaren balorazioa.
12: Bueno, bagenekien oso partidu zai izango zala, detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera, eta gaur ez aigualde erori.
10: Arraunean, Portugaleten eman zaio amaiera denboraldiari playoffekin eta Euskolabel Ligako Corte Inglés banderarekin. Euskolabel Ligako Corte Inglés banderan, urteko azken estropadan, garaipena lortu du. Zierbenak denboraldiko lehen garaipena Orio 13 segundora utzita. Peio López Zierbenako arraunlaria.
13: Bueno, berandu xamar, ze udazoan zehar ondo egin dugulan. Gainera, estropadero izan gara lehiakorrak. Beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut. Eta, bueno, ba, beratu izamar, eldu zego garaipenaz, ezin dugu, ba, dinamika, ez dugu dinamika hori esatuko.
10: Eta noski, dagoeneko liga matematikoki irabazita zeukan Orio koro altxatu zuen, 3. liga, 2. jarraia mirotzen zatik erzabala entrenatzailea.
29: Bai, gaz, eta bai aurten, ba, bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horain, mutilek hartu behar dugu deskantso eder bat, nik aldera antxik zez, nire horain azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu.
10: Playoffei dagokionez, gizonezkoetan, Deustuk eta Zarautzek lortu zuten igoera, Aitor Olazabal Deustuk, Gari Uranga Zarautz.
30: Urte borobila.
31: Aurrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzel izango litzatekera, eta banderaren bat hartza unen baten edo, baina
32: dela itzelegi esan, borobila.
33: Ez dakit, nahi ilusio egiten mutilako laikustia, ez? Neria, bueno, ja urte asko amaizki guemen, egi esan posik, mutilak atikar bai.
10: Eta emakumezkoetan, Hondarribia eta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu zuten iguela, eta beraz, donostiarrak maila galdu du. Nahikari osa Zarautz, Miren Garmendia Hondarribia patroia.
34: Elburua guztiz beteta, hau, eske ametsa zan guretzat. Iritsi ganean, eske, pua, izan da, zoramena.
35: Ba oso pozik, pia gozatu dago aste buru honetan, eta espero ez, ba, honekin jarraitzia, lanian jarraitzia.
10: Gauza korrela, 2027an maila nagusietan ariko diren taineru guztiak Euskal Herrikoak izango dira. Pilotan Logroñoko San Mateo feriako finalerdietako partida multzoan atzo, Zabalak eta Arrazustak 10, Larrazabalek eta Iztuetak 20, Iker Larrazabal.
4: Bueno, nik uste dut lehenengo tantotik azkenen arte partidu oso gogorra izan dela, ni fizikoki igual lehertuta nabaritu naiz ja azken tantotan. Bueno, nik uste partidu ikaragarria jokatu dugula biok.
10: Gaur behin multzoko lehia Darragan, Dario Zabala batetik, Eskurdia Martija bestetik. Txirrendularitzan erlojuaren aurkako munduko txapelketak Montrealen. Gizonezkoetan, laugarren aldiz, Remco Evenepoel garaie eta emakumezkoetan, bigarrenez garaie Marlen Rausek. Gaur, 28 azpikoen erlojuaren aurkako txapelketak, Paula Ostiz eta Eñaut Urkarekik parte hartuko dute. Areto futbolean, Lemaian, Xotak bi eta huts galdu zuen Balde Beinazen pistan. Surfean, Kuese zirkuituko proba Rion, Sakuareman eta Ariane Otxoak bigarren postu amaitu zuen Alisa Spencerren aurka finala galdu eta gero. Eta maitzeko zestan gaur Jaialai ligako finaletako bigarren jaialdia jokatuko da Donostian eta hortaz bigarren finalerdiak jokatuko dira. Emakumezkoetan Maite eta Frida batetik, Iarte eta Maia bestetik eta gizonezkoen finalerdia Erkiaga Gorka eta Urresti Lekerika bikotek jokatuko dute. Jaialdia 7:00 hasiko da Donostiako Carmelo Baldan.
5: Ba, horrela xiritsi gara goizeko 7:30 eguneko lerroburua kontatuko dizkigute orain Arantxa Agirre eta Iñaki Odriozola lankidek.

0: Berlin hiriburuan ezkerreko Die Linke alderdi izan da nagusi.
1: Alemania riparreki aldeko eskualdean botoen 137 lortu ditu AfD alderdiak. Nola nahi ere, ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak ez baitute botoen 105 eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Merzek:
2: Es ist ein Desaster.
1: Porrota onartu du, baina ez duela dimitituko esan du. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, ezkerra nagusitu da. Elif Eralp alketegaiak irabazi ditu hauteskundeak, 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta.
0: Aitor Esteban, Euskadi Buru Batzarreko presidentearentzat ez da sinesgarria, Arnaldo Otegi EH Bilduko buruzagiak Agirre lehendakariaren legatu aldarrikatu eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana.
1: Duela hiru urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin motorraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek.
3: Eta eskuma zan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Eta horren gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
1: Euskal Herria Bilduk bere aldetik, elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin. Eva Blanco, EAko idazkari nagusiak, eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurregin behar zeiola nabarmendu du.
4: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak.
0: Aire girotuak jartzeko 120 milioi euro bideratuko ditu Eusko Jaurlaritzak urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzkiotz programak.
1: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da. 120 milioi euro bideratuko ditu Jaurlaritzak, Itziar Allende transizio energetikoko sailburu ordeak azaldu dituen helburuak betetzeko.
5: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa ere aurreztea, eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
1: Programa honekin etxeak ez ezik, dendak edota erakundeak egokitu asmo ditu Jaurlaritzak.
0: Hollywoodeko izarren artean leku egin eta gaur distira egiten aleginduko dira Euskal Nobedadeak Donostiako zinemaldia.
1: Ratziten iritsiera goiztiarrak Donostiako zinemaldia astindu eta gero Euskal Ekoizpenak daude gaur nabarmentzekoen artean. Sakamantekaz aurkeztuko du David Pérez Sañudok 9 urteko lanaren ondoren Victoria Eugenian. Belodromoan berriz, Aritz Morenok Madril eta Japonia artean filmatu duen Karatekaren txanda izango da. Eta zinem iran zailean, Gerra Zibilean hiltzuten Birreitonaren misterioa jasoko du Izaskun Arandiaren irailak dokumentalak. Sail ofizialean berriz, Pablo Larraine Mis Muertos Trustes eta Ma Arada Novegilearen In My Father's Room

0: segurtasun zailan berri eman digutena, eta eguraldiaren ingurukak ere aletu baretu guitxo seguridi egunon.
1: Egunon, alo, ja.
0: Nola ari desnatzen astelena?
1: Ba, epelenetik hasita, Baionan 16 gradu ditugu, 15 Bilbon, Donostian 14, Iruñean 12 eta 11 Gasteizen.
0: Eta gaurko iragarpenari begira, zer espero dugu?
1: Ba, egun senti hotza izango dugu, 5 eta 10 gradu arteko balioekin, barnealdeko zenbait puntutan eta gainontzean azken egunetako joerari eutxiko dio eguraldiak. Eguzkiak berehala xurgatuko ditu egun sentiko lainoguneak eta gainorako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperatura maksimoak 25 eta 30 gradu artekoak izango dira barnealdean eta 25 graduren ingurukoak kostaldean.
0: Eskerrik asko.
1: Gero arte.

aurreguzkia goizeko 8:00 bi minutu falta direna aterako da eta gaueko 8:13 minutuan sartuko da. Azken egunak dira itxasoko uraren temperaturari begira, uda amaitzear da eta baina gaur esango dizugu 21 graduan dagoela, itxasbera goizeko 8:20 gutxian izango dela eta itxasgora ordubiak eta bosterako espero dugula. Arratsaldean ordea itxasbera 8:23 izango da.

0: Eta gaur zehaskako egutegiari begira, Maider, zorionak. Eta gaur ireiako geita bat dituen honetan, bakaren nazioarteko eguna da, baina baita Alzheimerraren nazioarteko eguna. Ba gaur, memoria zaritu gara, batez ere memoria falta denean, musikak betetzen duen funtzioaz galetu nahi izan diogu Judith Montero musikariari.
1: Badago harreman bat, estua da eta bitxixa marra ere bada. Orain dela urte batzuk, ikerketa baten berri entzun nun. Eta ikerketak zion, Alzheimer gaixotasuna zukaten pertsonek musika bat entzun eta gero, naiz eta musika zeintzen ez gogoratu, musika horrek eragindako lasaitasunak edo pozak denbora luzeago baten irauten zuela. Eta begiesan harretuen nindun horrek eta betxea iruditu zitzaiten, ez da? Eta pentsatu nun, ba, musikaren erabilera terapeutikoak, ba, izan zezakela garrantzia, eta garrantzi handia eta oso garrantzi interesgarria, ez da? 2020ko ikerketa bat, Iowako unibertsitatearena, Hooked on a Feeling, deitzen da, eta, osea, bere azpititulua edo, da, musika ezaguna denbora laburrez entzuteak, Alzheimerra duten pertsonen emozio sentimentuetan duen eragina. Hau da, ikerketaren nondik norakoa, ez da? Ikertzaile, Alzheimerra zuten gaixoei musika emozionala jarri zieten, tristea edo alaia. Eta gero, haien memoria eta egoera emozionala neurtu egin zuten. Eta emaitza nagusia hau izan zen. Gaixo askok ezin zuten gogoratu ze musika entzun zuten. Batzuek ez zuten gogoratzen ez da musika entzun zutenik ere. Baina musika alaiak utzitako zoriontasun eta umore argitsuak bere horretan jarraitzen zuen. Musika itzali eta goi minutu geroago ere. Eta gauza bera gertatzen zen musika tristearekin, alegia. Goi belaldiak iraun egiten zuela geroago nez eta musika ez oroitu. Orduan, ba, honekin, ba, lehendik ere bagenekien musikak baduela gaitasuna gure umorea aldatzeko, ez da?
0: Kantu bat entzuteak gauza asko gogorarazi ditzake. Memoria zentzu zabalan ulertuta, momentu desberdin asko gogoratu. Zineman ere antzematen da hori. Kantu bat pasarte batekin ere oroitzen dugu maiz.

Bartoli, zoragarria, bera, zogarra gustatzen zait, abeslari hau, eta bere aldartea ere, eh? Noiz betik zudanean, hola, elkarrizketa batean, edo, bai, asko gustatzen zaidan emakume bat da, eta musikari bikaina da. Eta esango nuke, kantu hau nerentzako badaugala nik idatzi dut hemen. Esperantzazko bakea. Zaurako badugalako bake bat, baina esperantzaz betea, ez? Politia da, tristea ere ez da. Eta kantu hau oso bitxia da, ze gertatu zen kantu honekin, irakurri bai dut, Jendelek irubider erabili zuela. 1705an, bere lehenengo operako zarabanda edo dantzagarri zen zati instrumental bat izan zen. Gero, 1707an oratorio batean sartu zuen letra batekin, eta 1711an bere Rinaldo operako aria bat bezala, orain ezagutzen dugun bezala, eta historiare bitxia da, baituta dagoen Almirena pertsonaiak utz nahaztazu, lasain negar egiten, esaten dio, bere maitasuna adierazten dion erregeari. Zekaro nola baita esateko erregeak baituta zeukan, eta gero maite mendu zen, orduan esaten zion, haizu. Osea, ezin dugu maitasuna bizi ez, ba, nazu, libre uzten, ez? Bueno, badago alako historia bat, ez? Baina oso polita da, kantu hau. Eta gero zineman erabili zen ere. Eske zinema eta musika oso interesgarria da. Ze lehenengo irakurtaldi baten edo entzunaldi baten hori esaten digu. Argeta garbi, ez da? Baina batzutan zinemak erabili du beste efektu oso dramatiko edo indarra handiko efektu bat. Eta da, irudiak esaten duena eta musikak esaten duena batzutan ez dakazer ikusirik. Osa, gertatu liteke badago adagio bat oso ezaguna dena, beste baten ekarriko zuet. Eta pelikula batean erabili zen gerra momentu bat irudikatzeko. Osa, daude bombak erortzen eta bar, kentzen dute soinu hori eta jartzen dute pieza klasiko bat. Eta orduan zuari zea ikusten izugarrizko anabasa eta atzean dago pieza lasai bat. Eta horrek sortzen du, era berean, izugarrizko karga emozional dramatikoa. Orduan oso polita da, zineman musika nola erabilita dagoen azertzea eta erreparatzea. Ze oso gazte interesgarriak egin dira.

0: Nafarroako Unibertsitateko Museoak kolorei eskainetako erakusketa inauguratu berri du. Bost artista eta kolektiboren lanen bidez, azken mendean koloreari buruz egindako ikerketa artistiko zabala jasotzen du erakusketak. Besteak beste Josef Albers Los Dalton kolektiboa eta Carlos Cruz Diezen lanak daude ikusgai, Itziar Lumbrea zerditu xetasunak.
1: Zuzenean kolorea percepzioa eta esperientzia erakusketan kolorea esperientzia aktibo gisa aurkezten da. Bost artisten lanari begiratuz, kolorea argia, mugimendua eta espazioaren arabera aldatzen den fenomeno moduan ulertzeko proposamena egin dute. Gabriel Pérez Barreiro, Nafarroako Unibertsitateko Museoko zuzendari artistikoa da.
2: Empezamos con un clásico,
3: Josef Albers klasikoarekin hasi eta Los Daltoneraino iritsiko gara, ia mende oso batean koloreari buruz egindako ikerketa jasotzen du erakusketak. Proiektu artistiko bakoitzak ikerketa horren arlo batean egiten du ekarpen.
2: Una cuestión específica.
1: Erakusketa bost espazio desberdinetan antolatu dute, artista bakoitzari bere leku propioa emana izan baitiote. Josef Albers kolorearen ikerketan aitzindari izan zen artista alemaniarraren Interaction of Color obra ospetsua da. Erakusketaren abia puntua, kolorearen ikerketan ezinbestekoa bihurtu den lana. Bestalde kolorearen maisutzat jotzen den Carlos Cruz Diezek 1965ean sortu zuen Chromosaturation instalazioa ere ikusgai dago, baita Karina Pisajovic artista argentinarra eta Noka Faruki estatubatuarraren lanak ere. Los Dalton kolektibo artistikoak daltonismoaren eta kolorearen percepzioaren inguruan egindako proiektuak izten du esposizioa. Zuzenean kolorea percepzio eta esperientzia 2027ko otsaila arte bisitatu daiteke Nafarroako Museoko minus bat solairuan.

0: Espresio duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8:00.
1: Denboraldi honetan zatoz basora, zatoz bosera, ezagutu basoa, eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira, Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara. Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurtegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre. Biba gu
4: eta Biba Zuek.
1: Biba Zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten. ETB transformazioa.
5: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
6: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
1: 18 eta 35 urte bitarteko gazten 137%-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
7: Euskadi Irratia.

0: Araña, egunon, iradiako 21, hemen daukagu udazkenaia. Eta udazkeneko lehenbiziko egun honetan, amabosraudukin gaude hemen burlatan, zerua garbi, eta izerik ez dabil. Venga, ongizan, agur.
1: Egunon! Ai, zena aztu. Beraz, andere inoa. Azpeitin, amagoz graudazkegu. Gori aldortan lainu gandu buskia bada, eta ostarte batzuk bai, eta egoaldi eharra torren txuia garki. Ebile balta. Baina, bueno. Ondo izin zeizte eta posibizi. Agur!
2: Eguno, Magoña! Zahala eskuetitik! Hemen amala gora du! Eala, presku eharra bau! Egoaldi eharra torre bat gaur, besta gehiago! Bueno, bueno, zein gogoa. Ondo no pasau, Aztelena, da posibizi.
3: Egun onden hori, bado txandizion, bederatzi grau temperatura, eta zeru izatuta. Egun izan.
4: Egun onber garatik. Etxepeko farmazian, 15 gradu dare, eta belaino nahiko itxixa daukou. Alatare ematen dago horbe, udako girua torrela beste behin. Aztelen ondan hori,
5: Lazkan, 15 gradu, eta zer eraba lainututa. Behelaino itxitxin daukeu, aize pixkate badabilkiu, eta zera begiratuta, dana ja, lainututa ageri da, eta hau atxatzen den gaur egiro guzkitsi izango denen, itxura guzti dauke. Bueno, aztera ziren eman, itxi!
6: Egun hon, elgoi barren 15 gradu, freskura edarra da. Goialde hori tapa-tapa inda dao belainoakin, itzarra indau, ea lagunian zier zeiken dio. Ondo esan arri militarok eta posibizia jo.
7: Egun ondan hoi, errigoitiko metxikauzuan, 15 gradu terdi daoz, eta zerua oskarbi dao, izarratu, poli-politia dao. Eta hoixen, aizerik ez dabil, eta eguraldi edarra ingo dunaren itxura daka. Ale ba, hasieron eman dizaio solaziai, jo.
8: Egun on, gaurren izen 11,3 grado. Eta belainoa dugu. Zerua nizen ez dut ikusi. Elizondon terratzun, belainoare bai, eta 11 grado. Izpegin, belaino pixkadoa da, baina mendik bai, usten da izartxu da gola zerua. Eta men, 12,6 grado. Ba, ez dugun ondene gaio.
9: Egun ondenoi, ondo aldea. Egen amezketan eta abaltzisketan 16-17 grado. Abaltzisketako muño ontan behelaino itxi-itxi esartuta dago. Eta laino idarien langar horrek errepidea eta belazak eta zuaizek eta denak buzti ditu. Horrez gain, aizea ego mendebaldetik lehun-lehun, kasik bat indarri gabe. Egun ona izan zezula denok.
10: Egun on. Bera saien 16 grado, ilunde dagoen dio, eta belaino dut. Lorra da behintzat. Ara larrezta ari dio behintzat. Egon maizan da pozo bizi.

0: Gaur eguraldi errandakide bakarra dugu, baina pozik agurtuko dugu. Oiartzundik zuzenean Izaskun, egunon.
1: Gaixo, egunon.
0: Zer moz Izaskun?
1: Ba, ondo, bai, ja, hogeita bata, irailako hogeita bata, udazkena, eta entzun dugun bezala, ba, badiru dio lehenikan, udara badugula, baina, dira, 16 grado terdi egite ditu demeno jartzenen.
0: 16 grado terdi.
1: Ode gutxi batzuk, ba, badaude, baina tarteka izarrak, eta seguru, vamos, eguzkitsua atzo bero, bero,
0: bai.
1: Demeno jartzenen, bai.
0: Bai, eta gaur ere badiru di antzeko txoa datorrela.
1: Bai,
0: ikusiko dugu,
1: bai.
0: Bihar du azken eguna udak, aste azkenan, unezkero du azkenan egongo gara. Baina, ea nola datorkigun.
1: Bueno.
0: Ba, begira, Pantxika dugula esaten dita Aitorrek. Ea, galetuko dugu. Pantxika, egunon.
2: Egunon, txulea.
0: Egunon, ongi etorri gure artera, Pantxika, ongi?
2: Bai, ongi, bai. Tembo, gozo batekin goizunda, zigarri gozo da. Piska bat fresko, baina laketu, hola, piska bat pausatzeko, ere. Hobeki olo egiten dugu, hola, zet.
1: Bai.
0: Zemak grado dituzue bai honan?
2: Pekakit bat ere, ez dut behatu.
0: Bale.
2: Aitortu behar dut, ez dut behatu.
0: Bueno, ez da importa.
2: Pentsatzen dut, bi hamahidu, zailan bezala guizetan. Ez dut behatu.
0: Pantxika, aste buruan ongi?
2: Bai, zigarri ongi. Atzo, izan niz, angelun hemen, zu bazen kabalkada. Kabalkada da ikusgarri bat. Oi, berriz, badu zomen turte berri sortzua dela, hemen iparaldean. Eta beba usu ikusgarri, nizigarri edera da, nahazten ditu edo dantza, antzerkia, bertsuak, kantuak. Gauza edera da, baduzi, eta dantzak hartzen du leku handi bat. Hor bat ziren egun eta, zokit, berroita hamar bat dantzari. Zigarri dantzi ederetan, kaxik ikusi dut edo irakurtu dut, bazela, hoita bost dendari, kaxik astero, lau aldiz, egiten zutela, dantzi hurinen, dosteko, hala. Eta zigarri edera da, dantza diuritan bat dira kaskaroak, bat dira handere zuria, basaldenak.
0: Volantak.
2: Bolantak, hala, prezeski, eta antzian nuen. Baziren ere, bezen hasten du dantza, bertzulariak ere baziren. Iduate familia, aita labak, errurik ere eman dituzte bertzupuzitak, eta geho bada antzerkiaren. Alor, antzerki hoi nahi bat duzu, joratzen dituzte herriko gaiak, pixka bat modu satiriko batean, pixka bat umoretsuan, pixka bat anezoiu, anez arrabot, eta hola.
0: Maskara den antzera.
2: Eta antzer...
1: Bai.
2: Nola? Hola. Eta izigarri, bon. Hala, modu desberdin batetan. Eta izigarri laketa, zen eta idondu kasik kilu horren, bazen publiko hondi bat. Eta urten horzen angelun izan zen primadelane beste herri batetan. Izigarri gauza publikoare ahunt eskaduna da, gogoratzen nauku gure kultura oso bizidela, hoi edo ikusi behar dugu. Sortzen da ene ustez jenden artean ere ahreman hurbil batzu. Zer eta jakin behar da, lere kasik urte batez, astero bat duzela errepikak. Importanta da, hoi jakitza ere. Hala, nola bizi zandutan ene igande atxaldea.
0: Pantxika, guri, inbiri ezugarri eman digu, eta bilatu dituko irudiak, eta, bueno, atzo izugarrizko giro aztegoela, hauek dira atzoko irudiko audioak eratera ditugu. Eta ikusi dugu, larun batean, iraiaren 26an ere, kabalkada izango dela, arratsaldeko lauterritatik aurrera, angelun bertan, beste aukera bat izango da hori ikusteko, eta sarrerak 15 € oraindik salgai daudela. Beraz, hemendik esango diegu entzulei, baten batek hurbildu nahiko balu, ba, aukera dutela larun bat honetan.
2: Zituten zuten, bakatu.
0: Bai, besaten ban hori, angelun bigarren aukera izango dutela, beraz nahi duenak, ba...
2: Duen alumatxan da, bai.
0: Hori da, angelun bai. Bertan, eta sarrerak salgai daudela. Ba, hor txeluztat bai. Eta gonbidapena, Izaskun, zuk ez dakit beste gonbidapenik baduzun aste honetarako entzulentzat.
1: Ba, bueno, ba... Ai, baitugu, baitugu, gautuak, bai, bai, gu, da, bira, azte honetan azten gara iru hilabete honetako kostaldea ikertzen kampainan, ba, hogeita iru urte luzez, ba, gure Jaizkibel Uliako kostaldeko kalasena desberdinetara jisten gara, eta bertan, bertan nola dagoen biodibertsitatea, nola dagoen gure kostaldea, ba, hortzen agertzen gara, eta larun batean azabaratzen azten gara, azabaratza da, ba, bueno, Jaizkibelen dagoen kalapurita bat, eta, bueno, pues, larun bat goizeko planoa izango da, nahiko, bueno, pues, mendizela izan berda baitare jitxi, eta batez ere gero igotzeko hartara, baina pena merezi du, eta ingo dugu goiz pasagor, ostegunean izango dugu baitare, ba, Hijas del Mar, itxasaren alaba ikusteko beste zinemaldian baitare aukera, eta, bueno, pues, hilabetea bukatzen nahi zaigu, eta igandia, ba, gure topagunea den, alabortzako kalan, hortzen egongo gara, ondakinak biltzen, eta bat, eta laister, urrengo astean izango dizuet, baina montatzen ari gara ja bukatzen itxasoaren oroimena, pixka bate pasaia eta arrantzaren memoria lotzen duen erakusketa parte hartzaile bat, non, bueno, hori, bazter izan garen, eta nora joan nahi dugun, pasaian herritarren artean, bilduko garen, eta orduan, bueno, gonbitea baita ere, norbaitek ez zer zenai bali madu, tokia egiteko erakusketa honetan. Hoixen...
0: Ba, ze ongi, gauza mordo bat, urrengo astean ere aletuko ditugunak, Pantxik eta Izaskun, eskerrik asko, eta egun hona izan.
1: Berri!
2: Aio! Egon pixko!
0: Ba, egon pixko zuek ere, bai, onaino astelena, bihar izango dugu udako azkena, udagurtzez, eta udazkenari ongietorria emata zaretuko gara, beraz, badakizue, ezkaldu, betiko orduan, betiko sintonian, hemen, bihar arte, pozibizita argibili.

0: Goizeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Faktoria.
1: Egun guztioi, Alemanian eskuin muturraren gorakadaren parekoa da eskuinaren Friedrich Merzlen ministroaren CDU alderdiaren gainbera. Atzo egin ziren hauteskundeak iparrekialdeko Mecklenburgo-Pomerania estatuan eta baita Berlin hiriburuan ere. Mecklenburgo-Pomeranian ultraeskuineko AfD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak. Botoen 127 lortuta. Nola nahi ere ez dirudi kasu hontan gobernura iristea lortuko dutenik, sozialdemokratak, berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu du CDU alderdiak esan bezara, eta Friedrich Merz kantzilerrak onartu behar izan du porrota.
2: Es ist ein Desaster.
1: Porrota erabatekoa dela esan du. Atera kontuak ez dute botoen 105 ere eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratu dira. Merzek dio porrota baiez, baina ez duela dimitituko, nola nahi ere Alemaniako koalizio gobernua auzitan dago. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, kasu honetan ezkerra nagusi Die Linkek irabazi ditu hauteskundeak, Elif Eralp alkategaiak irabazi ditu hauteskundeak, 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta, hala ere Berlin hiriburuan ere AfD-ren gorakada nabarmena da. Gaur goizean Alemaniako hauteskunde hauek utzitako emaitzak aztertuko ditugu eskuin muturraren gorakada bat Europa mailan agerian uzten duten emaitzak dira. Eta hain zuzen ere eskuin muturraren gorakadaren testuinguruan etxeko politikagintzan EH Bilduk mai gainean jarritako proposamena indarrak batzeko proposamena izpide Arantxa Agirre egunon.
3: Bai, egunon.
1: Aitor Esteban EAJaren Euskadi Burubatzarreko presidentearentzat ez da sinesgarria Otegi EH Bilduko buruzagiak Agirre lehendakariaren legatu aldarrikatzea eta EAJ eta EH Bildu batera aritzea proposatu izana.
3: Duela 3 urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek.
4: Eta eskumazan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Eta horren gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasuna hori?
3: EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du beste behin, Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat egin da aurregin bertzaiola nabarmendu du.
5: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak.
1: Azken ordu hauetan bestalde zeutara begira ere izan gara, istiluak eragin baitituzte, negu gorriak derecho atetxo elkarte iruindarraren iritsiraren aurka, protestara irten diren dozenaka herritarrek.
6: Joder, atrapa,
1: portuan ibilgailuen irteerak oztopatu dituzte eta poliziak airera tiro egin du egoera baretu asmoz, liskarrak tarteko persona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Bestalde, Aitameni egoitzan persona baten heriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik.
3: Polizia Nazionalaren esku dago, ustez emakumeak nahita piztu zuen suabeko solairuko gologelan, 56 urteko emakumea bertako egoiliarra bailakoa, eta beste 18 zauritu dira horietako bat, 62 urteko gizonezko alarri dago erietxean, erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beko solairua kiskalita dago, Miriam Zabaltza gerentea.
7: El edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2 cuando consigamos limpiar podremos entrar.
3: Eta gainerakoetan ikusi egin beharko dute ze kaltea dauden.
1: Eusko Jaurlaritzak bestalde aire girotuak jartzeko 120 milioi euro bideratuko ditu urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzki hotz programaren baitan.
3: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da. 120 milioi euro bideratuko ditu Jaurlaritzak Itziar Allende transizio energetikoko sailburu ordeak azaldu dituen helburuak betetzeko.
8: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren presioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
3: Programa honekin etxeak ez ezik, dendak edota erakundeak egokitu asmo ditu Jaurlaritzak.
1: Eta Donostiako zinemaldian Hollywoodeko izarren artean leku egin eta gaur dizdira egiten aleginduko dira euskal nobedadeak.
3: Brad Pitten iritsiera goiztiarrak Donostiako zinemaldia astindu eta gero euskal ekoizpenak daude gaur nabarmentzekoen artean. Sakamantekas aurkeztuko du David Pérez Sañudok 9 urteko lanaren ondoren Victoria Eugenian. Belodromoan berriz Aritz Morenok Madrid eta Japonia artean filmatu duen Karatekaren txanda izango da. Eta zinemira sailean Gerra Zibilean hil zuten birraitonaren misterioa jasoko du Itaskun Arandiaren irailak dokumentalak. Sail ofizialan berriz Pablo Larraín Mis Muertos Tristes eta Maja Jaraderen novelagilaren In My Father's Room.
1: Gaur amarrak atarian Izaskun Arandia gonbidatu izango dugu faktorian irailak bere dokumentala aurkeztuko digu. Eta kiroletan futbolean lehen mailan Realak 2-3 menderatu du Valentzia Mestaian jokatutako partida eroan.
3: Bi aldiz aurreratu da talde txuri urdina, birritan berrindu du neurketa Valentziak eta azken unean 81. minutuan sartu du Ander Barrenetxeak Matarazoren taldeari 3 puntuak eman dizkion gol erabakigarria. Efe Ligan berriz, Ipuruan jokatutako Euskal Derbian, Eibar garaile, bat eta huts Atletiken aurka, Iñaki Goikoetxe Armaginen entrenatzailea, eta Eider Arana Atletikeko jokalari aurren ez urren.
9: Nik uste partia oso nahi dutela jokalari, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, ziren geneukan plan hori nik uste oso ondara mandutela zelaira.
10: Bagenekien oso partidu zai izango zala, detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera, eta gaur ez aigualde erori.
1: Eta arraunean berriz Euskola Beldigako azken bandera Portugaletekoa zierbenak irabazi du Orio 13 segundura utzita.
3: Mirotzek liga garaipenaren koro ere altxatu dute play-offei dagokionez. Gizonezkoetan Deustuk eta Zarautzek lortu dute igoera, Aitor Olazabal Deustu eta Gari Uranga Zarautz.
11: Urte borobila. Ea horrezko txandan egoteko gai ginen eta ja itzeli izango litzatekera eta banderaren bat hartzea unen baten edo, baina dela itzelegi esan, borobila.
12: Ez dakit, gehi ilusio egiten mutilako laikustia, ez neria, bueno, ja urte asko amaizki guemen, egi esan posik mutilak atik arbai.
3: Eta emakumezkoetan Ondarra Bieta Zarautz eta ligako bi traineruek lortu dute igoera eta Donostiarrak jaitxe eginda beraz Naikari Osa Zarautz eta Miren Garmendi Ondarribia.
1: Errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, horixe esan digute trafiko arduradunek eguraldiaren iragarpena orain.
13: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Jaion emunarriz Euskal Met, egunon.
14: Egunon.
1: Nola ari zaigu eguna esnatzen?
14: Ba, atzoaino gradu pare bat gora gotik abiatu da eguna, une honetan 9 gradu itxugu Gasteizen, 15 gradu eta erdi Iruñean eta Donostin, eta 16 Bilbon eta Baionan.
1: Eta ondoren gorduak nolakoa datoz?
14: Ba, eguraldiak ez du aldatzeko intentziorik, beraz giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera aste berriari. Barnealdeko hainbat baliareten behelainoa daukagu, batez ere Araban eta kostaldean ere beodei batzuk ager daitezke lehen ordu hauetan, baina goizean zer desegiten joango dira eta gainerako orduetan zeruaia garbi agertuko da goiodei batzuekin. Beraz, gaur ere eguzkia jaun eta jabe agertuko da zeruan eta bazterrak berotzen jarraituko du. Maximoak 25-30 gradu artekoak izango dira eta baliorik altuenak hegoaldean neurtu dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan eta horren ondorioz temperaturak leunagoak izango dira. Ondoren iparrekialdeko haizea barne alderantze zabalduko da. Gauzak horrela, aldaketari gabe ekingo diogu asteari eta datozen egunetan ere antzeko giroarekin jarraituko dugu.
1: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailako 21 ditu goizeko 7:09.
0: Euskadi Irratian. Faktoria. Iñaki Guridi.
1: Alemanian AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta ataka estuan jarri du Friedrich Merz kantzilerra. Izan ere, Merzen CDU alderdia ordezkaritzari gabe geratuko da bertako parlamentuan botoen 5%-era ere ezpaita iritsiaren ja.
3: Bai, eta Merzek onartu du bere alderdiak oso emaitza txarrak eskuratu dituela, baina hala ere ez duela dimitituko esan du eta bere erreformekin aurrera egingo duela itzeman du. Dena den garaipena lortu arren, ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko eskualde honetan sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direlako. Berlinen bestalde, ezkerrak garaipen historikoa lortu du botoen 125 inguru eskuratu du. Die Linkek Berlinaragoaz, Aneira Zabal, egunon.
15: Egunon, Merzen amesgaiztorik handiena konfirmatu da eta CDU ordezkaritzarik gabe geratu da Mecklenburgo aurre Pomeranian. Kontserbadorek ez dute botuen 5%-eko langa gainditu eta lehen aldiz eskualde bateko parlamentutik kanpo geratu dira Demokristauak.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schön reden. Es ist ein Desaster.
15: Kantzilerrak deskalabrua izan dela onartu du, baina argi utzi du, ez duela dimisioa emango.
2: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen.
15: Gauza korrela, eskuin tradizionala ordezkaritzarik gabe geratu den bitartean, eskuin muturrak botoen 128 eskuratu du land horretan. Ez du ordea gobernatzea lortuko, sozialdemokratek, berdeek eta eskerrak koalizio bat egingo dutelako. Eta bestalde, hemen Berlinen, eskerraren garaipen historikoa. Elif Eralpek, Die Linkeko hautagai sozialistak botoen 125 eskuratu du eta Turkiar jatorrikoa den lehen emakume alkatea bilaka daiteke ekologistekin eta sozialdemokratekin batera iruko gobernua osatzea lortzen badu.
3: Eta Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Putin buru duen Errusia batuak irabazi ditu hauteskundeak botoen 147.44%. Bigarren bozkatuena alderdi komunista izan da botoen 113.77%. Duman ordezkaritza lortu duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira. Bien bitartean hauteskunde egunarekin bateginez Ukrainak orain arte egindako erasoaldirik handien egin du Moskun eta gutxienez 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu ditu. 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak, petroleo findegiak helmugatzat hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskyk baieztatu du dronekin eta misilekin Errusiako petroleo instalazio giltzarri bati eta eskualdeko zentro logistiko bati eraso egin ziela. Instalazio horiek hiriburuko erregaiaren heren bat baino gehiago hornitzen dute eta azken eraso hauek tarteko 60 litrotik 30 litrora murriztu zuten ibilgailu bakoitzeko erregai hartzeko muga.
0: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie, 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu. Zatuz Konfekop ezagutzera. Konfekopek, 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta, eta 60.000 enplegu baino gehiago sortzen lagundu du. Kulturklik.
16: Badugu musika, antzerkia, dantza.
0: Kulturklik.
16: Badugu zinema, magia, zirkoa.
0: Kulturklik.
16: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
0: Kulturklik.
16: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
0: Kulturklik.euskadi.eus.
16: Badugu plana.
0: Kulturklik.
17: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
18: Euskal Herri hobe baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 € banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean.
0: Victoria.
3: Iruñan Arrotxapeako Aitamendi egoitzan zute eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak poliziaren esku jarraitzen du deklaratu zain. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela zutearen ondorioz eta 62 gizonezkoa larri dagoela. Denera 18 lagun zauritu dira beko solairuko logela batean sortutako zute horren ondorioz, guztira 50 egoiliar eraman dituzte beste egoitzetara. Konteguzu Andoni Amado, egunon.
19: Egunon, bai, atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean, epailaren aurrera noiz pasako zain. Printzipioz eta gauzak ongibidean agintaritza judizialak gaur aztertuko du emakumea bere egoera zein den ikusi eta erabaki bat hartzeko. Gogoratu beharra da Arrotxapeako Aitamendi klinika gaitz psikiatriko larriak dituzten pertsonak hartatzeko zentro bat dela eta atxilotutako emakumea bertako egoiliarra dela. Espainiako poliziak eskuartean duen hipotesi nagusia da zaintzapean duen emakumeak sua propio piztu zuela, koltsoi bati sua emanda beheko solairuko logelan. Argibideen zain daudela adierazi du Miriam Zabaltza Arrotxapeako Aitamendi psikiatrikoa kudeatzen duen Ospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
7: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, bueno, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
19: Zutearen ondorioz 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira. Horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean eta gainera 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte, batzuk Aitamendi klinikan bertan eta beste batzuk beste egoitza batzuetan.
3: Aitor Esteban, jeltzalen presidenteak ez zuen hartu eskuin muturrari aurre egingo liokeen fronte bakarra osatzeko Arnaldotegik asteburuan luzatu dion eskaintza. Otegiren eskaintza zehaz gabea dela esan du, eta eguneroko erabakietan ados jartzeko gauza ez liratekele izango uste du Estebanek, Ramon Sánchez.
20: Ego eta Ipar Euskal Herria aurki eskuin muturreko gobernuen agintepean egon liteke argudiatuz, ezberdinen arteko akordio taktikoa egitea proposatu dio asteburuan Arnaldotegik Eusko Alderdi Jeltzaleari. Otegiren taktika zein den ezagutu nahiko lukeela erantzun du Aitor Estebanek, baina nola nahi ere, uste du, eskaintza ez dela serioa. Duela hiru urteko hauteskunde kanpainan, eskuinaren mehatxuetako bat, EAJ bera zela esan baitzuen Euskal Herria Bilduk.
4: Eta eskuma esan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zan euren kanbaina, orain jiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe. Hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
20: Batasun horren eredu gisa EH Bilduk Agirre lehendakari aldarrikatu arren, Aitor Estebanek uste du, Arnaldotegik duen iragana kontutan hartuta ez duela Agirreren ekarpena aldarrikatzeko zilegitasunik. EH Bildu koaliziotik, baina kasu honetan, Eusko Alkartasunaren bitartez, Eva Blanco idazkari nagusiak ere, ultraeskuinaren mehatxua aintzat hartzeko eskatu die kasu honetan EAJ-ari eta PSE-ri estatus berria adosteko erronkari heltzeko.
5: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak pradalesek badaki.
20: Ultraeskuinaren mehatxuak gehiengo osotik aratago duen elkarlan politikoa eskatzen duela, ziurtatu du, Eva Blankok Eusko Alkartasunaren alkartasun egunea.
3: Bien bitartean eneko Anduezak, PSren idazkari nagusiak gazten arazoak izan ditu izpide, PS Euskadiko Ezkerrako gazten kongresoaren amaierek italian. Bere esanetan, gaztek etxe bizitza duin bat izan dezaten lanean ari dira sozialistak jaurlaritzatik. Hezkuntza arloan berriz, PISA azterketaren emaitzak onartezinak direla eta neurriak eskatu ditu eta segurtasun areagotzeko polizia indartu beharra defendatu du Anduezak.
21: Kaleetako segurtasuna bermatuko duen polizia indartu behar dugu baita ere. Asko kezkatzen gaitu gaiau zuen segurtasuna bermatu egin behar dugu etxera lasai joateko eta baita ere behar dugun segurtasuna gure kaleetan eukiteko.
3: Zeutan bestalde istiluak eragin dituzten egugorriak derecho a techo elkarte iruindarraren iritsiraren aurka protesta egiteko elkartu diren dozenaka herritarrek portuan ibilgailuen irtera kostopatu dituzte eta poliziak airera tiro egindu egoera baretu asmoz. Liskarrak tarteko pertsona bat atxikita izan dute polizia ibilgailu batean. Iñaki Urresola, egunon.
22: Egunon, sare sozialen bidez deitutako protestarekin 50 bat herritarrek egin dute bat. Negugorriak derecho a techo elkartea ezker muturrekoa dela etaren alde dela eta bizikidetza ustera baino ez doala zeutara salatu dute elkartu direnek. Iruñeko kolektiboak gogoratuko dugu brigada bat antolatu zuen kalean eta behinbeineko kanpalekuetan bizi diren migratzaileei laguntza humanitarioa emateko. Protestan zehar manifestariek gutxienez auto baten bidea oztopatu dute eta entzun erasoaren unea auto barrutik grabatuta.
23: Joder. Atrapa.
22: Arrautzak eta harriak bota dizkiote eta aurreko kristala ere hautsi die. Autoaren gidaria, Zeutako asanbladako diputatua zen, Zeuta ja alderdi lokalistako Julia Ferrera zain zuzen. Tentsioak gora egindu eta liskarrak izan dira manifestarien eta polizia agenteen artean ere. Protestetan, poliziak gutxienez gazte bat identifikatu eta atxikidu. Aurrez, ehunka lagunek manifestazio jendetsua egin zuten Tarajaleko mugaraino migratzailea kanporatzea eskatzeko.
3: Bien bitartean, Fernando Grande Marlaska barne ministroa Zeutara joango da gaur, migrantei arreta eskaintzeko jarritako zentroa bisitatuko du eta bertara joateko da baita ere Alberto Núñez Feijo, PP-ko burua, Manfred Weber, Europako Partidu Popularreko presidentearekin eta Juan Jesús Vivas, Zeutako presidentearekin bilduko da bertan. Pedro Sánchez, gobernu presidentea bestalde, New Yorkera joateko da gaur, bihar bertan egingo den Nazio Batuen batzar nagusian parte hartzeko. Eta sare herritarraren ustez, mendeku jarreretan oinarritu da fiskaltza Unai Parot eta Marisol Iparragirreren gradu progresioen kontra elegiteak aurkezteko eta gogoratu du 1.2 artikulua aplikatzeko edo espetxe gradu zigotzeko gomendioak Euskal Espetxe Administrazioko profesionalen gandik datozela. Sareko bozera malen ustez, erabaki judizial hauek ez dute justiziarekin zerikusirik eta zigor kodean jasotako prebarikazio delitu baten adibide argia dira eta desagertu zenetik 15 urte igaro direnean, espetxe politika arruntak aplikatzeko garaia dela uste du Bego Atxasareko bozeramaleak.
6: Argi eta garbi mendekoan oinarritzen da, are gehiago zigorraren 101 kasi beteta dutenean, Marisolen kasuan 25 urte gutxi gora bera daramatza espetzean, eta Unai Parot 30 bat urte. Zentzu honetan, mai gaineratu beharra dago, gradu progresioaren eskumena Euskal Autonomi Erkidegoan, Euskal Espetxe Administrazioak duela.
3: Eusko Jaurlaritzak gaur aurkeztuko du 10.000 etxebizitza babestu eraikitzeko helburua duen etxebizitzaren funts soziala. Denera 2.000 milioi euroko inbertsio publiko pribatua aktibatuko duen funtsa dainaki.
22: Bai, eta bere lehen fasean 2.100 etxebizitza eraikitzeko aukera emango du etxebizitza funts sozial horrek. Imanol Pradales lehendakariak pasaden osteguneko politika orokorreko bilkuran iragarri zuenez.
8: Astelenean aurkeztuko dugu etxe bizitzaren funts soziala. Klase ertainentzako eskaintza bizkortzeko helburu duena. Funts publiko pribatua izango da eta lehenengo fase honetan 2100 etxe berri eiteko aukera emango digu.
22: Amaiketan Bilboko Euskalduna jaurekian aurkeztuko du funtsa Jaurlaritzak. Imanol Pradales lehendakaria bera, Denis Itxaso etxe bizitza eta hiri agenda sailburua eta Noel Danjo ogasun eta finantza sailburua izango dira bertan.
3: Eusko Jaurlaritzak 120 milioi euro bideratuko ditu aire girotua jartzen laguntzera. Euskalmeten arabera inoiz erregistratutako udarik beroena izan da urtengoa eta eguzki hotz izena jarri dioten programaren helburua da klima aldaketara egokitzea eta herritarrak bero boladetatik babestea. Carmile Uribezalgo, egunon.
9: Egunon, bai, eta horretarako klimatizazio sistema jasangarriak bultzatu nahi dituzte. Horrek esan nahi du edonork jaso dezakela laguntza hori, beti ere elektrizitatea autokontsumo instalazio batetik badator edo herritarren energia komunitate batetik. Hortik dator eguzki hotz izena, osten duen eguzkia, aire giroturako eguzki energia erabili nahi dutelako. Itziarra Jende, trantsizio energetikoko sailburu ordea.
23: Nahi baduzu klimatizazioa zure eraikinetan jartzea, sustatu behar duzu autokontsuma lehenik eta ebein.
9: Eta hori ere bultzatzen dutela adierazi du, etxe bizitzetan, osasune eta hezkuntza zentroetan, industrian, zerbitzu enpresetan eta saltokietan erabiltzeko dago pentsatutan neurria. Haienderen arabera, hiru helburu ditu.
23: Autonomia sustatzea, energia eta fakturaren presioa ere aurreztea eta horrekin batera etorkizun jasangarriago bat lortzea.
9: Urriaren amaieran jarriko dituzte martxan laguntza hauek.
0: Euskadi Irratian Donostiako nazioarteko zinemaldia.
3: Donostia sariak banatu eta Brad Pitt zinemaldira heldu ostean laugarren eguna duia da 74. zinemaldiak. Sakamantekaz, Karateka, Irailak, Euskal Nobedadeak pixu nabarmena izango dute gaurkoan. Mikel Jartza, konta eguzo.
24: No me dejaron ver el cuerpo. Dijeron que no podría soportarlo.
0: 9 urteko langintzaren ostean, David Pérez Sañudo presda Donostiako zinemaldian Sakamantekaz aurkezteko. Victoria Eugenia Antzokiak gaueko 10:00 egingo dio ongi etorria arabar iltzale mitikoaren fikzioari, EITB eta RTV-ek elkarrekin antolatu duten galan.
25: Tú tienes algo que no tiene nadie, pero si algo, hay que trabajarlo.
0: Eguneko beste euskal nobedade seinalatua arratsaleko 7:00. Aritz Moreno donostiarrak belodromoan aurkeztuko du Madril eta Japonia artean filmaturiko Karateka.
26: Zuk zure eriotzari ez diazu beldurra. Baina, nik zure ari bai.
0: Zinemiran Irailak dokumentala. Izaskun Arandia zuzendaria, Gerra Zibilean hil zuten birraitonaren misterioa argitu nahian.
27: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no.
0: Urrezko maskorraren leian bestalde, bi nobedade. Txiletik, Pablo Larraín, Netflix entzategindako Mis Muertos Tristes telesaila film formatuan aurkezten. Eta Japoniatik, In My Father's Room, 100 liburuz gaindi, tartean bestsellerrak idatzitakoa den Maja Harada novelagilearen zinema debuta. Sail ofizialean lehiaz kanpo, Euskal Ekoizpen bat ere bai, Daniel Monzón Mallorcarrak, Bizkaian filmaturiko, Ruega por nosotras.
28: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Kaixo, eus naiz. Eusebio.
2: Eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
10: Uda behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki egia Euskalo eta eren egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
11: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 € bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
12: Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
13: Bertakok, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
3: Eta zesta abia puntu kiroletan Andoni Urbiston degunon.
14: Egunon Arantxa, alaxe da, astelen honetan, Donostiako lauko finaleko, bigarren finalerdia jokatuko delako, balda pilotalekoan, arraseko zazpiretan hasiko da jaialdia, eta maikumezkoetan, Maite Frida bikoteak iart eta maiaren aurka jokatuko dute, hori bokatu ondoren hasiko da gizonezkoena, Erkia eta Gorka Urresti eta Lekerikaren aurka. Eskuz, Samateotako multzoen faseko lehen partida jokatu zen atzo, Iztueta eta Larrazoa losu nagusi izan ziren 22 eta 10, Zabala eta Rezuzeren orka, han multzoko partia izan zen hori. Gaur arratxean, B multzoko lehena jokatuko da, Estelarrean, Dario eta Zabaleta, Ezkurdia eta Martijaren orka hariko da, jaialdi hori, arratxeko zazpiretan hasiko da. Futbolean, Reala 2 eta 3 nagusitu zen Valentzian atzo, partida eroan, bitan aurreratu ziren txuriurriak, bitan berdindu Valentziak, Barrentxeak desorekatu zen balantza partida ondarrean, eta Mataratzoren taldea, selkapeneko 8. postuan iritsiko da, hiru asteko geldialdira 10 punturekin. Hori Oskarson baja izango da bueltan, Islandiakoak bi txartel hori ikusi eta txartel gorria atera baitzion epaileak. Emakumezkoetan derbia jokatu zen Eibar eta Atletiken artean eta Armaginak nagusitu ziren 1-8 Angelesen gola. Sailkapena 6. dira Eibartarrak 7 punturekin, puntu kopuru bera dute Bizkaitarrak 4. postuan kokatzeko. Arraunean playoffetan Zarautz, Hondarribia eta Deusturentzat asteburu biribila, goren mailan ariko baitira urrengo demoraldian. Zarauztarrentzat sari nagusiak gizonezko zinemakumezkoetan igoera lortu eta Eusko Label eta Eusko Tren ligatan ariko baitira horrengo demoraldian. Eusko Label ligan Deustuko Tomatera izanen dute algoan, Eusko Tren ligan Hondarribian. Aikari Osa eta Oser Zaldai enbata eta Hondarribiko kideak entzun behar ditugu urrenez urren.
15: Elburua guztiz beteta, hau eske ametsa guretzat. Azken luzian egon da 2 segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino keio, irutu zitzaiten urruti jozeu dela eta iritsi ganean eske izan da zoramena.
28: Bai, egia esan, gure helburu hemen egotea esan, eta gero ala izan ezkero, aprobetxatzea aukero horiek ez, eta bueno, posi lortu dugulako bilak ez, lehenengo hemen egotea, eta gero gainera aukero hori aprobetxatzea.
14: Eusko Labeligako azken jarrun lehere jokatu zen, eta zierbenek ere mantzuen sasueko azken bandera, Pello López.
29: Bueno, berandu xamar, ze euda osoan zehar ondo egin dugulan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak, beraz, bueno, uda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, beratu izamar elduzegu garaipenaz, ezin dugu dinamika, ez dugu dinamika luzatuko.
14: Eta koroa, aspaldiara bakita hori horrentzat, Iker Zabala entrenatzailea.
30: Bai gaz eta bai aurten, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horrein mutiek hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alde gantzik zez, nire horrein azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ospatuko dugu.
14: Txerrendo laritzan jokoan dira munduko txapelketak Kanadako Montreal irian, gaur 23 erojopeuka jokatuko dira, Paulo Ortiz Nafarra laurak eta seitan abiatuko da, eta Inaut Urkaregi Gipuzkoara 7:13, atzo profesionalen bi lehiaketako osatu ziren, emakumezko eta Marlen Reusser Suitzarra izan zen azkarrena, Backstedt eta Kotxen aurretik bigarren adu segidan Suitzarrak, eta gizonezkoetan Balentria Latza lortzuen Reko Benepulek, laugarrena jaraien irabazeta Gan eta Sexenaren aurretik inorketzuen alagorik lortu orain arte, kantxelarak eta Toni Martinek zituzten lau, baina ez jarraian Ebenepulek bezala.
31: Bertako
4: igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker. Bertako.
5: Goizeko zazpiterdiak, egun on guztioi.
6: Elgoibarren 15 gradu, freskura edarra da, tapa-tapa inda dao, belainuakin, intzarra indau.
7: Gaur anizen 11,3 grado, eta belainua dugu.
8: Errigoitiko metxikauzuan 15 gradu terdi daoz, eta zerua oskarbi dao.
7: Lazkan 15 gradu, eta zeru eraba lainututa, belainu itxitxi daukeu, aize pixkate badabilkiu.
16: 15 gradukin gaude hemen burlatan, zerua garbi. Eta izerik ez dabil.
17: Lado txandizion, 9 gradu temperatura.
5: Mapa osatzeko esango dizugu, Gasteizen 9 gradu daudela gaur goizean, 15 Iruinean eta Donostian eta 16 gradu Bilbon eta Baionan.
18: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
5: Iragarpena, Euskal Metetik, Jaione Munarrizek.
19: Egun sentian behelainoa, barnealdeko hainbat baiaretan, batez ere Araban, eta kostaldean ere babiodi batzuk ager daitezke, baina goizean zer desegin, eta gainerako orduetan, ba, zeruaia garbi agertuko da, goiodei batzuekin soilik, beraz, eguzkia jaun eta jabezeruan, eta gaur ere bazterrak berotuko ditu, maksimoak 25 eta 30 gradu artean gelituko dira, eta baliorik altuenak hegoaldean neurtuko dira. Itxasertzean berriz, brisa altxatuko da arratsaldeko lehen orduetan, eta ondo

0: inguruan ezkerreko Die Linke alderdia izan da nagusi.
1: Alemania iparreki aldeko eskualdean botoen euneko 37 lortu ditu AFD alderdiak, nola nahi ere ultraeskuinak ez du gobernatzea lortuko sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direlako. Kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kartzierrak ez baitute botoen euneko 5 eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Merzek porrota onartu du bai, baina ez duela dimitituko esan du. Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, ezkerra nagusitu da Elif Eralp alkategaiak irabazi ditu hauteskundeak 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta.
0: Bai, zuzen eskuin muturraren gorakadaren testu inguruan EH Bilduk EAJ-ari batera aritzea proposatu izena etzaio sinesgarri egiten Aitor Esteban Euskadi Burubatzarreko presidenteari.
2: Duela irurteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturraren pare jarrizuela gogoratu du Estebanek eta ulertezin jo du Otegiren proposamena. EH Bilduk beraletik elkarlana beharrezko dela defendatu du beste behin, Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturraren mehatxuari bat eginda aurregin bertzaiola nabarmendu du.
0: Iruñeko aitamen egoitzan pertsona baten eriotza eragin zuen sutea pizteagatik atxilotutako egoiliarra datozen orduotan igaroko da epailearen aurretik.
1: Polizia Nazionalaren esku dago ustez emakumeak nahita piztu zuen sua beheko osolairuko logelan. 54 urteko emakumea bertako egoiliarra da hildakoa eta beste 18 zauritu dira, horietatik bat 62 urteko gizonezkoa larri dago erietxean erredura larrien unitatean. Sua piztu zen beheko osolairua kiskalita dago eta gainerakoetan ze kalte eragin dituen suak ikusi behar dute orain.
0: Etxe bizitza eta enpresetan aire girotua jartzeko diru laguntzak emango ditu Jaurlaritzak. 120 milioi euro bideratuko ditu urriaren amaieran martxan jarriko duen eguzki hotz programaren baitan.
2: Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako etxeetan aire girotua jartzeko eta horri energia emateko eguzki plakak jartzeko diru laguntza programa da. 120 milioi euro bideratuko ditu Jaurlaritzak Itziar Allende trantsizio energetikoko sailburu ordeak azaldu dituen helburuak betetzeko, autonomia sustatzea, energia eta fakturaren prezioa jaistea eta jasangarritasuna bultzatzea. Programa honekin etxeak ez ezik dendak edota erakundeak egokitu asmo ditu Jaurlaritzak.
0: Eta kulturan, noski Donostiako zinemaldia puntako gaur hasi dugun astea zinemaldiko sail ofizialerako aukeratu dituzten euskal zuzendariena izango da Manu Etxezortu.
3: Denak etxeko izenak, esate baterako gaur bertan EITB-k eta Espainiako Telebistak gala bateratu egingo dute Victoria Eugenian hau emateko.
4: Bela hilabete batzuk eskale bat. Pero feriante bat. Danak emakumeak. Danak modu igualean. Iriak.
3: Sakamantekaz, 19. mende amaierako Gasteizko hiltzailea David Pérez Sañudoren film berria.
5: Azkenean Sakamantekaz potentea da eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian.
3: Sail ofizialan bertan, aste honetan aipatuko ditugun etxeko beste bi izen. Mikel Gurrea Donostiarraren Sants filma etorriko da aste azkenean Donostiara. Katalunian errodatua eta Biki Luengo aktore ezaguna protagonista duena. Eta sail berean, baina lehiaketaz kanpo, Koldo Almandozek azken agurra aurkeztuko du aste honetan. Baina asteak ekarriko dizkigunen aurretik, gaur bertarako beste proposamen bat, Belodromoko emanaldi handietan, Aritz Morenoren Karateka, Sandra Sánchez karatelariaren historia harrigarria.
6: Nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Sánchez historia osagai guztiak zitun.
3: Etxeko naizkanpoko zuzendariek landu dituzten osagaiak eta filmak, larun bat egitxe bitartean, Donostiako zinemaldian.
7: Euskadi Irratian, Faktoria.
8: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
9: Airbus, hegazkin enpresak 22 orduz geldialdirik bater egin gabe hegan egin lezaken abioia fabrikatu du. Hegazkinaren beraren fuselajeari 20.000 litroko erregai depositua erantsi diote. Hegazkinaren beraren ezurduran zehar ezarri diote depositu extra. Lehendik, egon bazegoen modua Londrestik Sydneyra geldialdirik gabeko hegaldia egiteko, baina erregaiaren pixua zen trabarik handiena. 22 orduko hegaldi egiteko aireratzen den hegazkinak izugarrizko pisu hartu ei du, horren beste litro erregai barruan hartuta. Aurten guztailean egin dute probaldia, Oksitaniako Tolosa eta Kanadako Melbourneren arteko hegaldian geldialdirik gabe. 19 ordu eta 11 minutukoa, hori bai, bidaiaririk gabe. 22 orduko hegaldia egiteko bidaiariek duten arriskurik handiena eserita igarotako ordu

0: du mordoa da. Horregatik izango dute bidaiariek, hegazkin berrian, altxatu eta ibiltzeko kabina zabala. Datorren urteko urrira arte, bidaiariek izango dituzten esperientziek erakutsiko dute 22 orduko hegaldia eginda, zer ondorio ekar diezazkieketen.
1: Zik energigunen punta-puntako zientzia bultzatzen dugu gure garaiko erronka energetikoi aurre egiteko. Energia eraldatzen dugu, berrikuntza dakarten eta teknologia aldetik aldea markatzen duten irtenbideekin. Ikerketa eraginkorrarekin, helburudun zientziarekin. Ikerbasque eta Zik energigune, gizartearen aldeko elkarlana. Zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saia. Eusko Jaurlaritza.
2: Lanbide heziketako erdi mailako edo batxilergoko bigarren mailako ikasle zara?
3: Bai,
2: bada Rural kutxan 100 € emango dizkizugu bikain bakoitzeko eta gure animo guztiak. Rural kutxaren bikain beka, eskazazu hemen bekabikain.com.
4: Da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
5: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztean.
4: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Zer diozu ezpadugu ostiralera arte itxaroten probatu nahi duzun jatetxe horretara joateko? Eta asteburuko eskapadak asteleheneko edo asteazkeneko eskapada bihurtzen baditugu? Zergatik ez gara joango antzokira aste arteetan edo ostegunetan? Onzeren eguneroko kupoiari esker, 500.000 € irabaz ditzakezu astelenetik ostegunera, eta biziona praktikatuko duzu egunero. Onzeren eguneroko kupoia, biziona tokatzen zaizu.
7: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
8: Implikatzea, beti erantzutea da.
9: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
8: Bai.
9: Nazioarteko eragiketetan?
8: Bai.
9: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
8: Beti.
10: Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
11: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 50.000 € gama osoan. Eta ez urdaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.esen. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
12: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
14: Euskadi Irratia.
15: Euskadi Irratian, Faktoria.
16: 20 minutu goizeko 8:00 etxeko eta mundu zabaleko kontu interesgarriei ikusmiran jartzeko unea orain Faktorian.
17: Laboral Kutxak babestuta, ikusmiran.
16: Oso nazioarteko datorkigu gaurko tartea egiesan, Carmele Uribezalgo, Imanol de la Barga, egunon.
18: Egunon.
16: Azken orduotan kontatu dizuegu, Frantziako presidente Emmanuel Macronek eta Kanadako lehen ministro Mark Carnik beraien adiskidetasuna berretsi dutela Saint-Pierre eta Miquelunen, Kanadatik ekialdera geratzen den uarte multzoa da, Ternuatik 25 km eskasera, eta bere banderan ageri da ikurriña, gaur nazioarteko hedabide askotan ikusi duguna.
18: Argazketan ikusi ditugu agintariak bandera hori atzean dutela, banderaren zati nagusia urre koloreko ontzia da, hori agertzen da, atzealde urdinaren gainean, frantziarrak uartera iritsi zireneko ontzia irudikatzen omen du, baina bandera horren ezkerraldean agertzen dira beste hiru banderatxo. Ikurriña, eta beste bi bandera, Bretaña eta Normandiako banderak urren azturren lurralde horietatik joandako herritarren eta batez ere arrantzaleen omenez.
19: Bai, eta Karmelek esan duen gixan ikurriña ageri da ezker goialdean, eta egia esan bandera mastan jarrita dagoela, ba, goikaldean geratzen denez ikurriña hori, ba, lehen planoan geratzen da. Macron ikusi dugu ikurriña hori atzean zuela, eta egia esan irudia zabaldu da nazioarteko edabidetan ikusi dugu beraz ikurrina, uartean egindako bileran kontatu dizuegu, Macronek eta Carneyk arrantza, energia, segurtasuna izan dituzte izpide, eta gauzak nola diren Macronek berak ikurrina atzean zuela aldarrikatu du uarte txikiaren frantziar izaera.
3: Et combien vous pouvez être fier et heureux de ce que l'archipel porte dans cette région dont les enjeux sont essentiels.
16: Euskal Herriarekin lotura duen uartea da San Pierre eta Mikelun, eta askok ezagutuko duzue bere bandera WhatsAppean ikurrina erabiltzeko dugun modu bakarra delako. Euskal Herri eta Frantzia lotzen dituen beste kontu bat ere badauka gordo honetan aipatzeko, kontu ilunago oraingoan Parisko auzitegian ari direlako epaitzen Fede Martin Aramburu Biarritzeko errugbi jokalari ohi argentinarraren hilketa.
18: 2022ko martxoaren 19an hil zuten Aramburu, Frantziako hiriburuaren erdigunean zen lagun batekin, errugbi jokalari ohi batekin, eskuin muturreko geude taldeko bikide gerturatu, liskarra izan eta ustez lehenak tiro eginez zauritu, eta bigarrenak honek ere tiro eginez hil egin zuen. Akusatuen aulkian beraz, bi gizon, irailaren 7an hasi zen epaiketa, eta aste honen akaberan espero da maitzea.
16: Epaiketa lanerdietara iritsita beraz dagoeneko, eta zer eman duen orain arte jaso nahi dugu, gurekin da Xabi Ormazabal egite beren Parisko berri emalea. Xabi, egunon.
14: Egun Iñaki.
16: Lehen auzi saioetan Arambururen ingurukoen eta lekukoen txanda izan zen, besteak beste berarekin zegoen lagun nark eman zuen deklarazioa, zer eman du epaiketak orain arte?
14: Bueno, bi akusatu nagusiek onartu dute tirokatu egin zutela Fede Aramburu, beraz hori behintzat ez da probatu behar, argi dago lehen egunetik. Epaiketa honetan gakoa da jakitea premeditazioarekin jardun zuten ala ez. Gogoratu behar dugu, hau guztia parranda gau baten amaieran geratu zela goizeko seietan. Lehenik, hiru estena daude. Lehena, ahozko eztabaida bat dagoela bi talden artean. Aramburu eta Xone Garti, errugbi jokalariak alde batetik, eta bestetik Luik Lepriol eta Romain Bouvier. Bigarren estena, ahozko eztabaida hori baretzen denean, Aramburu bezatik dijoa, Lepriol kapuzatik hartu eta lurrera botatzen du. Eta hor, borroka fisiko bat. Pasatzen da. Eta hirugarren estena da handik minutu batzuetara eta 50 metrora Aramburu tirokatu egiten dutela. Orain arte, epaiketa honetan ikusi duguna, testigantzekin, argi helatu da borroka hori eta gero Lepriolek pistola bat erakutsi zuela, polizia besoko falso bat jarri zuela, eta akabatuko dut esan zuela hiru aldiz, errubi jokalari horien atzetik korrikatera horretik. Beraz, zentzu horretan badago bere kontrainaki premeditazioz jokatu zuen proba garrantzitsu bat.
16: Irailaren 25ean, aste honetan beraz espero da epaia, gaurtik aurrera akusatuen galdeketak hasiko dira, zer espero behar dugu gelditzen den honetan?
14: Lau dira, orotara akusatuak, Lepriolentzat, Bubierrentzat eta Lison Rosemirrentzat, Lepriolen eska da azken hau, biziosoko espetxe zigorra eskatzen dute deliberazioz egindako hilketagatik, hilketa saiaketa eta hilketa saiaketan laguntzeagatik urrenez urren. Laugarren akusatua hiru urteko espetxe zigorrako aurre egin behar dio, zigor horri krimena eskutatzen saiatzeagatik. Bi akusatu nagusiek Lepriol eta Bubierrek diote defentsa propioan jardun zutela eta hori probatzen saiatuko dira, baina zaila dute errugbi jokalariak ez joaztelako armatuta, gainera 6 eta 4 tiro jo zituzten urrenez urren, bi borroka separatu tan demora gutxia, baina bi borroka separatu izan ziren. Inor zauritu ez baduzu nahi, ez da hainbeste alditan tirokatzen. Eta bestetik, Lepriol militar ohia da. Malitik ekarri bare zantzuten 2015ean estres posttraumatikoarekin. Bera saiatu da epaiketan esaten estres hori oraindik pairatzen zuela 2022an gertakariak izan ziren gauan. Baina joan den astean psikologa batek bertsio hori desmontatu egin zuen. Bukatzeko, Iñaki, argi gelditu da biak, Bouvier eta Lepriol ultraeskuindarrak direla, arma kolekzionistak ere bai, baina nik uste epaiketan ikusitakogatik ez dagoela motivazio xenofobo bat honen guztiaren atzeran. Baizik eta lehen borrokan bi errugbi jokalariek umilatu egin zituztela beste biak, militarra eta bestea, eta atzetik aterazirela amorruz beterik mendeku bila. Edo nola ere, esan bezala, hori epaiak ebatzeko du, ostian honetan epaiketa bukatuko den egunean.
16: Xabi Ormazabal, zuzenean Paristi berri mal, eskerrik asko.
14: Egun ezan.
16: Beste hau, Ipar Euskal Herritik, Sudeste Egunkariak gaur argitaratzen duen informazioaren arabera, Baionako epaile batek ikerketapean jarri du Euskal Elkargoa ur zikinen kudeaketa eskasagatik. Ikerketa honen arabera, tratatu gabeko milioika metro kubiko ur isuri dira itsasora. Egunkariak azpimarratzen du erabilitako toallita eta tampoiak tonaka isuri direla.
19: Bai, epaileak ebatzi beharko du kudeaketa eskas horren atzean zein ardura duen erakundeak eta baita elkargoaren kontratupean dagoen enpresa batek. Zehatz esan da, ikerketak sei herritako azpiegiturak jarri ditu Jomogan, Biarritz, Bidarte, Getaria, Donibane Lohizune, Urruña eta Hendaiako urzikinak tratatzeko araztegi edo azpiegiturak ez dira nahikoa inguru giroari lotutako auziak ikertzen dituen saiaren arabera. 2021 batean du abia puntua ikerketak, elkarte ambientalista batek eta arrantzaleen elkarte batek jarri zuten salaketa hori, eta egindako ikerketek erakutsi duten nonbait tentsionatuta daudela azpiegitura horiek, eurite handiko egunetan sistemek ez dute abasto ematen eta gainezka egin dezakete, egiten dute tarteka, eta hori gertatzen denean araztu gabeko urak estolderia sistema orokorrera pasatzen dira, eta hortik errekara eta itsasora. Salatzaileen arabera, administrazioa horren jakitun da eta ez ditu beharrezko neurriak hartu izan egoerari aurre egiteko. Ondorioz, tonaka eta tonaka omen dira itsasora iritsi diren hondakinak, esan dugu, tanpoiak, toallitak, eta ikerketak erakutsi du badagoela lotura azken urteetan kutsadurari lotuta Ipar Euskal Herrian izan diren hondartza itxierekin, eta datua deigarria da, oso deigarria da egia esan. 2019 eta 2021 urteen artean urte horietan Lapurdin 147 itxiera erregistratu ziren hondartza itxiera kutsaduragatik. Bai, batzi dutenez 112 lirateke araztu gabeko uraren kudeaketa txarari lotutako itxiera, kalegia erregistratu izan diren kutsadura maila altuak giza hondakinek eragindakoak izan direla kasu asko eta askotan.

0: agerikoa da bestalde, gizon emakumeen arteko berdintasuna oraindik urruti, oso urruti dagoela. Eta hori bera berretsi du Nazio Batuen erakundeak. Azken urteetako erritmoari eutsiz gero, beste mende terdi beharko omen da genero parekidetasuna lortzeko. Erakundeako hartarazi du gainera, orain arte egindako bidean atzera pausoak ere etor litezkeela.
1: Bai, 2187. urtean lortuko litzateke genero berdintasuna, eta hori azken urteetako erritmoari eutsiko balitzaio. Hainbat esparru aztertu ditu erakundeak, Nazio Batuen erakundeak, esparru ekonomikoa, politikoa edota lan mundua. Esaterako, adibide bat politikaren esparruan, mundu osoko ia 200 herri herrialdetatik 28 dute emakumezko estatu burua soilik, eta munduko herrialde guztietako parlamentu nagusiak kontuan hartuz gero, diputatuen 127 dira bakarrik emakumeak. Goraka ari zen azken urteetan, baina azken bizpailu urteetan nabarmen moteldu da azkundea, eta azken hilabetetan ia ez gora ez bera geratu da. Beste hausnarketa bat, gobernuetan ministro kargua betetzen duten emakumen 10-9 berdintasun, familia dota urtzaroari lotutako ministerioak gidatzen dituzte. Edo beste modu batera esan da, defentsa, segurtasun edota barne ministeritza gehien-gehienak gizonezkoen gidearitzapean daude oraindik. Enpresa munduko datuetan are agerikoagoa da arrakala hori, munduko enpresa handienetako 105.8% dute bakarrik emakumezko zuzendaria, eta administrazio kontseiluetan 4 bat dira bakarrik oraindik emakumezkoak.
2: Txostenak atzeraldi zantzuak ere jasotzen ditu. Nazio Batuen arabera, berdintasunari lotutako erakundeen eren batek adierazi die azken bi urteetan eragin gaitasuna mugatu edo aurrekontua murriztu dietela. Feminismoaren kontrako oldarraldiaz ere ohartarazten dute, eta erakundeak aldi berean ohartarazten du klima larrialdearen edota.
3: Euskal Herria Irratian, Iruñerria goizetik. Aritz Paskual.

0: joder. Joder, joder.
1: Esto es porque se...
2: Atzo arratsaldean, Ceutako itsasportuan kotxe baten barrutik grabaturiko soinuak dira. Bere barruan Ceutaia ezker koalizioko diputatua zihoan, kanpoan 100 pertsona kolpeka irain kameatsuka. Hori zelako Iruñetik Ceutara pertsona migranteen laguntzan joandako Negugorriak taldeari eman nahi zioten ongi etorria edo. Eskuin muturrak xaxatuta erasotzat hartu baitzuten elkartasun keinua eta horrelakoetan gertatu bezala, nahasmena nagusi Euskal Herritarrak izanik gainera.
3: Pues mira, ahora mismo lo que estamos esperando es que viene, pues del País Vasco, de la Kale Borroka, vienen un grupo, una ONG, hacerse cargo de los menores.
2: Kale borrokaren ONG bat zihoala zioten Ceutako herritar batzuek. Espainiako poliziak Iruñetik joandako elkartasunen ekintzaileak itsasportutik atera omen ditu, eskuin muturreko kideen erasoaren aurrean oihu matxista, homofobo, fasisten artean. Ikaragarria, ikaragarria Ceutan piztu dena eta izan ditzakeen ondorioak. Egun honen zule Euskal Herri irratian txanda hartuta gatoz, Iruñ herrian goizetik albiste dena zuekin batera kontatzeko. Udak ez digu, agur esan nahi eta aste beroa datorkigu aurretik. Gaur berriz ere 30 graduak gaindituko ditugu eta zeruan noski eguzkia izanen da nagusi. Horrela izanen gara, gutxienez aste burur arte, begira San Fermin txikiko larun baterako 35 graduko maksimoak ere aurrikusten baitira, beraz jai girorako ez da itzakiarik izanen. Ordu honetan epelago noski, 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri irratiko termometroak, egun senti ederra kale nagusiko gure balkoitik ikusten dugun moduan, egun on.
4: Iruñ herrian gaur.
5: Koltsoneria Gorritxon bizi atxe dena.
6: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
5: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
6: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
5: Koltsoneria Gorritxo eta Faia 26 biz, Tuterako Benjamin 8, Urdazubiko Monasterioa 41, Serafinola Beamaika eta Eskirotz 9.
6: Gure promozioak ikusteko, sartu koltsoneriasgorritxo.com.

0: Eskuin muturraz hitz egiten hasi gara, Ceutan Iruñeko elkartasun taldeak jasandako erasoaren arira, baina ez gara horren urrun joan behar. Iruñerrian bertan Gorraizen aniztasunaren ikurden hortzadar banderak hautsakarrotu dituelako hainbat bizilagun autetxi eta nola ez Elizaren ordezkarien artean. Zer gertatu da Maialen Uarte?
1: Aniztasunari ateak isten eta LGTBI plus kolektiboko pertsonak zokoratzen eta ezkutatzen alegindu dira zenbait herritar Gorraizen. Oihu homofoboak egin dizkiete, Sarregurengo La Farruka batukada izeneko kultur batzordeak kudeatzen duen txosnan zeudenei eta boikoterako deia egin dute bandera kolorean hitza jartzeagatik. Iraiaren 11tik 13ra festak izan zituzten herrian eta arrabotsa sortu da txosna batean LGTBI plus kolektiboarekin identifikatzen den bandera eskegitzeagatik. Jazarpena, presioa eta kantu frankistak egin dizkietela salatu dute. Jaietan espazio seguru, libre eta anitza gaitzeko jarri zuten bandera eta horrez gain erakundeek ezarritakoaren arabera puntu morea jartzeko beharrezkoa den formazioa ere jasoa du kolektibo horrek. 30 minutu baino ez ziren pasa txupinazo alertu zenetik udal zinegotzi bat txosnara gerturatu eta LGTBI plus kolektiboarekin lotzen den bandera kolorean itzori erretiratzeko eskatu zienean. Hala salatu du La Farrukak sare sozialetan. Antza, Egoxibarguko alkatetzak emana zuen agindua zenbait bizilagun kexu agertu zirelako bandera horrekin eta barne araudiaren arabera ezin delako halako ikurrik aizatu txosnetan. Hori baina, ez da horrela, duintasunaren kontra badin badoaz, aldarkapen alderdikoiak dituztenean edo terrorismoaren aldekoak badira, araudiak ez ditu baimentzen, eta are, sexu askatasunaren kontrako ezein ikurrere debekatua dagoela jasotzen du espreski. Udal zinegotzia, alegindu zen erdibideko akordio batera heltzen, kolektiboari proposatu zion, bandera bilduta egotea egunez eta gauez aizatzea bizilagunei inolako trabarik egin ez iezaien. Noski, onartezina iruditu zitzaien La Farruka kolektiboko kidei. Hori ez da erdibide bat, hori diskriminatuta sentitzen den na izkutatzen segitzea da diskriminatzaileari arrazoi emanez. Hala adierazi zuten haserre, sare sozialen bidez. Jazarpena etzen hor geratu, Frankoren aldeko oihuak eta txosnan lanean ari ziren zerbitzarei mespretxuzko jarrerak egon zirela ere salatu baituteare, Eliza ere etzen eroso sentitu LGTBI plus kolektiboaren aldeko ikurrarekin, igandetan egiten duten bazkariaren orduan, txosna isteko eskatu zieten eta aurretik adostutako edariaren zerbitzua bertan bera uzteko ere bai, alde bakarreko erabakia hartuta. Azken oharrean, La Farruka taldeak adierazi zuen azkenik Egoxibarbako udalak atzera egin zuela hasieran erakutsitako jarrerarekin, haiek entzuteko prest agertu ziren eta ez zuten onartu Elizak egindako eskaera txosna isteko.
0: Mil esker, Maialen, eskuin muturraren lelo eta ideiek geroz eta toki gehiago dute gure inguruan, geroz eta ausartago ari zaizkigu azaltzen duela markada bat dagoeneko onartutzat ziren aurrera urratzen kontra, badain zuzen egoera honi horregiteko, eskuin muturraren aurka borrokatzeko prest azaldu da, geroa bai, maiatzeko hauteskundeen lasterketaren hasiera honetan. Ostiralean egin zuten ikasturte politikoaren hasiera ekitaldia, eta bertan, Uxue Barkos berretsi zuten Nafarroako lehendakari gai moduan. Barkos indartsua ditu genuen ekitaldian, eskuin muturraren aurrean marragorriek soilik jada ez direla nahikoa esanez. Bederatziak hamar gutxiagotan Uxue Barkos berarekin solastuko gara hemen Euskal Herria irratian.
2: Iruñerrian gaur.
3: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
4: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
3: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
4: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
0: Astelen goiz honetan nola ez kirole maitzei ere begiratu behar, futbolari dagokionez Osasunaren bitaldek partidak jokatu zituzen tabietan berdinketak. Larun bat eguerdien gizonezkoen taldeak Sadarren jokatu zuen, Rayo Vallecanoren aurka, hobeto ikusi genituen gorritxoak baina oraindik gabezia ugari, Budimirrek gola sartu zuen eta hegoaldeko armailan ospatu, 100. Gola du kamiseta gorriarekin Osasunaren historian urrezko letretin izkiriatuta pasako den kroaziarra, ala ere taldeak ezin izan zuion eutxi, eta azkenean Rayok berdin duzuen norgeiagoka. Hiru asteko etenaldia dute orain gorritxoek bestelako jokua landu eta entrenatzeko. Emakumezkoen taldeak ere gabetzi handiakin abiatu du ikasturtea, eta gizonen antzera azken unean galdu zituzten hiru puntuak asteburuotan. Gorritxoak aurretik jarri ziren Extremaduraren etxean, Claudia Jimenezek sartutako bi golekin, partida eginda zegoela ematen zuenean, 89an eta 91. minutuetan berdindu zuten estremeñoek. Bigarren partida jarraian da, horrela galtzen dituzela hiru puntuak.
2: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
9: Egun guztioi, ikasturteko hirugarren asteari ekiteko, motxilak bizkarrean ordu honetan ikasle asko eskolara bidean, asteko lehen klasea jasotzen jada euretako batzuk goiztiarrenak, PISA xokarekin hasi den ikasturtean, izan ere PISA txostenaren emaitzek baldintzatu dituzte lehenengo aste hauek, eta horrek eragin du ordezkari politikoek gutxitan bezalako ikusgarritasuna eta garrantzia aitortzea eskola barruan gertatzen denari, ikasketa prozesuei, irakurketari. Imanol Pradales lehendakariak politika orokorreko eztabaidan eskola denetan egunero irakurketa pausatua agindu du, pantailen erabilera berrikustea ere bai, eta badago emaitza hauek oinarri euskarazko eredua berrikustea eskatzen duenik ere, eneko Andueza sozialisten idazkari nagusia azken orduotan entzun dugu esanez, ama hizkuntzan ikasteak emaitza hobeak ematen dituela eta ezin direla eskolak bihurtu euskalduntze zentro soilik. Bat estu inguru honetan gaur, goizeko 8:30, Begoña Pedrosoa, hezkuntza sailburu espero dugu, Faktorian. Gainerakoan eskuin muturra Europan egiten ari den aurrera urratsak izpide. Alemanian eskuin muturraren gorakadaren pareko ari da izaten eskuinaren Friedrich Merzen CDU alderdiaren gainbera. Atzo egin ziren hauteskundeak iparrekialdeko Mecklenburgo-Pomerania estatuan eta baita Berlin hiriburuan ere. Mecklenburgo-Pomeranian ultraeskuineko AFD alderdiak irabazi ditu hauteskundeak. Zehazki botoen 137% lortu du AFD, kizaro inzausti egunon.
10: Egunon, Iñaki.
9: Nola nahi ere ez dirudi kasuntan gobernura iristea lortuko dutenik.
10: Ez badirudi sozialdemokratak berdeak eta ezkerra batuko direla, AFD gobernura iristea galarazteko, kolpe gogorra hartu dute CDU alderdiak eta Friedrich Merz kantzilerrak, ez baitute botoen 105% eskuratu eta ondorioz parlamentutik kanpo geratuko dira. Merzek?
11: Es ist ein Desaster.
10: Porrota onartu du bai, baina ez duela dimitituko esan du, baina auzitan dago koalizio gobernua, Berlin hiriburuan ere beherakada nabarmena izan du CDUk, baina kasu honetan ezkerra nagusitu da Die Linke, Elif, Erald, Alkate gaiak irabazi ditu hauteskundeak, 2023an alderdiak izan zuen babesa bikoiztuta.
9: Die Linke irabazi ditu hauteskundeak Berlinen, baina eskuin muturrak ere Berlinen gorakada nabarmena izan du. Mikel Aramendi egunon. Eskuin muturraren gorakada zalantza gabekoa da, eta horren parean CDUren gainbera nahikoa lanekin Friedrich Merz gobernu federalari usteko.
12: Oraingoz esan du jarraituko duela, baina ez dakit etxean utziko dioten, zen eta garbi gagoena da, nireten gertatzen ari dan aradla, CDUko hauteslegoa AFD-ra pasatzen ari dela. Mecklenburgoko kasuan nabarmena izan da, baina baita ere Berlinen alako zerbait gertatu dela antzematen da. Kontua da, hori Alemania mende baldera etortzen etorriko ote den olatu hori. Nik ustean dut CDUren barruan, dagoen benetako bildurra dela, hori mendebaldeko lantaketan beste horren beste gertatzea, eta orduan partidua desagertzea ikustea. Bere momentuan, ez pederi ere gertatu zitzaion onelako prozesu bat, ezkerreko autagaitzekin, hau da, Die Linkerekin, eta gero BSUEdekin, eta bera. CDUren kasuan ikusten den larriagoa dela, zeren eta hor jokoan egon daiteke partidoaren etorkizuna, Merz jaunaren etorkizuna zarago.
9: Aztertzeko gaur ere Alemaniako hauteskunde gutxitako emaitzak, eskuin muturaren gorakada hori agerien uzten dutenak, berehala hauteskunde hauetako emaitzen berrian Neira Zabalek emango digu Berlindik. Eta hain zuzen, eskuin muturraren gorakadan testu inguruan, etxeko politika gintzan, EH Bilduk egindako indarrak batzeko proposamena izpide, eta Aitor Esteban, EAJ-aren Euskadi buru batzarreko presidenteak, eman dako erantzun. erantzuna. Estebanek dio, Otegik egindako proposamen hori ez dela sinesgarria.
10: Duela hiru urteko Espainiako hauteskunde orokorretan EH Bilduk EAJ eskuin muturaren pare jarri zuela gogoratu du Estebanek.
13: Eta eskuma zan euren espotean, Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Eta horren gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna eure daukiena. Ze seriotasun da hori?
10: EH Bilduk bere aldetik elkarlana beharrezkoa dela defendatu du, beste behin Eva Blanco EAko idazkari nagusiak eskuin muturaren mehatxuari bat eginda aurre egin behartzaiola nabarmendu du.
14: Eskuina eta ultraeskuina badatoz eta gobernura etortzen badira, gure eskubide individualak desagertuko dira, baitare nazio bezala ditugun eskubide kolektibo guztiak.
9: Zeutara ere begiratuko dugu, istiluak eragin baitituzte hainbat herritarrek negu gorriak deretxo atetxo elkarte iruindarraren iritsieraren aurka egindako protestetan. Portuan, ibilgailuen irteerak oztopatu dituzte herritarroiek eta poliziak airera tiro egindu egoera baretu asmoz, liskarrak tarteko atxilotuak ere izan dira. Iruñeko aitameni egoitzan bestalde, pertsona baten heriotza eragin zuen sutea pizteagatik, atxilotutako egoiliarra, ondoren gorduotan espero da, igaroko dela epailearen aurretik.
10: Polizia Nazionalaren esku dago, ustez emakumeak nahita piztu zuen sua beheko solairuko logelan. 54 emakumea bertako egoiliarra da hildakoa, eta beste 18 zauritu dira, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago erietxean, erredura larrien unitatean, sua piztu zen beheko solairua. Kiskalita dago, Mirian Zabaltza gerentea.
15: El edificio ayer quedó precintado, nos han dicho que la planta 0 no se puede utilizar, la planta 3 y la 2.
10: Eta gainerakoetan ikusi egin behar dute ze kalte dauden.
9: Eta Donostiako zinemaldian izarrak dizdiratxu, oso dizdiratxu. Brad Pitt iritsi zen unea da, jendea pozik, zoratzen ere, bai, iritsiera goiztiarra izan da, Donostiako zinemaldia astindu duena, eta hortik aurrera, Euskal Ekoizpena gaur nabarmendu beharrekoen artean.
10: Sakamantekas aurkeztuko du David Pérez Sañudok, 9 urteko lanaren ondoren Victoria Eugenian, Belodromoan berriz Aritz Morenok Madrid eta Japonia artean filmatu duen karatekaren txanda izango da, eta zinemiran sailean, Gerra Zibilan hil zuten birraitonaren misterioa jasoko du Izaskun Arandiaren irailak dokumentalak. Sail ofizialean berriz, Pablo Larrainen Mis Muertos Trustes eta Ma Arada novelagilaren In My Father's Room.
9: Goizeko 10 atarian Izaskun Arandia faktorian espero dugu eta aurkeztuko digu hementxe irailak dokumental hori. Kiroletan, Andoni Urbiztondo, egunon.
16: Egunon, Iñaki.
9: Azken unean eta urduritasun pixka bat pasata, baina Realak azkenean irabazi.
16: Bi eta hiru partida eroan, bueno, bitan aurreratu ziren eta bitan Berrendo Balentziak eta Barrenek deskorekatu zuen azkenerako partida. Da, geldiali luze luzearen atarian hiru aste futbolik gabe, lehen mailan behintzatinake, Europako postuetatik puntu batera, 8. Reala zestan lauko finaleko bigarren finalerdia jokatuko da Donostiako Baldan, Maite eta Frida Iart eta Maiaren aurka nesketan, Erkiaga, Gorka, Urresti eta Lekerikaren aurka gizonezkoetan, Samateotean ere jaialdia dugu, Estelarrean Dario eta Zaleta, Eskurdi eta Martijaren aurka, eta Arraunean pentsatzen dut, biara mulatza izan dut dela gaur, Zarautzen batez ere, festan dia zen baitzuten atzo, neskak bezala mutilak, mutila bezala neskak, igoera lortu zuten, eta gore mailan aritzuko dira horrengo denboraldian Deustu eta Hondarri be izanen dituzte alguan Galiziako ontzirik ez da izango teka erian horrengo denboraldian.
17: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
9: Errepidetara ere begiratu behar dugu, bat ere arazorik ba aldago Ramon Sánchez.
18: Bai, onditu egin direra ospenak noainen, AP-15ean istripua gertatu dago izeko 7 osasuna industrialde parean eta AP-15ean trafikoa mantsoa da hegoalderantz, Zizur Nagusi eta noain artean. Beste istripurik ez da gertatu, baina trafikoa handia denez, autoilarak daude ohiko lekuetan, Donostiako Saiesbidean, Andoainen, Leioan edota Barakaldon batipat, segurtasun sailak jakinerazi duenez.
17: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur bainu ontziari.
9: Jaione Monarriz Euskalmet, egunon.
19: Egunon.
9: Nolako eguraldia espero behar dugu astea hasieran?
19: Bueno, barnealdeko hainbat baliaretan oraindik behelainoa daukagu, batez ere Araban, kostaldean ere behodei batzuk baditugu, baina goizean zehar odei hauek desegiten joango dira, eta gainerako orduetan asteburuan bezalaxe, ba, zeruan eguzkia jaun eta jabe agertuko da, eta berriro ere ba, bazterrak berotuko ditu, temperatura maksimoak aurro 25-30 gradu artekoak izango dira oroar, eta itxasertzen ba, brisarekin balio ba, suabeagoak neurtuko dira, ondoren iparrekialdeko izeori ba, barnealdera ere zabalduze joango da. beraz, momentu seguraldiak ez du aldatzeko intentziorik, beraz, giro eguzkitsuarekin emango diogu hasiera asteari.
9: Julen San Martin eta Mikel Retegi ari dira soinu errealizazioan gaur irailako 21 ditu goizeko 8:00 eta 10 minutu.
2: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
9: Ezer baino lehen Alemaniara jo behar dugu. AFD alderdi ultraeskuindarrak irabazi ditu Mecklenburgo-Pomerania eskualdeko hauteskundeak eta ataka estuan jarri du Friedrich Merz kantzilerra, izan ere Merzen CDU alderdia ordezkaritzari gabe geratu da bertako parlamentuan, botuen 5%-era ezpaita iritsi. Berlin hiriburuan ere izan dira hauteskundeak, kasu honetan ezkerrak garaipen historikoa, Die Linke garaile, baina kasu honetan ere eskuinmuturraren gorakada nabar Armendu behar berdinera bertaragoa zane Irazabal egunon.
20: Egunon, Merzen amesgaiztorik handiena konfirmatu da eta CDU ordezkaritzarik gabe geratu da Mecklenburgo aurre Pomeranian. Kontserbadorek ez dute botuen 5%-eko langa gainditu eta lehen aldiz eskualde bateko parlamentutik kanpo geratu dira demokristauak.
21: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden, es ist ein Desaster.
20: Kantzilerrak deskalabrua izan dela onartu du, baina argi utzi du, ez duela dimisioa emango.
21: Ich übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen.
20: Gauzak horrela, eskuin tradizionala ordezkaritzarik gabe geratu den bitartean, eskuin muturrak botoen 138 eskuratu du land horretan. Ez du ordea gobernatzea lortuko, sozialdemokratek, berdeek eta ezkerrak koalizio bat egingo dutelako. Eta bestalde, hemen Berlinen, ezkerraren garaipen historikoa. Eli Feralpek, Die Linkeko hautagai sozialistak, botoen 125 eskuratu du, eta Turkiar jatorrikoa den lehen emakume alkatea bilaka daiteke, ekologistekin eta sozialdemokratekin batera, iruko gobernua osatzea lortzen badu.
9: Errusian ere parlamentua berritzeko hauteskundeak egin dituzte asteburuan zehar eta Vladimir Putinen alderdiak ez du oposiziorik izan. Putin buru den Errusia batuak irabazi ditu hauteskundeak botoen 147.44 lortuta.
10: Bigarren bozkatuena alderdi komunista izan da botuen 113.77 Duman ordezkaritza lortu duten beste alderdiak ere Putinen ingurukoak dira. Bien bitartean hauteskunde egunarekin bateginez Ukrainak orain arte egindako erasoaldarik handiena egin du Moskun eta gutxienez 3 pertsona hil eta beste hainbat zauritu ditu. 450 drone baino gehiago bidali ditu Ukrainak petrolio findegiak helmuga hartuta. Ukrainako presidenteak Volodymyr Zelenskik baiezatu du dronekin eta misilekin Errusiako petrolio instalazioari giltzarri bati egin diotela eraso eta eskualdeko zentro logistiko bati ere bai instalazio horiek hiriburuko erregaiaren eren bat baino gehiago hornitzen dute eta azken eraso hauek tarteko 60 litro tik 30 litrora murriztu zuten ibilgailu bakoitzeko erregaia hartzeko muga.
9: Eta nazioarteko testuinguruan asteburuan Groenlandiak ekarri digun albistea ere azpimarratzekoa da. Larun batean Donald Trumpek egin zuen iragarpena eta Danimarka eta Groenlandia bertako agintariek ere berretsi dute gero. Irla izoztuaren kontrol militarra estatu batuen eskuetan utziko duen 3 akordioa itxi dute hilabeteko neorgeiagokaren ondoren. Danimarkak eta Groenlandia koroar lasaituta baina zuhurtzia zitz egin dute.
22: You know, it's a great relief. Because to be honest, it's a very big sorrow that the U.S. used to be one of our closest allies.
9: Irla erosteko edo indarrez hartzeko bere asmoa albo batera utzita, baina militarkiaren kontrola izateko aukera, emango dio akordioak Trumpi, soldadu gehiago bidaltzeko aukera izango luke, eta estatu batuek erabakia ahal izango lukete zein herrialdek jarri ahal izango lituzkeen base militarrak, eta nork egin inbersioak. Horiek, Trumpek berak adierazi dituenak. Mette Frederiksen, Danimarkako gobernuburuak ez du momentu zehaztasun gehiago eman, Artikoa eta Ipar Atlantikoaren segurtasuna indartzeko akordioa dela baino ez. Mikel Aramendi, nola ulertu behar dugu asteburuan Trumpek iragarritako hau eta Groenlandiak eta Danimarkak oniritzia eman izana?
12: Baina, nik uste dut begiratu behar zaiola asteburua dela. Hada, Eta honek dauka kontraprogramazio usain nabaria. Markarnei kadago lehen ministra Europan dan unean egiten dan irarpen bat dau. Funtzean, sanditeke gauzak lehengoan geratzen direla zeren eta Groenlandian desplege militarrak egiteko eskumena estatuatuek aspalditi dute eta esango nuke eskumen hori gaineraz esklusiboa izan dela betidanik. Groenlandia militarki, estatu batuen parte bat da. Hortik aurrerakoa kontua izango litzateke etorkizuneko despliege militar horiek nola izango ote dire. Nik uste dut estatu batuek hor daukaten interes nagusia dela Golden Dome deitzen dan misilien kontrako babeski hori izango litzatekeela zeren eta asiatik, hala, txinatik eraso bat etortzekotan bizilak hortik pasatu beharko lukete, gehiago pasatuko lehateke Kanadatik eta guztia Kanadarekin lotuta dago lehenengo momentutik. Estatuatu entzat, pautxa izango litzatekena da Kanada joko honetan bertan egotea eta orain Groenlandiarekin adostu den hori Kanadakin adostu alizatea. Ez dago lehendik dagoenaren urruti, oda, Kanada estatuatuan aton daude, eta Groenlandiare bai, eta estatuatuak basak eukidituzte, eta bar. Hau da, lehengo kontuak dira, inondi batean, orain berriro sukaldatuta agertzen direnak. Benetan gauza berriri parago, ematen du inbertsioen kontu hori egon litekeela tartea. Gauza, jakina edo susmatua bentsa bada Groenlandian, lehen gai arraroak eta horrelakoak asko egongo direla. Oain, ez da lekusa murra hura. Ba, izotzez estalita dago, eta guzti horrek, etorkizuneko intxaurrak esan aiko luke.
9: Nazio Batuen batzarraren testu inguruan aste honetan akordioa New Yorken sinatuko dute ikusteko ze xehetasun gehiago ematen dituzten. Aramendi, eskerrik asko.
12: Horrek arte.
9: Iruñean Arrotxapeako aitameni egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarrak esan bezala poliziaren esku jarraitzen du eta epailearen esku noiz eraman zain daude. Gogoratuko dugu 56 urteko emakumea hil dela sutearen ondorioz eta 72 urteko gizonezko batek larri jarraitzen du. Guztira 18 lagun zauritu dira beheko solairuko logela batean sortutako sutearen ondorioz. Guztira 50 egoiliar eraman behar izan dituzte beste egoitzetara. Nola dago egoera, Andoni Amados, egunon?
1: Egunon, bai, atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean, epailearen aurrera noiz pasako zain. Printzipioz eta gauza kongibidean agintaritza judizialak gaur aztertuko du emakumea bere egoera zein den ikusi eta erabaki bat hartzeko. Gogoratu beharra da Arrotxapeako aitameni klinika gaitz psikiatriko larriak dituzten personak hartatzeko zentro bat dela eta atxilotutako emakumea bertako egoiliarra dela. Espainiako poliziak eskuartean duen hipotesi nagusia da zaintzapean duen emakumeak sua propio piztu zuela, koltsoi bat isua emanda beheko solairuko logelan. Argibideen zain daudela adierazi du azken orduotan Mirian Zabalza Arrotxapeako aitameni psikiatrikoa kudeatzen duen Ospitalarias Fundazioko zuzendari gerenteak.
15: Está todo calcinado y está precintado el esto y salvo bomberos, Policía Nacional y bomberos son los únicos que han entrado y ahora van a investigar, no lo sabemos todavía.
1: Sutearen ondorioz 56 urteko emakumea hilda eta 18 lagun zauritu dira, horietatik 11ak jarraitzen dute ospitalean erietxeratuta, horietako bat 62 urteko gizonezkoa larri dago zainketa intentsiboen unitatean eta gainera 50 egoiliar leku aldatu behar izan dituzte, batzuk aitameni klinikan bertan eta zizurran duten egoitzan eta beste batzuk beste egoitza batzuetan.
3: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
4: Ja, dutxa bat ja.
3: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
4: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
3: dutxaja.com
23: Osalanen hilego aholkua. Sasoikako lanari buruzko kanpainek langintza egokia behar dute. Saihestu bero gehien egiten duen orduak, uraz hornitu, atxeden legu osduak, txanoa, arroba egokia, eguzkitako krema eta intzetuen usatzailea. Makineria eta jarrerak behar bezala erabiltzeko, prestakuntza eta informazioa eman, zendoilezioak saihesteko. Konponbidea prebentzia da Osalan.
24: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
5: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak izaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan, gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kultur klikatarian.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
7: Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen, azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen.
2: Faktoria.
9: 8 eta 20 minutu Aitor Esteban Jeltzaleen presidenteak ez du onartu eskuin muturrari aurre egiteko fronte bakarra osatzeko Arnaldo Otegik asteburuan luzatu dion eskaintza. Otegiren eskaintza zehazgabea dela esan du eta eguneroko erabakietan ados jartzeko gauza ez liratekeela izango, hori uste du Esteban Erremon.
8: Ego eta Ipar Euskal Herri aurki eskuin muturreko gobernuen agintepean egon liteke argudiatuz, ezberdinen arteko akordio taktikoa egitea proposatu dio asteburuan Arnaldo Otegik Eusko Alderdi Jeltzaleari.
24: Euskal Herria Irratian, Irun Herria Goizetik, Aritz Paskual.
25: Joder, joder!
0: Atzo arratsalean Zeutako itsasportuan kotxe baten barrutik grabatutako soinuak dira. Bere barruan Zeuta ja Ezker Koalizioko diputatua zihoan, kanpoan 100 pertsona kolpeka irainka mehatxuka. Hori zelako Iruñetik Zeutara pertsona migranteen laguntzan joandako Negugorriak taldeari eman nahi zioten ongi etorria edo. Eskuin muturrak xaxatuta erasotzat hartu bai dute elkartasun keinua eta horrelakoetan gertatu bezala nahasmena nagusi Euskal Herritarrak izanik gainera.
26: Pues mira, ahora mismo lo que estamos esperando es que viene, pues del País Vasco, de la Kale Borroka, vienen un grupo, una ONG, hacerse cargo de la...
0: Kale Borrokaren ONG bat zirela, zioten. Espainiako poliziak Iruñetik joandako elkartasun ekintzaileak itsasportutik atera omen ditu, eskuin muturreko kideen, erasoen aurrean, oihu matxista, homofobo, fasisten artean. Ikaragarria, ikaragarria Zeutan piztu dena eta izan ditzakeen ondorioak. Egun honen zule Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz Iruñerrian goizetik albiste dena zuekin batera kontatzeko. Udak ez digu agur esan nahi eta aste beroa datorkigu aurretik. Gaur berriz ere 30 graduak gaindituko ditugu arratsalde partean eta zeruan noski eguzkia izanen da nagusi. Horrela izanen gara gutxienez asteburura arte. Begira, San Fermin txikitoko larun baterako 35 graduko maksimoak ere aurreikusten baitira. Beraz, jai girorako ez da aitzakiarik izanen, ordu honetan noski epelago, 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri errateko termometroak egun senti ederra kale nagusiko gure balkoitik ikusten dugun moduan. Egunon.
24: Iruñerrian gaur.
27: Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Euskararen asteari hasiera emateko irailaren 27an igandea Enekantak dantzan arratsaldeko 5:30etan Berriozarko kiroldegiko kanpoko pistan. Sarrera doakoa, hurbildu zaitez asto eta satorrekin dantza egitera eta gozatzera. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean.
28: Optika Joaquin Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquin Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6-12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquin Alforja uste osoan, urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
0: Eskuin muturra zitze egiten hasi gara, Zeutan Iruñeko elkartasun taldeak jasandako erasoaren arira, baina ez gara horren urrun joan barkeo. Iruñerrian bertan Gorraizen aniztasunaren ikurden Hortzadar banderak hautsak arrotu dituelako. Hainbat bizilagun hautetxi eta nola ez, Elizaren ordezkarien artean. Zer gertatu da, Maialen Uarte?
11: Anistasunari ateak isten eta LGTBI plus kolektiboko pertsonak zokoratzen eta ezkutatzen alegindu dira zenbait herritar Gorraizen. Oihu homofoboak egin dizkiete, Sarregurengo La Farruka batukada izeneko kultur batzordeak kudeatzen duen txosnan zeudenei eta boikoterako deia egin dute bandera kolorean hitza jartzeagatik. Iraiaren 11tik 13ra festak izan zituzten herrian eta arrabotsa sortu da txosna batean LGTBI plus kolektiboarekin identifikatzen den bandera eskegitzeagatik. Jazarpena, presioa eta kantu frankistak egin dizkietela salatu dute. Jaietan espazio seguru, libre eta anitzan gaitzeko jarri zuten bandera eta horrez gain erakundeek ezarritakoaren arabera puntu morea jartzeko beharrezkoa den formazioa ere jasoa du kolektibo horrek. 30 minutu baino ez ziren pasa txupinazo alertu zenetik udal zinegotzi bat txosnara gerturatu eta LGTBI plus kolektiboarekin lotzen den bandera kolorean itzori erretiratzeko eskatu zienean. Hala salatu du La Farrukak sare sozialetan. Antza, Egoziberguko alkatetzak emana zuen agindua zenbait bizilagun kexu agertu zirelako bandera horrekin eta barne araudiaren arabera ezin delako halako ikurrik aizatu txosnetan. Hori baina, ez da horrela, duintasunaren kontra badin badoaz, aldarkapen alderdikoiak dituztenean edo terrorismoaren aldekoak badira araudiak ez ditu baimentzen, eta are, sexu askatasunaren kontrako ezein ikurrere debekatua dagoela jasotzen du espreski. Udal zinegotzia, alegindu zen erdibideko akordio batera heltzen, kolektiboari proposatu zion, bandera bilduta egotea egunez eta gauez aizatzea bizilagunei inolako trabarik egin ez iezaien. Noski, onartezina iruditu zitzaien La Farruka kolektiboko kidei. Hori ez da erdibide bat, hori diskriminatuta sentitzen den na izkutatzen segitzea da diskriminatzaileari arrazoi emanez. Hala adierazi zuten haserre, sare sozialen bidez. Jazarpena etzen hor geratu, Frankoren aldeko oihuak eta txosnan lanean ari ziren zerbitzarei mespretxuzko jarrerak egon zirela ere salatu baitute are, Eliza ere etzen eroso sentitu LGTBI plus kolektiboaren aldeko ikurrarekin, igandetan egiten duten bazkariaren orduan, txosna isteko eskatu zieten eta aurretik adostutako edariaren zerbitzua bertan bera usteko ere bai, alde bakarreko erabakia hartuta. Azken oharrean, La Farruka taldeak adierazi zuen azkenik Egoziberako udalak atzera egin zuela hasieran erakutsitako jarrerarekin, haiek entzuteko prest agertu ziren eta ez zuten onartu Elizak egindako eskaera txosna isteko.
0: Eskuin muturraren lelo eta ideiek geroz eta toki gehiago dute gure inguruan, geroz eta ausartago ari zaizkigua saltzen duela hamarkada bat dagoeneko onartutzat ziren aurrera urratsen kontra, baina hain zuzen, bada hain zuzen, egoera honi aurre egiteko, eskuin muturraren aurka borrokatzeko presta azaldu da, geroa bai maiatzeko hauteskundeen lasterketaren hasiera honetan. Ostiralean egin zuten ikasturte politikoaren hasiera ekitaldia eta bertan Uxue Barkos berretsi zuten Nafarroko lehendakari gai moduan. Barkos indartxu aditu genuen ekitaldian, eskuin muturraren aurrean marragorriek soilik jada ez direla nahikoa esanez.
13: Ultra eskuindarraren kontra Nafarroan geroabai da tresna dudarik gabe. Eta ez izan duda geroabai gizarte honetara ekarriko dituen aldaketa zein konponbide politikoak ekarri, orain arte ekarri dituenak, involuzioaren kontrako tresna efektiboenak eta borroka horretan lekukoa indar guztiz eramango dut.
0: 9:50 gutxiagotan, Uxue Barkos berarekin solastuko gara hemen, Euskal Herri Irratian.
14: Iruña herrian gaur.
10: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitara uoparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begieta zezensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
0: Eta astelen goiza izanik, nola ez kirole maitzei begiratu behar. Futbolari dagokionez, Osasunaren bitaldeek partida jokatu zituzten eta bietan banakako berdinketak. Larun bat eguerdian, gizonezkoen taldeak Sadarren jokatu zuen Rayo Vallecanoren aurka. Hobeto ikusi genituen gorritxoak, baina oraindik gabezia ugari. Budimirrek gola sartu zuen eta hegoaldeko armailan ospatu. 100. gola du kamiseta gorriarekin, Osasunaren historian urrezko letrekin izkiriatuta pasatuko den kroaziarra. Hala ere, taldeak ezin izan zuen eutxi, eta azkenean Rayok berdindu zuen norgehiagoka. Hiru asteko etenaldia dute orain gorritxoek, gizonezkoen taldeak, bestelako jokua landu eta entrenatzeko, beharra dute eta. Emakumezkoen taldeak ere, gabezi handiekin abiatu du. Kurtsoa, ikasturtea eta gizonen antzera, azken unean galdu zituzten hiru puntua. Gorritxoak aurretik jarri ziren Extremaduraren etxean, Claudio Jimenezek sartutako bigolekin. Partida eginda zegoela ematen zuenean, 89. eta 91. minutuetan, berdin duzuten estremainoek. Bigarren partida jarraian da, bigoleko aldea joaten uzten dutela Gorritxo. Ekurrengo norgeiagoka, Bartzelonaren B taldearen aurka jokatuko dute larun batean Taxuaren. Minutu bat besterik ez goizeko 8:30 gogoratu behar dizuegu ere asteburuak utzi digun beste albiste lazgarrietako bat, Padre Meni egoitzan izandako sute larria, 56 urteko egoilar bat zendu da, eta beste bat Ziun ingresatuta dago zauri eta erredura larriekin, pertsona bat atxilotu dute, antza sutea nahita piztuta zelako, orain ikerketa lanetan dihardute, jakiteko zer gertatu den, beste goilar que bien bitartean beste egoitza batzuetan sartu dituzte egune hauetarako. Alaxe iritsiko gara 8:30 hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. San bezala, egunsenti ederra dugu, urdina eta 14 gradu dagoeneko markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. 9:50 gutxiagotan albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian. Gero hartzen zulen.

0: azken luzian egon da bi segunduna gora bera, ikusten itun minutua baino keio, irutu zitzaiten urruti jozeu dela, eta iritsi ganean, eske, fua, izan da, zoramena.
1: Deustuko tomaterak eta ondarribiak ere igoera lortu duten, eta historian lehen aldiz naki TKEko kide guztiak Euskal Herriko izanen dira, ez da Galiziako ontzirik izango 2027an kantauri itxasuan.
2: Eta pilotan itzordu bikoitza arratxean.
1: Bai, zestan eta eskuz, zestan lauko finaleko bigaren finalerdi jokatuko da Baldan, Nesketa Maite Frida Iart eta Maiaren aurka, eta Mutiletan Erkiaga eta Gorka Urreizti eta Lekerikaren aurka, eskuz Logroño, San Mateo eta Gon, B multzoko lehen partida, Estelarrean Dario Zabaleta, Eskurdia eta Martijaren aurka, bi jaialdeak arratseko zazpietetan hasiko dira, eta bukatu erretik inaki, Kiko bat txirindularizari eta motorrei, Renko Ebenepulek inork historian egin ez duen egin behitzuen atzo, Montrago munduko txapelketan, Erlojupekoko txapelketa laugarrenez jarraien ere bazi, Toni Martin eta Fabian Kantzelarak lau zituzten, baina ez jarraian ikusgarri belgikarra eta Beñat Fernandez Andoindarra ere bikain Rookies Cup edo hasiberrientzako txapelketa irabazi zuen atzo, eta urrengo demoraldian Moto 3 txapelketan hariko da, hau da Moto GP, Moto 2 eta Moto 3 hirugarren mailan, emezortzi urte bakarrik handitu, esamezala Beñat Fernandezek.
2: Behonde jola. Eskarrik asko Andoni, zortzi tardietara iritsi gara.
3: Eroskik egun ona opa dizu, eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Badago errepidetan nabarmendu beharreko arazoren bar, Ramon.
4: Bai, goizan goizetik aipatzen ari garen hori, oraindik ere arazoak daude, Iruña hegoaldean, noainen, AP-15 goizeko zazpietan gertatu den istripuak eraginda. Autoilerak daude, AP-15 bertan, Zizurretan noain artean, Iruñako PAO 30 saihesbidean ere bai, noainerantz, eta PAO 31 Iruñako hegoalderantzko irteeran ere bai. Horrezaz gain, Usansolon, N240 errepidean auto bat dago matxuratuta, Galdaka orantz, ospitalare iritsi baino lehenago eta 500 metroko autoilerak daude bertan.
3: EVE Energiaren Euskal Erakundearen eskutik, eguraldia.
2: Jaioren Munarrizen eskutik.

0: dira etorkizuna, oraina dira. Gaur egun, erabaki bakoitza garrantzitsua da, eta autokontsumoa erabaki bat baino gehiago da. Denon artean, gure energia propioa sortu dezakegulako.
1: Euskadiko autokontsumo programa. Informatu energiaren euskal erakundean. Eusko Jaurlaritza.
2: Zuretzat, beti erosketa zerrendako zerbaita azten duzulako. Eta zuretzat, beti kapritxoren bat erosten amaitzen duzulako. Sei antxoa hildako erretilua, 3,45 euroan bakarrik. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
4: Itxaron, itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murprotekin jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
5: Deitu 911-0000 telefonora edo sartu murprotek.es elbidean.
6: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero Euskal Erakunde Publikoek Euskadiko eta Hegoaldeko GAKEekin batera. Lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
7: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Eta Faktorian gaur gonbidatu esan bezala Begoña Pedrosa, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburua. Pedrosa andrea, egun ongi etorri. Pisako emaitza txarrek baldintzatutako ikastorte hasiera, Pisa shock zerorrek aipatu zenuen, lehenagotik hobekuntza neurri batzuk martxan jarrita daude, orain haiek betetzen direla zorrotzago begiratuko duzue?
2: Bai, nik uste dute ikastetxeetan berez buru belarri ari direla, ez? Eta emaitza hauek etorri diren momentutik, alegia, emaitzak txarrak izan dira, eta gukargi esan genien ikastetxeei, oren dala marregun edo, onginen zuzendaritza talde guztiekin, ba aurrez aurri begiratu behar diegula emaitzei, ez? Eta horretik irakurketak egin sistema moduan, baina baita ere ba, ikastetxe bakoitzean egin beharreko ariketa bat dala, ez? Eta hortik ikasi eta hobetu. Beraz, bai, neurriak jarri ziren martxan aurreko ikasturtean, baina bai ikusi ditugu hainbat neurri indartu daitezkela, edo indartu baino gehiago esango nuke edatu ikastetxe guztietara. Aurkeztu genituen artean badago bueno, programa bat emaitza onak eman dituena azkenengo bi ikasturteetan, eta da sistema bat ikaslearen irakurmen gaitasuna neurtzeko modu sistematiko batean. Eta datuak aurkeztu genituen, ba, adituen eskutik, eta ja, ba, aste honetan, jarraibideen bitartez, ba, ikastetxe guztietara helaraziko dugu.
1: Publiko zein itunpeko?
2: Bai, guztiak, guztiak egon dira, eta pentsatzen dugu, ba, bueno, batzutan, aipatu duzu xok, ez da? Bueno, xok edo esok gu badakigu non hobetu behar dugun, eta, bueno, ba, ibilbide horri eutzi behar diogu, lehendakariak aipatu zuen plenoan, ikustote, bueno, ba, ikamikak aparte, pleno batean hezkuntza hitz egitea osasuntzua dela, ona dela, eta ikastetxetera nik ustot mezua heldu dela argi eta garbi, eta badago beste elementu bat, eta da, identifikatzea baita ere, non dauden ba, praktika bikainak, ez da, eta horietatik ikasi eta transferitu, eta hortan gabiltza buru belarri.
1: Eguneroko irakurketa hori nola egingo da, eguneko egutegian, ordutegian nola txertatuko da, izango da irakasgai desberdinetan?
2: Bueno, eguneroko irakurketa hitz egiten ari garenean, gauza ezberdineta hitz egiten dugu, ez? Baina adibide bat jartzearen, ba, bueno, ba, entzuleak uler desan, ez? Kasu honetan, jarribide oso argiak dauzkate ikastetxeetan egunero irakurri egin behar dala. Hori araututa dago kurrikulumean, hori zehaztuta dago, eta hainbat jarraibide konpartitu izan dira aurreko ikasturtean jarritako hobekuntza estrategia horren barruan, eta egin nahi duguna da sistematizatu.

0: Eta esaten dugunean sistematizatu da nola irakurtzen dugun, adibidez, zientzia lantzen ari garenean. Eta ze pauta jarraitu behar ditugun. Hitz egiten ari gara didaktika zain zuzen, ez? Eta hor hausnarketa bat edo hausnarketa berri bat mai gainean jartzearen ariketa hau hezkuntza fakultateekin ere egin nahi dugu, ez? Sarbidean ere hainbat aztertu behar ditugulako. Badaukagu mai bat horretarako propio eskola bikaina denontzat eta gai hori ere askotan atara da.
1: Pantailen erabilerari dagokionez, ertz asko dauzkan gaia da, bata da sakeleko telefonoa, beste bada gailu digitalen erabilera hezkuntza edo irakaskuntza prozesuan. Hemen urteak dira LH5, 6tik aurrera ikasleek euren ordenagailu eramangarri propioa izaten dutela. Kasu gehientzuenetan Chromebooka izaten da. Hori berrikusi beharra dago edo jarraituko zaia aurrerantzean ere ikaslei ordenagailu eramangarri hori ematen.
0: Bueno, nik usteot lehendakariak oso ondo azpimarratu zuela aurreko osteguneko plenoan hausnarketa integrala izan behar duela, za? Alegia, gizarte osoa implikatu behar dugula hausnarketa honetan, eta eskolak ere bere, evidentzia propioak behar dituela, eta jarraibideak, bai, argiak helarazi behar dituela ikastetzeetan. Eta hori da egingo duguena, ezta? Bere momentuan, gogoratzen duzu oso ondo, pandemia garaian, behar beharrezkotzat jo genuela, gailuak egotea ikastetzeetan, beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez? Ari gara pantailaz ez gabiltza mugikorrez hitz egiten, horrek beste eztabaida bat ekarri zuen bere momentuan, eta hori kontrolatuta daukagu, ez da? Eta hori da egingo duguna, ez? Pantailen inguruko hausnarketa sakon bat, gizartea, familiak eta ikastetzeak ere inplikatuz. Interesgarria da, lehendakariak aipatu zuen Europako batzordeak atara berri duen lege proposamena, bai, European Union Kids Act deitzen dana, ez da? Eta gauza interesgarriak aipatzen dira bertan, nik usteot garaia dela, momentua dela, benetan Europa mailan arautegi komun bat eta propioa izateko. Ikusten ari gara beste herrialde batzuetan, Australian alegia, ez, gertatu izan dana sare sozialen debekuarekin, eta ez da erraza, arautzea ez da erraza, horri jarraipena edo ikuskatze bat egitea, eta guztion konpromisoa eskatzen du. Baina arau batzuk mai gainean jartzea, interesgarria da. Aipatu zituen artean, agian azpimarratzekoa da, ez? Lege proposamen horretan 02 adin tarte horretan, pantailak ezin dira erabili. Hori nik uste nahiko barneatuta daukagula gure sisteman. Edo 36 adin tarte horretan mugatuta egon behar dela, edo inkluso nik esango nuke ezin direla erabili, ez? Erabaki propioak hartu beharko ditugu, baina aurreko jardunaldian adituen foroak proposatu zuen horren arira, ez da? Evidentzietan oinarritu behar gara, eta evidentzia horiek lantzen aritu gara, azkenengoko asteetan, bai.
1: Momentu honetan, ordenagailu eramangarriak erabiliz, astean zehar zenbat ikastordu bideratzen dira ikasgeletan, kasu guztietan, zentro guztietan berdin izaten da, zentroaren arabera, irakaslearen arabera alda daitekeen zerbait da?
0: Guk ez daukagu informazio hori. Guk egin genuen proposamen bat mugikorrak arautzeko, eta hori esan dudan moduan badaukagu jasota ikastetze guztietako arautegian, baina pantailen inguruko arautegi bat ez dago. Ez dago. Eta minimo batzuk egon beharko lukete gure ustez, eta hori adituen esku utzi nahi dugu. Momentu honetan ez dago evidentzia sakonik. Nondik atara da hausnarketa hau, ez da? Bueno, ikusi dugu pizak nolabaiteko patroi bat ekarri digula, ez? Mundu mailan gainera. Eta gu gurera ekarri behar dugu, eta azterketa sakona egin nahi dugu. Eta hortarako, lehendakarian berak azpimarratu zuen moduan, ariketa hori egin beharko dugu denon artean. Jarraibide batzuk bialtzea ikastetzeari hori nahikoa da? Esango nuke ezetz. Beharrezkoa bai, baina nahikoa elitzateke izango. Lege proiektu horretan asko azpimarratzen da gaikuntza. Eta ezagutza garatzea. Hezkuntza esparruan eta hezkuntzatik at familien ahalduntzea baitaren. Nik uste dut hemen badauzkagula sensibilitate batzuk gure artean, horri danon artean heltzeko, ezta? Beraz, momentu interesgarria da zentzu horretan eta batzutan olako xok bat jasotzeak lagundu egiten da danon artean ados jartzeko.
1: Nola nahi ere, LH bostetik aurrera ordenagailu eramangarriak gainen modu orokorrean edatu direnean eta Jaurlaritzatik, administraziotik oro arrori sustatu denean, horren arautegi bat ez egotea erabileraren inguruan ez da harritzekoa?
0: Bueno, ikastetxeetan gaiu, hau da, pantaila erabiltzen dugunean eremu pedagogikotik egindako hausnarketa batetik egiten da, ez? Nik usteot, gure ikastetxetako profesionalei galdetuko bagieneke, eta nik usteot azkenengo asteetan asko hitz egin dute beraiek ere, baina gehiago hitz egin beharko lukete. Gaiua da, tresna osagarri bat. Ikastetxeetan gu badakigu irakurketa trebetasuna lantzeko behar-beharrezkoa dela papera erabiltzea adibidez, ez? Lehenengo eta bigarren mailan adibidez lehen hezkuntzan, hor bai pauta batzuk ematen dira eta landu egiten da modu zehatz batean. Tresnaren erabilera osagarria da eta beti ere fundamentatua egon behar da, bai, helburu batzuk lortzeko. Gehiago, sakondu behar dugu horretan, ikastetxe guztietara heltzen dela ziurtatu beharko genuke, ba nik usteot momentu honetan gizarteak hori da eskatzen diguna, ez? Eta hortan jarri behar dugu gure ezagutza eta gure prozedura guztiak, ez? Badaukagu ikuskaritza lantaldea gure sisteman eta horrek ere nik usteot ekarriko duela aldaketa bat.
1: Badaude adituak esaten dutenak, noski gaitasun digitalak eskuratu egin behar direla, baina agian hortarako espezifikoki ikasgai bat egon behar duela eta gainerako ikasgaietan berriz ere bueltatu behar dela liburuetara, analogikora, lapitz eta papera erabiltzera, zer iritzi daukazu horren inguruan?
0: Bueno, nik usteot ez da nire iritzia, adituek esaten dutena, ez? Eta da gaitasun digitala kompetentzia transversal badala, bai, eta gainera gaitasun digitala ikuspegi analogiko batetik ere landu daiteke aurrezkuntzan adibidez. Guk gure aurrak eta gure erabeak ezi egin behar ditugu etorriko dan gizartera begira. Egun daukagun gizartera begira. Adimen artifizialaren gaia puri-purian daukagun momentu honetan, ez da? Eta gu horrein dela bi urteia, elu jarrekin hasi ginen hausnarketa sakon bat egiten, nola sartu behar ginen ikastetxeetan, sensibilizazio lan bat egitera, ez? Eta sensibilizazio lan horretatik, adimen artifiziala bai edo ez, noiz eta zertarako erabili daitekeen, ze gaikuntza behar duen irakasle batek, profesional batek, benetan eraginkorra izateko ikaskuntza prozesuan. Zer dago eztabaida? Eztabaida da, ea benetan lagundu aldigun aprendizaiako betzen. Ze laguntzen ez badigu aprendizaiako betzen, ez dugu behar adimen artifizialik gure hezkuntza sisteman, edo unibertsitate sisteman. Iraultza bat datorkigu, lehendakariak aipatu zuen eta nik bat natorrorekin aldaketa ziklo oso garrantzitsua etorriko da ikuspegi teknologikotik eta hau bete-betean sartzen zaigu gure ikastetzeko errealitatean, baina ezin dugu beste toki batera begiratu eta ikastetzeak eta irakasleak ahaldundu egin behar ditugu. Irakurketa prozesuak sakontzea da gure fokoa momentu honetan, eta hor, ondo esan duzu moduan, paperaren rola ere oso importantea da. Beti izan da, eta jarraituko du izaten.
1: Irakurketa asko egin dira pisako emaitzetan beherakada egotziz azterketa euskaraz egin izanari, berez euskaraz baino gaztelera zerrastasun gehiago daukaten ikasleen artean. Atzo, El Correo egunkariak pisatxosteneko emaitzak aztertuz eta mikrodatu hoiek aztertuz argitaratutako informazio batek zioen Euskadin gazteleraz froga egin zutenek bataz bestekotik oso gorako emaitzak atera dituztela, estatuko rankinaren oso goialdean, eta aldiz euskaraz egindakoak bataz bestekoaren oso behetik. Zuek ere egin duzuen mikrodatuen irakurketa hori bat dator horrekin?
0: Bueno, gu mikrodatuen azterketa kasu honetan izeibek egiten du, ezta? Gurutzatu egin behar dira beste aldagi batzuekin eta hori da momentu honetan buru belarri egiten ari direna eta bueno, izango ditugu datu horiek laizter. Gainera agarraldi bat eskatu nuen legebiltzarrean gai honi sakontasunez heltzeko. Irakurketa anitzak egin dira. Bai, guk oso argi daukagu zer esaten diguten azkenengo urteetan ebaluazio diagnostikoek, ez? Eta ebaluazio diagnostikoetan bai ikusten dugu eta egin diren beste ikerketa batzuk mundu mailan, ez? Etxeko hizkuntzan egindako frogetan emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba, ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba, gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontuz ibili behar gara, ba, trintzeretatik hitz egiten badugu. Eta?
1: Zeren arabera erabakitzen da ebaluazio azterketa hauek ikasle batek etxeko hizkuntzan egin, ala euskaraz egin? Diot, hizkuntza batean edo bestean egin, beti ere euskara ezpada etxeko hizkuntza.
0: Nazioarteko froga bat egiten danean, alegia, gure kurrikulumetik ataratzen garenean, bai? IZEIB-ek eman izan duen aholkua, beti izan da etxeko hizkuntzan egitea. Hori horrela da, beti izan da, bai? Ikastetxeek erabaki dute kasu honetan, ez? Zein izan behar zan, beraiek ezagutzen dituztelako ikasleen nolabaiteko gaitasunak, ezta? Baina hori aztertu behar dugu, ze aldagai asko dauzkagu tartean, eta aldagai hoien artean, ba, aipatutako elementuak daude. Zergatik, ba, jakin dakigulako, ba, beste herrialde batzuetan zer gertatu dan, bai, eta horrekin ere alderatu behar ditugu gure datuak.
1: Atzoeneko Andueza sozialisten idazkari nagusiak esan zuen ikastetxeak ezin direla soilik euskara ikasteko zentro bihurtu, eta etxeko hizkuntzan ikastea duen garrantzia nabarmendu zuen. Ulertzen duzu de eredua orokortzea auzitan jartzen ari direla adierazpen hauek?
0: Bueno, nik ez dakit zer esan nahi duen adierazpen horrekin. Nik bai izan dezakedana da ikastetxeetan edo ikastetxeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugula azkenengo 40 urteetan eta beste gauza askotarako ere bai. Eta orduan nik uste ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
2: Euskal Herria Irratian, Irun Herria goizetik. Aritz Pascual.
3: Joder! Joder! Joder!
4: Atzo arratsaldean Ceutako itsasportuan kotxe baten barrutik grabatutako soinuak dira. Bere barruan Ceuta ja Ezker Koalizioko diputatua zihoan, kanpoan 100 pertsona kolpeka irain kameatsuka. Hori zelako Iruñetik Ceutara pertsona migranteen laguntzan joandako Negu Gorriak taldeari eman nahi zioten ongietorria edo eskuimuturrak xaxatuta erasotzat hartu zuten elkartasun keinua eta horrelakoetan gertatu bezala nahasmena nagusi euskal herritarrak izanik gainera.
5: Pues mira, ahora mismo lo que estamos esperando es que viene, pues del País Vasco, de la Kale Borroka, vienen un grupo, una ONG.
4: Kale borrokaren ONG bat. Espainiako poliziak Iruñetik joandako elkartasun ekintzaileak itsasportutik atera omen ditu, eskuin muturreko kideen erasoen aurrean oihu matxista, homofobo, fasisten artean. Ikaragarria Ceutan piztu dena eta izan ditzakeen ondorioak. Egun honen entzule, Euskal Herri Irratian txanda hartuta gatoz Iruñ herrian goizetik albiste dena zuekin batera kontatzeko. Udak ez digu agur esan nahi eta aste beroa datorkigu aurretik, gaur berriz ere 30 graduak gaindituko ditugu eta zeruan noski eguzki izanen da nagusi. Horrela izanen gara gutxienez asteburura arte begira. San Fermin txikiko larun baterako 35 graduko maksimoak ere aurrekusten dira eta beraz jai girorako ez da aitzakiarik izanen. Ordu honetan epelago noski. 14 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak, egun senti ederra kale nagusiko gure balkoitik ikusten dugun moduan. Egun on.
2: Iruñ herrian gaur.
6: Gorritxo sistemas de descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
4: Pipi. Eskuimuturra hitz egiten hasi gara, Zeutan Iruñeko Elkartasun taldeak jasandako erasoaren arira, baina ez gara horren urrun joan beharrik ere. Iruñerrian bertan Gorraizen aniztasunaren ikur den Hortzadar banderak hautsak arrotu dituelako hainbat bizilagun hautetxi eta nola ez Elizaren ordezkarien artean. Zer gertatu da Maialen Uarte?
7: Aniztasunari ateak isten eta LGTBI plus kolektiboko pertsonak zokoratzen eta ezkutatzen alegindu dira zenbait herritar Gorraizen. Oihu homofoboak egin dizkiete Sarrigurengo Lafarruka batuka da izeneko kultur batzordeak kudeatzen duen txosnan zeudenei eta boikoterako deia egin dute bandera kolorean hitza jartzeagatik. Jazarpena, presioa eta kantu frankistak egin dizkietela ere salatu dute, jaietan espazio seguru, libre eta anitza gaitzeko jarri duten toki horretan. 30 minutu baino ez ziren pasatxupinazo alertu zenetik, udal zinegotzi bat txosnara gerturatu eta LGTBI plus kolektiboarekin lotzen den bandera kolorean itza erretiratzeko eskatu zienean. Ala salatu du Lafarrukak sare sozialetan, ez zuten alakorik egin. Udal zinegotzia alegindu zen erdibideko akordio batera heltzen, kolektiboari proposatu zion bandera bilduta egon zedila egunean zehar eta gauez aizatzea bizilagunei inolako trabarik egin ez diezaien. Noski, onartezina iruditu zitzaien Lafarruka kolektiboko kidei, hori ezpaita erdibide bat, hori diskriminatuta sentitzen dena izkutatzen segitzea da, diskriminatzaileari arrazoi emanez. Eliza ere, etzen eroso sentitu LGTBI plus kolektiboaren aldeko ikurrarekin, igandetan egiten duten bazkariaren orduan, txosna isteko eskatu zieten, eta aurretik adostutako edariaren zerbitzua bertan bera usteko ere bai, alde bakarreko erabakia hartuta. Azken oharrean, Lafarruka taldeak adierazi zuen, azkenik, Eguesi Barko udalak atzera egin zuela hasieran erakutsitako jarrerarekin. Kolektiboko kideak entzuteko prest agertu ziren eta ez zuten onartu Elizak egindako eskaera txosna izteko.
4: Uxue Barkos, Geroa Baiko egungo senatari eta lehendakari gai maiatzeko hauteskundetarako, egun on. Aditu gara, aditu dugu, ez gara Zeutaraino joan behar, hemen ere Iruñerrian gertu ditugulako eskuimuturreko leloak.
8: Baina argi dago halako mugimendu bat Europa mailan den aurrera joaten ari den hain nabarmen mugimendu hori etxean bertan daukagula Euskal Herri mailan eta Nafarroan bertan ere, nola ez?
4: Ostiralean aditu zintugun Geroa bai dela eskuin muturrari aurre egiteko tresna eta marra gorriek soilik jada ez dutela balio.
8: Eta agian ezakit politikoki teorikoki hori zen momentura arte barra gorria, baino momentu honetan argi dago ultraeskuindarraren kontra hauteskundetan irabazi behar dugu. Botoz boto eta hor tresna, hor esango nuke gure arma eta egin behar dugun lana gaurtik hasita eta maiatzera arte.
4: Alanda guztiz ere, Nafarroako hauteskundei begira, bi bloken arteko leia planteatzen da, bloke aurrerakoi eta eskuin muturraren blokearen arteko hauteskundeak izanen direla ematen du.
8: Nik esango nuke momentu honetan eta gainera premiazko lana dela politikoki diote, bueno, politikoki eta gizarte osoak momentu honetan, Nafar gizarte osoak daukan erronka, elkar lana dela, auzolan lana dela, eta ez nuke esango momentu honetan bi bloketan soilik, baizik eta berriro ere totalitarismoaren aurkako elkarlana. Hor erabakiko beharko dute gainontzeko talde politikoek, non egon nahi dute gure kasuan argi eta garbi totalitarismo horren kontra.
4: Alanda guztiz ere, zaila behar du gero Santosterdan edo orain Belateko auziko PSNerekin konfiatu behar izatea edo elkarlana bilatu behar izatea.
8: Bueno, pazientziarik ez, horrela aldarrikatu nuen pasaden ostiralean eta jarraituko dugu esaten. Kasu honetan adibidez, Belateren auzian kasuan hor eta paiek erabakiko dute zerbait gehiago dagoen ala ez, baina politikoki eta administratiboki orain arte azaldu zaiguna lan administratibo txarra izan dela Alderdi Sozialistak egindakoa bere erantzunkizunean eta gobernuren erantzunkizuna izan denean, hau da, gobernuaren kasuan jarri denean non zegoen lan hori edo zein puntutan zegoen lan hori ezezkoa eman diegu horrela jarraitzeko. Eta gure ustez hor ere politikoki eta momentu honetan Geroa Baik egin duen lana da ezinbestekoa, hau da, Alderdi Sozialistak planteatutako lana egiteko modu batean ezezkoa eman eta elkarrekin aurrera jarraitzea. Baino ezezkoak ematen. Ezezko eta gainera ezezko tinkoak ematen. Besteak beste, ezakit, hezkuntza eta euskararen asuntuan. Bai, alderdi sozialistiarekin ezberdintasun handiak dazkagu, sakonak esango nituzke, esango nuke, eztabaida sutsuak izan ditugu azken 8 urteotan, baino bueno, horrek ez du esan nahi, posible ez denik aurrera jarraitzea alako gobernu alternatiba batean.
4: Mm-hmm. Aurrera jarraitzea gobernu alternatiba batean, eta horretarako Geroa Bairen proposamena zure burua izendatzea izan da, senatura politika gintzan egingo zenituen azken urratsak izanen zirela uste genuen, baina berriz ere zerrenda buru eta Nafarroko lehendakari berriz izateko. Nola ulertu dezakegu, Madrildik buelta hau?
8: Azken 3 urteotan, ni ez naiz Madrilen soilik egon,
4: bai.
8: Ni Madrilen egon naiz, Nafar politika egiten. Eta egia esan oso legealdi zai batetan, gogoratu behar, azken 3 urteotan Alderdi Popularrak gehiengo absolutua izan duela Madrilgo senatuan, gehiengo absolutu hori bere interesetarako erabili duela, eta oso legealdi zentzu horretan itxusia izan dela. Hortxe, Nafarroako ahotsa eramatea, nik uste benetan eta Geroa Baik, nolabait representatzen duen Nafarroako ahots horretan, ez da lana erresa izan, baino nik ez dut inoiz utzi Nafarroako politika. Ez, bueltatu naiz Nafarroako politikaren lehenengo lerrora, bai, hor bai, eta hor Geroa Baik egindako proposamena, eta ni neuk hartutako lekukoa pozik eta indarrez, eta ziur gainera gure proposamena izan behar duela Nafarroako presidentziara iristea. Argi eta garbi, eta hor gure lana.
4: Pozez eta indarrez, nola iristen da Geroa Bai, azken txampa honetara, inkestek beheruzko joera hartzen dute eta...
8: Beti esan dugu, eta horrela ikusi dugu, baino ez orain, Geroa Bai jaio zenetik inkesten, inkestak ez dira Geroa Bairekin batere positiboak, ez dira inoiz izan. Egia da baita ere, Geroa Bai agertzen denean, eta hauteskunde eguna iristen denean, emaitzak beste batzuk direla. Egia da baita ere, gobernu baten bigarren indarra izaterakoan, horrek politikoki, klasikoki, logika politiko horren barnean, mina egiten duela hauteskunde egunean baita ere, peño egia da, azken urteotan, nolabait, Geroa Baik mantendu duela, beti gobernu alternatibo hoien, gobernu anitz eta aurrerakoien giltza Geroa Bairen esku. Orain ez dugu gobernu horren giltza nahi, gure proposamena da, eta azken 8 urteotan lehen esan dut ezberdintasunak direla eta sakonak askotan Alderdi Sozialistarekin gure ustez, eta momentu honetan, bai Europak, bai Euskal Herri mailan eta Nafarroak diren erronkekin, gure proposamena dudarik gabe izango da gobernu hori zuzentzea.
4: Bada, ikusi beharko da, zer gertatzen den datozen hilabeteotan, hasi baita lehiau, Xeo Arkos hautagai, mila eskera unitz beti betzala Euskal Herri Irratiaren deia goizean goiz hartzeagatik, eta zalantzarik gabe solastuko gara datozen hilabeteotan.
8: Plazerra izan da.
2: Iruñ herrian gaur.
9: AEKA, euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa. Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
10: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak, izotza kopa barruan egiten duen soinua,
11: norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat, prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zure hortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.
12: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
13: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa menderatzea? Mugi, Best Hizkuntzak Akademiak matrikula irekia du dagoeneko eta.
14: Nik frantsesko klaseak online hartzen ditut, oso ondo moldatzen direlako nire ordutegietara.
15: Oso ongi pasatzen nuen nik besten, gai oso interesgarri buruz solasten ginen, eta begira orain ni naiz hizkuntza irakaslea.
13: Entzun duzu, beraiek ahal izan badute, zuk ere bai. Zatoz, Best Hizkuntzak Akademiak urrengo ikasturterako matrikula irekia du. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
16: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
17: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
16: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
17: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webunean.
18: Gobierno de Navarra.
19: Nafarroako gobernua.
20: Navarra, una forma de funcionar.
21: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
22: Serreria Esparzatik betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak jatorritik landu ditugu, zure proiektuaren parte izateko, zu kalitatez hornitzeko. Hiru belaunaldien ondoren, ibilbide luze honetan zure berotasuna jaso ostean, gure ateak betirako itxiko ditugu. Baina handikiro agurtu nahi dugu. Likidazioan gaude, inoiz ikusi ez dituzun prezioetan, produktuari aterabidea emateko. Zatoz, Serreria Esparza, eskerrik asko urte hauetan guztietan gugan konfiantza izateagatik.
23: Euskal Herria Irratia, FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratia.
1: Goizeko 9:06 entzule, egunon Euskal Herria Irratiko sintonian jarraitzen duzu. Guardasola saioa da hau. Goizeko 11 arte egonen gara zuekin konpainia egin nahian. Irailak 21 udak agur esango digun eguna, eta lazkenari kaixo esango diogun eguna. Miren Mindegia, egunon, zergatik
2: egunon, ez dintzen hartua gaur ofizialki bukatzen dela uda.
1: Bai.
2: Ze tristea, ez
1: da? Oso tristea.
2: Negarri, musika triste bat, favorez.
1: Bai, favorez.
2: Honi ez dakit. Gutxienez, katuena. Gutxiagoz katuko.
1: Baina, epozarako albiste bat. Hogeita bai. Marra dutan ibiliko gara. Baina ez dakit pozarako edo tristurarako. Ez asko algar joan, egunon.
3: Egunon, unailako goini, 35 San Fermin txikirako ematen dute larun baterako.
1: Zer da, hau. Martin Cervantes Zuli, teknikarietan teknikariena. Egunon.
4: Egunon.
1: Zer modu zaude?
4: Bueno, ongi.
2: Pozik edo triste.
4: Ni pozik, baina logurarekin.
1: Bai, noski, astelena belako. Astelena beti dira gogorrak, bai, itxaso Etxeberria, Etxeberria.
5: Bai, gogorrak dira. Eta jakinda gainera, nik ere ez nekien gaur udazkenari hasiera emango diogula, ba, pena ematen da.
1: Txalikoa, txala, bai, jarri duzu.
5: Bai, eta eskuak otzotzak ditut.
1: Baina abuztutik ari zara.
5: Bai.
1: Abuztutik ari zara. Tira, bai, goizak fresko joanen dira, aste honetan, eta egia da temperatura asko jeitsiko dela gauetan, baina egunean zehar, behintzak tastebururura bitartean, 30 gradutik gora ibiliko gara aste honetan. Zaten zitzaion momentu batean historikoki San Migueleko beranilloa, udatxoa edo zela, baina, bueno, kasu honetan ez dakite, maiatzan edo ekainan hasi ginen uda gogorronekin, eta oraindik ere hortan gaude.
5: Niri bero gustatzen zait, orduan alderretatik ongi, baina egia da kontraste handia hauetan ez naiz moldatzen zenago, edo beroakin edo hotzarekin,
2: bai.
5: Eta orduan ez da bateri erosoa.
4: Etxetik ateratzerako orduan jantzen naiz neguz, iaia gaur prakaluzeak, txaketak, jertxeak, baina gero bueltatuko naiz udaran, 30 gradu dutatik gora.
2: Udara eraman behar da barrenean. Hau da, kapa bidez. Outfita kapa bidez. Joan behar da, udalenengo eta negua udararen gainetik.
1: Begiratu behar dugu janzterako orduan, ze temperatura egin behar duen eguerditik aurrera.
4: Egin behar duen, motxila batekin etorri lanera, gero gauzak sartzeko.
1: Tira, bai. Goiz-goizetik, ja, udako temperatura izango bagenu bezala.
4: Eta izoztuta etorri.
1: Hori xe, eta gero gozatu.
4: Ni itxaso bezala bizikletan etortzen ez lanera.
1: Beroaldiaz gozatu, Pascual.
2: Beroaldiaz gozatu eta...
4: Orduan zuk ez duzu pizteutzen kalefazionea kotxean, ez? Agoitzetik ona.
1: Ez da pentsatu ere. Ez da pentsatu ere. Orain, orain, irailan, nola piztuko dut da?
4: Prakamotxetan eta...
1: Zuresanetan kalefazionea, nola piztuko dut?
4: Zergatik maite dudan mutikoa, eskiz dakit zergatik, batzutan galdetzen dion nere buruari.
1: Bero, pasadugu uda honetan, ze nik orain...
4: Horren ikan beroa barruan daukazu.
1: Freskotasun honetaz gozatzen ari naiz. Eta orain jazten ditut prakamotzak gustoko, edo gusto handiz.
2: Ara.
1: Orain momentu.
2: Ba, orain. Ze udara ja, bukatu
1: da. Bai, bia da.
2: Ofizialki.
1: Senti bezagun momentu tristean.
2: Agurru da.
1: Kaixo, udazkena! Txan,
2: tira. Ez diozu, demorari keman tristu. Gertatzen zaio
4: gaur mutikoni.
1: Tira, bueno, así garko gara.
2: Txaloberoak.
1: Ez dugu ezer
2: txaloberoak udazkenari eta txaloberoak ere bai zinemaldiko saridunei, ezta?
1: Hori da, ostiralean hasi baitzen Donostiako zinemaldia irekiera galarekin, eta lehendabiziko Donostia saria ere banatu zen ostiralean, bigarrengo bat ere banatu egin delako. Werner Herzog zinemagileari eta zuzendariari eman zioten Donostia saria, izan ere pelikula berri bat ere aurkeztu du Donostian, Back in Fastard pelikula. Ala eta guztiz ere, deigarrien egin zitzaiguna, zamiren, da bertsolariei egin zien aipamena bere eskertza diskursoan.
2: Aipamen zuzena eta badaki, dirudienez zertaz ari den, bertsolaritzaz ari denean, gainera bat egin du hain zuzen ere, asteburu honetan hasi berri den. Euskal Herriko bertsolari txapelketarekin, azparnen abiatu baitzen larun larun batean, bide nabar, miren arte txek irabazi zuen, beraz urrengo fasera zuzenean sailkatu da, eta hain zuzen ere, basaria jasotzerakoan, Werner Herzog zinemagileak, ba, aipamen zuzen egin zen bertsolaritzari.
6: Zun dezagun?
7: Every year I watch on YouTube the competition that is here in your country.
2: YouTubeen ikusten duela.
7: Who compete in improvised poetry, and it's, I do not speak a word of your language, but seeing the poets competing and outdoing the previous one and moving further and further up in...
2: Ez duela, hitz bakar bat, ere, ulertzen euskeraz, baina ikusten duela, eta ikaragarria iruditzen zaiola, ba, improvisazio harik eta.
5: Poesia improvisatua.
2: Hori da, hori da.
1: Improvisatua, eta ero zantzun ere, komunitatea egiten zuela, herria egiten zuela, eta jendeak noski txalo zaparra den bitartez erantzun zion. Ulertzen zuenak zer esaten zuen, ez bakarrik ingelejez ari zelako, baizik eta agian, eta ikusten
2: batek baino gehiago, noski baietz, atzekielako zer den, pertsona.
1: Zolari zela poetak aipatzen zituenean, ez da?
2: Hori da.
1: Tira, ba, Werner Herzog Donostia saria gure bertsolari ez oroitzen, eta etxalotzekoa da ere, kanpotik datorrenak ere nolabait olako informazio bat edo olako interes bat ere izatea gure herriarekiko, gure ohiturekiko, eta ez etortzea bakarrik Donostiara lau autografo sinatzera, sari bat jasotzera, talde egitera liketan.
2: Bai, bai, zuzeneko aipamena egita eskertzekoa da, are gehiago, bueno, batzuetan gugeu garenean ez dugunak erakusten, ez? Gurea edo ez garenak, bueno, gure kulturan dauden adierazpide desberdinen inguruan arrotzen eta informazio hori ematen. Etorrea barra da, norbait kanpotik errateko, babai dela ikusgarria, gertatzen dena.
1: Azten, bertsolariena. Tira, entzule, zer moduz abiatu duzu astea, zer moduz irailaren 21 garrena ongi gaizki kontaiguzu nahi duzuen guztia bidali gure WhatsApp zenbakira edozein mezu edo audio
8: 608-9-8-9-9-6
1: saria ere banatuko
2: bai, bai, eta saltoka jartzeko saria gainera saltoka jian perako sarrera bikoitza baitugu zuen artean zozkatzeko eta udazkenarekin ongi azteko ez da

0: Erantzu du gaur Unai Lakoko saltzeko benetan. Zer gertatzen
1: zaio? Nahi dut. Nahi eta behar dut, batetere astelenean.
2: Ba, gaur gozaldu ditut tostada batzuk, ez pentsa, eh? Ogi xigortua.
3: Hori ikas, matua du.
2: Ez, mirri egia da. Hori da, gozaldu dana eta guztu handiz. Zein da astelenetako saria?
4: Saltoka ja alperako sarrera dikoitza. Esan
2: dugu,
1: esan dugu eta salto egin dugu.
0: Berriro. Ez dara
4: batu, berriro.
2: Entzu, miren, barkatu. Zalto gaian perako sarrera bikoitza, bai, hori ostiralean zazketatuko dugu, zuen bai. Ezu guztiak nahi ditugu irakurri eta nahi
0: ditugu. Zuia zaude, ikusten zaitun dola zauden gaur, unai dago ostiralatuta.
2: Bihar ja etorriko zait bajo ja, ez vale. Pentsa, eh? Bueno, tira, ostiral arte duzuela denbora zuen mezuak bidaltzeko. Guazen, konparsaren bila nahizta udazkenean egon, oraindik ere badira konparsak gure kaleetan.
5: Gaurko erraldoia.
2: Gaurko erraldoiaren bila joateko Pitillasera abiatuko dugu edo martxa ingo dugu.
1: Bai, Pitillas herriko plaza nagusiak atzotik izen berria du, Juan Antonio Cabrero. Orain arte Juan Carlos Lehenengoa errege merituaren izena zuen plaza honek eta hemendik aurrera 1936an fusilatutako herriko alkatearena dauka. Keinu simbolikoa eta garrantzitsua noski urte luzez egindako memoria lanaren aitortza dena. Juan Antonio Cabrero Huescatik Nafarroara joan zen, Pitillasen ezkondu, eta lurren aldeko borrokan nabarmendu zen. UGT sindikatuko kide izan zen, eta 1936ko apirilean alkate izendatu zuten. Estatu kolpearen ondoren, haren bila joan ziren, eta ies egin zuen Nafarroatik. Sorian ezkutatu zen, Valentin Llorente maisuarekin batera. Haien bila aritu zen Guardia Zibila eta tokiko falangistak, eta inguruko herri bateko biztanleek babestu egiten zituztela susmaturik hainbat gizon fusilatzeko simulakro egin zuten, urrengoan zuek izango zaren arete mehatxua egin zieten. Herritarrek Llorente eta Cabrero euren lurretatik aldentzera beharturik azkenean atzeman fusilatu zituzten Fuentebella Soriako herri ustuaren inguruan. Hobi komun batean lurperatu zituzten, baino gaur egun oraindik ez dute haien gorpuzkinak aurkitu. Familiak ordea ez du bilaketa eten, 2005-etik aurrera inguruko herritarren eta Recuerdo y Dignidad elkartearen laguntzarekin hainbat saiakera egin dituzte. 2013an Nafarroako gobernuaren babesarekin hobi aurkitzeko beste bilaketa bat egin zuten, baina ez zuten emaitza ez zituzen aurkitu kasuntan alferrikakoa izan zen. Eta 2024an Soriako mendietan Cabrero eta Llorenteren omenezko plaka jarri zuten hirugarrenez, aurreko biak vandalizatu baitzituzten. Elkarteak salaketa ere aurkeztu zuen bere momentuan kasu hauengatik. Honekin batera familiak La Vara de la Libertad blogean jaso ditu hainbeste urteetako bilaketaren bizipenak eta bai Antonio Cabrero, bai Valentin Llorenteren istorioak izen bera duen liburu batean bildu ditu Isabel Goik Soler Soriako idazlea. Atzo Pitillasen beste urrats bat eman zuten, esan bezala Cabreroen izena jarri diote plaza nagusiari, aurrezkoa dantzatu zuten eta Fermin Valentziak bi abesti kantatu zituen ere. Iraultza txikien akanpadako kideak bertan izan ziren ere eta bere familiak hamarkadetan bilatu duena ez da oraindik aurkitu haren gorpuzkinak, baina baiaren izena kasu honetan plazan dago eta herriko plazan egotarekin batera ba, memoria kolektiboaren parte ere bada. Entzun dugun abestia fondoan da Jota bat La Vara de la Libertad izena du Jota honek eta kasontan Paco Mariñan ahotsean entzuten dugu eta letra kasontan anonimoa da.
6: Memoria de Antonio Cabrero, alcalde de Pitillas, Navarra, y de Valentín Llorente, maestro de Igea, Rioja, asesinados en la Sierra de Alcarama.

0: Eta memoria ariketa edo bide izan daiteke eta izan ohi da kasontan adibidez musika, baina baita ere literatura edo zinema. Eta esparru horietan topatu alditugu Juan Antonio Cabreroren historiaren oihartzunak ere esaterako, eta orain dela gutxi egindako El maestro que prometió el mar filma Antoni Benaiges maisu errepublikanoaren historian oinarritzen da, fusilatua izan zen hobi komun batean, bai, oso polita da filma, komun batean lurperatua eta urte batzuk geroago haren memoria eta zanak bilatzen hasi ziren, eta ba honen inguruko, errealitate honen inguruko film ezberdinak daude, La trinchera infinita adibidez, fusilatuak izateko beldurrez ezkutatu ziren pertsonen historia kontatzen du, eta Mijas herriko alkate republikano baten kasuan dago inspiratua, kasuntan Moriarty produkzioak ekoitzi zuen, eta Jon Garaño, Aitor Arregi eta Jose Mari Goenaga zuzendu zuten, eta bueno, Las trece rosas edo La voz dormida, Soldados de Salamina, eta orain ere La bola negra, Javier Calvo eta Javier Ambrosiren filma Oscar sarietara joango dena, ba kasuntan beste ikuspegi batetik. Eta
1: Atzo Donostian aurkeztu zutena.
0: Hori da, eta Atzo Donostian aurkeztu zutena, kasuntan ere hiru gizon homosexual dira protagonistak, ba 1932, 1937 eta 2017an, eta kasuntan Federico García Lorcaren obra amaitu gabeko eta obra batean oinarrituta.
1: Aktore bat ere.
2: Gehitu dira zaioket ere bai gomendio bat, gomendio bai, sorta honi. Badago podcast bat, Nafarroko Memoriaren Institutuak jorratutakoa, eta Paula Bileia ekazetariak egindakoa, regresar ez irse izana du, eta Maria Luisa Elioren historia kontatzen du, eta haren aitak bizitakoak ere bai, gerra zibilaren garaian, izan ere, ba, gerrako urte guztietan zehar, armairu batean izkutatuta egon behar izan zuen, iruindarra bera, eta oso historia traumatikoa, eta oso interesgarria ere bai, haren alabaren gero historia guztia, eta entzun beharreko podcast bat, sei kapitulutan, oso ongi egina dagoena gainera.
1: Hortxe geratzen da, gomendioa. Juan Carlos Lena plazari agur, eta Antonio Cabreroren oroimenez plaza berria pitia zen. Guazen buru handiaren bila.
3: Gaurko buru handia.
1: Entzun urrengo oiuak, atzo zeuten entzun zirenak. Ba, bai, ondo entzun duzu, puta eta ari dira oiukatzen zeutan, eta han duten kotxotxo handiarekin zergatik puta eta. Bada, pentsatzen zutelako momentu horretan negu gorriak, Iruñeko kolektiboko kideak portura iristen ari zirela kotxetan, eta hain zuzen ere negu gorriak kolektiboaren kontrako elkarretaratzea deitu zutelako atzo arratsaldean, 7ak laurden gutxi inguruan, portuko ibilgailuen irteeran kokatu ziren guzti hauek. Bertan, ba, zabaldu zen, furgoneta bat iritsi behar zela, Nafarroko taldeko kideekin, eta 50 persona inguru bildu ziren, baina egoera are gehiago zaildu zen, arratsaldeko 8ak eta laurden aldera, ba, manifestariek ibilgailu bat geldiarazi zutenean, eta ibilgailu barruko oihuak ere entzungo ditugu.
4: Joder, joder, joder, joder.
5: Chame, estás... Que no son, es que estáis reventando a personas. Bueno,
6: esto es porque se piensan que somos la ONG vasca, tío.
5: Disculpe.
1: Hori da, ba, zer pentsatzen zuten, ba, negu gorriak kolektiboko furgoneta zutela edo kotxea zutela aurrean, baina etzen horrela. Julia Ferreras zen, Ceuta ja taldeko diputatua Ceutan, bere kotxea suntxitu egin zuten literalki, lehendabizi arrautzak bota zizkioten, ondoren harriak bota zizkioten, kotxearen gainean igo ziren, eta Julia Ferreras ari zen saiatzen esaten, ba, bera Ceutakoa zela, diputatua zela, poliziei ere saiatu zen hori esaten, eta poliziek keinuka ez grabatzeko eta ez errez egiteko, ez? Pentsa dezagun nola edo zertara joan ziren ba, biztanle horiek protestan egitera. Ez dakit dakiten oso ondo zer den negu gorriak, baina entzun emakumeo.
7: Pues mira, ahora mismo lo que estamos esperando es que viene, pues del País Vasco, de la calle Borroca, vienen un grupo, una ONG, a hacerse cargo de los menores. Nosotros aquí no queremos etarra. No queremos la calle Borroca. Aquí no te tienen que hacer ellos cargo de menores ninguno. Aquí se hace cargo el gobierno del pueblo, de aquí, de la ciudad, y el gobierno de la nación.
1: Hau da.
2: Ocho. Pentsatzen... Haze kontzeptu nask, eda, ez?
8: Euskal Herritik joaten den edonor, ja...
2: Sartu ditu bere buruan dituen referentzia gutxi hoiek, eta elkartu ditu esaldi bakarrean.
8: Kale borrokakoak datoz. Kale borrokakoak ONG bat. Kaixo, ONG bat gara, kale borroka izena dara mako.
1: Eta adingabeak hartuko dituzte.
8: Zidiogu kontenidoreak erretzeari, eta orain adingabeak hartuko ditugu.
1: Hori da, baina...
2: Gobernuz kanpoko kale borroka.
1: Zu pentsatu dezakezu, bueno, agian emakume hori ez dago burutik ongi, baina ABC
2: bezalako
1: komunikabide batek zabaldu zuen Negu Gorriak
8: musika taldea zela Juan Zela Ciutara Fermín Muguruza munduen
2: onargarriagoa da naste hori onargarriagoa da
1: hori bera ez Fermín Muguruza espero zuten batzuk
2: Neimina badago
8: Neimina baina esatea Fermín Muguruza buru duen Negu Gorriak taldea etorriko da Ceutara
2: bueno Fermín Muguruza gidatutako kale borroka
8: ONG bat etorriko da
1: hau barrea eragiten digu
8: baina oso larria da
1: azte bat saiatuko gara Negu Gorriakeko kideekin hitz egiten
2: saiatuko gara eta lortuko dugu.
1: Eta lortuko dugu kontatzeko zertan ari diren Ceutan benetan eta zer aurkitu duten benetan iristerakoan. Hala eta guztiz ere gauza hauek entzunda eta ikusita, ez, nola mundu guztia ari den Ceutaren aldeko aldarriak egiten edozein elkarretaratze, edozein ekitaldi publiko erabiltzen Ceutaren aldeko aldarria egiten, nik behintzat Ceuta hau ez dut babesten. Eta argi gera bedi, ez?
2: Ez
1: nahi dut dena nahazten duena, eta bueno, Espainiako...
8: Eskuimuturraren azkenean izaten ari da momentu honetan eskuimuturraren laboratorio bat, eta...
1: Hori ez da.
8: Baina kasu, ez gara Ceutaraino joan behar, Ez dakite spoilerra egingo izudan, baina asteburuan jakin izan dugu Gorraizeko txoznarekin gertatu zena. Diot, eskuimuturraren lelorik zoldazuenak hemen ditugulako ere. Eta hor Gorraizko bestetan txoznan hortzadar koloreko bandera jartzeagatik zenolakoak entzun behar izan dituen, jasan behar izan dituzten bertakoek, Frankoren aldeko oiuak, udaletxetik edo udaletik ere bandera kentzea eskatu zieten Gueseibarko bailarako UPNeko udaletik eskatu zieten kentzea bandera eta elizak eskatu zien edo eskatu txoznaizteko eskatu eta haiei erositako edari guztia edo eskari hori bertan bera utzi zuten soilik eta hortzadar koloreko bandera erakusteagatik.
0: Gezurra eta fikzioa dirudi, baina
8: hori hemen daukagu ja, kontuz.
1: Kontuz, bai, aktibatu gaitezen ze egoera zaila da, Oviedo nere azkeneko erasoaren ondoren alkateak nola esan zuen, ez dira, hain mutiko txarrak, ez da? Erasoa egin zutenak, ez, mutiko onak dira, ez dira, hain gaiztoak. Tira, ba, horrelako gizartea ari gara pixkanaka eraikitzen, ez bali madien dugu, erremediorik jartzen. Guazen gure zaldikoa janztera.
3: Gaurko zaldikoa.
1: Gaurko zaldikoaren soinu bandare badugu,
2: Badugu.

0: Tonu zaldatu beharra genuen, eh? Gai batetik bestera joateko.
1: Zero, be!
0: Bai, bai, bai, izan ere, bueno, pentsatuko duzuen, entzierroak, uztailaren zazpian hasten dira, ez, ez, ez, ez nasi, eh? Entzierroak ere bai izan daitezke orain, irailaren 19 eta 20 adibidez, egun onak dira. Asteburu honetan bertan, San Ferminetako entzierroak itzuli dira, Iruñera, ez edo zein tokitara, eh? Uztaileko entzierrokin alderatuta, ba, ez da zezenik egon, hori egia da, grabazio kamerak baizik, korrikalariak bertan grabatzen ari diren film bateko figuranteak izan dira, eta Hilarion Eslava kalean barna laisterka ibili dira, nahiz eta, bueno, jakin badakizuen, eta ez badakizue, ba, hortxe doakizue datu argigarria, entzierroak ez du inoiz Eslava kalea zeharkatu. Ez, hori ez da inoiz. Gertatu. Bai, datu interesgarria.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, bai, beharrezkoa gainera.
0: Bai, bai, ikerketa sakona egin dut datunetara iristeko, tira, Hilarion Eslava kalean bakarrik ez, eta Jarauta kaletik ere pasada, entzierro hori zehazki, Mindfulness para Asesinos, Netflixeko telesailaren hirugarren demoraldia, kaso hirugarrena erraten nuenik, telesail berri bat izaren da, ba ez, hirugarren demoraldia da, ez bali baduzue ikusi, eman play, Mindfulness para Asesinos.
1: Eta hori ari dira grabatzen orain?
0: Hori ari dira grabatzen, Eslava kalean zehazki. Telesail alemaniarra da, bai, bai, bai, gaur goizean bertan ere iziren, gainera, nahiko nahasgarria da tarteka ze, pixka despistatzen bali mazara. Ez, ni izan naiteken bezala, ez, despistatu bali mazara, kaletik pasatzen zara eta bapatean ikusten duzu.
1: Jendea txuriz eta gorriz.
0: Ez, jendea txuriz eta gorriz bakarrik ez, baizik eta ostatu berrietako kartela. Zuen niri ostatuak behezik gustatzen zaizkiala, eta Lizarra taberna bapatean. Aiga, taberna berri, ez, filma da. Bueno, telesaia kasu honetan behaz, ez despistatu, ez dute negozio berririk ireki.
1: Ez sartu eta eskatu kaina bat bapatean.
0: Ez sartu eta ez eskatu kainarik.
2: Ez eskatu kaina bat goizeko zortzietan, favorez.
0: Kaina bat eskatuz gero, manen dizute, ba, argiztapen kaina bat, ez? Mikrofonoen azteazki. Bueno, tira, telesail alemaniarra da, randugun bezala, eta protagonista bezala, mafiako abokatu bat, da, mafiaren zaldan egiten duen abokatu bat, tipo honek.
1: Eta nola txistortu dute guzti hau, nola ekarri
0: ez dut erranen orain, zein da telesail famatu mafiosoan inguruko telesaile.
1: Lo Soprano
0: nere bai, protagonistak estreserako joera bat zuen, ez? Estresatuta bizi zen mafioso izateagatik eta psikologora joaten hasten zen, ez? Ba, honetan antzeko, izan ere mafiantzan lan egiten duen abokatu honek ba estresa dauka ere bai eta mindfulness klase batera apuntatzen da, horrexegatik mindfulness para asesinos izena, ez? Hiltzaileentzat mindfulnessa eta besteak beste garatzen ditu hainbat estrategia estres hori kudeatzeko, tartean baita hilketa ere, zergatik, ez?
1: Estresak
0: eta nordaki. Bai. Hori da.
1: Neri gehien bat horrek funtzionatzen dit. Estresatuta nagoenean,
0: pipa, pipa, hori da. Hiltzen duzu, eta asko zer da saiago bizitzara, segun eta norda.
1: Bai, lasago, geratzen zara.
0: Tira, bai, ez dugu probatu. Ez dugu probatuko. Ez dugu probatuko ere. Tira, ba, hori da, ari direna grabatzen, erramar nizkizuen, aktoren talde, aktoren izanak, baina segura, ez dituztu ez, agunte, ez dugutuko Tom Schilling, ez?
1: Ah, ba. Tom Schilling, mitiko, hori.
0: Emily Cox.
1: Bai, oie, kateratzen dira, Televisión Española botatze dituzten Alemaniako film, arratsaldeko film aleman horietan, oso rekurrenteak dira.
0: Oso onak dira film hoiek.
1: Bai.
0: Peter Jordan adibidez, edo Sacha Gersak.
1: Bueno, eta hoiek hemen daude?
0: Hoiek hemen kalean. Daude. Dirudienez, bueno, ez dakit, nik figuranteak soilik ikusi ditut. Baina hoiek
2: zintzu launoko filmetan. Rosamunde Pilcher, edo Katie Ford.
0: Wow, ez dituzu jarraitzen,
2: era, benetan? Ez, pelikula hoiek.
0: Ez.
2: Oso onak dira.
0: Jarraitu ez daitza, igual ikusi zeharka edo nahi gabe, ez? Oie, jarraitu ez daitza. Tira, ez da Iruñan azkenoko astetan grabatu den pelikula bakarra, ez dakite, atzeman duzuen, ja, bai, hori zen unairentzat, ez niretzat.
2: Tuli,
3: eskapatu zait.
0: Bai, joan da nahi gabe.
2: Igual behatz bat moztuko izugu, eh? Mindfulness para asesinos. Ai, terapian egon garelako.
0: Begira, telesail alemaniarra ez, baizik eta bertako egileak dituen beste film bat ere bai grabatzen ari dira, Nada que perder pelikula tartean, Michel Gaztanbideren gidoia daukana, Nafarra. Gerardo Herreroren ekoizpena dauka, filma Paco Gomez Escribanoren Narkopiso leberrian oinarritzen da, eta tartean hitz egiten du ba gentrifikazioaz, marginetako bizitzaz, eta kapitalaren imperioaz. Hoiek dira film filmaren gai nagusiak eta sekuentzietako batzuk ba Alde Zaharrean bertan grabatzen ari da San Anton kalean zehazki Caritas eraikinaren aurrean eta hain zuzen ere eraikin horretan taldeak hiru solairu hartu ditu joan zen astean hainbat edabidetan ikusi genituen horren inguruko erreportajeak bertan daude estena desberdinak grabatzeko eta Bidenabar ba bertatik erosotasunez aritzeko nahiko ironikoa den arren gentrifikazioaz hitz egitea Alde Zaharra gentrifikatzen duzun bitartean, ez? Filmeekin, baina

0: Hori da, hori da.
1: Arrapatu ditugu, pelikula grabatzen hauek. Entzun, entzun.
2: Entzungo dugu.
3: Pero bueno, claro, ¿quiere contener esto?
4: No, él tiene que
3: vayamos por en medio y tiene, un poquito más
4: adelante. Exactamente. Y luego tiene que quedarse a la izquierda. ¿Vale?
5: Sí, sí, sí.
4: Entonces, realmente vamos a hacer ese plano y al mismo tiempo él.
1: Cinema zuzendaria edo...
2: Nik uste cinema zuzendaria garrani dut filmaren zuzendaria baino hau izanen zela estrak kudeatzen dituen garen, ez? Hautsa, izan ere zinemak dirudi ezakitez fantasia hautsa fokoak eta ezakitzer imaginatu ezakezun baina oso aspergarria da behin taberriz errepekatu herrialako zestena berdinak.
0: Nilengoan pasan nintzen irretirako bidean eslabakaletik eta batik jendea txurigorriz ikusunen, ni piztu nintzen ez taberna berriak ikusi nituelako, berriz ere San Ferminetan nintzelako.
2: Bakoitzak bereak, bakoitzak bereak.
0: Gaur, San Fermintza.
6: Aitek pentsatu zen, eta ziate abisatu.
0: Ja, hori da, San Fermin hau montatu dituzen, ia abisatu gabe.
1: Bueno, ez larritu, azte burunetan San Fermin txiki izan da. Ba, edo zein gogo asetzeko aukera izanen dugu. Eguneko kantuarekin amaituko dugu gaurko sarrera. Enara Falagan. Ez egin nola duena bizena, baina Enarak
0: horretarako aukera honena da, aukera guztiak esatea Falagan.
1: Larrabetzuarra da, Lehenengo lana kaleratu du, Konemara izenekoa, bosta bestiz osatua, eta gaur Pixel entzungo dugu. Beraz, ba, Enararekin amaituko dugu. Eskerrik asko Itxaso, Miren, Pascual, Tuli, Tenok.
7: Me está dando, me está haciendo bien negra.

0: Ere, Izarra Tanatorioa, hemen, zure ondoan.
1: Iratzargailua itzali, kafea prestatu, eta euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro, gaurkotua, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta. Bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta. Zubiri.
3: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, ezen tur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
4: Hizkuntza bat ikasi nahi duzu baina ez dakizunon? Ba ez izan zalantzarik, Hizkuntzako B Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialean, erdigunean merkea eta irakasle zoragarriekin. Eta baduzu zer aukeratu alemana, euskara, frantsesa, ingelesa, italiera, irailaren 20 arte apuntatzen alzara oraindik. Ez izan dubarik, etorri Iruñeko Hizkuntza Eskola Ofizialera.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
9: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
10: Bapea gaiuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
9: Bapea gaiuak ez dira moda hutsa.
10: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
5: Gobierno de Navarra.
6: Nafarroako gobernua.
7: Navarra, una forma de funcionar.
8: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratia.
1: Larun batean abiatu zen Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa eta dagoeneko, bai izarrez bete zaigu Gipuzkoako hiriburua, izarrez, ikuslez eta baita kazetariz ere izan ere, bertaratzeko zortea edo privilegioa ez dugunontzat ezinbestekoak zaizkigu hauek, bereien bitartez ikusi eta entzuten baititugu alfombra gorrian zein zinema aretoetan gertatzen ari direnak. Horietako bat dugu hain zuzen ere Gorka Peñagarikano Argiako kazetaria, egunon Gorka.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, zer moduz, joan da zinemaldiko abiaratzea asteburu honetan?
2: Ba, oso ondo, oso indartxo egia esan, asteburuak guk ere baliatzen ditugu pelikula asko ikusteko, gero astean zehar lanak pilatzen direlako, baina oso ongi, pelikula onak ikusten ari garelakoan, eta jendeak ere uste dut hori komentatzen duela,
1: Hori da, zenbat film ikusi izanen dituz orain artean, Gorka?
2: Ba, orain arte ikusi ditut 7 film, eta, bueno, orain pixka bat pistoia jetxiko dut, beste lan batzuekin eta aste hau, ba, korapilutuko zaidalako, baina, bueno, egunero pelikula bat edo bi, Eta kasu batean biharkoan hiru, baina, bueno, pistoia jetxia hori bada, ba, hoxe izango da.
1: Hori da, ez daki demora ematen dizun informazio guzti hori prozesatzeko, ze, noski, horren beste film ikusterakoan, bata bertzaren atzetik, batek ja, oina galdu beharra du, ez nola baita?
2: Bai, eta askotan gertatzen da, gero, metafilm batean sentitzen garela, ze pelikula batzuk gai ez errepikatzen dira. Izan zen lehenbiziko egunean, bi pelikula ikusi nituen justu, bata Fatherland eta bestea zen, azko zaitetena, ez The Housewife, markatu biak nazien ingurukoak, era diferentean planteatu da, baina biak ziren justu naziei buruzkoak, eta gelitzen zara sentsazio batekin nola, bai. Gai beraren bueltan nola ari garen bueltaka, ez dakit bigarren mundu gerran kokatutako filmak asko dira, aurten hemen zinemaldian.
1: Bai, ez dakit horrek zer erran nahi ote duen, ze egia da azkenean, gaiak errepikatu ohi direla batzuetan, eta horrek, akaso baduela arrazoien bat atzetik, baina tira, usnartzeko zerbait izanen da zalantzarik gabe, hain zuzenen gaurko saioaren sarrera aipatu dugu Werner Herzogi emandako Donostia saria, bertsolaritzari egin zion aipamen bereziarekin, zuzenean ikusteko aukera izan zenuen momentu hori, Gorka?
2: Bai, eta oso kurioso izan zen, ze goizean egon ginen prentxaurrekoan baita ere, eta prentxaurrekoan ez zuen inundik inora ere alakorik esan, gainera, baditu 80 urte gizon honek, esperientzia handia du, eta tira, adin bat ere bai, eta adin horrek, nolabait ere, gertatu zen prentxaurrekoan, galderaren batekin, eta bera beste zerbait erantzuten astea, ez dakit urduritasunak ziren, bere ulermen gaitasunak ziren, edo zerten, baina gero gauean azaldu zen hor, sari banaketan, diskurtso oso prestatuarekin, galdezke ibilitzela ere esan ziguten, nondik nora joko zuen, eta zehazki zer esan zezaken akatsik ez egiteko, baina egia da baita ere berak esan zuela, bertsolaritza gustoko duela, ez dakigu zenbateraino, baina bertsoak jartzen dituela etxean, ez ditula ulertzen, baina gustatzen zaiola tonalidadea batez ere, eta bertsolarien arteko gorputz jarrera hori.
1: Hori da, tira polita izan da ere, horrelako aipamen bat egin izan, hain zuzen Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa hasi zen egunean berean, baina tira, etzen Donostiako sari bakarra izan, Naomi Wattsek ere jaso zuen berea, bere kasuan David Lynch zenari eskaini zion saria, ezta?
2: Bai, hori da, Naomi Wattsek jaso zuen bigarren Donostia sari hori. Bi Donostia sariak izan dira lehenbiziko bi egunetan banatuak, hau ez da beti ala izaten, baina aurtengoan ala izan da. Eta Naomi Wattsena egia esan, posteko modukoa karrera handia egin duen pertsona delako, eta diskurtsoa ere ekarri zuelako ala prestatuta. Adibidez, begira, prentxaurrekoan galdetu zitzaion, bere pelikula da The Housewife, hemen orkestu duena, gorpuzten du nazi baten, iragan nazia duen pertsona bat, estatu batutara joan dako, eta 60. hamarkadan, nola, New York Timeseko kazetari batek, harrapatzen dionez, nazia izan zela, eta, bere pistari segika alako ikerketa bat dago eta argitzen da nazi iragana duela. Nazismoaren inguruan eta prentxaurrekoan galdetu zitzaion ea nazismoa bai gaitzesten dela ongi asko pelikulan eta ea zer iritzi duen Israel Palestinan egiten ari denaz eta nola baita oso lauso utzi zuen, ez? Utzi gintuen, bueno, badakizu zinemako jendeari egiten zaizkion galdera politiko hauek, bai, izaten dira askotan titularrerako ematen direnak, baina hauek ere abilak dira, ez dira asko bustitzen. Erresuma batuarra da bera, filma estatu batuarra, ez dakit horrek zerikusirik izango te zuen, baina niko lauso gelditu zen bere erantzuna, esan ez, ba, bueno, injustizien aurrean, bueno, injustiziak salatu behar direla, injustizia guztiak, eta Errusia ere tartean sartu zuen, eta geratu zitzaion alako erantzun bat, niko lausoa.
1: Horrelakoak, lausotasunak ere kontutan hartzekoak dira, eta interpretagarriak zalantzarik gabe, The Housewife-a aipatu dugu filma, berez, zer iruditu zaitzu?
2: Ba, ikusteko pelikula erresa, eta hori da, askoren artean aipatu duguna, ikusteko pelikula erresa delako, behar bada, etxe guztietan, sofa guztietan ikus daiteken pelikula bat, behar bada, igande arratsalde batean, eta, bueno, arratsalde doratu onbate pasatzeko modukoa, baina ez duen ezer berezirik eta pixka bat Amerikana da estiloko zera bat, ez, heroiak eta antiheroiak jartzen dira parez pare, bueno, esan dizuet, ez, nazi bat da bera, kazetaria da estatu batuara heroia, famili edo jatorri judua duena, eta aldiz, emakumea Naomi Wattsek gorpuzten duena, ba iragan nazi ilun bat duen pertsona bat, baina oso pertsona goxoa, etxeko andre perfektu bat dena, izenburu ere hortik doa. Eta bueno, momentu batean egiten du imintzio bat, ez? Ea iragana barkatu daiteken edo ez, Naomi Wattsen pertsonaiak berak esaten du, ba bueno, ea behartu egin induten honetara, funtzionario hon bat nintzen, nolabait ere Adolf Eichmannek ere esaten zuen, bere diskursoan, ez da? Puntualizazio horretan soilik gelditzen da gero pelikulak ez du norabide hori hartzen, baizik eta segitzen du heroiaren kapa jantzita eta tira. Ez da pelikula txarra, ez da hemen leian aurkeztu, esan behar da hori ere, hemen da Naomi Wattsek saria ematen zaio eta Naomi Wattsen aurtengo pelikula aurkezten da hemen. Ez da leian sartzen, ez beste zer, Naomi Watts da protagonista eta tira. Esan behar da ere niko zinemaldi, gizonez inguratutako zinemaldi bat izaten ari dela hau, zeren pelikula gehienak zuzendari aldetik badira gizonek egindakoak, eta kasu honetan ere alazen, baina tira, Naomi Wattsen irudia bintzat hortxe geneukan.
1: Hori da, horrekin geldituko gara, tira bertze film batera aipatuko dugu, azkar bada ere, Javier Ruiz Calderaren film batetaz ari gara, 5 minutos más, kasu honetan Espainiar egiletzako film bat, tira, trailerra ikusi dugu hemen gurean, orain ez dugu entzuteko paradarik izanen, baina ez dakigu oso ongi nola, utzi digun sentsazioa nola deskribatu, zer da misteriozko film bat, beldurrezkoa, paranoia bat, zer da film hau, Gorka?
2: Ba, thriller bat dela esango genuke, thriller kutsua duena, komikoa da eta fantasiosoa ere bai pixka batean. Egia esan Berto Romerok idatzi du gidoia eta tira, berak badu bere figura komiko horretan, hor jazten da, ez, pelikula guztia. Esango genuke dela bikote bat, Belen Cuesta gorpuzten du emakumearena, Berto Romero eta Belen Cuesta aktorearen bikote hori, bikote harremanean arazo batzuk dituzte, asteburu pasa bat antolatu ko du gizonak, landetxe bateko etxe batera, landa eremuko etxe batera joateko, estaldurari gabe, telebistari gabe, alako komunikaziori gabe, ara iritsiko dira, atxeden hartzera eta haien harremana hobetzera, baina instalaten hasten diren momentuan eta etxeko jabearekin dauden momentuan, derrepente, 5 minutu atzera egingo du mundu guztiak, ez da hauen kasua soilik. Mundu osoan gertatuko den fenomeno bat izango da, 6:30 direnean, 6:35 direnean, 6:30 izango dira. Eta hola, gertatuko da etengabe, 10-11 aldiz okerrezpanago. Claro, hor dagoen detaile bat da, 5 minutu horietan gertatzen diren gauzek eragina dutela. Demagun, nire autoa gasolina gabe gelditu dela 5 minutu hauetan, bada, ez da berriz gasolinarekin agertuko, baizik, agortuta gelditzen da, ez da, beraz, badago toke bat hor, thriller, misterio, toke beldurgarri bat, baino hauek bai lantzen dute oso eredu komikoan. Benetan pelikula ederra, uste dut etxe guztietan gustatuko den pelikulatako bat izango dela. Sorpresa bat izan da, espero genuen komiko izango zela, baina niri behintzat eta publikoari eta uste dute kritikari irakurtzen egon naiz azken ordu hauetan dezente honen inguruan eta asko gustatu den pelikula da. Sari ofizialean eman da Leian. Ez dut uste sari ofizialeko sari handirik irabazteko hautagaien artean legokenik, baina honek zinetan egin dezake alako ibilbide polit bat. Movistarrek ekoiztu du, urtarrilean iritsiko da estreinaldia, ez dute esan zinemetan ibilbide handirik egingo ote duen, behar bada bai Movistarena da, beraz, pentsa daiteke, ez dakit, zinean edo Movistaren, baina urtarrilean mintzat egongo da nonbait, ikusgai. Bai,
3: plataformetara jauzi eginen duela nahiko lasterrez, da horri ikusiko ditugula. Ba, Berto Romero, Belen Cuesta eta Javier Cámara, haze hiru gainera, ez, pantaila aurrean, haze hiru aktore puska. Ba, fitxatzeko film bat izanen da zalantzarik gabe, eta tira, Gorka, ba, film gehiago ikusi beharra dituzu, baita gaur ere, zer duzu, gaurko planean?
2: Ba, oraintxe, 9 minutu barru, hasiko da, The Invite pelikula Olivia Wildek zuzendu duena, hemen antzoki zarean Donostian. Pelikula edo dela esan digute, baten batek dagoeneko ikusi duelako, besteak beste, ba, Venezian aurkeztu zen pelikula bokerreztanago. Penelope Cruz dago tartean, uste du dela, bi bikoten arteko aldako laguntasunareman bat, etxe baten elkartuko dira afaltzeko eta bar, eta... Eta, bueno, biek badituzte, biek bikote harremanek badituzte alako gatazka batzuk. Pelikula jostari xamarra omen da. Eta, egia esan ikusminez, bueno, produkzio neiko ondi bat omen da estatu batu harrena, beraz, bueno, funtziona dezakeme pelikuletako bat.
3: Hoxe da, ba, gozatu ezazu filmaz, gozatu ezazu zinemaldiaz, eta guk, ba, argialdizkarian jarraituko ditugu zure kritikak. Gorka Peñagarikano, mila esker gurekin egoteagatik.
2: Eskerrek asko zuei, besarkada bat.
3: Besarkada bat.
4: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegin du. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
5: Entzun duzu, Optika Iruñan beo planari atxikita gaude. Eta zer den plan hori, Osasun Ministerioak sustatutako plana, 16 urte arteko adingabeei betaurrekoak edo lentilak erosteko, urtean 100 € arteko laguntzak emateko programa. Ez galdu aukera eta etorri Optika Iruñara. Optika Iruña, 25 urte baino gehiago zuretzat onena eskaintzen.
6: Ezinezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
7: Ezagutu Donibaneko adinekoen aldeko akordioa, zahartze aktibo eta osasungarria sustatzen duen proiektua. Auzoko gizarte zerbitzuak eta erakundeak biltzen dituen elkartea gara, adinekoei laguntzeko dagoena, zahartze dinamikoa eta osasuntsua eta bizi kalitate hobea sustatzen duena. Informa zaitez egiten ditugun ekintza guztiez, San Alberto Magno kalearen 8an dugun egoitzan edo 848-82-01-16 telefonoan. Donibaneko adinekoen aldeko akordioa.
8: Biatz, rokodromoa, maia guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maia guztietako ikastaroak, astapenekoa 6 urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
9: Fama Living, ezagutzen aldituzu ekonomia zirkularrarekin diseinatutako gure sofak, bizitza osorako sofak dira, osagarri guztiak ordezkagarriak baitira, erabat desfunda dezakezu, sakonera desberdinekin jolastu eta eserreku bakoitzaren gogortasun aukeratu. Fama Living, sofa modularretako espezialitatea.
10: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
11: Guarda sola, Euskal Herria Irratian.

0: Goizeko 10 dira. Begoña Pedrosa hezkuntza sailburua izan dugu gonbidatu Euskadi Irratiko Faktorian, PISA azterketako emaitza kaskarrak azterketa euskaraz egitearekin lotu dutenen aurrean adierazi du, kontuz jokatu behar dela trintxeretatik hitz egiten dutenekin. Ramon Sánchez.
1: Sailburua adierazi du hezkuntza saila murgiltze ereduari buruz etengabe ari dela gogo eta egiten. D eredua tokian tokian egokitutako irakaskuntza eredua dela azaldu du eta berak sailburu denez ez duela jaso euskararen pisua arintzea nahi duten gurasoen eskariri gasun alozena.
2: Egunon bai, ikastetxeak ere ari dira esan duenez PISA txostenak utzitako emaitzen atzean zer dagoen aztertzen, dioenez ikastetxe guztietara iritsiko da irakurmena egunero lantzeko beharra, baina kontuz esan du Euskadi Irratiko Faktorian proba euskaraz egin izanari errua leporatzen diotenen aurrean. Begoña
3: kontuz,
2: Pedro.
3: Horrek esan nahi du gure murgiltzeredoa goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltzereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, marko berritua, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat.
2: Ba, hortxe, iragarpena, pantailen araudi bat ere beharrezkotzat jo du hezkuntza sailburuak aitortuz. Hori bai, PISA txostenak utzitako emaitzak txarrak izan direla Euskadin.
1: Arnaldo Tegi, EH Bilduren idazkari nagusiaren esanetan, Eusko Alderdi Jeltzaleak ez du argudio politikorik eta horregatik jo du iraganera eskuin muturrari aurre egingo liokeen fronte bakarra osatzeko EH Bilduk egin dion eskaintzari ezetz esateko. Imanol Pradales lehendakariak politika orokorrari buruzko bilkuran oraindik etaren indarkeria ez gaitzetsi izan aurpegiratu zion EH Bilduri. Aitor Estebanek, Jeltzaleen presidenteak, duela hiru urteko hauteskunde kanpainean EAJ, PP eta Voxekin lotu izana argudiatu du EH Bilduren proposamena ez dela serioa adierazteko. Arnaldo Otegik, Radio Euskadin adierazi du argudio politikorik ez duenaren erantzuna dela.
4: Iruditzen zait latigile bat. Spot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu nintu. Horrein dara hiru urte. Nerezaz zer da, ez dakazu posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzuta da, bueno, karta horiek jokatu ez, berriz ere iraganera jun, barkatu, gu orainan gaude eta etorkizuna landu nahi dugu.
1: Hauteskunde eguna izan zen atzo Alemanian eta Errusian. Alemanian, Friedrich Merz kantzilerraren alderdi demokristaua kolpe handia hartu du Berlin hiriburuan, ezkerreko Die Linke alderdia izan da garaile, eta Mecklenburgo-Pomerania landean berriz ultraeskuineko AFD alderdia. Botoen, 137 eskuratu ditu ultraeskuinak, baina ez du gobernatuko, sozialdemokratek, berdeak eta ezkerrak batekingo dutela iragarri baitute. Eta Errusian, boto zenbaketa 180-etik gora iritsi da, eta Vladimir Putinen alderdiak gehiengoa ziurtatu du, boton 147 pasa eskuratu du. Lehen alderdia da, 225 hautes barrutitatik 208. Eta honek, hautes barrutien gatik, 130 eserleku inguru ziurtatuko lizkioke, denera 450 ordezkari dituen Errusiako duman. Alderdi komunista izan da, bigarren alderdi bozkatuena Errusiako atzoko hauteskunde egunean, botoen 114 eskuratu ditu. Ukrainako gerraren aurka dagoen alderdi bakarrak, Jablokok, diputatu bakarra lortu du, eta emaitza garrantzitsua dela adierazi du aurreko hauteskunde federaletan ezpaitzuen diputaturik eskuratu.
0: Errepidetan, Ramon, gora berarik?
1: Ba ez da gora uzpenik foruzaingoaren eta ertzaintzaren esanetan. Euskal Meten iragarpenaren arabera berriz, seguraldi eguzkitsua izango dugu, 30 gradutik gorako temperatura barnealdean, eta 24-26 artekoa itxasertzean, eguerdian, brisa nabaritzen hasiko gara, itxasertzean eta pixkanaka barne aldera mugituko dela dio iragarpenek.
0: Gero arte, Ramon.
1: Gero arte, Iñaki.
0: Maider, segurola, egunon.
5: Egunon, Iñaki. Eskerrak astelena iritsi den, eh?
0: Eskerrak?
5: Bai, eskerrak. Asteburuko notizia zenbait, ala ulertu behar ditugula hartarazi baitigu gaur.
6: Bilabesan sartu.
7: Barkatu.
6: Eserlekua lortu. Sakelako atera. Eta... euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
7: Altzari eroso baten bilazabiltza, Famalibin orain 110%-ko deskontua eskari pertsonalizatuetan eta 130%-erainokoak dendan ikusgai dauden altzarietan. Eroso egon, eroso deskantzatu pasa zaite Ziruñeko Famalibinetik eta dituzun zalantzekin lagunduko zaitugu. Famalibin, Iratxe Monasterioa 43, zure sofa denda.
8: Balzenekien orain aurretan eraben ikusmena zaintzea inoiz baino errazagoa dela? Beoplanarekin Joaquin Alforja Optikan 16 urte arteko adingabeek betaurrekoak edo lentilak berritu bitzakete 100 euro arteko laguntzarekin. Ikusmenaren berrikuspen osoa, aholkularitza profesionala eta armazoien bilduma zabala. Ez utzi aukera pasatzen, bizita gaitzazu eta galdetu Beoplanari buruz. Optika Joaquin Alforja, zure begiradak merezi du.
9: Bat biderbi?
10: Amaika.
9: Bi biderbi?
10: Amaika.
9: Iru biderbi?
10: Amaika.
11: Ika Euskaltegietan Amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bi bider eman izena matrikula egiteko epea zabalik. Informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.
12: Elurretan eskalatzen, eskiatzen, mendian ibiltzeko materiala segurtasun kontua da. Egin apustu ziurra. Basati Kirolak, esperientzian oinarrituriko aholkularitza, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
13: Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekia ekodendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, konbutxa eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikori gabeko botila berre erabilgarriak. Ekia ekodenda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, Lau.
14: Kaiku Kooperatiba. Kalitate handiko produktua ekoizten dugu, lehengairik onenarekin, abeltegi onenetako esnea. Kaiku Kooperatiba gara, ekoizlea gara.
15: Bainuontzia dutxa bihurtzeko garaia iritsi da, larrarekin noski.
16: Komunean eroso mugitzeko, bakoitzaren beharretara moldatutako diseinuak egiten ditugu. Komun osoa zahar berritu edo bainuontzia dutxa bihurtzeko, Kozinas Larra, Mutiloako industrialdean eta kozinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
15: Badakizu Kozinas Larrarekin zure ametsetako komuna.
6: Euskal Herria Irratia FM 98.3 eta euskalherriairratia.eus.

0: Nerea Balda, arratsaldeon eta ongi etorri zure herriko txokonetara.
1: Arratsaldeon zure ere.
0: Zer modu zaude?
1: Ba, pozik gonbidapenagatik. Seinale, bueno, ba, nire liburuari dela pixka bere bidea egiten eta bueno, ba, kontuan hartzeman zuenean, ba, pozik.
0: Pozik emaitzarekin ere bai?
1: Pozik emaitzarekin, bueno, beti erabat haien ez da izaten. Pozik batez ere gero harrerarekin, egia esan da, bai.
0: Bueno, asteko esan dizu galdetu dizutea zer moduz dauden eta ez dizut nahi galdetu izan galdera tipikoa bezala, jakin nahi izan dut benetako erantzuna. Ze iruditzen zait eta zaintza ari garen honetan, zere zure liburuak asko dauka zaintzatik, jakin nahi dut benetan zer moduz dauden alegia eta kalean egiten dugunean galdera hori, nago ez diogula erreparatzen benetako erantzunari.
1: Bai, konbentzio moduan erabiltzen dugun zerbait da, ez da? Agurtu, baina, bueno, uste dut askotan hitzez aparte, ez, badirela beste seinale batzuk, ez? Jakiteko pertsona horrek benetan ze moduzaren jakin nahiote duen, edo ez? Hala, pasaeran, ze moduz, eta egiten dizun batek, ba, ikusten duzu benetan ezetz, ez? Baina badira gero, ba, beste tonua begirada, ez? Eta, bueno, esango nuke beti ere, galdetzen digutenean beti ere denoi ez diego esan nahi, ez da, ze moduz gauden benetan, ez? Orduan, bueno, ba, hor bada, bueno, ba, bide bat, tarteko bide bat, bilatu behar dena, ez? Pixka bat, nola zauden benetan esateko eta galdetzeko ere bai.
0: Zuri arnasa zaintzeko du izena zure azken nobelak, eta hor zaintzaren arimutur asko landu dituzu. Zure kasuan zaintzak zenbateko pisua du?
1: Ba, begira, gaur egun esango nizuke eroso xamar nagoela aldortatik. Izan ditut bolada zailagoak, bueno, ba, noski alaba txikia zenean, edo aita makal izan genuenean, ez, ba, nolabait autonomiari gabeko pertsona horiek zaintzean, bueno, momentu gogorragoak izaten dira, baina une honetan esango nizuke, bueno, ba, alde hortatik lasai nagoela, ez du dala, hola, ez, menpekotasun egoeran dagoen inorola oso gertu, eta orduan eroso nago sumatzen dudalako aukera dudala nire burua zaintzeko. Ere bai, ez denbora eta burua ere horretan jartzeko eta uste dut hori ere ba importantea dela.
0: Zeren alaba, ama, aizpa, bikoteare bazara, baita arreba ere eta guztietan egon daiteke modu batean edo bestean zaintza hori, ez? Nola bait zeharkatu egiten gaitu alde guztietatik?
1: Noski, bai, ez dakit, gizartean bizi garen aldetik, ez? Beti elkarrekin zan ari gara jendearekin eta lehen hitz egin dut, ez? Autonomiari gabeko pertsona horietaz gain, badira beste, ez? Zaintza edo la orokorren hartuta ardetezken beste kontu batzuk, ez? Esate baterako, ez dakit, lankide bati mesede bat egitea edo aspaldi ikusi duzun lagun bati dei bat egitea, ezta? Edo ez dakit, familiako bati aholku bat ematea, ezta? Orduan, ez dira benetan agian denbora asko eskatzen dizuten gauza, baina badira, ez? Hor egotea. Azkenean da, gertu egotea eta sentitzea gertu duzula jendea.
0: Eta horren beste zeharkatzen gaituen gai batek, nola izan dezake horren garrantzia gutxi gizartean oro har, ez? Ze askotan gutxietxia ere bada, zaintza.
1: Bai, uste dut, bueno, hartzen dugula edo hartu izan dela beti egin behar dugun zerbait, ez? Berez datorkigun zerbait, noizbait zainduak izan gara, gero zaindu behar dugu, orduan, ez dakit, berez eta derrigorrezko den zerbait, berezkoa eta derrigorrezkoa den zerbait bezala ikusten dela eta bueno, ba, ez da agian behar bezala baloratzen edo aintzat hartzen, ez da espero den zerbait, ez? Agian kontrakoa balitz bai, Jo, begira, ez, honek nola daukan, ez, tio kasurik egiten alako hori edo, ez? O ez du zaintzen ama, edo zaintzen. Orduan, aldrebes bai, esango nuke, horregatik, ez? Ba, ematen du hala izan behar dela, baina izaten denean, ba, ez da kontuan hartzen.
0: Eta are gutxiago gizarte kapitalista batean ari bagara, ze etzaio errentagarri egiten.
1: Hori da, bai, azkenean, bueno, beti doan egin den zerbait izan da, ez? Eta segurazki, bueno, segurazki ez, emakumeek etxean egin duten zerbait batez ere, doan egin izan den zerbait da, eta orduan, ba, pixkate, produktibitateari lotuta, ez? Ba, ezagit, makinek denbora eta empatia eta sortzen ez duten bitartean, ba, ez? Ez da, ez dauka pizgarri ekonomikorik eta beraz, ba, ez da kontuan hartzen.
0: Eta ez da kasualitatea emakumeari dagokigula zamarik handiena, edo horrela ezarri digutela, berezkoa omen dugulako zaintza hori, eta ikusezin izate horrek ere zer esan handia du, zan nahi dute emakumea, ikusezina, altzean izkutatua.
1: Bai. Bai, hori da, eta hori, berez, lehen esan duan bezala, ez da, emakumeek egin duten lana izan da zaintzaren hau, historikoki, eta, bueno, ikustu gaur egun gauzak aldatzen ari direla pixkanaka, baina oraindik ikusten dut, ez, batzutan oso moderno garela uste dugu, eta ez dut ikusten, bueno, ikustu dut oraindik badugula oza handia egiteko, ez, esate baterako, bueno, jarriko dumen adibidea, ez da, oso agerikoa da, ba gaur egun segurazki parketan aita asko ikusten dira, ez? Parketan. Baina gero eta adibidez eskoletan. Nok deitzen du eskolara umea gaixo dagoenean eta ezin dela joan esateko. Edo nok lortzen ditu ez dakit, iauteritarako, ez dakit ze praka gorri behar den, ez? Eta nor dago hortan, orduan. Nik uste dut karga mental hori ezagian ez, gauza bada eskolara bila joatea. Baina beste kontu bada beste hori, ez, karga mental hori dagoena, eta nik uste dut hor oraindik ere ikusi besterik ez dago bileretaratan nora gertzen den, ez? Batez ere oraindik ere amak izaten dira eskolako bileretara gertzen direnak. Gero eta aita gehiago, baina askotan amarekin batera, ez? Gizona aitak bakarrik joaten direnean, horiek gutxiago izaten dira. Eta hori nik uste dut adierazgarria dela nola baita.
0: Zure arnasa zaintzeko novela honetan ere, protagonista dira zaintzaileak eta emakumeak dira, eta gizonezko bat zaintzen dute.
1: Bai, hori da. Azkenean, bai, gizonezko bat hor tartean ikusi nahi nuen, eta bai, bueno, azkenean, pixka bat ikusten dudana, ez? Ikusten dudana inguruan, emakumeak izaten dira batez ere, eta esate baterako adinekoak zaintzeko egoten diren pertsonak batez ere emakumeak izaten dira.
0: Zaintzaileari ere eman diozu ahotsa.
1: Bai, uste dut, bueno, lehen hitz egin dut norberaren zaintzaz, azken boladan, edo entzuten den esaldi bada, nork zaintzen du zaintzailea, ezta? Azkenean, bueno, gogorra izan daiteken zerbait da, eta pertsona bat ongi ez badago, nola zainduko ditu besteak, ez? Nik uste dut, ezinbestekoa dela, zaintzaile hori zaintzea, bai? Azkenean, arreta hori eman behar duenean, hor oreka bat bilatu behar da. Eta bueno, horregatik ba, uste dut zaintzaileei ere ba, nolabait ikusgarritasun hori edo ematea ba, importantea iruditzen zitzaidan.
0: Izurriti garaian, pandemia garaian, bai jarri genuela fokoa zaintzaileen gan, bereziki osasun sisteman, ez, bueno, txalotzera ere atera ginelako, baina nago ez ote garen berriz eratzera itzuli, eta aztu ditugun berriz ere, bereziki ere, ba, etxe bizitzetan, ez, lan prekarizatuan aritzen diren zaintzaile horiek.
1: Bai, hori da, azkenean guk nahi ez ditugun lanak, ez, izaten dira batzuetan, eta lan gogorrak direlako, adibidez, ez, adinekoak zaintzea etxe batean, edo haiekin bizitzea, ez, esate baterako nire liburuan agertzen den hori, ez, agurea sartzen zaintzen duen neska berarekin bizi da, eta, ez, halako zaintza, bueno, gogorra da zentzu hortan, eta lan hori ba ez da bereziki, ez? Ba ongi ordaindua, ez da bereziki ongi zaintzen dena eta bueno, ba zentzu horretan uste dut badugula lan handia egiteko.
0: Ez dugu spoilerrik egingo, baina Nunkuidu izena adineko Demetrio zaintzen duen emakume horrek, eta izenak ere badu zer esan nahi garrantzitsua.
1: Bai, Nunkui, bueno, berez Ekuadorreko jainkosa bada, kondaira batetik hartua da, eta, bueno, bai, adierazten du, pixkat, horren bitartez ikusten dugu personai horren jatorria zein den, eta bere egoera, eta hori da, pixkat lehen esaten izuna, ez? Ikusten dudana inguruan, ez da? Askotan, guk nahi ez ditugu lanak egiten dituzte etorkinek, eta hori da, hoietako bat.
0: Eta ez dutere garen ohitu ere, etorkin hoiek kontatzen dizkiguten historiak normalizatzera alegia askok, haien seme alaba oso txikiak uzten dituzte jaioterrian, ona etortzen dira, lan horietan aritzera, normalizatu ote dugun, eta galdetu ote diogun geure buruari, ez? Gu kapaz izatenen ote ginen hori egiteko, edo zein egoeratan dagoen pertsona hori egin alizateko?
1: Bai, hori begira, nik uste dut liburuko protagonistak bere buruari egiten dion edo hausnarketa bat bada, ez? Bera, egoera hori ikusten duenean bere burua sentitzen du privilegiatua, nola baita esateko, ez? Privilegiatua eta nik neuk ikusten duen ere burua zentzu horretan, ez? Bueno, bakarrik bizigaren tokian jaiotzeagatik berez baditugu kontu batzuk alde, ez da?
0: Eta aipatu dugu, ez? Demetrio zaintzen du 80 urtetik gorako agure bat da. Zein normalizatua dugun ere askotan edo zein ohikoa den pertsona heldu horren gandik hitz egitea edo berari galdetu gabe erabakiak hartzea, jakin gabe berak hori ote nahi duen edo ez.
1: Bai, egia da askotan umetu edo egiten direla, ez? Infantilizatu egiten direla eta ez dugu kontuan hartzen pertsona horiek bere bizitzan zehar egin duten guztia, izan daiteke negozio bat aurrera atera duen pertsona bat, izan daiteke ez dakit familia, ez? Ez dakit zenbat seme-alabetako familia bat aurrera atera duen pertsona, gauza erabaki zailak hartu behar izan dituena bere bizitzan. Eta iristen da momentu bat, bagian, bueno, muga fisikoak direlako, edo muga, ez, azkenean adimeneko, zera mugak direlako, ezin dute, edo ikusten dugu ezin dituztela zenbait gauza egin. Eta uste dut hori zaintzailearen zatere, zentzu batean gogorra dela, za? Batez ere, muga fisikoak dituztenean, baina buru argi dutenean, ez konturatzea haiek ezin dituztela hainbat gauza, ez? Naiz eta gai izan agian mentalki, ez? Baina gero muga fisiko horrekin ordan hor oreka lortzea zaila da, ez? Eta uste dut hori zaintzailearentzat ere batzutan gogorra dela.
0: Nera bezaroare ageri da liburuan, aldaketa garaia izaten da, identitatearen bilatzearena, hor ere nola bilatu oreka, ez? Mugak jartzea, ez jartzea, zenbateraino den oraindik agian adingabea den pertsona kapaz gizarteari kalera atera eta aurre egiteko?
1: Bai, nera bezaroa uste dut izan daitekela bizitzan garai zailenetako bat, zailena espada, ez? Azkenean aldaketa haundiena dakarren garaia da. Eta gaur egun gainera, bueno, ba gaur egun gainera beste zerbait nera bezaroa bete-betean jotzen duen fenomeno bat daukagu, sare sozialena esate baterako, eta uste dut eragin handia daukala gaur egun nera bengan, eta askotan ez mesederako. Orduan, horrekin ere, helduok jokatu behar dugu, mugak zenbateraino jarri, askotan oso erraza da, ikusten duzu jatetxe batean aurrekoan bikote bat ume txiki batekin, urteko ume batekin bazkaltzen eta umea telefonoari, ez? Hola, eta askotan ez diogu erreparatzen ze kalte egin dezakeen horrek gerora eta momentu batean erraza da esatea egintzazu nahi duzun guztia, mugak ez jartzea, ez? Eta muga jartzeak batez ere nera bezaroan talka handiak ekartzen ditu. Eta guraso eta nerabearen artean, eta askotan bikotekideen artean ere bai, ez? Ba, mugak zeri jarri, noraino, orduan, askotan oso erosoa da, ez? Tori telefono bat, 11 urterekin, eta egintzazu nahi duzuna. Baina hor bizkat kontziente baldin bagara ez dakit edo ez hori gertatzen zaio protagonistari ere bai, ez gauzak ongi egin da ditu, bueno, ongi edo ez bizkat eziketa horri begiratzen diola eta askotan hor ba, ez ba, mugan on jarri eta hori izaten da zailtasun handia.
0: Zuen arnasa zaintzeko egonen naiz dio protagonistak bukaera aldean liburuan. Lehen aipatu didazu ez une hauetan ba ez duzula menpeko pertsonariko la inguruan eta zu nor, zure ahotsa edo zure arnasa nork zaintzen duela esan zenuke?
1: Bueno, ba, begira, lehen esan dizut privilegiatua sentitzen naizela bizi naizen lekuan, bizi naizelako eta alde hortatik ere, uste dut, ba, privilegiatua naizela ba, nire inguruan dudan jendeagatik, noski, ba, familiak, lagunak, eta aldortatik maitatua sentitzen naiz eta privilegiatua den esan dizudan bezala.
0: Gorka Urbizuren kantutik ekarri duzu izenburua, nobelaren izenburua, musikak ere balio duelako zaintzarako, norberaren zaintzarako ere bai.
1: Bai, esango nuke bai musikak eta edozein adierazpen artistikok, ezta, esango nuke musika literatura ere agertzen da liburuan eta orain bueno, garai hontan uda garaian, ez, hainbeste festa eta ditugula herrietan musika ezinbesteko zerbait bilakatzen da, baina edozein adierazpen artistiko esango nuke balio duela norberarentzan ere esate baterako literatura da nere, ez? Lehen esan zuen nork zaintzen duen ere arnasa, ba, literaturak ere zaintzen duen ere arnasa. Dantza, ez norberaren zaletasun hoie guztiak lehen aipatu dudan norberaren zaintzarako, azkenean gero beste jarreta jartzeko, ba, lehenengo zure buruari jarri behar diozulako.
0: Bai, besteak zaintzeko aipatu duzu, ez? Norbera ere ongi egon behar du, norberak autozaintza hori ere zaindu beharrekoa da. Baina nago, gizarte kapitalista honetan ere, buelta eman zaiola horri, eta bestelako zaintza modu bat saldu edo saltzen digutela, esaterako proteina gehiago hartu behar da, gimnasioa joan behar duzu, kutisa zaindu, kremak, horre ere bada, bueno, talka bat.
1: Bai, hori da, askotan berez ez ditugun beharrak pizten zaizkigu, ez? Halako beharrak pizten zait eta batzutan ohartzen gara eta beste batzutan ez gara horretan zoartzen eta hor ere esango nuke sare sozialek eta egin dutela, ez? Beti iragarkiek eta halakoekin halako gozak sortzen ziren, baina gaur egun ikustu sare sozialekin eta holako kontuak, ez? Ba, zaintzarena eta halako arazo daukazu eta, ez? Ba, hor sortzen zaizkizuten gabe behar batzuk nolabait, ez? Ba, berez ez dituguna.
0: Zaintzaz ari gara eta nago ari naizela fiskat alde ilun hori aipatzen, ez? Zailtasunetik, baina zaintzaile izateak ere baditu onurak, esan nahi asko ikasten da, bai aur bat zaintzetik edo pertsonaldu bat zaintzera, bizitzarako asko ere ikasten dela esanen nuke.
1: Bai, hori da, nik esango nuke azkenean, bueno, denok izan gara noizbait zainduak, ume ginenean, modu batera edo bestera, segurazki noizbait izango dugu behar hori, eta nik uste dut askotan ni behintzat asetu egiten nau, ez, horrek, esan nahi dut, pertsona bati mesede bat egiten duzunean, bere eskerrona, ez? Egiten diozunean, esterik gabe, ez? Ba, pixka bat ikusten duzulako behar hori duela. Eskerron hori ere, ba, nik uste dut horrek ere betetzen duela. Eta, bueno, ba, ikasten da beste zerbait ere baloratzen, ez? Hori ere, nik uste dut protagonistari gertatzen zaiola, ez? Ikusten ditu alako, bueno, ba, baloratzen, agian aurretik baloratzen ez zituen beste kontu batzuk.
0: Bai. Nera bekin egiten duzu lan egunerokoan, Euskara Irakaslea Zara Institutuan, ez dakite da note duzu nahien gandik novela abosatzeko?
1: Bueno, bai, urte asko daramatzat nerabeen artean, azkeneko urteetan etxean tokatu zait, garai hori bizitzea, eta bueno, ba, beste modu batean bizitzen da kontu hori, ez? Ban, norberaren oso gertuka denean, edo bueno, ez, ba, ja, irakasle bezala edo tokatu zaidanean, baina bai, azkenean ezagutzen dituzu egoera pila bat, eta gurasoekin ere bai, ez? Gurasoekin izaten dituzun elkarrizketa hoietan ere, ba, ikusten dituzu libururako erabil daitezken kontu asko. Baina, bueno, orokorrean bizitzan gertatzen dena, ez? Niri kaso honetan arlo hori tokatzen zait eta orduan ba bai izan dut nondik elikatu izan dut bai.
0: Lengo batean euskara irakasle batekin kafe hartzen nengoela, lagun batek Leirek esan zidan, bera batzuetan sartzen dela ikasgela horretara eta konturatzen dela, ez? Ikasle bakoitzak, bueno, pertsona guztiok oro har badugula motxila bat, batzuena besteak baino bestena baino zama handiago duela eta batzuetan sentitzen duela beharra nolabait, egun horretarako ikasgaia alde batera uzteko eta galdetzeko, ba, hasierako galdera, ez? Zer modu zaude, baina benetan entzun nahi duelako erantzuna. Benetan jakin nahi duelako nerabe horiek nola dauden. Eta ez ote garen hori galtzen ari ere bai.
1: Bai, nik uste dut azkenean, bueno, eguneroko horretan askotan galtzen da hori, ez? Eta esate baterako nerabeekin gainera irakasle bakoitzak denbora gutxi pasatzen du ikasle hoiekin eta askotan ez gara iristen horretara, ez? Gara iristen jakitera zer daukaten. Baina uste dut hor ere ari garela pixkanaka, ari garela arreta jartzen kontu hoietan eta adiago egoten. Esango nuke baietz.
0: Bai, alde emozionala era ere begira.
1: Bai, uste dut baietz. Ni, bueno, ja denbora luzea daramat irakaskuntzan eta egia da azkeniko urteetan esate baterako, bueno, ba, adibide hola larrienetara jotzeko, ez da, baina esate baterako ba suizidio protokoloak martxan jartzen dira askoz lehenago eta hori ez da segurazki gehiago gertatzen delako, ezik eta adiago gaudelako eta nolabait aurre hartzen diogulako kontu hoiei guztiei, ba, lehenago, ez.
0: Zaintzaz eta pertsonaz ari gara bereziki, baina zu ere euskal filologoa bazara eta euskarak nago inoiz baino zaintzaile gehiago behar dituela.
1: Bai, begira, ba, galdera honekin gogoratu naiz, behin korrikako hasiera batean, pankarta batean irakurri nuen lelo batekin, eta zen gutako bakoitzak hizkuntza asko izan ditzake, baina euskarak gu baizik ez gaitu. Orduan, bueno, nik uste dut norberak pixkat beretik jarri behar duela, ez daukagulako, euskarak ez daukagulako besterik, ez guk egiten ez badugu nork egingo du. Mi askotan, pertsonengan jartzen da fokoa, baina nik uste dut hor badirela, ez? Nolabait, goitik etortzen ez bada zerbait, nekez egingo dugu guk eukera, ez da?
0: Euskara irakaslezaren neinean eta aktualitateari begira jarrita, galdetu nahi dizut, zein hausnerketarako bide eman izun, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan gertatu denak, unibertsitatera sartzeko proba horietan, zenbait ikaslek oso nota txarra atera du, edo zeroak atera dituzte, eta hori epaitegitara ere iritsi da, ba, eskatuz ez ditzaten aintzat hartu nota horiek.
1: Bai, uste dut kontua badituela irtz pila bat, ez? Esan dute behin hasita hor atera daitezkela kontu pila bat. Nabariena da eta denek ikusten duguna, euskaldunok behintzat ikusten duguna da berez arazoa ez dela izan zeroa, baizik eta zeroa zein ikasgaitan, ezta? Ze fisikan entzun nuen aurrekoan zero gehiago egon zirela. Orduan nolabait hemen ikusten dut eta hori, bueno, kontseiluak ongi azaldu zuen, ezta, nolabait beste arlo batzuetan egon den oldarraldi hori edo, ez, ba, oraingoan hezkuntzara iritsi dela eta arazoa ez da izan hainbeste zenota, baizik eta zein ikasgaitan, ez? Euskaran izatea, eta orduan, bueno, hor dago beste beste eraso bat, hori izango litzateke ustez larriena, ez, gertatu den larriena. Eta gero, bueno, ba...

0: Ikasle horiek atera zirenean euskaraz egiten, nola zenolako egurra eman zaien, ez agian bueno, esaten dutenagatik edo, baina haien euskara maila nola epaitu den, ez? Papatean denak euskaltzain bihurtu gara eta uste dut horrek ere ez diola mesederik egiten hizkuntzari, euskarari, ezta? Azkenean euskara ikasten ari den pertsona batek ze ondorio atera dezake hortik, ez? Gaizki egiten badut, bai, zenolako egurra eta nik uste dut akatsak egitea badela hizkuntzak ikasteko modu bat. Esan dudan bezala, A ereduak ez du euskalduntzen. Pertsona hauek gai izan ziren zerbait mikrofonoen aurrean euskaraz egiteko, esan zezaketen ez nik gaztelaniaz egingo dut eta ez dakit, nik uste dut pertsona o euskaldun horiek zaindu behar direla, nolabait gero esateko, bueno, euskara hobetzen jakin jarraituko dut eta iritsiko naiz, ez? Gero nolabait euskaraz egitera. Orduan, bueno, ba hor badira zenbait kontu, bueno, ba hola, ur handitan ere sartu gabe, ba aipaitezkenak.
1: Bai. Azken novela azari gara, zure arnasa zaintzeko izenekoa 2025ko Ramiro Pinilla eleberri laburren saria jasota ikusi duena argia. Aurretik ere, Atzerrian, Azpimarrak edo Dardarak poesia liburua ere badituzu. Eta esan nuke, modu batean edo bestean, agertzen dela, ez? Zaintza zeharka, modu batean edo bestean, agian honetan agerikoagoa da, ze gai zentrala da, baina bestetan ere bai.
0: Bai, bueno, segurazki nahi gabe, ez? Askotan idazten hasten zarenean, bueno, bas, zenbait kontu aipatu nahi dituzu, landu nahi dituzu konstienteki, eta gero beste zerbait ateratzen zaizu nahi gabe, ez? Azkenean hor, zure kezkak edo zure betiko gai horiek hor barruan dituzu, eta nolabait, ba, ez, ateratzen dira, ez? Eta askotan beti esaten dut, ez? Gauza bada, zuk kontatu nahi duzuna, eta zuk kontatzen duzun horretaz aparte gero irakurlek zer jasotzen duten, ba hori da beste novela bat agian.
1: Elkarrizketa amaitzen joateko eta aurrera begira jarrita, galdetu nahi dizutea idazle batek eta zure kasuan beti duzun zerbait esku artean edo ez?
0: Bueno, beti agian ez, egia da azkeneko urtetan, bueno, bai aritu naizela idazten, eta, bueno, oraintxe bertan martxan dauka, ja bukatu xamarra beste zerbait oso desberdina, orain arteko arekin zer ikusitik ez daukana. Erro argitaletxearekin aterako teleberritxo bat euskara ikasleen dako, hola, aventura eta mitologia eta zerbait oso desberdina, eta orain, bueno, ba, horretan abil, ondo bidean, urte bukaerarako preste egongo da.
1: Ongi, egongo gara horren zain, eta ezakita aurrera begira, gairen bat edo baduzun hor beti, bueno, ba, zerbait idaztekotan zaudena?
0: Bueno, ba, ez, egia esan da, idatzi ondoren eta bukatu berritan nolabait ustuta edo sentitzen naizela askotan, ez? Esan nahi zenuen hori ja bota duzu eta orain ikusten dut pasa behar dela denbora bat, ez? Nolabait berriro esateko zerbait izateko. Bueno, gairen bat ez dakit, nire gustatzen zait normalen pertsonaietatik abiatzen naiz, ez? Halako pertsonai bat eta gero hortik jotzen dut eta bueno, ba segurazki ba hor liburu hortan dauden beste ari zea pila bat edo, ez? Ba hor gelditu direnak zintzilik, ba segurazki izatekotan hoietakoren bat izango da.
1: Ba, Nerea Balda San Juan, eskerrik asko zola saldi itxo honengatik, zuen herriko txoko hau ezagutarazteagatik, eta ba, abendura begira jarriko gara, zure hurrengo nobelari begira.
0: Ja, ba, mi esker zuei.
2: euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
3: Koltsoneria Gorritxon bizi atxedena.
4: Koltsoi denda espezializatua, 1972-tik zerbitzu profesionala eta hurbila zure beharretara egokituak.
3: Bakoitzari oberen egokitzen zaion ohea gomendatzen ikasi dugu.
4: Koltsoneria Gorritxon behar guztietara egokitutako produktuak aurkituko dituzu.
3: Koltsoneria Gorritxo eta faia hogeita

0: Arrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia. 9-4-8-3-3-0-3-0-3.
1: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
2: Embutidos Arrieta. Basurde eta oreinaren txorizoa, txistorra, erreienoa, odolkia, artisaua gara. Embutidos Arrieta, bilatu zure denda edo supermerkatuan. Embutidos Arrieta, Zubiri.
3: Biatz, rokodromoa, maila guztietako erronkekin ornituriko bulder instalazio zabalak, kirol eskaladan aritzeko lekua, zailtasun ezberdineko bide eta makurdura aldakorrekin. Adin eta maila guztietako ikastaroak, astapenekoa, sei urtetik gorako aurrentzakoak eta helduentzako entrenamenduak taldeka. Informazio guztia, biatz.com webunean eta sare sozialetan. Biatz rokodromoa, Landabengo industrialdean gaude.
4: Optika Iruña, optika eta entzumen zentroa, zure ongizatea da gure lehentasuna. 25 urteko esperientziarekin zure beharretara egokitzen gara onena eskaintzeko. Ez galdu ezer, begiratu eta entzun inguruko guztia. Optika Iruña, 25 urte zurekin, eskerrik asko urte hauetan guztietan izan duzuen konfiantzagatik. Donibaneko Aiozko Monasterioaren lauan.
5: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
6: Euskal Herria Irratian, Guardasola.

0: sintonia buentzun eta ja ipuin batean sartzen gara. Horretara eramaten gaituelako sintoniak, ezta? Samira Kalbo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Ba, bai, gustatzen zaigulako, ezta? Ipuinetan sartzea eta deskubritzea, ba, zeinek idazten dituen ipuin hoiek, gaurko protagonista nori izanen dugu?
1: Gianni Rodari, italiar idazle, pedagogo eta hola, oso ezaguna eta erreferente bat.
2: Bai, asko dira aur literaturan nabarmendu biren idazle italiarrak. Edo
1: bai, ematen du
2: baietz.
1: Bai,
2: ez, nabarmentzekoa da, ez? Bai. Aztertu ditugu batzuk eta ematen du badirela, ez? Oso jaioak eta beratxakorra aur literaturan.
1: Bai, ala da. Asongi.
0: Bueno, badia kultura batzuk ez bertzak, baino emankorragoak direnak segun eta ez, balema dago ohitura bat eta tradizio bat, ez? Eta bai, italiako literatura, bai, aur literaturak dirudienez badu, ez? Ibilbide, bueno, ba, beratxa.
1: Bai, ala da. Ba, Gianni Rodari hori, berez hilda dago. 1920an jaio zen, Omegnan, Italian, eta 80. Urtean, Erroman hil. Bueno, bera, bai, ba, kazetaritzan ibili zen, idazle ere izan zen, aur literaturan, batez ere, eta, bueno, obra pedagogiko batzuk ere, bla, ere idatzi zituen, eta pedagogoa ere izan zen, irakaslea. Bere obra nagusia, pixkatola, zerbait nagusiarekin hasteagatik, 1963 urtean, argitaratu zen Gramatika de la Fantasia izenarekin, eta esan daiteke pixkat, ba, obra horrek jasotzen duela bere aportazio pedagogiko guztia, oso lotuta politikoki ere eraldaketa sozial eta bueno, basakon baten bidean, ba, nola umeak eta orokorrean bai, ba, gazteria ez, fantasiaren eta literaturaren bitartez ez, eta fantasiaren eta horren bueltan, ba, ze mundu sor daitezken eta horretatik nola heldu, ba, harreman berriak asmatzeari edo eraikitzeari eta bueno, ba, mundua eraldatzeari.
2: Gustatzen zait, kazetari batek idaztea ere aurrentzat, ez? Ematen du beti gauza serioak idatzi behar dituztela, eta bada modu bat ere ohartarazteko, ez? Munduaren egoera zein den, eta mezuak ere bidaltzeko eta pentsarazteko ere, umeak eta gazteak, ez?
1: Bai, bera de hecho hasi zen irakasle gisa lanean umeekin, eta berak esan izan zuen, ba, naiz eta oso gazte hasi lanean eta igual ez izan irakasle gisa, ba, espero dene maila bat, berak garai hortan ez, gaztaroaren garaian ikasi zuela gehien aurrengandik, eta hor sortu zitzaiola ba aur literaturan tematzeko borondatea edo nahia. Eta bueno, ba, berak gero ere pixkat bere ibilbidearekin jarraitzagatik, bueno, Italiako Alderdi Komunistaren parte izan zen, eta bertatik, ba, bueno, ba, mundu politiko horren bueltan ez zeudene aldizkari eta irrati ezberdinen parte izan zen, egunkarietan ere idatzi zuen, eta bueno, berak batez ere horri ireki zuen bide bat, ba, gazte eta aur literaturari lotuak, zuzenean irratira joaten zen eta bertan, ba, ipuinak kontatzen zituen umentzat.
2: Jakin behar da, ipuinak kontatzen zaila da, niri behintzat egiten zait zaila, ez?
0: Bai.
2: Batez ere, umen arretan nola mantendu, ez? Eta behar dira doai batzuk ere, ez?
0: Bai, zalantzari gabe, ez da batere erresa, beraz, bere ibilbide, kazetaritzaren egin zuen ibilbidea horixe izan zen.
1: Bai, gero, bueno, berak holanik harregarria egin zitzean, ze aipatzearen saio bate osatu zuen, deitzen zena La Domenica dei Piccolo, txikien igandea, eta orduan igandero osatzen zuen, ba egunkarian umentzako sekzio bat.
0: Gehigarri moduko
1: bat. Bueno, gero ere beste hainbat mintegi burutu zituen, ba, gazte eta aur literaturaren inguruan, eta lene aipatu dudan bezala, ba bueno, bere obra nagusia, ez, gerora idatziko zuen bai, gramatika dela fantasia izenarekin.
2: Eta euskaraz ere topa dezakegu, bere libururen bat edo bere obra?
1: Bai, ordun, nik gaur ona ekarri ditut, bai, pixkate euskaraz Jani Rodari ere referentetzat jaso dugu eta hemengo argitaletxe ezberdinek desente publikatu dute. Gaur egun batzuk kosta egin zaite topatzea, ze haietako asko deskatalogatuak daude, baina bueno, bere esango nuke 18 bat liburu edo euskaratu direla, ordun desente da, bai. Eta nik ona ekarri ditut hiru, direla hemen ikusgai ditugunak.
0: Bai.
1: Eta bueno, ba pixkan ikuste ardazten dutela edo azaltzen dutela, ba bere obraren nondik norako la pixkate importanteenak. Bat eta zazpi liburuak bueno, kontatzen du munduko zazpi ume ezberdinen historia bat, ez, bakoitza bizi da munduko herrialde batean eta bere gurasoek daukate lan ezberdin bat, eta nolabait pixkat osatzen du olako errelato bat, ez, baina ez eta guztiak ezberdini, osea, zazpi ume hoiek ume berdina direla. Ez?
0: Ah.
1: Eta metafora horretatik abiatzen da, ba, pixkat lotzeko ba, errealitate eta postkultural, etniko, ekonomiko, eta ez, ezberdinen arteko la pixkat lotura. Zenbakiak asmatzen ere, bueno, eske Jani Rodarik ere asko jokatzen zuen abestien, poemen eta errimen kontuarekin, eta beraz ba liburu honetan zenbakiak asmatzen ditu, matematikako zenbakiak asmatzen ditu errimekin. Nik uste ere oso liburu ona dela, ze euskaraz, karo, askotan gertatzen da ez, zergatik autore batzuk ez dira igual asko itzule euskarara, ze karo, errimekin.
0: Noski, oso zaila delako.
2: Itz jokoak itzultzea zaila da, ez da?
1: Bai, eta nik uste hemen lortu dela, vamos, oso modu agerikoan.
2: Espaketi batzuk jamarritu,
1: bai. Gero egia da, berak dedikatzen ziola, osea, beste autorekin ezberdintasunetako bada, berak etzuela marrazten,
0: hori ramagaizun, bai, bereak direla testuak, eta kasu hori honetan, ilustratzaileak desberdinak dira hemen mai gainean jarri ditugun hiru liburu hauetan, eta horrek ere badu bere zailtasun ekstra, ez?
1: Bai.
0: Izan behar duzulako komunikazio oso bizia marrazkilariarekin, bai, ilustratzailearekin.
1: Bai, mundu osoan zehar, bere obra asko itzuli denez, ba gero argitaletxe bakoitzak eta bere obra jaso duen pertsona bakoitzak ba moldatu ditu ilustrazioak eta bar bueno, pues kontsideratu duen horretara.
0: Noski.
1: Eta azkena aportazio baten gixara, bueno, ekarri dut jolas egiteko ipuinak, iruditu zitzaidan oso egokia ona ekartzea, ze liburu honetan asaltzen da hasieran jasotzen direla ba berak jolas egiteko ipuinak izeneko irratsaioan irakurtzen zituen ipuinak.
0: Ah, beira.
1: Eta ipuin hauek guztiek badute fantasia puntu handi bat, iruretan proposatzen dira hiru bukaera ezberdin. Eta gero berak argudiatzen du azken zatian ze ipuin bakoitzetik ze aukera, osea ze amaiera aukeratuko lukeen berak.
0: Ah, bai, badago eta... noski, jolas egiteko ipuinak eta zure abentura elegitzea bezalako liburu hoiek.
1: Bai, hori da. Bai. Eta bai, eta de hecho berak hori hasieran nik ekarri dut berak aipatzen du irakurleak bere gustoko, osea bere amaierari gustokoen aukeratu,
2: baina...
1: eta nolabait ez badu bere gustoko aukeratzen, ba marraz dezala edo konta dezala bere lagunari, ba berarentzat egokiena den amaiera.
2: Ta osatu bezala.
1: Hori da. Eta gaiak pixka bat badira gerra, bueno, injustizia, ezberdintasune sozial eta ekonomikoak, gaizkileak, laguntasuna, elkartasuna, bueno, ba pixkate bai munduari beste modu batera begiratzeko gakoak, eta dagoena ere ulertzeko gakoak, ez? Ze askotan ere gertatzen da fantasia lotzen dela asko, ba bueno, ba utopiara edo nolabait esan da, ba zoriontasuna bakarrik deskribatzen duten egoera hoietara, eta bueno, ba fantasia ere izan daiteke jolastea errealitate gordina ulertzeko
0: bai,
1: forma gisa.
0: Ba, gainera modu
2: diren munduak ere irudikatzen dira askotan, eta arazoak ditugu ulertzeko bizi garen mundu hau nola doan, ez? Hortik hasita.
1: Bai, bai. Eta ba pixkate
0: benetan interesgarria, eta gainera garaikidea ere bai, ez? Ernai dut, ez dela zahartu. Gaur egun ere gure mundua ulertzeko balio dutela, ez?
1: Bai, bai, bai, nik horregatik ekarri ditut ona, nik umeekin asko erabili izan ditut, eta, bueno, badira ere ipuin batzuk, nola baitzuke buruz edo ikasiz gero, edo, bueno, hietatik abiatuz gero, ba ez duzuna zertan ere liburu album ilustratuaren euskarria izan, zertan izan, ez? Kontatu aldirela, pues, hori, memoriaz edo zuzenekoan umeekin. Eta, hoxe, ba, erreferente bat, asunto askorengatik eta bueno, ba hoxe nire
0: hitzez kontatzeko ipuinak beraz, baina seguro sortzen direla, zu kontatu izan dituzula aurrekin eta sortuko direla galderak eta elkarrizketa interesgarriak, ez?
1: Bai.
2: Ba, bizi osoan, ez da, azkenerako, aurrekin harremandua, aurre literaturaren inguruan, umentzako irratsaioak, aldizkarietan ere, umentzako aldizkaritxoak, nik gogoan dut txikian intzenean, mi pequeño país irakurtzen nuela, el paisek larun batean argitaratzen zuena, eta gaur egun Euskal Herrian nik uste dut berria dela, ez? Umentzako euskaratz astero argitaratzen duen bakanetakoa,
0: bai,
2: ez? Ola, umentzako aldizkaritxoa, eta ea ez dugun galtzen ere leio hori, ez?
0: Bai.
2: Ze bestela umeekola egunkari eta aldizkariekin kontaktua galduko dute, azkenen ez dute ezagutuko zer den, ez?
0: Umeentzako kazetaritza egitea.
2: Hori da.
0: Hori egiten dugu hemen, ere bai, ez? Trikuaren zuaitz honetan, ba, hori da gure xokoa. Ba, Samira Calvo Milla, esker gurekin egotatik beste behin. Eta liburu polita hauek egertzatik, noski.
1: Eskerrik asko zuei.
2: Beste bat arte.
1: Horren
3: gorte.
4: Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
5: Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
4: Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
5: Publizitatea, bertatik bertara.
6: Ezinezko misioa irubitzen zaizu ingelesa edo frantsesa hitz egitea? Mugi, ongi ikasi nahi baduzu, Best Hizkuntzak Akademiak lagunduko zaitu eta.
7: Erretiratu ondoren banakako klaseekin hasi nintzen.
8: Nire semea Best Hizkuntzan dagoenetik asko zure.
6: Entzun duzu, drama gutxiago eta mintza gehiago. Zatoz Best Hizkuntzak Akademiara, matrikula irekia duzu dagoeneko. Best Hizkuntzak, Donibaneko San Alberto Magno kalearen 13an.
4: Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com. Irailaren 27tik urriaren 3ra Euskararen astea Berriozarren. Irailaren 29an asteartea Sorgina Banaiz dokumentala eta solasaldia Asiskurmenetarekin. Bi saio egonen dira, goizeko 11etan eta arratsaldeko 6etan Berriozarko entzunaretoan. Sorgina izaren perspektiba historiko eta kritikoa eskaintzen du 1525an auritzen jazarpena abia puntu hartuta. Doako sarrera hurbildu zaitez. Informazio gehiago berriozar.eus webgunean. Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoi eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
9: Gorritxo sistemas de descanso, urbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo sistemas de descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabia etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo sistemas de descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
10: Osasunarekin ez delako jolasten.
11: Esnearen zaporearen gatila.
12: Oso krematxoa delako.
13: Bertakoa delako.
14: Lacturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
4: Guardasola, Euskal Herria Irratian.

0: bi minutu goizeko amaiketarako eta dagoeneko iritsi da gaurko guardasola izteko tartea, ez da?
1: Bai, bai, bai, begiraz natzen garen astelenetan esaten zenbat kostatuko zaigu martxa hartzea eta ia konturatu gabe asteleneko saioa joan zaigu.
0: Joan zaigu astelena, dagoeneko nahi. Joan zaigu, joan zaigu da, joan zaigu astelena, joan zaigu denbora, joan zaigu bizitza.
1: Noen espiritu triste horrekin esan nahi, eh? Bakarrik esatea da, batzutan astelenetan kostatzen zaigula, baina gero tita batean pasatzen zaigula.
0: Horkabean joaten garen lagurrera, eta lana, eta hoxe baietz, eta gogoz, eta gogotxu, eta konten.
1: Ta pozik.
0: Pozik, saltoka eta pixketa.
1: Gombidatu interesgarriak izan bitugu gaur, eta biharre ere, biharre ere.
0: Biharkeiago.
1: Akizue,
0: hortziela bitartean. Zinemaldia
1: zitzen dugu gurasto zehar, eta bestelako gai batzuk ere, Nafarroak noski ere jorratuko ditugu.
0: Kontu kontari biliko gara, hortziela bitartean.
1: Bai, isildu gabe. Isildu gabe. Olaxe garagu.
0: Olaxe gara. Gara
1: isiltzen.
0: Gara isiltzen. Hortzialean isildu gara.
1: Tertuliarekin jarraituko dugu kanpoan.
0: Hori da, hori da. Gustatzen zaigulako solas egitea, kaso?
1: Yeah,
0: piket.
1: Pixka bat.
0: Piket.
1: Hala da.
0: Bihar bueltan hemen, 9:00 geldituko gara. Tuli zer diozu, 9:00 hemen?
2: Venga, ba.
0: Ba,
1: 9:00. 9:00-tik 11:00 guarda sola saioa. Eta ordu bat aterdietan, albisteak Euskal Herria irratian. Adio.
0: Agur.

0: Goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun guztioi, PISA txostena gutzitago emaitzak txarrak izan direla aitortu ostean, atzean dauden arrazoietan murgilduta dagoela hezkuntza komunitatea, jakinarazi du Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratian. Eta ohartarazi du, soilik euskalduntzeari errua botatzearen arriskuaz.
2: Gaztetzeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugu azkenengo 40 urteetan, eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
1: De ereduaren hausnarketa egiten ari direla aitortu du, aste honetan eleraziko dietela ikastetxe guziei irakurmena lantzeko jarraibidea eta beharrezkotzat jo ditu pantailen inguruko gutxieneko arauak.
2: Europako batzordeak atara berri duen lege proposamena. Eta gauza interesgarriak aipatzen dira bertan, nik usteot garaia dela, momentua dela, benetan Europa mailan arautegi komun bat eta propioa izateko.
1: Abuztuan, bataz beste 161 euro ordaindu dute gelako, Euskadiko hoteletan ostatu hartu duten bisitariek, iazko abuztuan baino 111 gehiago. Gelaren prezioa nabarmen garestitu den arren, ala eta guztiz ere, Euskadira 443.000 turista etorri dira, iazko abuztuan baino 105 gehiago, Eustatek gaur argiteratu dituen datuek erakutsi dutenez. Turistek Euskadiko hoteletan igaro dituzten gauak berriz, iazkoak baino 106 gehiago izan dira, 975.000 denera. Euskadiko hoteletan oroar, hilabete ona izan da urtengoa, abuztukoa, prezioak ez ezik okupazio maila ere altuagoa izan baita, 86 pasatxoko okupazioa izan dute Euskadin hotelek. Iruñako negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeko kide zirelakoan, Zeutan, diputatu batek eta beste bi ekintzaile atzo jasan zuten erasoaren aurrean, Pedro Sánchez, Espainiako presidenteak adierazi du, herritarrek ezin dutela axola gabe jokatu eta gorrotoari normaltzen utzi. Aldi berean, Zeutan, krisi humanitario honetan gobernuz kanpoko erakunde guztietako kideak egiten ari diren lan humanitarioa aitortu du. Negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeko kideak zirelakoan, Zeutan, atzo iluntzean, Julia Ferreras, Zeuta ja alderdiko diputatua, Sofia Canovas, giza eskubidetan aditu den abogadua, eta Rafael Borrego, Gazako ontziriko kidea zihoazen autoa inguratu, eta eraso zioten autoari kalte egiteagatik persona bat atxilotu zuen poliziak. Donostiago zinemaldian aurkeztuko du gaur Izasku Narandiak Irela dokumentala. Gerra Zibilean hil zuten Birraitonari buruzko dokumentala. Izasku Narandiak Euskadi Irratian azaldu digunez, Birraitonaren memoria ia erabat galduta izan dute familian, eta Gogora Institutuak DNAren bidez Birraitonaren gorpuzkiak aurkitu eta gero hasi zen dokumentala osatzen bi bidetatik.
3: Alde zientifikoa edo ez, dokumentuetan, arxiboetan bilaritu geha, eta aurkitu ditugun dokumentuak hori izango nuke alde zientifikoa dela, ez hor, bueno, zuri beltzean azaltzen dian datuak, eta gero dago, ba, bueno, memoriak ez, memoria, familia memoriak eta memoria historikoa daukan gauzetako da, ba, utxune asko ditula, eta utxune horiek bete ditut nik nere irudimenarekin, eta fikzioarekin pixka bat.
1: Errepide sare nagusien ez dago eragozpen aipagarririk, segurtasun sailak eta foruzaingoak jakinerazi digutenez. Euskalmeten iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu, 30 gradutik gorako temperatura barnealdean eta 24-26 artekoa berriz itsasertzean. Eguerdian brisa nabaritzen hasiko gara itsasertzean eta pixkanaka barnealdera ere mugituko da. Eguerdian izango da, urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: Espresio Duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8:00.
1: Haien hortzak gertutik begiratzen badituzu, oso oso gertutik, txantxarra izutu egiten da. Bizi diren lekuan bizi direla ere, Osakidetzaren PADI programak doan zaintzen ditu 7 eta 15 urte bitarteko aurren hortzak. Zaindu euren irribarrea, eskatu urteko azterketa, Osakidetza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
3: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
4: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
3: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
4: AEKA, euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
3: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
5: Zure urrengo autokarabanarekin ameste?
6: Tolosa karabanetan dako zain.
5: Hemen da estokazoka, irailaren 19-tik 26-ra.
6: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
5: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
6: Zure unea da.
5: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
6: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
7: Euskadi Irratia.
8: 11:06 faktoriaren bidean beste pausu bat egingo dugu gure bigarren orduan. Norabide zehatzean egiten dugu aurrera egunero, baina gaur jakin dugu bide guztiek ez garamatzatela Erromara. Erromatar imperioaren garaiko galtzadak ikertuta Danimarkako Aruseko Unibertsitateak ondorioztatu du Konstantinoplak egungo Istanbulek galtzaden sarean toki zentralagoa zuela. Eta beraz, bide guztiek Erromara garamatzatela dioen esamoldea, ez da zuzena. Faktorian nora iritsiko garen ziuriak ingabe, gure urrengo geldialdia, sexuari buruzko ezten tertulian dugu.

0: Goizeko 10:00 ordu batera, Faktoria.
1: Denboraldi honetan zatoz basora. Zatoz bosera. Ezagutu basoa. Eta gozatu musikaz inoiz ez bezala. Abona zaitez denboraldi berrira. Bilbao Orkestra Sinfonikoa. Zure orkestra gara.
2: Eixo, eus naiz, Eusebio, Eusebio, puntu eus domeinuko zure laguntzaile naiz. Eta bi berri on ditut zuretzat. Ba, irailean, enpresa eta profesionalek 900 € eskuratu dezakezue domeinua. Bi, domeinua erregistratzeko itzordua eskatu dezakezue nirekin. Gehiago jakiteko eusebio.eus.
3: Unet Bergara, Gipuzkoako zure unibertsitate online eta presentziala.
4: Onlineran ikasteak duen onenaz gozatuko duzu, baina gertuko zentro eta gizatalde baten laguntzarekin Gipuzkoan.
3: Ez degutu gaitzazu itzaldi informatibo hauetan. Donostian irailaren 23an, 7an, Aldundiko gunea aretoan. Unet Bergara urriaren 2an, 6etan.
4: Unet Bergara, online unibertsitate bat baino askoz gehiago.
5: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurtegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
6: Zora garri,
7: zuek ere bai horre, biba gu
5: eta biba zuek. Biba zuek, astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
8: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Publiko guztientzako moduko irratia da gurea, faktoria din guztietako entzulentzat da baleko, eta gure jardunetik zerbaitek adin mugarik balu, behar bada, astelenetako tarte honi jarriko lioke bakarren batek erronboren bat edo bi. Elizabeth Olaskoaga, seksu ezitzailea, kaixo ongi etorri.
1: Kaixo, egunon.
0: Espainiako telebista publikoan 1963an ezarri zen edukiak erregulatzeko kodea eta horrek zehazten zuen zein eduki zen egokia adin txikikoentzat. Errombo batek esan nahi zuen 14 urtetik berakoei galerazten zitzaiela berau ikustea eta bi errombo bat zituen 18 urtetik gorakoentzat soilik zen. Eta hor agertzen zen telebista pantailaren goikaldean eskuinaldean agertzen ziren erromboak eta sexu eszenak ez ezik, bortizkeria, hiztegi ez egokia edo irudi beldurgarrien iragarle ziren. Zuk ezagutu zenituen erromboak?
1: Bai, bai, ezagutu nitun. Claro, gutxikitan ez genuen telebista. Nik 10 bat urte ukiko nitun, iritsi zenian telebista etxera eta bikate bakarrik zeuden, beste mundu bat zen, osea, guk ez dugu bestare gehiegi ikusi telebista. Yes. Txikitan.
0: Baina erromboekin akordatzen zara?
1: Bai. Eta ez dut gogoratzen oso ondo oera bidaltzen induten ala ez erromboak agertzen zirenean, baina amaren entzunda bai, bi erronbo ditu honek, baina bueno, nik goizu eratzen nintzen ala eta guztiz, ni nahiago nun ipuiak eta liburuak eta oean irakurri.
0: Pantailari begira egon,
1: bai, bai.
0: Laroita laur arte erabili zen, edukiak erregulatzeko kode hau, Espainiako telebista publikoan. Frantzian berriz, laukizu zen zuri baten bidez, adierazten ziren, emisioa ba adin txikiko entzat egokia zen ala ez, eta ez zeukan soinu seinalerik. Ondarribiatik Hendaiara maiz joaten zineten, zinemara adibidez. Beste eduki bueno, batzuk ikustera.
1: Zinemara ez, ba, frantzesez alako, baina telebista, bai, ikusten genuen, gainera hemen bikate balin bat zeuden, frantziakoak gutxien ez iru gogoratzen ditut, eta nire etxean deno frantzesa hitz egiten zuten ez, telebista frantzesa ikusten zan. Uh-huh. Bai.
0: Eta horko laukizuzenekin ere, traumarik ez daukazuzuk, eh?
1: Ez, batez.
0: Ibai Fresnedo, Iruki Larroxa kooperatibako kidea. Aspaldiko zer moduz?
2: Oso ongi, familia. Ongi. Bai, ikasturtea ondo hasi dugu.
0: Zu erronbo osteko garaikoa zara, ez?
2: Bai, nire laro eta bostekoa naiz, bai.
0: Laro eta bostekoa.
2: Bai.
0: Gaur egun ere telebista konbentzionalean erabiltzen dira edukiaren egokitasuna nola baitzeazteko seinaleak, baina, claro, nork ikusten dugu gaur egun telebista konbentzionala, ez?
2: Baso, eski gutxik ikusten dugula telebista konbentzionala. Bai, eta bai egia da nire belaunaldia, oza, nik romborik ez dut ikusi, baina bai horien oihartzuna bai bizizan dudala, eta bueno, bai egia da lehen kanal batetik zetorrela informazio guztia, baina, bueno, badakigu gaur-gaurkoz edo zein lekutik.
0: Mm. Umetan alere, debekatuta zegoen horrek erakartzen zintuen?
2: Beti. Bai, eta hori da justuki, ez, debekoaren paradosa, ez, gero eta debeku gehiago, gero eta jakimen gehiago sortzen dela debekoaren bueltan, orduan, bai, izan romboak, izan edo zer gauza, ondoren ebai etorri zala internetaren buma eta bueno, akaso gero itzingo dugu pornografiaren kontsumoaren ingurua, baina argi eta garbi, bai.
0: Ba, gaur atzera egin nahi dugu, Elizabeth eta Ibairekin, denboraren marra kronologikoan, bueno, bazuen erronboen garaira joango gara, eta besteen, ba, Ibaik aipatu duen bezala interneteko lehen sarbidearen sasoira, hau ez da sexuari buruzko tertulia, gaur haurtzaroa.
3: Amaia me ha dicho que un día estuvo bastante perdida. Le he dicho eso nunca se pasa, me ha pasado su single por WhatsApp. Hoy Paula me ha dicho que un día también se siente incomprendida. Después hemos estado...

0: sexuan dago guztion sorburua, sexu enkontru bateko emaitza gara guztiok, ez baldin badatartean behintzat lagundutako ernalketarik izan, eta gizaki sexuatuak gara. Jaiotzen garen momentutik bertatik bizi gara, gure sexualitatearekin, hiltzen garen arte, ze sexualitatea ez da, sexuarremanak ditugun garaira, ez nerabezarora, ez helduarora mugatzen. Gai potoloa gaurko saiorako, Ibai eta Elizabeth, Elizabeth, zuri begiratuko dizugu, behar bada teoria pixka bat beharko genukelako hasteko. 0-6 urte artean, hola, jakin minetik hasten dira aurrak, euren sexualitatea esploratzen, eta ez dakit, garai honetan ezartze ote ditugun, etorkizunean sexualitatea nola biziko dugunaren lehen pieza horiek.
1: Bai, arlo guztitan bezala, da adin bat oso oso garrantzitsua. Eta hor askotan ikasten dana, naiz eta ez gogoratu, gure gorputzeko zelulak memoria dute. Eta hor gelditzen da, nola tratatuak izan gara, txiki-txiki danik, nola lastandu diguten, mimatu diguten, maitatu gaituzten ala ez. Eta hori dana hor dago gordeta. Orduan, da adin bat, gainera umeak ba, jaiotzen direnetik, plazerrari irekia jaiotzen dira. Eta mundua esploratzeko goguakin, eta gugea askotan helduok, ba, dauzkagun hainbeste errepresio, hainbeste tabua gaiaren inguruan, ba, erreprimitzen ditugula, baita ere. Gu jaso duguna, transmititzen dugu askotan ez, hausnarketa bat egin gabe egokia izan den gu jasotako heziketa.
2: Bai, nik hori zamar nuen, eta segurazki, adiaz, adin gaben seksualitateri buruzko irakurketa horretan, heldu zentrismoa oso zentrala dela, ez? Zentzu horretan, gure begiradatik ulertzen dugulako aurren seksualitatea, eta nik esango nuke, 0-6 urte bitarteko garai edo etapa horretan, badoela pieza batzuk, Elizabetek epatu duen bezala, oinarri izango direnak, baina ez daudenak zuzenean patu seksualarekin lotuta, zan nahi dut, askotan ere, nagusia garenean ez, identifikatzen ditugu haurtzaroko trauma batzuk hor, ez? Eta ematen du helduaroan bizi dugun sexualitatea beti zuzenean dagoela lotuta edo korrelazio badagoela, ez? Nola, eta haurtzaroarekin, eta ez da egia, zuk aipatu duzu Maider, esan edo bizitza osoan zehar joaten gara sexualitatea bera ikaste, baina desikasten ere bai. Eta haurtzaroan ikaste ditugun gauza batzuk ere desikasiz goaz, ez? Egunerokoan.
1: Bai, konsientzia pizkat jartzen badugu, bai, ez? Baina uste dut askotan astu egiten zaigula, ez? Sexualitatea ez dala bakarri genitala, ez dala bakarri txortan egitea. Eta hori behin eta berriro errepikatu behar dugu. Guia sexualitatea hitza daukagoia barneratua asko zabalagoa dala. Baina gero gizartean oraindikan oso mugatuta dago. Eta umeak egia da. Bueno, gorputz osoa, berdin tratatzen dute gorputz osoa, plazerra sentitzeko. Baina genitala naturaltasuna handiarekin ere bai. Eta hor askotan gugea gaizki bizi dugunak. Genitala umeak ikusten dugunean, genitala ikutzen, genitala besteari, batari besteari begiratzen, esperimentatzen, esploratzen, ez? Ba, jolasten genunean bezala medikutara, eta ikusteko, ikutzeko, eta esploratzeko txikitan. Ba, hor geha helduok askotan ez daukaguna begirada pixkat.
0: Eta ezinbestean horre garamatza komunikazioaren gaira, ez? Gauza bada aurrak nola esploratzen duen eta nola bizi dituen, eta bestea da, biokaipatu duzuena, gero kanpotik zelarazten diogun, eta nola laguntzen diogun marko horiek ezartzen. Zein da ingurukoen papera, eta zein da aurra ongi gidatzeko modua?
2: Ba, zuke bat dezuna, ez? Komunikazioa, baina horretik umar da, aurrarekin sortzen dugun harreman edo lotura horretan, lanketa sakon batez ere, eta nik edo guk, irukilarosan askotan errepikatzen dugu, ez? Zein importantea den, aurrekin sexualitatea lantzen dugunean aurretik ere helduok, orain aipatu bezala, gure apropioare arakatzea, eta komunikazioa aparte, aurrekin ere gure zaurgarritasun eta beldur guztiak maigaineratzea, ez? Askotan uste dugulako ez gaituztela ulertuko, ez? Akaso ez dakigulako aurren izkeran nolabait trasladatzen, trasladatu nahi egun hori, baina bai egia da, helduok aurrekin seksualitatea lantzen dugunean, beldura dagoela hor oinarrian, ez? Eta aurrekin bukatu beharko nuke.
1: Hemen, Itza egin beharko genuen, ba, naturaltasunez baita ere umiekin gai honen inguruan. Baina hori da askotan falta dana, gurasoak ez daude ohitutak sexualitatearen inguruan hitz egitera, ordun ez da ere naturaltasunez hitz egitera. Egira nik aurten, orain da 34 urte hasi nintzenean sexualitatea lantzen, apostu egin nuen eskoletan gazteei ez hitzea. Baina aurten egin dut programa bat gurasoentzat. Horrek ikusten dut, oraindikan etxean ez dala hitz egiten. Eta ikusten ari gara, pornoa lehen esan dozuna, ze eragina eukitzen ari den, gazteengan horrekin ez hitzen ari dira, gurasoak erakutzi beharrian, modu naturalean, eta erabaki dut, aber, gurasoak animatzen diren, pixkat baita ere gai honi heltzen. Baina, ezke etxean ez da gaia erabiltzen.
2: Baina da diskurtso kontu bat, nik uste dut guraso edo familia askok behar dutela diskurtso ikasi bat, iratzia ongo dena, beraiek seguru sentitzeko, eta orduan ez daukaten ez oso garatua diskurtso hori, eta askotan diskurtso hori behaien bizipen propiotan oinarretzen denez, ez dira usartzen. Eta orduan hor dago utxune moduko bat, informazioarena, komunikazioarena, espazioena, nola baitez, eta hor galtzen da aukera, ez? Eta ondorioz, isiltasunak zer sortzen du, debekuak sortzen duen bezala, lotxa. Ez? Eta hain intimoak izan daitezkeen gai batzuk pribatutasun horretan ez lantzea. Gune seguruetan.
1: Bai, eta gero baita ere, ba, askotan ez, ba, ba, nahi gabe, konturatu gabe ez, nola umei ez diegu usten ez da ere beraiek sentitzea benetan zer nahi duten, nori musu bat eman nahi dioten eta nori ez, askotan ez, emai osun musu bat amonari, emai osun musu bat aitonari, umeak hor sentitu behar du nahi duen, ez duen nahi, noiz nahi duen, noiz ez, eta beti ez, azkenean ezitzen dugu baita ere konplazentzia horretan ez, eta umea jarri behar du, ikasi behar du txikidan baita ere bere limitea jartzen ez, bere seksualitatean, eta ez besteak nahi dutena egiten.
0: Eta hori nola egin daiteke? Nola erakutsi aur bati bazenbait gauza espazio jakinetan egitea egin daitezkela, baina aldi berean aldundu. Alegia, ez lotxara bideratu, baizik eta ez, baina
2: nik uste, lehenik eta behin egin beharko genukela ariketa bat, ez? Nolabait, intimitatea eta lotxa bereiziz, aurrekin muga jarriz, guk ere muga jarriko ditugu. Ez behin ikaste prozesuan gure papera ere bada nolabait bide laguntza hortan muga jartzea, askotan arau sozialei lotuta daudenak, beste batzuk etxeko arauei lotuta daudenak, baina Elizabetek aipatu duen bezala, ez, beraiek ere utzi behar diegu, beraien muga horiek nolabait ikusten, aztertzen, planteatzen, baina horretarako ze behar dugu? Experimentazioa. Darduan, experimentaziorik kasi ez dago haurtzaroan seksualitatea dagokionez, beti dagoelako beldur hori batez ere, ernalketaren mamua edo fantasma hori, ez? Ernalketarekin lotzen dugun, ez da gure seksualitatea reproduktibista denean, bakarrik seksu hori edo seksu praktikak ernalketarekin, koituarekin edo zarketarekin lotzen dugunez, hori da gure ikuskera, eta hori da simbolikoki trasladatzen dieguna. Hortik kanpo gelditzen den guztia, ez dugu lantzen, eta hortik kanpo gelditzen dien hainbat eta hainbat praktika ez dituzte esperimentatzen aurrek. Orduan, muga jarri aurretik esperimentatu behar dugu. Eta muga jartzearekin ere oso lotuta dihoa desira bera eta nahiak. Hau da, nahi jakin behar dut zer gustoko dudan eta zer ez. Hortik esperimentazioa. Baina ez badakit hori, ezinezkoa izango da muga jartzea.
1: Eta gero baita ere, ba, askotan, esan duzu, ernaltzearen beldur nagusi bat da, batez ere nera bezaroan, baina txikitan ere bain ikustu dugu gurasoak beldur handia dute agresioei. Eta orduan umeak esperimentatzen badute publikoki etxean, ba, gaur egun badakigu abuso asko baita ere etxe barruan ematen direla. Eta orduan moztu egiten zaie, ez agertzeko sexutuak umeak. Eta juten gea, askotan hori, beldur hori erakusten, ez, plazerrean oinarritu beharrian, debekatuta dago, helduak nola adierazten duten bere plazerra, ezin dute hori ikusi, baina zenbat pelikula ikusten dute hilketak, bortizkeriak, borrokak, gerrak, hori aldute ikusi. Orduan, gizarte honetan, gaude gizarte batean, non violentzia bai indartzen da, eta erakusten da, baina plazerra dana behurtu da, hain intimoa, hain izkutuetua, ba, umeak, referentzia bakarra, pornoa. Eta gaur egungo pornoa nolakoa da? Violentziaren aire.
2: Kala, baina horretu nahi dira. Horretik nire zati importantea da, ez? Aipatu ditugun klabe batzu beraiek lantzea esan nahi dut. Ulertarazi behar diegu zer den pribatua eta publikoa, zer den intimoa, eta gaur-gaurko sare sozialekin erabiltzen den beste kontzeptua hau dela extimoa, esan nahi dut, intimitate hori noiz publifikatzen dugun, nolabait, eta zeintzu diren sekretuzko edo sekretupean gelituko diren egoerak, ez? Eta ze balintzatan. Mm-hmm. Eta horti dator pizkat, sexu abusuen prebentzioen afera. Meganik, adibide, soil bat jarrikoet, eskoletan gabiltzala, eskolaski zue bai, askotan ez, irakasleen partetik, bat zera aurrezkuntzako irakasleen kezka badala, ez? Nola bereiztea, adibidez, komunian egiten duten hori, ikasgelan egiten dutena, patioan egiten dutena, eta askotan, ba, biluztu egiten dira patioan osmodu naturalean, eta irakasle kezka dakate, ez? Eta, klaro, ze gertatzen da, helduok oso arau orokorra sortzen ditugula ekintza batzuen bueltan, eta kasu honetan behar fisiologikoekin lotuta, edo autoestimoarekin odena delako, ez? Eta eskoletan, zein da araua? Pisa komunean egiten da bakarrik, edo eskolan, edo etxean, bai? Baina ez espazio publiko batean. Zer gertatzen da, gurasoak doazenean aurrekin kaletik eta ez dagoenean beste baldintzarik, ez dagoenean komunik behartuak daudela aurrak kalean pisa egitera. Orduan, ja, arau horrek ez du zertarako balio. Orduan, sortze ditugu arau oso orokor batzuk, testu ingurua bera azaldu gabe aurrei, ez? Eta biustasunarekin berdina gertatzen da. Noiz biustuko gara, bakarrik etxean gaudenean, eta konfiantzasko pertsonen aurrean, baina hor salbospen bat, Elizabetek aipatu duena, abusu asko etxean gertatzen dira. Baina zer gertatzen da batean gero ondartzan udista batera eramaten ditugunean, espazio publikoan biluztera behartuta ikusten dutenean euren burua beste ez ezagun batzuen begiradapean. Ez? Orduan, publiko eta pribatua, intimoa eta intimoa ez den hori, landu behar da, eta hori da oinarria, behaiek ulertzeko arabak direla, baina gero testu inguru bakoitzak, espazio bakoitzak, inguru horretan dauden pertsonek sortuta, behar batzuk agertuko direla arauarekin bat ez datozenak beti.
1: Eta hor, ziurtasuna ez, beraiek eroso sentitu behar dira. Horregatik garrantzitsua da txikidanik, ikastea esaten, ez, amonari orain ez diot mutxo eman nahi.
2: Balean.
1: Bera sentitzea, ez, bere beharra, bere naia, zein den, bere desira. Eta orduan, lasai egongo da, eta ez badago lasai, ondartzan udiztan, jantziko da. Eta esango du, ez nago gustora. Edo bai, gustora nago, eta... Horre gainera, nire esperientzia ondartzan udistak ez dute beste gorputza begiratzen, ohituratuak daude, naturaltasunez ikusten dute gorputza biluzik. Orduan, niretzat beti izan da esparru seguro bat eta lasai egotearena. Eta nire zemea, ondartzara juten ginenean, ondarribiko ondartzara askotan esaten zuen, ama, guazen endaiara bilustera askozko modoagoa da, baina jantzi hor busti eta kroketa bat bezala ondar. Orduan, ba, umeak ere bai, badaki ezberdintzen.
0: Galderaren zain egotea komeni alda, edo aurreratu behitezkein bat azalpen?
1: Bueno, ba, nik uste dut, guraso askok esaten dute, ezken nire seme alabak ez didate galdetzen ezer, eta zain daude, bai, izan egon daitezke bizitza osoan. Nik uste dut, hitz egin behar dela, gu garela helduak, gu geak gehien dakigunak gai honen inguruan, eta hitz egin behar diegu.
0: Baina adibidez, ugalketa saltzen ari baldin bagara gure 7 urteko semeari edo alabari, momentu nahi izan daiteke kondoi bat erakusteko?
1: Bueno, galdetzen badu.
2: Depende, hori da.
1: Bai.
2: Bai.
1: Ez dago adina, osea, nik zango nuke, umeak gero baita ere oso azkarrak dira. Interesatzen zaiona, jasotzen dute, eta txapa bat bota badiozu, eta zaio interesatu, pasau inda.
2: Hori.
1: Eta, baina begira, nik omun batean ikusi nun behin, eta ba, agian orain dela hogei urte, baina nizke gogoan daukat. Eta, komun publiko batzan. Eta atean idatzita jartzen zuen, sexualitate gaian, hobeto da urte bat lehenago iritsi, egun bat berandu baino.
2: Bai, eta horrek sortzen du, sekulako utxunea. Eta,
1: pardon?
2: Bai, nik esango nuke biak. Zan nahi dut, guk prestatu behar dugula terrenua, ez? Humus moduko bat egun barra da hor. Behaiek aske sentitzeko galdera horiek egin ditzaten. Baino, galdera egiten duten momentutik, hortik aurrera ja prestatu daude erantzuna entzuteko. Zuzenean dagoelako lotuta, ez? Garapenarekin eta, bueno, gaitasun kognitiboekin, pentsamendu abstraktuarekin, orduan galdetu egiten badute, segurazki izango da, entzun izan dutelako zerbait, edo eskolan, edo eradalakoa, baina beraiek prest badaude erantzuna entzuteko, orduan bai, prest daude.
1: Hombre, eta batzutan, nik ez dakit entzun duten edo, ez? Baina ni gogoratzen dut behin, aurdun. Eta ume batek, ba, zaki zer zeuskan, lau bost urte. Eta, ba, ja, kriston zabelitakin, nabaria zan, ta. Eta, umeari, gero nundik aterako da galdetu zidan. Ba, bueno, ba, urbileko ume bat zan, ba, esplikatzen diozu, erumia nola jaiotzen dira, eta gaur egun gainera liburu asko daude, eta, ka, urrengo galdera izan zan. Eta nola sartu da? Eta orduan, baita ere esplikatu behar diozu, nola sartu den, nola egiten diren umeak.
2: Hori bai, mesedez, ez jarri gainontzeko animalien sexualitatea adibide bezala. Ni goratzen ez nire amak, oparitu zela lehenengo oparia zean, oioak, arratoiak, zaldiak, eta nuen ezer ulertzen. Bale, ugaztuna zirela ia denak, baina zaila, laguntzen diego askotan aurrei behaien teoria propioak sortzen, eta hori da gure arazoa. Horan, ez bagara argia gardenak eta ez badiogu egiari erreparatzen, egin behar duguna da, behaien

0: Dela, daukagu jaiotzen garenetik. Baina aurrek ez dakite agentzia hori garatzen guk eman behar diegu. Orduan, hor dago gakoa, ez?
1: Eta hiztegia gainera oso garrantzitsua da. Eta baita ere gorputzeko atalei bere hitz egokiarekin aipatzea oso garrantzitsua da. Ni gogoratzen dut askotan entzuten unean. Haragia, haragiari, babatzu, txitsia, tori txitsia, txitsia, haragia. Eta, ba, zakiari, zakia, aluari, alua, bajinari, bajina, klitorizari, klitoriza. Ez, pesetita, pollollita, txirla...
0: Kondoari, deitzen zaio, mesela, kondoa.
1: Hori da, ez? Hainbeste tontakeri eta... Ez, gauza bere izenekin. Beste gorputzeko atal, berdin-berdinei.
0: Hori da,
1: trataera, berdina izan beharko luke.
2: Mugak ezarri, baina aldi beren aldun du, eta euren espazioari bide eman,
1: bai, bai.
2: Eta soilik bai da bai, hori existitzen dela
1: eta ez
2: azaldu,
1: da ez ere bai.
2: Eta ez da. Mezu hori igual neskei gehiago ematen zaie, baina mutilekin ere landu beharrekoa alda.
0: Argi eta garbi, eta guk egunerokoan hortan jartzen dugu azpimarra. Ustet, monetaren beste alde hortan jakokatu garela. Emakumei eta ez bakarrik emakumei ja neskato gaztei pisu hori jartzearen dinamikarekin bukatzen ari gara, bazan gara ja. Ez gure ardura dalako gizonona, baina batez ere gizarte bezala aurrak eztea errespetua, nolako balio oso abstraktuetan oso ondo dago, zuberazki gure gizarte demokratikoarekin oso lotuta daudelako, baina gero egunerokoan praktikoak diren gauzak ahaztu egiten zaizkigu, eta bai etza, eta ez etza, ez badaia horiek praktikoak, zer da orduan praktizitatea, ez? Orduan, mutiei ulertarazi behar diegu besten limiteak onartzen. Ez? Eta hori azartzen da baimenaren kontua, azken urteotan askotan egiten gula kontsentimenduaz. Eta nik adibidez, eta bueno, hortzen hago, baina bai daukadala arazo txiki bat kontsentimendu hitzarekin, nik nahiago dut adostasuna, ez? Gazteraz bezala kontsentimendu edo konsenso desberdina da, ez? Kontsentimenduak nolabait bihurtzen gaitu subjektu pasibo, ni nabilalako kontsentimendua ematen Elisabeti, berak jarri duelako mahai gainean bere beharra, eta orduan nik uzten diot hori garatzen. Baina adostasuna beste kontua da, ez? Eta bai ezkoaz aparte, edo ezkoaz aparte, bai mena, baina adostasuna ere bai behar dugu, ez? Beraiek kapazak izatea, mai gainan jartzen bere desira hoiek guztiak eta muga lehen epatu dugun bezala, eta beste pertsonekin adostea, ez?
1: Eta dudak balin badaude, ba, kontu zibili, hori askotan ez da, eta... pasatu gabe, porque dudakin gaudenean, gorputza ez dago lasai, irekia, eta...
0: Eta zirela absolutua, gainera zirela muturrekoak, ez? Gizakiak aldakorra gara. Orain bai ezkoa emango dut, 5 minutu barru, akaso ez ezkoa, botako dut. Orduan, hori ere sartzen da gure markoan.
1: Bai, eta askotan sorpresan harrapatzen gaitu agian planteatzen duzu jolas bat, eta gelditzen gara, ez, jakin gabe. Gero pentsatzen duzu, ez da, bueno, probatzeagati, bagoazen ikustera, poliki-poliki, baina ze garrantzitsua den komunikazioa hitz egitea, eta askotan gai honetan kale egiten dena.
2: Beraz, komunikazio kanal ireki batera ikitzen badugu, segurazko informazioa aurrek jasotzeko ez ezik, gero aurrak behar duenen informazioa emateko ere baliatuko du, eta hurbilduko da gure gana.
0: Hori da.
2: Elisabet, zuk esan duzu, ez? Ezik eta baikorrerako ikastaroak egiten dituzten bezala gurasoek, edo lehen sorospenetarako, ba, sexu ezik eta egoki baterako ikastaroak ere hartu beharko genituzkela, eta hori da zure horrengo proposamena.
1: Bai, bai, eskoletara bidaltzen ari naiz pixkat proposamen hori, haber eskoletako gurasoak eta hor elkarteak egoten dira, eta haber animatzen dira, ikastaro laburra da, labur dut erdi, baina pixkat jo pauta batzuk ez baita ere, eske bestea pornoa jan egiten ari gaitu,
2: Ibai, beste apuntere matein nahi altzen nuke, amaitu horretik.
0: Eta zoinarezkoa dela. Askotan familien partetik ere eskolan sekulako pisua jartzen dalako autoritate morala seguraski ez, baina jakintzarekin lotakoa ematen diegulako irakaslei, baina familietan ere behar dute alduntze hori, seksualitatea lotuta, eta formakuntza horiek guk ere egiten ditugu, eta askotan esaten diegulako.

0: Euskal Herrio be baten aldeko lanean ari zara, elkartasuna esaten zaio, ardura eta konpromisoa. Izan ere, guztion artean eraikitzen dugu etorkizuna. Horregatik aurten ere, martxan dugu Fagor Herrigintza Lankidetza Programa. 120.000 euro banatuko ditugu hiru gizarte proiekturen artean. Aurkeztu zazu zure egitasmoa fagor.eusen, irailaren 30 baino lehen. Fagor, etorkizuna hobetzeko lanean. Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Sagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
1: Kultur Klik.
2: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
2: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
2: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
2: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: kulturklik.euskadi.eus.
2: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
3: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
4: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi irratia.

0: Donostia Zinemaldira egin behar dugu, bertatik egin genuen saioa hiru orduko jarduna faktoren ostiralean, baina oso egiten dute gure lankide zinezaleek, Mikel Jartza eta Xer Odriozola, kaixo egunon.
1: Egunon, Maider.
2: Egunon, Maider. Zinezale ni eta zinearitu Mikel, gauza korrela dira.
1: Bueno, biok zinezale.
2: Zinezale biok.
0: Kutsatuko zara, Xer, da bukatuko duzu Mikel Jartza bezala sekulako disertazioak egin ez aurrekoan libegoenagak esatzen
2: bezala. Alakoa marka daren batean behar bada bai.
0: Goizean goize Jeiki gosaritxo egin eta zer, lehen egitekoa zer duzu ezuek, zineman sartzea?
1: Hala zein dugu biok, bakoitza joan gara areto ezberren batera, baina pantailari begira, aretoaren ilunean sartuta gustora.
2: Ni dotore, Victoria Eugenian, eta pixka bat herri tarrago edo herrikoiago Mikel, ustere ben kursalen egon baita filma ikusten.
1: Kuba hundian, bai.
0: Ze ikusi duzu egar, borgoizean?
2: Norra zeko da Mikel?
1: Bueno, saio ofizialak lehentasuna duenez edo, lehiaketan, urrezko maskoraren lehiaketan ikusi dugu Maider, mis muertos tristes.
0: Bai.
1: Eta bizka triste atera gara aretotik, erdi gezurretan edo...
2: Azerre de bai,
1: zinemaldia, kontua da mis muertos tristes dela, Netflix entzat, Pablo Larraín txiletrak egin duen telesail bat, bai. Eta zinemaldiak esan zigun, film formatuan ekarriko zuela, film bai. Untaketa egina edo. Eta gauza da, hori ez dela horrela, lau ataletan argi bereizitako muntaketa bat aurkeztu digutela, Netflixen N erraldoia aterata segidan ageri da pantailan una serie de Netflix, eta gero, ba, atal bakoitza amaitzean, ba, pantaila beltzera, eta hor kredituak egongo dira normalean, ez da, telebista txikian ikusten dugunean, eta gurean etena, orduan ez da film bat, baizik eta telesail bat ikusi duguna, eta
0: telesail osoa, 187 minutu?
1: Ni erdi bidean irten naiz, zuekin hemen aritzeko,
2: erdaserako.
1: Hortaz, bueno, hortxe gaude, hortxe.
2: Eta ni berriz Maider, zine japoniarra gustuko dut, eta injustu ere pelikula japoniarra hautatu dut, Mujou no Hito, deno dakikun bezala, aitaren gelan esan nahi horrek, eta egia da, ongi lo eginda joatea komeni dela, izan ere, ba, japoniarre badute kaleetan eta autoarekin, eta semaforoetan eta oso biziak dira, ero planean ibiltzen dira, baina gero ba, artea aritzen direnean oso erremo geldoa dute, lasaia presa digarekoa, irudi bakoitzean, sentipen bakoitzean, tematu egiten dira, eta beraz esan bezala ondo lo egin da joan beharrekoa, poetikoa da oso, irudi aldaketarako bat ere presa digarekoa, eta liburu bakarreko poeta hilberriaren alaba kaitaren bizitzako nabardurak ezagutuko ditu, japoniako harremanetan badakigu, ostasun puntua badagoela, bat ere kontaktu fizikorik ez, eta horretan iaia bi ordura joango gara pelikularekin, baina izugarri gustatu zait, ikusle bezala, ez aditu bezala, ikusle bezala, asko gustatu zait, gomendatzen dut, Mujou no Hito.
1: Asier, barkamena eskatu beharra nahoz, esan dizut saio ofizialak lehentasuna duelako, hasi naiz dela nahi, baina, bueno, kursalak, Victoria Eugeniak baino, estandina handiagoa hoa daukalako.
2: Estatu kolpeziki bat izan da, Mikel.
1: Hortan.
0: Ui, ostirale da nola iritsiko, tezarete, hemen daukago gure pelikula, ja, protagonistak ezagutzen ditugu, Mikel Jartza eta Xer Odriozola.
2: Asier,
0: eta Brad Pitt, guest star Brad Pitt.
2: Ba, begira, eduki nuen nola neurria gutxi gora bera hartuta pare bat metrora, eh? Eta iruditu zitzaidan txikixamarra, hor gero entzungo dugun bezala, txikixamarra egia da ni espaloian igotan egoela, eta bera behan errepidean, baina, bueno, oso jatorra ditu zen, denbora asko egin zuen ikusleekin, eta batez ere iritsi zenean, hiru ordu laurdeneko atzeraperanekin, hor non bait, eta eguzkipean egon ginen berotan, baina iritsi era, ba, apoteosiko horietako izan zen, hori txerrezan entzungo dugun bezala nahi da.
0: Oioak eta hello-helloak geratu altzen bat ere, publikoarekin bizketan, argazkiak ateratzen edo?
2: Geratu zen euskera zetzuen egin, euskera zentzun zuen ordea, ongi etorri donostiara. Eta gero, ba, egin zituen guztira, ba, ordu erdi osoa ez, baina hogeita bost minutu bai, eta bueltan zegoen jende guztia agurtu, argaziak atera zituen, gaztetxoekin gehien bat, sinatu zituen, sinadurak ere, jator egon zen oso, eta hori da bat tipat azpimarratu zutena bertan, esan dara zela, ordu betez zai egondako guztiak.
1: Eta luze aritu zen, ez da, Xer? Hori ere estimatua, luze aritu zela sinatzen eta argazkiak berriak ateratzen, eta...
2: Bai, berriro azpimarrengo diogu, bai, ia ordu erdia, eta 5 minutu pasatxo egon zen, eta antzai egondako haiek, ba, esaten zutena, izara hundia izateko, benetan denbora hartu zuela haiekin egoteko.
3: Bastante tipo jatorra iritu zaigu, mundu guzti poeta guztia indo, así que, bueno, eskertzeko, ah.
4: Bai, hemen kasi ordu bete zeren ikuslekin, mitzen ikuste kumplitu dola, da, bueno, esaten zuen, telebistan ematen dona baino, ba, juixio dezan, baino denak esaten zuen oso guapo zela.
5: Oso impresionantea, bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
6: Bai, etorri gara ikustera da, bueno, politza da, azkenian bera dau jentiakin ba, berbetan, argazkiak ataratzen orduan da estrella bat, baina azkenian da pertsona bat, bai.
7: Ba, oso atsegina eta oraindik bueltaka jendeari agurtzen, así que, bueno, oso ondo primeran. Hola, gertukoa izan da eta ez diranak barrura sartzen berehala, ba, primeran.
8: Argazkia lortu ez, bai, oso urduri egon gea hemenikan, baina super jatorra izan da, umei baita kamiseta firmatu die, super rondo.
9: Bueno, ba, oso emozionatuta egia san, bai, hemen egon gea ezakitu ordu erdi, 40 minutu edo, eta bueno, ikusi dugu oso gertu, ez eta argazkia lortu, baina bideoa bai.
0: Merezi izan du, Asier, zain egoteak.
2: Bai, merezi izan zuen, eta batipate telebistatan, zinean, horren beste alditan ikusi dugun pertsona, segurasko, ez dakit top iruen egon daiteken, ezagunenen artean, Mikel, hori zuri usten dizute horren erantzuna, baina oso modu egokian eta erresian eta gertu ikusteko modua izan genuen.
1: Jaialdi honetan ezagunena zalantzari gabe, asko gatik esango dugu, Brad Pitt, punta-puntako, ziurreziola itzalik ere egingo, bere pelikula zuzendu duen David Ayerrek, alegia Brad Pitt dator aktore gisa, ekoizle gisa ere bai, baina zuzendaria da Heart of the Beast aurkeztuko duten pelikulako zuzendaria da David Ayer, minutu honetan txe, orain txe, 12 larren gutxetan behar du ailegatzeko Maria Cristina Hotelera, bueno, rekordatorio gisa edo entzulek oroituko dute David Ayerrek zuzendutako zuzendu ez idatzitako, Maider, Atodo Gaz, 25 urte aurten, Atodo Gaz pelikulak, Training Day ere bai, hau da, Denzel Washingtoni Oscarra eman zion pelikula famatu ora, David Ayer, gidoigilea izan dakoa pelikula horietan, orain zuzendari dator Heart of the Beast.
2: Pelikula hondiak, baina elementuak ere eskuartan dituenak onak eta ezagunak.
1: Eta beste famatu bat, horrela, gaur astelen nahiko lasaia dugulako iritzia idei dago kienez, Maider, Ricardo Darín datorkigu Ordubiak eta 20etan, beraia klasikoa da, ohikoa, urtero etortzen da ona gustura, ondo zainduko dutelako noski, baina urten badakizue, zinemaldiko irudi ere bada, egunero ikusten dugu, liburuzketan, pantalla handian hor, bazter batean, bera da, irudi nagusi, hortaz espero dugu, pentsatzen dugu, jendea egongo dela, Ricardo.
2: Euskalerik ikasi otodu batera, Mikel, zegoan dut, hemen izan duko aldietako batean, nola eskerrik asko esaten saiatu zen, lanak izan zituen, eta esan zionalbokoak aurkezdeak alegia, horren beste urte, Donostira etortzen eta gizona, behar bada alegin egingo du aurten.
1: Ikusi beharko dugu.
0: Itzegin dezagun karateka filmaz, Mikel, hau baita gaurko euskal nobedade seinalatuetako bat.
1: Bai, Belodromoan, arratsaldeko 7:00 estreinatuko dute, eta, bakizue, esperotakoa ere bada, datorkigunaren urrunetik eta Japoniatik badirudi, eta Espainiako ekoizpena ere badelako, baina zuzendaria, donostiarra, Aritz Moreno, ekoiztetxa ere, hemen, ezarria dauka, eta zoro-zoroak izaten direnez, jaialdiko egun hauek, eta gaur ere zail izango duenez, agenda estu-estua izango duenez, bezperetan egon gara berarekin, eta izketaldian nazaldu digu, zer kontatzen duen filmak.
10: Karateka Sandra Sánchezen historio ikaragarria kontatzen du. Bere historioa kontatu zidatenean nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Sánchezen historioa osagai guztiak zitun. Osagai horiek plus dena oso zoroa zen. 40 urteekin irabaztea Tokion, karate olimpiko izan zen urte bakarrean. Osagai guzti horiek filme espezial bat abenturazkoa kontatzea oportunitate bat eman zidan.
0: Eta Aritz Moreno zer da ba? Karate zalea aspalditik edo
1: nondi datorke zaletasuna? Keba, ba, antza, ez dauka arte martzialekin inongo loturik, ez du sekula praktikatu, baina Sandra Sánchez ezagutu zuen Toledo, liburu baten aurkezpenean, samurai historioak idazten ditu David Behil, haren laguna da, Aritz Morenoren laguna, eta hortxe, ba, aurkeztu zion, eta esan zion Sandra Sánchezen historioa zein zen, eta Aritzek berehala Morenok pentsatu zuen, hau film bat da, historia eraman barra daukagu pantailan dira. Ba, hortxe sortedun Aritz Moreno, prozesu osoan zehar izan dituelako karate aholkulariak.
10: Gidoiti bertatik aholkatu ziguten, grabatiketan egunero egon zinen pantailan karatea edo entrenamendu bat agertzen zen edo zentzokuentzean grabaketan hor zeuden, baita ere aktoreak, Andrea eta Patrick entrenatu zituen. Eta ez hori bakarrik, ez bakarrik kilolaren aldetik, baita ere hainbeste denbora eman zuten Andrea eta Sandra, ezagutzen, pertsonaia eraikitzeko aukera zona izan zen.
1: Andrea Ross, aktore protagonista, eta Sandra Sánchez, benetako historioko protagonista, Maider. Alegia, Sandra Sánchez bera, karateka benetakoa izan dela aholkularie, pelikula osoan zehar gidatu ditu, eta Aritz Morenok, tira, zuzendari donostiarrak badu gertutasuna Japoniarekiko ere, bertan bizi delako duela urte batzuetatik, eta galdetu diogu ea nolakoa izan den orduan karate mundu hori pantailan dira islatzeko, eramateko erronka, kultura hori nola gerturatu ikuslei?
10: Bueno, ez dakit, uste dut hemen rodatzen berdin-berdin izan da, baino han egitea amets bezalako bat izan da. Eta baita ere aktoreekin, japoniar aktoreekin lan egiteko. Mizuki Yoshida adibidez, nik oso fan naiz aktorez hori. Anime bat egin zuen Look Back, eta Japonian zineman ikusi nuen bat ez dakit 5 edo 6 aldiz, subtitulo gabe, baino. Eta azkenean berarekin lan egin nuen, eta den baita ere den Japonian bueno, oso famatua da, 301 filmetan parte hartu du, eta bueno, pertsonai horiekin lan egitea ikaragarria izan da. Eta baita ere niretzat oso garrantzitsua izan zen Japoniako kultura ondo erretratatzea, baita karaterentzat eta baita bizitzarantz duten, beraiek duten begirada ere. Eta, bueno, uste dut ondo egindu dala.
1: Japoniarrek bizitzarekiko ze begirada duten, horien armentzen zuen Maiderre Aritz Morenok, eta nolako haute da, zein ote da, haien eguneroko jarreran islatzen den begirada hori? Nolako da begirada hori, Aritz? Zuk, han bertan, Japonian ezagutu duzu, ez da ze, han bizizara, egunerokoan sumatuko duzu, begirada hori?
10: Bai, hori esan nahi nuen. Begirada hori bada dena mezklatzen da, dana berdina da. Karatea, disziplina, gauza horiek, bueno, eguneroko bizitzan baita ere aplikatzen dute. Eta, bueno, oso espeziala da, bai.
1: Espeziala dela, baina karatea ez dagoela horren presente Japoniarren egunerokoan, hori ere esan digu.
10: Ez, karatea igual ez, baino bai filosofia, doren filosofia da, karate do edo judo edo iaido da filosofia, hau ez dakit nola esan. Estoizismo konexioa daukate, estoizismo bezala, baino pizka bat diferentea, ez dakit nola esan.
1: Estoizismoa, legia, arte martzialak eta espiritualtasuna, hortxe estu daudela lotuta.
0: Aritz Morenoren lanaz ari gara, karateka filmaz, zenbaren lana du, Morenok?
1: Ba, film luzetan hirugarrena, aurrez egin du Ventajas de viajar en tren eta Moskas, oroituko dituzte zinemazalek, autorezkoak direlako, donostiarraren begirada pertsonala hor oso argi dago, badu nortasun bisual, narratibo, ba, oso markatu bat, eta, bueno, jaialdien zirkuituan ere estima handia lortu du bi film hauekin. Kontua da karateka bestelako film bat dela, edo bintzat itxura hori hartu diogu asko, zeote da karateka baten biopika, bakizu Amerikarrek egiten dituzten zen tankerako superazio estiloak, Million Dollar Baby eta horlakoak ere oroitzen ditugulako, iruditu zaigu Aritz Moreno ezote da bilen publiko zabal orokorrago baten bila.
10: Historia hau niretzako oso garrantzitsua da eta bueno, publiko handienekin konpartitutu nahi dut. Eta, bueno, KTK igual da film, egin dudan filma zaiagoa, hori seguru, et oso desberdina egia da, baina, bueno, ez dakit, zerbait argitxuagoa egiteko gogoa nuen. Nire aurreko lanak, bueno, nahiko ilunak dira, eta hori asko gustatzen zait, nire generoa, beldurrezko filmak, bueno, ba, asko gustatzen zaizkit, baino gorputza zerbait humanistagoa eskatzen zidan, eta, bueno, hau gertatu zen aksidente bat bezala, eta, bueno, pozik nago, bai, bai.
0: Bueno, istripu bat bezala azteko, ez du gaizki bukatu, behintzate zinemaldira iritsi da, Karateka filma, bere aurreko lana baino pixka bat argixiagoa orduan. Ederki, Mikel eta Xier, hemendik aurrera ze plan duzu, arratsaldeko lauretan saio berezien entzungo zaituztegu baina?
1: Ba, orain eguerdiko albisteetarako kronika prestatu, urrengo gidoiak prestatu, eta alako batean zinera bueltatu ere, bai?
2: Ah, bai, horre, bazterrean ibiltza gustatzen zaigu, naiz eta argia egon bazter guztietan, gustatzen zaigu ilunpean sartzea, desegokia dirudien ordua, baina horretarako gaude, eta hori da nik uste egingo duguna nahi der.
0: Ederki, ba... Eskerrik asko, Asier Odriozola eta Mikel Jartza, eta esandakoa entzungo zaituztegu albiste mankizunetan, kultur lehioan, eta arratsaldeko lauretatik lauterdietare ere bai, Euskadi Irratiak Donostia Zinemaldiari eskainiko dion saio berezian, eta bihar beste hitzordu batzuekin ordu paretsu honetan.
1: Primera,
2: bihar Elsa Oliar Ginez izango dugu, zuzendari izango dugu, Xubero Tarra, eta arekin ere gustura ingo dugu Solasaldian.
1: Xakuntxakur filma orkesten.
2: Hori da.
0: Bihar arte.
2: Bihar arte.

0: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Eusko Jaurlaritza etxebizitzen gizarte funtsa aurkezten ari da une honetan, bi urtean 2.000 milioi euro inbertituz 10.000 etxebizitza sustatzeko helburua duena. Administrazio publiko eta inbertsio pribatuaren arteko lankidetzatik sortutako funtsa izango dela iragarri dute aurkezpenean Imanol Pradales lehendakaria eta Denis Itxaso eta Noel Danju etxebizitza eta ogasun sailburuak ari dira une honetan azalpenak ematen. 25.000 eta 75.000 euro arteko diru sarrerak dituztenek izango dute etxebizitza hauek alokatzeko eskubidea. Jaurlaritzak inbertsioaren eren bat jarriko du eta gainerakoa oraingoz zehaztuta ez dauden inbertsore pribatuek, hain zuzen enpresa pribatu, banku, funts eta ordezkariak agintarien azalpenak entzuten ari dira eta beraiei zuzendu zaie Denis Itxaso etxebizitza sailburua.
2: Abenduan lizitazio publikoa abiaraziko dugu eta gaurtik bertatik etxebizitza saila prest dago erakunde bakoitzarekin banan-bana biltzeko eta funtsa nola arituko den xehetasun osoz azaltzeko. Eta ez dugu baztertzen, lehen esan dudan bezala, txikikazko zati bat irekitzea, herri honekin konprometitu eta beren aurrezkien zati bat etxebizitzaren alde lanean jarri nahi duten herritarrentzat.
1: Lehen fasean 2.000 etxebizitza garatuko dituzte, besteak beste, Gasteiz, Bilbo, Portugalete, Sestao, Errenteria, Bermeo eta Azkoitian eta adibide modura, 75.000 euroko diru sarrera duen bikote batek, 600 eta 80 euro ordaindu beharko ditu, 70 metro karratuko etxe bat alokatzeko. Euskara, katalena eta galegoa Europan hizkuntza ofizial izan daitezela eskatuko du bihar berriro Espainiak gai orokorreko Konseiluak egingo duen bileran. Jose Manuel Álvarez atzerri ministroak adierazi du konseilu honetan bihar eztabaida garrantzitsua izango dutela hizkuntz eskubidei eta edapenari buruz eta Espainiak oso argi duela Europan ez dela beste hizkuntza ofizialik izango euskara, katalana eta gallegoa ere ez badira.
3: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea, si no lo está también el catalán.
1: Eta Europako gobernuei dituzten eragozpenak lehen bailen konpontzeko proposatu die Espainiak ez baitu diskriminaziorik onartuko aurrerantzean. Nafarroako parlamentuko bozeramale batzordeak bestetik gaitzetsi egin ditu Iruñako negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeak Zeutan egiten ari den lan humanitarioarengatik jaso dituen mehatxuak eta baztertu egin ditu hautetxi eta ekintzaileen kontra atzo gertatu ziren erasoak, hain zuzen negu gorriak erakundeko kideak zirelakoan egin zieten eraso. Aldi berean, migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak gaitzetsi ditu Nafarroako parlamentuko bozeramale batzordeak eta krisi honetan lanean ari diren elkarte eta ekintzaileen aurkako presioa baztertu du. Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidenteak adierazi du herritarrek ezin diotela gorrotoari normaltzen utzi. Eta aldi berean, Zeutan, krisi humanitario honetan gobernuz kanpoko erakunde guztietako kideak egiten ari diren lan humanitarioa aitortu du. Bestetik, adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela onartuta, Espainiako gobernuak premiazkozat jo du lehen bai lehen arautzea adimen artifiziala mesedegarri gizarte osoarentzat izan dadin eta ez tekno-oligarka gutxi batzurentzat. Bide horretan, urtebeteko epean, estatu itun handi bat egiteko plana iragarri du Pedro Sánchezek eta Moncloa datorren hilean hasiko da gizarte eragilekin elkartzen.
4: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
1: Europan, hauteskunde biara mona da, Alemanian bereziki, Eskuin muturreko AFD alderdiak atzoko hauteskundeen balorazio egin du. Alice Weidel lideraren esanetan, emaitzek argi erakusten dute herritar gehienentzat Alemaniarentzako alternatiba bihurtu dela CDU-ren oinordeko politikoa.
5: Vielleicht noch ein zu dieser sehr merkwürdigen Rede gestern von Friedrich Merz.
1: Merz kanzilerraren demokrista hauek ezin dutela gobernuan jarraitu adierazi du Weidelek eta herrialdea krisitik ateratzeko elkarrizketarako prest daudela. Mecklenburg-Pomerania eskualdean historian lehen aldiz parlamentutik kanpo geratu dira demokratistauak eta Berlingo udalean lehen postua galdu dute ezkerraren mesedetan. Merz kanzilerrak oraingoz dimititzea baztertu du. Errepidetan ez dago eraguzpena aipagarririk trafiko arduradunen esanetan. Eta euskalmeten iragarpenaren arabera eguraldi eguzkitsua izango dugu 30 gradutik gorako temperatura Euskal Herri barnealdean, eta 24-26 artekoa berriz itxasertzean, eguerdian brisa nabaritzen hasiko gara, itxasertzean eta pixkanaka barnealdera mugituko da. Ordu batean, goizak gaur albistegi nagusia izango duzu hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.

0: zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena?
1: Irailak 25 eta 26 bakarrik BM supermerkatuetan 130%-ko deskontua duzu txartel batean arategi guztian.
0: Ezagutu BM-ko eskaintza freskoenak. BM supermerkatuak, freskoa, gurea.
2: Spoilerra. Inorrez da hasi euskaltegian gatzaizkizu esaten jakinda. Orain euskara bonuarekin inoiz baino errazago. Eman izena euskaltegian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarte Orian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak Andoni Oioki egia Euskalo eta Herenegun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarte Oriako Euskal Jaia.
5: Familientzako laguntzak zure seme-alabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten seme-alabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula seme-alaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Euskadi Irratia.

0: zinemaldia, hasi dela esan behar genuen, baina zinemaldiak ja bihar esango dugu. Erdia egin du.
1: Erdia? Bihar ja erdia?
0: Bueno, ostiralean hasi eta azte burur arte, ba, ia.
1: Ostiralean gu eman genuen abia puntua, kursalen egindako sai horretatik, baina esan behar dugu.
0: Zendo, ze gustora aritu ginen.
1: Bai, hori egia da. Gonbidatuak izan genituen eta oso gustora aritu ginen, aurrez aurre gainera, espaleko partez. Eta egia da, Star System horretatik kanpo ere makina bat jende anonimo ibiltzen dela, alfombra gorriaren inguruan, eta ostirale horretan bertan, grabagailo eskuan hartuta, kursal parean aritu nintzen protagonista bila. Bueno, Erik ere bai, ibiltzen inguruan.
0: Etzen kartela hundietan ageriko, baina aste honetako gure pelikulako izarra norrote da. Aipatu zenuen izena, ez? Joanes. Ea, Joanes.
1: Kaixo?
2: Apai.
1: Zeizea, kaferako tartetxo bat hartzen?
2: Bai, aprobetxatzen hain denbora dekogula.
1: Zer, egun hauek zer dira? Tarte asko izaten ez dian egunak? Oso agenda betea izaten duzu?
2: Ba, dekogu gutxi gora bera, hiru pelikula ikusteko egunero, eta gertatzen dena da, batzuk bai elkar daudela, eta beste batzuk adibidez, pues, orain dekogu pelikula bat 12etan, eta gero zazpiteritara ez dekogu zer gehiago.
1: Eta, tarte guztietan kafe hartzen duzu?
2: Aprobetxatu alba da, bai. Zer, ezke pelikula asko dira eta batzuk luzeak iten dira batzutan.
1: Ja, bale. Bakarrik zeunden, ez dakit, ba, duzu norbaite ingurua pelikulak ikusteko?
2: Ba, oraingoz ez ni bakarrik etorri naz, eske, karo, Epaimahaira jende asko etortzen da, baleku berdinetatik, da, pues, Madrileko Complutensetik edo ez dakit ze, eta nik bakarrik etorri naz, oraingoz, eta ez dakit, ba, aurkitzen deban kompainoren bat.
1: Epaimahaia esan duzu, epaimahaikide izango zara, ala?
2: Bai, nau gaztediaren epaimahaikidean, eta ba, hori, nau pelikula batzuk ikusi baditugu, Dama premioan sartuta daudenak, eta gero epaitu baditugu batetik hamarrera.
1: Lehen da biziko aldia dago egiten duzuna?
2: Bai, apuntatu nahi zaurten, eta bai, hartu diate, eta pues, primerako hori aukera, izan da.
1: Ze eskatzen dizue, olako toki batean parte hartzeko?
2: Ba, eskatzen dute, beste gabe da, motivazio karta bat bidaltzea, osea, bihali bat ez du erlako, pues, gogotxuza dela lakusteko.
1: Ja, eta zuz esan zenuen.
2: Nik esan nuen, ba, antzerke kastanina zela, eta pues, piloa gustatzen zela zinema txikitatik, eta gainera ez dela nire lehenengo aldia zinemaldira etortzen, bai, ba, nire familiaekin etorri zelako beste urte batzutan, baina aurten, pues, aprobetxatu nahi eban aukera hau etortzeko nire kabuz.
1: Hori nahikoa izan da, esateko, bai, joan esen merezi du.
2: Bai, ez dut, bai, ez horrela hartu dute, ez dute askoz gehiago eskatzen, argazki bat, zeizena eta arlakoak, baina motivazio karta da uste dut, ba, garantzitsuena.
1: Ja, ez duzu esan behar, nik bizitzan, 150 pelikula ikusi ditut.
2: Ez dut uste, ze azkenian, ba, osea, zinemari pasioa dekozu, ba, ikusten da, eta ez duzu, osea, ez duzu gerotak pelikula gehiago ikustagatik, ba, hori, pasio gehiago irabazi. Osea, beste gabe da, pues, dekozun zerbait edo ez dekozuna.
1: Abai, eta zu, badaukazu.
2: Nik, beti da nik, ba, gustuko izan dut zinema, eta uste dut, berdina dela nire beste epaimeik idetzat.
1: Eta zu nola dakizu badaukazula pasio hori? Zu ze momentutan konturatu zinen horrekin?
2: Ba, ni txikitatik egin debalako horrelako, bueno, edo zer gauza esteniko flipatu izan zaidalako, eta gero beba ikasi neban marrazketa eta egin neban horrelako batxilatua, eta ba, bi gauzak elkartzen direla, bai bisuala, bai ba, lan kolore lana eta soinua, eta pues, hau guztia elkartzen den mundua, pues, zinema da nietzat.
1: Horrelakoetan, etxetik dakargun pasio bat justu sustatzen duna edo aurre egiteko indarra ematen diguna izaten da irakasle bat. Zure kasuare egon da norbait?
2: Ba, nire kasuan izan dut, eske, nire kasuan, ba, eszenikoarekiko pasio hori bultzatu den irakasle bat, izango izateke, ba, nire lengua kastellana irakaslea gaztelera.
1: Benetan?
2: Bai, zebera zen teatro zale amorratua eta berak ba, bultzatu zidan mundu hau jarraitzeko eta uste dut bera izan dela nire referente nagusia honetarako.
1: Lenguan antzerki klasikoa izango zen?
2: Bai, bueno, gehien bat, bai, baina egiten gendu norrelako alguna tonteria rollo musikalen bat edo lako zer bait eta divertigarria zen.
1: Zure lehenengo papera hor, agian, estenatoki gainean?
2: Ba, behar bada, bai, osea, ni antzerkien hau ikasten orain, baina ez dut antzerkian beste egin, osea, ni izan naiz gehiago de ese rollo dantza, de ese rollo pintura eta lako zerbait.
1: Beraz, dantza ere egin izan duzu txikitatik?
2: Bai, txikitatik nire aita irakaslea da. Eta, ba, hori da un poco que me viene de familia, osea...
1: Eta ze dantza klase egin duzu txikitan?
2: Ba, txikitan baleta egiten neban, eta, bueno, ez dut klaseak eman honetaz, baina nire aita euskal dantzak irakaste ditu, eta orduan hori badakit klaseak ez emanaten, baina dantza izan dut oso presente bizitza osoan, uste dut.
1: Gogoratzen duzu zure lehena biziko dantza zen izan zen?
2: Nire da biziko dantza esaten duzu holtza baten gainean. Ba, izan zen...
0: Edo holtza baten gainean, hori zen galdera inoa.
1: Bai,
0: zen galdera.
1: Bai.
0: Beraz, Joanes, gazte epaimaikidea da, eta, bueno, arazori gabe, zabaldu zizun bihotza.
1: Galdezkuzabala. Bai, galdezka hasteak hori dauka. Eta bere pasioiak ezagutu nahian, dantzaria dela deskubretu genuen, eta horituko aldu holtza gainean, estenatoki gainean egin zuen, bere lehen da biziko dantza, erantzuna bai da, eta zuek asmatu egin barko duzuet zein ote den. Aurreratuko duzuet, kantatu ere egin genuela biok. Joanesek eta biok, beraz, oso melodia ezaguna da. Pentsatu, dantza eskola batean, ze dantzarekin hasten dira aurrak. Bueno, ba, agian izan daiteko horietako bat. Eta animatzen baldin bazarete, gogora etortzen daizuen abesti hori, kantatu, edo tarareatu, edo vale. Txistuka.
0: Bai, hitz ez esan da, sartuko zarete zozketan, baina gustura gontzungo ditugu zuen hauts finak kantuan. Gure zamakia da, 6-8-6-6-6-6-6-0-0-0. Beharko genuke, hola, jingle moduko bat, ez?
1: Bai, behar dugu melodia bat, badakizuen nola aurrek gure mugikorrak eta gurasoen mugikorrak buruz ikasteko nola melodia bidez erakusten diegun, batzutan, edo egin daiteken kasuetan.
0: Asmatu dugu bat. Ea, guazen alegintzera.
1: Gure egingo dugu, gure zuzeneko zenbakia esan, Peio Josiperen doinuan.
0: Venga.
1: Bat, bita irun. 6-8-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6

0: hasi dira zuen mezuak iristen, audio mezuak dira, beraz pentsatzen dugu kantuan ariko zaretela, eta eskerrik asko, hainoak entzungo ditu guzti guztiak. Gaur arratsaldean bertan ordu gutxi barru, Paraguaiko hiriburura Asunzionera abiatuko dira Olmedo anaia bikiak, eta uretako batekin itzegin nahi dugu, zeitzordu garrantzitsua dutean irristaketako munduko txapelketara doaz, downhill modalitatean, Juanje Olmedo, kaixo egunon?
1: Aupa, egunon.
0: Zelan, nervioso altzaude?
1: Bai, pizkatxo bai, bai. Baina oso ondo, bai.
0: Urduri zaude, hegazkin bat hartu behar duzulako, urduri zaude, Paraguaira aurreneko aldizoa zerako, edo eliteko mailan aritu behar duzulako, downhillean?
1: Ba, egitza esan da, ba, oso nervioso nago ze, klaro, azkanean ba, munduko txapelketara goiaz, bidean nahietan egu, eta azkanean ba, munduko lehenak jungo diraz bertan, eta azkanean bada, oso importantia egontzako bez.
0: Munduko onenak izango zarete, baina zuek tartean zaudete Juanje, beraz, merituak egingo zenituzten bertan izateko?
1: Bai. Gu, honen munduan gauz ja pilo bat urte, idan agitan egu eba jungara pilo bat munduan jungara ba, patinateen, eta eta dana, bai, txapeketara bai, unginin, eta bai. Bai.
0: Juanje, zure anaia Andre da, gainera Paraguaikoak zarete sortzez. Noiz etorri zineten Euskal Herrira?
1: Ba, ondala 18 urte, heldu gara Lekitxon, eta bai, pilo bat urte ja.
0: Eta Andrearekin ere hitz egin nuen, baina Andre ez da euskaraz moldatzen. Hori kurios egin zaigu, ze bikiak zarete, beraz, bikietako batek badaki euskaraz, eta besteak ez?
1: Bueno, bai, gu edu inginin Lekitxon, ondala pilo bat urte, ja, 18 urte hori, baina, karo, ba, nire lagunak eta Lekitxarak dira, eta azkanean ba, amene, kasine ban, euskeria eta ba, horraitxik. Baina bera, azkanean ba, biharra topa dau Bilbon, junga bera bertara, eta ba, azkanean ba, beren inguruko jenti ba, erdera erabiltzen dabe, eta azkanean ba, ez daki, obadaki ulertzen daudana, baina ez da erabiltzen euskeria.
0: Bai, bikiak zarete, baina ez zarete persona bera, Juanje, ez da zer pasatzen.
1: Bai.
0: Patinete gainean orduan irristaketan ibiliko zarete, Paraguain jokatuko den munduko txapelketa honetan, ze hasi zineten patinete gainean, Paraguain edo Euskal Herrian?
1: Gu hasi ginen hementxe, ni hasi nintzen ba, Lekitxon, hemen dago zur denda bat deitzen da jingua zur denda eta berdana hasi gara ba, patinaten ba, nitxikitxatik ba, beti gustatzen ditate ba, surfa eta skeita eta bueno azkanean ba, beragaz nire laguna da ontzen, oza, bera da nire laguna nena German dintzen da eta bera ba, beragaz atzen nintzen.
0: Baldakizu Paraguain nolako zirkuituan aritu beharko duzuen?
1: Bai, badakigu ja, bai. Izango da, ba, zerro lan bara editzen da, oso gure da o Asunzionetik, ozak, da, hortik inguruan izango da. Paraguai oso planua da, orduan, ba, zerro lan bara bakaria da bertan, ozak, 1000 metro dauko, eta bai, bertan izango da.
0: Eta zel bururekin zoazte, ze postu lortuta itzuliko zinatekete pozik?
1: Gu bilok, dana motera goiaz, nire nahietan egua ja hasi gara ja entrenaten, ondala pilo bat igian. Azkanean ba oso gitxi entera ginen da betera jungo gara da. Eta azkanean ba denbora gitxi eukidogu preparateko, baina bai, gu dana motera goiaz.
0: Asunzionen zuek familiare izango duzu, ez?
1: Bai. Ixeko, bai, daukagu bertan familia, familia dana dauz bertan. Azkanean amen gauz bakarrik nira nazia, nire ixeko ebai, baina bertan gehienaz bertan dauz, bai.
0: Ederki, ba, Juanje Olmedo, Lekeitioko komando rampa bako taldetik, horre munduko irristak eta txapelketara, gaur arratsaldean hartuko duzu, hegaldia, Paraguaira joateko, Asunzionera joateko, eta downhill modalitatean arituko zarete. Zorte hon, Juanje, eta bueltakoan egin beharko dugu elkarrezketa bat?
1: Perfecto.
0: Igual ja patinete gainean elkarrekin edo, eh? Zerbait antolatuko dugu.
1: Perfecto. Hasta ahora zorik.
0: Besarkada bat eta gozatu suerte, Juanje, eta baita zuk eta baita Andrek ere.
1: Bai, mila esker zueri. Bai, venga. Agur.
2: Historio guztiak modu berean hasten dira. Zineko argiak itzaltzen direnean edo etxean play sakatzen duzunean. Historio horiek orain, euskaraz hasten dira. Zinema aretoetan, zein streaming plataformetan gero eta film eta telesail gehiago euskaraz. Adi, filmak euskaraz. Informazio guztia kulturklik atarian.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Irailaren 25ean ostiralean, zientzia kalera aterako da. Zatoz arratsaldeko 5etatik aurrera, Bilboko areatzara eta gozatu esperimentu, tailer, behaketa astronomiko, joko eta ipuin kontalariekin. Ezagutu gertutik zure egunerokoan zientzia posible egiten dutenak ikertzaileen Europako gauean. Ekintza guztiak doakoak dira. EHU kantolatuta Europar Batasunaren finantzaketarekin. Informazio gehiago, ikertzaileen gaua gidoia ehu.org.
4: Kondaira batzuek itxigabe utxiko zaituzte. Omoda eta jaekuren dragoiaren egunak bueltan dira. Iraiaren 11-tik 26-ra. Aurreztu 15.900 eta 53 euroraino gama osoan. Eta ez ordaindu 2027 arte. Kontsultatu baldintzak omodajaeku.es-en. Zatoz orain zen motorrera. Omoda jaeku konzesionario ofiziala Gipuzkoan. Oiartzun Eibar eta Olaberria.
5: Euskadi Irratia.

0: ostiralenetan asteburuko kontuak izaten ditugu izpide, baita gure lantokian ere, lantoki guztietan bezala nere, izkafe makinako konversazioak horiek izaten dira.
1: Hala, pentsatzen dugu behintzat, ezagutu asko ez ditugu egiten, baina esango genuke baietz.
0: Bai, eta kafe makinara bisita asko ere ez ditu egiten, baina bestela ordenagailuaren maiaren bueltan egiten ditugu,
1: ordenagailuak
0: alakoak dira. Eta asteburuan izan den jazz festival bati esker ezagutu dugu, urrengo gonbidatua.
1: Bai, asteburu honetan ospatu baita Angelun jazz jaialdia, eta bertan aritu da oholtza gainean, gaur sakonago ezagutuko dugun perkusio jolea.
0: Mari Helen Gaztinel, kaixo egunon.
2: Bai, egunon.
0: Zer moduz, Mari Helen?
2: Ongi.
0: Ongi?
2: Ongi.
0: Zer moduz aste burua, ze impresio utzi dizu, Angeluko jazz jaialdiak?
2: No, oso ongi. Bo, jogin nuen jodugu, atzo zen, konzertua, jodugu laukote batekin, deitzen dena Full House Project, eta hori dire jena pila bat, giro goxo-goxoa zen, eta denboraldi aldetik ere dena zagon ongi basatzeko, denboro goxo bat.
1: Orain baino lehen jo izan duzu, etxeko jazz jaialdian? Marinen.
2: Nola, ez dutu lertu barkatu.
1: Orain baino lehen egokitu zaitu, Angeluko jazz jaialdian inoiz jotzea?
2: Ez, bain ere, Angelunez, jazz munduan ez, bakarrik jo nuen laukote batekin deitzen dena belatza, eta jo ginoen oain dela urte batzu, oain dela lau edo bost urte. Elgarrekin baina gero jazz mundu aldetik ez, bain ere ez.
0: Belatza taldeko musika entzuten ari gara, alere asteburuan Full House Project izenpean aritu zara, eta ze eskaini duzu, jazzaren izena handi bati egindako omenaldi bat?
2: Bai, izan da omenaldi bat Wes Montgomery bat, da zen gitarista jole bat, eta bazuen bere jotzeko modu jotzeko zuen garrantzitsu bat edo eman jo gitarari soinu desberdin bat edo berri bat zeren jotzen zuen behatzarekin bakarrik eta hori maten zion bere musikari soinu desberdin bat.
0: Baina, barkatu ez jotzen zuen gitarra, arpa balitz bezala edo kontrabaxua balitz bezala?
2: Bai, hori da.
1: Modu berezian, beraz. Wes Montgomeryren izena aipatu diguzu, baina okerrezta gaude, Marielen, esan digutenez, zure izena gero eta nabarmenagoa da, jazz munduan. Hori zerbaiten gatik izango da, ezta?
2: Ba, ez dakit, lehen letik ez nintzen dira itamak etziren bat ere musikariak eta hasi nintzen musika ikasten sistuarekin eta pixkanaka deskubitu nintuen perkusioak eta gero bateri eta dena eta sartu nintzen musika munduan musika tradizionalarekin eta hasi nintzen jotzen maixata isarekin eta gero kepajunkera eta ora eta gero sartu nintzen jazz munduan eta zakit baina nire musika lehenagoko musika hori esker, nire ustez badut soinu edo jotzeko manera bat desberdin bat eta hori esker uste dut dela pixkanaka badutela nire tokia jazz munduan uste dut.
0: Baiz, hasi txistuarekin eta tabalarekin hasi zinen, eta ez dira bereziki jazzarekin lotzen ditugun instrumentuak hauek, ala?
2: Ez, bat ere. Bainan, nire ustez, mundu guztietan, musikako mundu guztietan, badire gauzak ikasteko, eta hori ematen dizu gauz, desberdina, bukola ikasten dituzu, da munduan bezala ikasten dituzu bokabulario desberdinak, eta hori ematen dizu desberdintasun bat, nire ustez.
1: Eta aur zinela ekintzen nion txistuaren eta tabalaren bideari, baina han hasitako ikasketa horiek gero Pariserako bidea hartu zuten?
2: Bai, gero hasi nintzen bukatu nintuen ere ikasketak Baionan, eta gero nahi nuen, ba nuen ideia sartzeko Versailleseko konservatorioan. Eta, nire amak ados ziren, nola erran, bere zeren izaitea musikalariak, ez da beti errez, jakiten duzularik zure horran duela musika egin, joan nire ikasketak ordaintzeko, eta segitzen nintzen, etortzen nintzen Euskal Herrira arte bukaeretan, eta jotzen nuen maizatai xarekin, eta beti hor nintzen Euskal Herrian, eta gero astea pasatzen nuen Parisen, eta han egin nintuen ere ikasketa, pasatu nintuen sei urte, hanako zerbait, eta gero bizkanaka sartu nintzen klasiko munduan, eta hori esker, jotzen dut Paueko orkestan adibidez, eta gero deskubritu nuen ere jazz musika. Zeren batzutan ikusten nintuen jazz musikako musikarari jotzen, eta pentsatzen nuen hasieran etzela niretako mundu hori, baina
0: zergatik pentsatzen zenuen hori?
2: Nola?
0: Zergatik pentsatzen zenuen etzela zuretzako mundu hori?
2: Zeren beti pentsatu dut klasika mundua eta jazzeko mundua ziren goi mailako gauzak. Eta hasieran nola erraten nuen bezala, ez nintzen musikalari baten familien. Horregatik, nire ustez, gauz horiek ikusten nintuen, baina niretzako ziren goi mailakoa. Eta pixkanaka, ikasi nuen bokabularioa, eta egun batean deitu zidan pianista jole bat, erranez, gure bateri jolea ez dago hor, eturi, nik hasieran erran joan. Ez naiz etorriko, eta joan nintzen, eta gero, hola hasi nintzen jazz munduan.
0: Behin berez aipatzen dituzu gurasoak etzirela musika mundukoak, euren babesa izan zen nuela, baina gero badakigu zeure ikasketak pagatzeko ere lanean aritu zinela, beraz, alere, orain, zu horrela musika munduan ikusita, zure gurasoek ere, igual lehen baino gehiago ezagutuko dute, ez, musikaren mundua, eta miretsiko zaituzte egin duzun bideagatik.
2: Bai, konten dire oso, uste dut ere arroa pixka bat direra, baina, uste dut nire ama etortzen zen, Albazen etortzen zen konzertu guztietara, hartzen zuen autondirearekin, eta deskubitu zituen mundu desberdin batzu. Eta gero pixkanaka bera ere joaten zen, hemen Baionan bazen jazz festival bat, deitzen zena jazz horan par, eta baziren konzertu batzuk, zirenak garestiak, eta joaten zen egunero, gero musikalariak ikustera, eta bera ere pixkanaka sartu zen jazz munduan.
1: Beraz, akaso zu musika munduan murgildu zinen, baina zeuk ere erakarri zenituen, ezta?
2: Bai.
1: Musikara. Nola gogoratzen dituzu orain atzera eginda Maixa eta Isia, Redota Juan Carlos Perez, Kepa Junkera, Angedo Alderekin bizitako sasoiaiek, ze okerrezpa gaude, holtzaz holtza Euskal Herri osoa zeharkatu zenuen batzuekin eta besteekin, ezta?
2: Bai. Beraien esker, lehenik, ikasi nintuen musika jotzeko motak desberdinak, ikasi ditut gauz pila bat. Ere banuen daltza taldeko bat, eta ikasi nintuen gauz pila bat zeren jo behar dituzu pasakaliek, fandangoak, harinak, eta hori, nire ustez da musikoa oso positiboa. Nire ustez, eta gero, beraiekin ikasi ditut gauz pila bat, eta nagolarik eszenario gainean jazz musika jotzen, hori eman naute, beraiek eman naute bukabularioak desberdinak eta soinu desberdinak. Beraien esker.
1: Eta musika tradizionaletik esan duzu jazzerako jauzia egin zenuela ez ustean, baina horrek ekarri du gero soka luzea. Ezta?
2: Ezagitu ongi ulertu duten, barkatu.
1: Ez, esaten izun musika tradizionaletik jazzerako jauzia egin zenuela ez ustean, lankide batek aipatu zizulako falta zela, ez da, euren boterio jolea, baina gero, behin murgildu ezkero, sakon-sakonera, bide luzeak erriduela jazzeko ibilbide horrek.
2: Hori da, gero sartu nintzen proiektu pila batzutan, eta ba, jo dut Drew Davisekin, jendia pila batekin, eta orai bai nago jazz munduan, baina pentsatuz, fen batzutan jotzen dut Pierre Porbet zaitzekin adibidez, eta oso konten nago hori egitea berrilo musika tradizionala hori da, nire lehenbiziko musika. Eta oso pozik nago jotzen albali madut batzutan Piasbol zaitekin edo belatzarekin, laukotearekin edo
0: beraz, ateak zabaltzen dituzu, baina atzekoak ez dituzu izten sekula.
2: Hori da, binerez. Eta beti pentsatzen dut beraien esker ikasi ditut gauz pila bat, eta hori esker ideki ditut ere ate batzuk beraien esker, eta ez ditut anzten.
0: Jazaz ari gara, eta badirudi jazean ez, maiz improvisatu egiten dela hor jarri, eta ea zer ateratzen den. Baina hori zer da, uste oker bat, Marielen?
2: Jazz munduan, bai, badire improvisak eta pila bat, diakin behar dire edo ikasi behar dile estandar pila bat, eta gero ikasi behar da ere vokabulario pila bat, hori da, gero eszenario gainean zarelarik, irabil zure vokabularioa izan behar da bertziak bezala. Eta, bon, gero improvisaketak, eta batzutan igozen zira eszenario galenera, eta ez dakizu zer joko duzun, batzutan solista bueltatzen da zure gana, eta erraten du, ale, orai, zure izanen da, zure improvisaketa momentua, edo igozen zira eszenioren gainera, eta badituzu, hasteko fein introduzioak egiteko, eta zortzi konpas, eta dalako gauz batzuk ezin direla pentsatu hain zinean, eta hori da jazz musika da momentu baten musika, eta hori batzutan ez da nerrez egiteko, baina bali maduzu vokabularioa du ikaste bali maduzu etxan gauzpila bat izanen zira, ongi izanen zira eszenarioaren gainean.
1: Marielen, aipatzen du

0: denbora pila bat errangu nuke, baina zeren badire estilo edo epokaz desberdinak. Eta hori, hori garantzitsua da, ikasten dituzu gauz pila bat.
1: Jaza jo iduzu, baina entzun, jaza bakarrik edo beste estilo batzuk ere entzuten dituzu?
0: Habe, entzuten dituzu gauz pila bat, bakarrik jaz ez, zeren hori ezin dut egin, betitik pentsatu dut ez noela, ez nintzela sartzenal bakarrik mundu bate bat, mundu batean. Mm-hmm. Konten nago zeren urte untan sartua naiz musika, fen klasiko musika nao, jazz munduan nao, eta bainan edo tradizionalan ere, eta ez nuke egin nahi edo egiten albakarik estilo bat, eta egunero entzuten dut erratia, entzuten ditut beste taldeak, izan ez edo ez jazz mundukoak, eta hori nire ustez da garantzitsua, ez egotea bakarrik estilo batean.
2: Eta jo, egunero praktikatu behar alduzu, ze musika egunero entzuten duzu, oporretan zaudenean ere, bai ala bai, bai, hartzen duzu tartea.
0: Baina osbalki bai. Jo naiz Bretainara udauntan, eta gero banintuen konzertu batzuk egiteko Marziak festivalean, bai joan naiz oporretara banintuen, banuen bombo bat, nire txindatak, kaja, eta egunero praktikatzeko ere. Hori, eta gainera batzutan jo behar duzu, adibidez, udauntan, nuen proiektu bat, baina ez nakien zer joko nuen, zeren zen bertze baten proiektua, eta batzutan, badituzu bakarrik hiru edo lau egun ikasteko, eta horregatik batzutan joaten naiz oporretara, baina nire batetik edo puske batzukin.
2: Ja, tokatzen zaizu, espero gabeko musikariren bati perkusioan lagundu behar izatea, eta orduan partiturak denbora laburrean ikastea egokitzen da.
0: Hori da, hori da. Batzutan badituzu bakarrik ordu batzuk ikasteko, hori da. Eta hori ere, nire ustez, beldura batzutan daukat. Beldura baina ala ere, hori ematen dizu, ez dakit zerbait, baina hori gustatzen zait ere.
1: Gaur egun, Marielen, irakasle gisa diarduzu, Paueko Kontserbatorioan, ez da. Ez dakit, zuk transmititzen duzun pasio hori ikusten duzun ikasleen artean, edo nola ikusten dituzu ikasleak?
0: Nire ikasleak, Paueko Kontserbatorioan nago, baina ematen ditut perkusioko klaseak, klasikoa kontemporaneoa baita klaseak, baina nire nago sartua jazz departamentuan. Eta dira gero ikasleak, batzutan dire bakarik perkusionistak, batzuk dire bateri joreak, eta nire ustez nola ikasi ditut gauz desberdinak beraiek ere saiatzen naiz ematea edo egitea zubi batzuk perkusioko klasikoan eta gero bateri jazzen artean. Eta gero uste dut edo espero dut izaitea irakasle bat pasioarekin. Eta gero da nire ustez feneri ikasleak espero dut izaitea ni baino hobeak. Hori dut.
2: Zeu baino hobeak izatea zure ikasleak. Hori da, irakasle baten arrotasuna.
0: Niri ustez bai.
1: Ez dakit baute duzun oraindik, Marielen, mendik aurrera beteko zenuken, gustura beteko zenuken ametsik musikaren munduan, edo badukazu, esploratu nahiko zenuken adarren bat, tradizionala eta jaza.
0: Amets bat, da, musikako munduan izango zen, edo da, Monty Alexanderenekin jotzea. Hori da, pianista jole bat, izugarrizko pianista jole bat da, eta hori da, ametsa hori da, zakit.
2: Behar bada, hori ere iritsiko da.

0: Marielen, ez ustean akaso?
1: Peru?
0: Espero. Ba, Marielen...
1: Entzuten barin badit?
0: Hori da. Eta gero bestela hau, gure audio plataformara egoke dugu audioa, saretan zabalduko dugu, eta igual eritxiko zaio, bakarra matek
1: asko. Hori da.
0: Monti Alexanderri berekin jo nahi duzula.
1: Hori da.
0: Ba, Marielen, Gaztinel, estimatzen dizugu gaur Baionako gure etxera hurbildu izana.
1: Zuei.
0: Ondo izan, eta horrengo
2: bat erarte. Baina, zunarte, ondo izan.
1: Ba, imilisker, zuei.

0: Igande honetan Astigarragan 26. Sagarruzta. Sagarraren jaia. 2026ko lehen muztioaren elaborazioa eta topa herrikoia. Sagarraren azoka, sagartantza, kirikoketa eta pilota partidak. Igande honetan Sagarruzta Astigarragan. Izen emateak sagardoetxea.eusen. Babesleak Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Basque Country, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
1: Kontsumitzaileen balorazioaren arabera Lidl lehena da kalitate prezioan. Orain Lidl Plusekin aukeratu urdaiazpiko egosia 1,45 €. Eta 120 aurreztuko duzu. Eta hamburgesarako txerri okela 2,19 €. 115 aurreztuko duzu. Eta gogoratu, aste honetan Lidl Plusekin etxe bat irabaz dezakezula. Lidl, merezi du.
0: Behar bezala amaitzeko irailaren 26an Euskal Jaia Lasarteorian. Egun osoko egitaroa. Dinagu emakume sortzaile kolektiboaren azoka. Kantu jira, plaza dantza, talo eta sagardo postuak. Kontzertuak, Andonio Joki Egia, Euskalo eta Eren Egun taldeekin eta gehiago. Euskal jantzia armairutik atera eta gozatu. Nortasuna, kultura, hizkuntza. Irailaren 26an Lasarteoriako Euskal Jaia.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia.
4: Oso ordu musikala dugu, inondik ere Marta García, EHUko Filosofia Fakultatean Estetika eta Artearen Teorian irakasle eta EASO Abes Batzako kidea, kaixo egunon.
5: Kaixo egunon.
4: Klasiko etiketaren inguruko matiza egin zen egun pasaden astean, bos mendetan egin den guztia ezin baita, izen beraren pean aurkeztu, baina klasiko, romantiko eta moderno izenak izen, gaur inspirazio iturri handi bati buruz aritu nahi duzu.
5: Bai, hori da. Eta bagoaz berriro musika ustez klasikoari eskainetako tartetxo honekin, eta gaurko gaiari heltzeko ingurura begiratzea besterik ez daukagu. Ze izan ere udazkenaia iristear dago, eta arekin musikaren historian asko errepikatu den eta gainera oso emankorra izan den inspirazio iturrietako bat dela noski natura. Kompositorek beti bidatu dute beren materiala lekuan hitzetan eta noski urtaroek gai ugari ematen diete, beren paisaia, atmosfera eta erritu propioekin. Badago noski guzti burura berehala datorkigun adibide bat, hori izan daiteke Antonio Vivaldiren kompositore italiarraren laurtaroak.
4: Eskerak zuk esan duzun, baina galdetu izan bazenit, uste dut asmatuko nukela.
5: Gaur horrekin ekingo diogu saioari, Vivaldik idatzi zuen laurtaroak idatzi zuten 1721. Urte inguruan, baina berez dira lau obra, ez da obra bakarra, bezik eta lau obra dira, ez? Lau kontzertu dira. Eta eskaintzen dio kontzertu bat urtaro bakoitzari. Eta horietako bakoitza, aldiberean urtaro bakoitza, hiru mugimendutan banatzen du. Kontzertu barrokoren nolabait ohiko eskema jarraituz, lehenengo mugimendu azkar bat, gero motela eta gero berriro ere azkarra. Hori oso ohikoa zen garaian, horrela antolatzea ez formalki.
4: Vale.
5: Eta hemen interesgarria da, kontzertu hauek musika programatikoa deitzen dugunaren lehen adibide handienetako bat direla.
4: Eta zer da musika programatikoa?
5: Programatikoa da, hain zuzen, programa bat jarraitzen duen musika bat, gidoi bat izango balu bezala, guk programa honetan daukagun bezala. Alegia, bere buruaz kanpoko zerbait deskribatu edo ilustratu nahi duen musika izan. Paisaia bat, eszena bat edo testu literario bat. Eta kasu honetan, Vivaldi oso esplizitua da izan zen horri dagokionez, kontzertu bakoitzarekin batera soneto bat jartzen du. Eta orduan une bakoitzean musikak iradoki behar zuena zehatz-mehatze azaltzen du soneto horrek. Testuaren bidez, eta gero musikak nolabait hori itzuli egiten du, musikalki itzuli egiten du. Ea, asmatzen dugun zertaz den lehenengoa, entzun dugu.
4: Ea, ba.

0: Marta, behar badan egua eta uda identifikatzeko lan handiagoa egin beharko genuke, baina udaberria eta hau udazkena erraz identifikatzen dira.
1: Bai, hau justo udazkena urtaroaren lehen mugimendua, oso ezaguna, eta hain zuzen, mahats bilketaren ospakizunari eskainitako sonetoa dauka oinarrian, ez? Gutxi gora bera, itzulpen azkar batean honako esaten du. Nekazariak dantza eta kantuekin ospatzen du mahats biltze zoriontsua eta plazer alaia. Eta bakoren edariak piztutako hainbestek loaldian amaitzen dute beren poza. Alegia, ardoa dan eta gero siesta gotatzera joaten diren, nola joaten diren azaltzen du soneto.
0: Beraz, honek aurretik zekarren azalpen hori, orentxe kontatu diguzen soneto.
1: Bai, musikak nola bai, soneto hori musikalki plazaratu egiten du. Hori da Vivaldik buruan zeukan ideia hori, ez? Claro, mahatsak noski garrantzia dugu udazkenean, uda bukaeratik jasotakoa erabiltzeko unea baita udazkena, izan ardoa, mustioa edo dena delakoa. Eta noski Vivaldi ezen izan urtaroei obrak eskaintzen bakarra. 80 urte geroago, 1801 Joseph Haydnek Diagzaiten urtaroak oratoria estreinatu zuen. Ez daia kontzertu, baizik eta oratorio.
0: Oratorioa.
1: Bai, oratorio.
0: Bai, zer da oratorioa?
1: Hau da, musikaren historian beste forma garrantzitsua, nahi, zabalagoa, eta, biltzen ditu ahots bakarlariak, abesbatza, eta orkestra handi bat, ja zabalagoa. Normalean egia da, gai erlijiosoak lantzeko erabiltzen dela forma hori, ez, oratorioak, generalean Biblian oinarritutako pasadizoak eta bar, baina hemen Haydnek naturari eta landa bizitzari eskaintzen dio osoki oratorio, ez? Eta udazkenaren atalean, herri osoak Vivaldiren kasuan entzun dugun egoera bera ospatzen du, alegia upelak ardo berriarekin betetzen den une hori. Mahatsak noski, garrantzi handia dugulako esan dugu, eta Haydnek protagonista bihurtzen du udazkenaren azken zatian, ea zer iritzen zaigun.

0: bai, mats biltzalearen poza baino ardua edan duenaren asumatzen da gehiago.
1: Bai, dena bateran, ikuste, bai. Gainera zati honekin oso kontent geratu zen Heiden, eta hainbesta bat txantxetan deitzen zion fuga mozkorra ja zuzenean, ez?
0: Fuga bai.
1: Bueno, txantxetan edo serioz, testua oso zuzena da, abez batzak hasieratik ospatzen du, esan ez gora-gora ardoa hemen da, ez iritsi zaigoia ardoa. Eta amaieran, mugimendu honen amaieran, inkluso pandera eta hotxak ere entzuten dira. Baina ardoa noski behin eginda, ez daia da landan edo mahats bilketan geratzen, eta, ba, bueno, musikaren historiako amaika orrialderen protagonistara bihurtzen da, izan ere, ba, bueno, erritopa edo gorteko ospakizunak, ez? Edo zeinetan beti agertzen da ardoa, baita ere musikan. Adibide gutxi diran ikuste orain entzungo duguna bezain ezagunak, zen garai guztietako opera antzestuenetako batetik ateratzen da, hain zuzen Giuseppe Verdiren La Traviata operatik, ez?
0: Eta horre bada ardoa.
1: Hemen bada ardoa, bai, ze, justo lehen ekitaldia dago gortean girotuta, Violetaren etxeko festa batean, eta Alfredok ba, zuzenean egiten du lehenengo gauza da kopaltxatu eta topa ospetsu bat abesten du, eta horrekin batera, ba, bueno, unean uneko plazerrak gozatzeko gonbita egiten die bertaratu dien guzti, eta ardoa hemen, ba, ez da ja soilik landako fruitua, baizik eta gozamenaren eta bizitza ieskorraren simboloa baita ere, eta noski gorteko bizitzaren elementu ohikoa, hau da, noski Traviata operako topa edo brindisa.

0: badirudi toparen elkarrezketa moduko dela, ez?
1: Lehenengo bata gomidatzen dut, gero besteak hartzen dio hitza eta jarraitu egiten dut, eta bidartean, ba, gorteak edo bertan daudenek erantzun egiten diote. Baina, egia da, karo, topa honek, bueno, oso alaia dirudiez eta oso alaia da, bals moduko bada gainera, dantzatzera nola baitere gomidatu egiten duena, baina badu iluntasun puntu bat. Zergatik, ba, bueno, Violeta, orain abestu den honek, beste pertsona honek, karo, gomidatzen ditu denak kopatik edatera, eta etorkizunean ez pentsatzera, eta bar, baina, benetan emakume gaixoa da, eta bera badaki gaixori dagoela. Badaki gainera denbora gortzen ari zaiola, eta, de hecho, ba, bueno, tuberkulosiak jota hiltzen da, eta horrekin amaitzen da opera, ez da?
0: Osa, spoiler.
1: Eta, spoiler, barkatu, baina, bueno, trabia, eta ja, aspaldi estrenatu zen ikuste ja. Esan dezakegula. Eta ordan, claro, bere topa hau, naiz eta orainaren plazerari heltzeko alegina den, ba, bueno, aldi berean, ba, zelatan dituen gaixotasunari eta eriotzari, nolabait aurrez begiratzeko saiakera ere bada, ez? Orduan badauka beste puntu hori. Ze gainera, bueno, jai giroko uneetan ere askotan sartzen da itzal txiki bat, ez? Eta udazkenean, bueno, badugu beste aurpegi hori. Badago ardoa eta bar, baina badago beste aurpegi bat. Ze udazkena ere bada udaren amaiera eta horrekin baita ere, ba bueno, hostoak erortzen dira, badoaz baita ere egunen argitasuna eta berotasuna, landaren koloreak ere desagertzen dira, loreak eta oro har batzuetan baita gure energia ere, ez?
0: Bai, hori ere gertatzen da bai, udazkenean.
1: Horregatik gainera lotzen da antzinatik udazkena melankoliarekin. Greziarrek ere biligis beltzaz hitz egiten zuten, antzinako medikuntzaren arabera gorputzak gorputzaren lau umoretako bat zen bilis beltza eta hain zuzen hori zen beraien arabera, udazkenean nagusitzen zitzaigun umore hori, ez? Hortik dator hitzesiz, de hecho, melankolia hitza da, melaina, beltza eta jole dela bilis edo likidoa. Eta nik uste gutxi dira udazkeneko melankolia hori, ba, bueno, Txaikovskik bezain bilustasun handiz eta ez dakit sentibratasun horrekin erretratatu duten kompozitoreak.

0: malenkonia eta tristura. Ez genituzke bai. Igual bere alaudazkenarekin lotuko, gehiago gara matzate behar badan egura, baina bai. Esan...
1: Tradizioan behintzat, alazen udazkenarekin, karo, elorketaren eta galeraren ideia horrekin baita lotuta baita ere.
0: Baina horrako bidean, Txaikoskik udazkenari aitortu
1: bai,
0: zion.
1: Hori da, bai, gainera, hau da piano pieza txiki bat, bera, da gainera bere urtaroak deintzen den bera obraren parte bat, berak idatzitako 12 pieza bilduma, bere editoreak eskatu zion, 1876 urteko hilabete bakoitzerako obra labur bat, zorduan, ekizituen 15 pieza. Eta udazkena beste honek, ba, 10. hilabeteri eskainiak, gainera hartzen ditu baita ere, zentzu horretan bada programatikoa hain batean, ze hartzen ditu Alexei Konstantinovich Tolstoi poetaren lerro batzuk, hain zuzen, ba, bueno, ostoak galtzen dituen lorategi baten inguruan ari den poema txiki bat, ez? Eta arduan, horrekin inspiratuta sartzen du. Da, bueno, galeren eta argi itzaliaren urtaroa dugu udazkena, baina baita gauzak patxadas astertzekoa ere, ez da? Zain, gaineran goizetan lurra fresko dago, orain aldaketa klimatiko erkin ezain beste batzuetan, baina ala behar du. Zuaitzetan ere, ba, kolore hori gorri eta laraina gaietzen dira, eta gaztaina erren usaina ere zabaltzen hasten da. Orduan, hilabete beroetako frituak dastatzeko unea da baita ere udazkena, baita despentsa betetzekoa, ez? Ba, hilabete hotzetarako prestuzteko, orduan, ez zaitezela falta aurrengo hilabetetan kontserbak, latak, mermeladak, ez da harreman, eta musika ona ere, ez ungu saiatuko gara gure egiten hemendik.
0: Ba, asteaz azken goizaldera hori da bai, sartuko gara, udazkenean, goizeko ordu bietan, beraz, 8:19 ordu barru sartuko gara, udazkenean, Marta García, EHUko Filosofia Fakultatean Estetika eta Artearen Teorian irakasle eta EASO Abes Batzako kidea, eskerrik asko udazkeneko soinu banda edorronegatik.
1: Zuei.
0: Bihar, oraindik udazkenean ez, udako azkena, 546. faktoria.

0: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gau.
1: Arratsaldeon deizuela, PISA txostenaren emaitza kaskarrez luze hitz egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak. Neurri batean ontzat eman du Alderdi Sozialistak azken egunotan egin duen irakurketa, alegia beti hobeto moldatzen dela ikaslea bere ama hizkuntzan, eta D ereduaren murgiltze eredua berrikusi beharra ere onartu du sailburuak, baina kontuz esan du trintxerekin.
2: Kontuz. Horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit. Hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran? Ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri. Marko berritua, marko leanitz berritua ere lantzen ari gara. Eta emaitza berri guzti hauekin, bai, horrekin atarako dugu proposamen berri bat, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontuz ibili behar gara, ba, trintxeretatik hitz egiten badugu.
1: Eguneko beste lerroburuetan Iñigo Alustiza, arratsaldeon.
3: Baita zuri ere, Maite.
1: Etxe bizitzen gizarte funtsa, klase ertain delakoari begira, alokairuko etxe bizitzak sustatu asmo dituen funtsa, balizko inbersorei aurkeztu diek aur Jaurlaritzak.
3: Alokairu eskuragarriko 10.000 etxe bizitza sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak, datozen 8 urteetan, eta horretarako 2.000 milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko pribatoren bitartez, Imanol Pradales lehendakaria.
4: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzare ekin Euskadin, ez da soilik gure arazoa, baina gureare bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa.
1: Nafarroako parlamentuan bien bitartean eskuinak eta eskuin muturrak galerazi dute negu gorriak elkarteak zeutan egin asmo duen lan humanitarioa dela eta talde honek jasan dituen mehatxuak arbuiatzea.
3: Sozialistek EH Bilduk eta zurekin taldeak proposatu dute testua negu gorriak elkartearen aurkako mehatxuak ez ezik zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak ere arbuiatzen zituena, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi dute adierazpen instituzionala. Urren ez urren EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
5: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
6: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak bien bitartean sare sozialetan adierazi du indarkeria ez dela bidea, ezin dela gorrotoa normalizatu. Ba, haren emaztearekin, Begoña Gomezekin lotuta, bada azken ordukoa, epaitu egingo dutela, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izana leporatuta. Erretiro hartuko duen aste berean jakinarazi du bere erabakia Juan Carlos Peinado, epaile instruktoreak. Alemaniara begira ere bagaude jakina, Inigo.
3: Bai, dimisio ematea baztertu duen arren kolokan jarraitzen baitu atzodanik Friedrich Merz, kantzileraren etorkizun politikoak, Berlin eta Mecklenburg aurre Pomerania estatuetako hauteskundeen biharamunean, eskuin muturreko AFD alderdiak adierazi du demokristauek herritarren babes osoa galdu dutela. Eta eurak AFD direla orain CDUren oinordeko politikoak.
1: Ane Irazabal EITB-ren berri emalearekin hitz egingo dugu albistegi honetan, eta hitz egingo dugu Xabi Ormazabal Parisen dugun berri emalearekin ere, izan ere Parisen Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan akusatu nagusiak gaur onartu du bere egiletza, baina dio ezbeharra izan zela.
3: Bere orean minduta ikusi zuela pistola atera eta biktimari tiro egin ziola adierazi du epailearen aurrean, baina errefresu automatikoa izan zela armadan egindako urteen ondorio.
1: Errepide sare nagusian ez dago aparteko gora berarik ordu honetan, berehala joko dugu Euskal Metera ere, aurrez ordu bat aterdietan kirol legez, orain aurrerapena Jose Maria Paula Zarratxaldeo.
7: Zarratxaldeo, Maite.
1: Kirol egutegia udazkenean sartzear da, eh?
7: Sartzean da, horrek esan nahi du, traineroa gordetzeko garaia iritsi dela, arraun klubak fitxaketen aztala zabaldu berritan ditugu honen bestez, beinuntziak lehorrera eraman eta gero, demoraldia guretan eman beharreko emana du, eta azken jardunaldian esan daiteke zarautzon darri Hondarribia eta Deusto izan direla irabazle nagusiak. Eta futbolean, naiz eta orain hiru astez esten futbol partidarik izango, Europako eta ia mundu osoko ligetan aipatzekoa da parte Realak itxi duela Espainiako ligako jardunaldia eta berriz ere bi eta hiru partida irabazi du Eltxen egin moduan, Valentzian ere alaxe irabazi baitu. Ziklismoan Igor Arrietak 2029 arteko kontratua sinatu du Lidl Trek taldearekin. UAE-tik emandu urratsa eta munduko txapelketan Kanadan gaur arratsaldean 23 urte azpikoetan erlojuaren aurka Paula Ostiz eta Inauto Urkaregi eta pilota dugu Logroñon San Mateotan eskuz eta Donostian 7:00tik aurrera Jaiala Ligako zestapuntako lauko finala.
1: Ordu bat aterdiak aurretik egingo dugu bat kursalean Euskadi Irratiak zinemaldia jarraitzeko duen setarekin. Mano Etxezortu arratsaldeon. Baina saiguzu gaurkoak ze itxura daukan laugarren honek.
8: Begira, izango da Sakamantekasen eguna. Sakamantekas, David Pérez Sañudo, zuzendari Bilbotararen eguna izango da. Sakamantekas, 19. mendean hirugarren gerrate karlistaren amaierako garaietan Juan Díaz de Garaio izeneko gizon batek emakumeak hiltzen zituen Gasteiz inguruan. Kondairak zioen emakumei erraietako gantza kendu eta saltzen zuela, baina hori frogatzerik ez da izan. Baina egia dena da berak hilketa batzuk aitortu zituela eta denborarekin pertsonaia mito bihurtu izan dela historian zehar eta helduek pertsonaia aurrak izutzeko edo beldurtzeko erabili izan dutela. Entzun David Pérez Sañudo.
9: Azkenian Sakamantekas oso pertsonaia potentea da eta aldi berean mito bat. Mito bat bai Araban, bai Euskal Herrian eta horregatik, ba, lekuriko onena egongo gara aurkezten.
8: Sakamantekas filman baite gauean Victoria Eugenia Antzokiren emango dute eta gala berezi batean EITBek eta Espainiako Telebista Publikoak lehen aldiz antolatu duten galan. Aurretik kulturleioan espero ditugu zuzendari eta aktoreak. Gaurko eguna gainera Belodromoan ere izango du hitzordua Aritz Morenoren Karateka filma emango dute Sandra Sánchez karatelariaren historia harrigarria zari zaiguna. Maite, gaur guztia gaurko kulturleioan.
1: Ordu bata eta 25 aldera egingo dugu bat kursalarekin, beraz hori guztia xeago jasotzeko moduan izango gara. Jaione Munarrizekin orain euskalmeten bat egin behar dugu. Jaione arratsaldeon.
10: Kaixo arratsaldeon.
1: Nola datu zurrengo orduak?
10: Baldaketari gabe, beraz zerua ia oskarri mantenduko da gaur ere arratsaldean eta temperatura maksimoak bazken egunetako balio berdintxuetan geldituko dira, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Poliki poliki iparraize hori barnealdera ere sartu ze joango da eta antzemateko moduan ibiliko da arratsaldean.
1: Ez sartuko gara udazkenean Jaione, baina udazken girorik ez da, ez da? Ia aste osoan esango genuke uda giroarekin jarraituko dugula.
10: Hori da, hori da, ez du eguraldiak ez du itxu aldatzeko itxurarik, beraz azken egunetako joera errepikatuko da.
1: Eskerrik asko ba, bihar arte.
10: Bihar arte, agur.
1: Arratsaldeko ordu bata eta 8 dira, Mikel Retegi eta Aiora Urdangarin teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratia, goizak gaur. Maite Artola.
1: Joan den ostegunean Legebiltzarreko osoko bilkuran Imanol Pradales lehendakariak iragarri zuen klase ertainentzat alokairu eskuragarria izateko funts soziala bultzatuko zuela Jaurlaritzak, ba funts hori aurkeztu die gaur lehendakariak eta Denis Itxaso etxebizitza sailburuak inbersore pribatuei. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraiki nahi dituzte, horretarako 2.000 milioi euroko funtsa beharko lukete beti ere esandakoa lankidetza publiko-pribatuan eta gaur hain justu inbersore pribatu egin die funts horretara biltzeko deian ere Azarriegi arratsaldean.
11: Arratsaldean bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrerak dituzten etxeek alokairu eskuragarrirako sarrera izatea da funts berri honen helburua. 8 urtetan Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraiki nahi ditu, 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda eta nola, bazati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Euskal Finantza Aliantzaren formula etxebizitzaren arlora ere eraman nahi dute. Jaurlaritzak erena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Gaur hemen Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenera gonbidatu dituzte bankuetako, EPSV edo gizarte aurreikuspen voluntarioaren erakundetako eta enpresetako ordezkariak eta horiek dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
12: Bazuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan eta bide berri bat asteragoaz, erakunde publikoetatik orain arte egin dugun bidearekin uztargarria dena noski eta bukatzeko indarrak batu behar ditugu.
11: Aurrera begira, ez dute baztertzen, herritarrei ere inbertitzeko aukera ematea. Abenduan, lizitazio publikoa martxan jarriko dute, eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea, 2100 etxe inguru, Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian, eta Sestaon. Denis Itxaso, etxebizitza sailburuak, ziurtatu du, alokairuak ez duela inoiz gaindituko, etxeko dirusarreren 90%.
13: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela batez ere. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
11: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke ekimen honi esker.
1: PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, txarrak Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak berak aipatu ditu. Hainbat sektorek tartean Alderdi Sozialistak euskararen murgiltze eredua auzitan jarri ostean, sailburuak gaur Euskadiratiko Faktorian esan du kontuz ibili beharra dagoela trintxeretatik D ereduari buruz egiten diren irakurketekin. Aldi berean ala ere, murgiltze ereduari buruzko gogoeta agindu du Pedrosak. Ikasgeletan pantailen erabileraren inguruan hezkuntza eragileekin bestalde gutxieneko arau batzuk finkatu beharra ikusten du sailburuak. Kaixo Narozena, konta iguzu.
14: Arratsaldean bai gailu digitalen ingurukoa da lehenengo hausnarketa eta guztien konpromisoa eskatu du sailburuak gutxieneko arau batzuk adosteko pantailaren erabilerari lotuta bereziki izpide ordenagailuak.
15: Pandemia garaian behar beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetxeetan, beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa dan ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
14: Gailu digitalak tresna osagarriak direla dio eta papera ere erabili beharko litzatekeela, iragarri du ikastetxe guztietan irakurketa lantzeko jarraibidea eta euskarak emaitzetan izan dezaken eraginari lotuta errealitate bat dela aitortu du proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala, baina horrekin batera D ereduaz ari direla usnarketa egiten eta ohartarazpena esan du lubakietatik egiten diren irakurketen aurrean.
15: Itzeko hizkuntzan egindako frogetan emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat.
1: Ordu bata eta 13 minutu dira, datorren igandean zintzilikatuko du toga Juan Carlos Peinado epaileak. Ba erretiro hartu aurretik beste urrats bat egin du Espainiako gobernu presidentearen emaztearen Begoña Gomezen auzian. Ustezko trafiko influentzia eta diru publikoaren erabilera okerra leporatuta berriz ere epaiketara bidali du Begoña Gomez eta baita haren aholkularia ere Ainhoa Vega Madril azken ordu arratsaldean.
16: Arratsaldeon, bai, Peinado epaileak azken erabaki bat hartu du, igandean erretiro hartzekoa da epailea, baina gaur emandu ezagutzera Begoña Gomez Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztearen eta bere aholkulari zenaren Cristina Álvarezen kontrako ahozko epaiketa abian jarriko duela. Hortaz, herri epaimahai batek erabakiko du Gomez eta Álvarez errudunak ala errugabeak diren, Sánchezen emazteari influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak egozten dizkio epaileak Álvarezi bigarrena bakarrik. Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu nahi izan, bai ordea eskatzen zaien guztietan agertu beharko dira epailearen aurrean. Erreakzioak une batetik bestera espero dira Moncloa momentuz isilik dago, Alberto Núñez Feijo zeutara iritsi berri da, laster hartuko duitza Alderdi Popularreko liderrak. Eta azken orduko berri bat ere badugu Maite Arlo judizialari lotuta, plus ultra kasua daraman Kalama epaileak Zapateroren bi alabak Laura eta Alba Rodríguez Espinosa deklaratzera deitu ditu ikertu moduan. datorren azaroren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
1: Eskerrik asko Ainize. Bestalde, azken orduotan Aitor Esteban eta Arnaldo Tegiren arteko aurrez aurrekoa entzun dugu modu publikoan. Sekuentzia gogoratuko dugu, Espainiara irits liteken olatu ultraeskuindarrari aurre egiteko Espainiako hauteskundetan EAJ eta EH Bildu elkarrekin joan daitezen eskaintza berretsi du asteburu honetan Otegik.
3: Aitor Esteban buruzagi jeltzaleari etzaio serio iruditu proposamena, areago duela 3 urte Espainiako hauteskunde orokorren atarian EH Bilduk egindako espota izan du gogoan asteburuan.
17: Eta eskuma izan euren espotean Vox, PP eta PNV. Protégete, ponte la crema, que viene la derecha, etcétera, etcétera. Hori izan zen euren kanpaina, orain hiru urte. Eta orain gurekin etorri gura dabe, hori da seriotasuna, eure daukiena. Ze seriotasun da hori.
3: Arnaldo Tegi, EH Bilduko idazkari nagusia, gaur Radio Euskadin erantzundu, ez dela lokatzorretan eroriko, espotura erretiratu egintzuela EH Bilduk, eta tematuta jarraitzen duela Eusko Alderdi Jeltzaleak, EH Bildurekiko desberdintasunak nabarmentzen, akordiorako aukerak baztertuta.
18: Iruditzen zait lategillo bat, espot ura egin zen, erretiratu zen, eta ni barkamenak eskatu ditu. Horrein dara hiru urte. Nereza zer da, ez dakazu posizio sendo bat gure proposamenei erantzuteko, eta PP, Vox eta asko egiten duten gauza bela, egiten duzuta da, bueno, karta horiek jokatu ez, berriz ere iraganera jun. Barkatu, gu orainan gaude eta etorkizuna landu nahi dugu.
1: Jodezagun Parisera, Federico Martin Aramburu errugbi jokalariaren hilketaren epaiketan, gaur akusatu nagusiak onartu du bere egiletza, baina adierazi du ezbeharra izan zela. Xabi Ormazabalek du Parisen azken ordua. Xabi, kontaigu zu, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon Maite, Luis Lepriol, Federico Martin Aramburu hiltzeaz akusatuak onartu du gaur berriz ere egindako. Eta dio, ez dela barkamena eskatzeaz nekatuko. Lehen aldiz emandu gaur gertatuakoaren bere bertsioa. Lepriol esaten eta pasazena zoritxarrezko hainbat kasualitateren ondorioa izan zen. Tragedia grekoa deitu dio terminori erabilita. Akusatuak, alkandora txulerekin eta betarregokin, segurtasun kristalen atzetik esan du, terrazan izandako borrokak bere egoa minduzuela, bere neskaren aurrean kolpatu zutelako bi errugbi jokalari hoiek, eta alkoholak ere eraginda horregatik atera zela haien atzetik korrika. Epaileak hainbat kontraesan azaleratu dizkio, baina oro har Lepriolen bertsioa da bigarren borroka ez zuela berakasi, Aramburu kasi zuela, eta pistola ateratzena erreflexu militar bat izan zela. 6 tiro jo eta lautan asmatu zuen. Karratuta zeukan, zergatik galdetu dio epaileak. Militar zela pairatutako estres postraumatikoaren ondorioa dela, eta dio pistola batekin lo egiten zuela garai hartan. Atxeden batean gaude, Maite, minutu gutxi barru berrekingo saioari.
1: Eskerrik asko azken ordu horregatik. Alemanian berriz atzoko hauteskundeen emaitzek lehenaz gain xok egoeran utzi dute Friedrich Merz kantzileraren CDU alderdia.
3: Mecklenburg aurre Pomerania eskualdean eskuin muturreko AFD alderdiak lortu du garaipena, goranzko joera baieztatuz, eta historian lehen aldiz parlamentutik kanpo geratu da Merz buru duen alderdi demokristaua. Berlengo udalean ere alkatea galtzear dira CDUkoak, sozialdemokraziatik ezkerrera kokatzen den Dilinke alderdiak gaindetu baitu CDU.
1: Berlinen Ane Irazabal, arratsaldeon.
15: Arratsaldeon.
1: Esan dugu Ane, lehen azgain xok egoeran, izan ere Alemaniarentzat alternatiba alderdiak CDUren oinordeko gisa ikusten du jada bere burua, eta demokristauek herritarren babesa galdu dutela adierazi du Alice Weidel, eskuin muturreko liderrak.
15: Bai, hori da. Baidelek esan du gaur egun AFD bilakatu dela herritarren alderdia, eta CDUk boto andana galdu duela eskuin muturraren aurkako babesesia defendatzen jarraitzen duelako.
20: Vielleicht noch ein zu dieser sehr merkwürdigen Rede gestern von Friedrich Merz.
15: Ultraeskuinak nolabait eskuin tradizionalaren espazio politiko guztia eskuratu nahi du, hori ez du eskutatzen, kontuan izan behar da CDUk adirazil aelenago esan duzuen bezala parlamentutik kanpo geratu dela Mecklenburgo aurre Pomeranian, ez da botoen 105 iritsi, hau ez da lehenago inoiz gertatu, eta gainera porrot simbolikoa izan da Angela Merkelen barruti historikoa delako. Merzek minutu gutxi barru hitz egingo du, baina atzo argi esan zuen ez duela dimisioa emango, eta uste du bere erreformak egokiak direla, eta ba, pazientzia eskatu die herritarrei.
1: Merz kantzilerrak hortaz baztertu egiten du dimisioa, ne, momentuz, alderdiko zuzendaritzak ere babesa eman dio, baina egia da, kinielak ere hasita daudela bere ordezkoa bilatzeko, ez?
15: Bai, baina momentuz zumurrumurruak dira, inork ez du aurrera egin eta kantzilerraren hitzak ezeztatu, publikoki behintzat babesa erakutsi diote lider guztiek, baina edabideek diote azpian mugimendu tektonikoak sumatzen direla, eta gehien entzuten den izena da Henrik Wüst. Renania Ipar Bestfaliako gobernu burua, landik populatuena da, herritar gehien duen landa, bertan CDUk aspalditik gobernatzen du, baina askok ere Alexander Dobrindt barne ministroa aipatzen dute, eta datozen egunetan ikusiko dugu Mertzek denbora irabazi duen ala ez, edo CDUren baitan ba zurumurru horiek ofizializatzen diren ala ez.
1: Arreta ondiz, jarretuko dugu, esan bezala Mertzek egitekoa duen balorazioa hemendik minutu gutxi barruan. Irazabal Berlinen berri emale, gero arte.
15: Gero arte.
1: Bihar sinatuko dute Danimarkak, Groenlandiak eta Estatu Batuek bestalde Artikoko segurtasunari buruzko hitzarmen berritua Nazio Batuen batzar orokorrean. Akordioaren xehetasunik oraindik ez dute ofizialki jakinarazi. Trumpek jakina bere ikuspuntua eman du, baina Danimarkak adierazi du NATOrena izango dela segurtasunaren ardura. Brusela, Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
2: Arratsaldean, bai, Danimarkako atzerri ministroak alaxe esan du behintzat, Artikoko segurtasuna NATOren aterkipean geldituko dela Washingtonen edo Kopenhageren ardurapean baino gehiago. Entzun Lars Løkke Rasmussen.
21: Og så er det jo et vigtigt, at det er en aftale, som gør, at NATO kommer til at spille fortsat.
2: Gogoratuko dugu Trumpek iragarri duela Groenlandiako segurtasunaren kontrol iraunkorra izango dutela Estatu Batuarrek, baina hitz horien gainean ez Danimarkak ez Groenlandiak ez dute adierazpenik egin. Uartaren onerako izango dela soilik eta hitzartutakoak haien subiranotasuna errespetatuko duela. NATOk berak asteburuan ongi etorri egin du akordioari, beritzetan garrantzi handiko eskualde horretan segurtasuna eta elkarlana erraztuko dituelako, baina ez dute gehiagorik helarazi. Xetasunak bihar jakita espero da, orduan sinatzekoak baitira hirualdeak akordio ofizialki New Yorken, eta ordainak ingo dugu, egun indarren den 1941ko defentsa akordioa zuzentzen edo aldatzen ote duen.
1: Ordu bat eta 21, adimen artifizialaren inguruko araudia ezin dela tekno-oligarken esku utzi, eta modu zorrotzean aurautu alizateko herri akordio zabala proposatu du gaur Pedro Sánchez presidenteak. Adimen artifiziala ikuspegi humanistarekin, dio. Nola nahi ere, urte bete eko epea jarri du horretarako, alegia indarrean den legealdi hau jada agortuta legoke, xikerresnal.
22: Adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela aitortu du Sánchezek eta premiazkotzat jo du lehen bailen arautzea zorigaiztokorik gerta ez dadin.
23: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
22: Sánchezek argi du adimen artifizialak aukera gehiago eskaintzen dituela arriskuak baino, ekonomia, segurtasuna eta adin txikikoen babesa jarri ditu erdigunean eta neurri zehatzik aipatu ez badu ere, zigorrak iradoki ditu algoritmo kaltegarriak sustatzen dituzten enpresentzat.
23: Una agenda que responsabilice legal, financieramente a las empresas por los daños que causan en sus actividades.
22: Presidente espainiarrak urtebeteko epean adimen artifizialaren erabilera arautuko duen herri akordio handi bat egitera deitu ditu herri politiko, sindikatu, patronal eta erakunde publikoak eta jakinarazi du datorren hilean elkartuko dela Moncloa eragile guztiekin. Sánchez Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian parte hartzera abiatu da New Yorkera, munduko enpresa digital boteretsuenen lurraldera, eta han ere ematekoa du tekno-oligarken aurkako mezua.
1: Donald Trump eta Xi Jinping Estatu Batuetako eta Txinako presidenteak berriz ostegunean dute bilera Etxe Zurian.
24: Baina horren aurretik bi ordezkaritzek adimen artifizialaren inguruko bilera teknikoa egingo dute, hemendik aurrera gai aztertzeko elkarrizketarako mekanismoa sortzea ere adostu dute. New Yorken bi arrasiko da Nazio Batuen urteroko batzar nagusia eta hitzordu hori aprobetxatu zelkartuko dira Xi eta Trump presidenteak.
0: Goizak gaur.
1: Gaizera bat aldatuta urtengo abuztua hilabete ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat. Gora egin dute ostatua hartu duten personen kopuruak, gaualdiak eta bereziki hoteleko gelagatik ordaindu den diru kopuruak. Bataz beste 161 euro ordaindu dute gela Euskadiko hoteletan ostatu hartu duten bisitariek iazko abuztua baino 111 garestiago. Honintza segurola.
25: Bai, gelaren prezioa nabarmen iguarren, hala eta guztiz ere Euskadira etorri den turista kopuru igo eginda, iaz baino 105 gehiago Eustatek gaur arkitaratu dituen datuek erakutsi dutenez. Bizitariek Euskadiko hoteletan igaro dituzten gauak berriz, iazkoa baino sei gehiago izan dira. Oro har, abuztua hilabete ona izan da urtengoa. Prezioak ez ezik, okupazio maila ere altuagoa izan delako 186 pasatxokoa. Eta urte hildo beretik joango dela aurre ikusten dute, Destino Bilbaotik, Joseba Goiri Gueltzarri.
4: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere bukaeran datu onak izango direla eta gustuan bereziki onak izan dira. Guk ere uste dugu, gure batxarrak opitzen dugunean asko nabaritzen dela azken alde honetan, Espainiako egualdera juten den jendea, pero gehiagi pasatzen duela, eroz eta jendera jara dator.
25: Lurraldeka Bizkaiak eta Gipuzkoak izan dute azkunde handiena eta Hiriburuka, Donostiak eta Bilbok azkunde izan duten bitartean Gasteizen jarduera behera egin du. Baina daturik nabarmenena errentagarritasunarena da. Gela baten bataz besteko prezioa eta 72 euroko eurora iritsi da Euskadin eta iaz baino 111 gehiago ordaindu da Donostian izan du igoera handiena. Joseba Goiri Gueltzarri.
4: Ikusten dugu Donostian 120 euro gehiago kobratzen dutela gauero. Orduan beti bezala konparaketak egiten badituzu, guk ikusten duguna da, gustatuko litzaigukla, Donostia bezalako datu bat izatea.
25: Donostian gela bakoitzaren bataz besteko prezioa Maite, 168 eurotan dago. Hilabete amaitu horretik jarriko da martxan Bilbon Artigaseko ekoparkean Metabarri, hondakin organikoa biometano bihurtuko duen Espainiar estatuko lehen planta Janire Gerenabarrena.
5: Bai, biometanizazio prozesuaren bidez edukiontzi marroiko hondakin organikotik biogasa sortuko da Metabarrin. Ondoren garbiketa prozesu bati esker biogas hori biometano bilakatu eta gas naturalaren sarera konektatuko da. Metabarrik sortuko duen energia 12.700 etxebizitzak urtean duten energia kontsumoaren baliokidea izango da. Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak hondakinen kudeak eta jasangarrian aurrera egiteko azpiegitura estrategikotzat jo du Metabarrin.
6: Urtean 13.000 tona materia organiko inguru biltzin doguz eta 2030erako 49.000 tonara iristea da gure helburua. Metabarrik gure tratamendu gaitasuna hiru aldiz biderkatzea ahalbidetuko deusku.
5: Frakzio organikoaren gaikako bilketaren askundeari erantzun eta eredu energetiko zirkularra bultzatuko du 8.300 metro kuadroko azpiegitura berria. Aldundiak, Jaurlaritzak eta Prezero enpresak 25 milioi euroko inbertsioa egin dute.
25: Iruñan Arrotxapeako aitameni gaitz larriak dituzten personak hartatzen dituen egoitzan sutea eragin duelakoan atxilotutako egoiliarra une batetik bestera eraman dezakete epailaren aurrera. Zer dakigu Andoni Amados, Arratsaldeon?
7: Arratsaldeon, bai, unionetan dakigunez atxilotutako emakumeak ospitalean jarraitzen du Espainiako poliziaren zaintzapean eta gaur goizean aztertu du bere egoera epaileak. Ze erabaki hartu duen ordea ez da jakitera eman oraindik. Aitamenitik bertatik bai estatu digutenez, egoitzako bigarren eta hirugarren solairuak irekita eta martxan daude bartekau azkeroztik eta gaurko egunean zer espero da lehenengo solairua atondu eta atzera egoiliarrak hartzea. Sua piztu zen zerogarren solairuak bestalde itxita jarraitzen du Espainiako polizia ingurua ikertzen ari da, ezbeharraren nondik norakoak aztertu eta argitzeko. Gogoratuko dugu Maite, sutearen ondorioz 56 urteko emakume heltzela eta 18 lagun zauritu direla, horietatik 11 ospitalean jarraitzen dute eta zainketa intentsiboetako unitatean dagoen 62 urteko gizonezkoaz gain alta jasoko dute gaur. Klinikak aurreikusitakoaren arabera gainera, egoitza zaldatutako egoiliarrak datozen orduetan bueltatuko dira Arrotxapeako aitamenira.
0: Euskadi Irratian, Donostiako nazioarteko zinemaldia.
25: Ba, zinemaldian urrezko maskorraren lehia esan liteke iaia erdi parera iritsi dela. Pablo Larraín txiletarraren Mis Muertos Tristes eta Maja Jarada japoniarraren In My Father's Room lanekin. Gainerakoan esango dugu euskal zigilua daramaten nobedadez josita datorrela laugarrena. Kursalen zuzenean Mikel Jartza, Arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, bai, une batetik bestera agertuko da David Pérez Sañudo eta bere lantaldea alboan dugun prentsa aretora Sakamantekas filma defendatzera. Antonio de la Torre 19. Mende amaierako arabar hiltzaile ezagunaren rolean eta Patricia López Arnaiz gazteiztarra ari aurre egiten dion emakume protagonista. Haien alboan Eneko Sagardoi, Josean Bengoetxea, Aizea Carneros, euskal profesionalez josita espero da estreinaldi handia gaueko 10:00 Victoria Eugenian, EITBek eta Espainiako Irrati Telebistak elkarlanean antolatu dute gala.
9: Tu tienes algo que no tiene nadie. Trabajarlo. ¿Qué pasa?
8: Eguneko bigarren euskaleko izpen seinalatua arratsaldeko zazpietan, Aritz Moreno donostiarrak belodromoan aurkeztuko du Madril eta Japonia artean filmaturiko Karateka.
10: Nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Santzen historia osagai guztiak zitun. 40 urteekin irabaztea Tokion, karate olimpiko izan zen urte bakarrean. Osagai guzti horiek filme espezial bat abenturazkoa kontatzea oportunitate bat eman zidan.
8: Zinemiran, irailak dokumentala, Izaskun Arandia zuzendaria, gerra zibilian hil zuten birraitonaren misterioa argitu nahian.
11: Dokumentuetan, diguetan, bilaritu geha, eta familia memoriak eta memoria historikoa daukan gauzetako da, ba, utxune asko ditula, eta utxune horiek bete ditut nik nere irudimenarekin eta fikzioarekin pixka batez.
8: Sail ofizialean lehiazkanpo euskaleko izpen bat, Daniel Monzón Mallorcarrak Bizkaian filmaturiko Ruega por nosotras, frankismo garaian emakumeen gaineko kontrol sozial eta morala ezarri zuen Patronato de Protección a la Mujer erakunde publikoaren bueltan. Eta aurrezko maskorra eskuratzeko lehian Maite, hildakoen oihartzunari buruzko bi film berri, Txiletik Pablo Larraín, Netflixentzat egindako Mis Muertos Tristes telesailarekin, eta Japoniatik In My Father's Room, ehun liburuz gaindi, tartean bestsellerrak idatzitakoaren Maja Jarada, novelagilearen zinema debuta.
25: Eskerrik asko Mikel, arratsaldeko ordu bat aterdiak.
0: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafiko.
25: Trafikoan aparteko gorabeherari gabe, segurtasun sailak esan digunez, eta eguraldiari dagokionez ere udazkena aurki da, baina udazken girorik ez momentuz.
12: Zerua ia oskarbi mantenduko da arratsaldean eta temperatura maksimoak atzeko balio berdintxuetan geldituko dira, hau da 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar, eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Ondoren iparrekialdeko haize hori barnealdera ere iritsiko da eta antzemateko moduan ibiliko da. Eta bi arraste artea bide beretik jarraituko du eguraldiak.
0: Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur. Maialen Uarte.
13: Zeutatik dator notizia, baina guretik ere baduena. Ostiralean iragarri zuen Negu Gorria kolektiboak asmoa zuela Zeutara gerturatzeko, Marokotik Zeutara bidea egin duten pertsona migranteen egoera bertatik bertara ezagutu eta horren berri emateko asmoz egin zuen bidaia kolektiboak, baina ez dira ongi etorriak izan zenbait bizilagunen aldetik. Elkarretaratzea egin zuten Negu Gorriaken iritsieraren kontra, oihu fasistak egin zizkieten eta auto bat ere goitik bera txikitu zuten barruan kolektiboko kideak zihoazela pentsatu. Horietako bat, atxilo hartu du poliziak. Julia Ferreras Zeutaia alderdiko politikoko diputatua, Sofia Canovas NBE Nazio Batuen erakundeko giza eskubideen aldeko abokatua, eta Rafael Borrego flotillako aktivista zeuden manifestariek astindu zuten auto horretan. Espainiako gobernuak gaur emandako datuen arabera, estimatzen dute oraindik 3.000 migrante inguru daudela Zeutako kaleetan, aurreko ostiralean 1.700 migrante portuan eraikitako kanpaleku bat eraman ostean. Gainera, horietako zenbait adingabeak ere direla zehaztu dute. Indarkeria eta arrazakeria salatzea zarago, Negu Gorria kolektiboko brigadak xede izanen handu, Zeutara oinarrizko materiala eta komunikaziorako gailuak ere eramatea. Gaur arratsaldeko 5:30 agerraldia eginen du kolektiboak Zeutan gertatutakoaz hitz egiteko, eta hori Baratxurien plazan izanen da hemen Iruñean. Eguerdion, fasismoa ari du han eta hemen, izan ere, bizipen horiek izan dituzten Negu Gorriak taldekoek, baina gorraizko festetan ere xenofobia eta kantu fasistak salatu dituzte. Iraiak 21 ditu gaur astelena da, berehala jarriko gara horiei begira. Esan dugu gorraizen ere alakoak bizi zituztela, pasaden irailaren 11-13 egin zituzten jaiak, La Farruka kolektiboak kudeatzen du txosnetako bat, eta bandera kolorean itza LGTBI Plus kolektiboarekin lotzen dena eskegitzen dute, gune seguru, libre eta anistasunaren aldekoa dela adirazteko. Bada, bizilaguntzen bait kexu agertu ziren, eta udal zinegotzi batek lehen uneetan behintzat erretiratzeko eskatu zien, hori diskriminatuak daudenak eskutatzen segitzea dela iritzita, onartez zintzat jo zuen La Farruka taldeak eta salaketa publiko egitea erabaki zuen. Haien kontrako oihu eta jazarpenak ere salatu dituzte sare sozialetan. Horri begira jarrita, abiatu dugu gaur goizeko albistegitako elkarrizketa Uxue Barkos Geroabaiko lehendakari gaiarekin. Europa eta mundu mailako totalitarismoa ere gurean daukagula argi geratzen ari dela esan du berak, eta ohartarazpena egin die beste alderdier ere, bakoitzak erabaki beharko duela non egon nahi duen hauteskunden ostean. Geroabaik argi du totalitarismoen aurka arituko direla. Berehala entzunen dugu Barkosek egin dituen adierazpenetakoa. Elkartasuna ere epaitzen ari dira orain, BDZ eta ekimenak Nafarroko Justizia Jauregiaren parean egindu elkarretaratzea salatzeko taldeko irukide epaitzen ari direla Palestinaren aldeko pintaketa zenbait egiteagatik. Antza, Iruñeko babes bereziko eraikinetan egin zituzten pintaketa horiek, Israel egiten ari den genozidioa salatzea zuten helburu eta gaur epailaren aurretik pasako dira. Ordu bat ala orden gutxiagotik daude justizia auzitegi parean eta berehala saiatuko gara haiekin hitz egiten. Iruñeko udalean ere sartu irtena eginen dugu, alde batetik iragarri baitute etxabakoitzen egin nahi duten etxebizitza eskuragarriko plana abiatuko dutela. 100 etxebizitza eta 100 aparkaleku izanen ditu, berdegunekin eta baita dotazioekin ere. Bestetik, amiantoa eraikinetatik kentzeko konpromisoarekin ere segitzen dute, 262 eraikinetan dago amiantoa Iruñean, gehiena industrialdeetan. Datozen bi urteetan, Josla Rocha Zibiboxen teiatuan dagoena kenduko dute, eta baita Paderborna terpetxeko estalpean dagoena ere, epe laburrean iritsiko dira, sandu zela

0: okelako atera eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus.
1: Oso pozik gaude gure txirrindulari taldeak turrean parte hartuko duelako eta goia jo dugu. Gora, gora, gora! Hain goian gaude, esentur gordailua jarriko dugula abian. Lortu informazioa gure bulegoetan edo kajaruraldenabarra.com webgunean irailaren 30 arte eta egin bat gure postasunarekin. Nafarroako Ruralkutxa, gure momentua baita zurea ere.
2: Bapea gaiuek fruta zapora dute, baina gehienek sustantzia kantzerigenoak dituzte.
3: Bapea gailuek jostailu itxura dute, baina mendekotasuna sortzen dute.
2: Bapea gailuak ez dira moda hutsa.
3: Bapeatzeari buruz hitz egin eta informa zaitez bapeatzea ez da dirudiena.nafarroa.eus webgunean.
4: Gobierno de Navarra.
5: Nafarroako gobernua.
6: Navarra, una forma de funcionar.
7: Nafarroa, gauzak egiteko dugun modua.
8: Zua, zua!
9: Senidetasunaren bestak uarten iraiaren 19tik 27ra zatoz uarteko jaietara egitarau oparoaz gozatera. 11 ekimenez beteta datoz jaiak, erraldoiak eta buru handiak, begietaz esensuzkoak, aurrendako jolasak, dantzaldia eta musikaldia, herri bazkariak, aldereteak, mozorroleiak eta kontzertuak eta askoz gehiago. Ongi etorri senidetasunaren bestetara, uarteko udala.
10: Iruñerrian gau, albisteak.
11: Aurreratu dizuegu, negu gorria kolektiboa ez da ongi etorria izan Ceutan. Joan den astean iragarri zuten, bertatik bertara ezagutu nahi zutela, pertsona migranten egoera zein zen, eta hien elkartasuna helaraztera ere joan zirela. Herritar andanak baina mehatxua ikusi du kolektiboaren iritsierarekin batera, eta istiluak eragin dituzte haien iritsieran. Aritz Paskoa, Leguardion, zer gertatu da?
12: Joder! Joder! Joder!
13: Julia Ferreras Ceuta ja koalizioko diputatuaren kotxe barrutik grabatutako soinuak dira. Bere ibilgailuaren inguruan ehunka herrikide zituen oiuka, irainka, kolpeka, mehatxuka. Horrela eman nahi ziotelako ongietorria edo Iruñetik pertsona migranteak laguntzera joandako negu gorriak derecho atetxo taldeko kidei. Baina eskuin moturrak sasatutako anabasan ba denan astu dute eta bestelako argudiorik ezean Euskal Herritik joandako elkartasun brigadaren kontra betiko erabilizu den.
14: Pues mira, ahora mismo lo que estamos esperando es que viene, pues del País Vasco, de la Cale Borroca, vienen un grupo, una ONG, a hacerse cargo de los menores. Nosotros aquí no queremos etarra, no queremos la Cale Borroca.
13: Cale Borrocaren ONG bat, gaia horren larria ez balitz, barregiteko modukoa izanen litzake. Espainiako poliziak Ceutako portutik atera zituen Euskal Herritik joandako brigadistak, haien kontra egiten zuen pertsona bateria txilotu zuten, eta momentuz ez dakigu, beren lana egin ahal izan duten edo ez gaur arratsalde azalpenak emanen dituzte hemen Iruñan prentzaurrekoan.
11: Arratsaldeko 5:30etan izanen da hori, Baratxurien plazan gertatutakoa eta bizitakoa kontatzeko asmoarekin egu gorriakek iragarri du agerraldi hori. Eta ez dugu tamalez Ceutara begira jarri behar fasismoa, xenofobia edo gorrotoa ikusi eta sentitzeko, Gorraizko festetan ere hala gertatu zelako. Aniztasunari ateak isten eta LGTBI plus kolektiboko pertsonak zokoratzen eta eskutatzen alagindu baitira zenbait herritar, oiu homofoboak egin dizkiet Sarrigurengo La Farrukoa izeneko kultur kolektiboari txosna jartzen dute eta han LGTBI plus kolektiboarekin lotzen den bandera kolorean hitza eskegi ere bai, eta horrek sortu zuen antza arrabotsa zenbait bizilagunen artean. Hori horrela, udaltzin egotzi bat La Farruka kolektiboarengana gerturatu eta bandera erretiratzeko eskatu zien. Ez zuten halakorik onartu noski, erdibideko akordio bat erdietsi nahi izan zuen zinegotziak eta proposatu zien egunez bandera bilduta egon zedi eta gauez aizatzen altzutela, baina hori argiki ez da inongo erdibideko proposamenik. Argi esan zuten kolektiboko kideek, hori diskriminatua sentitzen dena eskutatzea dela eta diskriminatzailea babestea. Jazarpena eta mehatxuak ere jaso zituztela salatu du La Farrukak. Elizari ere ezitzaion gustatu kolorean hitza den ikurra ikustea. Igandetan egiten duten bazkarirako txosna isteko eskatu zieten eta kolektiboarekin aurretik hitzartuta zuten edari zerbitzua bertan bera uzten zutela jakin

0: Zizieten, alde bakartasunez hartutako erabaki baten bidez. Lafarrukak egoera sare sozialetan salatu du, Gorraizko festetan gertatutakoa publiko egin du eta amaierako mezuan adierazi du Eguesibarko udalak atzera egin zuela hasieran hartutako jarrera eta jokararekin eta haiekin aktiboki hitz egiteko prest agertu zirela eta ez zutela onartu Elizak egindako eskaera txosna isteko. Gertakari hauei begira, ultraeskuinaren indarraz hartzen ari den gero eta leku handiagoaz hitz egin dugu Geroabaiko lehendakari gai Uxue Barkosekin aritz, besteak beste haiei galga jartzeko izanen da berriz ere hautagai.
1: Bai, eskuin muturraren azkundea delako Nafar gizarteak ere duen erronka nagusienetarikoa. Uxue Barkosen hitzetan jada ez du balio marra gorriekin, hauteskundetan galtzaile izan behar dute totalitarismoek.
2: Teorikoki hori zen momentura arte bueno, barra gorria, baino momentu honetan argi dago ultraeskuindarraren kontra hauteskundetan irabazi behar dugu. Botoz boto, baino argi dago alako mugimendu bat Europa mailan den aurrera. Joaten ari den hain nabarmen mugimendu hori etxean bertan daukagula Euskal Herri mailan eta Nafarroan bertan ere, nola ez? Gizarte osoak momentu honetan Nafar gizarte osoak daukan erronka elkar lana dela, auzolan lana dela eta ez nuke esango momentu honetan bi bloketan soilik, baizik eta berriro ere totalitarismoaren aurkako elkarlana. Hor erabakiko beharko dute gainontzeko talde politikoek non egon nahi dute gure kasuan argi eta garbi totalitarismo horren kontra.
1: Ohartarazpen argia UPN eta PP-ri, haiek jakinen dute nori irekitzen dioten atea. Izan ere gobernua osatzeko ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa izanen da. Horrela da beti Nafarroan. Bloke aurrerakoiak bete ditu jada hiru legegintzaldi, desberdintasunak desberdintasun, belateko tuneletako kudeaketa izan da azken horratz adibidea.
2: Pazientziarik ez, horrela aldarrikatu nuen pasaden ostiralean. Kasu honetan adibidez, belateren auzian kasuan, politikoki eta administratiboki orain arte azaldu zaiguna lan administratibo txarra izan dela alderdi sozialistak egindakoa bere erantzunkizunean, eta gobernuren erantzunkizuna izan denean ezezkoa eman diegu horrela jarraitzeko. Eta gure ustez hor ere politikoki eta momentu honetan Geroabaik egin duen lana da ezinbestekoa. Hau da, alderdi sozialistak planteatutako lana egiteko modu batean ezezkoa eman eta elkarrekin aurrera jarraitzea. Baino ezezkoak ematen. Ezezko eta gainera ezezko tinkoak ematen, besteak beste, hezkuntza eta euskararen asuntuan. Bai, alderdi sozialistarekin ezberdintasun handiak dazkagu, sakonak esango nituzke, esango nuke, eztabaida sutsuak izan ditugu azken 8 urteotan, baino horrek ez du esan nahi, posible ez denik aurrera jarraitzea alako gobernu alternatibo batean.
1: Uxue Barkos bueltan da Nafarroko politika gintzaren lehen lerrora, urrengo Nafarroko gobernua zuzentzeko asmoarekin, aitortzen du dena den Geroabaik ez duela unerik onena bizi.
2: Egia da baita ere gobernu baten bigarren indarra izaterakoan horrek politikoki, klasikoki, logika politiko horren barnean mina egiten duela hauteskunde egunean baita ere, peño egia da azken urteotan nolabait Geroabaik mantendu duela beti gobernu alternatibo hoien, gobernu aritz eta aurrerakoien giltza Geroabaren esku. Orain ez dugu gobernu horren giltza nahi, gure proposamena da, eta azken 8 urteotan lehen esan dut ezberdintasunak direla eta sakonak askotan alderdi sozialistarekin gure ustez, eta momentu honetan bai Europak bai Euskal Herri mailan eta Nafarroak diren erronkekin gure proposamena dudarik gabe izango da gobernu hori zuzentzea.
1: Cristina Ibarrola, Maria Txibite, Laura Aznal eta orain Uxue Barkos maiatzeko hauteskunde leia, emakumen arteko leia izanen dela ematen du momentuz.
0: Bestelako gaiei begira esanen dizuegu une hauetan elkartasuna epaitzen ari direla Nafarroko Justizia Auzitegian. BDZ eta ekimenak Nafarroko Justizia Jauregiaren parean egin du elkarretaratzea, hor dira une hauetan oraindik, salatzen ari tira taldeko hiru kide epaitzen ari direla Palestinaren aldeko pintaketa zenbait egiteagatik. Antza, Iruñeko babes bereziko eraikinetan egin zituzten pintaketa horiek, Israel egiten ari den genozidioa salatzea zuten helburu eta gaur epailearen aurretik pasatzen ari dira. Haiekin hitz egiteko asmoa genuen une hauetan, baina oraindik ere epaitegietan dira eta beraz bihar goizeko albiste kontakizunean emanen dizuegu horren xehetasun gehiago, 8:20 solastuko gara haiekin bihar goizean diogunez. Bestetik, ikastetxe publikoetako ratioak legez bilendatzeko aukerarik ez du eman Nafarroko gobernuak. Herri ekimen legegilea ez du onartu foru exekutiboak eta argudiatu du 183 milioi euro beharko liratekela horretarako eta ikastetxen azpiegiturak moldatu beharko liratekela ere bai. Kostu handiegia iruditzen zaio. Ratioak jaitsi, 0-3 plataforma publikoaren alde eta sortzen daude herri ekimen legegilearen atzean. 187 milioi euro bideratu beharko lirateke ikastetxe publikoetara, 74 milioi hitzarmena dutenetara eta 23 milioi aur hezkuntzarako hala jaso du Nafarroko gobernuak eta kostu gehigarria litzatekela ere gaineratu du. Sare publikoan 784 talde sortzea ekarriko luke eta horrek beste 1800 irakasle gehiago kontratatzea. Eztabaidari bide emanen dio hori bai Nafarroko parlamentuak tramitera onartu dutelako PSNaren kontrako botuarekin bada ere. Herri ekimen legegilearen sustatzaileak orain 6 hilabete izanen ditu beharrezko sinadurak biltzeko. Sinadurak indarrean dagoen araudiaren arabera ekimena aurkezten den egunean indarrean dagoen erroldaren hautesleen 1/100 baliokideak izanen dira gutxienez. Hori baliozkotuz gero, sustatzailearen ordezkari batek ekimena aurkeztu ahal izanen du osoko bilkuran eta kontuan har dadin. Hori gaur Nafarroko parlamentuan entzun duguna eta alor ekonomikoan ere badira bestelakoak, albiste dira berriz Haizium enpresa txinatarraren erabaki zenbait. Antza, Nafarroko gobernuari eskatu dio zer desala BSH eskiro zen enpresaren eraikinak egokiak ote diren haien bateriak bertan egin alizateko aritz.
1: Pasaden urteko abenduan ateak itxi eta gero laster irekiko ditu berriz eskirozko BSH-ko lantokiak ateak, orain izen eta eginkizun berriekin noski. Ez da ozkailurik eginen bertan eta bateria elektrikoek hartuko dute ekoizpena. Haitun enpresa txinatarrak erabaki duelako eskirotzen ez hartzea eta alas eskatu dio foru gobernuari inguru giro eskari bateratua egin dezan. Enpresa txinatarrak 2027 jarri nahi du martxan ekoizpena eta lehen fase honetan 270 langile inguru kontratatu. Hasiera batean, ez antzi, 700 lanpostu sortuko zirela esan ziguten, ean orain iristen diren benetan. Ikusi beharko da ere, zen olako ondorioak dituen ekoizpen honek, Iruñerrian ingurumen baimena lortzeko aurkezutako dokumentuak, aurrikusitako ur kontsumoak ere kuantifikatzen dituelako, Haitiumen kalkuluen arabera urtean, 83.567 metro kubiko ur kontsumituko diritu guztira, ura sare publikotik etorriko da. Hondakin arriskutsuen artean gainera, sustantzia arriskutsuekin kutsatutako 40 tona ontzi, beste pila eta metagailu batzuekin beteko dituzte, tartean multxoak, mekanizazio soluzioak, elektrolitoen hondakinak, itsasgarriak, olioak, zurgatzaileak, eta beste material batzuk daude. Proiektuaren arabera, Haitiun, Nafarroko gobernuaren hondakin arriskutsuen ekoizle handien erregistroan inskribatu beharko da, eta hondakin horiek kudeatzaile baimenduei eman beharko dizkie.
0: Ikusiko dugu zertan geratzen den hori ere. Iruñeko udalean barneratuko gara orain une batez, gaur astelenetako udalbatzan hartutako erabakien berri ere eman dutelako, badakizue larrituta kezkatuta daudela etxe bizitza eskuragarririk gabe dagoelako jende asko eta horri irtenbideak ematen zenbait planteamendu eginak dituzte. Oraingoan beste 100 etxe bizitza izanen dituen etxe bizitza plan bereziaren hasiera iragarri du. Etxabako izen izanen dira bi eraikin eta baita dotazioak ere. Alokairuzko etxe bizitza eskuragarriak izanen dira, bereziki gaztei bideratutakoak eta 70 metro karratu izanen dituztenak. Jose Abaurria da, irigintza zinegotzia.
3: Hori da, egingo duguna, orain urteak eta urteak pasa ondoren, orain egingo dugu, testiguruan azpimarratu jardu alde batetik ze beharra dagoen, mundu guztiak onartzen du, momentu honetan etxe bizitza eskuragarria izatea lehen da bereziki hiri guztietan lehentasun bat, lehentasun handiena esango nukenik, eta hortarako daukagu hor aukera bat, ez da aukera bakarra, ez da promozio bakarra, dakizuen bezala plan etxe bizitza plan horren barruan kokatzen dugu estrategia desberdinak, hau da bat, ez? Horrelako partzela dotazionaletan etxe bizitza burutzea, eta Bueno, hor badira, duela gutxi ezagutu dugu, Baixadarren, Etxabako, Bustintzu, Linez, Kairun, eta bar. Ari gara, hiri osoan horrelako aukera zabaltzen, eta guztira badaia, pues, 1700 etxe bizitza horietakoak, erdia edo, nik esango nuke gehiago, babesturik, orduan.
0: 1989-tik dago aurreikusita etxe bizitza parkea zabaltzea Ipar Etxabakoitzen eta 2017-tik ekipamenduak ere aurreikusiak daude. Udala pausoa ematen hasi da eta Alokairuko etxe bizitza babestuak eta eskuragarriak aurreikusi ditu. Zonalde berdeak ere mantendu eginen dituzte, zuhaitzak behar denetan birlandatu, dotazioak zahar berritu, ala nola zibiboksa ere eraikiko dute, eraikin zaharra bidetuko dute horretarabako, eta etxabeetan auzoari bideratutako zerbitzuak ere iragarri dituzte. 100 etxe bizitza eta 100 aparkaleku ere izanen dira. Parte hartzea ere sustatu dute plan honetan, eta bizilagunen 471 proposamen jaso dituzte. Bereziki kezka sortu zaie, eremu berden inguruan, trafikoarekin zerikusia duten arazoekin eta dotazioekin ere. Eta eraikinetara begira ere jarria da udala, izan ere, 1960garren hamarkadan amiantoz bete zituzten zenbait eraikinetako estalpe eta teilatuak. Azken aldian Iruñean dauden eraikinetan zenbat amianto dagoen identifikatzen eta erroldatzen aritu dira. 472 eraikinetan dago amiantoa eta kentzeko lanak abiatu dituzte. Gehiena 180 industrialarako guneetan kokatuta dago, landabenen bereziki erabilera industrialarako tokietan dago 168, 109 etxe bizitzetan. Erabilera industrialean beraz gehiena, eta bi urtetarako lanak ere zeintzuk izanen diren iragarri dituzte, bereziki bi eraikinetako amiantoa kendu alizateko. Udalak hori bai guztiak kentzeko konpromiso irmoa duela esan du Borja Izagirre zinegotziak osasun publikoa ziurtatu aldera.
4: Eta udal honetan orain arte benetan ezer egin ez den behar horren aurrean, hiria landu eta aztertu dugu azkenean Nafarrako lehen errolda izateko. Amiantoaren udal errolda osatu dugu. Errolda horretan, Iruñeko udalerrian kokatutako 472 eraikin identifikatu ditugu. Amiantu dutenak noski, batez ere estalkietan. Horiei guztiei, udal titulartasuneko hainbat eraikin gehitu behar zaizkie, zehazki zentsuak Oskuz zarreko nabei egiten die referentzia, Nabarreria kalean, non amiantoak entzeko lanak otsailan amaitu genituen. Eta emakumeen etxeko estalkia, azken urte honetan ere erabretu deguna. Alare, oraindik Juslarrotxako ziboksa estalkietatik, Paderbon aterpetxetik eta Sanduzelaien eta Subinsari utzitako erekuntza baten amiantoa kentzea falta zaigu. Lan hauek urrengo bi urtean zehar egingo ditugu.
0: Horiek beraz datozen bi urtetarako lanak, amiantoa manipulatzea arriskutsua izan daiteke eta lan horiek egiteko prestaturik dauden enpresekin egiten dira. Amiantoaren egoera erabilgarria da, alegia ez daude izorratuta eta hortaz bere horretan eta printzipioz mantenduz gero horrela ez dute arriskurik, baina urteak pasata okertu egiten da egoera eta arriskutsua izan daiteke. Horregatik, ezinbestekoa da aurreikusitako epeak bete eta 2028erako guztiak erretiratzea.
5: Iruñerrian gaur.
6: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zahazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun, ikusi, gozatu. euskalherriairratia.eus
7: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-6080-36 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
8: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia, hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
9: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
0: Astelena da, iraiako 21 ditu, albiste kontakizuna amaitu aurretik proposamen bat ere eginen dizuegu, kasu honetan ostegunerako, egin iezaiozue txoko bat agendan antzerki proposamen honi. Euskaraz izanen da, eta egunerokotasunean sortzen diren hausnarketak ditugako. Koxkak umore garratza izenarekin, Pez Limbo konpainiaren eskutik ikuskizunak hiru pieza labur biltzen ditu. Iruñeko Gaiarrean tzokian izanen da, iuntzeko 8:00 aurrera, eta sarrerak 10 euroan daude eskuragarri. Hiru pieza, komiko laburrek eratzen dute proposamena, hain zuzen Madame B ezagutuko dugu, maitasunari, osasunari eta lanari buruzko zalantzak argitzeko prest dagoen medium ospetsua, Homo habilis, amabilis egun indarrean dagoen ingurune lehiakorronetan galzorian dagoen espeziea eta pudorerik gabe beren irrikak lortzeko prestauden bi emakume Margarita Molotoven izenean. Gasteiztik Pez Limbo konpainiak antzerki iruko hau aurkeztuko du umorearekin eta gertutasunarekin inguruan dugun errealitateari buruz hausnartzen duena. Raul Caminoren zuzendaritzapean ariko dira estenatokian Begoña Martin, Raul Camino, Ainhoa Hierbeta, Eduardo Hernando, diogunez ostegunean Gaiarrean tzokian, iuntzeko 8:00 aurrera. Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik Zeutara begira ere jarria gaude, badakizue ez direla ongietorriak izan bertan negu gorria kolektiboko kideak, eta gaur agerraldia eginen dute arratsaldeko 5:30 aurrera, bertan gertatutakoa eta bizitakoa kontatzeko asmoz, arratsaldeko 5:30 Baratxurien plazan bilduko dira. Dakizuenez, ostiralean iragarri zuten, ba asmoa zutela Zeutara gerturatzeko, Marokotik Zeutara bidea egin duten pertsona migranten egoera bertatik bertara ezagutzeko eta laguntza eta elkartasuna ere helarazteko, baina ez ziren ongi etorriak izan zenbait bizilagunen aldetik, elkarretaratzea egin zuten negu gorriaken iritsieraren kontra, oihu fasistak eta auto bat ere goitik bera txikitu zuten ustez pentsatu zutelako barruan kolektiboko kideak zijoazela, etzen ala izan, barruan Julia Ferreras Zeuta alderdi politikoko diputatua, Sofia Canovas Nazio Batuen erakundeko giza eskubidean aldeko abokatua eta Rafael Borrego Folotillako aktivista zeuden manifestariek astindu zuten kotxe horretan. Diogunez, gaur negu gorria kolektiboak hemen Iruñean eginen du agerraldia, arratsaldeko 5:30 aurrera izanen da Baratxurien plazan, eta horren berri datozen orduetan emanen dizuegu guk ere hemen Euskal Herria Irratian. Hauxe oraingoz, Iruñeko kale nagusitik gertuko informaziotik nabarmendu nahi izan duguna, mila esker gaur ere FM-ko 98.3an uinen bidez edo Euskal Herri Irratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsalde on izan.

0: arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gau.
1: Arratsaldeon deizuela, berriena Barakaldon ertzantzak ikerketa zabaldu duela joan den asteazkenean bere itxean hilda aurkitu zuten emakumearen kasua argitzeko kriminalidade zantzuak baitzituzten gorpuan suhiltzaileak etxera sartu zirenean. Berehala emango dizuegu oraintxe jaso dugun albiste honen inguruko xehetasuna. Gainerakoan, Jaurlaritzatik etorri diren bi iragarpen, batetik euskal industriak dituen energia bete beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu duela Jaurlaritzak Sánchezen gobernuaren partetik. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi industria sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatiotara zabalduko litzateke gaur egun baino 140% gehiago. Eta bestalde, José Antonio Santano, estatuko garraio idazkariak 1.000 milioi euroko inbertsio iragarri du Euskadiko aldiriko trenen zerbitzua modernizatzeko 2030 urte bitartean.
2: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros en Euskadi de aquí al 2030 en cercanías. Y esto es un dato que me parece importantísimo, ¿no?
1: Eguneko beste lerroburuak Inigo Alustizak.
3: PISA txostenaren emaitzaz Euskadiko Alderdi Sozialistak eginduen irakurketarekin bat egin du gaur Euskadi Irratiko Faktorian Begoña Pedrosa Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak, alegia ikaslea hobeto moldatzen dela bere ama hizkuntzan, euskarazko murgiltze eredua berrikusten ari daia da Jaurlaritza.
4: Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, baina datuetan eta ebidentzietan oinarrituta. Eta kontu zibili behar gara, ba trintzeretatik hitz egiten badugu.
3: Etxe bizitza ere izpide, izan ere klase ertain, delakoari begira, alokairuko etxe bizitzak sustatu asmo dituen funtsa, etxe bizitzen gizarte funtsa, balizko inbertsorei aurkeztu die gaur Jaurlaritzak, urtean 25.000 eta 65.000 euro arteko dirusarrera dutenen alokairu eskuragarriko 10.000 etxe bizitza sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak datozen 8 urteetan eta horretarako 2.000 milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko pribatuaren bitartez Imanol Pradales lehendakaria.
5: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxe bizitzarekin Euskadin, ez da soili gure arazoa, baina gure are bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa.
3: Espainiako gobernuak kasu honetan Moncloako iturriek gogor gaitzetsi berri dute Juan Carlos Peinado instrukzio epaileak hartu duen azken erabakia, Pedro Sánchez presidentea den emaztea Begoña Gómez epaitzeko erabakia, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izana leporatuta, erretiro hartuko duen aste berean jakinarazi du Peinado epaileak epaiketara bidaliko duela Gómez, baita haren aholkularia ere eskuin muturrarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari helduta Moncloako iturri horiek diote, ez tabaida ezina dela Peinado epailearen instrukzioak izan duen bulkada politikoa jazartzeko helburua eta deshumanizazioa. Hori berriena Madrilen eta Berlinen berriz.
6: Diese Wahl ist eine tiefe Zäsur, es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches
3: Dramatikotzat jo berri du Friedrich Merz, kantzilerrak Mecklenburg Aurrepomerania estatuan CDU alderdia 105%-era iritsi ez eta hango parlamentutik kanpo geratu izana hizketan ari da oraintxe Merz, gogora dezagun estatu hartan eskuin muturreko AFD alderdia izen dela garaile eta honek gaur CDU alderdi demokristauaren oinordeko politikotzat jo duela bere burua.
1: Errepide saren nagusian ez da aparteko gora berarik ordu honetan, segurtasun sailak esan digunez, bestalde, goizeko 5:30etatik abian da bere ibilbidea hasi du lurraldebusen BU-15 linea berriak, gaurtik aurrera Donostia eta Eskuzaitzetako industria poligonoa lotuko ditu astelenetik igandera.
3: Linea berriak gero eta lantegi gehiago dituen Eskuzaitzetako poligonoaz gain, Realak Zubietan dituen instalazioak eta Zubietako espetxeak sortu dituzte mugikortasun beharrei ere erantzun asmodia, Noeta, Galarreta, Errekalde, Bugati, Zubieta eta Eskuzaitzeta izango dira BU-15 linea honen geldialdiak, ordubeteko maiztasuna izango du eta 17 zerbitzu egingo ditu noranzko bakoitzean, azkena Eskuzaitzetako industrialdetik irtengo da gaueko 10:05.
1: Egun eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
7: Zerua ia oskarbi mantenduko da arratsaldean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira. Hau da, 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Ondoren iparrekialdeko aizte hori barnealdera ere iritsiko da eta antzemateko moduan ibiliko da. Eta bi arraste artea bide beretik jarraituko du eguraldiak.
1: Arratsaldeko ordubiak eta 5 minutu dira Aiora Urdangarin eta Leire Karrera teknikan eta errealizazioan.
0: Euskadi Irratian. Goizak gaur. Maite Artola.
1: Duela minutu gutxi jaso dugu Ertzantzaren oharra Barakaldon joan den astean etxebizitza batean indarkeria zantzuekin aurkitu zutela emakume baten gorbua eta ikerketa abiatu du Eriotza horren nondik norakoak argitzeko zer dakigu Janire Gerenabarrena arratsaldeon.
8: Bai, arratsaldeon, segurtasun sailak jakitera eman duenez joan den aste azkenean, eguerdian Barakaldoko bere etxean aurkitu zuen ertzaintzak 54 urteko emakumearen hilotza. Suhiltzaileek eman zioten abisu ertzaintzari senideak barrura sartu ezin zirenez, suhiltzaileek ireki behar izan zutelako etxebizitzako atea. Gorpua auzitegiko medikuntzako euskal erakundera eraman eta autopsia egin ostean indarkeria zantzuak zituela ondorioztatu zuen, zuten ertzaintzak ikerketa abiatu du heriotza horren nondik norakoak argitu ahal izateko.
1: Jose Antonio Santano, garraio eta mugikortasun gaietarako estatu idazkariak 1.000 milioi euroko inbertsio iragarri du gaur Euskadiko aldiriko tren zerbitzua modernizatzeko 2030 bitarte. 900 milioi estatuak jarriko ditu gainerakoa Jaurlaritzak eta tokian tokiko erakunde. Bestalde, portuen autonomia finantzerioa areagotzeko asmoz, estatuko portuen legean aldaketak sartuko dituztela iragarri du. Besteak beste portuko tasak, portu bakoitzeko zuzendariak finkatu ditzan Iker Mojon arratsaldeon. Oso urrutitik entzuten dugu konexio horrekin itxuraz arazoren badaukagu, saiatuko gea gara geroxiago berriz ere bat egiten informazio horrekin. Legebiltzarrean joan den ostegunean osoko bilkuran bestalde Imanol Pradales lehendakariak iragarri zuen klase ertainentzat bideratutako etxebizitza funts soziala eraikiko zutela, tira gaur aurkeztu dute Bilbon, lehendakaria bera eta Denis Itxaso etxebizitza sailburua bertan zirela. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraikitzeko asmoaren berri eman dute, horretarako 2.000 milioi euroko funtsa beharko lukete beti ere lankidetza publiko-pribatuan eta gaur justu inbersore pribatu egin diete deian ere Azarriegi arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, urtean 25 eta 65.000 euro arteko dirusarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarrirako sarrera izatea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraiki nahi ditu 8 urtean, 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian eginduten aurkezpenera gonbidatu dituzte horregatik, bankuetako, EPSV edo gizarte aurreikuspen voluntarioko erakundetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
10: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
9: Abenduan, lizitazio publikoa martxan jarriko dute, eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxebizitza Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso etxebizitza sailburuak ziurtatu du, alokairuak ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
11: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
9: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez, hilean 640 euroko alokairua ordainduko luke funtsoni esker.
1: Ea orain konexio hori hobeto entzuteko moduan garen, Jose Antonio Santano esan dizuegu, Espainiar estatu idazkariak garraio eta mugikortasun gaietarako 1.000 milioi euroko inbertsioa iragarri duela Euskadiko aldirikoen tren zerbitzuan, eta horretaz gain portuen autonomia finantzirioa areagotzeko estatuko portuen legean ere aldaketak iragarri ditu. Iker Mojon, konta iguzu.
12: Bai, eta Eusko Jaurlaritza jakinaren gainean dagoela azaldu du Jose Antonio Santano, garraio eta mugikortasun jasangarriko estatu idazkariak.
2: darles más margen de maniobra a la hora, por ejemplo, de fijar las tasas portuarias, es decir, más autonomía.
12: Portu tasak ezartzeko autonomia handiagoa eman nahi die portuen zuzendaritzai eta negoziazioetan mai gaineratu duela dio, eta bere ustez hau izan daiteke Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko akordiorako bidea. Adierazpen hauek Basauriko Bidebieta eta tren geltokian eman ditu, eraberritzen ari direlako, eta bizitan Euskal Autonomia Erkidegoko aldirien trenbide sarea modernizatzeko 1.000.000.000 € iragarri ditu 2030-era bitarte.
2: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000.000.000 € en Euskadi.
12: Azkenik abiadura handiaren inguruan, Y-koa eta Nafarroaren arteko lotunea nondik izango den laster jakingo dugula iradoki du.
1: Gaiz aldatuta PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, hainbat sektorek, tartean Alderdi Sozialistak ere bai, euskararen murgiltze eredua auzitan jarri ostean, gaur Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian esan du kontu zibili beharra dagoela trintxeretatik D ereduari buruz egiten diren irakurketekin, baina aldi berean murgiltze ereduari buruzko gogoeta agindu du. Ikasgeletan pantaila erabilaren inguruan hezkuntza eragileekin ere gutxieneko arau batzuk finkatu beharra ikusten du sailburuak. Axunarozen arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, gailu digitalen ingurukoa da lehenengo hausnarketa eta guztien konpromisoa eskatu du sailburuak gutxieneko arau batzuk adosteko pantailaren erabilera di lotuta, bereziki izpide ordenagailuak.
4: Pandemia garaian behar beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetzeetan, beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelan, gelatik kanpo, eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
13: Gailu digitalak tresna osagarriak direla dio eta papera ere erabili beharko litzatekeela, iragarri du ikastetxe guztietan irakurketa lantzeko jarraibidea eta euskarak emaitzetan izan dezaken eraginari lotuta errealitate bat dela aitortu du proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala, baina horrekin batera D ereduaz ari direla usnarketa egiten eta ohartarazpena esan du lubakietatik egiten diren irakurketen aurrean.
4: Etzeko hizkuntzan egindako frogetan emaitza gora doiala, ezta? Hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goitik bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat.
1: Sarrera aipatu dizuegu bestalde, Euskal Industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu duela Jaurlaritzak Sánchezen gobernuaren partetik. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi industria sailburuak. Euskadiko argindar sareren potentzia 6.000 megabatioetara zabalduko litzateke, honela gaur egun baino 150 gehiago. Urtzi Gartziak du azken ordua Gatikan bertan. Arratsaldeon, Urtzi.
14: Arratsaldeon, Maite, zuk esan bezala Euskal Industria elektrointentsiboak bere deskarbonizazio hazkunde eta atzerriko inbertsioetarako beharrezkoak dituen 6.000 megabatioa lortu ditu eta hortaz 12.000 izatetik 18.000 megabatio izatera pasako da hemendik aurrera, edo hobe esanda datozen 5 urteetan. Mikel Jauregi industria sailburua.
15: Gaur eraloi urrats bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzun bat ematen diogu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
14: Bizkaiko golkoak Bordele edo Golgotik Bordele eta Gatika lotuko dituen argindar interkonexio elektrikoaren lanak 160 esakututa daudela egin du iragarpena Jaurlaritzak. Proiektu honek bi kable edo bizate ditu, bata 270 kilometrokoa urazpikoa eta beste 13 kilometrokoa lurrazpikoa. Euskal kostaldeari dagokion 65 kilometroko urazpiko kablea egina dago ya, Joan Cruzar, Energi Estatu idazkaria da.
16: Permitirá prácticamente multiplicar por dos la actual capacidad de interconexión España-Francia, y eso significa
14: Francia,
16: mejor
14: España integración de el kartruke energetikoa bikoiztekoa aukera izango hemendik aurrera, urrats erraldoia berak ere hala esan du. Beste argindarraren prezioetak lehiakortasuna hobetuko duelako interkonexioa, esan bezala Europa eta ez Frantzia eta Iberiar penintzularen arteko elkartuketa energetikoa hobetuko du eta oso estrategikoa dela esan duzan bezala Europarentzat.
1: Arratsaldeko ordubiak eta laurden datorren igandean zintzilikatuko du toga Juan Carlos Peinado epaileak, baina erretiro hartu aurretik beste urrats bat emandu Espainiako gobernu presidentaren emaztearen Begoña Gomezen auzian ustezko trafiko influentzia eta diru publikoaren erabilera okerraren delituak leporatuta berriz ere epaiketara bidali du Gomez, zinpekoen epaimai batek epaituko luke eta baita haren aholkulariare Ainize Vega Madril arratsaldean.
17: Arratsaldeon bai Peinado epaileak azken erabaki bat hartu du igandean erretiro hartzekoa da epailea, baina gaur emandu ezagutzera Begoña Gomez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztearen eta bere aholkulari zenaren Cristina Álvarezen kontrako ahozko epaiketa abiaraziko duela. Azkenean ustailean Madrilgo auzitegiak ebatzi bezala bi delitugatik epaituko dituzte eta ez lau delitugatik. Hortaz herri epaimai batek erabakiko du Gomez eta Álvarez errudunak ala errugabeak diren Sánchezen emazteari influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak egosten dizkio epaileak Alvarezi bigarrena bakarrek Juan Carlos Barrabes enpresaria ez da epaitua izango negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetze delituak artxibatu dituzte. Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu nahi izan, bai ordea eskatzen zaien guztietan agertu beharko dira epailearen aurrean. Lehen erreakzioak Moncloatik iritsi dira, Begoña Gomezen erru gabetasuna defendatu dute beste behin ere, ohar baten bitartez, epaiketa abiaraztea bidegabea dela adierazi dute eta prozesuaren asmo politikoa eta presidentearen emaztearen kontrako jazarpena salatu dute. Arlo judiziari lotuta, beste kontu bat plus ultrakasua daraman Kalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak, Laura eta Alba, deklaratzera deitu ditu ikertu moduan azaroren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente Enteoiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
1: Bestalde Enize eta Zeutako krisiari lotuta Sánchez presidenteak espreski egindu gaur Zeutan elkarbizitza zaintzeko deia Julia Ferreras Zeuta ja taldeko diputatuak atzo jasandako eraso arbuiatzarekin batera gogoratu manifestari talde batek hainbat objektu jaurti zituela diputatu honen autoaren aurka pentsatuz auto hortan babestuta zihoazela Iruñeko negu gorriak elkarteko kideak.
17: Bai, hori da migrazio krisiak estanda egin zuenetik egunek aurrera egina ala tentsioa ere areagotzen da. Zeutan azken orduetan elkarretaratze bat egin dute portuan, bertatik ustez sartuko zen kotxe baten sarrera galarazteko. Tikoka ukabilkadaka kotxea kolpatu zuten pertsona batzuek kristalak apurtu ere barruan antza Nafarroako negu gorriak elkartearen autoa zelakoan. Negu gorriakek Zeutara bidaiatuko zuela iragarri zuen migratzaileak laguntzeko. Kolpatutako kotxearen barruan ordea Julia Ferreras Zeutaia alderdiko diputatua, Rafael Borrego aktivista eta Sofia Acevedo abokatua zihoazen beldur ikaragarria pasatu zutela adierazi du gaur Radio Euskadin elkarrizketa batean. Ferreras.
18: Todavía un poco en shock. Llegó un momento en que yo miré a Rafa, que estaba sentado en el copiloto, y le dije que no le podía prometer
17: eta
18: cómo lo
17: vamos a hacer. Eta gizartearen sektore batzuek egiten duten beldurraren instrumentalizazioa salatu du Zeutaiako diputatuak.
18: Sobre todo la prensa afín a la derecha, a la extrema derecha, lleva toda la semana calentando con que venía un grupo pro-etarra. Y claro, eso ya pues ha utilizado
17: Julia
18: como justificación.
17: Julia Ferreras, que esan du jendea muturrera eraman duela Zeutako egoerak, baina violentzia ez dela inola ere bidea, eta Juan Jesús Vivas presidenteari eskatu dio lasaitasun mezuak zabaltzea hiritarren artean.
1: Zeutako erasoien arira gaur EH Bildu Geroabaik eta PSNek Nafarroako parlamentura eraman dute ura arbuiatzeko testua, baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Voxen kontrako botuek eragotzi egin dute adierazpen instituzionala. Andoni Amadoz, Iruña, arratsaldeon.
19: Arratsaldeon, bai, Iruñeko negu gorriak elkartea atzo zen Zeutara llegatu eta laguntza humanitarioa ematekoa, baino Ainizek kontatu digun bezala dozenaka pertsona elkartu ziren portuan ferritik jaisten ari ziren kotxeak miatu eta voluntario iruindarrak atzemateko asmoan, ba horren aurka eta oro har gobernuz kanpoko erakundeen kontra, migratzaileen kontra eta elkartasun keinuen kontrako indarkeria salatzeko adierazpen bateratua aurkeztu dute PSNek EH Bilduk eta Geroabaik. Entzun urren ezurren Laura Aznal EH Bildu eta Carlos Guzmán kontigo zurekin.
20: Arduraz jokatu behar dugu indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
21: Los compañeros y las compañeras de Negu Gorriak que en estos momentos destacan o simbolizan lo mejor de la sociedad pamplonesa, lo mejor de la sociedad navarra.
19: Eskuinak ordeaztu bategin egoeraren irakurketarekin, UPN abstenitu eginda indarkeriaren kontra dagoelako, baina entzun Javier Esparza.
22: Condenamos sin matices cualquier agresión racista y cualquier acto de violencia contra migrantes. Pero esta declaración que se presenta no busca eso solo. Y nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar. Ni hemos estado, ni vamos a
19: EPEK
22: estar.
19: EPEK eta Boxek kontra egin dute besteak beste eta esan dutenaren arabera militarren kontrako erasoak ez direlako modu berean gaitzesten edota kale egoeran dauden milaka migratzaileak inbaditzaileak direlako eta ez laguntza behar duten personak.
1: Euskara, Katalana eta Galegoa Europa Europan hizkuntz ofiziala izan daitezela eskatuko dio bihar berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran.
3: Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroak gaur aurreratu du kontseilu horretan eztabaida garrantzitsua izango dutela bihar hizkuntza eskubideei eta euren edapenari buruz eta Espainiak oso argi duela Europar Batasunean ez dela beste hizkuntza ofizialik izango euskara, katalana eta galegoa ere ofizial izan ezen.
23: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial de la Unión Europea.
3: Eta Europako gobernuei, ba norbera dituen eragozpenak lehen bailen konpontzeko eskatu die Espainiak ez baitu diskriminaziorik onartuko.
1: Alemanian azken hauteskundeetako emaitzek eragindako kalte politikoa aitortu berri du Merz kantzilerrak. CDU alderdia parlamentutik kanpo geratu baita Mecklenburg-Pomerania eskualdean eta hori dramatikoa dela esan berri du. Hala ere, dimisioa emateko aukera baztertu egin du, gobernuan jarraitzeko prest mintzatu da sozialdemokratekin duten egungo koaliziori eutxita. Amaitu alda Merzen agerraldi hori Lander Izagirre, Arratsaldeon.
24: Arratsaldeon bai, batzoko emaitzak aztertzeko bilera egin du CDU alderdiak eta horren ondoren eskertu egin dio Merzek sozialdemokratek gaur erakutsitako leialtasun horri. SPD alderdiak koalizio gobernuan jarraituko duela esan du, baina aldaketak eskatu dizkio kantzilerari. Merzen mezua momentuz batasun horri eustea da.
25: Müssen zusammenstehen und ihre Kräfte bündeln.
24: Wir müssen uns hier konartu egin du Mecklenburg-Pomerania eskualdeko eta Berlingo udaleko hauteskunde emaitzek berari ere politikoki kalte egin diotela, hala ere Merzen esanetan CDU alderdian ez du inork zalantzan jarri bere lidergoa.
25: Diese Wahl ist eine tiefe Zäsur, es ist ein für die CDU in Deutschland dramatisches einmaliges Ergebnis.
24: Dramatikoak izan direla ere adierazi du eta egoera iraultzeko gobernuaren erreforma programa defendatu du beste behin ere AFD alderditik CDUren garaia bukatu dela adierazi du goizean Alice Weidel, eskuin muturreko buruak eta bere alderdia bihurtu dela esan du eskuin tradizionalaren oinordeko politikoa.
1: Bihar sinatuko dute Danimarka, Groenlandiak eta Estatu Batuek Artikoko segurtasunari buruzko hitzarmen berria Nazio Batuen Batzar Orokorraren testu inguruan. Akordioaren xetasunik oraindik ez dute ofizialki jakinarazi, Trumpek bere ikuspuntua eman du, esan ez Groenlandian Estatu Batuetako indar armatu gehiago izango direla, baina Danimarkak adierazi du NATO-ri dagokiola segurtasunaren ardura. Brusela, Aitor Sagartzazu, Arratsaldeon.
26: Arratsaldeon, bai, Danimarkako atzerri ministroak halaxe esan du behintzat, Artikoko segurtasuna NATO-ren aterkipean geldituko dela Washingtonen edo Kopenhageren ardurapean, baino gehiago. Entzun Lars Løkke Rasmussen. Gogoratuko dugu Trumpek iragarri duela Groenlandiako segurtasunaren kontrol iraunkorra izango dutela estatu batuarrek, baina hitz horien gainean ez Danimarkak ez Groenlandiak ez dute adierazpenik egin. Uartaren onerako izango dela soilik eta hitzartutakoak haien subiranotasuna errespetatuko duela. NATO-k berak asteburuan ongi etorri egin dio akordioari, bere hitzetan garrantzi handiko eskualde horretan segurtasuna eta elkarlana erraztuko dituelako, baina ez dute gehiagorik helarazi. Xetasunak bihar jakitea espero da, orduan sinatzekoak baitira hirualdeak akordio ofizialki New Yorken, eta orduan jakingo dugu egun indarrean den 1941ko defentsa akordioa zuzentzen edo aldatzen ote duten.
1: Izan ere New Yorken bihar hasiko da Nazio Batuen erakundearen urteroko batzar orokorra eta hitzordu hori baliatuta ostegunean etxe zurian bilera dute Xi Jinping eta Donald Trump Txinako eta Estatu Batuetako presidenteek. Adimen artifizialaren gaia aztertzeko bi herrialdeetako ordezkaritzek hala ere bilera teknikoa egin dute Nazio Batuen batzar orokorraren baitan munduko lider nagusien bilera gehiago ere espero dira. Gerai Díaz, New York, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, munduko 130 lider inguru bilduko dira hemen New Yorken erakundearen garrantziaren inguruko zalantzak daudela. Mai gainean besteak beste, Ukraina eta Iraneko gerrak egongo dira eta urten bereziki adimen artifizialaren arriskuek markatuko dituzte eztabaidak. Antonio Guterres idazkari nagusiaren azken batzar orokorra da eta liderrei elkarrizketa eskatu die mundu hobe bat lortzeko.
5: Only with international cooperation can we build a better world.
0: Donald Trumpek erakundearen kontrako jarrera duela bihar emango du hitzaldia eta agenda betea dauka besteak beste Mamdani alkatearekin, Macronekin edota Zelenskirekin egongo da eta lehen aldiz aurrez aurre bilduko da Delcy Rodríguez Venezuelako liderarekin. Baina asteko zita nagusia Washingtonen izango da. Aste azkenean Xi Jinping iritsiko da eta ostegunean Trumpekin bilduko da etxe zurian. Merkataritzaz eta adimen artifizialaz eztabaidatuko dute. Nazio Batuen erakundeak denen arteko akordioak eskatzen dituen bitartean liderrak New Yorken hitz egiten dauden bitartean, Trump eta Xi munduko bi potentziak aurrez aurre egongo dira euren aldetik negoziatzen.
1: Adimen artifizialaren inguruko araudia ezin dela teknooligarken eskutzi eta bestalde modu zorrotzean arautu alizateko herri akordio zabala proposatu du gaur Sánchez presidenteak. Adimen artifizial arduratsua esan du ikuspegi humanista duena. Nola nahi ere urtebeteko epea jarri du alderdiekin eta eragilekin herri itun hori lortzeko. Eta hori da indarrean den legealdia jada amaituta egongo litzatekeela Xikerresnal.
6: Adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela aitortu du Sánchezek eta premiazkotzat jo du lehenbailehen arautzea zorigaiztokorik gerta ez dadin.
7: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
6: Sánchezek argi du adimen artifizialak aukera gehiago eskaintzen dituela arriskuak baino, ekonomia, segurtasuna eta adin txikikoen babesa jarri ditu erdigunean eta neurri zehatzik aipatu ezpadu ere zigorrak iradoki ditu algoritmo kaltegarriak sustatzen dituzten enpresentzat.
7: Una agenda que responsabilice legal, financieramente a las empresas por los daños que causan en sus actividades.
6: Presidente espainiarrak urtebeteko epean adimen artifizialaren erabilera arautuko duen herri akordio handi bat egitera deitu ditu alderdi politiko, sindikatu, patronal eta erakunde publikoak eta jakinarazi du datorren hilean elkartuko dela Moncloa eragile guztiekin. Sánchez, Nazio Batuen erakundeko batzar nagusian parte hartzen abiatu da New Yorkera, munduko enpresa digital boteretsuenen lurraldera, eta han ere ematekoa du teknooligarken aurkako mezua.
1: Azaroren 11tik 13ra egingo da Donostian bestalde Arizmendiarreta Social Economy Think Tank edo ideia laborategiak antolatu duen bigarren foroa.
3: Brasil herrialde gonbidatua delarik gizarte ekonomiak lehiakortasunari eta kohesio sozialari egiten dion ekarpena azaltzea izango da foroaren helburua. Europak gizarte ekonomiari emanoi dion babes politikoa murrizten ari dela ikusita. Arizmendiarreta ideia laborategiko zuzendari nagusia Kiñigo Albizurik nabarmendu duenez ekarpen hori aldarrekatu eta ikusgarri egitea izango da foroaren helburua baita esperientziak partekatzea ere.
8: Bizibilitate aldetik nik uste dut asko dagoela erakusteko. Zergatik munduan zehar badagoz hainbat eta hainbat gauzak ke ezagutzerakoan konturatzen zara base, ba hemen zergatik ez dugu egiten.
1: Baionako ingurumen eskualde auzitegiak bestalde Euskal Hirigune Elkargoa eta Suez konpainia auzipetu ditu itsasora ustez urtzikinak botatzeagatik. Lapurdi kostaldeko sei udalerri turistiko leudeke jomugan udako sasoian botatzen baitute urtzikin hori itsasora euriarekin araztegiek segituan gainezka egin eta hortik omen datoz kutsadurak. Andoni Lizeaga.
10: Ezaguna da udaran Lapurdin euri egiten duen aldioro hondartzak izten dituztela. Kade ingurumen elkarteak 2021 urtean jada salatu zuenez euriekin araztegiek gainezka egin eta euriaren ura eta urzikinak batera itsasora botatzen dituzte. Bernard Marti, Kade.
11: Le réseau historique de certaines villes mélange l'eau de pluie et les eaux usées.
10: Arestegi batzuetan ez dituzte banatzen euriaren ura eta urzikina elkarrekin dira. Gainera, udaran turismorekin gain populazioa dago eta hori ez da kontutan hartzen. Itxasora bota bezain pronton, bainoa debekatzen dute, besteak beste, analizirik ez egiteko. Kaderen arabera, azken urteetako ikerketek diote, adibidez, Donibane Lohizunen tratatu gabeko 500.000 metro kubiko ur botatzen dituztela urtean. Hendaian botatako uraren 15% tratatu gabea da. 20%-a iritsi dira noizbinka eta legez, 5%-a baimendutako sabaia. Elkargoa inputatuta eta instituzioarentzat eremu horretan lan egiten duen Suez konpainia, elkargoak ez du hitz egingo instrukzioa amaitu arte. Donibane Lohizunen jada arazegi berri bat eraikitzen ari dira eta dirudienez beste horren beste egingo dute beste zenbait tokitan. Frantzian Arkasonen ere instrukzio bat abiatu dute, kasu horretan ostrazlek eman zuten alerta.
1: Arratsaldeko ordu bitardiak jo berriak.
2: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidesaren nagusian ez da aparteko goraberarik ordu honetan segurtasun sailak esan digunez, eta huxe urrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa uda giroko eguraldiarekin jarraituko dugu Euskalmeten arabera.
4: Zeruaia oskarbi mantenduko da arratsaldean eta temperatura maksimoak atzoko balio berdintxoetan geldituko dira, hau da 25 eta 30 gradu artekoak izango dira oroar, eta kostaldean balio suabeagoak neurtuko dira brisaren ondorioz. Ondoren iparrekialdeko aizori barne aldera ere iritsiko da eta antzemateko moduan ibiliko da. Eta bi arraste artea bide beretik jarraituko du eguraldiak.
9: Zulu urrengo autokarabanarekin amesten?
11: Tolosa karabanetan dako zain.
9: Hemen ta estokazoka, irailaren 19tik 26ra.
11: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
9: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
11: Zure unea da.
9: Karabanen estokazoka Tolosan, irailaren 19tik 26ra.
11: Informazio gehiago, gure webgunean eta sare sozialetan.
12: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
13: Zora garri.
15: Zuek ere bai horre.
27: Biba gu!
28: Eta biba zuek!
12: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
2: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: noiz sortu arratsaldeon.
1: Kaixo Maite, arratsaldeon, Kursal Jauregitik.
0: Kursal Jauregitik. Sakamanteka zen itzala hor inguruan dela, ez da?
1: Laizter izango dira gurekin Sakamantekas filmeko zuzendari eta aktoreak. Egunotan normala den bezala Maite zinea da gai nagusia, baina nola diren gauzak, asteburuan zinea eta bersolaritza guruzatu dira. Entzongo zenuen, akaso ostiralean, Werner Herzog, zine zuzendariak,
0: saria
1: jasotzean. Bai, nola ipatu zuen bersolaritza. YouTubeen ikusten ditu bertso txapelketak, eta ez ditu ulertzen, baina ikusten du, ba, komunitate bat osatzen dugula. Herzog jaunak esan zuen, improvisazioan edo bapateko jardunean ari diren poeten herriak eman diola saria. Eta larun baten hasi zen aurtengo txapelketa nagusia. Beraz, bi gauzak uztartu dira, asteburuan.
0: Osondo, Manu, gero arte.

0: eutsiko diogu zinemaldiaren berri jasotzeari hemendik Ursal Jauregitik. Bide batez, Shakiraren musika hautatu dugu, baina ez Madrilen ematen ari den kontzertu sorta luzea aitatzeko. Hemen zinemaldian saio ofizialean eman duten film baten ageri delako baizik. Bueno, bere musika ageri da film batean. Pablo Larrañen Mis Muertos Tristes filmen ageri da Shakiraren musika. Larrain, Pablo Larrain bazen eta bada urrezko maskorrea lortzeko hautagaia, baina publikoa harrituta geratu da formatuarekin. Serie bateko atalak jarri dituzte elkarren segidan. Hiru orduko emanaldia osatuz, filma baino serie bat aurkeztu dute Donostia. Donostiako zinemaldiaz gain asteak Euskadiko orkestraren berri ekarriko digu ostiralean hasiko duelako orkestrak 26-27 demoraldia eta lanurte berriari ekiteko Gustav Mahlerren obra handi bat aukeratu dute. Handia maila artistikoan eta handia iraupenean, 80 minutuko obra delako. Mikel Chamizo jardun zaigu Mahlerren bigarren sinfoniaz eta batez ere sinfoniaren bukaera edo finale deitutakoa. Zentzun, Chamizo?
1: Baiz, bukaeran finale luze horretan denetari gertatzen da, ez? Daude lurrikarak, hilak ateratzen dira, azken judizioa gogoratzen da, ez? Baino gero, bapatean sartzen da korua, hasieran ia isiltasun osoan, ez? Beste mundu batetik etorriko balitze, abots bat izango balitz bezala, ez? Eta pizkanaka, ba, auditorioaren espazio oso hartzen du korua, ez? Eta Mahlerrek esaten zuen bezala, inguratzen zaitu amodioaz, eta ez dago la juizio bat, ez zaituzte epaitzen, zara, ez dago kastigua edo rekompentsa baizik eta guztizko amodio bat.
0: Ba, beraz, bukera maitasuna Mahlerren bigarren sinfonian. Euskadiko orkestaren denboraldi berria hasiko da ostiralean, esan bezala Bilboko Euskalduna Jauregian, gaur 8 Jesus Guridin hariko dira Gasteizen, astearte eta asteazkenean hemen, gu hemen gauden Kursal Jauregian, eta urriaren 3an larunbatarekin Baluarte. Bilboko Euskalduna Jauregian gaur eta bihar dituzten topaketei begira azkarra ere bai, emakume sortzaile zenbait batuko dira gaur eta bihar, BESEK Bizkaiko emakume sarea esparru kulturalean izeneko jardunaldietan. Media Attack Groupek Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin antolatu ditu jardunaldiok eta sareak egin nahi ditu sortzen duten emakumen artean. BESEK jardunaldietan gaztereraz sortzen duten 50 bat emakume izango dira, beste batzen artean Laurita Siles, Gemin

0: bezala gaur eta bihar Bilboko Euskalduna jauregian. Ta esan dugu, martxan dela Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa Nagusia, lehendabiziko saioan Azparnen, Miren Artetxe lehendabiziko tokian, eta zuzenean lortu du Artetxek txartela final aurrekoetako lehendabiziko itzulira igarotzeko. Aztonetan beste bi saio Euskal Herriko Txapelketa Nagusian, larun batean Altsasun, eta igandean Lekeition. Bertso saioak asteburuan, kultur saioa berriz, orain hasi, eta hirurak arte.
1: Euskadi Irratian, kultur leioa, Manu Etxezortu.

0: gaur egin genezake hemen Kursal Jauregian Euskal Zinemaren egoerari buruzko azterketa sakon bat, ze Euskal Zinemako lau izen handi elkartu ditugu. Bakoitza bere historia kontatzera etorri da hala ere. Lehendabizi, hitz egin dezagun Nani Moretti euskaldunari buruz. Nani Moretti pila pitin bat, pitin bat Rolling Stones, pitin bat, Rolling Stones, pitin bat, Rolling Stones. Taldearen musikarekin dantzan jarri nahi gaitu Nani Moretik. Euskal ekoizleak etxeko zine proiektuetan ere badabiltza. Hori da esate baterako Irusoin etxearen kasua Nani Moretti, Italiako zine zuzendari ospetsuaren azken filmean pasada Euskaleko ekoizle talde batek lan egitea. Sucederá que esta noche, edo gazteleraz, sucederá esta noche filmazari gara, Perlak saiera etorri da, Moretiren azken lana, baina zuzendari italiara lehen ere etorrita zegoen Donostiara, izan ere, hain justu bere filma errodatzeko, Bruce Springsteenek Anoetan eman zuen azken konzertuen ibili zelako. Ander, Barinagarrementeria, Ander, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Nani Morettirekin egin duzuela, hori zer da? Realak atzerriko zera jokalari bat fitxatza bezala edo alderantziz Realeko jokalari bat atzerrira joatea bezala Ingalaterrara edo Italiara edo.
1: Ba, hori da pentsatu ezineko egoera bat, ez? Duela urtebete hasi ginen apur bat kontua, ba, bia koprodukzio bat edo izan ziteken, ze pelikulak daukan kontu bat da gidoiagaitik bai ala bai Bruce Springsteenen kontzertu baten erratu beharra zegoela eta bueno, kontzertuetako bat Donostian izan zen, eta horren ari da hasi ginen beraiekin izketan, eta azkenean, ba, bueno, hemen pasa zituzten aste batzuk.
0: Ikusiko ditugu filmean, nola etorriko diren Luis Garrel eta bere aita, Bruce Springsteenen kontzertura, eta Donostiako zenbaitok ikusiko ditugu. Batez ere zuek Donostiako zatia zarturatu zineten, edo filmean denean ibili zarete, Ander?
1: Azkenean hau ez da ona errodatzera etorri den pelikula bat, baizik eta modu organiko baten, kanpoan errodatu beharra zegoenez, ba, koproduzio bat, ez, eta guk nahiz eta, bueno, ba, azkenean bakoitzak bere tokiko errodajearen kudeak eta daraman, hor ekarpen handiagoa da, ez? Koproduktoreak garen enean, pelikula hau ere euskal pelikula bat da, eta hor aritu gara ba, zentzu guztietan, ez? Osa, erabaki asko batera hartzen dira, eta polita izan da, ba, Venezian egon ondoren, Toronto, eta orain ba, Donostian estreinatzea, ez?
0: Mm-hmm. Bueno, filmeko une batean, motorrean doaz, zaita semeak, eta semen erabeak galdera egingo dio aitari, nola jakin liteke enamoratuta zaudela? Aitak emandako erantzunarekin semea ez da konbentzituta geratuko. Zer da, sentimentu buruzko film bat, Moretik berak esan dauka, sentimentu ez eta sentimentuak adierazteko beharraz dela filma.
1: Bai, bo, azkenean, ba, bera kontatutakoa nik ezin hobeto laburtu, ez? Azkenean, bai, bada, nik ustut Morettiren aurreko pelikulak baino irekiagoa dela, azkenean heldutasun batera iritsi da, beste adin batera badauka, eta bada hori, ez? Da pelikula bat familia harremanei buruz, laguntasunari buruz, azkenean gertatzen dira gauza tragikoak ere, baina, bueno, modu alai batean eta ikusleak pozik bukatzen du, ez? Nik ustut, zentzu horretan bai badela oso pelikula moretiarra, baina aldi berean badaukala ere desberdinetik tartean, ba, Italiatik kanpore errodatu duela, ez, hainbat okitan, eta hau da lehengo aldia hori egiten duela Moretik. Bespa atzean utzi eta motor modernoago bat ere ikusten dugun bezala, baina ikusten dut filma ere oso Moretti da, baina

0: motorra bezala aldatu da zerbait, ez?
1: Eta Moretiren filmetan ohikoak bihurtu diren koreografiak ere badaude, horregatik jarri dugu Rolling Stonesen abestia, denok ikasi duzu koreografia hori edo ekipoko guztiek edo
0: ikusten genituen prometan alfombra gorri batzutan nola dantzan aste ziren guztiak eta gure esaten buf, mesedes, ez da hau gertatu eta ez da gertatu. Así que
1: bueno, filmeko protagonista dira Mateo eta Greta.
0: Orida.
1: Mateo da Louis Garrel eta Greta da Jasmine Trinca, ez da?
0: Hori
1: dira filmeko ardatzak.
0: Hori da.
1: Hemen da biltza egun hauetan, ez da?
0: Egon dira eta joan dira.
1: Ah, joan dira ya?
0: Ja, joan daude, bai, atzo izan zen estreinaldia Victoria Eugenian, eta bakizu, aktoreak eta agenda kontuak izaten dira nahiko korapilatxuak, eta ja joan dira atzo egon ziren hemen, eta gainera ondo ezagutzen duten hiri bat da, azkenean hemen aste desiente pasa zituzterako grabatzen, ez?
1: Bai.
0: Izan da tokietara bueltatzea, gustoko dituzten jatetxetara bueltatzea, azkenean...
1: Oida.
0: Ba, bueno, polita izan da.
1: Eta lehendik ere ezagutzen zuten Euskal Herria, edo abintzat Euskal Musika bai, ze Jasmine Trinca, aktoreari entrevista egin diote gaur dira bazko, eta jartzen du, berak gaztetan ezagutu zuela Negu Gorriake Musika, bera italiarra da,
0: bai.
1: Antza Negu Gorriake Musika aldu zitzaion, eta bat zeukala ona etortzeko gogoa, ba, Negu Gorriak maite zuelako.
0: Ba, atzo gainera izketan, orain arte zen gaia atera inoiz, ez, eta orduan atzo izketan, eta bai, nik Euskal Herria ezagutzen nuen, ze Fermin Muguruza gustatzen zait, eta Negu Gorriak tal...
1: Aktore italiar batek, Jasmine
0: Trinca. Aktore italiar oso ezagun batek, gu ez gara konstiente ze trascendentzia daukaten, ma beraiekin kaleti joan Venezian, eta jendeak geratzen ditu, ez? Orduan, izan zen, denborakin jakinez gero, deituko geniokien Fermin, ez? Hemen badaukala beste pelikula bat, eta esan zigun, badakit, eta egon naiz begiratzen, ze birarena da, baina enago, eta ondo... Ondo irakurreta eta ondo entzunda etorri da. Eta horre egon ginen praktikatzen. Nola esaten da, kaixo, milesker, badauka Euskal Herriarekiko, sentimentu hori edo, Fermin Muguruzaren musika batik datorkiona.
1: Jasmine Trincak. Bueno, Nani Moretiren azkeneko filma, sucederá que esta noche, sucederá esta noche, gaztareraz, honek ze bilbide izango du, kartelegian izango da.
0: Hori da, abenduaren 25ean estreinatuko dugu Ego Euskal Herrian, eta 30ean Iparra Euskal Herrian. Beraz, animatzen zaituztegu, zinemara joan, eta momentu goxo bat
1: Olita, pasatzeko, ez? Bai. Bestela, bezpera da gaur, Euskal Zinemaren galaren bezperan gaude, ze diagnosi, ze analizi genezake Euskal Zinemaren egoeraz, galdera potoloa da, baki.
0: Galdera potoloa da, eta ni nahiko eskorra naiz, eta beti botatzu diate bronka, nahiko eskorra naizelako, gaurkoz, baude pelikula potolo batzuk euskera zerrodatu direnak zinema honetan, eta nik ustut ez gaudela erlaxatzeko moduan, eta badaukagula zer pentsatu jakiteko nora jo, baina bagaudela ere momentu polit batean eta ospatu berra dagoela. Orduan ikusi Sakamantekaz, ikusi Inurritxuak, ikusi Azken Agurra, ikusi dauden beste hainbat pelikula txikiago ere, dokumentalak eta hori, euskal zinema eta euskarazko zinema joan daitezela bideo honetik.
1: Hemen parean dituzu Sakamantekaz egin dute David, Patricia eta Joixan. Ikusi duzu, Sakamantekaz, ja?
0: Bai.
1: Ba, Ander Barinagarren Enteria, ekoizlea, Iruzoñeko, eskerrik asko gurekin egoteagatik hemen Kulturleioan, Miramar Jauregian bertan.
0: Eskerrik asko, zuei.
1: Zei ondo, Ander.
0: Berdin.
1: Mailu Driozola, Mailu Kaixo, Arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Bueno, Sakamantekaz buruz hitz egiteko eguna da gaur, ez dago zalantzarik. Benetan, existitu zen hiltzailea, mito edo kondaira bihurtua. Emakumeak lepoa beltzituta agertu dira, entzungo dugu behin baino gehiagotan filmean, emakumeak lepoa beltzituta agertu dira. Sakamantekaz, 19. mendean, karlistak eta liberalak elkarren kontrari ziren garaian, Gasteiz inguruan emakumeak hil zituen gizonaren historia da, Juan Díaz de Garayoren historia, Antonio de la Torre kantzestua. Kondairak zioen, emakumei erraietako gantza kendu eta saltzen zuela, baina hori frogatzerik ez da izan. Baina, egia dena da, berak hilketa batzuk aitortu zituela, eta denborarekin pertsonaia mito bihurtu izan dela, eta historian zehar, helduek pertsonaia aurrak izutzeko edo beldurtzeko erabili izan dutela. David Pérez Sañudok zuzendu du filma. David, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
1: Eta aktore taldean Patricia López Arnaiz. Patricia, arratsaldeon zuri ere. Eta Joixan Bengoetxea, arratsaldeon Joixan.
3: Arratsaldeon.
1: Bueno, zer moduz abete, nola bizi dituzu egun hauek, David?
3: Bueno, urduri, momentu honetan, oso berezia da, baina urduri, joe, dudarik gabe, super urduri gaude.
1: Egun oso berezia da, ze gaur da zuen eguna, eta gainera gero, gauean, gala bateratu badago, lehendabiziko aldiz egingo dutena Espainiako Telebistak eta EITBek, eta horre mango da, baita ere, David.
3: Bai, egingo da lehen aldiz, eta, a ber, gertatzen den, baina, bueno, hemen gaude, ja... proiektatzeko prest, lana eginda dago eta bueno, superarro gaude momentu hontan. Uh-huh. Eta bueno, Sakamantekas ezaguna da izenez Euskal Herri osoan, Araban bereziki,
1: bai.
3: Eta orain mitoa pelikula bihurtu da eta horrek esan nahi du mitoaren mitifikazioak beste urrats bat eman duela. Orduan, a ber,
1: zebide egiten duen honek, ez?
2: Bai, esan duzu, David, lehen prentxa horrekoan Sakamantekas ikusten zenuen zuk Antonio de la Torre que nolabait irudikatu behar zuela, ez da?
3: Bai, argi zenuen
2: hori.
3: Bai, a ber, argi geneukan filma euskaraz egin nahi genuela, baina gaztelaniak ere bere parte hartu behar zuela. Azkenean bueno, Juan Díaz de Garayo bera erderaz mintzatzen zen, eta 19. mendea izan zen euskararen atzerakararen momentu bat. Eta, claro, pelikulan boterearen hizkuntza edo, bueno, aguazilarekin, juazarekin, etc. Entzuten da beti erderaz. Euskarak, euskara mintzatzen da arlo pribatuan, euskaldunen arteko arrenan.
4: Euskal Herri osoan eta batez ere lurralde horretan, ez? Zen Euskal Herria ere, Euskal Herria ez da, anitza da, zen otra, eta han, Araban ere ez da garatu, ez lautada hoietan, eta ez da garatu herrialdetan bezala, ez euskera. Oh.
1: Zu Josean zara, alguazilen buru ez da?
4: Ni Patrizia naiz.
1: Ah, zu Patrizia zara. Bai, Patrizia da Burgosen biziden izeba bat, ez da? Patrizia etorri da, zera, Arabara etorri da, ze bere aizpa, hildu, Sakamantekasek etorri da, itzuli da, tanto poingo du bere ilobarekin, tarremanak ez dira bat eregokiak, ez da, horba dago iragan bat, ilun xamarra, ez da? Eta, bueno, pixkanaka ikusiko dugu harremanak goxatzen doaztela, baina lehendabiziko harreman hori zure ilobarekin, Aizia Karnero sekantzatzen duen personaiarekin zaila da, komplikatua da, ez da?
5: Bai, bueno, nere pertsonaia, Angela, momentuko pentsaera edo emakumearen rola irudikatzen du, ez? Beraz, oso emakume, ez dakit, ba, morala pisu handia dauka bere izaeran, ohorea, gauza guzti hauek, ez? Orduan, hor daude familia arazoak, horren inguruan, esan nahi dut, bere prejuizio handiak dauzka eta heltzen da bera alaba, dauka ez dago senarra, ez dago aita, barkatu den, nago oso nekatuta.
1: Bai, ze agenda oso bete daukazu, zaude, epai maiko kide zara,
5: pasa
1: erarun bat
4: Patrizia
1: daude, eh? Bai.
3: Gaitu, Patrizia.
5: Beraz, bueno, bai, aurkituko da, ikusiko dugu hasiera batean, ba, pixka bat garaia ulertuko dugu pertsonaia honetan, no? Nolakoa, ze espero zen emakume batetaz. Eta, Aizearen pertsonaiak erreboluzionatuko du bere barneko mundua eta bere kanpokoa, ez?
1: Nola moldatu zara oso gaztea dena Aizea Karnerosekin, zera aurrez aurreko horretan?
5: Oso ondo, primeran. Oso aktoresa ona da, oso kide ona da, beraz, ba, konfidantza hartu dugu, elkarrekin gustora egon gara, eta lanean egin dugu oso gustora.
1: Uh-huh. Josean, itzei guztu zure personaiari buruz.
4: Bueno,
1: algoazilen burua zara zu, ez da?
4: Bai, komplexua da, ez? Kontesto horretan legea eta etika eta justizia eta den aurrera eraman behar duen tipoa, ez dakit, nik ikusten dudana, nik uste gizaki guztioek gertatzen zaigun zea bat, ana, ez, egoera, horrek nahi du egoera aldatu, en, egoera hori pues, aurrerako ja, progresista edo, bueno, ba, garai hartan ez da aztu behar irugarren karlista, irugarrena zen, ez, bai, gertatutako ekintzak dira sakamantekasek burutzen dituenak, ez, eta bueno, hartutan pentsatu izan dut non gauden gaur egun ere bai, ez, ikusirik zer gertatzen ari den, gero ere egontzen gara zibil bat eta beraz zer gauzak gertatzen ari diren egunero, ez, eta orduan
1: bako... Zure personaia badauka, gorkotasun ikutu bat ere, zen momentu batean, algoazelien buruak politikan aurrera egin nahi du, eta agintzen du, etorriko dira gailu berriak, etorriko da bombilla zanari bat,
4: ametsak baditu, ez, ametsak baditu,
1: jaipatzen du, iriak izango dira, gau ez ere, argituko ditugu, eta segurtasuna zainduko dugu, eta pilpilla nagoen gaia, ez, gau, segurtasuna delinkuentziaz.
4: Bai, eta bueno, hor dauka, bere ambizio hori da, ez politikoa da, aldatzea, ez, bere maztearekin daukan gatazka hori da, honek esaten du gauzak goitik aldatu behar direla, ez, eta emakumeak ez betik, ez, horari da emakumeak akatzen, eta zu beste alde batera begiratzen ari zara, ez, eta hori da bere barne konfliktu handiena.
1: Mailu, Antonio de la Torre izan da, sakamantekaz, antzestu duen aktorea, eta berak loreak izan ditu, piropoak David Pérez Sañudo, zuzendariaren zat, ez da? Zer esan du?
2: Bai, esan du oso, bueno, aktore zuzendari oso ona zarela, eta gomendatu du, ba, bueno, aktoreren batek zure deia jasotzen bali madu, ba, baiezkoa emateko, ez da, zer nolako lana da, aktoreak
1: zuzentzea.
3: Amenazatuta dagoelako. Ba, a ber, eskenean Antonio oso aktore bereze da, beti arriskuaren alde egiten du lana, eta pues, niri hori gustatzen zait pila bat, disfrutatzen dut asko, bai.
1: Nola horretzen duzu errodaia, Patrizia, nola izan zen, komplikatua zaila, ez dakit, gero, ez dakit zuentzako zailtasun berezi bat ote daukan, pelikula historiko bat izateak emeretzi garren mendekoa, janskera, tokiak, ez da, dena oso, ez da igual gaur egungo pelikula bat filmatzea bezala?
5: Bueno, erosoago bizi gara orain. Arroparenak entzen duzunean arropa hori eta txandala jartzen duzunean sentitzen duzu zoriontasuna.
1: Lasaitasuna.
5: Baina lanean laguntzen zaitu pio bat, esan nahi dut, nik hori korseta eramatea, gonak eta, bueno, arropa guztia oso pisutxua da. Bueno, ze, ondo dago ze ezagutu dezakezu hobeto nola bizi ziren, ze ez dakizu bakarrik irakurtzen duzulako, sentitzen duzu.
4: Fisikoki.
5: Ja, hori da. Baina oso polita, osea, ni goratzen dute egunen batean geundela el nacimiento del nervión, uste dut zela?
3: Delican.
5: Eta geunden karro batekin,
2: bai.
5: Eta egin behar nuen bidai bat, bakarrik pasa karroan, baina karroa joan behar zen super askar, no? Eta geunden bide oso luze batetik ni eta kotxeroa eta karroan zaldiarekin eta bapatean iretu nuen eta ikusi nuen etzegoela elementurik esaten zidana geundela
4: gaur egunean.
1: Bai.
5: Eta momentu batez sentitu nuen esperientzia hori benetan aintzina zela.
1: 19. mendean
5: bai.
1: Bazende bezala.
5: Bai. Ahelzela, izan.
1: Hori
5: oso polita da bizitzea, bai.
4: Bueno. Baiz, izugarriak izan dira lokalizazioen kontua izan da, ez lokalizazioak eraman gaituzte beste
5: bai, mundu batzutara, ez
4: izugarriak.
5: Bai, ambientazioa.
2: Bai. Bueno, gero gerra irudiak ere badaude, batalla bat ikusten da, hori guztia, horrek zailtasun gehigarri bat izango zen hori, ez da?
3: Bai, lan itxela egin du lokalizazio taldeak, azkenean oso, bueno, naturaltasun hori bilatu dugu hasieratik eta oso zaila izan da. Azkenean 19. mendea urrun dago eta oso erraza da, bueno, gaizki egitea edo gaizki islatzea.
5: Bai,
3: baina zorionez lokalizazioak oso onak izan dira, bai.
1: Bueno, abentsa dago Sakamantekaz izeneko filma, gaur emanaldi berezia, Victoria Victoria Eugenian, eta gero karteldegian azaroaren bostetik aurrera, azaroak bost, ez da, egun hortan karteldegian izango da Sakan Mantekaz. Ba, David Pérez Añudo, Patricia López Arnaiz, eta Jose Mengoetxea, eskerrik asko zorteon.
6: Eskerrik asko zorteon.
1: Sakan Mantekaz filmagatik. Bueno, Mailu, bestela, saio ofizialean, Leiaz Kanpo proiektatu da Ruega por Nosotras, Daniel Monzonen lan berriena, Bizkaian egin dute filmaren zati handi bat, Mailu, itzei gozu Ruega por Nosotras filmari buruz.
2: Bai, ba bueno, 1974 eramango ditu Monzonek ikusleak film honekin, oraindik ere oso ez ezagunak diren patronato edo erreformatorioetara. Mojek kudeatzen zituzten zentroak ziren hauek, nolabait esateko, ba bueno, galduta zeuden neskagazteak zuzentzeko helburuarekin sortutako zentroak ziren, Pelikula hau korala da, baina tira badago protagonista nagusi bat, Ana. Bartzelonan bizi da gurasoekin eta gau batean ba etxetik alde egingo du kontzertu bat ikustera joateko gurasoen baimenik gabe. Gurasoek ba jarrera hori nolabait zuzendu nahian eramango dute Mojen patronatu hauetako batetara, eta han dauden neskek bizi duten krudelkeria agertzen da film honetan, esan da bezala, ba, bueno, 1974an kokatuta dago, eta esan behar dugu, ba, bueno, 80ko hamarkadara arte egon zirela martxan zentro hauek, ehunka emakume pasa zirela bertatik, eta, bueno, bada gai ez ezagun bat oraindik ere. Hauek guztiak sufritu zutena ezaguteraztea izan da, pelikula honen helburuetako bat, frankismoaren alde ilunenetako bat izan zen hau, eta oraindik ere, ba, bueno, oinarria hor dagoela salatu nahi du zuzendariak, gizartean kontzientzia zabaltzeko tresna izatea nahi luke pelikula. Entzun dezagun Daniel Monzonek esan duena.
7: Quiere ser un poco una voz de alarma, ¿no? En unos tiempos también que empiezan a tomar un cariz un poco, pues, alarmante, y que creo que es una forma de recordar que hay que estar alerta ante estas situaciones porque se pueden repetir. Es una película de, bueno, ¿por qué no decirlo?, de concienciación social, ¿no?
2: Batira, esan bezala sail ofizialaren barruan proiektatu da hori bai, Leiaz Kanpo, eta izan dira beste proiektzio batzuk. Gaur esaterako ikusi dugu My Father's Room, japoniarra, en Maja Arada, zuzendutako pelikula, ez dakigu ondo esaten dugun edo ez, baina tira, eta beno ba, pelikula oso poetikoa, Satomi da protagonista, museo baten lan egiten du, eskutiz bat jasoko du beraitak bidalitakoa, giltza batekin, eta hor, ba, hortik aurrera hasiko da, ba, bueno, hilberri den bere aitaren, ba, bere aita ezagutzen.
1: Vale, bueno, diari izango dugu tartea lasaiago hitz egiteko Jorge Gil, gure kritikariarekin, hitz egin barko dugu beste Pablo Larrañen pelikulari buruz.
2: Iatzen ari zaizkigu pelikulak.
1: Bai, badakizue, polemika kapitxin bat ere badagoela Pablo Larrañen filmaren inguruan, ze pelikula ikustera joan denak ikusi du serie badela Atalka, eta Atalak jose dituztera, eta orduan serie bat ikusiko bazenu bezala da. Biarra hitz egingo dugu Jorgerekin Pablo Larrañen filmari buruz. Gauza gehiagore bat dira, gaur ratzaldean Belodroman dago itzordu handi bat, Aritz Morenoren Karateka filma emango dutelako Belodroman, gero esan dugu, gala bateratu hori Sakan Mantekaz eskaintzeko, eta bestai bat kontu gaur zinemaldian. Bailu, biarra itzuliko gara?
2: Bai, hemen egon gara.
1: Eta bukatuko dugu Zea Maizen disko berriko kanta honekin, zuekin bada izenekoarekin, bihar berriz ere Donostiako Kursaletik, hemen Kulturleioa, Euskadi Irratiaren sintonian, hartzaldora pasa.
8: Arratsaldeon entzule, zer modu zaudete, nola doa eguna? Arratsaldeko hiruak pasata dira beraz, gaurko bazkalburukoa egiteko ordua heldu da. Eta jarraian Euskal Herri Irratiaren sintonian, eguneko goitzak utzi dizkigun albisteak errepasatzeko ordua heldu da.
9: euskalherriairratia.eus Iruñerriko Euskaldun Onorainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
8: Euskalherriairratia.eus
10: Zure herriko taberna Carmen kalean, aste guztian irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua eta asteburuko menu berezia. Gauetan karta berria eta zabala duzu aukeratzeko. Fokatxa, zamburinak, txerriko kospetxintxorta, patata erreak, eta nola ez, entsaladak, taloak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ardo karta berezia. Eta udaran ere, mojito goxoa eska dezakezu. Zatoz! Carmen kaleko Iruñeko herriko taberna.
11: Eta sukaldea, Cocinas Larra jakina. Cocinas Larra naditua gara erabateko erreforman eta gremioen koordinazioan, eta sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara, zure neurrira egokitua, zeren esperoan zaude. Cocinas Larra, Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu, badakizu, Cocinas Larra eta sojoarekin, zure ametxetako sukaldea.
10: AEKA, euskara eroso ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, euskara praktikoa.
12: Optika Joaquín Alforja. Ikasteko ikusi, ikusi eta ikasi. Ikasketa garaian ikusmen osasuntsua izatea funtsezkoa da. Optika Joaquín Alforjan ikasteko ikusi kanpainarekin bat eginez 6 eta 12 urte bitarteko aurrentzako ikusmen azterketa musutruk iraia eta urrian. Optika Joaquín Alforja uste osoan urte osoan. Iruñeko udal plaza bat.
13: Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku kooperatiba gara.
14: Udako gau bat, terraza bat, argi epelak. Izotza kopa barruan egiten duen soinua. Norbaitek hitz egiten du, beste norbaitek entzuten duen bitartean. Begiradek segundu bat baino gehiago osten diot elkarri. Eta orduan, gertatzen da. Keinu konplize bat. Prestatu ezin den horietakoa. Ezer esan gabe dena esaten duena. Baiona Hortz Klinika. Zure aortzetako osasuna zaintzen dugu, une berezi horiek merezi duten arreta eta zehaztasunarekin.

0: Iruñerrian gaur, albisteak.
1: Aurreratu dizuegu, negu gorria kolektiboa ez da ongi etorria izan Zeutan. Joan den astean iragarri zuten, bertatik bertara ezagutu nahi zutela, pertsona migranten egoera zein zen, eta haien elkartasuna helaraztera ere joan zirela. Herritar andanak baina mehatxua ikusi du kolektiboaren iritsierarekin batera, eta istiluak eragin dituzte haien iritsieran. Aritz Paskual, eguerdion, zer gertatu da?
2: Joder! Joder! Joder!
3: Julia Ferreras Ceuta ja koalizioko diputatuaren kotxe barrutik grabatutako soinuak dira. Bere ibilgailuaren inguruan ehunka herrikide zituen oiuka, irainka, kolpeka, mehatxuka. Horrela eman nahi ziotelako ongietorria edo Iruñetik pertsona migranteak laguntzera joandako negu gorriak derecho atetxo taldeko kidei. Baina eskuin moturrak sasatutako anabasan ba denan astu dute. Eta bestelako argudiorik ezean Euskal Herritik joandako elkartasun brigadaren kontra betiko erabilizu den.
4: Pues mira, ahora mismo lo que estamos esperando es que viene, pues del País Vasco, de la Kale Borroka, vienen un grupo, una ONG, a hacerse cargo de los menores. Nosotros aquí no queremos etarra, no queremos la Kale Borroka.
3: Kale Borrokaren ONG bat, gaia horren larria ez balitz, barregiteko modukoa izanen litzake. Espainiako poliziak Zeutako portutik atera zituen Euskal Herritik joandako brigadistak, haien kontra egiten zuen pertsona bateria txilotu zuten, eta momentuz ez dakigu, beren lana egin ahal izan duten edo ez gaur arratsalde azalpenak emanen dituzte hemen Iruñan prentzaurrekoan.
1: Arratsaldeko 5:30etan izanen da hori, Baratxurien plazan gertatutakoa eta bizitakoa kontatzeko asmoarekin negu gorriakek iragarri du agerraldi hori. Eta ez dugu tamalez Zeutara begira jarri behar fasismoa, xenofobia edo gorrotoa ikusi eta sentitzeko, Gorraizko festetan ere hala gertatu zelako. Aniztasunari ateak isten eta LGTBI plus kolektiboko pertsonak zokoratzen eta ezkutatzen alegindu baitira zenbait herritar. Oihu homofoboak egin dizkiete Sarrigurengo La Farruka izeneko kultur kolektiboari. Txosna jartzen dute eta han LGTBI plus kolektiboarekin lotzen den bandera kolorean hitza eskegi ere bai. Eta horrek sortu zuen antza arrabotsa zenbait bizilagunen artean. Hori horrela, udaltzinegotzi bat La Farruka kolektiboaren gana gerturatu eta bandera erretiratzeko eskatu zien. Ez zuten alakorikon hartu noski, erdibideko akordio bat erdietxin nahi izan zuen zinegotziak eta proposatu zien, egunez bandera bilduta egon zedila eta gauez aizatzen altzutela. Baina hori argiki, ez da inungu erdibideko proposamenik. Argi esan zuten kolektiboko kideek, hori diskriminatua sentitzen dena ezkutatzea dela eta diskriminatzailea babestea. Jazarpena eta mehatxuak ere jaso zituztela salatu du La Farrukak. Elizari ere ezitzaion gustatu kolorean hitza den ikurra ikustea. Igandetan egiten duten bazkarirako txosna isteko eskatu zieten eta kolektiboarekin aurretik hitzartuta zuten edari zerbitzua bertan bera uzten zutela jakinarazi zieten alde bakartasunez hartutako erabaki baten bidez. La Farrukak egoera sare sozialetan salatu du, Gorraizko festetan gertatutakoa publiko egin du eta amaierako mezuan adierazi du Eguesibarko udalak atzera egin zuela hasieran hartutako jarrera eta jokararekin eta haiekin aktiboki hitz egiteko prest agertu zirela eta ez zutela onartu Elizak egindako eskaera txosna isteko. Gertakari hauei begira, ultraeskuinaren indarraz hartzen ari den gero eta leku handiagoaz hitz egin dugu Geroabaiko lehendakari gai Uxue Barkosekin aritz, besteak beste haiei galga jartzeko izanen da berriz ere hautagai.
3: Bai, eskuin muturraren azkundea delako Nafar gizarteak ere duen erronka nagusenetarikoa. Uxue Barkosen hitzetan jada ez du balio marra gorriekin, hauteskundetan galtzaile izan behar dute totalitarismoek.
5: Teorikoki hori zen momentura arte bueno, barra gorria, baino momentu honetan argi dago ultraeskuindarraren kontra hauteskundetan irabazi behar dugu. Botoz boto, baino argi dago alako mugimendu bat Europa mailan den aurrera. Joaten ari den hain nabarmen mugimendu hori etxean bertan daukagula Euskal Herri mailan eta Nafarroan bertan ere, nola ez? Gizarte osoak momentu honetan, Nafar gizarte osoak daukan erronka, elkarlana dela, auzolan lana dela, eta ez nuke esango momentu honetan bi bloketan soilik, baizik eta berriro ere totalitarismoaren aurkako elkarlana. Hor erabakiko beharko dute gainontzeko talde politikoek non egon nahi dute gure kasuan argi eta garbi totalitarismo horren kontra.
3: Ohartarazpen argia UPN eta PP-ri, haiek jakinen dute nori irekitzen dioten atea. Izan ere gobernua osatzeko ezberdinen arteko elkarlana beharrezkoa izanen da. Horrela da beti Nafarroan. Bloke aurrerakoiak bete ditu jada hiru legegintzaldi, desberdintasunak desberdintasun, Belateko tuneletako kudeaketa izan da azken Orratz adibidea.
5: Pazientziarik ez, horrela aldarrikatu nuen pasaden ostiralean. Kasu honetan adibidez, Belateren auzian kasuan, politikoki eta administratiboki orain arte azaldu zaiguna lan administratibo txarra izan dela alderdi sozialistak egindakoa bere erantzunkizunean, eta gobernuren erantzunkizuna izan denean ezezkoa eman diegu horrela jarraitzeko. Eta gure ustez hor ere politikoki eta momentu honetan gero abaik egin duen lana da ezinbestekoa. Hau da, alderdi sozialistak planteatutako lana egiteko modu batean ezezkoa eman eta elkarrekin aurrera jarraitzea. Baino ezezkoak ematen. Ezezko eta gainera ezezko tinkoak ematen. Besteak beste, hezkuntza eta euskararen asuntuan. Bai, alderdi sozialistarekin ezberdintasun handiak dazkagu, sakonak esango nituzke, esango nuke, eztabaida sutsuak izan ditugu azken 8 urteotan, baino horrek ez du esan nahi, posible ez denik aurrera jarraitzea alako gobernu alternatibo batean.
3: Uxue Barkos, bueltan da Nafarroko politika gintzaren lehen lerrora, urrengo Nafarroko gobernua zuzentzeko asmoarekin, aitortzen du dena den Geroa Baik ez duela unerik onena bizi.
5: Egia da baita ere gobernu baten bigarren indarra izaterakoan horrek politikoki, klasikoki, logika politiko horren barnean mina egiten duela hauteskunde egunean baita ere, peño egia da azken urteotan nolabait Geroa Baik mantendu duela beti gobernu alternatibo hoien, gobernu aritz eta aurrerakoien giltza Geroa Baiken esku. Orain ez dugu gobernu horren giltza nahi, gure proposamena da. Eta azken 8 urteotan lehen esan dut ezberdintasunak direla eta sakonak askotan alderdi sozialistarekin gure ustez, eta momentu honetan bai Europak bai Euskal Herri mailan eta Nafarroak diren erronkekin gure proposamena dudarik gabe izango da gobernu hori zuzentzea.
3: Cristina Ibarrola, Maria Txibite, Laura Aznal eta orain Uxue Barkos, maiatzeko hauteskunde leia, emakumen arteko leia izanen dela ematen du momentuz.
1: Bestelako gaiei begira esanen dizuegu une hauetan elkartasuna epaitzen ari direla Nafarroko Justizia Auzitegian. BDZ eta ekimenak Nafarroko Justizia Jauregiaren parean egin du elkarretaratzea, hor dira une hauetan oraindik, salatzen ari dira taldeko irukide epaitzen ari direla Palestinaren aldeko pintaketa zenbait egiteagatik. Antza, Iruñeko babes bereziko eraikinetan egin zituzten pintaketa horiek Israel egiten ari den genozidioa salatzea zuten helburu eta gaur epailearen aurretik pasatzen ari dira. Haiekin hitz egiteko asmoa genuen une hauetan, baina oraindik ere epaitegietan dira eta beraz bihar goizeko albiste kontakizunean emanen dizuegu horren xehetasun gehiago. 8:20 solastuko gara haiekin bihar goizean diogunez. Bestetik, ikastetxe publikoetako ratioak legez bilendatzeko aukerarik ez du eman Nafarroko gobernuak. Herri ekimen legegilea ez du onartu foru exekutiboak eta argudiatu du 183 milioi euro beharko liratekela horretarako eta ikastetxen azpiegiturak moldatu beharko liratekela ere bai. Kostu handiegia iruditzen zaio. Ratioak jaitsi, 0-3 plataforma publikoaren alde eta sortzen daude herri ekimen legegilearen atzean. 187 milioi euro bideratu beharko lirateke ikastetxe publikoetara, 74 milioi hitzarmena dutenetara eta 23 milioi aur hezkuntzarako hala jaso du Nafarroko gobernuak eta kostu gehigarria litzatekela ere gaineratu du. Sare publikoan 784 talde sortzea ekarriko luke eta horrek beste 1800 irakasle gehiago kontratatzea. Eztabaidari bide emanen dio hori bai Nafarroko parlamentuak tramitera onartu dutelako PSNaren kontrako botuarekin bada ere. Herri ekimen legegilearen sustatzaileak orain 6 hilabete izanen ditu beharrezko sinadurak biltzeko. Sinadurak indarrean dagoen araudiaren arabera ekimena aurkezten den egunean, indarrean dagoen erroldaren hautesleen 1/100 baliokideak izanen dira gutxienez. Hori baliozkotuz gero, sustatzailearen ordezkari batek ekimena aurkeztu ahal izanen du osoko bilkuran eta kontuan har dadin. Hori gaur Nafarroko parlamentuan entzun duguna, eta alor ekonomikoan ere badira bestelakoak, albiste dira berriz, Haizium enpresa txinatarraren erabaki zenbait. Antza, Nafarroko gobernuari eskatu dio, azter dezala BSH eskiro zen enpresaren eraikinak egokiak ote diren haien bateriak bertan egin alizateko aritz.
3: Pasaden urteko abenduan ateak itxi eta gero, laster irekiko ditu berriz eskirozko BSH-ko lantokiak ateak, orain izen eta eginkizun berriekin noski. Ez da, ozkailurik eginen bertan eta bateria elektrikoek hartuko dute ekoizpena. Haitun enpresa txinatarrak erabaki duelako, eskirotzen ez hartzea eta alas eskatu dio foru gobernuari inguru giro eskari bateratua egin dezan. Enpresa txinatarrak 2027an jarri nahi du martxan ekoizpena eta lehen fase honetan 270 langile inguru kontratatu. Hasiera batean, ez antzi, 700 lanpostu sortuko zirela esan ziguten, ean orain iristen diren benetan. Ikusi beharko da ere, zen olako ondorioak dituen ekoizpen honek Iruñerrian. Ingurumen baimena lortzeko aurkezutako dokumentuak aurrikusitako ur kontsumoak ere kuantifikatzen dituelako. Haitiumen kalkuluen arabera, urtean 43.567 metro kubiko ur kontsumituko diritu guztira, ura sare publikotik etorriko da. Hondakin arriskutsuen artean gainera, sustantzia arriskutsuekin kutsatutako 40 tona ontzi, beste pila eta metagailu batzuekin beteko dituzte, tartean multxoak, mekanizazio soluzioak, elektrolitoen hondakinak, itsasgarriak, olioak, zurgatzaileak, eta beste material batzuk daude. Proiektuaren arabera, Haitiun, Nafarroko gobernuaren hondakin arriskutsuen ekoizle handien erregistroan inskribatu beharko da, eta hondakin horiek kudeatzaile baimenduei eman beharko dizkie.
1: Ikusiko dugu zertan geratzen den hori ere. Iruñeko udalean barneratuko gara orain une batez, gaur astelenetako udalbatzan hartutako erabakien berri ere eman dutelako, badakizue larrituta kezkatuta daudela etxe bizitza eskuragarririk gabe dagoelako jende asko, eta horri irtenbideak ematen zenbait planteamendu eginak dituzte. Oraingoan beste 100 etxe bizitza izanen dituen etxe bizitza plan bereziaren hasiera iragarri du. Etxabako izen izanen dira bi eraikin eta baita dotazioak ere. Alokairuzko etxe bizitza eskuragarriak izanen dira, bereziki gaztei bideratutakoak, eta 70 metro karratu izanen dituztenak. Josea Baurria da, irigintza zinegotzia.
6: Hori da, egingo duguna, orain, urteak eta urteak pasa ondoren, orain egingo dugu, testiguruan azpimarratu jardu, alde batetik ze beharra dagoen, mundu guztiak onartzen du, momentu honetan etxe bizitza eskuragarria izatea lehen da bereziki hiri guztietan lehentasun bat, lehentasun handiena esango nukenik, eta hortarako daukagu hor aukera bat. Ez da aukera bakarra, ez da promozio bakarra, dakizuen bezala plan etxe bizitza plan horren barruan kokatzen dugu estrategia desberdinak, hau da bat, ez? Horrelako partzela dotazionaletan etxe bizitza burutzea, eta bueno, hor badira duela gutxi ezagutu dugu Baixadarren, Etxabako, Bustintzu, Linez, Kairun, eta bar. Ari gara hiri osoan horrelako aukera zabaltzen, eta guztira badaia pues 1700 etxe bizitza horietakoak erdia edo nik esango nuke gehiago babesturik. Orduan
1: 1989-tik dago aurreikusita etxe bizitza parkea zabaltzea ipar Etxabakoitzen, eta 2017-tik ekipamenduak ere aurreikusiak daude. Udala pausoa ematen hasi da, eta Alokairuko etxe bizitza babestuak eta eskuragarriak aurreikusi ditu. Zonalde berdeak ere mantendu eginen dituzte, zuhaitzak behar denetan birlandatu, dotazioak zahar berritu, ala nola, zibiboksa ere eraikiko dute, eraikin zaharra, Nikasio Landaren eraikin zaharra, ahalbi bidetuko dute horretarabako, eta etxabeetan auzoari bideratutako zerbitzuak ere iragarri dituzte. 100 etxe bizitza eta 100 aparkaleku ere izanen dira. Parte hartzea ere sustatu dute plan honetan, eta bizilagunen 271 proposamen jaso dituzte. Bereziki kezka sortu zaie eremu berden inguruan, trafikoarekin zerikusia duten arazoekin eta dotazioekin ere. Eta eraikinetara begira ere jarria da udala, izan ere 1970-garren hamarkadan amiantoz bete dituzten zenbait eraikinetako estalpeta teilatuak. Azken aldian, Iruñean dauden eraikinetan zenbat amianto dagoen identifikatzen eta erroldatzen aritu dira. 262 eraikinetan dago amiantoa eta kentzeko lanak abiatu dituzte. Gehiena, 180 industrialarako guneetan kokatuta dago, landabenen bereziki, erabilera industrialarako tokietan dago 168%, 109 etxe bizitzetan. Erabilera industrialean beraz gehiena eta bi urtetarako lanak ere zeintzuk izanen diren iragarri dituzte bereziki bi eraikinetako amiantoa kendu alizateko. Udalak hori bai guztiak kentzeko konpromiso irmoa duela esan du Borja Izagirre zinegotziak osasun publikoa ziurtatu aldera.
7: Eta udal honetan orain arte benetan ezer egin ez den behar horren aurrean hiria landu eta aztertu dugu azkenean Nafarroako lehen errolda izateko. Amiantoaren udal errolda osatu dugu. Errolda horretan, Iruñeko udalerrian kokatutako 262 eraikin identifikatu ditugu. Amiantu dutenak, noski, batez ere estalkietan. Horiei guztiei, udal titulartasuneko hainbat erekin gehitu bertzaizkie, zehazki zentsuak oskuz zarreko nabei egiten die referentzia, Nabarreria kalean, non amiantoak entzeko lanak otsailan amaitu genituen. Eta emakumeen etxeko estalkia, azken urte honetan ere erabretu deguna. Alare, oraindik, Juslarrotxako ziboksa estalkietatik, Paderbon aterpetxetik eta Sanduzelaien eta Subinsari utzitako erekuntza baten amiantoa kentzea falta zaigu. Lan hauek urrengo bi urtean zehar egingo ditugu.
1: Horiek beraz datozen bi urtetarako lanak amiantoa manipulatzea arriskutsua izan daiteke eta lan horiek egiteko prestaturik dauden enpresekin egiten dira. Amiantoaren egoera erabilgarria da, alegia ez daude izorratuta eta hortaz bere horretan eta printzipioz mantenduz gero horrela ez dute arriskurik, baina urteak pasata okertu egiten da egoera eta arriskutsua izan daiteke. Horregatik, ezinbestekoa da aurreikusitako epeak bete eta 2028-rako guztiak erretiratzea.
0: Iruñerrian gaur.
8: Itxaron gelan sartu. Eseri. Enpastea zazten alegindu. Eta euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon agerkaria. Une oro gaurkotua. Iruñerria. Entzun. Ikusi. Gozatu. euskalherriairratia.eus
9: AEKA, Euskara eros ikasteko eta bizitzeko. Iruñerriko AEKako euskaltegietan maila eta ordutegi guztiak topatuko dituzu. Ega eta zebi azterketak prestatzeko ikastaro bereziak. Eman izena hurbilen duzun euskaltegian edo 607-60-8036 telefonora deituta. AEKA, 50 urte baino gehiago Euskal Herria euskalduntzen. AEKA, Euskara praktikoa.
10: Planikop, zure konfiantzazko kopistegia. 50 urte baino gehiagoko esperientzia hurbileko arreta arduratsuak. Askotariko lanak egiten ditugu, diseinu grafikoak, plastifikazioak, kuadernatzeak, merchandising materiala, lumakartoiak, pegatinak, kolaxak, planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza profesionala zure eskura. Planikop kopistegia, Donibane Auzoko San Alberto Magno kalearen 6an.
11: Mendiko botak, praka, kamiseta termikoa, luma berokia, goretexa, basati jantzi zaitez. Basati Kirolak, Errekoletak 8, Baratxurien plaza, Iruña.
1: Astelena da, iraiako 21 ditu, albiste kontakizuna amaitu aurretik proposamen bat ere eginen dizuegu, kasu honetan ostegunerako. Egin iezaiozu etxoko bat agendan antzerki proposamen honi. Euskaraz izanen da eta egunerokotasunean sortzen diren hausnarketak ditugako. Koxkak umore garratza izenarekin Pez Limbo konpainiaren eskutik ikuskizunak hiru pieza labur biltzen ditu. Iruñeko Gaiarrean tokian izanen da, iluntzeko 8:00 aurrera eta sarrerak 10 euroan daude eskuragarri. Hiru pieza komiko laburrek eratzen dute proposamena, hain zuzen Madame B ezagutuko dugu maitasunari, osasunari eta lanari buruzko zalantzak argitzeko prest dagoen medium ospetsua, Homo habilis, amabilis egun indarrean dagoen ingurune lehiakorronetan galzorian dagoen espeziea eta pudorerik gabe beren irrikak lortzeko prestauden bi emakume Margarita Molotoven izenean. Gasteiztik Pez Limbo konpainiak antzerki iruko hau aurkeztuko du umorearekin eta gertutasunarekin inguruan dugun errealitateari buruz hausnartzen duena. Raul Caminoren zuzendaritzapean ariko dira estenatokian Begoña Martin, Raul Camino, Ainhoa Hierbeta, Eduardo Hernando, diegunez ostegunean gaiarrean zokian, iuntzeko zortzietatik aurrera. Eta albiste kontakizuna amaitu aurretik zeutara begira ere jarria gaude, badakizue ez direla ongietorriak izan bertan negu gorria kolektiboko kideak, eta gaur agerraldia eginen dute arratsaldeko bost erdietatik aurrera, bertan gertatutakoa eta bizitakoa kontatzeko asmoz, arratsaldeko bost aterdietan Baratxurien plazan bilduko dira. Dakizuenez, ostiralean iragarri zuten, ba asmoa zutela zeutara gerturatzeko, Marokotik zeutara bidea egin duten pertsona migranten egoera bertatik bertara ezagutzeko eta laguntza eta elkartasuna ere helarazteko, baina ez ziren ongi etorriak izan, zenbait bizilagunen aldetik, elkarretaratzea egin zuten negu gorriaken iritsieraren kontra, oihu fasistak eta auto bat ere goitik bera txikitu zuten ustez, pentsatu zutelako barruan kolektiboko kideak zijoazela, etzen ala izan, barruan Julia Ferreras zeuta ja alderdi politikoko diputatua, Sofia Canovas Nazio Batuen erakundeko giza eskubidean aldeko abokatua eta Rafael Borrego Folotillako aktivista zeuden manifestariek astindu zuten kotxe horretan. Diogunez, gaur negu gorria kolektiboak hemen Iruñean eginen du agerraldia, arratsaldeko bost aterdietatik aurrera izanen da Baratxurien plazan eta horren berri datozen orduetan emanen dizuegu guk ere hemen Euskal Herria Irratian. Hauxe oraingoz, Iruñeko kale nagusitik gertuko informaziotik nabarmendu nahi izan duguna, mila esker gaur ere FM-ko 98.3an uinen bidez edo euskalherriirratia.eusen gurekin jasotzeagatik gertuko informazioa euskaraz. Arratsalde on izan.

Utzi da zue pasadizo bat kontatzen gaurko egun honetan. Diska hau prestatzen ari ginela, Txumaren bisita jasotzen nuen oizea main. Komposatzen ari nintzen melodien nondik norakoak entzun nahiean. Eta lako egun batean Txuma pozik eta kontent etorri zitzaidan zera esanez. Iker, blues bat egin nahi dut. Zer blues bat esan nion? Eta berak, bai, blues bat egin nahi dut. Eta nik erantzun. Asko dira historian zehar idatziak izan diren blues zoragarriak. Lan zaila dugu horretan dago. Berak orduan erantzun zuen. Bai, blues bat egin nahi dut, Iker. Baina ez hori bakarrik. Blues originala gainera. Eta nik esan nion, zeren montre daukazu buruan, gaur egun ez dago blues original bat egiteko modurik. Eta berat baiet, egin nahi zuela, buru gogorra gure Txuma. Betxetik alde egin zuen, eta ni buruari bueltaka eta bueltaka geratu nintzen urrengo.

joan egunak etorri honen guztiaren inguruan pentsatzen ibili nintzen. Eta nire buruari galdezka. Tira, Iker, diska euskaraz egin behar badugu, ditxosazko blusean euskal kulturarekin erlazioa duen zerbait sartzea ondolego ge. Eta derrepentean, ideia bat etorri zitzaidan burura. Txumak ez zuen apustua onartuko, eta horrela, blusa burutik enduko neon. Txuma, ideia bat daukat, erronka bonita zuretzak. Ez aurreskuaren melodia erabili blusaren barnean sartutako solo bateak.

0: euskalherriairratia.eus, Iruñerriko Euskaldunon orainkaria, etengabe, gaurkotua, albisteak, iritziak, agenda, testuak, podcastak, bideoak, Iruñerria, entzun, ikusi, gozatu, euskalherriairratia.eus.
1: Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitate aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailak hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
2: Ezin ezkoa zaigu lakturaleren atzean dagoen guztia, iragarki honetan kontatzea. Esnea dituek ordea, gu aukeratzen gaituzte. Lakturale, Nafarroako dietisten eta nutrizionisten elkargo ofizialak gomendatutako marka.
3: Baratze bat. Gure lurra eta zure osasuna zaindu nahi dituzu? Ekiaeko dendan aurkituko dituzu hidratatzeaz gain, digestio sistema hobetzen dituzten edariak, kombucha eta ur kefirra. Eta zure edariri gustokoena edozein tokitara eramateko kimikorik gabeko botila berre erabilgarriak. Ekiaeko denda, Iturra Mauzoan, Fuente del Hierro, lau.
4: Zerreria Esparzatik, betirako agur. Amarkadetan pasio segurrak

0: elektromekanika eta mantentze lanak, multimarka ibilgailuak, Manauto, Errondoa bi, Atarrabia.
1: Pedro Márquez y su novia.
2: Kurtso berria hasita txikiak eskolara doaz eta gaixotasunak erraz kutsatzeko garaia hasten da. Lagundu zure seme alaben sistema immunitarioa egonkor mantentzen propoliarekin. La Colmena, Hilariones Labakalea, iru eta interneten lacolmenateayuda.comen.
3: Bat biderbi?
4: Amaika.
3: Bi biderbi?
4: Amaika.
3: Iru biderbi?
4: Amaika.
5: Ika Euskaltegietan amaika tresna euskaraz ikasteko ez pentsatu bibide erreman izena matrikula egiteko epea zabalik informazio gehiago ika.eus webgunean. Euskarak biderkatzen zaitu. Iruñerriko Ika Euskaltegiak, Barainain, Kampion eta Atarrabia.

0: Guardasola, Euskal Herria Irratia.
1: Larun batean abiatu zen Donostiako zinemaldiaren 74. edizioa eta dagoeneko, bai, izarrez bete zaigu Gipuzkoako hiriburua, izarrez, ikuslez eta baita kazetariz ere izan ere, bertaratzeko zortea edo privilegioa ez dugunontzat ezinbestekoak zaizkigu hauek, bereien bitartez ikusi eta entzuten baititugu alfombra gorrian zein zinema aretoetan gertatzen ari direnak. Horietako bat dugu hain zuzen ere Gorka Peñagarikano Argiako kazetaria, egunon Gorka.
2: Kaixo, egunon.
1: Egunon, zer moduz, joan da zinemaldiko abiaratzea asteburu honetan?
2: Ba, oso ondo, oso indartxu egia esan, asteburuak guk ere baliatzen ditugu pelikula asko ikusteko, gero astean zehar lanak pilatzen direlako, baina oso ongi, pelikula onak ikusten ari garelakoan, eta jendeak ere uste dut hori komentatzen duela, eh?
1: Hori da, ez, zenbat film ikusi izanen dituz orain artean, Gorka?
2: Ba, orain arte ikusi ditut 7 film, eta, bueno, orain pixka bat pistoia jetxiko dut, beste lan batzuekin eta aste hau, ba, korapilutuko zaidalako, baina, bueno, egunero pelikula bat edo bi, eh? Eta kasu batean biharkoan hiru, baina, bueno, pistoia jeste hori bada, ba, hoxe izango da.
1: Hori da, ez, ez daki demora ematen dizun informazio guzti hori prozesatzeko, ze, noski, horren beste film ikusterakoan bata bertzaren atzetik, batek ja, oina galdu beharra du, ez, nola bait?
2: Bai, eta askotan gertatzen da, gero, metafilm batean sentitzen garela, ze pelikula batzuk gai ez errepikatzen dira. Izan zen lehenbiziko egunean, bi pelikula ikusi nituen justu, bata Fatherland eta bestea zen, asko zaitezena, ez The Housewife, markatu biak nazien ingurukoak, era diferentean planteatu da, baina biak ziren justu naziei buruzkoak, eta gelitzen zara sentsazio batekin nola, bai. Gai beraren bueltan nola ari garen bueltaka, ez dakit bigarren mundu gerran kokatutako filmak asko dira, aurten hemen zinemaldian.
1: Bai, ez dakit horrek zer erran nahi ote duen, ze egia da azkenean, gaiak errepikatu ohi direla batzuetan, eta horrek, akaso baduela arrazu zuen bat atzetik, baina tira, usnartzeko zerbait izanen da zalantzarik gabe, hain zuzen gaurko saioaren sarrera aipatu dugu Werner Herzogi emandako Donostia saria, bertsolaritzari egin zion aipamen bereziarekin, tira, hori, zuzenean ikusteko aukera izan zenuen momentu hori, Gorka?
2: Bai, eta oso kuriosa izan zen, ze goizean egon ginen prentxaurrekoan baita ere, eta, prentxaurrekoan ez zuen inundik inora ere alakorik esan, gainera, baditu 80 urte gizon honek, esperientzia handia du, eta tira, adin bat ere bai, eta adin horrek, gertatu zen prentxaurrekoan, galderaren batekin, eta bera beste zerbait erantzuten astea, ez dakit urduritasunak ziren, bere ulermen gaitasunak ziren, edo zerten, baina gero gauean azaldu zen hor, sari banaketan, diskurtso oso prestatuarekin, galdezka ibilitzela ere esan ziguten, nondik nora joko zuen, eta zehazki zer esan zezaken akatsik ez egiteko, baina egia da baita ere berak esan zuela, bertsolaritza gustoko duela, ez dakigu zenbateraino, baina bertsoak jartzen dituela etxean, ez ditula ulertzen, baina gustatzen zaiola tonalidadea batez ere, eta bertsolarien arteko gorputz jarrera hori.
1: Hori da, tira polita izan da ere, horrelako aipamen bat egin izan, hain zuzenen Euskal Herriko bertsolari txapelketa hasi zen egunean berean, baina tira, etzen Donostiako sari bakarra izan, Naomi Wattsek ere jaso zuen berea, bere kasuan David Lynch zenari eskaini zion saria, ezta?
2: Bai, hori da, Naomi Wattsek jaso zuen bigarren Donostia sari hori. Bi Donostia sariak izan dira lehenbiziko bi egunetan banatuak, hau ez da beti ala izaten, baina aurtengoan ala izan da. Eta Naomi Wattsena egia esan, posteko modukoa karrera handia egin duen pertsona delako, eta diskurtsoa ere karrezuelako ala prestatuta. Adibidez, begira, prentxaurrekoan galdetu zitzaion, bere pelikula da The Housewife, hemen orkestu duena, berak, gorpuzten du nazi baten, iragan nazia duen pertsona bat, estatu batutara joan dako, eta 60. hamarkadan, nola, New York Timeseko kazetari batek, harrapatzen dionez, nazia izan zela, eta, bere pistari segika alako ikerketa bat dago eta argitzen da nazi iragana duela. Nazismoren inguruan eta prentxaurrekoan galdetu zitzaion ea nazismoa bai gaitzesten dela ongi asko pelikulan eta ea zer iritzi duen Israel-Palestinan egiten ari denaz, eta Nola baita oso lauso utzi zuen, ez? Utzi gintuen, bueno, badakizu zinemako jendeari egiten zaizkion galdera politiko hauek, bai. Izaten dira askotan titularretako ematen direnak, baina hauek ere abilak dira, ez dira asko bustitzen. Erresuma batuarra da bera, filma estatu batuarra, ez dakit horrek zerikusirik izango te zuen, baina nahiko lauso gelditu zen bere erantzuna esan ez, ba, bueno, injustizien aurrean, bueno, injustiziak salatu behar direla, injustizia guztiak, eta Errusia ere tartean sartu zuen, eta geratu zitzaion alako erantzun bat, nahiko lausoa.
1: Horrelakoak, lausotasunak ere kontutan hartzekoak dire, eta interpretagarriak zalantzarik gabe, The Housewife aipatu dugu filma berez, zer iruditu zaitzu?
2: Ba, ikusteko pelikula erresa, eta hori da, askoren artean aipatu duguna, ikusteko pelikula erresa delako, behar bada, etxe guztietan, esofa guztietan ikus daiteken pelikula bat, behar bada igande arratsalde batean, eta, bueno, arratsalde doratu onbate pasatzeko modukoa, baina ez duen ezer berezirik eta pixka bat Amerikana da estiloko zera bat, ez, heroiak eta antiheroiak jartzen dira parez pare, bueno, esan dizuet, ez, nazi bat da bera, kazetaria da estatu batuara heroia, famili edo jatorri judua duena, eta aldiz, emakumea Naomi Wattsek gorpuzten duena, ba iragan nazi ilun bat duen pertsona bat, baina oso pertsona goxoa, etxeko andre perfektu bat dena, izenburu ere hortik doa, eta bueno, momentu batean egiten du imintzio bat, ez? Ea iragana barkatu daiteken edo ez, Naomi Wattsen pertsonaiak berak esaten du, bueno, ea behartu egin induten honetara, funtzionari hon bat nintzen, nola baitere Adolf Eichmannek ere esaten zuena bere diskursoan, ez da? Puntualizazio horretan soilio gelditzen da gero pelikulak ez du norabide hori hartzen, baizik eta segitzen du heroiaren kapa jantzita eta tira. Ez da pelikula txarra, ez da hemen leian aurkeztu esan behar da hori ere, hemen da Naomi Wattsi saria ematen zaio eta Naomi Wattsen aurtengo pelikula aurkezten da hemen. Ez da leian sartzen ez beste zer, Naomi Watts da protagonista eta tira. Esan behar da ere niko zinemaldi, gizonez inguratutako zinemaldi bat izaten ari dela hau, zeren pelikula gehienak zuzendari aldetik badira gizonek egindakoak, eta kasu honetan ere hala zen, baina tira, Naomi Wattsen irudia bintzat hortxe geneukan.
1: Hori da, horrekin geldituko gara, tira bertze film batera aipatuko dugu, azkar bada ere, Javier Ruiz Calderaren film batetaz ari gara, 5 minutos más, kasu honetan Espainiar egiletzako film bat, tira, trailerra ikusi dugu hemen gurean, orain ez dugu entzuteko paradarik izanen, baina ez dakigu oso ongi nola, utzi digun sentsazioa nola deskribatu, zer da misteriozko film bat, beldurrezkoa, paranoia bat, zer da film hau, Gorka?
2: Ba, thriller bat dela esango genuke, thriller kutsua duena, komikoa da, eta fantasiosoa ere bai pixka batean. Egia esan, Berto Romerok idatzi du gidoia, eta tira, berak badu bere figura komiko horretan, hor jazten da, ez, pelikula guztia. Esango genuke dela, bikote bat, Belen Cuesta gorpuzten du emakumearena, Berto Romero eta Belen Cuesta aktorearen bikote hori, bikote harremanean arazo batzuk dituzte, aste buru pasa bat antola tuko du gizonak, landetxe bateko etxe batera, landa eremuko etxe batera joateko, estaldurari gabe, telebistari gabe, alako komunikatziori gabe, ara iritsiko dira, atxeden hartzera eta haien harremana hobetzera, baina instalaten hasten diren momentuan eta etxeko jabearekin dauden momentuan, derrepente, 5 minutu atzera egingo du mundu guztiak, ez da hauen kasua soilik. Mundu osoan gertatuko den fenomeno bat izango da, 6:30 direnean, 6:35 direnean, 6:30 izango dira. Eta hola, gertatuko da etengabe, 10-11 aldiz okerrezpanago. Claro, hor dagoen detaile bat da, 5 minutu horietan gertatzen diren gauzek eragina dutela. Demagun, nire autoa gasolina gabe gelditu dela 5 minutu hauetan, ez da berriz gasolinarekin agertuko, baizik agortuta gelditzen da, ez da, beraz, badago toke bat hor, thriller, misterio, toke beldurgarri bat, baino hauek bai lantzen dute oso eredu komikoan. Benetan pelikula ederra, uste dut etxe guztietan gustatuko den pelikulatako bat izango dela. Sorpresa bat izan da, espero genuen komiko izango zela, baina niri behintzat eta publikoari eta uste dute kritikari irakurtzen egon naiz azken ordu hauetan dezente honen inguruan, eta asko gustatu den pelikula da. Sari ofizialean eman da Leian. Ez dut uste sari ofizialeko sari handirik irabazteko hautagaien artean legokenik, baina honek zinetan egin dezake alako ibilbide polit bat. Movistarrek ekoiztu du, urtarrilean iritsiko da estreinaldia. Ez dute esan zinemetan ibilbide handirik egingo ote duen, behar bada bai Movistarena da, beraz, pentsa daiteke, ez dakit, zinean edo Movistaren, baina urtarrilean mintzat egongo da nonbait, ikusgai.
1: Plataformetara jauzi eginen duela nahiko lasterrez, da horri ikusiko ditugula. Ba, Berto Romero, Belen Cuesta eta Javier Cámara, haze hiru gainera, ez, pantalla aurrean, haze hiru aktore puska. Ba, fitxatzeko film bat izanen da zalantzarik gabe, eta tira, Gorka, ba, film gehiago ikusi berra dituzu, baita gaur ere, zer duzu, gaurko planean?
2: Ba, oraintxe, 9 barru, hasiko da, The Invite, pelikula Olivia Wildek zuzendu duena, hemen antzoki zarean Donostian. Pelikula edora dela esan digute, baten batek dagoeneko ikusi duelako, besteak beste, ba, Venezian aurkeztu zen pelikula bokerreztanago. Penelope Cruz dago tartean, uste du dela, bikoten arteko alako laguntasun harreman bat, etxe baten elkartuko dira afaltzeko eta bar, eta... Eta, bueno, biek badituzte, biek bikote harremanek badituzte alako gatazka batzuk. Pelikula jostari xamarra omen da. Eta, egia esan ikusminez, bueno, produkzio neiko handi bat omen da estatu batu harrena, beraz, bueno, funtziona dezaken pelikuletako bat.
1: Hoxe da, ba, gozatu ezazu filmaz, gozatu ezazu zinemaldiaz, eta guk, ba, argi aldizkarian jarraituko ditugu zure kritikak. Gorka Peñagarikano, mila esker gurekin egoteagatik.
2: Eskerrek asko zuei, besarkada bat.
1: Besarkada bat.

Eta onaino kontatu nahi genizuena, Bazkalburuko honetan gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste, gure eduki elkarrizketa eta saio guztiak dituzuela, entzungai eta baita irakurgai ere. Bihar arte entzule.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon guztioi, etxebizitzen gizarte funtsa, klase ertain delakoari begira, alokairuko etxebizitzak sustatu asmo dituen funtsa, balizko inbertsorei aurkeztu die gaur Eusko Jaurlaritzak. Urtean 25 eta 65 mila euro arteko diru sarrera dutenentzat, alokairu eskuragarriko 10 mila etxebizitza sustatu nahiko lituzke Jaurlaritzak, datozen 8 urteetan zehar plangintza honen bitartez. Eta horretarako 2 mila milioi euro bildu nahiko lituzke ekimen publiko-pribatuaren bitartez. Lakuak eren jarriko luke eta hala funtsa osatuko luketen inbertsore pribatuei zuzendu zaie gaur Imanol Pradales lehendakaria.
2: Arazo sakon eta kezkagarria dugu etxebizitzarekin Euskadin, ez da soilik gure arazoa, baina gure are bada. Zuen bultzada behar dugu. Euskadiko finantza eragileen bultzada, parte hartzea, konpromisoa.
1: Etxe bizitzarako sarbide zailarekin batera, Irango gerraren ondorioz azken boladan garestitu den bizimodua da Euskal Gizartearen burua uste ekonomiko nagusietako bat eta horixe izan du gaur izpide ELAK. Herritarrak pobretzen ari diren bitartean enpresa handiak inoizko irabazi handienak lortzen ari direla salatu du sindikatuak eta horren aurrean neurri sorta bat proposatu die Gasteiz eta Iruñako gobernuei. Soldata igoera guztiak gutxienez KPIaren parekoak izatea, hitzarmenetako gutxieneko soldata 1600 euro erotik gorakoa izatea, Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata 1500 eurora igotzea eta etxegabetzeak debekatzea besteak beste. Mitxel Lakuntza, ELA sindikatuko idazkari nagusia.
3: Energiaren prezioaren kontrola. Hau da gasarekin ere egin zena, hau ez da berria. Ezoikoz etekin zergak ezartzea. Gure ustez, alako testu inguruetan eta alako etekin eskandalagarriak ematen direnean, gure ustez bada garaia eta hau egin izan da bestetan, ezoiko zerga horiek planteatzeko eta ezartzeko.
1: Adimen artifizialaren garapenaren abiadura beldurgarria dela onartuta, Espainiako gobernuak premiazkozat jodu lehenbailen arautzea. Adimen artifiziala mesedegarri gizarte osoarentzat izan dadin eta ez teknooligarka gutxi batzurentzat bakarrik. Bide horretan, urtebeteko epean estatu itun handi bat egiteko plana iragarri du gaur Pedro Sánchez presidenteak eta Moncloa datorren hilean hasiko da gizarte eragileekin elkartzen.
4: La inteligencia artificial desregulada, opaca y en muy pocas manos, pues es el cóctel perfecto para que ocurra una desgracia.
1: Bada dagoeneko adimen artifizialaren inguruan elkartzeko hitzordua egin duten besteak Donald Trump eta Xi Jinping dira. Estatu Batuetako eta Txinako presidenteek bilera teknikoa egingo dute ostegunean Estatu Batuetan, teknologia berriaren garapenerako mekanismo bat sortzea adostu eta gero. Errusian bestalde ostirala eta atzo bitartean egin dituzten hauteskunde legegileetan botoen 160%-a eskuratu du Putin presidentearen Errusia Batua alderdiak.
5: Единая Россия набрала 57,83% голосов.
1: Azken hauteskundetan baino 8 puntu gehiago da hori eta parlamentuan duen gehiengo osoa sendotuko du beraz. Txetxeniaren kasuan botoen 189,85% eskuratu ditu Ramzan Kadirov, Putinen aliatuak. Gerra hasi zenetik inoizko erasorik handienak egin ditu bestalde Ukrainiak gaur Errusiaren aurka, baina Kremlinaren arabera hauteskundetan ez du horrek eraginik izan. Errepidetan Araba 125 errepidean Aiala parean bi autok talka egin dute eta traban daude Amurriorako bidean eta eguraldiari dagokionez esango dugu giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugula arratsaldean zehar. Kostaldean brisa altxatuko da 24-25 gradu ingurukoak izango dira maksimoak eta barnealdean 30 ere hartuko dituzte. Biharko ere eguraldi eguzkitsu eta egonkorra aurreikusita dago eta merkurioak ez du aldaketa handirik ekarriko. Babesterik ez momentuz, informazio gehiago hemendik ordu betera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.
6: Kultur Klik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kultur Klik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kultur Klik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kultur Klik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kultur Klik.
8: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
9: Lanean euskaraz. Eroso bizitzeko.
10: Maite dituzunekin euskaraz. Eroso bizitzeko.
9: Aisialdian ere euskaraz. Eroso bizitzeko.
10: AEKA. Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
9: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
0: Euskadi Irratia.

0: Donostiako zinemaldiaren saio berezia. Mikel Jartza.
1: Arratsaldeon entzule, azkenean heldu da Arabatik Donostiara.
2: Sakamantekas ezaguna da izenez Euskal Herri osoan eta orain mitoa pelikula bihurtu da eta horrek esan nahi du mitoaren mitifikazioak beste urrats bat eman duela.
1: David Pérez Sañudo filma zuzentzen kameraren atzean eta aurrean Sakamantekasek lapurtu dion aizparen hilketa mendekatu nahian Patricia López Arnaiz.
3: Angela momentuko emakumearen rola irudikatzen du, ez? Morala bisu handia dauka bere izaeran, ohorea, prejuizio handiak dauzkat, garaia ulertuko dugu pertsonaia honetan.
1: Etika eta justizia, aurrera eramateko arduradun berriz, alguazilen buru, Josean Bengoetxea.
4: Nik uste gizaki guztioek ezatzen zaigun zea bat dana, ez? Horek nahi du egoera aldatu, aurrerako ja, progresista edo, bueno, ba, garai hartan ez da aztu behar irukarren karlista gertatutako dekintzak dira Sakamantekasek burutzen dituenak, ez? Eta, bueno, hartotan pentsatu izan dut, non gauden gaur egun ere, bai, ez? Ikusirik zer gertatzen ari den, gero ere, kontzen gara zibil bat, eta beha zer gauza gertatzen ari diren egunero, ez?
1: Hueko amarretan Victoria Eugenian Sakamantekas.
5: Ez ustien utzi gorpoa ikusten. Ezan eubien ezingo nebala jasen.
1: Begoña del Teso arratsaldeon.
6: Arratsaldeon.
1: Ze usain hartu diozuzuk David Pérez Sañudoren Sakamantekas.
6: Bueno, ezken nik uste dut herri bat. Ez dela herria elbaldin badu zeieko kiler bat. Orduan, beti da nik mirezten zaldu Sakamantekas. Eta, bueno, eta gaia bere herrian izan nahiz, dolmenen azpian izan nahiz, eta hori guztia, bueno, erromez joan nintzen, elda. Eta orduan, bueno, eta hori dan zerbait asunto pribatu, pribatu bat, afera pribatua. Baina, nik uste dut justo zuke zuk eta zuek esan duzuena sarreran. Nik uste dut pelikula honek arau guztiak betetzen ditula justu hori serieko killer edo litzaile bat baten erretatua egiteko garaian kokatzen gaitu personaiek Patiziak esan du duen bezala nolabait islatzen dute momentua eta espazioa autoritatea agintariak betiko moduan orain lehen eta bia eta gero ba bueno ba girotxe lana eta hori guztia neretzat primerakoa da eta gustatzen zait bereziki neska batek eskopeta eskuan duela esaten duena beraiek badute bere gerra eta guk edo geuk geurea eta horrek nik uste definitzen dula osondo, bueno, pelikula
1: oraintxe Begoña izan ditugu David Pérez Sañudo, Patricia López Arnaiz, Josean Bengoetxea gure mikrofonoetan hementxe Euskadi Irratian aritu dira filmeren xehetasunez Jack the Ripper ere aipatu dute. Jorge Gil arratsaldeon zuri ere.
7: Kaixo.
1: Zure iruditeria pertsonalean zer da? Zer behar luke, nolakoa behar luke Sakamantekasek?
7: Egia esan, ez dakat informazio gehiagirik, osea, mitoaz aparte, eta ni ez naiz erromerian joan, bere herria, zein da bere herria, por zerto?
6: Egilaz.
7: Ah, Egilaz.
6: Zambianen, alaban.
7: Ez ez bertan egon, baina...
6: Ezedez.
7: Ez, markatu,
6: Begoña, markatu.
7: Baina...
6: Ez zara, abezkidea.
7: Baina hortaz aparte, ni David Pérez Sañudoren jarritzaia naiz, o gutxienez kuriosidade handia daukat bere obraren inguruan, han filma hemen, zinemaldian ikusi nuenetik, gero azken erromantikoak pelikula etorri zen, oso pelikula berezia, eta oain iragarri berri dute gaur bertan Movistarrek bere urrengo proiektua aurrera aterako duela, serie bat dela, Iruñean girotutakoa.
1: Iruñean 1987.
7: Hori da, itxura ona dokan, ibak ez zerbait historiaren inguruan. Beraz, ni prinsipioz, sakamantikaz baino, David Bene Sainudo ezagutzen dut gehiago, baina Davidekin beti aurrera bere ekipoan.
1: Sail ofizialean, estreñakoz David Pérez Sainudo, leiaz kanpo baldin bada ere, eutxi dieza jogun orain urrezko maskorraren...
6: Momentu bat, ala ere, maiak maia. Gauza bada garaio, eta beste gauza da Jack the Ripper.
1: Argi geratu medi.
6: Eta beste mail bat, Hannibal Lecter. Mercedes.
1: Joan gaitezen orain bai, urrezko maskorraren bila.
8: Tu hijo que te habían largado.
9: ¿Tú sí lo ves?
10: No.
9: ¿Por?
10: Mal tipo.
9: Tampoco era buen tipo cuando éramos chicos.
10: Escuchame una cosa, flequito. ¿Sacaste la lotería que no se rodaba?
1: Urrea, zilarra, aktore honena, gidoi honena, denetarik irabaztea zer den badaki dagoeneko Benjamin Neistat argentinarrak Donostian Jorge, eta ikusi dugu bere bosgarren lana, Glaxo, Toronton estreinatu da, eta Donostiara ekarri du, hain justu Donostian aktore protagonista onenaren saria irabazi zuen Marcelo Subioto aktorearen eskutik. Azaldu duzu, zehau zaporutzi izun bere interpretazioak eta lau mutiko gazteren bizitzak eta gora beherak Pinocheten diktadura garaian kontatzen dituen thriller honek.
7: Pinochet ez, Bidela, Argentinan, kokatutako historia bada.
1: Hori da.
7: Bai. Eta, bueno, bi demora desberdinetan kokatutako historia bada, bi linea temporaloiek bi diktadura desberdinetan kokatzen dira Argentinan, eta hola, ja titularretara joateko, sekulako plazerra da alako pelikula bat ikustea, sekzio ofizialean ez da lehenengoaria, aldia Benjamin Neistat aritzen dela. Kasu honetan, oituta gintuen, baino beste hildo klasikoago batetik dijoa, ez da La Historia del Miedo edo Rojo bezalako experimentalago zen esatera edo alternatiboagoa, hemen oso historia klasikoa da, noir bat da, zinema beltzaren maitala garen ontzat sekulako plazerra, eta plazer bada pelikula bat ondo kontatuta dagoenean, aktore honek dituenean, tekstu hon bat duenean, eta zuko agerri, butaken eseri eta pelikulaz bidaiaz disfrutatu behar dezu. Eleberri batean oinarritutako pelikula bada, nik ez dakit zeo jartzen izan zuen eleberri horrek, baina egia esan, pelikula ez da bat ere autore zineman konsideratu daitekena, baina hor badago begirada pertsonal bat, gai oso interesgarriak ikutzen ditu, ala nola memoria eta nola oso zaila dan memoria pribatua eta herrialde baten edo kontekstu politiko jakin baten memoria desberdintzea. Danak eskutik dijoa eta traizio baten historia honekin erretratu koral oso polit bat egiten du zuzendaria.
1: Oraintxe segiko dugu sail ofiziala aipatzen, errepasatzen, baina memoria politikoa aipatu duzunez Jorge, nabarmentzekoa Zabaltegi irekitzen ere badaukagula Benjamin Neistat Begoña Zabaltegin Pedro en el País dokumentalarekin. Zan duzu ikusteko aukerarik?
6: Bai, oso, aspaldin esan nahi dut, aurten baian bai, oso bakasik hori dokumentala, baina polar ukitu horrekin, noar ukitu horrekin, bueno, erdiazateko, hori gauza politikoek beti daukate, iluntasun berezi hori, bai oso duña, Zalaketa brutala, izugarria.
1: Sail ofizialean veteranoa Benjamin Neistat, beste sailetan ere etorri izan zaigu sarri. Estreinakoz datorkiguna, Japoniatik, beste veterano bat, veterano literaturan, ehun liburuz gaindi idatzi dituelako, baina lehen aldiz pantalla handirako aleginean Maja Harada, Jorge, berriz ere hildakoen bueltako historio batekin, ez dakit hildo nagusi artean kokagen ezakien dagoeneko, Los Muertos, Mis Muertos Tristes ere daba datorkigulako, hasi ginen Irekira filmean hildako ez eta mamua zizketan, orain In My Father's Room-ekin.
7: Eta gaur ere bai, beste Turkiako pelikula bat izan dugu, What Remains.
1: Hori jarraztertuko dugu,
7: baina hori ere bai. Memoriaz eta hildakoen hildakoen legatuaz hitz egiten duen historia bat ere bai. Bai.
1: Ze aitortu beharko genioke, ze begia da, opera prima bat aurkezten duenez, Maja Jarada orain arte, literatur gilea izan den, zinema gilea hasi berriari.
7: Manik esango nuke momentuz, sekzio ofizialeko sorpresarik handiena izan dela, batez ere ez genuelako ezagutzen zuzenari hau, noski, bere lehenengo peliku dalako, irurogeita bi, ogirurita lau urteko emakumea da, artearen historiatzailea, eta arteak eta kreazioak eta edertasunak pixu izugarria dauka pelikulan, eta hori nola baitor badago, eta oso sorpresa atsegina, egia esan. Agian ez da publiko guztitarako platerra.
1: Zergatik diozu hori, Jorge?
7: Bueno, ritmoa motela izan daitekalako momenture matean, eta batez ere publikoaren inteligentzian eta emozionalidean konfiatzen duen pelikula ditako badalako, eta segulako sutiltasuna eta edertasuna duen pelikula bada, eta nik uste dut Palmaresen egon beharko lukela, eta batez ere txundigarria da bere lehen pelikula izateko, zelako dominio erakusten duen, bai tempoaz, bai enkuadreaz, bai argian nola erabiltzen duen bere pelikulan.
11: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a tener
1: tempo, enkuadre, argi eta gainerakoak bikain menperatzen dituela aspaldi erakutsi zigun Pablo Larrainek, txiletar zuzendariak 11. Filma esan behar genuen duela Mis Muertos Tristes, baina telesaila dela argi geratu zaigu Netflixentzat egin duen 4 ataleko lan hau, irailako 24 bide batez pantalla guztietara helduko dena. No, El Club, Jackie, Spencer, Neruda, El Conde Sarri ikusi izan ditugu, Oscarretarako 7 izendapen ere badauzka Pablo Larrainek, eta Jorge, gonbiatu ezagun, egin dezagun orain ariketa kolektibo bat, Begoñak ere ikusi duelako eta sail ofizialeko iruzkin gilean aizaitugulako orain, Begoña, Pablo Larrainen Mis Muertos Tristes aztertzeko.
6: Bueno, ba, egizateko zuk aipatu duzunaela, aipatu dituzu bere lan cinematografiko pila, eta gero esan duzu telesaietan ere aritua dela, eta azer nolako telesaietan.
1: Profugos, aspaldikoa.
6: El Conde.
1: El Conde?
6: El Conde zer?
1: El Conde izan zen...
6: Bueno, nere txat lehenengoa eta azkena. Uh-huh. Eta el Conde erekin, ba, fipatu nun, zuen Jorge kaipatu du inteligentzia, ez da? Hori uh-huh. Vampiroari buelta bat emateko, Pinochet...
7: Hor bai Pinochet zela, bai.
6: Pinocheti buelta bat emateko, Tatxerri buelta bat emateko, ustedes jendeak ezula ulertu, vampiro zaleok bai, Pinochete zaleak kejatu ziren jakina, eta hori, bueno, Larrainek badakiela irudiarekin jolastu eta jokatu formatu guztietan.
1: Azalduko dugu labur, Pablo Larrainek Mis Muertos Tristesen aurkezten digula erretiroa hartzera behartu duten emakume mediku bat, bera da protagonista, eta kontua da, hildakoekin, baduela gaitasun bat, hildakoekin hitz egiteko, ez da bakarra, bere alaba argazkilaria ere badabil, mamuei hildako txoko horietan argazkiak ateratzen. Protagonistak Ema du izena bide batez, Larrainen 2019ko filmak bezala, eta horra geri diren justu Ema filmean bezala musika urbanoaren bueltan neska gazteak kalean. Badaude bere unibertsoko beste elementu identifikagarri batzuk ere bai, ez da, kolorearen filtro arroz hori, soinuaren erabilpena, ez, El Club filmera eraman gaitzakena kaso. Zer gehiago, Begoña?
6: Zer gehiago, ba justu hori, zelako naturaltasunarekin egiten du joko mamuekin, ez dago azalpenik. zertarako, mamuak hor daude, mamuek nahi dute gurekin harremanetan, nahi edo behar dute, eta justu hori, eta beti gertatzen dena Larrainekin eta Maiana Enriquezekin. Bizi gara mundu agarro, bortitz, ilun, zikin batean. Eta behar bada, ora, aukera majo eta paketxo bakarra da, bakustu, terrorean sartzea. Nik uste dut hori, Larrainek duen erreztasuna irudiarekin eta kontakizunarekin edo zein formatuan zinema edo auskalo zer sortzeko.

0: baute da mamurik, ari ganerez mamuez, baute da mamurik Arantzazu inguru horretan, ara eraman gaituelako Oskar Alegriak, amalau gauetan.
1: Arantzazun beti mamua, Virginia agertu zenetik, eta lehenagotik ere bai, da, bai, eta ez hartu amalau apostulu hori izan zirela amabos urtez, justu karreteran utxita, da, Elizak onartzen ezituelako. Eta bestaletik Oskarren pelikulak mamuak dira, irudi mamuak dira.
0: Emak Bakia, Zumiriki, Zinzindurrun Karratz, eta orain amalau gau. Mm-hmm. Ze aurrera pauso, ze nobeda desumatu diozu, pantalla handian, Begoña?
1: Bueno, baya nik uste dut lenguaia, kameraren lenguaia, montaiaren, montajaren lenguaia, soñoaren lenguaia, ba, menperatzen ditula, espazioarena, denborarena, misterioarena, eta musikarena, inak zazte hor dago musika sortzen bereziki, ba hori, ba amalau gau hoietan, eta hoietarako.
0: Oso bestelako gomendioa, oso bestelako referentzia, teniz, soinuen erritmora datorkiguna, iruzuneko ekoizpen berri hau, ekoizpen nazioartekoa, Ander Barinagarrementeriak aitortu digu gaur kulturleioan, pentsa ezina zela beretzat, Nani Moretirekin lan egitea, baina alaxe aritu zaizkigu, Zutxedera Cuesta Note filmean, Begoña, Italiatik kanpo sekula eginduen lehen lana, gaizki ulertu ez badiegu, asko aldatu da Moreti, Italiatik kanpo,
1: bueno, badakizue, amodio kontuetan kursi izaten jagaitzen du. Baina kursia izatea amodio kontuetan oso normala da, oso humanoa. Hori leporatu diote kritikalari serioek, la pelikula kursia dela. Bueno, bizitza da kursia da. Brutala ez denean kursia dela. Neri izugarri gustatzen zait pelikula, kariño hartzen diezu bi protagonista malapartatu oiei, badaki dirukia gastatu zutela Donostiako zenetan, kasi pelikula osoa baino gehiago, baina mai oso nahi baduzue txikia, eta gero eskatzen diote, zirritzen diote beti pelikula politikoak egitea. Eta berak esaten du amodioa ere zerbait politikoa dela, orduan ni ados nago horrekin, eta inkuso ja, bueno, hori Paulak ni baino beto jakingo du, baina ja Alberto Iglesias libratu da Almodovaren gandik, eta posgarria da.
0: Paula aipatu duzu, eta bera da Paula Olaz gurekin egunero daukagun arren, orain arte fisikoki gerturatu etzaiguna. Arratsaldeon, Paula.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Alberto Iglesiasek jatorrizko musika honena sinatu duelako piztu ote zaizun gogorik Zutxedera Cuesta Note ikusteko?
2: Ba bai, zergatik ez?
1: Gaina oso pita badago tenis kantxa batean izugarrizko zena polita eta zeharo tontua, eta horretan zartzen da Alberto Iglesiasen musika, eta zoragarria da.
0: Alberto Iglesiasen musika entzuten ari garen hau. Baina zoragarria da, ez da, Paula?
2: Bueno, eskeni benetan. Ba, gizue aurten, sekzio ofizialezko filmak ikusten eta entzuten, ari naizela.
0: Eta ari gara zure belarrien bidez ere, esan eta esan ari gara, Paula Olazi esker ari garela Urrezko Maskorrerako leian, hau da, Palmaresean Urrezko Maskorraren bueltan dagoen musika, jatorrizko musika honenaren saria eskuratzeko leian dauden soinu bandak entzuten, eta hau da, Christophe Julienen Les Misérables. Paula, taula kompositore frantsesa Parisko kontserbatorian ikasitakoa eta bi Cesar izendapen dituena. Berarekin hitz egin duzu?
2: Bai, berarekin hitz egin, bera elkarrizketatu, izan da luxua gainera etorri da, eta oso unkituta zegoen, eta bueno, hitz egin dugunean, ba, pixkat, esplikatu dit berak zer egin nahi izan duen, ez, musikarekin. Eta kuriosoa, bere planteamendua zentzuten ari garen pieza honetan, filmak eta hasi baino lehen komposatutako musika da, ze zuzendariarekin, Fred Caballerekin batera, ba naizun pixkat honen bidez herriaren sufrimendua, handitasuna eta indarra ebokatu. Ordu nahotsak berezko bihurtu ditu eta bueno, ba, abesti hori barnekoa baita, ba, herri oso baten abestia ere bada.

0: musika orkestrala, intentsitate handikoa, zer nabarmenduko zenuke, ze intentzio, ze sentimendu pizten digu, doinu sorta honek?
1: Ba, bueno, hemen ikuste, berak esaten zuen moduan, ba, bere patua, pixkat, musikaren bidez, hori nola transmititu daiteke patua, holako gauza handiak, ez dakit, eta oso oso ondo egin du, ze, bueno, soken garrantzia nabarmena da, soinu banda honetan, oso zaia, hiru orduko film batean soinu bandak zentzua izan dadin, osea, izatea, ba, zaila da, eta, bueno, momentu emozionaletan lehen aipatu da moduan, ba, ahotsa eta korua entzuten ditugu, eta interesgarria ze gainera superprodukzio musikala dauka, hemen atzean, Guillaume Tell estudian grabatutako soinu banda, Parisen, eta lehen planoan dago, film historiko baten musika bezala tratatua dago, hau da, beste elementu importante bat bihurtu da, eta niretzat produkzio bikaina dauka.
0: Gogoratuko dugu, Fred Cabairen Le Miserable ez dela musikal bat.

0: Eta denbora gainera datorkigun arren, gaur Glaxo filma aletu dugunez Jorge Gilekin sail ofizialean, Paula, azaldu guzu, Shigeru Umebayashik zer planteatzen digun intentsitatetik ere baduen musika honetan. Traizio inguruko historioa da.
1: Bai, egia da, berarekin itzegitea zaila izan dela, baina, bueno, badakizuen hori izango den kompositorea, o Shigeru Umebayashik, ez dakit, klaro, geita piko urte ditu. Oso tipo kuriosoa da, ez du ingelesez egiten, ez du gaztelaniaz egiten, eta kuriosoa nola lan egin duen, ba, pelikula honetan, argentinar pelikula honetan.
2: Wong Kar-wai-en kompositorea izan daiteke?
1: Zein?
2: Wong Kar-wai.
1: Bai.
0: In the Mood for Love film, musika idatzi zuen. Wow. Igartzen da doinua hauetan, bai.
2: Bai, ezta?
0: Paula, ze transmititu izu bere lan prozesutik?
1: Ba, bueno, berak oso kontzeptualki hitz egiten du, usteot, japoniar kultura horrelakoa dela, baina, bueno, hitz egiten zuen isolamenduaren inguruan eta aldaketen inguruan. Niretzat, nire kritika super positiboa, niretzat momentuz Les Misérables soinu banda top-topean dago, eta gero etorriko litzateke, ba hori, Glaxo. Zergatik, ba, kuriosa delako, kompositore japoniarra bat izatea, sokak bandeoia erabiltzea argentinar bat bezala, perkusio hutsa batzutan, hori ere nahiko interesgarria dela, erabili dula, eta tema musikalak, hori egia da, beste filmetan, bueno, ez ditu dala aurkitu, musika ambientalak eta baino kasu honetan lanketa sakonago bat dago, tema musikalak erabiliz, forma desberdina hartzen dutenak, eta kuriosoa, musikari guztiak kredituetan ikusi nuen eta japoniarrak dira.
0: Egiko dugu soinu banden inguruan izketan, aurrera goere, etorriko zara beste bitan gure inguru honetara. Jorge Begoña zuekin ere aztertuko ditugu filmak, baina aurrez, agur esan aurretik baipasako lankideak orgain gainean behar ditugulako, erreleboa lekukoa noiz emango zain, Asier Odrio Zalarekin bat egin dezagun, zinemaliko punturik urrunen Joana delako, antigo berri atariraino, Asier, arratsaldeon.
3: Arratxaldeon, bai, errezta beloa nuelako iaia etzela zinema hau antigo berri urrutien delako, ba, bizka bazterrean edo saietxean geratzen dela, eta etorren nahi izan dut, probestuta, ba, egundoko eguraldi egiten dela Donostian, eta fikzioa da, baina tabakalerako zinematik abiatu izan maniz, handi kursalera, kursalite truebara, Vitoria Eugeniara, Principera, Antzokizarrera eta Antzokizarretik ona, 80 minutu egingo nituzke. Beraz, Donostia hiri txikia da, eta alakoetarako ez dutu zeinork alakorik egin duen, baina jolas bestela hartuta, 80 minutu dira guztira, oso gutxi da, esan nahi du eremu txikian, eremu oso manejagarrian daudela zinema guztiak, orain txabertan, antiguo berri, nasi berria da, klixi, zuzendariaren Le Corse animaziozko pelikula, ez dakit, sartzen utziko diaten, Mikel.
0: Asier, Begoñak mezu bat omen duzuretzat.
4: Ez azizuloz, txulo jartzen, falta zaizu belodomo.
3: Arrazoi. Beste ordula ordentxo bat.
4: Eta
3: gau
4: karateka dago belodomo.
3: Ah, begira, itzegin dugu gainea filme horreta. Zegia, aztu bat.
0: Aritz Morenoren karateka, arratsaldeko zazpietan. Asier, antiguo berrin zer, igartzen aldat zinemaldi girorik, zemen jendea beti dabil kursal, Victoria Juine eta lakoetan, baina puntu urruneneko horretan zer?
3: Somatzen da, baina erdialdean baino gutxiago, nahiko arrunta den bezala, eta hori bai galdetu diet, sartzen ari zirenei, nongoak ziren, eta gehienak bertakoak. Bada, behar bada, hor tunel bada, paseo zoragarria, baina luze xamarra batzurentzat emengoentzat, eta ara joateko asmorik ez dutenentzat, ba, ukera, antiguo berrin bertan, filmak, pelikulak ikusteko, eta ari dira, hori baliatzen, eta batipat esan da bezala, auzoko ikusleak ditu antiguo berrik.
0: Tira ba, Asier Odrio Zola, antiguo berri ataretik zuzenean, mila esker, segizazu, zinearetora, guk ere egingo genuke zinearetora, edo segigen ezake zinea zizketan, baina ja agortu zaigu denbora orain bai, Miramonen behar du, Mikel Rota Etxekor non bait?
5: Mikel Jartza, kaixo, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon.
5: Ze, Donosteko zinemaldiaren laugarren eguna, bigarren saio berezia, nola jo dira?
0: Ondo, denbora gainera datorkigularen seinalearekin etengabe beti zuku guzti atera nahi eta dena kontatu nahi, baina tira, zerbait esan dugu behintzat, Mikel, hortxe hori gabiltza.
5: Bueno, eta ze, asteburutako estreinaldi eta aurkezpeni dagokienez, zena barmenduko zenuke edo?
0: Ba begira, anekdota tekarri nahi genizun gaur, zera, lekuko aldatze honetarako, zera, korratzen nola ostialean aritu ginen, Javitarrak, bi Javiak, Javiak edo, nola izendatu behar genituen.
2: Chicos.
0: Ba atzo, behida hortxe, Jorge apredatu zaigu, Ekaitz Bertiz izan genuen zuzendaritza taldean, La Bola Negrako zuzendaritza taldean, meritorio lanetan aritutako, eta esantzigun, ez dutela oso gustuko haiek, Ambrosik eta Kalbok, los Javis esatea, eta horren esaten dutela, los chicos, los chicos, hau da, ya han venido los chicos, edo, horren nonbait, ote da biltza, los chicos, mutikoak, izendatu beharko ditu hortaz, Mikel, mutikoak.
5: Bai, gogora esan guk Mirian Urkina euskaltzainarekin hitzen genuen, eta haren irizpidearen arabera, Javiak edo bi Javiak, edo Javibiak, hiru aukera horien artean, bueno, hiru aukera hori proposatu zizkigun, baina, antza los chicos, mutikoak hemendik aurrera.
0: Bueno. Mintzat lantaleko entzat hori,
5: Haizu, ala
0: izendatzen dituztela.
5: Itzulera banda barmendu nahi zen idan, okara espanago?
0: Bueno, ikusi dugu Victoria Eugenia Tarian pankarta handi bat, Trinidad, abenduak lau, Carla Sofia Gascon gaizkilea da. Ala serio. Ez dakigu, ez daukagu informazio askoz gehiagorik, ez gara legatu proiektu honen xehetasunak jakitera, baina hor dago haundian, orduan pentsatzekoa da, ba, Carla Sofia Gasconek berriz ere zeresana emango duela, Mikel?
4: Bueltatu dela gaztiaren agiten.
2: Baina los chicos erekin ere bai, Oen egin behar dut beste pelikula bat, Las Malas eleberrian oinerritatakoa, eta itxura oso nadoka proiektu horrek, novela irakurri baldin badezu, jakingo ez zertazen ezen.
0: Bide batez, Mikel, Jorge keztu novelaren spoilerrik egin nahi, baina gu gaude hemen puntu-puntuan desiatzen, spoiler bat egiteko utziko iguzu.
5: Noski, aurrera.
0: Kontua da, bakizu hemen egunkaria izaten dugula, zinemaldiko egunkaria, berri paperean gaur dator sakamantekas nabarmenduta azalean, egunero irakurtzen duena akaso enteratu da, John Hopewell izeneko kazetari amerikarrak
4: kasiko bate.
0: Hanka sartu ote du edo hori da gure susmoa. Irakurri dugu, Penelope Cruz badatorrela Donostiara, The Invite eta La Bola Negra orkestera. Baina ez solik hori, Mikel, baita Bunker pelikula orkestera ere. Eta gustan dugu, ara, Bunker, Veneziako zinemaldian oraintxe estrenatua, eta testuak jarraitzen du, eta dio, Javier Bardemek ere, atentzioa erakarri beharko luke, El Ser Querido eta Bunker pelikularekin, eta ara, Bunker ez dago zinemaldiaren liburuskan, programazioan, berri paperetan, Bunker ote da, Florian Zellerren Bunker pelikula sorpresa, hortxe, Mikel, hipotesiak egiten, bide batez Florian Zeller akorratuko zareteak azo El Padre, Anthony Hopkinsek Oskarra, ligarren Oskarra eskuratu zuen pelikula horrekin, gero El Hijo kerrez banaizen, segidea mentzioten Hugh Jackmanekin, ba,
2: larun batean da, ezta?
0: Hipotesi bat daukagu da.
5: Larun bat arratsaldean oker espanago, film sorpresa, eta esan dakoa,
0: Antza, filtrazioa zer izan ote den.
2: Bueno, Arik badoka sarrera, beraz.
5: Begira, badakizu ze pelikula izango den.
2: Esango digo, esango dizu, gero.
5: Bueno, oso ondo, iruditzen bali mazaizue, bobina aldatu eta gure pelikula abiatuko dugu segidan. Mikel.

0: iru pikillo piper eta zazpi patata frijitu. Kontu noblea da.
1: Iru pikillo piper eta zazpi patata frijitu plater soil batean. Bizitzari zer gehiago eskatu?
0: Ez guk ez da Naomi Wattsek ere, irudi mundutar hori aukeratu du Donostiako egonaldia laburbiltzeko, aktore britainiarrak sare sozialean zabaldu duen albunean, iru pikillo piper eta zazpi patata prejitu.
1: Bide batez, platerean ez da gorringoaren arrastorik. Naomi, platera osatzeko baipasak debalde egiten dizun iradokizuna.
0: Ah, eta txizkeika baino, obela bean ondo lehondutako pantxineta.
1: Zorregatik.
0: Isaac Brad, iretzat ere badugu gomendioa.
2: Bastante tipo jatorra iritsu zaigu, da mundu guzti buelta guztia indo, así que, no, eskertzekoa.
3: Hemen kasi ordu bete zeren ikuslekin, mitzen ikuste kumplitu dola, da bueno, esaten zuen, telebistan ematen dona baino, ba, juixio dezan, baino denak esaten zuen oso guapo azala.
4: Oso impresionantea, bai, oso majue da, emoten dau, eta oso naturala, eta jendeari asko hurbildu da, eta jo, super emozionauta.
0: Zezara guapoa, jatorra, eta naturala, baina komeni natural egi ez izatea.
1: Ze Maria Cristina hotelera iritsi zara, hasi zara zalekin argazkiak egiten, eta lotxagabeki agerian utziz ze guapo jatorreta natural zaren. Baina Brad, badugu gomendio bat zuretzat. Audi beltzetik atera aurretik, bil ezazu txiklea paper mutur batean.
0: Inigo Aramburu moda ditu eta Marauneko laguna, Inigo Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon kuadrilla.
0: Horrela ikusi baitugu Brad Pitt, eh? Jendaurrean, foko eta objetibo guztien pean, txiklea mastekatzen, hork.
5: Hola.
0: Zebenen egiten zuen bezala. Zerbait esan nahi diozu?
5: Bai, nik esango nioke zuek esan dezuen bezala, xe, txiklea murtxikatzeko beste une batzuk ere badaudela, eta zure fanak baita gure lankideak, kamaragileak ere bertan zai denbora luzez egon dira, beraz nik uste errespetu falta hori beste baterako agian utz dezakela. Gainera, nik uste txiklearen asuntoa haratago doan zerbait dela, eta ez da soilik lasaitasuna, baita arrokeria eta edertasunaren privilegioa ere. Ze inor, ez da eskandalizatu Brad txiklea hauan zeramala ikusi osten, aldiz Penelope Cruzen soinekoari buruz, amaika bat tituluar atera dira. Beraz, non dago hemen edertasunaren eta gizona izatearen kuestio hori, ez da? Orduan, hau uste deuna baino sakonagoa da. Txiklerik ez, eta errespetuz jokatu arren.
1: Zenbat gauza esan dituzun, Inigo. Hala ere, zein da momentu eta tokia proposa txiklea jateko?
5: Ba, alfombra gorrira joan aurretik, kotxean zijoan une hori, ondoren bertara iritsi eta ahoko usai freskoa izateko. Baina ez momentuan behintzat.
6: Ja.
5: Barati dena onartu behar diogu, ez dakit, ez dakit zerrezan.
0: Egia da ez duela txiklerik mastekatu prentxareto batean, ez zegoela Kursalen edo Victoria Eugenian, baina ala eta guztiz ere elegantziaren kontrako eruditu zegu guri, eh?
5: Bai, ez da keinu dotorea, gauzak dien bezala. Eta zuek lasaitasuna aipatu dezue, baina nire ustez erosotasunetik urrun zeon kinarea zan. Eta soberan zegoen, guztiz soberan.
0: Gainerakoan erreparatu aldio zubrat piten lukari, hola galtza marroi zabalak, blue velvet txaketa bat, kapela atzerak jarrita, ezakit gustatu ote zaizun?
5: Bai, nik egi esatean nahi badezue, onartu bat dizuera, txegin izan dudala bere luka, eta gazte zijoan, freskoa, luk freskoa zen, eta ezberdina, berari ondo zizuakiona. Beraz, horri buruz behintzat, ez indezaket ezer gehiago esan.
0: Aizu eta, aipatu duzu Penelope Cruzek aukeratutako soinekoarekin egon den zeresana, zer eman zaio, neurizkan poko egurra, Penelope Cruzi?
5: Ba, inik ustez baietz, eta gainera gutako edonor, gure lankidek ere esan dezakete, Penelope pertsona umila dela, beti zintzo asko gerturatzen dela, gure galderei erantzutea eta prentzarekin orbar oso jatorra dela, baita bere fanekin ere, eta merezi ez don kritika jasodo. Norberak bere gusto izan dezake, atsegin dezake zuzenekoa, bai edo ez, baina berriro ere emakume bat modu horretan kritikatzea alfombra gorri baten aurren, eta ez dakit, bera pertsona atsegina da eta bere pelikula aurkezera zoan, bueno, berak kolaboratu doan pelikula, beraz, ez omerezio horrelakorik ez beak eta ez inorko.
0: Eta txiklerik jangabe gainera, eh?
5: Gainera txiklerik.

0: Gabe, hortza zuri oikin eta seguro aliento a fresco hasta zukela.
1: Iñigo Aramburu, moda ditu Tamara uneko laguna, elaraziko ditugu zure gomendioak zinemaldiko prensa departamentura eta ea bradiristen zaizkion, eskerrik asko.
0: Osondo, zuek eskerrak.
1: Eta amaitu aurretik entzuleen intereserako kontu bat ere, Euskal Zinemaren gala handirako eta EITB galarako bina gonbidapen ditugu, entzulen artean zotz egiteko.
2: Hala da, Euskal Zinemaren gala handia bihar izango da, arratsaldeko zazpietan, Donostiako Victoria Eugenia antzokian. Miren Gaztainarrak eta Ane Gabarainek aurkeztuko duten ekitaldian, Jose Ramon Soroitzi emango diote Zinemira saria, eta Lauda Ruiz de Azua eta Ana Diez zuzendariak, eta Itziber Garmendi aktorea nabarmenduko dituzte. EITB gala berriz, Odol Ilargia, David Rodríguez Losada zuzendariaren telesaila estrenatuko dute, etzi izango da proiektzioa arratsaldeko bostetan, Príncipe Zinema aretoetako batean.
1: Bi sarrera bikoitz beraz, lehen sarrera parea bihar Euskal Zinemaren galandira joateko, eta bigarrena etzi, EITB gala eta Odol Ilargia ikusteko.
2: Eta entzule bizienak sarituko ditugu, ez da? 688-666-00 telefono zenbakira bidali, zinema itza, zinema. Eta azkarren erantzuten duzuen hoi, emango dizki zuegu, ba, bina sarrera.
1: Bai pasa Euskadi Irratian, arratsaldeon. Arazabal, arratsaldeon. Donostiako zinemaldian daukagu arreta osoa jarria egun hauetan, baina irailean nazioarteko zinema jaialdien sasoia da, eta Donostiatik kanpo ere erakutsi da Euskal Herrian ekoitzitako zinema.
3: Bai, asteburuan bukatu da Torontoko nazioarteko zinema jaialdia Kanadan, Sari Potoloa La Bola Negrak irabazi du, Donostian izan da pelikula asteburuan, badakizue, nok ez daki hau ja. Baina Toronton erakutsi den beste pelikula bat da Jone Hernandez zuzendariaren Hermanas.
4: ¿Me puedo ir a la casa de Pili?
5: Claro, mi tía.
4: ¿Para eso con las ahí?
6: Bueno, chusto, ¿para qué, Nats?
4: ¿No quieres con ellas?
3: Elena Anaia eta Emma Suarez dira protagonistak, izen handiko aktorea biak, eta hortxe klipean entzun dugun esena tenso horretan familia fari bat ageri da. Emma Suarez, Jose Mengoetxea eta iru seme aleba, ze gertatzen den zehazki ez dakigu, baina oso erlajatuta ez dago familia.
1: Gariza Films ekoiztetxea dago pelikularen atzean, eta Toronton izan da ekoiztetxeko taldea, Lara Izagirre, arratsaldeon.
7: Arratsaldeon.
1: Ja buelta eginda, noski, orain Donostian zabiltza zuere, hilabete lanpetua.
7: Bai, hilabete oraindik jet lagarekin hemen Donostin, baina, bueno, esperientzia zoragarria Torontokoa.
3: Uh-huh. Zelako esperientzia lehen aldia zenutenan, Lara?
7: Bai, gure ekoiztentzearen zate lehenengo aldia izan da, eta da oso jaialdi desberdina, Europako jaialdiekin konparatuta, erraldoia, da munduko jaialdi handienetakoa, eta, bueno, beste estilo bat, baina harrera oso ona izan du, asko gustatu zaio publikoari, gero publikoa oso irekia da, galdera pilo egiten dituzte, pelikula osteko izketaldietan, kaletik ere gelditu gaituzte, esateko ba, pelikula gustatu zaiela, yeah, gurekin hitz egiteko, ordan izan da, ba, zinema bizitzeko beste modu bat, beste mota bateko jaialdi bat, eta ba, guretzat oso garrantzitsua ba, zigarelako pizkan neurtzen ez, ba, pelikula ba, gustatuko te den edo ez, ez? Eta uste dugu baietz, ba, publikoari gustatuko zaiela, eta oso ondo, bueno, ba, pelikula nahiko polita egin dugula, oso pozik etorri gara.
1: Okerez bagaude, Jon Hernandez zuzendariaren lehen film luzea da, tensioz beteriko afariaren eszena ikusi dugu, pelikula bere horretan nolakoa da, zer kontatzen du?
7: Ba, pelikula kontatzen du bi aizparen istorioa, uda batean gertatzen dana, gertaera, kontatu ezin duan gertaera bat, ba, pelikula ikusi behar delako, ba, hobeto ulertzeko, ba, gauza izugarri bat gertatzen da familian, eta pelikula jarraitzen du familia horrek gertaera horren aurrean ba, zer egiten duen, ez? Eta orduan da, nola harremandu gauza berri eta, bueno, ba, oso zori gaiztokoa gertatzen denean familian, ez? Eta zer egin horrekin, eta hori, bai, da pertsonaien pelikula bat, aktoreak daude oso ondo, Emma Suarez, Elena Naya, baina baita euskal aktore berri batzuk ere bai, Aritz, Nora, bueno, eta gero Josean ere bai, danok ezagutzen dugu, Josean Bengoetxea. Orduan da, aktoren pelikula bat, familiari buruz hitz egiten duena, eta bueno, jartzen dituena gai garrantzitsu batzuk mai gainean.
1: Eta badakizu noiz estrenatuko den, Hermanas, hemen Euskal Herrian?
7: Bai, beitu, hemendik urrengo jaialdia estatu mailan izango da Seminci, eta bertan egongo gara urri bukaeran, eta azaroaren 27an zineretoetan, ba, ja mundu guztiak ikus dezan, eta oso gogotsu, benetan, ba, pare bat hilabete geratzen dira, baina, baina gogotsu.
1: Ba, Jone Hernandez zuzendariak ekoitzitako eta egindako Hermanas filma, Igariza Films ekoiztetxea dago pelikula horren atzean, Torontoan aurkeztu berri dute, eta esan dakoa, azaroaren 27an egongo da ikusgai Euskal Herriko zinemaretoetan. Lara Izagirre, eskerrik asko.
7: Eskerrik asko.
5: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat. Guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
8: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Badator Biba Zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurtegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
10: Zora garri.
11: Zuek ere bai horre.
12: Biba gu!
13: Eta Biba Zuek!
9: Biba Zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
8: Euskadi Irratia.
14: Baipasako irrati erresidentzia, Ariana Rak. Baipasako irrati erresidentzia, Ariana Rak.
1: Benoteren, nahiko argi geratu zegoen, norekin egen berdugun, irrati erresidentzia.
2: Bai, aspalditxoan zain genuen Ariana Rak, artista transdisciplinarrarekin.
1: Ariana, arratsaldeon.
15: Kaixo, zelan.
1: Egial da, gurean egiten aristarena ez dela eskuartean duzun erresidentzia bakarra?
15: Bai, hori da, gaur Santanderretik agurtzen zaituztet, hasi berri naiz justo botien fundazioko beka bat, eta, bueno, ja, badakizue, askotan gertatzen zaiguna kulturan galbitzen, oi? Guztia data ordinetan gertatzen dela.
2: Bai, alaxe amaitu genuen aurreko irrati urtea, aitzoli da hola, lau ari zen batera egiten tartea gurea. Asko galdetzea azpaldima da, Ariana, zer landu behar duzu Santanderko residentzian?
15: Ba, gaude hemen 15 artista, Solane Pesoarekin, artista gonbiatua da dela. Eta, bueno, ba, egingo duguna da, egia esan da, ez dakit zehatz mehatz zer egingo dugun, baina bai dakidana da, bueno, landarteko artista bat dela, paisaiarekin pilo bat lan egiten du, baita ere prozesu kolaboratiboekin. Orduan, ba, bueno, ez dakit gure dudana azkenean da guztien prozesuen artean zubiak egitea, eta baita ere beste artisten praktika kulertzea, eta ezagutzea baita ere, orduan, ba, bueno, ikusiko dugu.
1: Eta baipa zaren gaurko atalean, zer?
15: Ba, gaur arte garekidearen inguruko gure ibilbide txiki honetan bigarren sesioan beste galdera bat egingo dizuet, eta bueno, aurrekoan komentatu genuen zer zen artea, eta honetan aldiz gure galdera izango da zertarako balio du arteak.
2: Zertarako balio du arteak, zergatik galdera hau? Zergatik galdera hau?
15: Azkenean artean uste dut erabilgarria dela baitare ulertzea zertarako egiten duguna eta zergatik ematen diogun kulturari behar hori, ez da? Bai. Azkenean, ba, ezakit, eskultura bat ez du, ez digo, azkariara ematen oera, kuadro batek ez digo, kalefakzioa konpontzen, ez dakit, performance bat ez du alokailua ordaintzen, ez da? Baina, orduan, galdera hor, badago hor, ez da, zertarako, balio du. Azkenean gure gizartean gauzak beren erabilgarritasuna dengatik neurtzen ditugu. Orduan, ba, gu baita ere erabilgarriak izan behar garen horretan, produktiko izan behar gara ondo sentitzeko eta balioa dugula sentitzeko. Orduan, ba, bueno, naiz eta hori askotan alrebez izatea nahiko genuke, baina bueno, horrela da gure gizartea. Orduan, zer gertatzen da erabilgarri ez diruditen zerbaitekin, ezta? Nabarmendu behar dut baitare horretan dirudien hitza, zer nadidez nire ustez arteak balio izugarria du, ezta?
10: Seguro baduzula zerrenda bat egin da.
15: Bai.
10: Bai, entzuteko gaude.
15: Bai, egia esan gauza askotariko, askotarako. Askotarako, jai, nago.
10: Guk zure izanare bi irutan esan dugu, eta...
15: Total. Askotarako balio du artea. Adibidez, gogoratzeko, protestatzeko, ospatzeko, historia kontatzeko, memoria gordetzeko, ez dakit, galderak egiteko, dezer oso sentiarazteko, baitare emozionatzeko, zerbait irakasteko, ala ikasteko, eta ez dakit, besterik gabe, baitare gelditzeko, ez da?
1: Gelditzeko?
15: Bai, azkenean gelditzeko baitare, gelditzea baitare uste dut beharrezkoa dela, ezta? Gelditzea gutxi dela pentsa dezakegu, baina ez da. Azkenean pentsatu zenbait aldiz pasatzen garen leku batetik, ala leku baten ondotik, eta ez dugun benetan ikusten. Korriketan gabiltzelako, ala mugikorrarekin, ala ezakit gure baitan. Orduan, bat batean zerbaitek gelditzera behartzen bagaitu, ba, orduan hor gakoa zerbait dago, ez da? Adibidez, eraikin bat, grafiti bat, kalean dagoen eskuartze bat, kalean dagoen eskultura bat. Eta azkenean segundu batzuetan horri begira gaude, eta ez alda hori ere kontuan hartu behar genuken zerbait, ez da? Gure ibilbide automatiko hori etetea, eta ez dakit nahiko garrantzitsua dela.
10: Ba, bai, horrela esan da garrantzitsua beretan. Eta hori zaigu bakarrik kalean geratzen, ez? Batzuetan propio joaten gara artea ikustera begiratzera, ez?
15: Bai, total. Azkenean, zergatik joaten gara museo batera, ez da? Azkenean, gure egunerokotasunaren zerbitzari gara azkotan. Eta kulturak baita horretaz ahaztea eta momentu batean soilik hor egotera bultzatzen gaitu. Esan dezakegu, arteak denborarekin duela baitare harreman estu eta askotarikoa. Ez soilik komentatu dugunagatik, baizik eta baitare eskultura batek ehun urte eraun dezakelako, eta artistak baino gehiago iranduko duelako, ala erosi duen pertsona baino gehiago, ala ez dakit... obra sortu duen gizarteak baino gehiago. Orduan, baitare horrek esan nahi du obra bat inoiz elkar ezagutuko ez diren pertsonen arteko elkarrizketa bihur daitekeela, ezta? Eta hori nahiko polita da beretzat.
1: Bai, duzu adibiderik?
15: Bai, adibidez, beitu, norbaitek zerbait egiten du gaur, ezta? Eta beste norbaitek 50 urte barru ikusten du. Hau da, adibidez, gure kasu abanguardia askokin gertatzen da. Eta baitare hauei esker ulertzen ditugu mugimendu soziopolitiko asko, garaiko mugimendu soziopolitiko asko, ezta? Adibidez, futurismoak, abiadura, makina eta gerra miretzi zituen, eta, bueno, baitare emakumearekiko mespreso irekia, haien hitzetan, jaizki hau zen terrorifiko, jostailu tragikoak zirenak emakumeak, ezta? Eta, bueno, noski ez gaitu harritzen futurista hauek baitare fasistak izatea. Eta ideia guen aurrean, Valentin Saint-Point, bezalako autoreak emakume futuristaren manifestuarekin erantzun zuten. Ez da, pasibotasuna arboiatuz eta baitare ekintza berreskuratuz eroina emakume gerrazale ikono hori eraikiz, ez da. Baitare, hemen komentatu nahi nuke artean askotan esan dakoa hori kontekstuaren arabera guztiz alda daitekela. Adibidez, aipatu dugu zer ziren futurismoaren pilariak, ezta? Ba, duela gutxi, 2015ean, Laborio Cubonisek manifestu xenofeministak futurismoaren energia makinal azeleratu teknologiko bera erabili izan zuen. Baina kontrako helburu batekin. Azkenean queer pentsamendua kontekstu eta oinarri gisa hartuz, ezta? Eta hau nahiko garrantzitsua da ulertzea. adibidez, teknologia generoa desegiteko erabili behar zela defendatzen, bueno, defendatzen du gaur egun bai. Era berean, futurismo esbitarrak baitare baditugu, ideia hau erabiltzen dutenak banak eta bitar guztiak horiek hakeatzeko, disolbatzeko eta baitare gainditzeko. Adibidez, gaur egungo adibide interesgarri bat, performance, musika, estetika eta beste hainbat gauzengatik, arka izango zen, Bartzelonan bizi den Venezuelako.

0: une honetan norbaitek irratia piztu badu esango diogu Ariana Raken irrati residentzian gaudela, bigarren atalean eta esandakoa momentu honetan betan arka entzunez, baten batek galde dezake ea zertarako balio duen arteak eta norbait bestela gori pentsaba dezake ere Ariana ez gara diru azari.
1: Ez, noski, azkenean ziur programa honen hasieran askok pentsatu dutela artea zenbat balio duen eta ez zer balio duen. Programa honetan honen bukaeran ea ideia honekiko kontrobertsiak erantzun ahal ditugun, arteari buruz hitz egiten dugunean azkenean dirua ere agertzen da, noski, baina nola liteke horrek hainbeste balio izatea, ezta? Galdera hori guzti zilegia da arte munduan. Azkenean arte merkatuak baitare bere arauak ditu, galeria, ospea, artistaren izena, historia, baina nik gauza bat bereiziko nuke, azkenean obra baten prezioa eta obra baten balioa ez dira gauza bera. Obra batek milioika euro balio ditzake merkatuan eta niri ezer ez esan, eta ez dakit merkatuan ia ezer balio ez duen obra batek izugarrizko garrantzia izan aldu niretzat. Orduan, merkatuak gauza bat neurtzen du, baina gure esperientzia beste bat. Orduan, artearen balioa ez da soilik zenbat ordainduko dugun, baizik eta obra batek zer balio izan dezake komunitate baten, ez dakit, memoriaren parte izateko.
0: Ba, Ariana Rak amaitu beharrean gara, zure irrati residentziaren bigarren atala, datorren astean hirugarrena, eskerrik asko eta asteona pasa Santanderren.
1: Mila esker.
0: Agur. Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, Mikael.
0: Egunera ezagun.
3: Euskadi irratian, bai pasa.
2: Eusko Jaurlaritzak Euskadiko sare elektrikoaren potentzia 6.000 megabatio arte handitzeko konpromisoa lortu du egungo potentziaren bikoitza alegia. Euskadik epeluzera bere industriaren behar energetikoak asetzeko hornidura elektrikoa bermatuko du hartara. Euskal industria sektorearen aspaldiko eskaera asebetez. Mikel Jauregi industria sailburua.
4: Gaur, ba, eraloi urraz bat ematen dugu, gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzen bat ematen digu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
2: Potentzia bikoizteko helburua lortzeko gaur egun dauden azpiestazioia guztietan jartungo da, 20 esku hartze baino gehiago eginez, eta 10 azpiestazio berri eraikiko dira. Inbertsioa datozen 5 urteetan zehar gauzatuko da. Negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeak prentsaurrekoa eskainiko du ordu erdi barru Iruinean, elkarteko hainbat kidek asteburuan Zeutara egindako bidaiak bertako herritarren artean piztu dituen istilu ez mintzatzeko. Goizean berriz Nafarroako parlamentuan estira ados jarri plataformak Zeutan egin asmo duen lan humanitarioa tarteko jasan dituen mehatxuak arbuiatzeko testuan. Sozialistek EH Bilduk eta Zurekin taldeak proposatu dute testua, negu gorriak elkartearen aurkako mehatxuak ez ezik, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria eta arrazakeria ekintzak ere arbuiatzen zituena. Baina UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek eragotzi egin dute adierazpen instituzionala. Urren ez urren EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
5: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
6: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
2: Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak bitartean sare sozialetan adierazi du indarkeria ez dela bidea eta ezin dela gorrotoa normalizatu. Espreski egin du gaur Zeutan elkarbizitza zaintzeko deia. Bada, Espainiako gobernuak babestu egin du gobernu presidentea Juan Carlos Peinado instrukzio epaileak bere emaztea dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izana leporatuta epaitzeko erabakia kaleratu berritan. Moncloako iturriek diote eztabaida ezina dela Peinado epailearen instrukzioak izan duen bulkada politikoa Begoña Gomezen kasuan, ura jasartzeko helburua eta deshumanizazioa. Eta Madrilgo epaitegietatik beste albistea gaur Plus Ultra kasua daraman Kalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak Laura eta Alba deklaratzera deituko dituela ikertu moduan azaroaren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan. Etxera itzulita, aurtengo abuztua hilabete ona izan da Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat. Gora egin duten nabarmen ostatu hartu dutenek 453.000 izan dira, iazko abuztuan baino 105% gehiago Eustatek gaur argitaratutako datuen arabera. Gau kopuruak ere iazkoak baino 106% gehiago izan dira eta urtea ildo beretik joango dela. Aurre ikusten dute Destino Bilbaotik Joseba Goirigolzarri.
7: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere, tebukaeran datu onak izango direla, eta gustuan bereziki onak izan dira. Uste dugu, asko nabaritzen dela azken alde honetan, Espainiako hegoaldera joaten den jendea, pero gehiegi pasatzen duela, eros eta jende gehiago dator.
2: Esanguratsua izan da eraberean hotelen garestitzea. Iazko sasoi berean baina 111% gehiago ordaindu dute aurtengo abuztuan gurera etorri direnek. Bataz beste 171 € ordaindu dute gaua eta Donostian bereziki 280 €. Bilbao Operak eta Donostiako Orfeoiak Opera Gipuzkoara hurbiltzeko ekimena abiatuko dute gaur. Abaoren denboraldian programatutako operekin lotutako 6 hitzaldi antolatu dituzte Orfeoi Donostiararen egoitzan, irailetik maiatzera bitartean, eta lehendabizikoak gaur bertan izango da arratsaldeko 7:00. Sarrera doakoa da eta izenburua zer dago oialaren atzean. Jose Luis Aranburu Orfeoi Donostiarreko zuzendari ordea da.
8: Zoki batean oiala igo aurretik nolabait opera bat hasi aurretik horratzean dauden personak eta egiten dutena posible opera hori pues publiko hori eskaintzea. Hori da sarrerakoa.
2: Errepidetan ez dago aparteko arazorik, giro eguzkitsu eta epelarekin jarraituko dugu arratsaldean, temperatura maksimoak 24 eta 30 gradu bitartean kokatuko dira eta biharko ere eguraldi eguzkitsu eta egonkorra espero dugu. Termometroan ez dugu apenas aldaketarik somatuko.
0: Ondo dainera, eskerrik asko.
2: Gero arte.

0: Arratsaldeko bostak eta ze minutu, bakearen nazioarteko eguna dugu, eta hain zuzen ere gaur dugu itzordua egina, Gerai Diaz, Anira Zabal eta Eneko Zubero Goitiarekin, bolegotik kanpo harrapatu ditugu hirurak, eta eguna proposa eruditu zaigu, munduak hartu den bilakaerari temperatura hartzeko. Baina aurrez aipa ezagun gu hau gure audio plataforman estreinaldi berria dugula arrastoan.
1: Munduan aurkitu den gure arbasoen oin arrastorik zaharrenak ia 4 milioi urte ditu. Ordutik ari gara oinez batetik bestera nekaezin, eta bidea ez da oraindik amaitu. Zure arrastoa uzteko unea heldu da.
0: Lekuak eta gertakariak audioaren bidez bestera batera ezagutzeko proposamen berria da, eta hori ezagutzera joana da Itziar Alduntzen. Itziar, kaixo, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon denei, zer moduz?
0: Ondo tazu?
2: Ongi, Donostiako zinemaldi giroan, bete-betean, oraintxe bertan pasatu direlako. Betu, badakizun olakoa dena, guetorri gara guauren podcast berria aurkeztea, eta derrepentean hemen gureitaren logela izeneko pelikula japoniarreko protagonistak pasatu dira glamura undiz.
0: Bai.
2: Baina guk gure glamurrera goaz, Mikel. Bueno, eta bai, zinemaldia, Donostiako zinemaldia aukeratu nahi izan dute aurkezpena egiteko, bosta terdietan izanen da estreinaldia, deus ere barru beraz, arrastoan, zukongi esan duzun bezala, Mikel, iriak, lekuak eta gertakariak, bueno, beste modu batera ezagutzeko audio esperientzi berria aurkeztuko dute, ibiliz, esan digute, entzunez, eginen dugula, eta ingurua, beste begirada batekin erreparatuz.
0: Eta?
2: Hori, ez dut nik esaten, beraiek esaten dute.
0: Eta nola egingo duzu?
2: Ba, ibiliz. Ibiliz eta aurikularrak jauntzita, gure ritmoan eginen dugu, bidea audioak lagunduta, eta esanen dizut ongi asko ezagutzen dugun inguru honi, Donostiako inguru honi, beste modu batera erreparatuko diogula. Ze arrastoan uzten badit jakinaraziko dizu, eta arrastoa uzten baldin badigu zen olako arrastoa izanen den. Zegero, nahi baldin baduzue, gustoa baduzue. Arratsaldeko, zeiak laurden gutxi amar gutxi aldera, gurekin bat egin dezakezue, eta podcasta zuekin batera, ibilian, entzun. Eta protagonistetako batekin gainera, egilearekin egin dezakegu, Mikel Aion aritu delako, besteak beste, podcast berri hau egiten.
0: Gaurkoa zer izango da, zinemaldiari buruzkoa, ziar?
2: Ba, baietz, ez digute gauza hundiegirik esan, baina pista hundia da, ez da, kursalen egin dugu bat, hemen gaude zuzendariekin, hemen gaude EITB-ko irrati eta audio zuzendariarekin, Maite Goñerekin, Mikel Aionekin esan dizuegun bezala, berari galdetu beharko diogu ja nola idatzi eta zuzendu duen, egia da ez dela ohiko aurkezpen bat, ez dira berai ekizketan hasiko orain derrepentean, ez, podcasta aurkezten, baizik eta esan bezala otu zaiena da, bai bilbidea guri kazetarioi eta hemen kursalen batzen zaien guztiei egitea, ibilbide bat egitea, fritur bat bezala. Eta hemen gaude, kazetariak, artaldea bai ginen, ala izan hori gara, baina, bueno, euren atzetik, mugikorra eskuan eta aurikularrak segituan emanen dizkigutela iragarri digute.
0: Bale.
2: Belarrian jartzeko eta zinemaldiari eskainitako arrastoan podcastaren estreinaldiaz behar bezala gozatzeko, Mikel.
0: Dotore da Donostia, eguraldi bikaina dugu eta beraz, plan bikaina da, gogotsu ikusten zaitut, Itziar.
2: Hombre, desiatzen da, zein egitzezkio gustatzen belarrira kontuak esatea, ez? Kontatzea, historio bat belarrira kontatzea edo entzutea behintzat. Ba, hori da eginen duguna. Ara Gaizka ere hemen da, Gaizka Izagirre arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zetorri zara, zinemaldira edo guau podcastaren aurkezpenera?
3: Baina, gustartzen dugu hemen. Guauren kontu honekin nagoni ere.
2: Azter guztietan zabe, nola egiten duzu?
3: Tartea topatzea da zaila, baina bueno, topatu dut, beraz, hemen txena,
2: Bai, hemen txai jarraituko dugu, Gaizkarekin eta beste kazetariekin esan bezala, segituen hasiko duten ibilbidea entzuteko podcast berria, arrastoan.
0: Ba, iruditzen bali mazaizu, ibilbidea hasten duzenean jarri guri ere aurikularrak Itziar, eta zorin batera entzungo dugu arrastoan podcastaren estreinua, eta modu horretan, zinemaldiaren inguruko ibilbide horretan, zeretan nola kontatzen duten entzungo dugu. Ados?
2: Ongi da, Mikel.
0: Gero arte.
2: Gero arte.

0: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITB-ren eskutik.
1: Zure urrengo autokarabanarekin amesten?
2: Tolosa karabanetan dako zain.
1: Hemen da estoka-zoka, irailaren 19-tik 26-ra.
2: 8 egun, igandea barne, eskaintza bereziekin, karabana, kamper eta autokarabana estoketan.
1: Baita 2027 denboraldirako nobedadeak ere.
2: Zure unea da.
1: Karabanen estoka-zoka Tolosan, irailaren 19-tik 26-ra.
2: Informazio gehiago, gure webunean eta sare sozialetan.
3: Bai pasa.

0: Eira Zabal, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ze bulegotan zaude?
1: Ba, gaur etxean, Berlinen.
0: Uh-huh. Eta ze kolore du Berlinek, lehioz bestalde?
1: Ba, begira, udazkena iritsi da.
0: Ja, beraz?
1: Gaur egun aizetxua, lainotua, bai, pixka tristea, ostoak erortzen hasi dira.
0: Ostoak ere gorriago, Berlingo udaletxea bezala?
1: Oraindik ez.
0: Ja.
1: Oraindik ez dira horitu, baina nik uste dut dagoeneko hemen udazkenak, udazkena teioka daukagu.
0: Ja, akaso dena gorrituko da, atzoko hauteskundeen emaitzak ikusita?
1: Hori da, batek daki, edo lehenago gorrituko da behintzat.
0: Atlantikoz bestalde bi bulego, Gerai Diaz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ez oiko bulegoan eman dituzu azken egunak?
2: Bai, Kanadan egonaz, bai xakute zapatu, baina joan ja New Yorken.
0: Uh-huh. Eta gaur ze bulegotik ari zara, bai pasarekin bat egiten?
2: Gaur etxetik bebai, bixar ja nazio batun erakundin egon bikona, baina gaur momentuz etxetik.
0: Uh-huh. Eta beste bulegoa, Argentinako Hiriburu Federalean, Eneko Zuberogoitia, Buenos Aires, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Eneko aspaldiko?
3: Aspaldiko hori da.
0: Ondo?
3: Bueltatu gara lanera ere.
0: Mm-hmm.
3: Bai, bai, oso ondo. Bani, aneren, bueno, aneta horreat, iparraldean zeudaten ontzat, bani gaur udaberrian sartu naiz.
0: Jo, ez dago eskubiderik.
3: Ez, ba, urdin, beroa ere hasi da, pixkat, arraroa da, sasoi honetan hori esaten duten, ez na, bueno, aurreko urtean bakarrik egon nintzen, aurreko denboraldian egon nintzen hemen, baina ez da oso normala daukagun beroa orain.
0: Ja.
3: Sasoi honetarako. Mm-hmm. Baina hori, zeru urdin, txaketak ere sartzen hasi gara armairura, eta, bueno.
0: Baiane, zer esango dugu, ba?
1: Ba, zer esango dugu, ba, hori da, eta zuek Euskal Herrian oraindik, bueno, ez?
0: Bueno,
1: Uda luzatzen,
0: baina gira da gaudela en urtearen garai horretan non kalean topa ditzakezun sandaliak eta plumiferoak. Badakizu zer den, eta planak egitea berezekiren zaila. Ze egun osoko plana baldin baduzu, ba, aterako zara mauka motzetan, baina gaua iristerako ba fresko. Gerai, hartuko genuke udaberria, ez da?
2: Bai, gusto, hemen bastante on eukiro on arte, baina atzo egun guzti eurixe egon zen, eta ongo astin eurixe da emonda, eta ja temperatura freskatzen hasitxe be bai, berriñe morun.
0: Bueno, Ane eta Jereren bulegoak ezagutzen ditugu, Eneko nolakoa da, Buenos Airesen duzun bulegoa, marraztuko zen iguke, irudika dezagun?
3: Bueno, ba, nire bulegoak bi leku ditu, Logela eta Egongela. Normalean egongenan egoten naiz, bertan dagoelako ba, leio ondoan argia sartzen da, eta bertan egon oin naiz, hemen Logelan, orain Logelan nago, irratiko aparatu guztiak hemen ditu dalako, hemen daukate maila eta hortxe daukatatu onduta ba horitxe. Kronika grabatzeko, audioa grabatzeko eta konexioak egiteko. Eta momentotan hemen nago, Logelan, oe ondoko mailan, baina konexioa bukatu bezain pronto, ba, ara, Egongelara joango naiz, argitara.
0: Bulegotik kanpo gaur, Ane, Gerai eta Eneko.

0: Benoane, izan dezakezu astelen txar bat, izan dezakezu astelen oso txar bat, izan dezakezu astelen ikaragarri txar bat, eta gero izan zaitezke Friedrich Merz.
1: Eta ja, badara matzastelen txar bat baino gehiago, eh?
0: Ja.
1: Kaixo esan behar nuen, baina ez da kaixo. Ja.
0: Astelen konstante batean bizi da, non bait?
1: Bai, bai, bai, bai, bai. Eta falta zaizkionak. Bini eta hogeita zazpian beste, hainbat, hauteskunde dituzte beste estatu federatzu batzuetan, beraz, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den, baina, baina tendentzia hori da, eskuin muturra gora, argi dago ultraeskuinak eskuin tradizionalaren espazio politiko guztia eskuratu nahi duela, eta CDU kontserbadoreak bera eta bera. Baina bera, ez dakit nola esan, atzokoa izugarria izan zen, zen Mecklenburgo aurrepomeranian ez dira parlamentuan sartu ere egin.
0: Eta ez dakit, zerekin pareka oteliteken CDU lander bateko parlamentuti desagertzea, benetan idea egin dezagun, ez? Ze Mecklenburgo aurrepomeranian ez du ordezkaritzarik lortu, esan duzun bezala, Errepublika Federalaren historia lehen aldiz, eta agian, entzulek ideia bat egin dezaten, eta politika fikzioa eginez, imaginatu, urte gutxi batzuren epean, Eusko Alderdi Jeltzalea, Gipuzkoako batzar nagusietetik kanpo geratuko balitz, ez? Historia luzeko alderdia, lurralde egonkortua, eta bat batean, ganberatik, kampo. Zen eurritan da lurrikara politikoa Helmut Kohl, Angela Merkel eta Merzen alderdiaren zat?
1: Kesango nuke izugarria. Gainera, Mecklenburg aurrepomerania Merkelen barrut historikoa da. Bertan giratu zuen Merkelek CDU-ko eskualdeko bademaguna darra tal hori ez. Eta harreman zuzena oso estua dauka estatu federatu horrekin, beraz, porrotare simbolikoa da, baina, baina, klaro, gau guztia egon ginen, ia iristen ziren uneko bost horretara, uneko bost horretara, uneko bost horretara, eta gero, ba, ez dakit goizeko ordu batak, ordu biak aldera ulertu genuen, ez zirela sartuko, eta nik uste dut, CDU-ren baitan ere, asko keztutela oraindik gaur ere sinisten ze, goiz guztia pasadut demokristauen egoitzan, eta begira ikusi ditudan aurpegiak ziren, ba, ez dakit nola deskribatu. Tentsio handia sumatzen zen gaur alderdiaren egoitza nagusian. Eta ez dakit, nik uste dut gaur Merzek denbora irabazi duela, ez dakit zenba denbora ia san, baina bere lidergoa oso kolokan dago, Gainera askok izaten dute, bueno, a ber, Mecklenburg aurrepomerania oso estatu txikia da, eta Saxonian Haltere ba oso land txikia ez dira, ez dakit mendebaldeko ba estatu federatu handi horiek, motore ekonomiko ordezkatzen dutenak, ja, baina ez du axola. Azkenean, porrot politiko bat bestearen atzetik, ez, da ikusten ari garena. Eta horrek azkenean, ba, ondorio kutziko ditu.
0: Beste hiru urte geratzen zaizkio kantzelaritzan, Friedrich Merzi, luz egingo zaio, ez dakit ze espero oteliteken alderdiko barne gatazkez?
1: Bueno, hemen hasi dira, nola esaten da, gozearen jokoak, film famatu hori...
0: Bai.
1: Ez dut uste legealdia amaituko dutenik.
0: Ez,
1: Eta hau ez da nire iritzi pertsonala, gaur adibidez, pixkata, ez da get, iritziak irakurtzen, eta Alemaniako edabideen, bastakite, artikuluen errepaso egiten, zaila dirudi. Eta Merzere, ze orain egia da CDU-ren baitan, gero eta bilera sekretu, ez da gindola esan, bai, telefono deiak gertatzen ari direla, bakoitzak korronte bakoitzak edabidei filtratzen dien airien informazioa, eta horrek ez du egonkortasun mezua helarazten. Orduan, Merzek esaten du bera babestua sentitzen dela, bai, bere alderdiaren partetik, baita sozialdemokratekin, sozialdemokraten aldetik ere ze, elkarrekin gobernatzen dute koalizio batean, baina orain... Ikuste edabideak zabaldu eta filtrazio pila badaude, zurrumurruak, Renania Palatinatuako presidentea batu da ez dakin horekin, Renania Ipar-Bestfaliako presidentea izan daiteke, kantziler berri eta nik uste dut lehenago edo beranduago, ba nolabait Merzen dimisioa bultzatuko dutela. Ez dakidana da nola, Uh-huh. Ez? Bundestakeko bozketa batean izango den, hori ez dakit, eta hori inork ez dakit, nik uste dut, momentu honetan. Baina ez dut uste Mertzek legialdia amaituko duenik.
0: Ja, eta inorez dausartzen, Mertz urte bete barru kantzelaritzan jarraituko duela dioen dokumentu bat sinatzera.
1: Bueno, imaginatu. Ta gero gainera Mertz nahiko koldarra da, politikoki. Zer, atzo adibidez, CDU-ko kupula guztia batu zuen konfiantzazko mozio bat sinatzeko hauteslekuak itxi baino lehenago. Hau da, lehenengo sondeoak ezagutu baino lehenago, eta agerraldia egin zuen arratsaldeko 6:30 oraindik emaitzak oso oso argi etzeudenean, ez? Eta argi utzi zuen, bueno, ez dut dimisioa aurkeztuko, beraz utzi bakean, ez? Utzi dazue bakean. Ja, claro. Gero emaitzak ezagutzen joan ginen enean, eta ikusi genuenean etzirela, parlamentuen sartu ere egiten, eta gero ez bakarrik hori, Berlinen ere boterea galduko dute, ez? Ezkerrak irabazi ditu. Eta orduan, eske ni ez naiz kabalak egiten oso, ez dakit, oso ona, baina ez dauka oso panorama polita,
0: Ikaragarria dela Alemaniaren metamorfosia, ez? Herrialde previsible izatetik, ara zertan bihurtu den, ez? Eta inorez da usartzen aurre ikustera zer gertatuko denez 2029ko hauteskunde federaletan, baizik eta hilabete gutxi batzuk barru, eta nork esan behar zizun zuri, Alemania hau izango zenik eta Italian gobernu egonkor bat ezagutuko genuenik.
1: Hori da, ez dakit gogoratuko duzun, Alemaniara Berlinera iritsi nintzenean 2021 esan zenidan, baina Berlinera, baina Alemaniako politikako soaz bergarria izatearen ospea dauka, eta gila da zen Merkelen azken txampa, bazirudien dena oso, ez dakit nola izan ez, Scholz aukeratuko zutela, dena oso erraza izango zela, eta bungero Ukrainako invasioa, krisi ekonomikoa, ez egon kortasun politikoa dena iritsi da ez. Eta aldiz, Italian, Meloniren gobernua da, Italiako historiako gobernurik luzeena. Tani oitutan nengoen Italian, urte erditik behin gobernuak baldatzera. Yeah. Gobernuak erortzen ziren, Republikako presidenteak beste lehen ministro bat aukeratzen zuen, eta garandik urte betera beste bat, eta oso oso normalizatuta zegoen hori Italian, ez? Mm-hmm. Orain kontrakoa.
0: Ane, ez hartu gaizki, baina igual zuzara?
1: Bai, espero dut ez.
0: Bai, ez aneko?
2: Hori da.
1: Espero dut ez. Bestela, hope.
0: Berlingo hauteskunde biharamonari dagokionez, momentu honetan indarko relazioa non daude? Esan dugu Berlingo udaletxe gorria inoiz baino gorriago izango dela, Die Linkeko izango da alkate berria, baina nola daude botera harremana gobernu berria osatzeko, ea?
1: Bueno, Berlinia naturalena izango litzateke, alderdi politikoek ala esan dutelako, Die Linke ezkerrak koalizio bat osatzea sozialdemokratekin eta berdeekin. Zer gertatzen da? Azken orduetan, sare sozialetan eta edabideetan ikusten ari naizela, berdeen eta sozialdemokraten partetik kritika handiak Die Linkeri. Antisemitatzat diotzen dute alderdia, badaude berdeen baitan eta sozialdemokraten barruan hainbat ahots esaten haiekin ezin dela gobernurik osatu, Berlinen, ez dute Die Link orokorrean esaten dute Die Link Berlinen antisemita dela, lidergo berriak Palestinari erakutsi dion babesagatik, gero egia da abuztu amaieran mitin bat antolatu zutela Neukölln auzoan, bertan hip-hop abeslari famatu bat gonbidatu zuten, eta bere abeslari abesti batean esaten zuen stop genocide eta Israelgo ejertzituaren aurkako adierazpenak egin zituen. Uh-huh. Orduan, momentu horretatik aurrera kritika zorrotzak jasotzen ari dira. Hemen Alemanian askotan kontatu dugu eztabaida handia dago antisemitismoaren inguruan, ez? Zer da antisemitismoa? Eta alderdi batzuek eta erakunde batzuk bere baitan daukate ez dela juduen aurkako sentimentu bat, baizik eta Israelen aurkakoa. Uh-huh. Orduan hemen askok esaten dutena da Israel kritikatzea antisemita dela. Eta orduan atzo benetan erreakzioak izan ziren oso gogorrak, beraz Die Linkeren hautagaiak Elif Eralfek arazoak izango ditu. Ez zaio, kostako zaio, eh? Uh-huh. Kostako zaio koalizio, iruko koalizio hau ezur mamitzea.
0: Uh-huh. Ezo, eta en Alemaniako errealitate politiko berrian argita hori geratzen da AFDek, ultraeskuinak, en Alemania ekialdean duela babes handien, bere garaian Alemaniako Republika Demokratiko izan ziren ere morietan, Berlinen beste horren beste gertatzen alda, Berlin ekialdean lortzen alditu emaitza honak AFDek edo sakabanatuago dago?
1: Bueno, Berlinen lehen aldiz, hirugarren indarri bozkatu nahi izan da AFD, eta hori niretzat oso deigarria da. Ze Berlinek beti izan du ekosistema propio bat, ez? Alemaniarrei asko gustatzen zaie esatea, Berlin ez dela Alemania. Eta gila da, hemen, bueno, hemen gertatzen denak ez daukala askotan konparaziorik gainontzeko Alemaniarekin. Mm-hmm. Baina deigarria izan, niretzat oso deigarria da AFD hirugarren indarra izatea hemen hiriburuan. Eta gero egia da, mendebaldean ere azten ari dela, eh?
0: Uh-huh. Bueno, ekusiko dugu ez itxura hartzen duen Alemaniako politikak, baina ultraeskuina eta ultraeskuinaren politiken ondorioak aipatuta, egin dezagun orain bai Argentinara.
3: Que digan que ha crecido el empleo cuando lo que ves es que se cierran fábricas, que se despide, que lo que crece puede ser el empleo informal, sin derechos.
0: Eneko hau da, la marcha de la bronca, herrietaren edo liskarraren marcha, Javier Milleiren motozerrak eragindako murrizketak eta pobretze politikak salatzeko, ze testu ingudeitu dute protesta hau?
2: Bueno, ba, nik bi testu ingudan jarriko nuke, ez? Hemen protestak, protesta asko egiten dira, eta bada Argentina herrialde bate asko mobilizatzen dena. Kontu hau da, bueno, eskerrak eta eskerreko mugimenduak eta eskerreko alderdiek deitutako protesta izan da, alde batetik ez CGT sindikatu nagusiari greba orokor bat eskatzeko herrialdeak daukan egoera ekonomikoa salatzeko, ezta? Hau zen protesta Milleik egin dituen politika ekonomikoen aurka. Batez ere hezkuntzan, osasunean eta jubilatuen pentsioetan egin dituen murrizketen aurkakoa zen, baina orokorrean salatzeko, ez? Alde batetik hori egoera ekonomikoa salatzeko, baina beste alde batetik gu ere hasiko gara ja hauteskunde kanpainan sartzen 2027an Milleik lau urte egingo ditu gobernuan eta hauteskundeak izango dira. Eta orduan, makineria ere hasi da martxan. Protestak beti egin izan dira, kontua da eskerrak deitu dula, eskerreko alderdiak, ez? Bai, murrizketak izan dira, alde batetik ekonomiak bi alde ditu, esango genuke. Milleik lortu du inflazioa jeistea, hori zen bere aldarri nagusia. Pentsa, 2008 iruko azaroan, inflazioa urtean 110%-koa zen. Supermerkatura, ni ez negoen hor, baina kontatu diate, supermerkatura joaten zinen goizean, eguardian prezioak aldatzen zituzten, eta akaso arratsaldean. Hau da, supermerkatuan prezioak bi hiru aldiz aldatzen ziren egunean, igotzen ziren noski, eta lortu du, %125 jaistea inflazio hori, ez? Orain urtean %125koa da. Ekonomia hasi egin da eta superabita izatea lortu du, baina horretarako noski murrizketak egin behar izan ditu hainbat programetan, eta salatzen dute programa horiek eragin dutela jendearen pobretzea. Argentinako ekonomia ulertzea, herrialde batekoa ulertzea zaila bada, ez orokorrean datu asko daudelako eta datu asko hori erreparatu behar zailelako, Argentinakoa are zailagoa da. Ze oso aldebikoa da. Horra aipatzen zen, ez? Enpresak izten dituztela, jendeak aleratzen dutela, langabezia tasari erreparatzen badiogu pandemiatik izan den altuena da, eta Milleik bere aldetik esaten du lana hasi egin dela. Bai, hasi da, baina lan ez formala. Eskubideri gabea, esaten zuen korte horretan, eskubideri gabea, eta, arazoa dago, ez? Ze inflazioak aurrera egiten du, askotan soldatek ez duten aurri berean aurrera egiten, eta jendea, enpresetetik kaleratzen dute, edo irten egiten da, egoera jasan ezina delako. Kontsumoa ere, kontsumo orokorra igo eginda Argentinan, Milei dagoenetik, baina oinarrezko produktuen edo eguneroko produktuen kontsumoa jaitsi egin da. Hau da, supermerkatuetan erosketa gutxiago egiten dira edo elikagaiak eta, baina hasi da adibidez autoen erosketa. Eta luxuzko produktuen erosketa bidaiak. Uh-huh. Eta hor badago, neurriek badaukate. Zelen mugazer gandiak zituzten, orain gutxiago dira, orduan autoak importatzea merkeagoa da, eta hasi da. Eta hori xe, ba, bueno, alde batetik martxa hau egin zen, salatzeko, ba hori, egoera edo sektore baten, gizarteko sektore baten egoera, ez dela ona.
0: Uh-huh. Ultraeskuinak nabarmen edaten du haserre dagoen langile klasetik, eta egia da protesta hau ezkerreko alderdiek dituztutela, baina ez dakit, Mileiren boto emale izan dako asko ote zegoen protesta horietan?
2: Bai, izan daiteke. A ber, azkenean egoera komplikatua zen Argentinan, eta nik hau beti azaltzen dut Mileiren, Mileik irabazi zuela azaltzeko. Ez, kanpotik ikusten da, zoroa da den tipo bat, ez dakite estatu batuetan Trump ikusten den moduan, edo beste herrialde batzutan ikusten den moduan ultraskuineko personaje bat, ez? Eta bai, horrela da, ez? Personaje bat da, denbora guztian dabil bori, irainak egiten, kasetariei, ba, Trumpen modura, ez? Erreplikatu du modu hori. Baina, 2023an hauteskundeak izan zirenean, peronismoak, beste alderdi, gobernuan zegoen alderdiak, aurkeztu zuen bere ekonomia ministroa presidente izateko. Orduan, sinesgarritasun guztia galduta zeukan, ez? Ekonomia ministro horrek eraman zuen herrialdea arrazoi baten gatik edo bestearen gatik, 150%-eko inflazioa izatera nola bozkatuko duzu, ez? Orduan, bazen, hori, zigortzeko botoa. Asko izan zen, zigortzeko botoa. Orain, beste asko, ez daude posik Mileirekin, eta ikusiko dugu, baina orain dela urte bete izan ziren hauteskundetan, irabazi egin zuen, orduan, ez dakiz herri izango den datorren urtean.
0: Uh-huh. Ikusiko dugu, baina edozen kasutan, abarmentzeko, eta kasu honetan, elkar ditzakegu Alemania, Argentina, eta estatu batutako eskuin muturrari botoa ematen diotenen artean, eguneroko bizitza dela kezka iturri nagu eguneroko inflazioa, prezioak eta bar, eta atzo Argentinan agerian geratu zen hori. Esan duzu, hauteskunden atarian zaudetela, herrialdean, ze hortze muga horre ikustakioke, presidenteari, Mileiri, urrengo itzordu elektoralean?
2: Ba, momentuz, a ber, asko aldatzen da, asko aldatu daiteke, eta aldatuko da egoera, baina momentuz, Mileik ez dauka areri horik. Peronismoak barruan daukan internengatik ez dauka bere proposamena, ez dauka presidentera aurkeztuko den hautagaia. Azel Kisilov, Buenos Aireseko gobernadorea presta agertu da, eta hori zen, bueno, aipatzen zen izenetako bat, baina Cristina Kirchnerri ez aio gustatzen, edo hor badaukate areriotasun puntu bat, eta peronismoaren zati handi bat kirchnerismoa da. Beraz, babesa behar du. Eta hori gertatu zen aurreko gobernuan, ez? Alberto Fernández izan zen presidentea, Cristina Bera izan zen presidente ordea, baina azkenean ez ziren hitz egiten. Mm-hmm. Gorroto dute elkar. Eta bueno, ba, ikusi beharko da peronismoak zehar egiten duen, baina hasi beharko da mugitzen kanpainekin nahi baldin badu.
0: Beno, eta iparaldera eginda, Gerai, zu itzuli zara, esan duzu, moda-modako herrialdetik?

0: Bueno, ez dakigu oso ondo zer den Europako Batasuneko kide elkartu izatea, baina hori eskaini dio Kanadari Europako Batzordeak. Ez dakit Kanadan zuk ze topatu duzun, Gerai, gai honi dagokionez, bi bloken arteko sintonia hori, edo zer esan dizute Kanadarrek?
1: Bueno, ba, Kanadan bai toparote jenti posik, ero itxaro pentsu, ez, horreaz, ondiokan inok ez dakiz zer dan benetan, ez, kidel kartu isati, baina, bueno, nik entrevistaroten jenti nartin, ba, eguan, estatu batuetatik aldendu apur bat eta Europa hurbiltzeko gogu, ez, jente asko kezatestan asan, Europa balorin aldetik eta ba, asko zurria santiuten dabela, askok ba, gaur egun trampeaz ez dabela nahi lotzi, egixe da Kanada oso menpekulela estatu batu egi, ez? Euran produktu neuneko 72 estatu batu eta etorten die estatu batu eta esportaten dabe. Orduan hori menpekotasun emurrizte aldera, bai bentsate ni Toronto negona eta Torontoko herritxaran artin bai eguan ilusinoi bat. Onjokan inok ez daki adibidez gazte batzu bai esatezten ba ikastea juteko Europa eta eurai oso ondo etorrikoakoen ela, beste kultura batzuk ezautzeko, matrikulatzeko eta merkiagoa dilako, hori ondiokan ez dakiagu pasako dan edo ez, edo honek gaztik hori aukeri aukiko da ben, baina bai eguazen posik, edo, bueno, esan morun bai itxaro pentsu ez, gero negozizutan eta esan bidote Kanadarrak badile bizkate euskaldunak eta kamara urgen gauz berbasko ez da bela nahi, hein?
0: Yeah.
1: Asko be asko kostaten da zeozeinek zeozerresati mobil aurrin ordune adibidez taberna askotan esazten, ez? Ba, gu jazta uzaltzen estatu batuetako whiskirik edo ango edairik, baina kamara aurrin inok ez dauztan nahi esan, ez? Danak elotzatu edo hori, baina bai eguan bai azerre bat, bai egon itxan pasan urtin be hauteskunditako otauan bai komentatezen ba asko koporrak eta ja estatu batu eta ukezena kantzela izitxu ezenela.

0: iraupen kontrako irudixez, hori eindana, indartu eindana, eta Trumpei aurre itzana, hori arrisku asko eukin, jez, azkain esan modun, ekonomikamente oso menpekuti estatu batuei, ordun horrek bai aldau euki, bueno, erritxarran artin epe ertainin ondorixo batzuk, baina, bueno, oso indartzu agerture Trumpen kontra, eta erritxarrak bentzat momentu ze alde daukaz.
1: Eta gero, a priori ez du superizar izateko abia puntu errazi, ze teknokrata peto-petoa da, Ingalaterrako bankuko buru izan dakoa, tipo lasaia, ez da izlari magnetiko horietakoa, baina lortu du, erakartzea. Akaso, testu inguruagatik ez berezko talentuagatik baino gehiago?
0: Bai, hauteskundietan eta nigo nitsan ime bertan ikustezan, ez? Karnik ez daukela hori izatezun karismi edo, ez? Politiko batzu daukena, baina, bueno, testu inguruk esatezun morun badirudi ba lagundu itzala, ez? Lagundu itza eta berak hartu daben pausuk.
1: Anetan, neko, nola ikusten duzu ezuek, Kanadaren bueltan sortu den sukarra, o ez dakit nola deitu, Anea?
2: Ba, aurrekoan, bere diskurtsoa jarraitu nuen Estrasburgon, Europako Parlamentuan, eta niri karismatiko iruditu zitzaidan. Ez zitzaidan hain grisa iruditu egia esan. Begira, von der Leyenekin konparatuz, niri, ez dakit, iruditzen zait karisma pixka bat gehiago badaukala behintzat, Eta gero segurtasuna transmititzen
0: du. Igual funde hori
2: denbora jazat. Gero, ez dakit, segurtasun handia transmititzen du, ez? Behintzat hori da niri eman zidan sentsazioa. Gero ez dakit, ez zuen baietz esan, ez? Esan zuen, bueno, ikusiko dugu, ez?
0: Bai, joan pauso asko hauk ez, urri amaiera Montrealen batuk hori, eta hor jungori, esango definiuten, zer isango dan, ise isango bara, no, noiz?
3: Bai, ez dakit. Kaso esperantza ere bai, ez? Ez, ni gustatzen Mexiko eta Mexikokoa bai, jarraitzen dudalako, baina Mexiko eta Kanada egon behar dira pixkate goraino Trumpen, hori, segun daukan berak, momentu batzutan mugazarra jartzen ditu mundu guztiari moduan, ez? Baina Mexiko eta Kanada dependienteagoak izango dira estatu batuei eta ez dakit, azkenen nazkatuta egon behar dira, gaur bai biharrez, urrengo egunean bai pozideago eta mugazarrak altxatzen ditu, edo kemeken kontuarekin ere bai, batzuetan alde egiten du, beste batzuetan kontra, orduan horretan, zoramen konstante horretan egotea, ez da erraza izan behar, eta zure bizitza erabaki eta diskurtso baten menpe egonda, hainbeste aldatzea egun batetik bestera, ez da erraza izan behar. Akaso, Europare...
0: Bai, eskanin lortu dau Trumpek adidez Kanadarrak oso diskretuk dile esango, ez? Adibidez, estatu batuarrak bai di, ez? Beuran, banderin, himnunatzin beti. Kanadarrak ez di xan olakuk, eta on, bueno, erabaten danak daz, batu hau amorun, Kanadako beuran banderi defendiuten, ez? Trumpen aurrin, eta bai lortu da. Igual, Kanadarrak euran banderi gexatati, eta arrozentiuti dizenaz, ez?
1: Baina bentsan nola daturen gauzak, okar espanago Eurovisionen ere hartu behar du, parte Kanada okar espanago, urrengo edizioan. Gerai, gainerakoan, itzordu importantea duzu aste honetan, New York irian, urteko aste importanteena, Nazio Batuen erakundean, zaur ikuspen duzu, esen zuertan?
0: Bueno, Nazio Batuk, bueno, aiaten di badaki hau, ez, zelan da zen Nazio Batun erakundio momentu, ez, euran garrantzixi ez zango kolokan dela, edo konfliktuk eta konpontzeko benetan balixo da benedo ez, erabakixak hartzeko benetan balixo da benedo ez, ba, ez tabape argion, gaina guterrezen azkan batzar orokorra izangora, irazkari nagusi modun ja beran agintaldi xamaitzen da, eta onjokan ez dauke ordezkoik, orduan, bueno, Nazio Batuen erakundia aiaten da ongu urtea, bizkate, bueno, kolokan, eta bixarre azikori lider mundialan bueno, diskurtzuk emoten azikori, beti lehenengoku Brasil izaten da, tradizioa izan, bueno, bigarrena Trump. Trump badaki hau beti oso kritiku izan dela, pasan urtin behin ban multilateralismun kontrako eta diskurtzu bertan erakundin. Eta egixe da Trumpek oso agenda beti ukiko da bela, engora huixar berba, bueno, lider askoaz duz batzea, tartin lehenengo bidar Delcy Rodriguezea zeongora, gaur Macroneaz batukora, Mamdaniaz batukora, lider Arabiarrakin egongora, Iraneko gerrin ingurune berba etxeko, baina aldi berin, bai Trumpek eta bai Xi Jinping

0: Nek, biskalt esango kontraprograma inda dela, ez, nazio batun erakundeko batzar horrokora, horokorra, batzar horokora bixarrasten da, eta, bueno, martitzen hau, aztean hauena, ba, isak usapatu liderrak, undu getamar lider inguru, ba, euran diskurtzuk emoten ongori, baina bitxartin, eguaztenin Xi Jinping aiakora Washingtonea, eta eguenin Xi Jinping jasokora eguaztenin Trumpek, eta eguenin bileri ukikora be, ba, dimen artifizialan ingurun, merkataritzin ingurun berba etxeko. Orduan, ba, bueno, esango kontraprograma zinei bat barala, Xi Jinping New Yorketik pasabe estaengo, ez da jungo nazio batun erakundea, direktamente jungora Washingtonea. Orduan, amen, liderrak egongo dizenin ez da baidatzen, ba, zerrein, ez, adimen artifizialan arriskukin, zerrein gerrakin, ze pauso hartu, Xi Jinping eta Trump egongo di, ba, Washingtonen etxe zurixin, euran kabuz, euran gauzak euran negozixaten, ez? Azkanin, nazio batun erakundik bai saiatzen da, azken aldixan relevantia hoa izaten edo adostasunak danan artin hartzen, ez? Akordixo globalak egoti, baina moten da horretan ez daukela injarraskoik eta ikusten da ba, albo baten egon gorile ba, munduko bi potentzixak euranera negozixaten ba, euran terminutan.
1: Gera Ian eta Enekorekin gaude, bulegotik kanpo berehala egin behar dugu atzera Donostiako zinemaldiarekin eta zuek hemen zaudetela baliatu nahi dut gaurko amaitzeko zuen hirietako zinemaretoan inguruan galdetzeko. Gerai, New Yorken balduzu, ja? Kutxuna zaizun zinemaretorik, horrela zure konfiantzazko zinemaretorik?
0: Ba, egiz esan bi batzut, ena junazko zinea. Uztot, bain edo bibidar, iruidar geixen ez juna laurtin. Zine askora, sandixa, txikixak, gauza estrenuk emoten da denak, beste batzu ba, zine klasiku, edo, bueno, gero gaina oso zineko modutaz, batzutan pelikulik usi bitxartina faltzen be motetzue, baina presixuk, hemen pelikula bat zinea juti, pelikula bat ikusteago gehi dolar gueltan da. Egoten di deskuenduk eta, baina, bueno, bastante garesti
1: ixe da zinea juti. Ogei dolar, crispeta, freskagarria, eta bestelakoak, kontan hartu gabe.
0: Aparte, bai. Bai.
1: Eneko, Buenos Airesen, hor, begiratu dut, Gomon edo Gaumont zinearetua da mitikoena, ez dakit ezagutzen ote duzun, edo baute duzun kutxuna zaizun bestelako zinemaretorik?
2: Ez naiz joan, eta egia esan, batera edo bestera joaten gara, ez? Lagunekin elkartzen gara normalean, eta aukeratzen dugu, bueno, normalean izaten dira, merkata zentroetan daudenak, pelikula berrienak izaten duztelako, baina nik badaukat, eta asko gustatzen zait, obeliskoaren parean, edo ondoan dagoen kale batean, badago zinearte deitzen dan bat, zine areto oso zarra da berez, mila beratzeron eta irurogeikoa galetu diazunean begiratu dut eta irurogeikoa da, gero berritu egin zuten eta orain ematen dituzte bari, pelikula ez komertzialak edo bori, berriak ez direnak eta joan nintzenean gustatu zitzaidan bori, badaukalako ez xarma berezia berrituta dago, baina areto oso txikia, pantailatik gertu eta, bueno, antzinako itxura hori mantentzen du, beraz, borixe, esango nuke. Zine arte kakodelfia da, obelizkoaren parean.
1: Ricardo Darín, Donostiara iritsi berria da, eneko, zuk, berrez dizabukezu Argentinan badirela bestelako aktoreak Ricardo Garinez gain?
2: Bueno, badaude, baina nik uste bera dela bueno, gehien maite dutena edo behintzat, gehien ikusten dena bai behintzat.
1: Ane, Berlinen balduzu, zinemaretoko junik?
3: Bai, niri, bueno, Berlinen oso zinemareto politak daude, baina niri asko gustatzen zait Kino International. Da, Karl Marx etorbidean dagoen zinema, ekialdeko Berlinen eraiki zuten barik uste dute mila bederatzen da berrogetan barreko markadako edo izango dela esen Berlin ekialdeko zinemaretorik nagusiena eta duela gutxi gainera zarberritu dute eta ikusgarria da kanpotik eta oso oso polita barrutik. Bai, merezi du.
1: Hau, oker ezpanago, eraikin aparteko bat da, ez? Ez dago bestelako bai. Eraikin baten integratua.
3: Bai, ez, eraikin apartekoa da. Bai, dago, etorbide, ba, Berlin, ezakit, Moskuren oso antzekoa den etorbide luze horretan Alexander Platzetik ekialdera dijoana, Karl Marx ale deitzen da, eta bertan dago kokatuta. Eta oso eraikin polita da, ze garai hortako estilo arkitektonikoa jarraitzen du, RDA-ko, Alemaniako Republika Demokratikoko estilo, arkitektura estilo, ba oso, oso ezaugarri, ba antzekoak dituena, ez oso, oso ez dakit, karakteristikoa. Uh-huh. Eta kanpotik polita da, deigarria da, baina barrutik, ba mantentzen dute garai horretako, ba ez dakit, aulkiak, taberna badago oso polita, zerbait hartzeko, ez dakit, oso oso, ni ez dakit, normalean Berlinalen eta filmak jartzen dituztenean, ba aprobetxatzen dut, uh-huh, bertan film bat edo beste ikusteko, eta benetan oso polita da bai.
1: Bueno, bando gorde ditugu, bizitan joaten garen urrengorako, Bulegotik kanpo, korrespontsalen Sola Saldi Euskadi Irratiko bai pasan, Aneira Zabal, Eneko Zuberogoitia eta Gerai Diaz, eskarek asko eta datorren astel arte.
4: Espresio Duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8:00.
5: Urriaren 8 eta 9 atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
6: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.
1: Guau plataforma arrastuan podcast berria aurkezten ari da, kursalen bertan ari dira egiten, alaxe kontatu dizuegu bostak pasatxoan, lehen utzi dugu Itziar Alduntzin, Donostiako kursalen, podcast hau aurkezteko egiten ari diren aurkezpen berezian, ibilaldi bat baita podcasta bera, zinemaldiari buruzko ibilaldi kontatua, Itziar, kaixo berriz?
7: Kaixo, bai, orain, ez dakit, kontzientzia txarra jarri zait, zezemen da podcasta, audio esperientzia baizik,
1: ara.
7: Esan da, esan, ari gara, ui, txoin motor batek harrapatu gaitu. Bueno, hau kontua da, a ber. Egoaz, ibilaldi bat egiten ari gara. Eta Euskadi Irratiko mikrofono gorri-gorri eta bizi-bizi honengatik ez palitz, baz esatean nahi duzue, free tour batean gauden turistak emanen genukela. Eta entzuten duzuena azpitik,
1: bai.
7: Jo, teknikoki, ze onak diren Euskadi Irratiko teknikariak, ze teknikoki orain entzuten ari zaretena da guk entzuten dugun gauze bera, igo,
1: hau da,
7: arrastoan.
1: Arrastoan.
8: Aparta aurkitu zuen munduari, bere buruaren irudi distirazu bat saltzeko. Horretarako, nazioarteko bueno, izar handiak ekarri.
7: Kursaleko zubia pasatzen ari gara eta poliki poliki podcast, bueno, audio esperientzia honek kontatzen diguna bizitzen ari gara. Zinemaldiari buruzko audio esperientzia zoragarria da. Kasko batzuk banatu dizkigute bereziak eta bat egin dugu eta entzuten ari garena da, ba, zinemaldiaren historia, baino kaletik goazela entzuten duguna. Zinemaldiaren ibilbidea Mikel Aionek idatzi du eta zuzendu. Ibon Agirre arduratu da soinu diseinuaz eta jatorrizko musika Igor Artzuagak eta Ibon Agirrek sortu dute. Aionek berak eta Irati Agirrezkoenak ipini dute boza.
1: Bai.
7: Eta gainera badakizu esan dizudan.
1: Esan.
7: Zuzendaria eta ekoizlea berari zaidala horriak eusten. Mikel Aion, arratsaldeon.
9: Kaixo, arratsaldeon.
7: Gizona, nola egiten duzu? Nerekin hitz egin behar duzu? Hemen karpeta eusten, aizeak horriak eraman ez zitzan. Zer modu zaude? Urduri?
9: Piskat urduri, bai, piskat urduri ze lehenengo estrene aldia da, eta lehenengo aldia da jendeak entzuten duena, uproba asko egin ditugu, joan etorrian hemendik ibilbidea egiten, baina lehenengo aldia jendea etorrena, orduan urduri.
7: Ja. Bueno, Aion, hemen gaude, zuek jarritako audio esperientzia begiten, ibilian, zu dramaturgoa zara, idazlea zara, itzultzailea zara. Pizzi Faktoria ideien laboratikiak ikoitzi du eta zuk eta Igor Artxuegaren ekoiztatxea den honek egindu, eta Mikel orain honetan sartu zara. Hombre, ba webserie bat egin zenuen EITB-rako, baina hau beste historia bada.
9: Bai, beste historia bada, zalantzarik gabe, baina bueno, gu Pizzi Faktorian asko ibiltzen gara soinu kontuekin eta kaleko antzerki asko egiten, eta bueno, hau azken batean alako autoantzerki moduko pieza bada, ez? Entzuten zoaz, bueno, audio bat, eta audio horrek agindu batzuk ematen dizkizu, zuk bete behar dituzunak, eta beraz, nolabait, ba, antzesle bihurtzen zaitu Donostiako kaleetan barrena.
7: Jakintzazula Euskadi Irratiko entzuleak orain zuen gure audio esperientzia hau entzuten ari direla.
8: Izugarria lortuko duen Vertigo filma aurkestera etorri dira Donostiara.
10: ikusi duzu hoteleko atea ireki dien mandatu gilea?
7: Claro, kontu da, hau ibilian egiteko jaioa dela, baina sofan baldin bagaude, zeiruitzen zaizu, hau jartzen baldin badugu gure txeko sofan botata, etzan da?
9: Ba, nik ustut, bidaiatzeko nolait oso esperientzia polita dela, ze azkenean, bueno, Donostia oso hiri ezaguna, eta ez eta Euskal Herriko beste herri bateko izan, seguro bak izula nolakoa den, eta beraz, begiak itxita, ni bai gomendatzen dut, sofan baldin bazade, begiak itxi, eta imaginatu zure burua, ba, Donostian oinez, paseatzen ari zarela, eta ederra da horrela erentzuteko.
7: Bueno, aukera guztiak dira, balekoak, baina ez esaten nahi duzu, Mikel Entzuleok, asko zer hobea da ibilian egitea, zoraintxe bertan, Maria Cristina parean gaude, Victoria Eugeniatik pasaberritan, zinemaldiko kartel erraldoien ondotik pasatzen ari gara, bide gorri bete-betean bide batez esanen dugu. Hau bakarka egiteko da edo taldean hobe, edo...
9: Horain ez dakit fijatu zaren, baina Rolls Royce bat dator Alfred Hitchcockekin. Hori ari gara entzuten, kontuz, klaro. Soinuak aukera hori ematen du, ez? Bidaiatzeko beste garai batzuetara, eta hori da pixkati bilbide honetan ere egin nahi izan duguna.
1: Entzun dezagun?
7: Hala ere, a ber.
10: Zeukan eskuetan, ari jarretzeko eskatu zidan.
8: Mila bederatzireun da sortzean.
7: Badakizu eze, pasatzen direla estres guztiak ze. Bueno, denakotatze aldera, ate gara egite betik berandu, iritsi gara justoan, ibili gara ezin iritsi zaurreko konexiora bigarrenean jala saiago, eta derrepentean kaskoak jarrentzi ditugunean, eta audio esperientzia hau hasi zaigunean kontu kontari, baretu egin gara.
9: Hala da, ze beti nolabait hirietan eta herrietan beti goaz harrapadan, ez? Gure gaurko gizarte honetan, ez? Eta bueno, ba, podcast honekin ere euskara talderrikatu nahi genuen hori, ez? Berriro lasai paseatzekoa, ez normalan ibiltzen gan bezala etxetik lanera korrika batean edo institutora doena alakora, ez? Eta podcast honek ematen du aukera pixkat erritmoa jaitsi, bihotza opa jaitsi, eta paseatzeko berriro lasai, gauzei begiratzen eta entzuten, batez ere.
7: Bueno, aion ja zure obrei buruz ezkara sartuko gehiegi, baina zuk, bueno, gizarremanez, zoriontasunaz, maitasunaz, gerraz, pobreziaz, aritzen zara. Ez dakit, honetan, audio esperientzia honetan, horrek, horiek guztiek kabidarek izan ote duten.
9: Bueno, dago, giza harremanen inguruko gauza asko daude, esperientzia honetan. Ze azkenean nolabait herrian, hirian, jendea dago. Eta gauza ederra da paseatzea, jendeari entzuten, jendeari begiratzen, eta zer nolako portaera daukagun ikusten, eta, bueno, audio hauetan egongo da pixka bat denetarik esango nuke, eta audio bakoitzak izango du lokalizazio bat, eta lokalizazio horretan gure aurretik egon diren personen arrastoak eta gure aurretik gertatu diren gauzen arrastoak ikusiko ditugu, ez? Eta hor denetik abitzen da.
7: Bueno, gaurko aurrenekoa da, baina horrek ez du esan nahi aurreneko eta bakarra izanen denik. Hau hasi besterik ez da egin. Aurreneko atalak arrastoan, aurreneko atalonek zinemaldiaz hitz egiten digu, baina atal gehiago izanen dira.
9: Bai, beste boste ongo dira, urtea bugatu aurretik edo, horri biko gara, eta leku desberdinetara joango gara, aurrengoa Bilbora joango gara, itsasadarretik paseo bat egingo dugu, eta ezagutuko dugu gaur egun, ikusiko dugu gaur eguneko itsasadarra, baina entzungo dugu garai bateko itsasadarra, 1300 baino lehenagoko itsasadarra ere ezagutuko dugu, eta hortik aurrera zer gertatu den hor, ez? Eta uste dut esperientzia polita dela hori, ez? Eta gero, bueno, beste herri eta hiri batzutara ere hurbilduko gara.
7: Jo, ba, begira, askotan esaten dugun gauza bada, ez da, bizi garen herria bera, gutxi ezagutu hoi dugula, eta batzuetan, ba, fritu roietako bat egiteko gogoa sartzen zaigula pixka batean jakiteko zer pasatu zen plaza honetan edo izkin hartan, agian urrengoan audio hauek jarrita eginen dugu lan hori.
9: Niretzat, esperientzia oso polita da, ni Bilbon bizi naiz, eta askotan ikusten dituzu friturrekoak, eta ari dira, ez dakiz eri begira, eta bapaten gaitzen zara, eta zuk ere begiratzen duzu, eta deskubritzen duzu, egunero pasatzen zara hortik. Baina ez duzu ikusten, arrapala bizian zoaz zelako, edo ez diozulako arreta jartzen inguruari, eta hori galdu dugu asko nik uste dut, eta horrean nik uste dut, esperientzia honek ematen digu aukera, berrezagutzeko geure herri, nik nire herriaz dena dakit, bueno, kontuz, igual ez dakizu dena, edo igual ez duzu izan, bizi izan modu honetan. Eta esperientzia honek horri eskainiko du.
7: Arrastoan audio esperientzia, gaurtik aurrera guaun duzue, eta aion guazen lasterka zegaldu dugu taldea. Mikel!
1: Itziar, segi bizkorre, eh?
7: Bagoaz.
1: Eta erotze bali mazaizue, arrastoan entzun ezamaituko dugu, ea entzun ezagun pinimat non notez daudeten?
11: Lehen zaria ikuko egin ondoren, Gregory Peck, Isabel Huppert, John Travolta edo Jennifer Lawrenceen eskuek lastandu alizan dute izarren ibilbide osoa saritzeko jaialdiak drabien Donostiako zilarrezko farola.
12: Segi aurrera. Esango nuke norbait daukazula segika. Ez begiratu atzera.
11: Alase ikusi genuen azken aldiz Bette Davis jendaurrean. Donostia saria eskuetan eta zigarro bat Espainetan. Astebete geroago hil zen.
13: Gabon, ikusi duzuenez, bizita hunkigarria izan dugu Bette Davisena. Bere 81 urtekin aktoresa mitiko hau Donostiara etortzera animatu da. Badakizue, zinemaldi honek bera aukeratu duela urten Donostia izeneko saria emateko. Atzoko inaugurazioaren ondoren gaur jarri da martxan benetan zinemaldi hau, baina bertan ikusitako filmeak komentatu aurretik inguru honetan sortutako giroa erakutsiko dizu.
1: Ez da podcasta, eh? Audio esperientzia bada. Hala esan digute, arrastoan guau duzu entzungai, kaletikan pasean zoazten bitartean entzuteko audio proposamena lendabizikoa zinemaldiaren inguruan. Arratsaldeko seiak joberri.
14: Euskadi Irratian,

0: Eta egin diogu ongi etorria Ainara Zuazabaitiari. Ainara, arratsaldeon.
1: Aixo, arratsaldeon.
0: Ordu bete barro biatuko duzu mezularia, menua ze duzu gaur?
1: Gauza asko ditugu gaur ere, baina esate baterako arratsaldekoak aipatzagatik, Espainiako Auzitegi Nazionalaren erabaki bat izan dugu, edo ezagutu dugu, gogoratuko duzu orain ia urte bete, zeurriaren batean izan zen, Gazara giza laguntza zeraman ontzidia abordatu eta antzioa zen kideak atxilotu egin zituela Israelek, tartean lau euskal herritar zeuden, tratu txarrak salatu zituzten bere garaian atxilotutako lagun hauek, ba Auzitegi Nazionalak erabaki du tortura kasuak izan ote ziren ere ikertuko duela, beste ikerketa zabalago baten barruan. Nafarroan bestalde, Negu Gorriak elkarteak asteburuan zeutan gertatutakoa salatzeko prentzaurreko ari da eskaintzen, ordunetan elkarte hori, eta gerraldi horret tan esaten dena kontatuko dugu, bide batez Nafarroko Parlamentuan ezin izan dute gaur adostasunik lortu elkarte honek jasandako mehatxuak arbuiatzeko adierazpen instituzionala egin ahal izateko. Eta Nafarroan bertan Itium bateria enpresa txinatarrak urrats bat gehiago aurrera eman du. Foru gobernuari eskatu dio, Ezkirozko BSH-ren lantokia bere ganatzeko lursailaren ingurumen baimena. Gero jakingo duzu, hezkuntzari buruz, bueno, arituko gara, gaur hemen Euskadi Irratian Begoña Pedrosa izan da, Jaurlaritzako hezkuntza sailburua, hitz egin dugu PISA txostenari buruz, hitz egin dugu Alderdi Sozialistak azken egun hauetan egindako irakurketa horri buruz, ez, alegia ikasleak beren ama hizkuntzan hobeto moldatzen direla, eta guzti horri buruz duen iritzen eta digitalizazioari buruz duen iritzia guzti horiek ezagutuko ditugu. Eta beste kontu bat, Estatu Batuetan hainbat kazetari etxe zuritik kanporatu ondoren, borain boikota bertako bost telebista kate nagusik aurkeztu diote Trumpi. Osea diote boikota ingo diotela eta tartean da Fox News kate eskuindaga,
0: bai,
1: bai.
0: Donald Trumpen boz gorailu garrantzitsu izandakoa bai, hainbat urtez.
1: Ba esan dute onaino iritsi gara, informazioa eskubidea ezinbestekoa da, komunikabide guztientzat eta bai. Beraz, ba, horixe izan da orain arratsaldean, orain gutxi jakin duguna gainera.
0: Ederki ba, ba ordu bete barru mezularian aletuko dituzu guztiak, gainera eskerrik asko.
2: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
3: Ja, dutxa bat ja.
2: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
3: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
2: dutxaja.com.
4: Beasaingo azokan aste artero zure erosketak. Gernikako piperrak, piper italiar gorri eta berdeak, albertsiniak, zerbak, tomateak, letxugak, borrakak eta porruak. Sagar ekologikoen artean alpigala, inobi eta elstar barietateak. Bertakoa eta garaian garaikoa Beasaingo azokan.
5: Bai pasa.

0: Txirigoien arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Gaur bakearen nazioarteko eguna da eta aitortza berezia jaso du Maiatzeko plazako amonak Nafarroako gobernuaren eskutik, Tuteran egin duten ekitaldi baten bidez.
1: 50 urte daramatza Argentinako diktaduraren garaian desagerrarazitako eta beren familietatik banandutako aurren identitatea berreskuratzeko lanean, ia 500 aur izan ziren eta orain arte 140 pertsonak berreskuratu dute beren benetako identitatea. Maria Txibite, Nafarroako presidentea buru, Tuteran eginda ekitaldia, eta bi biloba argentinarrak biak izan dira han, Claudia Poblete eta Adrián Metz Romero, horietako bat entzungo dugu Txibiterekin batera.
2: Porque cuando hablamos de memoria, no hablamos del pasado. Hablamos de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad con las víctimas y con la historia.
3: Estas mujeres decidieron que no iban a aceptar el silencio como una respuesta. Y sobre todo...
0: Gaurko ekitaldiaren esan aia hitz egiteko telefonoz bestalde dugu Ana Ollo, Nafarroko gobernuko bigarren lehendakari orde, eta memoria eta bizikidetza kontseilaria. Arratsaldeon, Ana.
4: Arratsaldeon.
0: Gaur egindako aitortzak ze garrantzia dauka?
4: Bueno, pues gaur bakearen nazioarteko eguna da eta gu pentsatu genuen ze aukera polita izan den duela 50 urte kolpe militarraren ondorioaren eta gu 80. Urte una Frankoren kolpe ere ondoren bi memoria horik bateratzea eta nola eta bueno, nola hobe hori zari bat, errekonezimendu bat ematea amonari.
1: Zer moduzko ekitaldia izan da gaurkoan, zer horri ere antzinen, ez da?
4: Bueno, pues unkigarria, ez? Benetan aukera ederra izan da hori, lebatetik bi joba hori ez ezagutzea, bata Claudia Poblete, Maiatzeko plazako amonen zuzendaritza batzordeko kidea, eta itzulitako biloba. Eta beste Adriana Metz Romero anaia aurkitu zuen arreba, ez? Orduan, hori, pues aukera oso ederra izan da, haien ezagutza, haien bizitza ezagutzea, eta batezea haien diskursoa, ez? Memoria ez da iraganeko gauza etorkizuneko baizik, huede askotan, ez? Errepikatzen dugu, baina gaur partekatu dugu memoria hori.
1: 140 pertsonak berreskuratu dute beren identitatea orain arte, baina oraindik ia 300 aurkitzeko daude. 50 urte geroago bilaketak jarraitzen du. Horrek zer mezu uzten du, zer argazki uzten du horrek, Ana?
4: Bueno, pues alde batetik, bueno, ni azpimarratuko nuke, hori emakumeak, ez? Emakume paperak, ez? Ze importantea izan zen hor Argentinan, ez? Emakumeak, hori kolpe militarren ondoren, eta urte pasa, eta ja hasi ziren, hor, elkartzen, ez? Enparatzen, lehenbizi, deberez emea alabei, ez? Errekuperatzeko, eta gero ja bilobei, ez? Orduan, nik uste dut, historia hori, osea, borroka hori, importantea da nola, bueno, 140, ez, biloba aurkitu dituzte, baina oraindik falta da, eta gure amonak lekukoa, ez, pasatu diote, bere bilobari, bilaketa hori aurrera jarraitzeko.
1: 1936ko Nafarroa eta 1976ko Argentina lotu zenituzten iragan irailaren 8an egindako ekitaldi batean, zergatik horren besteko antzekotasuna, non egiten duzue lotura?
4: Bueno, gu iaz egon ginen, bueno, nila egon 11 urte ondoren hauetan ja bi edo hiru aldiz egon nintzen Argentinan eta hor beti Buenos Aireseko memoriaren parkera joaten ginen, ez? Eta hori, bueno, antzeko parezido da Zartaburako parkeekin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, ikusi genuen, bueno, harremana eta borroka bera, ez? Euki genuen, ez? Eukitzen dugun, ez? Eta jaia, segon ginen, hori, elkarte horrekin, hori, amonaren, Maiatzaren plazako amonaren elkartearekin, eta pentsatu genuen, polita izanen dela, lotzea, urte muga, ez? Bi urte muge bortitz hori, ez? Kolpe, hagin kolpe, Mirelaren kolpeak eta Frankoren kolpearekin, ez? Azkenean emaitzak edo ondorioak parezidoa zirela.
0: Nafarroko gobernuak ere jarraitzen du 36ko biktima askoren gorpuzkiak familia itzultzen, dena den lan hori gero eta nekazagoa omen da lagin faltagatik, ala?
4: Bueno, lan hori gero eta zailagoa da, ez? Ba, azkenean duela 80 urte, ez? Gertatu zen, ez? Eta ja testigoak ez daude, iaia, eta gero, pues hori aldatu du, ez? Gauza aldatu du geografikoki, lurrak, eta, bueno, batzutan nahiko zaila da, ez? Egia da, ba, hori, orain di falta zaigu 1000 gorpuzkiak aurkitzea, baina gero eta zailagoa direla.
1: Ana, bide batez, iraia hasierako ekitaldia aipatu dugula, estreinatu berri da Rosalejo jauregia, eta horri harri duzue maiatzeko plazako Amonen inguruko erakusketa, ezta? Argazkiak daude, bai. Nondik atera dituzue bai. Argazki horiek?
4: Bueno, elkartekoa, haien elkartekoa da, oza, uh-huh. Ba, hori utzi digute, ez, ba, haien erakusketa bat, da biloba, bueno, biloba hori aurkitutaren argazkiarekin, eta gu ere sartu ditugu lau argazkia ba, Nafarre jatorrizko personak ta hor Argentinan ere pues bortitza, ez? Jaso zutela.
1: Beraz Nafartar jatorria zuten pertsonak ere tartean, ezta?
4: Hori da, bueno, bata ba ezaguna zen, ba Obanos herriko hori, herrikoa zen, baina gero badugula ere, pues bueno, historia oso berezia, ba Porota, emakume bat, Lodosako jatorriz, bere aita erreketek hil zuten, eta gero bere alaba Argentinan desagertu zen, ez? Orduan Porota hori, pues hori, ba irudi simboliko bat da, hori Nafar eta Argentinaren bortitzaren lotura, ez? Ba hor, emakume horretan dago, ez? Ba hori. Eta hori ere ikusten da, ez? Erakusketa horretan.
0: Tira, bakingo dugu, erakusketa hori bizitatzeko gonbita, bereziki gaur, bakearen nazioarteko eguna baita, eta sandakoan Nafarroako gobernuak aitortza berezia egin die maiatzeko plazako Amonei, tuteran egin duten ekitaldi baten bidez. Ana Ollo, Nafarroako gobernuko bigarren lehendakari orde, eta memoria eta bizikidetza kontseilaria. Eskerrik asko.
4: Bakarrik, ez bazaizu inporta, ba hori, asteazken honeta, bat gula itzaldi bat, Claudia eta Adrianarekin, eta gonbidatu zaituzte jende guztiak joateko, Rosalejorea.
0: Zer dutan da, itzaldi hori?
4: Asteazkenean.
0: Eta zer dutan?
4: Zeietan.
0: Arratsaldeko zeietan.
4: Atzaldeko zeietan, bai.
0: Ederki, Ana Ollo, eskerrik asko.
4: Bale, zuei.

0: Bagoaz B planetara zientzia, teknologia eta mundua aldatzen ari diren joera berriak elkartuko ditugun mahaira, Maria Navarrorekin batera. Maria Navarro, Donostia International Physics Centerreko kidea, arratsaldeon deizula.
1: Arratsaldeon.
0: Bai, pasa berriaren prestatzea astean etorri zinen gurera, Arianarrak, disiplina anitzeko artistarekin jarri zintugun parez pare, eta haran honeta, utxak elkartu zituen, bionalorrak.
1: Bai, utz kuantikoagatik galdetu zidan, Arianak, eta utz kuantikoa, ba, azaldu genuen moduan, posible den energia gutxieneko egoera kuantikoari deritzo, baina ez dago benetan utzik egoera hau. Bat batean existitzen diren eta existitzeari uzten dioten partikulez osatuta dagoen ba, egoera bada, eta badirudi artisten munduan, ba, utza ulertzeko edo bueno, interpretatzeko modua, ba, moduren baten ba, oso, oso antzekoa dela, ez dagoela bez benetan utzik.
0: Eta pentsatzen dugu, utxak ez, bete-beteak izango dituzula zu gorputza eta harimaz, zer moduz joan zaizu Galizian?
1: Ai, osondo, bai. Osondo.
0: Doniako ebidea amaitu duzulako?
1: Bai, bai, oso pozik, oso esperientzia polita. Entzule danak animatzen ditut, esperientzia hoetera. Hori danetarako da oso ona. Bururako, zure gora fisiokorako, mentalerako, eta dana. Bai, prest.
0: Tira ba, ziur gaude, zure aportazio tarte honetan ez duela utxetik batera izango, naiz eta utxak ere gauza asko ekar ditzakeen, ezer baino lehen, azken egunetako albiste bati heldu nahi diogu, adituek ohartarazi dute, adimen artifizialak lan merkatuan dagoen genero arrakala handitu dezakela, patxi.
2: Foro ekonomikoak eta LinkedInek aurkeztu duten txostenaren arabera, adimen artifizialeko ingenieritzako 5 lanpostutik bakarra betetzen dute emakumeek, eta horrek sendotzen du euren ustez besteak beste egin duten baieztapen hori.
0: Ez egogetara sortzen dizu horrek, Maria?
1: Ba, pur bat betikoa, ez? Honi buruz hitz egin du noizbait, ba, etorkizuneko lanpostuetan emakumeak espadauz, edo, bueno, euren lidergoa, edo gure lidergoa falta bada, oza, gizonezkoa baino espadago, ba, aukera ekonomikoak eta talentua galduko dira, eta hori baino garrantzitzago nire ustez da, ba, justizia sozialaren ikuspuntutik berri oso txarra dela, ez? Ba, gaur jaiotako neskato batek badirudi datu hauen arabera ez duela bere bizitzan zehar ba, lidergoan genero parekiderik ikusiko. Eta ba, bueno, ba zehoz erregin beharko dugu, ez?
2: Hala ere, uste duzu benetako arriskua dagoela, ez dute esan nahi foro ekonomikoak eta LinkedInek ez dutela ba, hau baieztatzeko edo esateko ba, prestigiorik edo, baina benetako arriskua ikusten duzu, Maria?
1: Ba, ez dakit nire iritzia baino ez da, baina oza, datu bat dituzte eta adibidez datu horiek esate dute estatu batuetan adibidez iaz adimen artifizialarekin lotutako lanpostuetan kontratatutakoen artean ba emakumeek 126 baino ez zirela, eta adimen artifizialarekin loturarik gabekoekin pues erdia ziren. Ordun hor tendentzia bat ikusten da, ez? Eta pues esango nuke hau estela harritzeko modukoa, bez? O sea, ez nuke esango inorre harrituko denik, ba, badakigulako esparru teknologikoan jada genero arrakalandia dagoela. Orduan arriskua egongo dela, nau harritzen, eta bueno, pues egin behar dena, erakundeek batez ere, esango nuke egin beharko du luketena da, ba, ondo ulertu zergatik emango den fenomeno hau, ze hau izan da, abizu batez, hau gertatuko orduan. Lehenik eta behin ondo ulertu, zegatik gertatuko den, esango nuke oso ondo aztertuta dagoela jarazo, eta barrera zeintzut diren, eta non dauden gutxi gora bero ulertzen dena, eta ba, efektuak gutxitzeko, eta albada ekiditzeko, pues, neurriak hartu. Hori da nik egingo nukena, arriskoa benetako edo espada, pues, horrek ez dut kalterik egingo, eta bai, baina enau herritzen arrisku hori egoteak.
0: Adimen artifizialak jarraituko dugu izpide izaten gaurko beplanetan, azken egunetako beste albiste bat hartuko dugu abia puntu gainera, OpenAI-k adierazi baitu bere adimen artifizialeko modelo batek matematikaren problema zailenetako bati erantzuna aurkitu diola, Navier Stokes problema delakoari, ze iritzi zordu zure ustez berri honek?
1: Ba, aipatuko nituzke, agian iritziek baino igual keskak. Zerrendatuko ditute komunitatean eman diren keska batzuk. Eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake aipatzea, ba, egiaztapena matematikarien komunitatean, hau da, berri honen egiaztapena, oraindik agian ez dagoela bukatuta, ez? Oso ekuazio konplexua dira, eta ba, igual matematikari bati galdetu beharko genioke ea zein pututan dauden, zer nolako prozesua den, eta hori dana. Hori, azteko. Gero, keskak, ez dakite entzun duzuen, baina bizpairu keska sortu ditu berri honek, alde batetik jabetza intelektualaren lapurreta eztabaida badago, ba hau pues OpenAI honen iragarpena baino hainbat ordu lehenago matematikari batek Buckminster du izena, adierazpen bat egin zuen berak eta bere beste ikerlari batek aurrerapen garrantzitsu batzuetan lanean ari zirela sekretuan, eta badirudi OpenAI honek filtratu zituela edo filtratu omen zirela euren aurrerapen hauek, euren baimenik gabe, of course, eta hori, honi esker lortu zuen OpenAI soluzio autopatzea, eta pues susmoak sortu dira, itxura txarra dauka, ez zuten krediturik eman, eta gure komunitatean, akademian oso garrantzitsua da transparente izatea, eta orduan horrek keskak sortzen dit, alde batetik, keskak sortu ditu, eta gero bestalde, irakurtzen bauzu zergatik presatu zuen OpenAI problema hauen entrenamendua.
0: Bai.
1: Berak Twitterren esan da, X-ek esan da, zurrumurriak zeuden Antropikek, eta Antropik da OpenAI-ren bere alako lehiakide bat, ez? ChatGPT-arena da.
0: Bai.
1: Beste enpresa honek, zurrumurro bat omen zegoen, Millennium sari edo problema hauetako bat ebatzi zuela, eta badirudi kuriosidea, eta komila artean jartzen dut, kuriosidea sortu zitzaiela, ea euren adimen artifizialak alakorik egin zezaken, ez? Eta orduan, egin zutena izan zen egun gutxi batzutan, 10 milioi de dolarreko hori presupuesta jarri, pilo eta jende jarri, eta ala, erantzuna argitaratu zuten, aurreko lanak referentziatu barik, matematikari guztien esfortzua alde batera kreditu guztia alde batera utzita eta lan, eta alako joera edo jokaera alako korporatibistak, ez? Mundu akademikoan estira oikoak eta eragina daukate, eta orduan horrek ere kezka handia sortu du. Eta bukatzeko gustatuko litzateke hau honi buruz gaur ari gara hitz egiten duela hilabete eta erdi edo, berri on hau baino askoz lehenago, Terence Tao-k alako kezka orokor bat planteatu zuelako, eta Terence Tao da Fields domina irabazi duen matematikario sospetsu bat, eta Fields domina hau da euren ulertzeko moduan Nobel saria, vale? Matematikarian zuen Nobel saria. Tardun, kezka orokorrak azaldu zituen duela, ez dakite, uste dut izan zela abuztuan, kolokio batean, oso gomendagarria, oso kolokiona, eta bere hitzetan problema ireki baten balioa ez dago erantzunean. Eta hau da adimen artifizialak egin duena, ez? Osea, non dago balioa? Prozesuan sortzen diren tresna, ideiak, berriak, jakintza, eta erantzuna bera baino baliagarria dira askotan beste hauek, ez? Dordun, adimen artifiziala dauka alako modu sekretu pribatuan funtzionatzeko modu bat, enpresen hori sekretismoak eta teknikak eta bar, eta matematikarien ekosistema pues apurtzeko arriskua dakar, eta orduan claro, eske matematikarien aurrengo belaunaldirik espadago, adimen artifizialak alakoak egiten dituelako eta arriskuan jartzen dituelako, ba nork sortuko ditu eta egiaztetuko ditu urrengoko etorkizunako mileniale problema berriak, ezta? Uh-huh. Orduan nik horiek aipatuko nituzke berri honi buruz.
0: Galderaen horiek retorikoak dirudite, baina ez dira izango, eh? Andoni Zuzaia, matematikan doktorea Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Andoni, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon.
0: Galdera potoloak mai gaineratu ditu Mariak, eh?
3: Bai.
0: Eta baldut erantzunik?
3: Ez dakit, erantzuteko kapazak izanen garen. Osea, kezkak hor daude, eta nire gaituko nuke beste kezka bat ere bai, korporatibismoarekin lotuta, honek jartzen duelako mai gainean orain matematika egiteko, ikerketa egiteko kriston tresna dela adimen artifizialeko azkeneko modeloetara aksesoa edukitzea, ez? Eta hori ez dago denen esku, hori ez dago ikerketa talde guztien esku, edo hori ez dago ez da unibertsitate guztien esku. Eta honek bai sortu dezake, ba, bi abiaduretan doan matematika komunitate bat, edo bai sortu dezake, zure kapazitatea eta gozak egiteko edukiko duzuna almena, dela zure ikerketa taldeak edukiko duen diruaren, baliabideen, edota konexioen araberakoa.
2: Mm-hmm. Beraz hor, interes, kompainien interesak ere badaude, tartean, tarteko...
3: Noski, noski.
2: Era, bai,
3: botan edut, bitxikeria bezala, hor dago, karrera bat, OpenAI eta Anthropicen artekoa, eta gertatzen dena da, Backmasterren laguna, Aforin hori, turkiar bat, Anthropiceko ingenieria dela, matematikaria da, baina Anthropicen ari da lanean, eta Backmasterrek idatzi zionean OpenAI-ri esanez, oie, zuen adimen artifizialeko modeloak gure notak erabili alditu lanean arizeko, oietan ornitu alda oietatik, OpenAI-k eskaini zion Backmasterri bien izenean sinatzea, Backmasterren izenean sinatzea, baina alde batera utzita Anthropiceko ingenieria. Honek erakusten du OpenAI edo enpresa hauei bertintzaiela matematikak no, ez mat aurreratzen duen. Nahi dutena da medaila hori jarri, gu izan gara lehenengoak, yeah. Milenioko problema bat ebazten.
0: Uh-huh. Explika ezagun ezer baino lehen eta itzul gaitezen Navier Stokes problemara. Zergatik da matematikari baten ikuspegitik ebazteko horren zaila eta zergatik dago milurtekoko problemen artean?
3: Bueno, ez dakit zergatik dagoen, esan edut, 2000 urte hasieran egintzen ba, zerrenda bat, problema undien ingurukoa, ez da egiten den lehenengo zerrenda, 1900 urte inguruan Hilbertek ere egintzen beste zerrenda bat, eta azkenen gustatzen zaigu zerrendak egitea, eta horiek ziren garai hartan ulertzen ziren galdera undienak. Bizka bat modelizatzen du fluidoen, osea, fluidoak ura, likidoak, gasak, beraien mugimendua modelizatzen du, ez? Eta orduan, hori ulertzeko kapazitatea ematen digu teorikoki.
2: Eta zuretzat, benetan ebatzita dago?
3: Nik uste baietz.
2: Problema hori?
3: Nik uste baietz,
2: Matematikari bezala,
3: Bai, matematikari bezala. Osea, egin du dena izan da, idatzi dute frogapena oso luzea da, ez dakiz maetet horri ditun, bota egun horri ditula. Eta egin dutena da, sartu dute linen. Linen da beste inteligentzia artifizial bat, frogapen matematiko bat zuzena den edo ez den erabakitzen duena. Bezka badakit kontraesana dela, daukagu emaitza bat adimen artifizialak sortu duena eta adimen artifiziala ari zaiguna esaten ongi dagoela. Yeah. Eta argitaratu aurretik Anthropicek ere, OpenAI-k ere bermatu zuen linen egia zela. Nik uste sinetxe dezakegula, ez dakit badagoen matematikaririk joan dena lerroz lerro frogapen guztia ulertzen, nik pentsatu nahi dut gai hauetan lanean ari ziren pertsonek ba hori egin dutela azkeneko astetan eta horretan ari direla, baina oroar onartu dezakegu frogatuta dagoela.
2: Ez dakit honek ze hausnarketa sorrarazten dizun, Maria, Andoni entzunda.
1: Ba, esan duena kezka, berak aipatuako kezkari buruz, hau da, adimen artifiziala eskura izate edo ez izatea bi abiadura sortzen duela, hori gure komunitatean ere komentatu zen duela gitxi, eta galdetu nahiko nioke, ea bere ustez zer nolako errekorridoa duen open access egoera. Osa, zelan dago teknologia hau, open access hau da, entzulentzako ba, ordaindu behar ez diren adimen artifizialak badira, osea, existitzen dira, baina nik dakidala nahiko atzeratuta daude OpenAI edo Anthropicen modeloekin alderatuz. Orduan ez dakit zuen komunitatean baldin badauen alako, ba hori, open access baliabideak erabiltzeko planen bat edo...
3: Esan duzuna da, azkenean badaude ereduak, debaldekoak direnak, badaude ereduak ere nahiko merkeak direnak, ez dakit bota, 20 euro, 30 euro jabeten ordainduta, baina horiek oraindik ez dira kapazak ikerketa egiteko. Behar dugun mailarako, ez digute gehiegi laguntzen, zerbait bai, baina asko ez. Orduan, benetan efizienteak izateko, jasartu behartzara askoz ere eredu handiagotan, eta badaki badaudela ikerketa taldeak ari direnak proiektuen dirua erabiltzen, horiek ordaindu ahal izateko. Honek irekitzen duen eztabaida da, azkenean diru hori publikoa da, eta ezin dugu nahi dugunean gastatu. Osea, diru hori ematen duten erakundeek baimenduko digute adimen artifizialeko eredu horiek ordaintzea. Eta haratago oraindik, eredu batzuk problema hauek ebazten dituztenak oraindik ez dira publikoak. Nahiz eta dirua ordaindu, guk ezin dugu, ez dugu eskuratu. Jarri dituzte oso ikertzaile gutxi batzuen eskuetan, Princetoneko unibertsitatean, osea, eliteko unibertsitate batzuetan beraiek esperimentuak egin ditzaten. Hori ez dago, ez da ordaindu nahi izan da ere, guk ezingo genuke.
1: Berriro, osea, hiru abiadura izatez, ez? Ez daukanak dirurik, ordaindu alduenak eta gero ja klase VIP bat. Bai.
3: Hori da.
2: Imaginatzen dut Andoni gainera matematikarien artean eta belaunaldi diferenteen artean ere ongo direla iritzi anitzak, ez da? Ez dakit tresna bezala edo tresna gisa aukera bat ematen altzaion adimen artifizialari matematikarien artean.
3: Nik uste eman behar zaiola, esan nahi dut. Tresna badaukazu, erakutsi duena boteretsua dela. Ez dauka zentzurik esateak ez dugu erabili behar. Hori da nire iritzia, badaude matematikari batzuk, eta, de hecho, Peter Scholz, beste Fields saridun batek, lideratzen du, mugimendu bat, esaten duena, ez dugu erabili behar adimen artifiziala matematika egiteko, eta saiatu behar gara lehenago egiten zen bezala egiten.
2: Bai.
3: Ez dakit. Bizkat utopikoa iruditzen zait.
1: Baina
3: esan edut, bai badago, ez dakit belaunaldi edo ikuspegi ezberdinak, bai badago jendea esan dezagun, deprimituago dagoena edo iruditzen zaiona, agian da bizitza guztia eman duzu modu batean ulertzen matematika, eta alako aldaketa bortitz bat urte betez, niri duela urte bete galdetu ezkero, ea hau egiteko kapaza izanen zen adimen artifiziala, esango nizuke, ez, inondik inor ez. Baina, bai dago, eta badago beste mugimendu bat, edo beste jende bat, aukera bezala ikusten duena, eta pixka bat hor dagoena zain, ea adimen artifiziala noraino heltzen den, zertarako den kapaza, eta zer geratzen zaigun egiteko beste hoi, zer geratzen zaigun egiteko gizaki hoi.
4: Pentsatzen dut, ez dakit sekula otu ote zaizun, adimen artifizialarekin ari zarenean ikertzen, hau etxe kalte ote den zeure buruari galdetzea?
3: Bai, esan nahi dut. Eta baita ere sortzen dizu, ba, ezin egon hori egiten ari zaren ahitikoa gotea den edo, ez dakit ez trampa egiten ariko baldin mazinen bezala. Ez gaude ohituta hau erabiltzera egun erokoan, eta ikasten ari gara orain deik aldatzen ari gara mentalitatea.
1: Bai, nire, trampa mentzionatu zula, duela pare bat aste, egon ginen honi buruz asunarketa egiten, ba, fizikarien artean, eta batek esaten zuen, eman ziola adimen artifizialari bere nota batzuk, oza, zirrigorro baten moduko bat kapituluetan, baina ez zituen berak bez ordenik kapituloei, eta adimen artifizialari eskatu zion, egidazu nota hauekin liburu bat. Eta normalean liburu bat egitea igual emango, ez dakit, esertzen zara eta urte bete behar duzu. Eta adimen artifizialak 24 ordutan liburu perfektu bat ematen zion, eta eman zion, eta berak esaten zuen, eske daukat alako sentsazio bat trampa egin duala. Ez, azkenean bere nota dira eta bere lana izan da, baina klaro, azkenengo pausu oso garrantzitsu hori dena ondo antolatzeko, erabakitzeko zein izango den lehenengo kapituloa, zein izango den bosgarrena, zer nolako problemak jarriko dituzuen, eta bar, hori guztia adimen artifizialak ezke ordu batzutan egin zuen, eta berak esaten zuen, daukat hori sentsazio ia gazigozo bat trampa egin dudalako.
2: Eta gainera, hain azkarra izan dago guztia, eta aipatu duzuzuk ere, Andoni, neko bortitza izan dela, honek atzera bota dezake, etorkizuneko matematikari asko, pausua emateko matematika ikasi, ala ez?
3: A ber, ez dut uste, ez dakit, ez dut uste inor sartzen denik matematikako graduan, jakinda zer den matematikan ikerketa egitea. Matematikako graduan sartzen zara, ikusten duzu bat matematika teorikoa gehiago gustatzen zaizula, frogapena gehiago gustatzen zaizula, eta agian planteatzen duzu ikerketara joatea. Manik uste hori ere aldatuko dela, ikerketa ulertzeko moduak ere aldatuko direla, eta egonen dela jendea gustatuko zaiona ikerketa mota hori. Eta egonen da jendea etzaiona gustatuko, edo nahiago izanen duena gauza aplikatu gotara joan, enpresetara joan, irakaskuntzara joan, ba, bidea asko daude. Ez da bakarrik ikerketa egitea, eta ez da bakarrik adimen artifiziala erabiltzea.
1: Eta ikaslei buruz ari zaretela, nik beste galdera bat nuen zuretzat, ze gure artean bebai, karo, fizikaren komunitatea doa, ba, matematikarienetik, pues ez dakit, amabi edo igual zei jabete berandoago, ez? Oraindik ez du alako, ez gaitu astindu hainbeste, ez daukagu alako krisisakonik, baina nire ustez, oza, aste batzutan, zuen tokian egongo gara. Tarduan, beste puntuetako bat izan zen bebai, zelan arautu edo arau konkretu batzuk jarri beharko genituela ikasleen adimen artifizialaren erabilerako, hau da, euren formakuntzan edo ikasketa prozesuan eragin handia izango du eta izaten handitu orain, orduan adibidez, ba, masterreko ikasle batek hilabete batzuk emango baditu normalean programa baten lanean TFM hau egiten, tesia, bere tesia egiten, ba, adimen artifiziala badako eskura, agian 8 ordutan emango dio erantzuna, ez? Eta lehen esan duguna, azkenean erantzuna ez da garrantzitsuena edo balioa duena, baizik eta prozesu horretan ikasle horrek ikasiko duena, hartuko dituen tresnak, ez dakit ideiak eta bar, ez dakit zuek badauzkazuen ja alako adostuta, alako arau konkretuak ikasleekiko, oza, ez bakarrik ikerketarako dela orain arte itzein duguna, baina baizik eta ikasleen munduan, ez? Ikasten ari direnak orain.
3: Bai, nik uste, arazo berdina dukagula, eta orain dik ez duela gehiagia adostu, bai adostuta dago gutxi gora bera, lehenago, edo urte askotan zehar, sustatu nahi izan dena, dela etxera ariketak eraman, beraien gabuz ikastea, eta gero entregatzea, evaluazio jarraituarenak, ja ez daukala horren beste zentzu, ze benetan etxera eraman, eta ordenagailuak erantzuna imprimatu behar baldin badizu, bereziki hasierako mailetan, bai evaluazio sistema horrek ez dauk horren beste zentzurik. Baina bai iruditzen zait, pena bat dela, eta hau bai ez dakit nola aldatu daitekeen, masterreko mailan edo graduko bukaerako mailetan bai edukitzen genituen ariketa zailagoak, esan edo, ariketa benetan denbora behar duzuna pentsatzeko, erreferentzia bilatu behartzen dituenak interneten, eta hoien inguruan zerbait eraiki behartzen talde lanean, dela, ikerketarako pixka lehenengo pausu bat, ez? Eta horrek ere gaur egun ez dauka horren beste zentzu, oza, nota hutsari begiratuta, atzean dagoena ez da erantzuna, ze problema horiek irakasle bazek izkitan zeintziren erantzunak, baizik eta pentsatzen ikastea, arrazoitzen ikastea, referentzia bilatzen ikastea, entrenamendu bat.
1: Bai, literatura. Bai.
3: Oraindik entrenamendu hori egin nahi duenak, egingo du. Eta areago edukiko ditu baliabide gehiago egiteko eta aratago joateko gu kapaz izan ginena baino. Baina, klar, hor dago, ba, etika edo ez dakitez, ikasle horrek, ba, bueno, zintzoak direla pentsatzea. Egia dere bai, maila horretan sartzen den ikasle batek egiten du benetan pasioa duelako matematikarekiko, eta gehiago inditu nahi duenak lehenago hartzen ditu beste bide batzuk. Orduan, hasierako mailetan, bai, aldatuko dugu evaluazioa, eta nik uste joko dela gehiago azterketetara, eta nire ustez interesgarri izan daiteke baita ere ahozko azterketak sartzea ikusteko benetan ulertzen duten ala ez, baina hori da baita ere 80 pertsonako klase bat daukazunean nola egingo dietenei ahozko azterketa bana.
1: Bai, hori atera zen irten behi demoduan ahozko azterketa. Ni Danimarkan egon nintzenean ahozko azterketa pilo bate izan nituen, baina karo, behin ikerketa taldetan

0: jabetza organikoenetakoak.
1: Individualtasunera jo behar dugu, ez dut.
2: Bai. Bai, baina ikusten nik inoiz ez dut, bueno, nik EH1 egin nuen gradua, eta inoiz ez nuen ahozko azterketarik egin, eta konturatu nintzenan, pilo bat ikasten dela, ze azkenean da zu, arbelarekin, eta bi irakasle, zuri galderak egiten, eta hor, ba, ez dakit, modu oso natural batean, ba, nahiko ikasten da, baina, claro, baliabideak behar dira horretarako, ze, behar duzu tribunal bat, banan-banan ikasle bakoitza ebaluatzen, eta ba hori ez dakit...
1: eta behar da, ere bai, gure lankargan kontuan hartu, hori egin behar baldin badugu, nire interesgarri egiten zait, eta dakit, bai. Eslovenian egon naiz, eta Eslovenian sistema olakoa zen, baina azkenean gure lankargan aitortu barriko zaigu baitere, behar ditugula ez dakizten bat ordu azterketak egiteko. Eta nahiko beteta daude, irakasleen lan orduak, esateko gehitu bai. Gainera...
2: Gehitu zezer daiago, bai.
3: Tira ba, B planetan fisika, matematika eta adimen artifiziala alkartu ditugu, nolakoa litzateke sola saldi hau, 2027ko irailean?
1: Auskalo.
2: Ba, ez dakit nola izango litzateke, baina esango dizut, duela 6 hilabete fizikaren arloan behintzat, adimen artifizialaren ba, ez dakit indarra zen, edo zeren parekoa zen, ba, agian batxilergoko edo karrerako lehenengo urteko ikasle batena. Duela 3 hilabete igo zen masterreko ikasle batera. Gaur egun, oraintze bertan, ba ez dakit postdoc, o sea, doktora dutza duen ikasle baten edo post edo ja semi independentea den adimena dauka, ez? Ba hemendik urte betera auskalo, ba izango ditugu ba irakasleak adimen full profesor emeritoak adimen artifizialean. Auskalo.
3: Andoni.
1: Bai, ez dakit, a ber, ez dakit goia jotuko ote duen, baina hasta que ikusi beharko dugu.
3: Bueno, B planeta izeneko tarte honetan geure bizitoki eta aldiaren etorkizuna marrazten dugu eta berehala denboraren kapsulen inguruan hitz egin behar dugu, hor leioan egin duten esperimentu baten inguruan. Ez dakit denboraren kapsulan inoiz zerbait gorde ote duzuen zuek? Maria eta Andoni?
1: Nik ez dut inoiz olakorik ikusi behintzat pertsona.
3: Maria?
2: Nik ez.
3: Eta? Ez duzu inoiz ezer gorde, nunbait hola zirrikituren batean eta gero handik urte batzutara hartuta ea nola dagoen edo.
1: Atzen dut utzi gauza honetan.
3: Atzen dut bai. Eta sorpresa bat du beste, no manera, bai. Edo hartu.
2: Bai, ez nire alako historia, baina esen... Ezen nahi ta izan, txikia nintzenean gordetzen nituen, lapurtzen nituen nire gurasoen zigarroak, banekielako erretzea oso, oso ba, gauza txarra zela, tardun hor sartzen nituen, ikuskustatzen nituen
3: usa batean. Gurasoen obe beharrerako.
2: Hori da, tardun.
3: Apentsatzen nuen zuretzako.
2: Ez, imaginatu, 9 urterekin egin nuen hau, ba, igual pasaziren 4-5 urte, eta nire amak kutxa hori topatu zuen, nila 13 urterekin ireki zuen kutxa, eta Maria zer da hau? Eta nik claro, ez nuen gogoratzen eta gero oie dira zuenak zuek ez erretzeko eta gaizorik karo, ja gara jortan
3: haze bira eman zuen zure errelatoak
2: haze bira, bai hori da, egin duan urbileneko adibide bat guretzen zaidana.
3: Tira, berehala helduko dugu, lehioan egin duten ariketari, ez da baitugu gainera egarazi kanadilaz, eta Andoni Zuzaia, matematikan doktore Nafarroko Unibertsitate Publikoan. Eskarek asko gurekin izateagatik, Andoni?
1: Zuei, inbomidatzeagatik. Uh-huh.
3: Eta Maria, gaur 8 arte esan behar nuen, ez? Baina zurekin hilabete barru itzen godu,
2: Bai.
3: Aio, Maria.
2: Bai, aio. Agur.
4: Espresio duo, Garazi Navas eta Maite Zubimendi, 8.
5: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
6: Zora garri.
7: Zuek ere bai horre. Biba gu!
5: Eta biba zuek! Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETV baten.
8: Euskadi Irratia.
3: Eta esandakoa, leioan egin zuten ariketa hori duela 25 urte eta asteburuan berreskuratu dituzte, esandakoa, duela mende laurden lurrazpian

0: etorkizunera begiratzeko egungo egoera aztertzea beharrezkoa dela esan ohi da, eta hori egin dugu azken minutuetan, eta bai pasan, lauretatik zazpietara denboran aurrera eta atzera egiten dugune oro. 25 urte egin behar dugu atzera jarraian, Tere.
1: Bai, esan bezala joan den larun batean Leioak bere 500. Urte urreneko ospakizuna izan zuen. Aspaldian zuten efemerida buruan, eta duela 25 urte herriko txikien nahi proposatu zien euren jostailu edota objektu kutxuna sartze zatela taper banatan lurrezpean gordeko zituztelako 25 urtez. Eta duela 25 urte lurpean sartutako 1200 edukiontzi atera eta ireki zituzten larun batean. Bueno, dena esaten hasita kaxak ekainean atera zituzten. Larun batean kaxetan zeuden taperrak eskuratzeko aukera izan dute orduko neska mutikoek. Bestea beste Garazi Kainadilasek.
0: Garazi, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ekainean ere entzun zintugun bai pasan, zure taperra eskuratzeko irrikitan zeundela esaten, larun bata izan zen horretarako eguna. Zer sentitu zenuen duela 25 urte lurperatutako hori jaso zenuenean?
2: Ba, egun oso oso polita izan zen, ederra, dana oso ondo organizatu zuten, eta gainera lagun guztiekin topatu nuen, eta ba, topatu nintzen, eta ikusterakoan taperra, bueno, guztirik izan nuen, sorpresa, baina ere bai, nireroipenak uste dut pizka bat handitu egin ditu dala urteekin.
1: Ah, bai, ekainean txakur itxurako panpin bat zenuen buruan, uste zenuela ura zeneukala taperrean gordeta, agertu altzen?
2: Badeitu, zakurra ez da agertu, baina balearen marraskixe bai, eta gainera niko goratzen nuen bezala.
1: Abai?
2: Bai.
1: Nola gogoratzen zuen, nola agertu da?
2: Jo, ba, gogoratzen nuen balea horriaren eskina batean egin nuela bihotz askorekin, eta holantze ikusi dut, egia da papera pizka bat ba, zartuta zegoela, bazkenien 25 urte lurpean, ba, 25 urte die, Baina oso ondo, gainera nire amak esan zidan marku batean jarriko genuela.
1: Eta balea zer, hola, ura ateratzen zitzaiola, edo nola egin zenuen, umetan gehienok alaxe egiten genuen eta?
2: Bai, baurixe, balea eskinean gero goian bere aizelezten da atzeko partea la kola, ez da?
0: Bai, izatxa.
2: Bai, bustana, eta gero bueno, irribarretzua, nere balea super irribarretzua da, eta gero ura botatzen noski.
1: Baina txakurrik ez?
2: Ez, txakurrik ez.
1: Eta zer gertatu ote da, zure oroimenean galduko zen, ala desekinekin gozen?
2: Bueno, ikusi dut ere bai beste pertsona batzuekin, ez dut azkenien 25 urtetan, denbora asko ematen dizu, zure oroitzapenak ba, romantizatzeko eta historio bat sortzen duzu, eta gero, ba, azkenien, ba, igual, nik kutun nuen txakurra, pentsatzen nuen hor sartu nuela, ba, etxean galdu, edo, eta jutzer gaiti, ba, galdu nuelako, eta nire esplikazioa izan zen, kutxan gorde nuela. Mm-hmm.
0: Garazi, beste ze gorde zenuen, denboraren kapsulan?
2: Ba, neuk ez, baina, claro, ez que ez berdintasun asko egon dire, eta ni azkenian 5 urte nitun, eta 5 urtekoak, marrazki bet eta gauza gutxi sartu ditugu, baina gero adibidez nagusiagoak zirenak, ba hor bai sartu zuten txamponak, pesetak, jostailu gehia, gutunak, be lagunen arteko gutunak.
1: Aizu Garaz, eta nolako ekitaldia izan zen? Joan ziren zuen izenak esaten banan-banan, eta zuek denon biztan zeuen taperra zabaltzen, ala izan zen uten alako intimitate bat?
2: Ba, behitu, izan zen, klaro, ekintza komunitario izan zen, orduan, junginen parkera, eta amabost hilara zeuden montata, orduan guk gure hilarara jumar ginen, lagunekin juten ginen, eta gero ja gure artien hor parkean zabaldu, baina egia da, momentu intimoa izan zala, eta ere bai oso komunitario bazkenien, bai laguneka zabaltzen genuen, eta herri guztiarekin, baina oso kontzentratuta geunden gure momentu txuan be.
0: Uh-huh. Eta jendeak gogoan altzuen gordetakoa?
2: Ba behitu, batzuk bai, baina beste asko nik entzuten nien, rollo, ba, ba, ni pentsatzen nuen sortu nuela kotxe bat, eta hori zegoen kotxerik, baina, klaro, ba, azkenean niri gertatu zitzaidana. Gero beste batzuk bai, behar bada, agertzen zen hori amona, eta amama, rollo, jo, ba, ni gogoratzen dut zeuk sartutako kamiseta, eta hor zegoen kamiseta.
1: Ondo zegoen?
2: Bueno, a ver, batzuk bai, baina kasi guztiak ez zauden hain ondo, baina zeuden ondatuta, eh? Aprobetzatu aldira, garbitu egin behar diren oski, baina bai, oso, uste dut, resultatua ona izan zala, oso positiboa.
1: Hogeita bost urte egin dituzte zuen jostailuek eta zuen gauzek lurrazpian, zuen arteko harremanek ze bide egin dute hogeita bost urteotan?
2: Guztirik. Batzuk, bueno, nire lagun batzuk, bauritik, bost urte ginenetik orain arte oin nino lagunak, lagun honak, eta gero ba beste klasekide batzuekin, ba, behar bada galdu egin dugu harremana, baina oin nino herritik ikusten gara, eta saludatzen gara, eta orduan, bueno, ona, oza, uste dut erlazio onak ditugula, eta egun honetan gainera asko zobeagoak.
0: Urriaren hogeita maikan zuek duela hogeita bost urte izan zenuten aukera bere izango dute, Leioako neskamutikoek. Zer esango zenioke, eh, jostailu kutxuna lurrazpian sartu nahi, ez duenari?
2: Ba, esango nieke sartzeko benetan, gero hogeita bost urte pasatzerakoan, gure izango dituztera ikusi eta momentu hortaz gogoratu eta uste dut decepzionatu egingo zirela bakarrik gauza bat sartzen badute, beraz sartu gauza asko.
1: Hori guztia jakinda, zuk aukera bat zenu zegordeko zenuke lurrazpian hemendik 25 urtera berreskuratzekotan?
2: Ba beitu, niko intxe bertan sartuko nuke nire buruari idatzitako gutuna, herriari idatzitako gutuna eta irakurtza asko gustatzen zaidanez liburu bet.
0: Liburu bat, esaterako?
2: Bai.
1: Hori ze zaila.
2: Sartuko nuke, oso zaila da, baina sartuko nuke idazlearen, emakumearen liburuan bat, ointxe bertan, ezkizak, ideu zain beste, poesia asko gustatzen zaiz.
0: Poesia liburu bat?
2: Bai. Uh-huh. Poesia euskalduna.
0: Pues euskalduna. Eta gutun horrek zer esango luke? Zuk zure buruari bidalitakoa?
2: Ba, esango nuke oso barro nagoela gizarte zitzailea izateaz eta komunitatean lan egiteaz eta espero dut hemendiko 25 urteetara emakume emakumea pozik izatea, osea, ba bai, kontenta egotea eta pozik izatea. Mm.
0: Aizu, Garazi, ez dizu galdetu zer egin ote duzun lurrazpitik ateratako zure gauzekin, ondituzu edo zer egin duzu?
2: Ba behitu, oin nino, nire taperran dekotor zaloian, baina erosi behar dut marko polit bat balea jartzeko horman.
1: zure gela, segurazki aldatuko zen zertxo baita hogeita bost urte hauetan?
2: Bai, pizkatxo bet. Pero oin nino, asko jolazten dut, eta asko marrazten dut, beraz, bueno, aldatu da, baina zain beste.
0: Ba, Garazi Kaina Dillas, eskarek asko Leioan egin duzuen denboran atzera egiteko ariketa hori nola bizizan duzuen kontatzagatik, eh?
2: Eskerrik asko.
0: Eta berretxiko dugu egin duzun deia, eh? Parte har dezatela, ez? Esan dagoa, 2040 amaikan, zabalduko dituzte kapsula berriak, eta hori, denboran lerro berriak egiteko aukera, eskura dute, Leioako herritarrek.
2: Bai, hori zer. Jolaztu egin behar dugu, hau piraten jolaza da. Zure altzorra lurperatu eta gero bilatu.
0: Garazi, horren arte, aio.
2: Aio, agur.

0: azken finean, Nekane, zer?
1: Elkarlana.
0: Elkarlana.
1: Bai, atzota gaur, hemengoak eta horkoak elkarrentzako. Jartzari entzun diegu.
2: Profesionalez josita espero da, estreinaldi handia gaueko 10:00 Victoria Eugenian, EITB-ek eta Espainiako Irrati Telebistak elkarlanean antolatu dute gala.
1: Sakamantekaz, Donostiara inguratuta gaur, eta hark bere lanankerra bakar-bakarrik egiten bazuen ere, ari buruzko filma egiten talde lanean ibilidera, talas egindako beste pelikula gehiagoren gatik egingo den gala ere, elkarlanean. Zinean ordea, beste izen bat eman oizaio askotan. Askotan ari garen zuten gainera egunotan zinemaldian. Bueno, zinemaldia. SSIF, esan partez, nahi gabere betiko eran, zinemaldia ateratzen zaigu guri. Eta hane Malagonek orain dela gutxi esandakoa gogora. Inglestuta gertu den honetan, ezote duen doministiko itxura hartu, doministiko erreprimatuarena, baina bueno, berrian kontatu berri digu bere zutabean. Esaten ari ginena, zineman, beste hitz bat, hitzetik hortzera.
3: Genean, hau ez da ona errodatzera etorri den pelikula bat, baizik eta modu organiko baten kanpoan errodatu beharra zegoenez, ba, koproduzio bat, ez?
4: Ja, eta koproduzioa zer da, ba, elkarlana ez paganekan, eh?
1: Bai, ba, horixe. Eta musikan ere, eginkizun berbererako, biren artekorako beti ere, bada beste izen bat, duoa. Espresion duoari... Arixe, espresion du ari zaigu akordeo joka. Bi lagun, elkarlanean, diskoa kaleratu da. Garazi Navas eta Maria Zubimendi. Bakoitzak du bere bidea, ta orain, kurrikulumean, elkarrekin egindako diskoa. Elementuak izena jarri diote, eta osagai klasikoetara jo dute. Piezak eta gileak, gertuko klasiko zaizkigunak. Guri diren, baserri hausia adibidez. Ikusten duzu? Hmm. Berrituta dakarte, eun urte ditu baserriak, azaruan beteko ditu, eta oraindik ere, eusten diozutik, mende berrian, duari esker.

0: zenbaitetan ematen du zenbait ialako pieza eta doinu ezagun eta klasiko izateak eberriz modu berrian jotzeak erreparo eman behar diola, alaote?
1: Ba, galdetu egingo diegu. Bai, hoxe, parera karriko dugu oraintxe egin duzun galdera.
0: Zortzetatik aurrera?
1: Bai, bederatziak arte. Arratzean. Jo, Mikel, konturatzen?
0: Konturatzen zertaz?
1: Ha, gerorako galdera oparitu diazula. Uste gabe ere elkarlanean.
0: Lankidetza.

0: arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian, Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, behin baino gehiagotan gertatu da Israelek Palestinara gizalaguntza eramateko antolatutako ontzidiak itsaso zabalean atxikitzea. Horrela gertatu zen orainia urtebete ere, 2025-eko urriaren batean Global Sumud ontzidia nazioarteko uretan zela atzeman eta blokatu zuten. Greta Thunberg aktivista suediarra ere bertan zela. Gazako blokeoa hausteko eta gizalaguntza eramateko helburua zuen misio hartan, lau euskal herritar ere bazioa zen, atxiloketak izan ziren, ondoren tratu txarren salaketa ere bai, ba orain, ia urtebete geroago, Espainiako auzitegi nazionalak erabaki du flotilako kideak torturatzeagatik ere ikertzeko dituela Israelgo bi militar buru. Gaiotzekoan, Ainara Ortiz, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
1: Negu gorriak, gobernuz kanpoko Nafarroako taldeak salatu du azken egunetan Zeutan gizalaguntza eskaintzera joateagatik jazarten kanpaina arrazista eta fasista bortitza jasan dutela.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
1: Edo nola ere, ez direla kikilduko eta datozen asteetan brigadista gehiago joango direla baieztatu dute.
2: Bien bitartean, Nafarroako parlamentuan ez dira dos jarri, ekintzaile jasotako mehatxuak gaitzesteko testuan, sozialistek EH Bilduk eta zurekin taldeak proposatutako oharrean, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkidea ere arbuiatzen zen, eta UPNren abstentzioak eta PPren eta Voxen kontrako botoek atzera bota dute testua, EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
4: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
5: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
1: PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala errealitate bat dela aitortu du gaur hezkuntza sailburuak, eta horren ildoan murgiltze ereduari buruzko gogo eta ere agindu du.
2: Baina horrekin batera Euskadiko Alderdi Sozialistak euskalduntze eredua emaitza kaskarrekin zuzenean lotu izan duela eta Begoña Pedrosak D ereduari buruz lubakietatik egiten diren irakurketek dakarketen arriskuaz ohartarazi du Euskadi Irratiko Faktorian.
6: Gaztetxeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugu azkenengo 40 urteetan, eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
2: Bien bitartean, sailburuak iragarri du aste honetan helaraziko zaiela ikastetxe guztiei irakurmena lantzeko jarraibidea eta ikasgeletako gehiegizko digitalizazioaren aurka pantailen erabilerari buruz eragile guztien artean arau batzuk finkatu behar azpimarratu du.
1: Eusko Jaurlaritzak klase ertain deiturikoentzat bideratutako etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu die gaur inbertsoreei, Bilboko euskaldunan bildu diren banku, pentsio, planetako eta enpresetako ordezkariei.
7: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
2: Lakoak 2.000 milioi euro bideratu nahi ditu 8 urteko epean alokairuzko 10.000 etxe bizitza berri eraikitzeko. Urtean 25 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratutakoak lirateke. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du, hilean kitatu beharreko zorrak ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 130%.
8: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
1: Itium bateria enpresa txinatarrak ezkirotzen 2025-eko abendutik jarduerarik gabe dagoen BSH lantokiaren orubea bereganatzeko beste pausu bat eman du. Lursailaren ingurumen baimena eskatu dio orain Foru Gobernuari.
2: Aurrez irailaseran soilik etxetresnak egin zitezken lursail izatetik energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daiteken eremu gisa izendatu du Galarko udalak. Fabrika berria 2027an abian aurreikusten duen konpainia txinatarrak 405.000 euroko inbertsioa eta 700 gora enplegu iragarri ditu.
1: Kirolek ere tartea izango dute mezularian, arratsaldeko 8:30 aurrera, Xabier Muro, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon.
1: Igor Arri eta txirrendulari nafarrak Lidl Trek taldearekin 3 urterako kontratua sinatu du.
9: Hala da, UAE taldean 3 denboraldi osatu ondoren, Uarte Arrailgo ziklistak Lidl Trek taldearen eskaintzari baiezkoa eman dio. Bien bitartean, Kanadako munduko txapelketa jokoan, Paola Ostiz 12. Salkatu da, 23 urte 7 ederlojoaren kontrako proban, eta Inaut Urkaregi aurki hasiko da lanean. Zesta punta Jaialai Ligako lauko finalaren bigarren finalerdiak gaur Donostiako Carmelo Baldan. Nesketan Maite eta Frida, Iar eta Maiaren aurka, eta mutiletan Erkiaga eta Gorka Urresti eta Lekerikaren kontra. Eta Loroño gaur itzordua, Samateo torneoko partidua, Dario eta Zabaleta Eskurdiaren eta Martijaren aurka.
10: Laboral Kutxak babestuta, eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik. Eguraldiaren iragarpenaren bilagoaz Euskalmetera, gaurkoren bide beretik komendator Jaione Munarriz, arratsaldeon.
11: Kaixo, arratsaldeon. Bide beretik jarraituko du bihar eguraldiak, beraz goiztaldean eta goiztean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan, eta lambro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goiztean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gora berarik espero, beraz gaurko balioak errepikatuko dira. Maximoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haize ibiliko da.
1: Mirari Egurtza, Daiora Urdangarin teknika eta realizazioan, asteragoaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Espainiako Auzitegi Nazionalak flotilako kideak torturatzagatik ere ikertuko ditu Israelgo armadako bi buruzagi. Xetasun gehiago ezagutu nahi ditugu, Urtzi Gartzia, arratsaldeon.
12: Arratsaldeon, nahi araba, legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025 urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Golobal Sumut flotilako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak, zehazki Israelgo bi buruzagi militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge Epailiak herri akusazioak jarritako legitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun, Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait partikularrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuela ikerketa epailiak. Alde batetik, Eyal Zamir, Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka, eta bestetik Ram Rothberg, Israelgo itxas armadako komandante buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016 ofizialki kargua utzi zuen arren.
1: Rekasko urtzi. Bestetik, negu gorriak gobernuz kanpoko taldeak prentxaurrekoa eskaini du atzo Zeutan gertatutakoaren inguruan. Haien aurkako kanpaina arrazista eta fasista ezagutu arren, ez zutela horrelako harrera bortitz espero esan dute, baina ez zutela etxiko eta Zeutan lanean jarraituko dutela ere iragarri dute. Onintza segurola, zuk entzun duzu esan dutena, kontaigo zu, arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, ez direla kikilduko eta datozen asteetan negu gorriak elkarteko brigadi gehiago joango direla bai estatu dute. Hala ere, segurtasunagatik ez dute emana izan informaziorik, dagoeneko Zeutan dauden eta hain harrera bortitza jasan zuten kiden inguruan. Nerea Filat.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta Argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
13: Proetarrak eta jihadistak deitu badituzte ere, negu gorriak elkartea gogoratu du, mugen aurkako Europako agentziaren parte direla eta kalean lo egiten duten pertsonei laguntzeko sortu zela. Gaineratu dute, Zeutara joateko arrazoia bertan lan egiten dutenei elkartasuna eta laguntza eskaintza izan zela, eta helburu horrekin jarraitzen dutela oraindik material medikoa, dendak eta arropa banatzen. Bide batez, negu gorriak musika taldeak izenaren asketaren ondorioz jasan duen jasarpen asalatu du gobernuz kanpoko taldeak eta haien elkartasuna helarazi die.
1: Eskerrik asko onintza, ba gauza konela, Nafarroko parlamentuan ez dira ados jarri, negu gorriak elkarte honek egin asmo duen giza laguntzarako lan hori tarteko jasandako mehatxuak arbuiatzeko testuan. Euskal Herria Bilduk, Geroa Baik eta PSNek proposatu dute testua, kontigo zurekin batu da gero, baina UPNren abstentzioak eta Alderdi Popularraren Sozialistaren eta Boxen kontrako botuek eragotzi egin dute adierazpen instituzionala Andoni Amados.
14: Hori da, azken orduetan ikusitako erasoen kontra eta oro har gobernuzkanpoko erakundeen kontra, migratzaileen kontra eta elkartasun keinuen kontrako indarkeria salatzeko adierazpen bateratu aurkeztu dute PSN-ek, EH Bilduk eta Geroa Baik Kontigo Zurekinen babesarekin. Entzun Laura Aznal, EH Bildu eta Carlos Guzmán Kontigo Zurekin urrenez urren.
4: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
15: Los compañeros y las compañeras de Negu Gorria, que en estos momentos destacan o simbolizan lo mejor de la sociedad pamplonesa, lo mejor de la sociedad navarra.
14: Eskuinak ordea ez du batekin egoeraren irakurketarekin, UPN abstenitu eginda, indarkeriaren kontra dagoelako, baina entzun Javier Esparza.
16: Condenamos sin matices cualquier agresión racista y cualquier acto de violencia contra migrantes. Pero esta declaración que se presenta no busca eso solo. Y nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
14: Pepek eta Boxek kontra egin dute besteak beste eta esan dutenaren arabera, militarren kontrako erasoak ez direlako modu berean gaitzesten edota kale egoeran dauden milaka migratzaileak inbaditzaileak direlako eta ez laguntza behar duten personak.
1: Bitartean datorren asteazkenean, etzi, Marokon hauteskundeak izango direla eta egun hori aprobetxatuz Zeuta eta Melillara beste migrazio olde bat izan daitekela zabaldu da, horretarako deia egin dela esan dute sare sozialen bitarte zainara.
2: Ba, Fernando Grande Marlaska, barne ministroak adierazi du zurrumurrua denadren Marokorekin harremanetan dagoela Espainiako gobernua.
17: Subrayar cómo, independientemente del cariz de esas alertas, hemos con carácter preventivo reforzado tanto la frontera
2: eta gaineratu du disuasiorako dispositiboak aurreikusita dituztela uztailaren 30ekoa ez dadin errepikatu.
1: Arratsaldeko 7 eta 11 minutu.
18: Implikatzea beti erantzutea da.
19: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
18: Bai.
19: Nazioarteko eragiketetan?
18: Bai.
19: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
18: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Euskadi Irratia.
1: Begoña Pedrosa Hezkuntza Sailburua faktorian, Euskadi Irratiko faktorian izan dugu gaur, PISA txostenaren emaitzak txarrak direla aitortu ondoren, hobetu beharrekoa aztertzen jarraituko dutela esan du, eta euskarari lotuta erantzun egin dio Eneko Andueza buruzagi sozialistari, Aixun Arozena, Arratsaldeon.
20: Arratsaldeon, ezin dela hori esatera mugatu erantzun dio, azpimarratuz azken 40 urteetan hezkuntzak herritarrak euskaldu dituela. Begoña Pedrosak aitortu du hori bai, ama hizkuntzan proba egiteak emaitza hobeak uzten dituela, baina D ereduari buruzko hausnarketa egiten jardun arren, horrek ez duela D eredua kolokan jartzen esan du, eta lubakietatik egiten diren irakurketa ez ohartarazi du.
21: Etzeko hizkuntzan egindako frogetan, emaitza gora doiala, ezta, hori errealitate bada. Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, bagabiltza egiten. Marko Leanitz berritua ere lantzen ari gara, eta emaitza berri guzti hauekin, atarako dugu proposamen berri bat. Eta kontu zibili behar gara, ba, trintzeretatik hitz egiten badugu.
1: Sailburuak agerraldi askatu du Eusko Jaurlaritzaren biltzarrean informazio guztia eman eta aldagai guztiak aztertzeko. Hain zuzen ere, teknologiaren erabileran pantailen eraginari buruz egin du bere bigarren hausnarketa, ez da, Aixun?
20: Bai, gutxieneko arau batzuk adostu eta finkatu beharra ikusten du sailburuak eta ordenagailuak aipatu ditu.
21: Pandemia garaian, ba, behar beharrezkotzat jo genuela gailuak egotea ikastetxeetan, beste kontu bada gailu horiek zertarako erabiltzen diren, etxera eraman behar diren ala ez, beharrezkoa den ala ez, nola lantzen dugun gelatik kanpo eta batez ere gure bizitzan. Ez da, eta nik uste dut gauza batzuk hor ordenatu egin behar ditugula, ez?
20: Eta aste honetarako iragar Rido ikastetxe guztietara iritsiko dela irakurtzeko ahalmena neurtzen eta azken bi urteetan emaitza onak eman dituen programa berria. Adimen artifizialari lotuta berriz iraultza datorrela dio, ziklo aldaketa oso garrantzitsua eta duela bi urtetik ari direla Elhuyarrekin batera adimen artifiziala bai ala ez, noiz eta zertarako beharko den hausnartzen.
1: Ba, Espainian bien bitartean adimen artifizialaren inguruko araudia ezin dela teknooligarken esku utzi eta modu zorrotzean arautu alizateko herri akordio zabala proposatu du gaur Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteak.
2: Beste hitz batzuetan esan da adimen artifizial arduratsua, ikuspegi humanista duena, nola nahi ere urtebeteko epea jarri du alderdi eta eragileekin herri ituna lortzeko, alegia indarrean den legealdia jada amaituta legokeela.
1: Gaia zaldatuta, klase ertain deiturikoentzat bideratutako etxebizitzaren gizarte funtsa aurkeztu du Imanol Pradales lehendakariak. 8 urtean 10.000 etxebizitza berri eraiki nahi ditu Jaurlaritzak, horretarako 2.000 milioi euroko funtsa behar dute lankidetza publiko-pribatuan. Eta Bilbon egin duten aurkezpenean inbertsore pribatuei egin diete funtsean sartzeko deia, Nerea Sarrigi, Arratsaldeon.
5: Arratsaldeon, bai, urtean 25 eta 65 mila euro arteko dirusarrerak dituzten familiek alokairu eskuragarria lortzea da funts berri honen helburua. Jaurlaritzak 10.000 etxebizitza eraiki nahi ditu, 8 urtean 2.000 milioi euroko inbertsioa eginda, zati handi batean inbertsio pribatuaren bidez. Jaurlaritzak herena jarriko du eta gainontzekoa kapital pribatua izango da. Bilboko Euskalduna jauregian egin duten aurkezpenean izan dira bankuetako, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariak eta horiei dei egin die Imanol Pradales lehendakariak.
7: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan indarrak batu behar ditugu.
5: Abenduan lizitazio publikoa martxan jarriko dute eta 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea. 2100 etxebizitza Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon. Denis Itxaso, etxebizitza sailburuak ziurtatu du alokairu ez duela inoiz gaindituko etxeko dirusarreren 130%.
8: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
5: Sailburuaren arabera, urtean 65.000 euroko dirusarrerak dituen familia batek gehienez hilean 680 euroko alokairua ordainduko luke funtsoni esker.
1: Ba, bide batez etxe gabetze baten berri izan dugu arratsaldean Bilbon, emakume bat bere etxetik atera dute Otxarkoagan, Bilboko etxe bizitza sindikatuak jakinarazi duenez.
2: Eta gaineratu dute egoera zaurgarrian dagoela emakumea, 66 urtekoa. Etxe bizitza sindikatuak salatu du udal etxe bizitza batetik kanporatu dutela Andrazkoa. Kaleratzea salatzeko etxe atarian momentu horretan egin duten elkarretaratzean ertzaintzak 4 lagun identifikatu dituela ere jakinarazi du etxe bizitza sindikatuak.
1: Euskal industriak dituen energia beharrak asebetetzeko konpromisoa lortu du Jaurlaritzak Sánchez gobernuaren partetik. Hala iragarri du Gatikan Mikel Jauregi sailburuak. Euskadiko argindar sarearen potentzia 6.000 megabatioetara zabalduko litzateke, gaur egun baino 50% gehiago. Datozen 5 urteetan egingo den aurrekaririk gabeko inbertsioari esker izango dela nabarmendu du Jauregik, ez da urtzi?
6: Gaur, ba, erraloi
12: 18.000 izatera pasako da Araba Bizkaia eta Gipuzkoako argindar sarea, euskal industria elektrointensiboak hazteko, deskarbonizatzeko eta atzerriko inbertsioak erakartzeko behar duen potentzia inzuzen ere. Mikel Jauregi industria salburua.
6: Gaur, ba, erraloi urrez bat ematen dugu gobernu espainola eta Eusko Jaurlaritzaren akordiaren ondorioz, non gure industriak duen arazo garrantzitsuenetari erantzen bat ematen digu da. Hau da, entxufe falta edo konexio falta.
12: Eta aurreikusitako 27 estazio elektrikoak handitzearekin batera beste 10 berri irekiko dire Euskal Autonomia Erkidegoan, neurri handi batean Bordeletik Bizkaiko golkoa zeharkatuz Gatikako interkonexio elektrikora Urazpiko kable bidez iritsiko den argindarrarekin elikatuko direnak.
22: Permitirá prácticamente multiplicar por 2 la actual capacidad de interconexión.
12: Bi estatuen arteko argindar elkartrukaketa gaitasuna bikoizuko du proiektu horrek, energia berriztagarri bultze emango diena argindarren edo argindarraren prezioa merkatuko duena eta Europako argindar sare indartu eta seguruago egingo duena, esan du Joan Gruizart energia estatu idazkariak.
1: Jose Antonio Santano, garraio eta mugikortasun estatu idazkaria berriz, Basaurin izan da gaur, bertan iragarri du portuen finantziazio autonomia areagotzeko asmoz, aldaketak egingo dituztela estatuko portuen legean onela, besteak beste, portuetako tasetan, portuetako zuzendaritzek erabakitzeko gaitasun handiagoa izan dezaten. Iker Mojón, Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon, bai, Pasaiako portuari interes orokorreko izaera kentzeari buruz ez du xehetasunik eman, baina Jose Antonio Santano garraiatu mugikortasun jasangarriko estatu idazkaria portuei tasak ezartzeko gaitasun handiagoa emateko prestagertu da.
3: darles más margen de maniobra a la hora, por ejemplo, de fijar las tasas portuarias, es decir, más autonomía.
23: Eta portuen transferentziaren negoziazioetan maigaineratu duela dio. Bere ustez, hau izan daiteke Espainiako gobernuaren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko akordiorako bidea. Autogobernu saiak aldiz, ez du momentuz adierazpenik egingo.
1: Horrez gainiker, garraio eta mugikortasun idazkariak 1.000 milioi euroko inbertsioa ere iragarri du datozen hiru urteetarako Euskadiko aldirietako tren zerbitzuetarako. Estatuak esan du 900 milioi euro jarriko dituela, gainerako 100 milioiak Jaurlaritzak eta tokian tokiko erakundek jarriko dituzte.
23: Bai, Adif eta Eusko Jaurlaritza eraberritzen ari diren Basauriko bidebi eta trengeltokian, Euskal Autonomia Erkidegoko aldirien trenbide sarea modernizatzeko 1.000 milioi euro iragarri ditu 2030 bitarte.
3: Hoy puedo decir que la inversión programada por Adif está en torno a los 1.000 millones de euros.
23: Eta abiadura handiaren inguruan, Y-koa eta Nafarroaren arteko lotunea nondik izango den laster jakingo dugula iradoki du Jose Antonio Santano estatu idazkariak.
1: Nafarroan berriz, Zitium bateria enpresa txinatarrak, Eskiro BSH-ren lantokia bereganatzeko urrats bat gehiago egin du Nafarroko gobernuari lursailaren ingurumen baimena eskatuta, Andoni.
14: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak, baina gaur argitaratu da Nafarroko aldizkari ofizialean, eta modu honetan baieztatzen da apirilazkeroztik eta Jaiziumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsio adostu zutenean hasi zen zurrumurrua. BSH-zenaren lantokia eskuratzeko esan bezala beste pauso bat, orain dela pare bat aste gainera Galarko udalak lursailaren izenda penaldatu zuen, eta soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izatetik, energia berriztagarrietarako eta automozioarako erabili daitekeen lursail izendatu zuen 2025-eko abendutik jarduerarik gabe dagoen lantokiaren orubea.
1: Irango gerrak eragindako inflazioa herritarren pobretzen ari den bitartean, enpresa handiak eta bereziki energia enpresak eta bankuak inoizko irabazi handienak lortzen ari dira. Horrela salatu du ELA sindikatuak, eta horren aurrean erosa almena bermatzeko neurri sorta ere proposatu du Sisto Iturriagagoitia.
9: ELAk salatu duenez, zenbait enpresa egoera baliatzen ari dira euren irabazi tartea handitzeko. Besteak beste azaldu du, petroleoa fintzen duten enpresekia hirukoiztu egin dutela salmenten gaineko irabazi tartea. Gauza gorrela, Mitxel Akuntza, sindikatuko idazkari nagusiak iragarri du, ez dutela 1.600 eurotik berako soldatak aurreikusten duen hitzarmenik sinatuko. Ez da, gutxienez kapilaren pareko igoerak aurreikusten ez dituztenak ere. Gainera, Euskal Herrian lanbide arteko gutxieneko soldata 1.500 eurora igotzea proposatu du. Horrekin batera, herritarren energia gastua arintzeko diru publikoa erabili beharrean, prezioa kontrolatzea eskatu du Lakuntzak, eta energia enpresa, banku eta supermerkatuen ezoiko mozkinak zergapetzea.
10: Energiaren prezioaren kontrola. Hau da gasarekin ere egin zena, hau ez da berria. Ezoikoz etekin zergak ezartzen. Gure ustez, alako testu inguruetan eta alako etekin eskandalagarriak ematen direnean, gure ustez bada garaia eta hau egin izan da bestetan, ezoiko zerga horiek planteatzeko eta ezartzeko.
9: Gizarte prestazioak handitzeko eta etxegabetzak debekatzeko ere eskatu du ELAk.

0: Estatu batuetan berriena, CNN, Politico eta NBC komunikabideek Trumpen aurkako salaketa jarri dutela etxe zurian sartzea debekatu ondoren. Beto hori salatzeko, Trumpen aurkako boikota iragarri dute beste lau edabide handik. Hoien artean, Fox News, elbesko indarrak. Gerai Diazek du informazioa New Yorken, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, herrialdeko lau telebista garrantzitsuenek, tartean Trumpen hurbilekoa den Foxek, uko egin diote etxe zuriko ekintzak jasotzeari. Ez dute pulean parte hartuko. Pula sistema bat da eta horren arabera komunikabideak txandakatu egiten dira Trump jarraitu eta grabatzeko. Gero irudiak gainerako komunikabide izabaltzen dizkiete. Gaur CNN kateari tokatzen zitzaion, baina ez diote utzi. Eta elkartasunagatik gainerakoek ez ordezkatzea erabaki dute. Alegia, gaur ez dute Trumpen irudirik hartuko. New Yorkera dator bihar batzar orokorrean parte hartzeko eta ez dute grabatuko. Trumpek ostiralean jakinarazi zuen CNN, Politico eta MS Now etzirela gehiago etxe zurian sartuko, bere hitzetan gezurrak esateagatik.
2: Very simple man. I don't want him in my office. I don't want him here.
1: Ez omen ditu bere bulegoan nahi. Trumpek agintaldi osoa darama kazetarien kontra egiten eta hiru komunikabideek salaketa jarri diote prentsa askatasuna urratzeagatik. Gustatzen etzaion informazioa argitaratzeagatik, gobernu batek komunikabide bati ezin diola betorik jarri salatu dute.
0: Alemanian berriz, karguan jarraituko doraingoz Friedrich Merz kantzilerrak, naiz eta azken hauteskundetako emaitzak tamalgarriak izan direla onartu duen. Eskuin muturreko AFD alderdiak goranzko joera berretsi du eta dagoeneko demokristauen oinordeko politiko gisa aurkezten dira. Irazabal, Berlinen, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon. Merzenganako presioak gora egin du azken orduetan, baina kantzilerrak ez du bere ardura onartzen eta adierazi du alderdiaren babes osoa daukala.
4: Für die CDU in Deutschland dramatisches einmaliges Ergebnis, das wir
3: Gaurko agerraldian argi esan du hauteskundetako emaitzak CDU-rentzat dramatikoak direla eta uste du bere onarpenik ezak eragina izan duela, baina aldi berean ziur dago emaitza hauek bere arduratik haratago doazela.
4: Die Gründe für diese Wahlergebnisse reichen aber weit über meine Person hinaus. Wir erleben
3: Gauza horrela, kantzilerrak esan du alderdiko inork ez duela bere dimisioa eskatu eta sozialdemokratai eskerrak eman die koalizio bizirik mantentzeko erakutsi dioten prestutasunarengatik. Hori bai, SPDek erreformak eskatu dizkio. Kantzilerraren ustez, gobernuak lanean jarraitu behar du Alemaniako etorkizun demokratikoa jokoan dagoelako, baina bilerak egiten ari dira CDU-ko hainbat eskualdeko egoitzatan eta alderdiaren baitan egonezina sumatzen da.
0: Errusia berriz, Putin presidentearen Errusia batua alderdiak irabazi ditu hauteskunde legegileak.
5: Botoen ia 160% lortu ditu. Bigarren postuan geratu da alderdi komunista eta gerraren aurkako jabloko alderdiak ez du aurkezterik izan. Txetxenian azkenik, botoen 189% eskuratu du Ramzan Kadirov Putinen aliatuak.
0: Eta epaitegietatik datozen albisteak ere bai, Parisko zigor auzitegian Federico Martin Aramburu, Biarritz taldeko errugbi jokalari ohiaren hilketa ari dira epaitzen, gaurko saioan akusatu nagusiak aitortu egin du biktimari tiro egin ziola, baina ez behar bat izan zela adierazi du, bere formazio militarraren eraginez tiro egitea automatikoki atera zitzaiola esan du. Xabi Ormazabal, Parisen, arratsaldeon.
6: Arratsaldeon, Luis Lepriolek behin eta berriro errepikatu du deklarazioan bere defentsan tirokatu zuela Federico Martin Aramburu, sei aldiz guztira, kargagailua ustu egin zuen argentinarraren kontra. Lau tirok gorputzean jo zuten, horietako hiru bere bizkarrean. Izan ere, bizkarre zegoela jo zizkion tiro gehienak, beraz, etzen erasotzen ari. Ez dago une horretako irudirik. Akusatuak dio Federicok plakatu egin zuela lendabizi, ordurako argentinarrak bi bala zituen soinean, beste akusatuak tirokatuta. Bigarren borroka bat zen une horretan eta lurrean bueltakari zirela tirokatu zuela Aramburu bertan akabatuta. Epaiak erantzun dio akusatuari tirokat aurretik arma erakutsi zezakela abisu bezala, atzera egin zezan, edo tiro bakarra jo. Aldiz, hiru tiroko bi tiro sorta jo zituen Fede urruntzen ari zen bitartean. Akusatuaren hitzetan, ejertzituan hori erakusten diete, eta momentu horretan goizeko seietan alkolarekin eta borroka baten erdian ahoan odola zuela ez zuen pentsatu, dena azkarregi joan zen. Lepriolen arabera, ja jazotakoa zoritxarreko gertakizunen ondorioa izan zen, tragedia. Bizi osoko espetxe zigorrari egiten dio aurre, epaiketaren gakoa da premeditazioz hil zuen ala ez ebaztea, eta hori ostiralean erabakiko da.
0: Barakaldun berriz, emakume baten heriotzaren nondik norakoak ikertzen ari da ertzaintza, gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean.
5: Joan den asteazkenean aurkitu zuten hilotza, senideak etxe bizitzara sartu ezin da suhiltzailei deitu zienean. Hauek ertzantzari abisua eman eta autopsia egin ondoren ondorioztatu zuten kriminalitate zantzuak zituela. Heriotzaren nondik norakoak argitzeko ikerketa zabalik dago.
0: Eta ikerketa baita ere Madrilen, Juan Carlos Peinado epaileak azken erabaki bat hartu du, igandean erretiro hartu aurretik badakizue, Begoña Gómez, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidentearen emaztea, eta aholkulari izena, Cristina Álvarez, epaituko dituelako herri epaimai batek, Ainhoa Vega, Arratsaldeon.
7: Azkenean, bi delitugatik epaituko dituzte, eta ez lau delitugatik hasiera batean Peinado epaileak nahi zuen bezala. Negozioetako ustelkeria eta bidegabeko jabetze delituak artxibatuta, influentzia trafikoko eta dirua bidegabe erabiltzeko ustezko delituak burutzearen errudun diren ala ez, erabaki beharko du herri epaimai batek. Peinado magistratuak ez du haien aurkako kautelazko neurririk hartu. Lehen erreakzioak Moncloatik iritsi dira, Begoña Gómezen errugabetasuna defendatu dute beste behin ere, ohar baten bidez epaiketa abiaraztea bidegabea dela adierazi dute eta prozesuaren asmo politikoa eta presidentearen emaztearen kontrako jazarpena salatu dituzte. Arlo judizialari lotuta beste kontu bat plus ultra kasua dara mankalama epaileak Zapatero presidente ohiaren bi alabak Laura eta Alba deklaratzera deitu ditu ikertu moduan azaroaren 30ean eta aditu txosten bat eskatu du presidente ohiaren bulegoan atzemandako bitxien inguruan.
8: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
0: Baiakien ezagun errepidetan zein den egoera, Ekaitz Agirre, Arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai, arreta eskatu Gasteizen Gamarrako sarreran N240 errepidean bi autok istripua izan dute eta traba egiten ari dira.
0: Eta eguraldiaren iragarpenaren berri, Jaione Munarrizek Euskal Metetik.
10: Bide beretik jarraituko du bihar eguraldiak, beraz goizaldean eta goizean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan eta lambro edo dei batzuk ere agertu daitezke kostaldean. Baina goizean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gora berarik espero, beraz gaurko balioak errepikatuko dira, maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haize ibiliko da.
8: Mezularia, gertukoak.
0: Bilbon, hilabetea bukatu aurretik jarriko da martxan, Artigaseko koparkean metabarri, hondakin organikoa biometano bihurtuko duen Espainiar Estatuko lehendabiziko planta. Bizkaiko Foru Aldundiak eta Energiaren Euskal Erakundeak Prezero enpresarekin elkarlanean jarri dute abian egitasmoa eta xetasunak zuk dituzu Janire Grenabarrena.
11: Bai, herritarrek edukiontzi marroian utzitako hondakin organikoa biometano bilakatu eta gas naturalaren sarera konektatzeko prozesu osoa gune berean egingo duen planta intzindaria da metabarri. Elikagai ondarretatik biogasa sortu eta ondoren garbiketa prozesu bati esker biogas hori biometano bilakatuko da. Elisabete Etxanobe, Bizkaiko Aldun Nagusiaren arabera, 12.700 etxe bizitzak urtean duten energia kontsumoaren baliokidea sortuko du metabarrik, ekonomia zirkularra eta hondakinen kudeaketa jasangarriagoa bultzatuz.
12: Urtean 13.000 tona materia organiko inguru biltzin dugu eta 2030erako 59.000 tonara iristea da gure helburua. Metabarrik gure tratamendu gaitasuna hiru aldiz biderkatzea albidetuko deusku.
11: Bizkaiko lurraldearentzat estrategikotzat jotzen den plantak 8.300 metro kuadroko azalera dauka, Aldundiak, Jaurlaritzak eta Prezero enpresa pribatuak 25 milioi euroko inbertsioa egin dute bertan.

0: Mugikortasunaren Europako astearen baitan berriz, Gasteizko udalak eta Arabako Foru Aldundiak herritarrek garraio publikoa erabiltzeko deia egin dute eta horretarako doakoak izango dira joan etorriak bihar, autorik gabeko egunarekin bat egin zainara.
1: Hiriburuan tubisa autobusak eta bus elektrikoak doakoak izango dira egun osoan zehar. Bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko eta ez da inolako ordainketarik egin beharko ere. Tranbia ere debaldekoa izango da bihar. Mugibaik, bizikletak erdi prezioan alokatu al izango dira lehen ordu erdian, eta taksiei dagokienez, 3 euroko deskontu txartelak banatuko dituzte bezeroen artean. Hiriburutik kanpo, Alababus eta eskualdeko garraioa ere doakoa izango da bihar.

0: Gasteizen bertan, erdi aroan murgilduko da asteburuan, Gasteizko alde zarra, ostiraletik igandera, ez da?
1: Bai, ostiraletik igandera bitartean, esan bezala, alde zarrera itzuliko dira, errementariak, arotzak, malabaristak, juglareak, eta bar, txikien eta nagusien gozamenerako ikuskizunekin. Alde zarreko bizilagunek hain zuzen ere, etxe bizitzen atarian, bandoa jarrita dute, azoka dela eta trafikoan izango dituzten aldaketekin.
0: Eta hotelei dagokienez, abuztu ezin hobea izan da, Euskal Autonomia Erkidegoko hotelentzat Eustaten datuen arabera, iazko abuztuarekin parekatuta bisitari kopuruak 5% egin du gora, baina hazkunderik handiena hotelen errentagarritasunean gertatu da, onintza segurola.
2: Euskadin gela baten batez besteko prezioa 161 eurokoa izan da, iaz baino 111 garestiago, eta prezioetan Donostia da nagusi. Han, gelako batez beste, 268 euro ordaindu dira. Hala ere, prezioen gorakadak ez ditu turistak uxatu. Abuztuan, 443.000 bisitari inguru hurbildu dira Euskadira, iaz baino 105 gehiago, eta hotelen okupazio maila 186 gora kokatu da. Destino Bilbaotik aurre ikusten dute, urte amaierara arte joerak eutsiko diola. Joseba Goiri Goizarri.
3: Pozik gaude urtearekin, gure markak edo ditugun datuak erakusten digute ere, bukaeran datu onak izango direla, eta gustuan bereziki onak izan dira. Guk ere uste dugu, gure batxarrak okitzen dugunean, asko nabaritzen dala azken alde honetan, Espainiako egualdera juten den jendea, pero gehiagi pasatzen duela, eroz eta jendera jago dator.
2: Lurraldeka, Bizkaiak eta Gipuzkoak izan dute azkunde handiena, eta hiriburuei begira, Gasteizen da hotelen jarduerak behera egin duen bakarra.
4: Mezdularia. Kultur leioa.
0: Laurita Siles, artistak, bere ardi propioen artilea erabili du familiaren historia kontatzeko. Izan ere, artilea trikotatuz sortu ditu, Ciudadelan ikusgai dagoen erakusketako artelanak. Mapa Munditarrak programaren baitan dagoen esposiziota edo erakusketetako bata artistarena, datorren igandean, Silasek Irun eta trikotatu izeneko tailerra gidatuko du Kondestable Ziboxen Itziar Lumbreras.
5: Frankismoa bitartean Laurita Silesen familia Tangerren erbesteratu zen eta etzen penintxulara 80ko hamarkadara arte itzuli. Horrek inspiratu du Karrantzan bizi den artista malagarronen erakusketa berria Iruñean.
6: El punto de partida ha sido entrevista.
7: Proiektuaren hasieran Tangerren bizi edo jaio diren familiakoei elkarrizketa eginien, eta memoria horiek abia puntu gisa hartuta trikotatu egin ditut. Karrantzako nire ardien artilearekin hain zuzen ere. Artilea memoria euskarri moduan erabili dut.
6: Memoria, no?
5: Artilea trikotatuz sortu ditu artelan gehienak eta kuadroen modura paretetan zintzili jarri ditu.
6: Pieza
7: gehienetan Karrantzako artilea eta artilez egindako ehunak erabili ditut. Eta gainera obra batzuetan paperezko argazkiak daude. Tapizean txirikordatuta sartu ditut.
6: Dentro del tapiz.
5: Bere familiaren memoria berreskuratzeaz gain, bisitariengan familia guztietan ohikoak diren isiltasun eta memoriari buruzko hausnarketa eragin nahiko luke. Memoria eritzen duten emakumeak azaroaren 15 arte ikusi daiteke Ciudadelako Mistoen Pabiloiko beko solairuan.

0: of Stars filmeko soinu bandako kantu honekin egingo diogu zinemaldiari, esango diogu edo egingo diogu ongietorria. Laugarren eguna du gaur eta Euskal Zinemaren galaren atarian Euskal ekoizpenak ikusteko eguna izan da protagonista handi batekin, David Pérez Sañudoren Sakamantekas filma Mailu Odriozola.
1: Antonio de la Torre aktorea gorpuzten du Sakamantekas 19. mendean 3. Karlistadaren amaieran Gasteiz inguruan hainbat emakume hil zituen gizonezkoak. Ezaguna batez ere Araban, Sakamantekas.

0: claro. Pelikulan boterearen hizkuntza edo, bueno, aguazilarekin, juazarekin, etc.
1: Bai.
0: Entzuten da beti erderaz. Euskarak, euskara mintzatzen da arlo pribatuan.
2: Jose Amenguetxeak, Eneko Sagardoik eta Izea Kameros gazteak osatzen dute aktore taldea. Sakamantekas pelikula proiektatuko da gaur gaueko 10:00 Victoria Eugenia Antzokian. EITBek eta Radio Televisión Españolak elkarrekin egingo duten galarako aukeratu den proiektzio berezia izango da. Eta ordu honetan Belodroman proiektatzen ari dena Karateka filma da. Aritz Moreno Donostiarraren lana, Sandra Sánchez 29 urterekin munduko karatekarik onena bihurtu zen eta bere historia kontatzen du filmak. Aritz Moreno.
3: Nik abenturazko filma bat egin nahi nuen. Eta Sandra Sánchez historia osagai guztiak zitun. 40 urteekin irabaztea Tokion, karate olimpiko izan zen urte bakarrean. Osagai guzti horiek filme espezial bat abenturazkoa kontatzea oportunitate bat eman zidan.
2: Pelikularen estreinaldia berazune honetan, Belodromoan. Euskal Zinemari begira jarraitu behar dugu gainera, bihar Euskal Zinemaren gala ospatuko delako hemen, eta bertan sarituko dute, besteak beste, José Ramón Soroiz aktorea berak jasoko du aurtengo zinemira saria.

0: 19 minutu 8:00etarako aurten zinemaldian oraindik ez dugu ankari jarri, Xabier.
1: Zeo zer egosio barko dugu, ezta? Aztela.
0: 8:00 arte kirolak, hementxe. Mezularia. Kirolak.
2: UAE taldean, hiru denboraldi osatu ondoren, Uarte Arailko ziklistak, Gorarrietak, Lidl Trek taldearen eskaintzari baiezkoa eman dio, 2029 arteko kontratua sinatu du. Bien bitartean, Kanadako munduko txapelketan, Paolo Ostiz 12. Saltatu da, 23 urte zazpiko erlojuaren kontrako proban, Einau Turkaregi ordunetan ari da lehiatzen, oraingoz behin-behineko mugarrietan 7. doa. Esta punta jaiala iligako lauko finalaren bigarren final aurrekoak Donostiako Carmelo Baldan, Nesketa Maite eta Frida, Iart eta Maiaren kontra ari dira lehiatzen, eta ondoren mutilen txanda, Erkiera eta Gorka Urresti eta Lekerikaren kontra. Eta Logroñon, gaur Samateo torneoko partidua, Dario eta Zabaleta Ezkurdiaren eta Markiejaren kontra. Arraunak eta erian aldaketa Jon Larrañaga entrenatzaileak amaiera eman dio 8 urteko lanari, Gaizka Golostiza Arrobiko arraunariak hartuko du talderen gidaritza. Eta futbola, gizonezkoen lehen mailako ligak 3 asteko etenaldia izango du, lezioen partiduak direla eta atxenaldi honetara antzeko goren iritsi dira, 4 euskal taldeak 3 puntoko aldea baino ez dago erain artean. Arratsaldeon, pilota kontuak abia puntu, ordonetan zesta punta jaialdi interesgarria Donostian, jaiala eligako, lauko finaleko final aurrekoak Carmelo Baldan, lehenengo finalerdia, jokoan Maite eta Frida, Iart eta Maiaren kontra, eta hau bukatutakoan gizonezkoen finalerdia hasiko da, Erkiaga eta Gorka batetik Urresti eta Lekerika bestetik. Einaut Urresti buruzuruko txapelduna lesioan gaindituta, kantxara itzultzeko prez dago. Mutrikoarrak, zuntza ostura izan zuen eskuineko bizepsean, duela bilabete, gaurko itzulera dela eta pozik dago esan du berak, Einaut Urresti.
3: Pozik ez, azkenien bilabete luze eta gero berriz kantxeta itzultzia eta zesanik ez olako partido batea ba, gogotzu ez, azkenien ba, lesioa nahi baino luzio junda, baina bueno, pentsa behar da rekuperazioa ondo jundala eta presta jatzen gara gaurko partidoako ez.
2: Finalerako sakatzeko, gaur Erkiaga estu, hartu berko dutela badaki berak.
3: Partido gaitza ez, azkenean aritz bat beti aurgen eukitzia gaitza izaten da, eta atzetik laguntzaile hon bat eukikeu Gorka bezala, baina bueno, guke unai da bisoke gure lana etxe hartengo dugu, ba, aritzi pelota gitxi ematea aurrian, eta bueno, abere, gure taktikiak ondo hartatzen duen eta aukera batzu dakaune final handi hortan egoteko.
2: Eta aritz Erkiak esan du, neurketa gogorra zaila izango dutela gaur.
4: Aurten ibuli zen da gehien lesionogaen urtea, usto danok lesionogaen momenturen baten, eta bueno, oin inauta borra azkenengo, ba, hau izango da bere lehenengo partidu lesiotik, ez dakik uzelan etorriko da, baina bueno, leke ati neukitxe ba, pelotari arriskutzua, ofronte beti ba, nabarmendu da bizitxe izeteko eta leken

0: Joko moldera ondo etorriko da, así que bueno, inauten dudagaz, baina atzin jakin de aurkari gogorra dukule.
1: Finalak gaur 8 izango dira, eta eskupilota amateur torneoak aurrera jarraitzen du, gaur bigarren partidua Adarragan, Dario eta Zabaleta Ezkurdiaren eta Martijaren kontra, atzo Larra Zabaleta eta Iztuetaren garaipena Zabala eta Rezustaren kontrako lehian, Andoni Urbiztondo.
2: Garaipen harria lortu zuten Larrazabalek eta Iztuetak. Esan genezake, pasaren ostiraleko atarikoan Artola eta Albizu Jipoitu ondorretik gatza emateko gogoaren geratu zirela. Garaileak, 10ean utzi zituztelako San Mateoak irabazteko bikote favorituetako bat, Zabala eta Rezusta. Aurrera pausa eman zuten garaileek, atzoko galtzaileek derrigor menderatu beharko baitituzte bihar Jaka eta Marizkurena eta tanteo on batekin finaletik kanpo ez geratzeko. Iztuetak eman zuen neurria espero zen Tolosakoa ikaragarriari baita udosoan. Larra Zabala aldiz irregularrago, baina atzo hankapean ibili zuen Zabala eta hori asko egitea da. Beraz ez tanto egin zituen amurriokoak eta hiru akats. Larra Zabala.
3: Bueno, nik uste lehenengo tantotik azkenen arte partio oso gorra izan dela, ni fizikoak igual lehertuta nabaritu naiz ja azken tantotan, baina bueno, nik uste partio ikaragarria jokatu dugula biok.
2: Biok esan du Arabarrak, Iztu eta Krezusta kanpin denda jarrita edukizuelako bederatzigarren kuadrotik atzera eta handik itzulitako pilotak erremate bikain bihurtu zituelako Larra Zabalek. Iztu eta?
3: Nik uste, lor, oso partio serio jokatu eula Ikerrek eta biok. Zango nuke markaiuk esatuna baino eskoze parekatu bat alan gehioin barri izan deula. Hasieran banik uste beste ezea batekin sartu dela, hor tartetxo hartu dugu, hasierako tanto gorroik guralde eroi die, eta bueno, aipatzeko banik uste Ikerrek kriston partio indula, ez dakit sekula horako partio ikusi joten, eta Ikerra garri jokatu, nik uste Rezustak ere asko jokatu, hor parez pare haitu baino, alde aurren onda Jabik igual ez doain beste asmatu, eta Ikerrek bai.
2: A multzoko partida zen atzokoa, B multzoko lehen jardunaldia martxan da dagoeneko, zazpietan hasi da, Peio Etxeberria Loza, Salaberria eta Kaskueren aurka, eta hori bukatukuta hasiko da Estelara, Dario Zabaleta, Ezkurdia Martija.
1: Txirrindularitzan Igor Arrietak Lidl Trek talderekin kontratua sinatu du hiru denboraldirako 2029 arte, 23 urteko uarte arrakilgo ziklista UE taldean aritu da azkeneko hiru denboraldietan, pozik dagoela esan digu berak Igor Arrieta.
4: Oso pozik ez azkenean, ba, bueno, aldaketa bat beti ilusarekin ez, aldaketa olako aldaketak, egia esan ba, oso pozik egon nahiz baita guaen, baina bueno, nik uste momentua izan dela ez, aldaketa egiteko eta ba, hori aurrere begira ez, urrengo hiru urtetan ba, nire maila eta taldea nioan jarri duen ba, konfiantza hori ba, berriz ba, emateko ez.
1: Igor Arrieta gustora urrengo igandean munduko txapelketan izango da Kanadan, eta gaur txapelketa hori esan dugunez, ezin ahaztu jokoan dela, 23 urtez, azpikoen erlojuaren kontrako proba, emakumezkoena bukatu da, Paula Ostiz, iruindarra 12. Zelkatu da, gizonezkoetan oraindik ez du amaitu, bere lana, Inatu Urkaregik, Laraulgo txirrindularia, behin-behina 7. Postuan doa. Atzo maila nagusiko tituluan, Marlen Reuser, emakumezkoetan garaile, eta Renko Ebenepoel gizonezkoetan. Ebenepoelek, 4. aldiz jarraian jantzidu hortzadar elastikoa. Une honetan ez du bat parekorik ziklista Flandrerek erlojuaren kontra Xabier Usabea.
5: Baina azoko ikusita uste dut argi eta garbi izan daitekela Renko Ebenepoel dela erlojupeko espezialistarik onena. Eta ez solik lehen kantzelarak eta Toni Martinez zituzten lau tituluak Ebenepoelek denak jarraian irabazi dituelako. Baizik eta ibilbidea bat edo beste izan edo aurkariak berrituagatik ere ez dago inor bera podineko lehen postutik jaitsieraziko duenik. Eta beste askotan esan izan den moduan azpimarratu behar da hori batez ere aerodinamikari esker lortzen duela, edo zehatzago esan da, potentzia eta aerodinamikaren arteko erlakzio perfektuari esker. Podineko argazki ikusi besterik ez dago, Xemari, ohartzeko berehala, ez duela ez gana ez seixas adinako potentziarik. Italiarraren eta Frantziaren artean, podinerako autografo eskeigo de mutilko esker rematen du gorpuzkere begiratuta, baina bizikleta gainean antzeko zerbait gertatzen da. Bestek, potentzia asko izan arren, aire masa handi bati egin behar izaten diote aurre. Eta aldiz Ebenepoel, bolatxo bat bilakatu eta ezkutatu egiten da. Beraz, potentzia gutxiago lortu arren, beste entzat ezinezko diren abiadurak lortzen ditu. Eta hori guztia, teknikarekin, prestaketarekin, konfiantzarekin eta motivazioarekin osatuz gero, bagarbi dago. Ez dago behera menderatuko duen beste inorrere.
1: Euskaltel, Euskadik eta Amoraldiko azkeneko itzuleri ekingo dio Kroazian, bihartik igandera bitartean, sei etapa, Kroreiz izeneko proban, zazpi txegendulari izango dira taldean, Jon Agirre, Mikel Bizkarra, Txomi Juaresti, Gozon Martin, Axel Bandetuk, eta Biestaier, hogei tirorote zazpiko bigazte, Marco Martine eta Lain Suarez. Mikel Bizkarra txegendulari mainariarra, gogotxu dago.
6: Gogotxu batoz, ez? Demoraldiko azken itzulia izango da. Maitza politak lortu aldo guzen. Nire partetik, bueno, uda ez dago aurrena izan. Arazo desberdinen gati, baina, bueno, pentsa dut. Denboraldia maierara ondo iristen azela, eta bueno, saietuko gara balazterketan postu honbaten burrukan egoten, eta ea, ba, sorteak eta indarrak laguntzen da bien, eta ba, denboraldia ondo bukatzeko moduan gauzen, eta azkenean, ba, bueno, emaitza politak lortzen dugu zen.
1: Kaja Ruralek ere parte hartuko du Kroazian, Gorka Solarrain izango da Euskal Ziklista bakarra, talde Nafarran, txirrindulari Tolosarrak, eta penleian, aritu nahi du.
7: Taldeak ez dakarki liderrak birik, egia esan, generala disputatzeko. Horta zegunetik egun jumerkado ikusten zein da honondo, generaleako. Eta, bueno, pertsonalki gustatuko zeiten ba, etapa lehia hortan ibiltzea. Ea, zemoz di joan, eta egia da, ba, generaleiko pare bat egunetan portu, penditzan diko portu daudela eta portu gorrak, eta hortaz ba, agian netzako gor xamarrak, baina bueno, egun ez egun joan ez ikusten baita nire pertsonalki, eta ea, itzuli politiei dugu aukera daukun.
1: Futbola, gizonezkoen lehenengo mailako euskal taldeek hiru asteko etena izango dute, Nazioen Ligarako sailkapen neurketak medio, atxenaldi luze honetara antzeko egoeran iritsi dira, Alaves, Reala, Athletic eta Osasuna, hiru puntoko alde baino ez dago euskal talden artean, Reala izan da jokatu duen azkeneko, atzo Valentziaren kontra Mestallan hiru puntu eskuratu zituen Matarazoren taldeak, baina gehitxo sufrituta, Maiten Urbieta lankideak egin zuen neurketaren kontaketa.
8: Luzapenean urrezko hiru puntu erdietsi zituen Realak Mestallan lehen zatian partida erabakita usteko aukerak izan zituen talde txuri urdinak, baina Sutxitx izan zen Osienen pasea baliatuta Dimitreski gainditu zuen. Bakarra sasoiko dago Kroaziarra, denboraldiko hirugarren gola egin zuen atzo, pasaden denboraldiko zenbakiak berdinduz liga astapen honetan. Bigarren zatian gauzak aldatu egin ziren, Maiolek 57. minutuan neurketa berdindu eta Realak gogotik sufritu zuen, eta gehien sufritzen ari zen horretan txuri urdinen aldeko penaltia adierazi zuen Munuera Montero. Epaileak Solerrek baloia sarera, bat eta bi 75. minutuan aurretik Reala, baina aurretik egon arren partidaren kontrolik ez zuen berreskuratu, ez zion patxadarik eman neurketari, eta 83. minutuan Beitiak bere atean sartutako golarekin garaipenak ies egingo zuela zirudienean, Barrene agertu zen luzapenean bere magiarekin eta sekulako eskuinkadarekin Valentziaren atea txikitu eta Reala 3. markagailuan aurretik jartzeko. 6 minutuko luzapena izan zuen partidak, eta 2-3 talde txeak neurketa berdin zeko golaukera garbia izan zuen, baina Remiro salbatzailea agertu zen Aimar Blasquez gaztearen burukadari sekulako erantzuna emanda, eta horri esker neurketa kaotiko batean Realak urrezko hiru puntu bildu zituen. Neurketaren azken atxean Oskarsonek gainera protesta egiteagatik bi txartel hori ikusi zituen elkarren segidan, eta ondorioz baja izango da etenaren ostean Anoetan Deporren kontra jokatzeko. Realak gaur lansaio arin egingo du, eta ondoren astebeteko oporraldia izango du, hilaren 28 arte ez baitira lanera itzuli beharko txuri urdinak 21 puntu posibleetatik 10 poltsikoratuta.
1: Eta Efe Liga, deigarria da, Realak ez torendik partiurik irabazi, lau jardunaldi jokatuta, 2 puntu baino ez ditu atera, Alaves hainbestean ari da, 6 puntu horatuta, eta Athletic eta Alaves igora berean daude 7 punturekin, atzo Ipuroko derbian, Eibartarrak nagusi, Zurigorriak lehenengo partidua galdu zuten. Iñaki Goikoetxea, Ibarko entrenatzailea, eta Ider Arana, Athleticeko jokalaria biak entzango ditugu.
9: Nik uste partia oso nagin dutela jokalari, ez? Partia borobila, partiduko plan hori, hasieran geneukan plan hori nik uste oso ondara mandutela zelaira.
10: Bueno, bagenekien oso partidu zai izango zala. Detaile baten seguramente jungo zala partidu alde batera edo bestera, eta gaur ez aigualde erori.
1: Asteazken honetan Realak Europako Kopako neurketa jokatuko du Eskoziako Harte taldearen kontra etxetik kanpo iluntzeko 8:00 gurean jarraitzeko aukera izango duzue. Arrauna Traineru Demoraldiak ateak itxi ditu, atzo Portugaleten Demoraldiko azkeneko estropada jarraitzeko aukera izango nuen, batzuek noski pozet txoratzen amaitu zuten jardunaldia, beste batzuek ordea burumakor, digarria da Zarautzek, Zarautz klubak lortutako saria Euskotren eta Euskolabel ligetan ordezkari bana izango dute zaraustarrek. Nagore Arruti, Zaraust taldeko presidentea da.
11: Bai, uda guztia da makio esaten, eh? Enbata datorrela, eta enbata iritsi da, eta dana eramandu behakin. Bikoitza, bikoitza gaina, ez? Bai sortatu zegu, ba, noizbait mutiak izatea playoffetan eta igotzea, baina neskak ez, neskak bai, baina mutiak ez, eta horten danakin etorri geha, eta dana eramandu, ez?
1: Eta Hondarribia, Hondarribia Euskotren ligara itzuli da, aurreko denboraldian maila galdu ondoren, Mirei Garmendia patroia.
12: Ba oso pozik, hoi esan genuen lehen gorten, hau, zan adia zozoi ba, inez baino indar gehiokin iotzeko, pia gozatu dago aste buru ontan, eta esperoet ba honekin jarraitzia, lanian jarraitzia, eta urte zurte ba, opiska otobetzen jarraitziakin, helburu alortuko deu.
1: Deusto arraun taldean poze txoratzen daude, talde bizketarra lehenengo aldiz zaretuko da, maila nagusian Euskal Labil Ligan, Josu Kortazar, Deusto daldoko, arraulari izan dago orgurean, kirolagazte saioan.
13: Egin izan, momentu gaprobetxin mi ezta, bai bada gu pentsoguna baina harina etorko zala, entzera nun pentsetan aurten izango zala urti ezta, azkenien pausuz jungara ikinaka gorantza, eta bueno, hau ea itorregaz gauzen bai, irugarren urti izen da, eta bai, espero baino lehen hau heldu da, eta ba, bitxu, aprobetxaten ba, jakin dugu ezta, azkenien hori da garrantzitsua.
1: Eta gaurko berria izan dugu, Getarian, Jon Larrañagak ez du Getariaren entrenatzaile postuan jarraituko 8 urteko eginkizun hori amaiera emanez. Gaizka Gorostiaga klubeko arraunariak, arrobikoak, hartuko du orain ardura hori Gaizka Gorostiagaren hitzak.
14: Batez ere postasuna, klubeko arduradunek, inguruko kideek, ba, nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko, eta baita ere ardura. Etxeko kluba taldea izanagatik ere Eskola Beligako proiektu sendo badalako, Geteko arraun elkartea eta Geteko trainerua, eta horrek ba ardura sortzen du, baina dakagun gogo eta ilusioekin ba ibilbide polit bat iteko ilusio handiz.
1: Saskibaloia, Baskoniak, ostegun honetan, Euroligako lehenengo partidua jokatuko Gasteizen Olimpiakos, egungo txapeldunaren kontra, Andoni Urbistondo.
2: Lehen partida ofiziala jokatu zuen larun batean Baskoniak eta lehen muturrekoa hartu. Eta etorriko direnak. Baskonia erabateko behin-beineko tasunean murgildua baitago demeraldi hasiera honetan. Egokitzeko dauden jokalari berri sorta handia, Zulo Beltzikaragarria saskipean aspaldi onenak emanda denen Mani Malfari zaindari bakar dela. Eta pasaden sasoitik zaleen begirea da zorrozpean kritiken preso geratu zenetako bat, Marcus Howard taldeko izar nagusia, erreanimazio zantzuri gabe. Eta galbiati entrenatzailea aurkian, ezer oso, klubari mezuen kriptatuak bidaltzen prentxorrekoetan kirol zuzendariek euren lana ondo egin ez dutelako eta taldea erren. Umezurtz dagoelako erabat, pieza pare baten faltan. Alex Len pibot ukrainarraren izan da azken telenovela. Ostegunean fitxaketa baiestatu zen, ostiralean superkopako deialditik kanpo geratu eta entrenatzaileak prentxorrekoan horren arazoiaz, mintzatu nahiez. Itxaski handia sumatzen da Zurbaoko pabiloiko barrunbeetan, eta olatuak gero eta handiagoak ikusten dira Arabako lautadan. Ostegunean, Euroliga hasiko da, eta bisitan Gasteizen Olimpiakos jarduneko txapelduna.
1: Atletismoa Martin Seurola pozik itzuli da Danimarkatik 15. postua lortu du Kopenhagen jokatutako milako errepideko munduko txapelketan. Atleta donostiarrak gurean egindako hitzak honako hauek.
15: Ikarra oso polita izan zen, hasi ginen super azkar, hasi ginen bi grupotan, zagon grupo bat eskubian eta beste bat ezkerrean, jarritzen zituzten lehenengo 24 edo 26 pertsona marka onenekin eskubian eta gero besteak beste alean. Eta super azkar hasi ziren amerikanoa jaren noguz, hasi zan tiratzen eta bueno, ni aurrean jarri nintzen eta azkeneko metrotan aurkitu nuen lekua pasatzeko jeneari eta bastante ondo atera zankarrean ustet oso pozinago.
1: Estefania Etxebeste izan da asteburuko beste izen nagusi bat, haundi egin du Iturengo harri jasotzaileak Ipere herritarren aurrean. 166 kiloko harrierekin marka egin du aurreko marka Idoia Etxeberriak egindakoa izan zen duela amar urte. 163 kilo eta 400 gramoko marka zare zuen horietarrak. Estefania Etxebestek marka hori bota zuen larun batean Iturenen kontent zegoen oske.
16: Ongi, pues orantxe emozioz leher, azkenin, hemen familia guztia, herri guztia, elkarrekin ikusiz, oroigarri eman diziate, eta oso unki garri izan da, eta gara buenik asimilatu gabe, eta, pues hori, konten.
1: Ez zuen harria jaso aliza, lehenengo alegin, bai ordea egindako beste bizaiek eretan. Kiro tarte amaitzera goaz, gogoratu dezago munduko txapelketak aurrera jarraitzen duela Kanadan, 27-7 proba erlojoaren kontra, Einaut Urkaregik bere lana amaitu du, behin-behinean, elmoga puntuan, 6. denborarik onenen egindu, Ryan Gale lortu denborarik onena errepedetarrak, eta Einaut Urkaregik esan bezala, 6. tokian, minutu eta 54 segundo.
17: Iluntzeko 8 dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
18: Arratsaldeon entzule, Argentinako maiatzeko plazako Amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du gaur Nafarroan bakearen nazioarteko egunean.

0: Foru gobernuak omenaldia egin die memoriaren eta giza eskubideen alde egindako lana eskertzeko. Elkarteak bidelaren diktadurapean desagerrerazitako 140 biloba inguru aurkitu ditu azken 50 urteotan eta gaur horietako bik Claudia Pobletek eta Adrian Ametzek euren bizipen gogorrak ekarri dituzte gogora.
1: Y al momento del secuestro mi mamá estaba embarazada de 5 meses.
2: Fui secuestrada junto con mi madre cuando tenía 8 meses de vida. Fui apropiada por un teniente coronel y su mujer que me criaron.
0: Eta besarkadatzat jo dute gaurko aitortza publikoa.
3: Te sentimos como un abrazo a las abuelas.
0: Tuteran egin den ekitaldian Maria Txibite Nafarroako lehendakariak elkarte honek maiatzeko Amonek egindako lan guztia eskertu du.
4: Hoy vosotras os habéis recordado que una sociedad no puede sostenerse ni sobre el olvido ni sobre la mentira.
0: Gizarte bat ezin dela eraiki ahaztearen eta gezurraren gainean eta demokrazia erori daitekeela estatu kolperik gabe adierazi du Nafarroako lehendakariak.
5: Ba, entzun duzu da Argentinako maiatzeko plazako Amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du gaur Nafarroan. Gainontzekoan, Ainara, Negu Gorria gobernuz kanpoko taldeak salatu du azken egunotan, Zeutan giza laguntza eskaintzera joateagatik jazarpen kanpaina arrazista eta fasista bortitza jasan dutela.
6: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
5: Edo nola ere, ez direla kikinduko eta datuzen asteetan brigadistak gehiago joango direla ere baieztatu dute.
0: Bien bitartean, Nafarroako parlamentuan ez dira ados jarri ekintzailek jasotako mehatxuak arbuiatzeko testuan, sozialistek EH Bilduk eta Zurekin taldeak proposatutako oharrean, Zeutan dauden migratzaileen aurkako indarkeria ere arbuiatzen zen, eta UPNren abstentzioak eta PPren eta Boxen kontrako botoek atzera bota dute. EH Bilduko Laura Aznal eta UPNeko Javier Esparza.
7: Arduraz jokatu behar dugu, indarkeria eta arrazakeria giro hori sortzen ez laguntzeko.
8: Nosotros en la construcción del relato de EH Bildu en materia migratoria, pues desde luego no vamos a estar.
5: PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren, azterketa proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala errealitate bat dela aitortu du gaur hezkuntza sailburuak eta horren ildoan murgiltze ereduari buruzko gogo eta ere agindu du.
0: Baina horrekin batera Euskadiko Alderdi Sozialistak euskalduntze eredua emaitza kaskarrekin zuzenean lotu izan duela eta Begoña Pedrosak D ereduari buruz lubakietatik egiten diren irakurketek dakarten arriskua sohartarazi du Euskadi Irratiko Faktorian.
9: Gaztetzeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugula azkenengo 40 urteetan, eta orduan ikustot ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
0: Bien bitartean, sailburuak iragarri du aste honetan helaraziko zaiela ikastetxe guztiei irakurmena lantzeko jarraibidea eta ikasgaletako gehiegizko digitalizazioaren aurka pantailen erabilerari buruz eragile guztien artean arau batzuk finkatu behar azpimarratu du.
5: Eusko Jaurlaritzak klase ertain deiturikoentzat bideratutako etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu dio gaur inbertsoreei, Bilboko euskaldunan bildu dira banku, pentsio plan eta enpresetako ordezkariak, Imanol Pradales lehendakaria.
10: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
0: Lakoak 2.000 milioi euro bideratu nahi ditu, 8 urteko epean alokairuzko 10.000 etxe bizitza berriera ikitzeko. Urtean 25 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratutakoak lirateke. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du, hilean kitatu beharreko zorrak, ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 130.
5: Eta Itun bateria enpresa txinatarrak eskirotzen 2025 abendutik jarduerarik gabe dagoen BSH lantokiaren orubea bereganatzeko beste pausu bat emandu aurrera lursailaren ingurumen baimena eskatu dio orain foru gobernuari.
0: Aurre ziraila hasieran soilik etxetresnak egin zitezken lursail izatetik energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daiteken eremu gisa izendatu du Galarko udalak. Fabrika berria 2027an abian aurre ikusten duen konpainia txinatarrak 405 milioi euroko inbertsioa eta 700 gora enplegu iragarri ditu.
5: Errepidetan momentu honetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik. Entzun dezagun beraz, zein den eguraldiaren iragarpena Euskalmeten Jaione Munarriz.
11: Bide beretik jarraituko du bihar eguraldiak, beraz goizaldean eta goizean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan eta lanbro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goizean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gorabeherarik espero, beraz gaurko balioak errepikatuko dira, maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haizea ibiliko da.
5: Arratsaldeko 8 eta 6 minutu dira, hauxe izan da irailaren 21ak ekarretako albiste nagusienen laburpena. Gu biarritzuliko gara mezularia egitera, bitartean badakizue albisteak orduro izango dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuen edo orain.eus atarian. Eskerrik asko hor izateagatik, bihar arte.

0: Mundu justuago bat eraikitzea bakean eta berdintasunez guztion erantzukizuna da. Horregatik, urtero, Euskal Erakunde Publikoek, Euskadiko eta Hegoaldeko gakeekin batera, lankidetza eta elkartasun ekimenak babesten ditugu, 60 herrialde baino gehiagotan. Ezagutu Euskal Lankidetza Publikoaren atariaren bidez, nola egiten dugun hori. Gardentasunaren, konpromisoaren eta elkartasunaren aldeko erakunde arteko ekimen bat da.
1: Badator biba zueken denboraldi berria nobedadez beteta. Aurpegi berriekin kalean eta platoan. Euskal Herriko gaurkotasuna, egunero eta zuzenean, inoiz baino gureagoa.
2: Zora garri.
3: Zuek ere bai horre, biba gu!
4: Eta biba zuek!
1: Biba zuek! Astelenetik ostiralera, arratsaldeko 3:30 ETB baten.
5: Euskadi Irratia.
6: Ba, ezertan asterako argibide bat eskatuko dizuegu. Espresio du izena, zuek osatu duzuen proiektu musikalaren taldearen izena. Bieratara ikusi dugu, ez dakigu isaz asten den, edo e ere baduen eseran.
7: Ea ere badauka.
6: E ere badauka.
7: Bai.
6: Eta bi ese bikidezaretelako?
7: Izan daiteke, edo auspoaren forma hartzen dauelako, bai.
6: Interpretazio libra da.
7: Claro, bai.
6: Duo izenak ere bizaretela ondo erakusten du. Musikan duoa bilagun edo bikote bat baino gehiago da.
8: Akordeoian kasuan bat baino gehiago esango nuke, ez?
7: Bai, horixe.
6: Espresio duo gaur, elementuak diskoa erakustekotan musikaren osagaiez, 9:00 artekoa, arratsean, Euskal Irratian.

0: Espresio duo, bizaretela nabarmen. Bikote musikal izan zintezketela, nori bururatu zitzaion, nork nori egin zion gonbidapena?
1: Pizkat kontekstua olakoa izan zan, ez?
2: Bai, oza, nik uste izan zala auspoz Euskal Herriko Akordio Elkarteak Ioskun, bueno, kasu honetan Maria egoan hor lanean, eta proposamen batin Ioskun duorako pieza bat estrenatzeko, diskoan ez dagoana, eta elkar ezagutzen genuen musikenetik aspaldi, baino elkarrekin jogabe, eta horregaz hasi ginen joten, eta erabaki genuen holan astea.
1: Bai, musika garaikideko pieza batekin hasi ginen, Manuel, no esan?
2: Hidalgo
1: Navasen pieza batekin, eta gustoa sentitu ginen elkarrekin lanean. Hori, nik uste, igertzen dala norbaitekin jotzesunean, igertzesu ulertuko zean edo ez, edo errex ulertuko zean edo ez pertsona horrekin, da nik uste biok sentitu genula ulermen hori ez.
2: Bai, eta gustora zauzela, eta ideiak bota aldo zuzala lasa-ilasa, eta, bueno, askotan ez dala gertatzen hori.
1: Bai.
0: Eta entzuleok utzi gaituzue, zuek elkartu zaituzten piezari gabe.
1: Hori da.
2: Hori da.
1: Bai.
0: Bai. Eskerrik asko.
2: Gainera ez deko zer ikusirik disko honekin pieza horrek. Ze barria zan, zera bastante experimentala eta disko hau klasikoa da, orduen.
1: Bai.
2: Bai, kuriosoa ez.
1: Bueno, gatozen instrumentuan gatikan ere pixkat gertatzen da hori ez. Gure kasuan adibidez musika garaikide asko iten deu. Instrumentuak horreara mate gaitulako eta, bueno, gure instrumentuan kasuan ekoizpen berriare oso beharrezkoa dalako, aure ekoizpen berria da, baina beste modu batea. Orduan, ba, errexagoa da nik uste gure kasuan gaina formazio klasikote gatozela o formakuntza klasikote gatozela, ba, garaikideak intopo itea. Baina, bueno, gero batzutan noizik eta behin, ba, kuriosidadeak edo baitare beste leku batzutara eramateizu, ez? Ba, hau gertatu zan pixkat proiektuakin.
2: Bai, da nik uste biok eunkala gogo bat olako eso zer egiteko, ez? Eta
1: bai.
2: Igual ezala suertatu momentu arte, eta zan gendun ba, zergatik ez, guazen probatzera eta ikastera. Ta.
0: Bigogo bat eginda, Garaz Irabaz, Maria Zubimendi, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Garaz, izu zeuk, ze zaugarri dituzu?
2: Ba, zelako galde.
0: Ze maten diozu du hori, edo behar badan Mariak esango duzu, ze maten diozun, edo...
2: Igual lobeto horrela. Ze bakotxa bere buruan inguruan berbaitea raroa, igual ez.
0: Enen da dena zilegi, eh? Arratzean dena.
2: Bueno, katxonde bat pixkat hori emote dutxat, baino.
1: Baino, adibidez, proiektu honetan nik uste bi papel nahiko zehaztutakoak
2: komplementarioak ere.
1: Bai, eta komplementarioak. Egia da musika, ze musika jo nahi genuen bion arteko proposamen nahiko ba, alineatu bat izan zen. Nahi gabe.
2: Kuriosoa izan zen.
1: Bai, esan genuen, bueno, esan zuk pentsatu, ze pentsatu detzun, da gero bestia ze pentsatu duen, eta bia gutxi gora bera, ba, gauza berdina geneukan pentsatuta, ez? Baina gero egia da papelea garazik eraman du musika. Gure kasuan gero sartuko gea nahi bali maizu, baina transkripzioa dia, akordeoirako transkripzioak, eta transkripzioa garazik inditu. Orduan...
2: Eta kudeak eta guztia, diseinua, antolaketa, eta gero entzaiotan bebai zehaztasuna eta interpretazioa Mariakin dago. Orduan, ba,
1: orduan, bueno.
2: Kotxadeko bere.
0: Bai, elkarren ganako
1: bai.
0: Eginak zineten.
2: Bueno, ba, igual.

0: berria zeari garantzuten?
1: A ber, bai, orain bai.
0: Bai, orain bai.
1: Bueno, entzuten bai. Ari gara sarreratxo bat dala, sarrera eta sefiroen dantza. Sefiroak dira aizaren espiritu moduko batzuk. Eta hau da Jean-Baptiste Lullyk idatzitako Atis operaren satitxo bat, non agertzen dian normalean baleteko dantzari batzuk eta dantza bat egiten dabe. Segure, diskoa dau pizkat dantzan oinarritua, orduen, ba, Lulliren opera horren bisatitxo hartu doguz, dantza batzu diranak.
0: Zergatik behar zuen pieza honek diskoa irekitzeko?
1: Ba, berak ez dagoen moduan entrada, entre, sarrera dalako, bai, eta gainera aizea sartze osku elementu moduen, gero agertuko dala baita be, beste bigarren blokean, rebelen blokean, eta, bueno, aireaga sartzea holan, aire freskoagaz ez da ustartu, uste dut.
2: Bai, gainera entre hau gero zuzenekotan ere dana bloke bat emesela jotzen deu, eta entre gabota eta urrengoakin oberturakin juntatzen deu, orduan da, entre obertura, da obertura, kontzertuan obertura, ez, bai, sarrera.
0: Diskoa kaleratzen hasi eta 14 pieza. Ze izan da? Opar etorri zaretelako hasi eta segi eta segi. Eta segi.
1: Ba, eske hau ingenun diska pentsatu baino lehen hau, ez, programa.
0: Bai.
1: Kontua da, zagoak aurkeztu gendula programa hau Arabako antzinako musikako jaialdien.
2: Bai,
1: ondala, bi urte.
2: Hiru bat urte pasatu
1: zian. Hiru bat urte iraian.
2: Bai.
1: Eskatu eskuen programa bat iteko. Eta ja ez gara zuek, gogoratzen.
0: Jendea etortzen da zuek lanean jartzera. Eskatzen dizuete zerbait egiteko.
1: Bai, ez da. Bai, oraz, eskatu eskuen eurek eta horretarako ingendun kontzertu horretarako. Osa, gure ideia zan diskoa grabatzea ez ezer. Orduen ingendu zan pareba kontzertu, eta jarretu gendun jotzen, eta momentu batean urten zan diskoa grabatzearen hori. Eta egia da, kontzertu batzuk emon ostean dekosun lasaitasune eta bebai motivazioa ezberdina dela. Osa, ez dela gauza bat inbarria dauena. Orduen beste momatera jotzen duzu, eta beste buru batekin.
2: Bai, nik uste baitare dala zuk esan desuna leno ez, nola elkartu ginen, lehenengo elkartzea gustora zaudelako, baino gero proiektua bea ere probatu behar dezu igual, ba, grabaketa baten sartu baino lehenu edo, ze badaude proiektu batzuk igual, ba, pentsatzezula ondo funtzionatuko bela, baino gero esatezu, uf, ba, etzaitasko gustatzen, ordun, ozit konbentzitzen, o hau falta zaio, bestia falta zaio, ordun igual, disko baten grabazi joan, ba, etzea sartzen, edo denbora gehiago berdezu, ba, esateko, ba, aguneatik analdatuko, eta ordun ja grabatu ingoet. Ez? Eta bai. Pixkat guk ere prozesuaren ikuste aukigen, nula.
1: Bai, bastante lasai hartu dugu, eta egia da danak dira larregloak, osaz dira pisa originalak, orduen, ostras, batzutan esate duzu, ba, gukindogu hau, ondinoko, ba, esteko guain besterako esperientziarik, ez, ba, olako transkripsioak egiten, eta, ba, igual ez da oso ondo, ez, eta lehenengo guazen probatzera, eta guazen rodatzera horre zen atokien, aberse reakzino dekogun jendearen gandik, eta dakien jendearen gandik, eta reakzino nauki gendun, orduan, ba, holan segidu gendun.
0: Bai, testatuta etorri zarete.
1: Hori da, hori da.
2: Bai, gaina, garazik esan duna nik uste klabia dala, baita ere transkripsioak daudenian, eta akordeoian, ba hori hori eguneroko bizitzan dakagun zeo zer da, transkripsioa askagunean prozesu luze badao, azkenean musika hori taularatu baino lehen. Azken finean, ba, bueno, ba, gure kasuan obra batzuk orkestarako dia, eta gero duorako moldatuak izan dia, beste batzuk klabe zineako dia, eta akordeoi duorako moldatuak izan dia, orduan horre dao artisau lan oso potente bat, eta gero, ba, hori partiturara eramateko, eta gero partitura hori zehatzeko ere, ba, revisatzeko eta ikusteko danak ondo funtzionatzen dula, demora luze bat pasatu genuen, bai, ilabetetako lana.
1: Bai. Igual urte bete gauza bate gazta beste gazta, gero, naiz eta papela ondo euki, bai, emon bariako zentzu bat, eta ulermen batera aldo bargara, eta pentsa
0: zer gurdu.
1: Bai. Egia san, adostasunera altzeko ez deko guinolako arazorik.
2: Ez horregia.

0: Zegor puzdu la pieza honek esan duzu,
1: eh? Esan dugu oso ondo entzuten dala kasko hauetatik, eta eske justo ondala gitzi abuztuan jogen duzen bi kontzertu, eta ontxe, azkenengo zati hau fuga moduko badana, azkarra jotzen dugu, bai. Diskoan baino, eta ja diskoan grabe gendun Granadako auditorio superreder baten dekona alderdi guztietetik entzuteko aukera, eta auditorioak emoteo txala gorputz, oza, pizu moduko bat, eta eskatzen dagoela astiro hau jotea.
2: Bai, eske leku bakoitza gero gauza ezberdin bat emateizu baitare,
1: bai.
2: Eta nik uste baitare esan dugu ez, urte bateko lan prozesua grabatu aurretik oain grabatu dugu eta incluso beste etapa baten bezala dago bai. Programa ez, oza, zure eldutzen aizea programa horrekin
1: hori
2: da, sakondu itezu seguro hago sentitzezea
1: bai, eta usartzen zara proposatzera eta bai. Ella da, oza, dibiz azkenengo bi kontzertutan urten dirala gauza batzuk ez dauzenak diskoan eta hori ere polite da. Atzko kesaten dabez, musika klasikoa beti jobar da bardein, hori ez da ia.
2: Ez, freskura emate jozu baitare zure buruai. Eta gauza berdina modu ezberdin eta jotzezu.
1: Guztiz.
0: Zerbait bizia da.
1: Bai, bai.
0: Eta zuek egokitzen zarete bai tokietara, eta gero baita zuen buruetara ere.
1: Karo, ze igual egun guzti, oza, egun nero ez diteko zugo gori gauza bat iteko modu bardinan edo modu konkretu horretan, ez? Eta
2: eta leku bakoitzare oso desberdina da. Dibidez gu beti esate dugu akordeoia da instrumentu bat oso lehorra dana, ez da piano bat, ez daka reverra, resonantzia ikan ez dakazu. Orduan, karo, piano batekin iguale aretoseko baten jartzeizue jotzen, eta esatezu, bueno, baia, instrumentuak beak, baia ematen dite reverra, eta pixkat babestu obeslea sentitzezea, ez? Akordeoian kasuan, jode, adibidez, gitarau hau areto oso lehor batzutan, eta uf, oso gogorra da, ze, etzaizu ateatzen inungo momentuti, bai, jotzezu, joberdezu bezala,
1: itota
2: baino, bai, baino itota bezala, ez? Da, orduan, horrek ere, adibidez, suerte aukide udara hontan jotzeko justo bi elizatan, quincena musikalen da gero Zarautzeko musika zikloan eta hor beste modu bat disfrutatzezu baitaren, ze pixkat aretoak ere goxatzeizu, bai.
1: Bai, kriston balitzaten dutzu pio bat.
2: Bai,
1: pio bat.
2: Bai.
1: Eta gero baita be polita dala.
0: Tokiko itunen zerrendare inda daukazu.
1: Bai, espentza, eh? Ez dugu esango intxe zeintzu dian txarrak, baina bastante argi deko gu zeintzu dian txarrak.
0: Bueno, eta onak ere, bai.
1: Onak ere, baina.
0: Eta inbeste pieza eta autaketa egin behar. Nola, bai. Ze irizpide jarraitu zegin duzu, ze egilea autatu, haren ze pieza autatu bestea, egilea edo obra, ze nagusitu zaizu, eh?
1: Ba, hori baino, izan zen gehiago gaia, dantzana, ez? Nik uste, lehenengo gaia urten zala, eta gero, oza, botagen duzela ideia batzuk, eta gila da, bastante koinzitu gendula, eta bio geunkala gogoa barrokoa joteko, baino barrokoa ez betikoa, ze askotan baj, eta, bueno, baj ez da betikoa, baj kristona da, baino askotan akordiagaz baj asko joten da, eta ez gendun baj honai, eta holako mundu frantzesera joan ginen, eta gero guri eta ita Donostia joteko kriston gogoa geunkan, ze uste gu oso akordeonistikoa dela, baino ez da guala akordeoirako idatzita originalki, eta danek deki edantza eari moduen, eta holan gelitu ginen nik uste hautak eta egiteko.
2: Bai, nik uste egia baita Donostia eta Jesus Guridi bagen eukala gogoa jotzeko, ez dakiz etorri izan lehenugo gaia edo Guridi aita Donostia, ez naiz oso ondo gogoratzen, baina bai biok dantzako musikak edo deitze zigula eta proiekturiteko gogoa geneukan. Egia da baitare, bueno, beti nahi dezula, zehozer desberdinain, desberdina esatetenean da, betiko repertorioetatik atea pixkatez. Ze azkenean, ba, ez dakit nola esan, beti repertorio, klasikoan asko gertatzen da, eta
1: ikasten
2: zaudenean edo, segun ze irakaslekin ikastezun edo, segun ze jotzeuen zure inguruko ikasliak edo hori, azkenean gutxi gora bera, oso enmarkatuta bezala sentitze zehala, repertorio jakin bat jotzen edo beti gutxi gora bera, korte ezberdineko repertorioakin. Eta egia da, gukatea deun disko hau, ez dala akordeoiduoakin inoiz jo. Eta garbi geneukan baitare, oso ondo gelituko zala akordeoiduoakin. Ze dantza oso espresiboa da, akordeoidua oso espresiboa da, azkenean guk esate genunez, bi auspo dantzan, ez?
1: Eta izea erbenta.
2: Bai, hori izan gure naia, eta nik uste hori da, izan dela pixkat inspiratu gaituna, ba, ze repertorio jo.
1: Guztiz, eta gero oso musika polita dela, orduen, ba, bueno, arregloak egin behar dira, bale, baina eske musika ja da inpolita berez, ez da guela, ez dakit. Horregaz bakarrik, eta gero ia da, bigarren blokea, rebelen bloke hori, tituloa, diskoan tituloa horti datorrela elementuen tituloa, ba, bastante digarra iruditu jakula, ze irakurri gendun, ba, daun musika klasikoko zera, aldizkari bat eskertzo detzen dana, eta Horia. Eta hor urten zan artikulu bat esaten ebana rebeldeek idatzi eban bere garaian, ez, lehengo klasterra. Klasterra da akorde bat oso oso urbil dausan soinuak danak batera joten dausan, ez, disonantea dana. Eta barroko garaian hori esan, oza, hori debekatuta egoan. Eta rebeldeekin eban kaosaren irudi moduen, ez, eta horrek atentzio daitu uzkun, eta esan genuen, ba, hori inbadugu guk, ze kaosa, klasterra eta akorde hoia, eta gaina barrokoa dana batera, ba.
0: Eta debekatuta gara batean?
1: Asko sobeto, asko sobeto.

0: guk horrelakoak egiten ditugu kontaketak, 8 minutu pasatxeko pieza da.
1: Bai. Hau da, sinfonia baten lehengo mugimendu, edo proto-sinfonia baten lehengo mugimendua, eta ikuste, bueno, entzun badozue, papiskate adi, entzuten dira lau elementuak ez, ura, izea, lurra eta...
2: Sua.
1: Eta sua borroka moduko baten, ze 18. mendean unioko baegoan ideia hori jaungoikoak mundua sortu baino lehenago, ez? Egoazala elementu guztiak naztute, kristonako kaosa sortuta, ez? Eta hemen doaz pizka eta purka-purka ordenatzen, tonu ezberdinetatik pasatzen, eta konpasa ere askotan aldatuten da, eta bukaeran bukatzen akorde tonal major baten nolako kosmosa eta ordenaren irudia moduen, ez? Eta polita da, porque ia da oso musika programatikoa da, zeinetan musikalki irudikatzen dozuzan elementu ez musikalaz, eh? Ez musikalak, ez, bakaus honetan hori lurra izea hori dana. Ta hori ez da gauza bat oso barrokokoa. Osa hori gero hau etorri zan musikan, orduen rebel izan zan bastante aitzindari gauza askotan, eta ez da bat ere ezaguna, bere lana.
0: Izan alda, obra erreza izatea, edo zuentzako eroso izatea, edo justu kontrakoa, zailtasunez betetakoa.
1: Ez da izan egizpidea hori.
3: Egia esan ez gehortan fijatu, baina bai bion sentzazioa dala, nahiko egitarau komplejua dala. Ez teknikoki bakarrik, energetikoki baitare. Egoratzen naiz, bueno, esan behar dut uste baino errexago grabatu genula, hori bai. Ze iruegun, bai hori da, iruegun geneuzkan grabatzeko eta biterdian grabatuta geneukan, ba, bueno, oza, esan nahi dut biterdi bada, oza, esan biterdi oso intensoak, gaina...
1: Bai, ordu asko segitu.
3: Bai, zugarrezko berua itezun, udara baten grabatu genuen, Granadan, baina, bueno, grabaketa errex juntzan. Ba, gero egia da, energia asko eskatzen dula zuzenekoak niretzako.
1: Bai.
3: Eta astu itez aizu, zemat energia eskatzen izun, eta ja eman aldian zaudenian, eta ja erdia baino gehi osa zenean, esatezu, ua, ez que guen dikaren aizu itu. Bai. Egia da, asko eskatzen duen gitaragoa.
1: Ez tengara azkenengo piezara, eta gainera justu azkenengo piezak behar dugu olako indar fisiko bat, eta ja gauz leherrin da, eta zatego, venga, aurre, eta behitzen gara, eta venga, jazta. Baina, bai, oza, mentalki behar dugu, baina fisiko kiere, eta nahiz eta buruak aurrerain atzamarrak ez badoaz, edo besoak ezin bau gehau, besoak ezin dau gehau. Eta iten dozu aldozuna, eta...

0: maitasuna idea?
1: Bai, bai, maitasuna idea. Hori da pizka titulo holan polite, baina berez rondo bat da. Ta rondo bat da dantza tipiko bat, non estrofateaz tartekatzen diran, eta ja. Tituloa da pizka, bueno, ba, poesia emoteko. Baina, baina bai.
2: De hecho, elementos, o sea, los elementos da sinfonia guztia, eta komentatze genuen kaosa da lehenengo satia bezala, eta gero ja datoz dantzak, ba, pixkat, berez dantzak dakela erlazioa gure, hori da, gure diskoko tematikakin, eta baina, bueno, eske, lekaos, bai, lekaos etorri bertzan lehenengo gero.
1: Hori da, bai, bai, eta gero dantza bakotxak deko elementu baten, bazakit, dantza bakotxan dago elementu bat koran edo, ez dakit nola san, protagonista bezala, ez, eta kaso honetan, pues, airea, segatik airea, porque justo entxe pasau gara bigarren satira, ez, Sicilianangoz, baino, hasiera horretan, ez da tonu graberik. Eta berak hori irudikatu eban aizea gure balako jarri ez, eta aizeak zer deko ba, oso airosoa dela, eta ez dekola lurrik, ez dekola graberik, orduen ba, berako lan irudikatu eban. Eta kaso honetan, ointxe entzuten ari garena da Rosiñolo, dala txorien,
2: hori da, txorien zatia. Edo, bai.

0: Bi musikari ari zarete jotzen Rosiñoloak elkarrizketan, bakoitzak bere entzuten aldu, edo bestearentzako ere belarria prest.
1: Beti prest, ez, belarri prest, beti.
2: Bai.
1: Eta gero eta gehiago gainera.
2: Bai, bai,
1: gero
2: bai.
1: Gero
2: bai.
1: Gehiago. Ez que, azkenengo kontzertutan harritzen gara gu gehu gure buruagaz, ze... Ja, dekogu gaitasun bat, ze oso landuta dekogu, entzuteko gehiago kanpora, ez? Osa, zuk zurea baki zuzen jote osu, baino besteak jotean dagoan entzuten bauzu hobeto zurea ere aldotuten duzu momentuen. Eta erantzuten duzu bestearen naira edo bestearen espresiora, ez?
2: Igual gugio konturatzea zein dan zein, azkenan oso barrendatuta da kasulako zure papela zein dan, ez? Eta barrutikan ikuste zulako baitare, eta gero... Mateu txorra da badala, baina azkenean bakoitzan akordeoiak ere modu batea sonatzeu, eta hori akordeoietan ba, horrela da. Osa, azkenean egurra asko dakan instrumentu bada, eta segun egurra nola sartzen dan edo, ba, azkenean instrumentuak bere koloria hartzen du. Orduan hori zuke igertzezu, baina adibidez bai grabaketako teknikariak pakok esan zigula, beak etzula igertzen zeintzan zein. Osa, igual ezagutu gabe hainbeste ze repertorio partiturak zein jotzesun zer, beak etzula igertzen. Eta
0: hori seinale ona da.
2: Bai,
1: porque gu oso ezberdina gara ta joe.
2: Bai. Bai, bueno,
0: zenbat akorde hori erabili dituzu?
2: Bakotxak bat.
0: Bakotxak berea duzu.
2: Bai.
1: Ja está.
2: Bai.
0: Eta zenbana dituzu?
2: Bueno, nik bi dazkat.
1: Nik hiru, baina bakotxa gauza baterako. Baina kasu honetan bakotxa bat erabili dugu.
0: Bat erabili duzu.
1: Bai.
0: Izan zenuten lehen eskusoinua?
1: Ni paukat ondinoko.
2: Nik ez.
1: Eta jotze dut ondinoko bebas.
2: Serio?
1: Bai, atzo jone guen gaia, justo. Bitu bakotxak deko bere esera, bere prozesu eba.
0: Zer egiten duzu? Zenbaitetan kaso egiten diozu eta mimatu egiten duzu?
1: Ba ez, emanaldi baten joteot berarekin, horrekin.
0: Abitu.
1: Porque timbre konkretu badeko eta ba ontxe berarekin joteot. Zatitxo bat, bai. Tondakeri bada baino.
0: Non hasi zineten akordioia maitatzen?
2: Nik egia esan ez dakit esaten, bai dakatela oroitzapena, o bueno, aita beti kontatu egiten gauza bat, bueno, ni beti juden itzan herrian Izumaiarra naiz, eta nire gurasoak ibiltze zian bueltaka, ba ez dakiz ordu karte gauian, esan arte Maria goazen etxea, ba ni txaranga baten atzetik, o berbenan, o, bueno, beti, nei musikak asko deitu izan dit.
0: Bueno, festazale deitu izaio, baina zu musikazale
2: bai,
0: esaten duzu.
2: Bai, baina bueno, musikak asko deitze zian, txikitatik. Amakera mantzian baita ere, Zumaian ustez gara jartan etzeola musika eskola, eta nia irurtekin azpeitira juten itzan, ba hori, ba, musika eskolara, bertako umiak inda pixkat, ba, hori horrek moitze zian, eta hola. Eta gero musika eskola ireki zuen Zumaian, eta sei urtekin intzuen, ba hori, ronda instrumentuak ezautzeko, eta berzen naizen una aukera, eta nik aita esan nion, nina et, edo eskuzoinua, edo flauta travesera. Eta nera aita gehausan, ba, bueno, ez dakit lundik handatorren hau, ez dakazer ikusi bat abestiakin, eta azkenean holaxe erabakinu, baino pixkat nire kontua bezala izan zan, bai, ez dakatola, bai.
0: Garazizu?
1: Ba, antzeko, herriko musikaskola ni usan solo tarranaz, eta gara horretan usan solo nesegoan musikaskolarik, eta galdakora joan ginen, eta holan rondan, ba, kontua da niri solfea moto estan handereinoak, maitek, berak akordeia moten ebala, eta nietzat maite esan, jankosa bat, supermaja, eta abesten eban superondo, eta berangatik hartu neban akordeoie.

0: Ze kapritxo da, hau? Ze piezari zarete eskaintzen?
1: Ba, kapritxoa da elementuen sinfonia horren, rebelen bukaera edo aurre bukaera, eta kasonetan da trompeten eta metalen momentu, ez? Eta ia da akordearen bitartez olako... Osa, ia da metalek dekiela olan oiukatzeko edo fuerte joteko gauze bat, baino guk lortu gendun ba, elegantzia bat emotea, bueno, ez dut esaten ez dira lag eleganteak, baino kosteiakun lortzea timbrea, timbrea ez jotzeko modua.
2: Bai.
1: Eskotan, zaiatzen joan imitatzen eta imitatzen ba oso ez da bide ona.
2: Hori da, eta... akordea daka zea bat, leheno komentatu izuten rever falta horretaz gain, ez dakala resonantzia ikan, daka baitare puntu bat, fuerte gijotzen astezean ian, bai, desafine bat bezala teatzen da, eta buiaka bezala sentitzea, eta esate genuen, bai, trompetak dake izugarrizko volumena, baina akordea ez da inoiz volumen horta iritsiko, ez? Orduan beste terreno batea eraman bergenun pixkatin

0: askotan gogoratzen naiz hontaz, eh?
1: Bai.
0: Askotan gogoratzen naiz.
2: Motxilaren amar dugunean amazazpikilo, ba, bai.
1: Amazazpikilo?
2: Bai, bai. Bai, bai. Gero, karo, holan sonatzen dago, baino eroan bar da ganean.
0: Bai.
2: Eta jo bar da, eta horregatik nekatzen gara, eta gero sorbaldaz dakizer, baino gero entzuten duzu eta zatozu, berezi hau.
0: Bai, errexena jotzia da. Beti dakazu dilema, aber berroita maosturtekin zure bizkarrak emango izun, jotzen jarraitzeko. Baina, bueno, pentsauko dugu baietz.
1: Bai, postura zainduko duzu, eta gainera gozatu egingo duzu.
2: Horia.

0: entzuten duzuen, entzuten une honetan entzuten ari zareten konzentrazio bera izaten alduzue, jotzerakoan?
1: Ba, zer remedio, ez, igual gehiago, igual gehiago. Que oso ondo pasetan dugu, orduen ez jakuk ostetan, takit, oza, disfrutatzen dugu asko elkarrekin, eta...
2: Bai, egia da entzuten ez tezula inbeste disfrutatzen jotzen bezala, Ni behintzat.
1: Ez, porque azte zara paioak ikusten demora guztian.
2: Bestiana.
0: Ez dakizu entzule izaten?
2: Bueno, kostatzen. Guain nahi naiz ikasten izango nuke. Bai.
0: Beti entzule kritikoa, belarri kritikoa.
1: Bai.
0: Nagusitzen zaizue.
2: Bai. Abstrakzio bueno. Kapazitatea aukitzia norbeakin niretzako ez da gauza erresa. Mm. Esatea, bueno, entzunguet, ni joko ez bali manun bezela. Oaindikan, espero ez noiz bait lortzia, ez? Eirutze zait baitare pauso politia dala. Baina, bai, beti ez zigaitue... norbeakin igual gehiagizko kapazitate kritiko bat eukitzeko bezala. Ta bueno, momentu batzan oso ondo etortzen dan gauza bada. Momentu gehienetan dedikatzen gehan ontara dedikatzeko nik uste oso ondo etortzen dan gauza badala, baina gero ja lan bat indezunean kostaite zaizu relajatzea eta esatea eta guain guazen entzutea eta guazen disfrutatzea zein desunez.
0: Bueno, egin dezagun ariketa. Ez entzun zeuen burua, baizik eta bestearena. Zer modu zari da, Maria?
1: Arazi. Maria, betiko moduan superrondo. Superrondo eta oso elegante eta oso zehatz. Ezin dago bitu, ezin dago.
2: Da, eskatura pendiente, bai.
0: Bai. Eta zer modu zari da?
2: Oso ondo.
0: Garazi?
2: Oso ondo, esango, bai. Ez que... Elkarrekin jotzeare sozeatikan aukeratu deu, ez? Osea, zan nahi dieto, ziur zaude, baino badakazu gauza hori, ez? Esateko, ze gustatzen nahi edo buruaitz.
1: Baina, guazen egia esatera, ze lehengo froga jaso gendunan diskografikatik eta entzun gendunan Marian lokalean, esan gendun, ostras, guk hain ondo joteogu. Hori esan gendun, Osea, que bai, hori ere esan barda.
2: Proiektu honekin euki deu satisfakzio hori egia da.
0: Bai, behar bada zuen luzimendurako lana.
1: Bai. Bai, porque pieza polita dira. Eta bai. Nik uste donor, nahiz eta musika klasikoa gustatu oso konsonante dira, oso ba, kontrastanteak, eta zeuser, igual aspertu alzara, baino aspertu baino zeuser txarra os dut uste.
2: Bai.
1: Pieza polita dira.
2: A ber, ez da bilatu den zeuser, Ez da luzimenturako bilatu den zeuser, baino egia da, bai, konturatzezea, bai, eta konturatzezea igual, intimismo batetik hasten dan programa badala, egitarau badala, eta intimismo hortatik anpiskat
1: plazara pasatzen.
2: Bai, plazara bezala pasatzen dihoa, eta bukaera aldea bai dala pixkat, ba, su artifizialak bezala, ez? Osea, pixkat, esatezun

0: Imendu edo hortako bueno, baino
1: ospakizuna,
0: bai, hori da, ospakizuna baino. Ez da esan bilatua izan dan zehose ez dare.
1: Bai, zeguk bezaz gara oso, osaz dugu jotzen virtuosismora gure es, bizitzan es, beste proiektu batutan, ez? Eta ez gendun aukeratu horregatik. Osa, izan zan guztetan jakulako, eta aria, eta gaia, eta hori dana.
0: Baina, baina ola atea da, eta bada ola.
1: Bai, bai.
2: Espresio duo, lau eskutara, eskudantza.

0: Zergatik aita Donostiaren akuarelak?
1: Zergatik, pues egia da, hau zela lehenengo pieza aukeratu genduna, uste bai. Dut, eta bai, eta biok esan gendula, hau gure gendula. Zergatik, ba, nik uste erabulbiltzen dago alako bai aita Donostiaren egiteko era, eta bai garai horretako, bueno, euskal musikaren pizka laburpena, laburpena nik uste dela, euskal musika mota konkretu batean, baino.
2: Bai, baitare, nere kasuan adibidez, akuarelaz nigo horatzen nahi, zubero herrialde lehenengo mugimentua esatu nunean, entzun nunean, izan dula, hau oso ondo gelituko da akordeoakin, oso idiomatikoa da, gure instrumentuan zako, eta egia da, imaginatzen dula ja, ba, pixka grabaketan entzutean, ez, akordeo batetik anbestean dula materialak pasatzen dian, eta kombinazio horrekin, ba, azkenian hola nebulosa bat bezala lortze zu, eta oso tekstura interesgarri bat lortze zula, eta pieza orkestalakin eta horrela askotan oso zaila irutze zitzaiten akordeoirako egokia san zehose bilatzia. Pieza asko gustate zaizkizu, izugarrezko musika polita da idatzi eta musikan historian, baina gero zure instrumentuakin ere ondo gelditu berdan zehose aukeratu berdezu. Ze hori da transkripzioan klabetako bat. Lehenengo ondo aukeratu, eta gero ondo in. Ta, hori, hori ez, baina lehenengo...
0: Eta gero gustora entzun, egurra mangabe zuen burua.
1: Hori, hori.

0: jolasean zabiltzate edo gure irudipena da.
1: Jolasean gabiz, bai, bai. Arregloa proposin da dagolan, jolasa emoteko, eta gainera zozo dantza normalean umeek dantzatzen dabe, edo bentsat nire herrian. Ta beti da pixkat ikustu zume bat ez dagoela lerroan, beste aioten dara zaginora, beste aldre bez dagoela, ordan, ba, pixkat hori irudikatzeko, bai, ba, nik uste espiritu hori badekola, ez?
2: Bai, kompozitibo kiere oso jolasetik idatzeta da onzeo ze da.
1: Guzti.
2: Ze denbora guztian kontratiempoak bezala askazu, edo iru kontra bi, junbertza denbora guztian zure buruak inpi eskuak inenkajatzen figurak, eta gero bat egiten duna besteak inenkajatzen. Orduan da, denbora guztian, enkajatzeko lan bat bezala, eta hor jolasetik dator oso.
1: Guztiz, bai. Guztiz.
0: Aita Donostia ezagutzen duenari gustatu egingo zaio, eta ezagutzen ez duenari gehiago, alderantziz, nola da? Zer zuen interpretazioak zer
1: bueno,
0: egingo du?
1: Depende, badago jendea oso purista dana, Aita Donostia ja dala oso pianistikoa, eta Piazzaguetako batzuk dauzela bere preludios baskos bere bilduman, eta, bueno, ba, pianoan sale entzako, igual izango da erejia bat, edo igual izango da, ba, bea aurpegia, edo beste interpretazio bat, ez? Eta orokorrean nik uste jendeari gustatuko jakola, osea, dantza, bueno, dantza salea, edo... Bai, osea, bonek danak oso ezagunak dire, eta adibidez, ba, Zubero Rialdeko bai emote gotxo beste punto bat, ez deko jenak dantzak, eta osea, eski izen buruak esan dago, ez, akuarelas da pintatzeko modu bat, ez, eta Aita Donostia zan oso impresionista, eta bada, euskal, momentu horretako euskal kulturaren kuadro anitz bat, ez, bos mugimendutan.
2: Ba, egio gainean, nik uste proiektua pixkate forma, proiektua forma emateko modua bai izan dela perspektiba batetik, zuzeo ze transkribitze zunean ez dezu bertzi originala bilatzen, eta nere ustez errore bat izango zan bertzi original hori bilatu nahi izatea, ze bertzi originala beste instrumentu batentzako intzan, ja etzait inporta instrumentu solista batentzat, kinteto batentzat edo orkesta batentzat intzan, ez? Orduan, kompozitore horrek ja akuarela bat zekan bere barruan edo bere buruan, ez? Guk beste kolore bat eman dio edo beste itxura bat eman dio, bazkenean instrumentu aldatu dezulako.
1: Horria,
2: bai.
0: Gaur,
1: bai,
0: bai pasako Binkel Rotaetxek, galdera bat utzi digu, zoi egiteko.
1: Aiba.
0: Bai, esan digu, alako obra ezagunak berrinterpretatzeak edo bertsionatzeak, ezote dizuen, ba, zenbaitetan erreparorik ematen.
1: Papitu, nik uste ezetz, porque, oza, euskal musikaren kasuan, gainera, uste dugu... Osa, kontua da, direla melodia tradizionalak, ez? Eta askotan akordeoia dela gure instrumento tradizionala, ez dela euskalduna, baino bardin dago sartuta dagoela. Eta kompozitore hauek guridik eta Aita Donostiak inebien erritik hartu, eta jaso oso itxusia da esatea, baino orkestara edo mundu akademikora bota, eta gukin duguna da hortik hartu, eta barriro be, herri dakarri, akordeoia dela herriaren instrumento, ez? Mitikoa. Eta nik uste hori ez dela... Eta zilegia dela hori egitea, ez?
2: A ber, gero daude, ba, mentalidade asko eta kostente izan bertzea mentalidade batzu ietzaiela gustauko. Ba, garezik esan duna batzuk oso puristak dialako eta puristan mentalidadian oso errexa da transkripzioak ez gustatzia. Orduan, kostente izan bertzea horretaz, kostente gea horretaz, baina esate deu, bueno, ba, baitare gure aiten jarraituko deuna izta horretaz kostente izan. Bai.

0: aurten, 100 urte, Jesus guri diren elkaseriok. Eta zuek mendea bete duen obra, mende berrituta dakarzue.
1: Bai.
0: Klasikoak berritzeko gai baldin badira, klasiko diren seinale.
1: Karo, karo, bestela zileateke klasikoak izango, ez? Zango lirateke kadukatuak.

0: dantza izan da zuen oinarri eta inspirazio? Norbait aurrean ezpata dantzan ikustea gustatuko litzaizueke?
1: Zatik ez.
2: Bai, ba, guk zera pentsamendu horregazin dugu. Ta, bueno, biak izan gara dantzariak momentu batean, bizitzan, Maria Orintxe gehiago ni baino.
1: Bai, bai.
2: Eta, bueno, biok dekogu zera hori ez. Irudi hori ez, norbait dantzatzena, eta beti joten dozunean, ba, ez da zu joten bardin. Orduen, bai, badago ez zer.

0: Espresio duoren elementuak diskoak zuen kurrikulumean segitu du.
1: Wow. kurrikulumean baino gehiago, ba, nik innain un zeo zer indetela, ez? Gogoanekan akordeoi duo estable bat eukitzeko, bakat beste talde bat estable adibidez musika garaikidean, baina, bueno, horrek jabadaka bere musika garaikideko etiketa eta ja ibilbide luzia daka, eta hor jarraitzea espero dut, baina ibilbide horrekin uztartzeko edo banekan gogoa akordeoi duo bat eukitzea, ze beti gustatu izan zait forma zilua, eta niretzako hau bada lehenengo disko bat, eta bueno, ja aigazaten, a ber, kontzertu gehiago inberditeu honekin, baina urrengotan ere ja pentsatzen juteko.
2: Horixe. Ni kasuan, ba, bueno, kurrikuluma ez dago beti, oz, inoiz buruen, ez? Baina, ba, nik uste lagun bat, eta osnarketa, oz, akordean inguruan, eta akordeoiaren sorkuntza munduan inguruan osnartzeko bastakit toki bat, ez? Mm. Toki lasai bat, eta toki ziur bat, bai.
3: Aizue, diskoaren azalean, argazkian, duo azarete, baina alde iban atarade. Begira, akordei bakarrari helduta.
2: Bai, ba, bai, ba, bueno, batzutan, eia da, osea, ez dakigula nor dan nor, baino bai, bakigula zein dan zein, ez? Eta bakotxak iten dau, osea, polite da, porque oso ezberdina gara, eta espazioa dekogu guk nahi dugun moduan, toketan jakunean, eta ealdanean, jotzeko, ez? Osea, ez dugu behartzen bata besteari gauza zehatz bat egitera, ez? Orduen, ba bai, osea, bakotxak berea deko, baino aldi berean, batera itegu.
1: Bai.

0: dantzan bigogo, akordeoi lehorraz bi auspo dantzan. Garaikidetik, klasikora, Garazi eta Maria, Zubimendi eta Navas, ara, ze bi elementu. Metalak ere akordeo iratuz, imitatu gabe. Baguk ere biribilketa agurrerako. Zerbaiten gatik izango da, zerkati da?
1: Bueno, ba, biribilketan beti posi bukatuten dugulako, nahiz eta triste egon, mentza disimuluan.
0: Maria Zubimendi, Garazi Navas, zuen duoaz, musika espresioan goza dezazuela.
1: Mila esker.
0: Urrengo diskora arte.
1: Horitxe.

0: gaueko 9ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute arratsaldean Iruñean eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak Zeutan lanean jarraituko dutela iragartzearekin batera. Nerea Filat, elkarteko kidea.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Bien bitartean, Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras, diputatua zijoan autoari atzo egindako erasoan, parte hartu zuelakoan, gogoratu autoan, negugorriak elkarteko kide bat zijoalakoan egin ziotela eraso. Testu inguru honetan, Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak iragarri du, Zeuta eta Merillako mugetan, segurtasun neurriak indartu, egingo dituztela, sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean. Iruñeko Arrotxapea auzoko aitameni egoitzako sutean zauritutakoei dagokionez bestalde, bi lagunek jarraitzen dute inkarsatuta, 62 urteko gizonak zaintza berezien unitatean jarraitzen du, eta 37 urteko emakumeak psikiatrian, gainerakoei sendagiria eman diete Nafarroako gobernuko iturriek jakinarazi dutenez. Eta gaiz aldatuta, Espainiako Auzitegi Nazionalak ikertu egingo du, iazko urriaren batean, Israelek Global Sumud onzidian atxilotu zituzten ekintzaileak torturatu egin ote zituzten Urtzigartzia.
3: Legez kanpoko atxiloketa delituengatik irekitako ikerketa zabaltzea eta 2025 urriaren batean Gazara laguntza humanitarioarekin zioan Global Sumud flotillako kidei egindako torturak eta lesioak ere ikertzea erabaki du Espainiako Auzitegi Nazionalak. Zehazki, Israelko bi buruzagi militarren aurkako ikerketa zabalduko du Francisco de Jorge Epaileak herri akusazioak jarretako legitea aintzat hartu ostean. Gogora dezagun, Espainiako Alderdi Komunistak, Ezker Batuak eta zenbait parti gularrek jarritako bi kereilaren ondotik hasi zuela ikergeta epaileak. Alde batetik Eyal Zamir, Israelgo indar armatuen estatu nagusiko buruaren aurka, eta bestetik Ram Rothberg, Israelgo itsas armadako komandante buru gisa jardun zuenaren aurka, 2016 ofizialki kargua utzi zuen arren.
1: Erresuma Batuko fiskaltzak bestalde, genozidio delituak leporatu dizkio 65 urteko Ruandako gizonezko bati, 1994 urtean Tutsien aurkako genozidioaren bultzatzaile edo laguntzaile izatea egozten diote zehazki, eta bihar pasako da epailearen aurretik. Ruandako genozidioan gehiengo Hutuek 800.000 Tutsi hiltzituzten 100 eguneko epean. Gertaera horiekin lotutako lehen auzi judiziala da Erresuma Batuan. Kiroletan, txirrindularitzan, munduko txapelketak jokoan Kanadan, Eñaut Urkaregi 19. postuan sailkatu da 23 urte zazpikoen erlojuaren aurkako gizonezkoen proban. Aurrez gogoratu, Paula Ostiz 12. sailkatu dela emakumezkoenean. Errepidetan aparteko goraberarik ez dago, hala esan digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez, aldaketarik ez, gauean freskatu egingo du eta zenbait tokitan minimoak 10 gradutik beherakoak izango dira bihar goizean. Goizean behodei bakamatzuk ager daitezke, batez ere iparrekialdean, baina oro har eguzkitsua izango da asteartea eta temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez da izango. Besterik ez, 9:04, 10:00 itzuliko gara albiste gehiagorekin. Informazioa une oro duzu eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Euskadiko Orkestrak kontzertu denboraldia handikiro hasiko du Mahler bere bigarren sinfonia monumentalarekin gogoratuz. Donostiako Orfeoiak eta Jone Martinez Euskal Sopranoak bat egingo dute Donostian, Bilbon, Gasteizen eta Iruñean. Sarrerak 10 eurotik aurrera salgai. Euskadikorkestra.eus. Euskadiko Orkestra, elkartzen gaituen zirrara. EITBren eskutik.
1: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian. Tostartean. Jonander de la Hoz.
1: Entzule, arraunzale, ongi etorri. Orain hasita estropada kontua galetuko ditugu urrengo ordu betean hemen, Euskadi Irratiko Tostartean saioan, traineru denboraldia ofizialki amaituta, analizirako tarte zabal hartuko dugu urrengo minutuetan. Euskolabel ligarenak Kito maila nagusiak egin ditu bereak beste urtebete zatzo, zierbena garaile Portugaleteko uretan sasoiko lehendabiziko garaipena erdietsi zuten azken jardunaldian. Bestalde, Oriok garaipen marka berri ezarri zuen eren egun Bermeon, liga berean 17 bandera zindu dituen lehen ontzia bilakatuz eta atzo puntu errekorra ere bere ganatu zuen. Baina noski, kanporaketek emandako ere aletuko dugu. Zarautzen asteburu biribila, emakumezkoen ez gizonezkoen ontziak maila gorenera igota, Deusturen lorpen historikoa estreineko aldiz. Tekaeko ontzia izango baita Bilboko ordezkari hori eta Hondarribiaren buelta ere bai, Euskotren Ligara maila galdu eta urte betera. Uretago denboraldi ere amaitu da bai, baina lehorrekoari bulegoetako horri begira jada batez ere entrenatzaile dantza izaten ari baita lehen ordu hauetan jakinak zirenei, Errastiri, Makazagari eta Salsamendiri beste bat gehitu zaie gizonezkoen esalean, Euskadi Irratiak aurreratu eta elkarteak bai estatu dueneran, Jon Larrañagak Getariako entrenatzaile izateri utziko dio eta Gaizka Gorostiagak hartuko dio lekukoa. Leire karrera dugu, teknika arloaren arduradun, asteragoaz. Eta denborarik egaldu gabe hoi bezala gure lagunak agurtu behar ditugu ezer baino lehen. Hoi kolegera, zintzu hemen, Miramongo Estudio Nagusian, gure adituak, Manu Maritxalar, kaixo, ongi etorri.
2: Kaixo, zintzo, o.
1: Eli, kaixo.
3: Kaixo, Arratsaldeon.
1: Eta telefonoa ze bestalde dugu, Patxi Egurrola ere. Patxi, kaixo, ongi etorri.
4: Arratsaldeon, denori.
1: Bueno, astero bezala lerroburu nagusi bat eskatu behar dizute zer baino lehen. Manu.
2: Ba, betik datozenak, gogotsu datoz.
1: Eli?
3: Sorpresa azken aste buruan.
1: Patxi.
4: Ba, et eta kae bat maila hundian.
1: Ba, kanporak eta egin behar digut tartea lehen lehenik, gure adituek ere, ba, izpide hori eman digutelako, betik datozenak, kae bat eta liga ipatu dituzte, ba, gauza gorrela, gogoratu, Deustu eta Zarautz, Euskolabel ligara igo direla, aldiz, Hondarribi eta Zarautz izango direla, Euskotren ligan aritzeko eskubidea lortu duten traineruak, izen bat bera, bikoiztuta dugu, Zarautzen alegia, eta lorpen aldia lortu dutenaren seinale da hori, eta hain zuzen ere, ba, hemen txea, Miramongo Estudio Nagusian, gurekin dugu elkarteko presidentea ere, enbata perfektu horren nondik norakoak aletzeko nagore, arruti, kaixo, ongi etorri eta zorionak.
3: Kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, enbata zetorrela, aritu zarete esaten udo osoan, eta azze erauntxia, ekarri duzuen.
3: Bai, uda hasi eran okurritu zitzaigun, ez? Piskat, ba bueno, enbata gure ontzien lema hori hart eustea, eta enbata dator horrekin bultzatzea, uda, eta esan dezun bezala, ze hazi haste burua, ze enbata girolatza etorri da, bai.
1: Zarautz, hortxe, maila gorenean kukatu da biontzirekin, Hondarribiak ere lortu duen lorpena, Orio eta San Juan ere hor daudela, bueno, hori esan gabe doa, nahore oso lorpen handia dela.
3: Bai, egia da azkenen, jo, ba, esaten digutenean, ez, historian inoiz, ez dala klub bat egon hori lortu duena, ez, playoff berean bi taldeak igotzea, ba, bueno, ba, Zarautz den talde humiletik eta txikitik, ba, lorpen hori izatea, ba, guretzako, ba, bueno, ore bada.
1: Alde horretatik, lehendabizu aldize lortu duzu, biontziak maila nagusian egotea, pentsatzen dut, bueno, ba, asteburuari erronka berezi horrekin egingo zeniotela aurre.
3: Bai, azkenen bagenekin, ez? Uda guztia eman deu hor borroka baten, ba, bai Deustu eta bai Hondarribirekin, bi taldeak horribilidia, eta, bueno, ba, helburua hori izan, hortara iristea, eta ben, aste buronta iritsitakoan, zuten onena ematea, sinistea zertako gaizian, eta sinistu dutenean, ba, horretorri da emaitza.
1: Nolakoak izan ziren, atzoko ospakizunak, bueno, eguna bera nolako izan zen, Portugaletzen hasi eta Zarautzen amaitzeraino?
3: Ba, gora beratxua, eh? Urduritasun, goizetikan urduritasun asko, ni neon ibili nintzen, estropada ez dut ikusi nahi dut, jakin nahi dut, ez dut jakin nahi. Gertuatu bai neskata mutien gana, baina justua, gehiagirez, ni oso urdurin egon, da ez nien transmititu nahi hori. Eta, bueno, ba, gero ya bi autobuska jonginan, hori zarotu zela gorri bat entzako jende asko mugitzea da. Eta gaina notatu zen, Bermeon bertan ebai, ze normalen, ni arrunlari izan du naiz, eta zu kanpoko bulla gutxi entzutitu zu arraunen zabiltzanen, eta Bermeon esantzia den, entzun niten zala. Orduan, ilusio horrekin, eta bueno, atzoia ba, emaitzekin eta ba, sekulako poza eta herrian ospakizuna.
1: Jendetza, ikusi genuen bai foruen plazan, baita herriko kaletan ere, alde hortatik herria egindako harrera ere eskertzeko eta gogoan garri izango da zuentzat.
3: Bai, ze egia da Zarautzen azkenen ez dala igual beste herri batzutan dagoen zaletasun hori, arraun zaletasun hori, jende kopuroagatik gehiago, ze dianak oso zaleak dira eta hori eskertzekoa da. Eta atzo ikustea ba, kale jiran zenbat jende kamiseta urdinakin, erritik banderolak eta jendeak zekarren poza eta gero hori esan duzuna ez, ba, Foruen plaza edo Letxe plaza jendez lepo ikustea kamiseta urdin horiekin eta harro urdin hortaz, ba, netzako itzigabeko zerbait izan zen.
1: Alde horretatik, gainera, festa esan dugu Portugaleteko galdetu izutain zuzen ere ikusi genituelako irudi batzuk non bueno, zeuek eta Hondarribiko ordezkariak edo bentsat Hondarribiko arraunlariak elkar hartuta besotik kantari horre alako festagiro batean aurkariekin horrela kirolegez aritzea, noski atzo esaten duzu zuten gure aditu ekantenan, errazago esaten da irabazita, baina beti ere polita da.
3: Bai, eta irauten duen bitartean polita izango ez, behaiek esatu zuen bezala urrengo denboraldien ikusikoa zenbatean joko maitasuna ioten bat abesteai. Baina, bueno, nik uste dut elkarrekin ospatzea ba, biek lortutako hori, ba, polita dala ez.
1: Bueno, alde horretatik, atzera behira jarretan, nagore, pixkate denboraldia zieran, ikusi dugu udan baietz, udan hortxe aritu zarete, emakumezkoetan eta gizonezkoetan, eta kaeligan, ba, buru belarri lehen dabiziko posto horietan, baina atzera behira jarreta, aurtengo denboraldia prestatzen hasi zinatenean, espero altzen duten alako mailan aritzea, helburuak ziren hauek, ez dakit nola ikusten zenuten hau.
3: Bai, bueno, aurreko denboraldian hirugarren gehatu zian mutiak, ez zian osoa dagoela atzea gehatu, bai bilatzen denboraldi honen hasieran, ba, koska hori igotzea, eta, ba, bueno, ba, zetorrenarekin, ondo ez, azkenen ezin duzu azaroan ezin duzu aurre ikusi, zetorriko dan urrengo denboraldian. Zure plan gintzein dezakezu, eta koska horren bila juntzaitezke, baina geho aurkariake, plangintza berdinen izaten dira. Orduan ikusi berda eta bai itsaso eta bai erreka gero bakoitza bere lekuan jartze gaitu. Orduan, bueno, bai izan asmoa, koska hori, bai neska, bai mutil, koska hori, batezen esketan lehen urtene erakutsi zuten eta liga irabazi, kontxan sartu, atera, bueno, playoffetara iritsi, arantza asko zituzten kentzeko neskak, danak endituzte batea eta mutilek lortu dute aurrera pausori eta, ba, bueno, ikusten da ze gertatu danez.
1: Nagorek esan du manu eta deigarri egintzait, itsasoak, errekak norberelekoan jartzen du, eta norberelekoan jartzen horrela maitzen balin bada esan nahi du, denboraldi ona osatu duzula.
2: Denboraldi ona, eta ez bakarrik denboraldi ona. Denboraldi onak. Azken urteetan, emakumezkoen mailan Zarautzeko ontziak gero eta maila hobeagoa ematen joan da. Hasieran hor ureratu zenutenean ontzia, bueno, ba, ea, nondik nora doan, baina urteartan bertan lortu zenuten denboraldia sendo samara baitzea, eta joan zate progresio batean. Gizonezkoen mailan, aro berri bat ere sortu da, urte desente dela, ba, Euskotren edo Eusko Label Ligan ere, bueno, orduan ez, orduan Liga AZT eta San Miguel zen babeslea. Bueno, ba, orduan orduko garai hartatik zuzendaritzan eta batzutan ontziaren txopandoan xarpas, besterik
3: gaizka
2: garmendia bai. Besterik ez da gehatzen, baina argi dago, aro berri honekin lortu duzue herriak gero eta gehiago piztea eta emaitzak gero eta hobeak izatea. Eta benetan zoriontzekoa atzo lortu zenuten ura. Bilontziak batera Liga Nagusietarako pausoa ematea. Erronka ez da erresa izango, animo asko. Baina nola lortu duzue guzti hori berri bat sortzea alegia.
3: Bueno, nik uste arrauna azkenen eta ez Zarautzen bakarrik elkarte guztietan ziklikoa dela. Azkenen emakumetan gertatzen da gazte hasi eta geho adin bat iristen da uzten dana, ni nere kasuan ama izan nahi nun, beste asko gertatzen zaien bezala. Horraldi horrean gertatzen da bikote arraunlari olma da, gure txan gertatzen da bezala bikoteak ez duzten arrauna, jarraitu iten du, gizonezkoetan jarraipena erresagoa izaten da. Eta
2: Bai, salbuespen gutxi daude.
3: Salbuespen gutxi daude, bai. Baina, bueno, horrezkenen zikloak izaten dira, ez? Non, ba, bueno, adinak jokatzen du, bere ze hori. Nesketan oso talde gazteak inasinan, gaur egune oso talde gazteak hau, juvenil desente dazkau. Eta, bueno, ba, ziklo hortan, ba, saiatzen, bultzada ematen, sartzen nian berri hoiei, atzo bertan, Portugaleten, kadete talde mutilak zeuden, pozpozik ospatzen, eta esanien lehenengo gauza izan zan ikusitu zuen, ez da, zein duen, babakizu ezin berde zuen. Jasta, boie bultzatu, ilusio hori erakutsi, eta beko mailetako hoiei bultzatu, ba, gero ziklo hoiek emateko, ez? Zaila da, nik uste elkarte guztien erronka dela, gaur egun arraun munduan, hori mantentzea eta ziklo hoiek ba, bizirik mantentzea, baina, bueno, ba, ondo atera zaigu, eta ezin kejatu. Beste batean, akaso ez da.
2: Arrobilana.
3: Bai, bai.
1: Eta alde hortatik, nabarmentzeko akaso, Juanjo Etxartek emakumezkoen kasuan, ba, azken urtetan egin duen lana, traineroren osaketan, zeuk esan duzu oso talde gaztea, juniorrak ere baitartean, alde hortatik hori guztia paliatzea eta pixkate prestatzea, ba, gutxika zu txikien egin duen lana da, eta hortik pixkate oraingo, bueno, zorion hori.
3: Bai, azkenen, ez dakazunean beste ikan, dakazunakin lan egin berda, eta dakazun horri zukuatea, ez? Eta gila da, lan bikaina indala, eta horre maitza. Azkenen, badaude, eta, ba, bueno, ba, aukerak batzuk bizaten dituzte aukerak, kanpotik edo bestelakoak egin, gure kasuan ez da izaten aukera bat, ez da nahi bat ez dare, azkenen nahiago deu etxekoakin eta robiakin lan egin, eta etorriko dira, etorri behar duten emaitzak, eta ikusi besteik ez dago, ez, lan inez, ba, etortzen dala.
1: Bueno, pixat, alde horretatik, gizonezko nesan duzu, ia zirugarren geratu ziren, zilkatu ziren, aurten urrats bat gehiago eginda, eta bigarren postu horrekin deuzurekin borroka derra izan eta gero kae bat ligan, bigarren egin duzu kanporaketetan ere, baita emakumezkoetan ere, alde horretatik egia da, ba, kaso Deustu eta Hondarribia eta Deustu, zertxoek gorago aritu direla, baina Zarautzen igoerak ere, zait iruditzen ere, arriskuan egon direnik minutu askota mentzat.
5: Ez, nik, bueno, aste buruntan iruditzen zait lan bikaina egin dezuela. Asko gustatu zait, gero zuen taldean dagoen zerbait dela, bai neskak eta mutilak bien artean ze lotura estua duten, ez? Eta ze arrotasuna sentitzen duen talde batek bestean inguruan, eta? Eta ni uste egin dezuela, bueno, zoriontzeko aste burua eta edo zein taldeek nahiko luken asteburu, vamos, ametxetako asteburu bat, ze horrela bukatza demorali ezamar da, bueno, eskazakit.
3: Apoteosikoa esaten dugu.
5: Bai.
3: Bai, egia da, bi talde, ba, gazteak dira, azkenen gehintxuna gazteak dira, bi taldetan, orduan, bueno, harreman ona dute, eta bai, oso polita izan zala, ba, neskek nola itxoin zieten mutien irteera hortara, ez, geho mutien atzeti juteko eta behaiekin batea ospatzeko. Eta, bueno, ba, azkenen enbata ez da bakarra, bidia, eta bi enbatak batea, ba, sortzen dana.
1: Eta enbata izeneko bi ontzi dukitzeak, maila gorenean, ze esan edoka klubaren zat. Nahore?
3: Atzo harreran esan nun, uda guztia damakigu esaten enbata dator, eta atzo esan nun, adi Eusko Label, Eusko Tren, enbata dator eta, ba, bueno, esan nahi du lan asko egin dela, enbata horri ikusteko, ez? Bi enbatak horri ikusteko, eta bueno, ba, ikusiko duen batak zer ematen duen datorren denboratzen.
2: Horio kopa bello izarretik etorrita, gogatu.
3: Gaur egun gaztetxean hartatikan, eta... Bai. Eta zaila da, ez? Gaur egun gure elkartea ere aiako lurretan dago, eta guretzako azkenen arrauna sustatzea herrian lan zaila izaten da. Eta holako asteburuek asko laguntzen dute.
2: Bai, eta laguntzak dituztenak eta udaletxeak eta ez dutu egin behar dira olako apostu batekin aurre egiteko, eh?
3: Sortez, udaletxeakin sorte handia dago, elkateare oso arrontzalea da, eta bai, udaletxea beti prest laguntzeko. Egia da hor sorte handia dakaula, eta hori, ba, aiako pabeioia, kiroldegian fosoa dakau, eta horrek asko laguntzen du. Ez duna laguntzen da, eta zailtasun handia dago, eta hori inorri zintzaio eskatu, ba, elkartea bera ez daukagula, ba, beste askok duten bezala, portuan edo, eta bueno, ba, gazteek ez dutela ikusten, ez? Neguko lan guzti hori arraunlariak uretan daudenean.
1: Eta atera bide zaila dauk horrek zerrautzen,
3: ez? Oso. Ez padeu hemen moia bapaten sekulako portu deportiboik arribatu laiten, ez detela uste?
2: Bile!
3: Este, espero eta ez zetzalare.
1: Amarrista, gustura erongo dira.
3: Bai, bai.
1: Gire balin badute. Gaur egun, bueno.
2: Ez dakun, ez dakun.
1: Amaitzeko, esan duzu, pixkate, zarautzek, goiko postuetan edo goiko ligetan bitrainero edukitzeak esan nahi berezia duela. Baina txamponaren beste aurpegia ere edukiko du. Zan edut, ekonomikoki akaso beste esfortzu bat egin beharra bidaia luzeagoak Galiziara, nahiz eta Galizia gontzirik ez dugun izango ez euskotaren, ez euskola beligan, baina akaso estropadak izango dira. Alde horretatik eta beste eraginik izango aldu gora honek zuentzat.
3: Hombre, azkenen hor beti badago ez, gastu bat suposatzen du goi mailara igotzeak, esan dezun bezala, bidaia, garraioak, alojamentuak, ez dakigu, Galiziara bidairik egongo dan, esatzen zen bezala ez dago, bueno, talde gaiegorikan, oantxe azeten eta euskotren, bueno, hor... azeteko administrariek eta izango dute behaien lana ere bai, hor, baina, bueno, bai, suposatzen du, gastua suposatzen du, baina bejondeiola gastu horri.
1: Bai,
3: bejondeiola. Bilatuko deun modua, hori dana sustendegatzeko.
1: Eta bejondeizuela, zuei, nagore, ze benetan aurten zarotze egin duena, txapelak entzeko moduko da iruditzen zait.
2: Haundia.
1: Eta gozatzen ari zarete, atzo ikusi genituen irudiak, eta zehiola xeba. Alden bitartean hori bai, ez urrun joan, urren guinitetan ere, zure iritzia oso... eskertua izango da eta. Beno, Eli, labur batean Zarautzek egin duen denboraldia edo Patxi zeuk esan ikaragarri izan da.
4: Bai, hor ba, jende dira esan betxuten da, beste talde batzutatik zelako tempora egin da benez. Hor mutietan entrenatzaien ba esku ona nabaritu da, den be onzan eta oin be ba, erakutsi deu dara mutil bat honetarik ba, entenditzen duena. Eta neskatan atzo esaten aban. Pasan urteko iraia ez dakit, nit desastre, kandik araban desastre, lez, edo ez dakit. Baina baina golpea ongitek izen zin, pasan urte nor kontzan eta gero playoffetan eta horreri buelte motie eta betzu. Kontzan egotie eta gorako plaza hori lortzie, ba, zate, bori, ba, buelte montzuela, eta hori edon noren esko esto pentsatzen dugu nik, horren baso izonak duma Zarautzek.
1: Handia egin du, Zarautzek bistakoa da, handia egin dute alabe Rondarri biharrek ere, ze urte bete soilik egin dute ete ligan, goian dira berriz ere, eta gurekin dugu, telefonoa ze bestalde, bat talde horretako kidetako bat, Eneritz Martiarena, kaixo eta zorionak, noski?
6: Kaixo, kaixo, eskerrik asko.
1: Bueno, urte betean, igo eta jaitxi, gauzak azkar eta ondo egin dituzu aurten, ba, kasi guzuek egan bezala.
6: Bai, bai, azkenean, aurrak urtean, maia jaitxi genunean, magenekin berriro goren ere igon nahi genula, eta horren bilagon gara nego guztia lanean, ez? Orduan, pozik lortutako emaitzarekin.
1: Nagusi, izan zarete alde horretatik kanporaketetan, bi lehendabiziko postu horiek, bi jardunaldietan sendo, ez dakit, zuek barrutik nola bizi izan duzuen, hankiko Esterborreko postu horretatik nola bizi izan duzun?
6: Bueno, bai, egia esan, beldurra genokan...
1: Ez daukagu, hartu eman onik Eneritzekin, ea, geroxiago bereskuratzeko modu egiten dugun, baina bien bitarte emanu esaten genuena Hondarribiaren lana ikaragarri izan da, zarotzen izan den bezala xe.
2: Bai, gauza dira bezala, eta gainera iruditzen zait taldearen erabateko babesa izan duzutela neske kasera-zeratik, zalantza ere sortu zan, ea ze eragin izango ote zuen Hondarribia bezalako talde batean maila nagusitik galtzea, eta zenbat arraunlarik alde egingo ote zuten, ala ez? Badakigu, dei desiente izan zituztela, eskaintza politiak ere jaso zituela baten batek, baina taldeak lortu zuen, bere lantaldea sortzea, eta osertzaldai etorrita, ikusi zuten pauso sendoa ematen zuela taldeak ere, sentitu zuten guzti hori, eta horretan, jarraitzea lortu zuten, eta araze emaitza lortu dituzten, txapelak entzeko modukoa, eta gehiena, garrantzitsuena zer iruditzen zait, lortzea, iaz, blokea, ia bere osotasunean mantendu alizatea.
5: Bai, nahi gauza berak deitzen dit atentzia, atzo ez, komentatu zutenaren arabera, baja bakarra uste egon dela urte batetik bestera, eta hori oso zaila izaten da horrelako egoera batean.
2: Ez pintza faltarik ez zuten izan, eh? Hainbat.
5: Bai, bai, baina gainera ez, bos, askotan duetan da on jendea, eta ez, bueno, ja jetxi ala data, ez, izan da pixka bat ez, ikusita, bueno, gu izan ginen jetxi ginen taldea, guazen guk lan aitea, eta guk lortuko dugu berriro ere gora egitea, eta gainera, bueno, osak edo azkenan oso zaila dala igotzea, horra, asteburu bateko kontua da, dena oso ondo egin behar da asteburu horretan, eta lan bikaina egin dute, bai, bai, zoriontzekoa.
1: Eta orain maien eritz, zorion zegoelana, lan bikaina esaten dute hemen, ez dakit zuek barruti nola bizi izan zenuten hori.
6: Bai, hori esaten nuena, ez, azkenean playoffa esango dugu hiru ontzien artean zegoela, asteburua perfecto egin bar genun, eta larun bateko emaitzarekin oso gustora gelditu ginen. Horre, konfiantza eman zigun atzoko estropadarako, eta ba, ez genuen espero nagusitasun hori eukiko genunik, baina bueno, oso ondo torri ez egu.
1: Jaitsi orduko igo esate baterako, hori altzen duten helburua, ia ze maila galdu zenutenean.
6: Bai, ez, oza, jaisten zarenean beti berriro nahi duzu gora igo, ez? Golpe handia izan zen guretzat aurrek urtean jaistean, ikuste maila ona eman genuela, baina azkenean, azkeneko postu hori tokatu zitzaigun, asumitu besterik ezin genuenekin, eta indar gehiagorekin boltatu nahi genuen, ez? Orduan, ba, negu guztia hortan egondu gara lanean, eta azkenean lortu dugu.
1: Ze izan da gakoa, alegia, taldea mantentzea izan du eraginik gehien, ala osertzen ailegaerak edo ze nabaritu zuzio gortu estarte horretan?
6: Azkenean dena, ez. Blokea mantendu dugu, uste dut bakarra uki genula, eta horrek ere asko laguntzen dugu, blokea mantentzen duzu, jende berdina gaude, elkarrez agutzen gara, eta gero osertzena, pues, estra bat izan da, ez, bere jakinduri guztia eman digu, berak esandako guztiari amen egin diogu, eta hor daude emaitzak.
1: Eta torren urtean zer, zelbururekin joango da ondarribia, bueltan eskotaren ligara?
6: Ba, berriz ere mantentzera, ez, edo behintzat gure maila zein den erakustera, eta saiatuko gara berriz ere azken posturi ekiditzea, ez. Taldea mantentzen baldin badugu, eta denak elkar jarraitzen baldin badugu, nik uste urtero koska bat gora egiten goazela, eta horregon gaitezkela, Euskotren Ligako talde bat garela uste dut.
1: Ederki, ba, Eneritz Martiarena Hondarribiko arraunlaria mila esker gurean izateagatik, eta esandakoa, ea, orain hartu atxen, eta ea, ba, datorren urtean zuen helburuak ebetetzeko moduan zareten. Eskerrik asko?
6: Eskerrik asko, zuei.
1: Beno, eskudik elduta, joko zareten, nagore, Hondarribia eta zeuek Euskotren Liga horretan.
3: Bata bestea izaplosteko ka, baina bueno, momentun, pozik igo gea eskutik eman da.
1: Igo, zuek igo zarete aldiz Donostiarra izan da, maila galdu duen trainerua, azken urteetan Euskotren Liga naritu eta gero, eta hausia zion atzo, Portugaleteko, ba, onziratze inguru horretan, Ibon Urbieta entrenatzaileak.
7: Nere ustez batzo egin genuen akatsik handiena, ez hitzaigun estropik onena atera, eta gaur ba gauza larri zegoen, eta ba faltatu izan du zaigun hori ez zeu asmatu ematen, eta espero garko deu, ba ber Donostia gara urrungo urtean lehenengo mailan dagoen.
1: Zure ustez ere patxi, larun batean Bermeon pixkate argitu altzen egoera eta ligako eta Euskotreligako kanporaketa daukinez.
8: Ba, ni bueno, igual esto va de tener ni petote domekan al izenzada pasa zelkapena al revés, petot aukera que va a pasarla, ¿es? Bai egitera Donostiarra ikusi gendure ezinen temporazko galtzen. Hori bai izan leke, baina lehenengo bigarren eta hirugarren etzie to pentsaten hor galduzanik, ez? Ja, domekan bai, igual beste taldik Hondarribiak eta Zarautzek beste da batera urten ben domekan, beste konfiantza batera, ez igual bai, ez, ematen ban, eto Donostiarrak ba, pasan urtinen, bale, ez? Oberantze edo golantze amaitu bala, eta ikusitze, ba, benditzeko gai diesela, eta gara denpori eta gata, ba, buruk behar lan hundirek etxen dauz, eta kontra da, bai. Baina klasifikazio batzik ez topentaten izan zala erabaki horra, ze iruren artin egon zan gauzia, Eta alzan izan domekan Donostia da perfectamente lehengo, eta gauza kanbiga. Baina, nire torate eta liga nire da itxosun eta mutietan ez lan ez gertatu, nire torate zabalo egon zala meskatan domekan asuntua.
1: Zeu gara lekuzeltzen nuen, Eli?
5: Bai, bai, bueno, oso istu zeon, bai larun batean denbora diferentzia handiak izan ziela, baina atzoko baldintzekin, bueno, bagenekien edo zer gauza gertatzea zela, eta bai, emozio handiagoarekin, gainera lehenengo ziaboga horretan, hiru ontziak denbora berean zeuden, eta gero lortu zen, bueno, ba, puntuazioekin eta, baina bai, estu ontzan asuntua.
1: Bueno,
2: bai, ba, bueno, Patxik esan duenaren antzera, liga osoan zehar, baita Euskotren ligan eta neurri batean behintzat bi hauen artean Zarautz eta Hondarribiaren artean borroka politak estuak ikusi ditugu, erabateko igoera eta beherakadak, eta gerta zitekeen ba, beste olako estropada bat ikustea, baina, ba, bueno, iruitze zait zuek agian gehien bat iazko demoraldian heldutasunerako pauso oso sendoa hartu zenutela kolpeek asko erakusten dutelako eta horretatik lortu duzuela beste modu batean holako zita garrantzitsu hoiei heldu gal izatea, ojala, hola izatea, ze horrengo demoraldian gauza serio izango dira.
1: Alalda, nobre.
3: Bai, egia da, lehen gurten gertatutakoakien kontxan, nik neskei, bueno, alde positibo, kako txartean ateratzeatik esaten nien hau ikaskuntza bat bezala hartu behartzutela gertatutako hori, eta behin gertatuta ez zitzaiela berriro inoiz gertatuko, eta la izan da. Egia da, aste bururako guk ere gauzak istuago espero genitula, nik bildurra non igandeako alare, ze bueno, bai ikusita kontxan Donostiarrakin nola ibilizian gureak, ba, gu atzetik, eta bueno, esaten honbi, laur segundu, bueno, ez dira diferentzia xanguratxoak, gerta diteke denetik aste buruan. Eta jo, ba, larun batean gertatu zitzenakin, aserre zeuden, gertu genitu, oso aserre zeuden, eta horrek esan nahizun, igandean danakin ateako ziala. Orduan, gurek eta Hondarribitarrek ere ezin zuten ezer utzi hor, danakin denek atera behar zuten, eta hor ikusi izan ze estu joan zen igandekoa, eta, ba, bueno, sortez gure alde, eto erori izan, ez? Uda guztian bezala Hondarribitarrekin ere, ba, bueno, estropada hobeen asmatunak arek eramandu bandera udaran, eta hontan, ba, Hondarribitarrek bietan hobeto asmatu dute, eta txalotzeko adain dutena. Orduan, bueno, bildurrakin izan ginen igandean, esan bezala sortez gure alde erori izan. Orduan, bueno, ba, lehen gaurteko horrekin ikaskuntza bat hartuta, bueno, guazen mantentzea, utxetik estropada bakoitzen.
2: Zortea garratzi izaten du barkatu Jonander, baina baita ere lanak, eh?
3: Bai, dudik gabe.
1: Zortea aldeko izan omen zenuten lan ere bai txuraz, kontua da, gizonezkotan ere alaxi izan zela, atzo, deustu, bezpera nola, atzo ere deustu bizkorrena gizonezkoen kanporak eta horietan, Zarautz bigarren, bi horiek, maila zeigo dira beraz, eta aldiz, ba, Aresek maila galdu du, eta esan bezala, ba, ontzi galiziarrik ez da izango, datorren urtean bi maila nagusietan. Deustu, jaun eta jabe beraz, kanporak eta horietan, bietan galdienduta, eta historian estraina baldiz, maila nagusire igota. Hauxe, Aitor Olazabal arraunlariaren iritzia.
9: Urte borobila, denboraldi neguan betitzeiten genuen entrenatzen, eta ea horrezko txandan egoteko gai ginen, eta ja itzeli izango litzatekera, eta banderaren bat hartza egunen baten edo, baina, boah, zela itzelegi esan, borobila.
1: Pentsa ze garrantzi duen lortutakoak Patxi, gaur Bizkaiko egunkari handienetako batek, azalean, eta esango nuke, ez dela askotan gertatu, deusturen arrazki eraman du.
8: Bai, ikusio da, ez, korreoko portada, ondion bilen, duztoko, bueno, ba, importanti da Bilbortzako, zarantza barik. Horre beti, ba, munduko iruguduak, ba, atletik eukinde, ba, eta izan da, ez eukitzi erraunine, ba, lehenengo maiaren sekule, taldi eta gehiago esango duke, beti igual, maia apalean edo ibiltzipelikan hor ba bueno, aurrera pauso handi emon dabe eta bueno, oin ja deu Atletik, deu Deusto, deu Bilbao Basket, bueno, en fin, deu ba lehenengo maian deko zea hainbeste eta hainbate talde eta hori ba bueno, Bilbontzako positiboa eta klubentzako zer ezanik ez.
1: Aitor Mojasek, Josu Ortubek, Enparauek, zema lan egin duten deustuko elkartean, Manu, eta begira noraino eraman duten azkenerako.
2: Eta hauek ere, apal-apal, arrobia landuz, ni hau bete hor zeratzen izan behin baina gehiagotan, bero jakin neko arreman banuen, eta esatez zidatenean, jo, haizu, ba, ez dakize gazte maian beste hontan ere, esan dugu, ezin genituela, aur gehiago onartu, ba, jak ainezka gindelako, hori oso talde gutxitan ikusi dugun zerbait izan da, eta horren ondorioak iruditzen zait orain jasotzen ari direla. Lehen bandera lortu zutela ere, ez dira urte gehiegi, nik bizi izan nuen, ja irratia manabilen, badakitu urte desente direla, baina, bueno, pentsazazu, talde oso historikoak ere baditugula hor, eta horiekin konparatuta haundia dala lortu dutena, eta Mojas eta bere kuadrillak bide honetik joan da, xuxen-xuxen, eta apal-apal lortu dute helburua.
1: Lehen manuk esan duenari tiraga pixkadeli, deustuk, oker espaldi manaiz, memorizak naiz, buruzak naiz, hango horrezkeretako batek esan dago kontua da, urteko, maila bakoitzeko 25 arraunlariko muga jarri behar izan zuten, jende kopuru handia zela eta. Pentsa, zer da zari garen?
2: Bilbo zari gara, ez da.
1: Bai, baina.
5: Bai.
1: Eta arraunari buruz ere, bai.
5: Bai, hori da, Bilbo eta arrauna, nahi, bueno, sekulako iritzu zaitu, ez, talde gehienen arazoa hori da, ez da hola jendeikan. Eta, bueno, beti ez, azkenean, ba, hartzen da, etortzen den guztia, eta gero jendea gutxinaka, erortzen doa urtean zehar, baina nahi sekulako inbila emateitez, pentsatzea, bueno, 25 pertsona, sartuko dira 25 kirolari, edukiko ditut, gero hiekin ikusiko ez zerrein, baina 25 eukita ja, hor gaia badago.
1: Gero kontua da, deusturen eta zarautzen zuen lorpen horrek, bueno, ba, hori aurkia bada infrantzua zera da. Euskola Beligan esan duguna, Galiziarrik ez da hariko bat horren urtean, arezik eta txapelak orten maila galdu dutelako. Sintomatikoa da, zerbaiten adirazle da, zure ustez hori?
3: Ba, ez dakit, egia da, azte buruan ere aipatu dala, nik ne admirazio guztiaiet, Galiziako taldei, guretzako zaila da, goi mailara iristea, eta bereiek iristea lortzen dute, eta gero denboraldi osoa, bidai hoiekin, astebururo ona etortzen, nola aguantatzen duten, ez? Kabo bat zenbat urte egondan hor, bere maila ematen, Ares, Tiran, bueno, nire admirazio guztia. Zaila izan behar du behaientzat, zaila izan behar du nahi pena ematen dit, onartu behar dut poza, gu gaudelako behaien ordez, baino pena ematen dit, pixkat, hau gertatzeak, ez? Baina, bueno, ez dakitzen izango litzateken formula egokina hori ez gertatzeko, zaila iritze zait. Orduan, bueno, a ber, ikusiko dugu, berriz ere gueltatuko dira, seguruna.
1: Aurten behintzat, Ares Akasopatxia askoren begietara bauta gaitako bazen mailari usteko, ez du maila hori erakutsi uretan, eta Kabok eta Tiranek ere ez, gizonezkoetan, Tiran emakumezkoetan bezalaxe, urruntxo, geratu dira lehen bi postuetatik.
8: Bai, Ares eri esan zego, nipetako deskantzo ero luzei datzola. Bai, liga maieratik periodetarako zera, nipetako liga maieran beste maia baten egon zile. Eta ondo gainditu dela txapela, eta ondo egon zile, baina, bai, ba, igual luzei datzuen. Eta Galizia erradi buruz, bai, alde batetik hori de, zelan da, bijak eta nipetako gentie, eta bai, beste alde batetik, ez taztu behar, amengo talde askok, Pero si la rola de Galicia. Hau da, anego talik erreforzari Galiziako mutilekaz, eta anguk, ba, aldu diz, ez? Hori de, ez da, zeretik aldu behar, ez? Biztatik aldu behar. Hori de pasaten deu. Urdu dintzun barik, amen dizkaiten, kontaten azten bada azima gallego deusen ekaeko zeretan, talditan igual atraten oso talde bat gallegukaz bakarrik baina bueno hori kendute hori be bai kontutan hartu beharko lekirela uste dut eta bueno ba, aldea behor dago ekonomikoki amen ba osbaintzeiak emutilegi eta normala danez ba, handik onantza datoz ba bueno ba, lehi de merkado esaten dan modura ez baina bai, dija luzitiz, baina best alde batetik, amengo taldik, erreforzaten dizu, bai, hango mutilekaz, eta hango kaunduten diz. Hori da, kontuta dukit dira.
1: Zuri, zeus narketa egiten zuli?
5: Bai, bueno, alde batetik nire ustez ere sekulako admirazioa dietango taldei, ze guri beti kostatzen zaigu asteburu batean bitan ara joatea, eta beti ez nola ibiltzen geran, da haiek astebururo hori egiten dute, ekonomikoki ere kostatzen zaiena, izugarri egin behar dute. Eta bai, iruditzen zaitagian mugimenduak daudela, ezta? Bertako arraunlariak, bai, gizonezkotan eta bai emakumezkotan, gure gana edo hurbiltzen diren, eta agian horrek ere egiten duela maila pixka bat jestea. Eta ero bestalde, badakit ere, nahiko haserre dabiltzala dibidez telebistarekin, eta estropadak eta emateko garaian ez diotelako garrantzi handirik ematen, eta ikusi dute, hor galdu dela, eta azkenean ez, publiko egiten ez den zerbait, ikusten ez den zerbait, oso zaila da gero gazteek hori arrauna egiteko grina ukitzea, telebistarekin.

0: dago, baina bere ligetan ere nahiko gatazka eta nahiko gorabera eta konpontzeko lanak ere badituztela, jakin dugu.
1: Ba, hori egizan da, bai, Patxi, labur batean?
2: Bai, ez, hori konformen, danak ez toiez, baina zuri eskapaten batzue arraulari onenek taldetik bik, hau badak izuzelan da, domino efektua sortzen da, eta bestipe jozetako bilko gara menzik, gero zumikara, ba ez dakit, bogu egi pasadatzu modura, aurten galizirako taldik ibilize modura, hor atzek aldean, bueno, respeto guztiaz, maia, igual tekaiko maia munbarik, egin bidiz bijak, eta kinde azkaren gozule, bogua ze betxo ze pasazan, azkaren eman, ez dakit, erogei genetan, erostopadatanetan, hori aguanten bide, talde bateko unike, edo arraularitzek aguanten bide, hori uda guztien. Horrek emoten txon golpie, zerari, zelan da, ba, muti erite, hori aguanten bide. Eta nipetu dut hori dela, ba, ba, askotan, neue reforzateko bestika hau duiten diz, eta gero hau da hori, etorren bide astero onarte. Sufritze da hor atzin estatizan bat azta eta baina batzutan bai
0: azkena geratzeko bidai hori egin beharra gogorra behar du izan
2: horregatik eta dun gueltan oztabe amabigaren postuaz azkena aurrekue berdoi segundora dun oztabe galizitza da domeka osue pijamotata ez gatzada
1: ba zeltasun hori onartuz eta gai zaldatuta orain Euskola Biliga aztertuko dugu.
3: Tostartean.
1: Jakina denez, Oriok bere hirugarren liga eskuratu du, bere hirugarren koroa lortu du Teka elkartea sortu zutenetik, 2003-tik alegia, eta ba, marka gauzten lortu du, hori bai, atzo azken estropada, Portugaletekoa, zierbena, sasoiko lehen bandera. Eskuratu zuten Galipoek, 13 segundu hori hori berari, 16 Bermeo hirugarrenari hauxe Peio López Galipoen arloariak esandakoa.
4: Bueno, berandu samar, ze hau dauzelan zehar ondo egin dugu lan, gainera estropadero izan gara lehiakorrak, beraz, bueno, huda nahiko gona egin dugula uste dut, eta bueno, ba, berandu samar, elduzegu garaipenaz, ezin dugu, ba, dinamika, ez dugu dinamika urusatuko.
1: Hogeita bat jardunaldi nagore, zeuek beti ikusiko zenuten, pixate Oriok izan duen nagusitasuna, Arraunek izan duen ere emakumezkoetan alakosia izan da, alde hortatik Oriok 17 garaipen, marka berria, Bermeok hiru bandera, eta azken atzo Portugaleten, ba, zierbenak lan onaren sari hori bintzat eskuratu zuen atzo.
5: Bai, bakoitza onartu behar zaio indako lanaren emaitza egia da, nik alde batetik komentatu izan detela, bai zorionak hori hori eta bai zorionak arron lagunaki, baino ba, Teka eligan emozio gehi izan dute lehenengo eta bigarren txandek, hirugarrenak baino, eta nesketan ere beste saltxak egon dia ez, baino bai, adi ongea, nuski, beti jakin beharrezu noa zoazen, eta noa jo nahi dezun, eta zerren orka, borrokatu beharko zuen.
1: Eta esan dakoa, Orio, izan moduzi horre, bueno, aurten mintzaten nagusi izan da, iaz ere bai, eta aurten ere lortu du koroa hori, esan bezala 240 puntu zakuratuta, marka berria, iazkoa, 6 puntutan hobetu duelako, 35 punturen tarte ere, atera dio, bigarren zilkatuari, zierroen ari alegia, eta 17 garaipen horiekin, esan bezala, beste inork sekula baino gehiago erdietxi ditu. Hauxe da, Iker Zabalak oriotarren entrenatzaileak, atzo estropada maitu berreten esan dakoa.
6: Bai gaz eta bai aurten, ba bueno, talde honek historia markatu dau, eta historia egiten nahi dugu segitu, ez da? Horain, muntik hartu behar dugu deskantzo eder bat, nik alderantzik zez, nire horain azten daz beste temporaldi bat, baina gaur garkue, merezimendu ondoz, ba, ospatuko dugu.
1: Ez zuten ez, Eli, ospakizunetarako arrazoi faltarik hori udarrek.
5: Ez, eta lortu dutena sekulakoa da, ez, eske hain zaila da, ez, maila horretan hainbeste denbora mantentzea, tensio horretan, bueno, bai, ezakit, oso zaila izango da, nik uste urteak pasabarko direla norbaitek hau berdin duarte, haien ez, eta, baina, bueno, irutze zait sekulako marka lortu dutela.
1: Manu?
0: Bai, bazuten zer ospatua eta atzoko aliron hori eta ba, denbora dien irabazi dituzten 21 banderak Guztira, badirela bai, ospatzeko eta gustora egoteko arrazoiak eta

0: oraindik eta gehiago ikusita, itxura guztien arabera, aurrera jarraitzen duela proiektu honek, baja askorik ez dirudi izango dituztenik, ze Orio eta Orio inguruan oso gustora eta gogotsu daude honetan jarraitu ahal izateko.
1: Bigarren, zierroen agamaitu du liga 205 punturekin, lehen ere esan dugu Orio, baina 35 puntu gutxiago, eta Orioren itzalean ere bai batean, garaipen bate eskuratu dute azkenerako, eta hiru eskuratu dituztenak, ba, Bau Bizkaiakoak dira, Bermeotarrak dira, atzo, hirugarren postuaren jabe gintzen, Portugaleten hirugarren amaituta eta zelkapen agusian ere hirugarren postuaren jabe egin dira azkenerako. Hauxe, Michel Cisnero arronlariak izan dakoa.
2: Ba, uste dugu oso onda izan dela, oza, abustu txarra okin dugu, baina, bueno, erremonta indu azken momentuan.
1: Atzo, estropada handia egin zuten, eta azkenerako Patxiba Getariaren aurretik helmugaratuta berdinketa utzi eta bueno, puntu baten desabantaila zailegatu ziren atzoko estropadara, baina aurretik amaitza lortu dute, puntu baten tartez, enjustu ere.
3: Ni bat dute atzo eta zapatun be estropada politika ikusi den bezala, ez? Eta maila honin ibiltzela danak. Beti esan dute honek estropadak playoffa kenduta apur bete kontzata gero gelditzen da, ezela burgote, ez dakit, frojo txu edo, baina zapatuko estropadi guzien gendune kategori guzien zan, azkaringo zera, azkaringo txandi, zer danak eta diadigarren, bermio de azkaringo gune, arkepelikan hori zori denporik entzen, azkaringo guzien, zer bana hori guzien gendune ikusgarri bat, hor, lehenko kaletik, estropada galdute, okiman iduaren guzien, eta gero remontaten, zapatune, nipetan maia ondo egon bela, ondo egon bela, eta atzo be, ba, ikusi zan, ez, hori zok, ba, bueno, garripena eskuratute, ba, gatzara mantentzia eta genera, ez egite, horre, baten bat, horre, Uruguaio hau, zaman ez dakit, zelesinua zegoen bazan, edo, ez dakit bate bat egizan beten, baja batzukaz, eta ja, erabakite gauzak, ez, eta zierbana guztarazten, eta ni betxon merezidu gala, zer banak balako garepen bat, nagit azkenengo momentu dela, eta jadan azaldute dagoela, baina nire betxon zer banak merezidu gala garepen bat, ze pelikaren intzo hori jori, beti bigarren, ezke hori deko, suerte txarra deko zer banak tokadatzo lako azkenengo urtitan tokadatzo, edo Bermeo hon bat, edo Santurko hon bat, edo hori zo hon bat, eta beti egon da hor peliko horretan baina bigarren, ez? Eta hori zirbanaren ikuspuntetik faena, ez? Ba, Iker Zabala tokadatzola, azkaneko zei urtitan, aurretik.
1: Eta laugarren, Getaria izan da zelkapen nagusian, hirugarren posturako borrokan esan dugu azken unera artea aritu ostean, azkenerako puntu baten tarteaz ez dute lortu, hori bai, inoizko zelkapen ikonen erdietxe dute Getariarrek. Unai Xizagirre patroia da.
4: Ametxetako temporada bat, eta boro biltzeko aste euro ginak hau, atzo ametz eta mukau ginen, da gaur beste antarenuan, ba, arpeia mandau bainatzeti, ez? Baina oso guztua.
1: Guztura, Izagirre, Eli, kirolegez onartu du, ba, besteren terrenuan esan du, atzo ezin izan zutela. Aurretik amaitu eta ondorioz, ba, laugarren posturin konformatu behar, baina ametz dutako denboraldi ere esan du.
5: Bai, bueno, denboraldi guztian zeharrez, oso estropada onak egiten ikusitugu, inezko emaitza hoberen alortu dute ere, eta bueno, hor larun batean ez eukizuten ilusio hori edo ea hirugarren postuan bukatuko zuten, atzo borroka latza Bermeotarrekin, eta bueno, beste hartu zieten aurrea, ni ustet ere Bermeontzako igual egoera hobea zela edo, ez, estropada, bueno, egokiagoa edo, beraien ezaugarrietara gehiago lotzen zena, eta bueno, hauek ere oso denboraldiona, pues pena azkenean ezin izan zutela hirugarren postori mantendu, baina oso demoraldi ona.
1: Eta atzo laugarren Hondarribia izan zen, urte dotore asko osatu dute Arrubiko mutilez hornitutako eskifaiarekin, Joseba Munarriz patroiaren balantzea donakoa.
6: Bueno, esan un lengo Hondarribia ikaragarribia guretzako aurten, hainbeste gaztekin, hainbeste Arrubikoekin, pues maila oso altua eman dugu. Postuko zonen ditugu, horren gogera baitan daun horren beti burrukan, jungarenen, eta bai tando honetan, ez? Bai delegia pasu hon bat eman dugula urten, eta posik horretikan.
1: Urratxe egin dutela, esaten duna gore Joseba Munarrizek, eta horretik pozik daudela, etorkizunerako oinarriak, kanpotik bintzat, ikusten dira badituztela.
7: Bai, azkenen behak esaten du Arrubiko lana inda, eta lehen aipatu duten bezala ez, hau ziklikoa izaten da, eta nik uste Hondarribian oso garbi ikusi dela ez, Hondarribia oso goi mailan ibili izan dako batetikan, ziklo aldaketa bat eman, eta nola, ba bueno, gai izan dian zentzu baten hori mantentzeko, maila hori. Batzuk hobeagoa nahiko zuten, beste batzuk okerragoa, esperoko zuten, baino maila oso ona mantendu dute, eta lan horri eskerrez.
0: Iritzi bai, barkatu, eta bera jakitun izanik gainera, iruitza zait bere denboraldia horretan oinarritu dutela, Donostiako estropadan ere ikusi genuen, bai, postuntaraino iritsi gara, baina Arrobia landuz eta Gazteekin alde hortatik guri ez digutela utzik gora ipatzen, berake eginiko Arrobi lan hori ba, zuen kasuan bezala, eta berak hortan sendotu dutela bere denboraldia esango nuke.
1: Zuere iritzi bereko altzar batxi?
3: Bai, Hondarribiak ba, esan dozu modure da baina eta berri dazkin baratu da belez, ba, Arrobide egon da estropadak amairu arraulari Arrobiko azien da usenak ez. Eta hori ba Hondarribiak kolako talde bat entzako goiko izin dugu da bientu entzako oso, bueno, positibu de, etorkizunari begide, eta ba, oinarritzek ba, neko balan dute, deko zela, egoteo, berne hori buruz, gustatu ekiraz ezati, zeren pasaren dat, berne hori petzot, nahiko ondo aguanta leuela, eta hor, nitzerek ezaten, ban, espero zan, apurrete txarra, biltzioa, hor dara uditek eta batzun ustez eta sortu zilet arrana mejoratu eko barik batale batzun kontra ez zabaldu zan pasan urtean eta ni bat nator horregaz eta berriok, ba bueno, nahiko ondo aguanta deuela Arrobiko jentea be atara deuela bederatzi amar lagun eukin deuze lanean, arraunean eta nipetxot espero sana baino nipetxot hobeto txu hau aguanta deuela Bermiok ba pasan urtein egon zan polemika guzti kanteran duk eta eskanteran un asunto horregaz
1: Zeigarren Donostiarra gamaitu du liga aldaketa urte izango dute urrengo eta zazpigarren lekitxarra izan da zortzigarren Ondarroa urte honak osatuta hau entzat lekitxarren entzat asira baten ez da aldaketa urterik izango Ondarroaren entzatere bai ba makatzak bezala xe errastik ere ez duelako segiko Ondarroan eta Gorka Etxeberri etorriko garen lekuan Salsamendik ere esan du ez duela Bermeon jarraituko eta gaurua merkatu garaian izpide izan daitekena edo gaur bintzate izpide eman diguna ba horixe da Euskai Irratian ekoizean aurreratu duguna eta gero elkartek berretsi duena Jon Larrañagak utzi egingo diola Getariaren entrenatze izateari eta Gaizka Gorostiak hartuko diola erreleboa Larrañagak 8 urte osatu ditu Getariaren gidaritzan 2019az geroztik Kae bat ligan Getariako traineruak 11 bandera lortu zituenaren eskutik eta liga eskuratzeaz gain ba Kontxako banderarako ere selkatu du 5 urtez jarraian kontua da orain Gaizka Gorostiak Arrobikoak 15 urte elkartean hartuko duela gidaritza hori eta galdetu diogu zer suposatzen duen beretzat kargu berri horrek hauxe Gorostiaren iritzia
8: batez ere postasuna. Klubeko arduradunek, inguruko kidek ba, nigan konfiantza jarri izanagatik proiektu hau gidatzeko eta baita ere ardura. Etxeko kluba taldea izanagatik ere eskola beligako proiektu sendo badalako Geteko arraunlekartea eta Geteko trainerua eta horrek ba, ardura sortzen du, baino dakagun gogo eta ilusioekin ba, ibilbide polituat iteko ilusio handiz.
1: Bueno, hortxe heli, aldaketa Getarian ere, Bermeon esan dute gizonezkoetan izango dela, Donostiaran ere bai, Ondarroa zen, orain gaur 8 albiste eman zuena, eta gaur Getariak, zeiru izan zaizu?
5: Bueno, nahiko mugimendu da hola urten, ez da? Iruitza zait, bueno, gauza asko aldatzen adiela, eta agian oraindik guztiak ere ez diatera. Baina, bueno, batzutan behar dela ere aire freskoa, eta, bueno, seguro lan politxean godula gaizkak ere.
1: Zumanu, labur batean?
0: Ba, zorion du Larrañaga zarantzari gabez taldeari eman zion sendotasun eta lehiakortasun horrek nik uste dute eraman duela esperantza, eraman duen lekuraino, eta inor gutxik pentsatzen zuen hori lortuko zuenik olako talde apal bat izan da, eta herritarrez osaturikoa, eta gaizkari basorterik onena, opatzea besterik ez.
1: Nik esango dut, nik arraunean ez naiz milaka lagunekin aritu, batzuekin bai, eta gaizka da, neure iritzi pertsonala da, ezagutu danetatik, iritzi pertsonala eta era subjektiboa da, kirolarik profesionalena. Zaintzean, arduran, eta bar. Beraz, bueno, ikusiko dugu, erabakiak zekartzen dio.
0: Aurrela eskutik iritsiko.
1: Baina aurrekaria guintzate oso onak ditu. Getariak Gorostiaren eskutik. Horiek esan da, ba, bueno, amaitu zaigu. Aurtengo arron demoraldia lagunok, ikusiko dugu, urrengoak zerrek hartzen duen, eta horren zaiongo gara noski, baina gogoratu besteak beste merkatuari begirariko garela, guraino portaragoa zetorriko dira. Albisteak anemenka, baina hori argi usteko, ba esan, atzo Igor Makaza gurean esan zuena. Berak, arrauna, hasiera bat ementzat, behin betiko utziko duela, ikusiko dugu. Geure kasuan, ez dugu espero alakorik, baina ikusiko dugu zer gertatzen den, kontua da, tostarteanek, aurtengoak bintzat egin dituela, arraun emankizunek ere bai, eta gubentzat, agurtzeko tenorean garela, Nagore Arruti, lehen da bizi, gorko gonbidatu eskerrik asko gurean izateagatik, gozatu, oraindik ere olatu horretan zaudete, eta apar hori baliatu, eta gozatu.
7: Bai, baina olatu horretan oporretan, joa, nik hori horren beharra bat, eta.
9: Ba, disfrutau.
1: Eli, Manu eta Patxi, mila esker gurean izateagatik, urte ederra izan da, eskerrik asko, zuek gure alboan izateagatik, erondo izan.
0: Baita zuri eta Euskadi Irratiari ere.
5: Bai, eskerrik asko dena.
3: Eta oporren hartu egin hori ondo pasa eta disfruta eta deskantza.
1: Ea ba, eta entzule, zuek ere ondo izan.
10: Tostartean.

0: gaueko 10ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon daizuela, laugarren eguna gaurkoa Donostiako zinemaldiak ordu honetan eskainiko dute Victoria Eugenia antzokian, Sakamantekas filma, Antonio de la Torre, aktoreak gorpuztu du 19. mendean, Gasteiz inguruan hainbat emakume hil zituen gizonezkoa, ezaguna batez ere Araban, Sakamantekas filmarekin garai hartoko gizartea kokatu, egin du David Pérez Sañudo zuzendariak euskaraz.
2: Emeritzigarren mendea izan zen euskararen atzerakararen momentu bat. Eta, claro, pelikulan boterearen hizkuntza edo bueno, aguazilarekin, juazarekin, etc. Entzuten da beti erderaz. Euskarak, euskara mintzatzen da arlo pribatuan.
1: Patricia López Arnaiz, Josean Bengoetxea, Eneko Sagardoi eta Izea Kameros aktore taldean EITB-ek eta RTV-ek prestatutako galaren proiekzioa izango da esan bezala ordu honetan hasita. Gaiz aldatuta Nafarroako larrialdi zerbitzuak Kaparroson piztutako sutea itzaltzeko lanean ari dira arratsaldeaz geroztik. Landa eremu batean piztu da sua arratsaldeko 5:30 pasatxo eta ondoren pinudi batera zabaldu da. Tafalla, Tutera, Kordobila eta Azkoiengo suhiltzaileak ari dira itzaltze lanetan, helikoptero eta hegazkinen laguntza izan dute arratsaldean, baina iluntzearekin batera lurrez ari dira sua itzaltzeko lanean. Sutearen ondorioz kalte pertsonalik ez dela izan jakinarazi dute iturri ofizialek. Nafarroan segiz negu gorriak gobernuz kanpoko elkarteak salatu du azken egunotan Zeutan giza laguntza ematera joateagatik jazarpen kanpaina ari direla jasaten.
3: Eriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula.
1: Edo nola ere, datozen asteetan Zeutara, elkarteko kide gehiago joango direla ere jakinarazi dute negu gorriak elkarteko ordezkariek Irunean egin duten agerraldian. Eta Tuteran Argentinako maiatzeko plazako Amonen elkarteak aitortza instituzionala jaso du gaur bakearen nazioarteko egunean. Nafarroako foru gobernuak omenaldia egin die memoriaren eta giza eskubideen alde egindako lana eskertzeko. Elkarteak bidelaren diktadurapean desagerara zitako 140 biloba inguru aurkitu ditu 50 urteko ibilbidean eta haietako bik Claudia Pobletek eta Adrian Ametzek euren bizipen gogorrak ekarri dituzte gogora.
4: Y al momento del secuestro mi mamá estaba embarazada de 5 meses.
5: Fui secuestrada junto con mi madre cuando tenía 8 meses de vida. Fui apropiada por un teniente coronel y su mujer que me criaron.
1: Eta besarka datzat jo dute gaur Nafarroan egin zaien aitortza publikoa Maria Txibite Nafarroako lehendakariak beraldetik egindako lan guztia eskertu dio elkarteari.
6: Hoy vosotras os habéis recordado que una sociedad no puede sostenerse ni sobre el olvido ni sobre la mentira. Que la democracia
1: eta
6: puede caer
1: esan du, gizarte bat ezin dela eraiki ahanzturaren eta gezurraren gainean eta demokrazia eror daitekeela estatu kolperik gabe horixe ere adierazi du Maria Txibitek. Errepidetan aparte gora berarik ez dagoela jakinarazi digute segurtasun sailean. Eguraldiari dagokionez aldaketarik apenas, gauean freskatu egingo du eta zenbait tokitan minimoak, temperatura minimoak 10 gradutik beherakoak izango dira. Bihar goizean goiz be hodei bakan batzuk agar daitezke, baina oro har eguzkitsua izango da asteartea eta temperatura maksimoetan aldaketa handirik ez da izango. 10:04 dira, besterik ez zentzule, 11:00 izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste atarian.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 89.536, 9, 5, 3, 6.
0: Eta seriea?
1: 26.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: EITB transformazioa.
3: Bo, niri ez zaiz politika ezertxo ere interesatzen.
4: Demokrazia eta ezertarako balio du ba.
2: 18 eta 35 urte bitarteko gazteen 137%-i politika ez zaie interesatzen edo oso gutxi interesatzen zaie. Gazterik gabeko demokrazia, arriskuan dagoen demokrazia da. Gizarteak demokrazian duen fedea galtzen badu, atea irekitzen die beste sistema batzuei. Eskubideak murriztu eta ahotsak isilarazten dituzten sistemei. Demokrazia ez da bakarrik bozkatzea, parte hartzea, proposatzea eta aldaketak exigitzea da. Eta horregatik, gazteen indarra eta ilusioa behar ditu. EITB transformazioa.
5: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri Zidorrean zaudete. Prest, beste gain ere, bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko, badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta astelenetan egin ohi dugun bezala, gaurkoan ibilbidea kantu eta disko berriz josia izango dugu. Eta hoietako batekin ekingo diogu. Aurreko astean ere jarri genizuen Kevin Morbiren kantu berria da. Aurten plazaratu du disko eder bat, Little Wide Open izenekoa. Baina bilduma horretatik aparte, orain hau, PBJ.

maiatzean iritsi zen Little Wide Open diskoa, Kevin Morbiren berriena, baina album horretatik kanpo orain kantu hau, eta hemen berarekin batera daude izen handi pare bat, Justin Vernon, Bon Iver, eta Aaron Dessner, The National taldekoa kolaboratzen. PBJ kantu berria, Kevin Morby.

estatu batu harraren single berri bat da, kantu solte bat, baina diskoa dagoeneko kalean duena, album berria, bere ibilbideko hirugarrena dena, Rudiger da, aurreko ostiralean bertan plazaratua, Love is a Muscle, tartean hau dauka, Gigantic Storm.

Aste honetan zehar aditzen ibiliko garen disko berrietako bat, zalantzarik gabe, Rudigerren Love is a Muscle, bere bakarkako hirugarren lana, eta hau izan zen lehenengo aurrerapena, datozen egunotan kantu gehiago ere adituko ditugu. Hau, Gigantic Storm. Pasaren ostiralean argitaratua diskori Rudigerren eta zuzenean ere aurkeztu zuen Biarritzen eta badauzka kontzertu gehiago ere aipatzen joango gara horiek ere eta orain joko dugu biharko kontzertu batzuk aipatzera. Adibidez, aditzen ari garen Hoodoo Gurus izango direla Bilboko kafe antzokian.

talde australiarra Hoodoo Gurus eta euren garage eta power poparen arteko nasketa eder hori bihar zuzenean gozatzeko aukera Euskal Herrian Bilboko kafe antzokian. Eta Donostiako dabadaban berriz beraiek. Buenos Vampiros argentinarrak disko berria aurkezten el último disparo izeneko lanetik ekarri dizuegu hau. Me siento muy mal.

Eta ukitu gotiko hori Buenos Vampiros talde argentinarraren eskutik bihar zuzenean Donostiako Dabadaban. Eta hau disko berrien zakutik atera dugu, Becken lana Ride Lonesome dagoeneko osorik entzun gai duzue, tartean kantu hau.

zazpi urte behar izan ditu Beck musikari kaliforniarrak disko berria argitaratzeko, eta hemen da Sea Change edo Morning Face bezalako diskoetan erakutsitako ukitun malenkoniatxua eta akustikaren gidaritza. Berriz ere martxan Ride Lonesome izeneko disko berrian Runaway kantu hau bertan. Eta puntu bat countryago edo bi iru puntu countryago jarrita gaurko ibilbidearen erdigunera. Orville Peck eta berak ere disko berria du, kantu hau da Run Out of

bederatzi horrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidean ari gara batez ere nobedadeak aurkezten. Badakizue asteburuetan aprobetxatzen dugula hor barna begiratzeko eta zuei kantu eta disko berriak ekartzeko. Eta hau ez da zehazki disko berri bat 2025ean argitaratu baitzuen David Byrnek lana Who is the Sky izenekoa, baina orain deluxe erako edizio bat egin dio eta gaitu dizkio kantu batzuk, tartean Ghost Train Orchestrarekin batera osatutako hau My Madness.

Eta hau jarraitzen dugu jakin gabe disko berri baten aurrerapena ote den edo single hutsa, dena den entzunez gozatzen segiko dugu. The War on Drugs, bueltan kantua da Who's That?

Eta diskoarekin ez, baina lau kantuko epe batekin bueltatu direnak aditzen ari garen St. Paul and the Broken Bones dira. Kantu honek ematen dio izena disko txiki horri, Proxy.

Eta oda betusta mor, la madrildarren itzulera kantua, bi urte egon dira geldirik, ezer sortu gabe, haien hitzetan, eta orain bueltarako freskotasuna berreskuratu nahian, de estudio batean grabatu dute, 50 estudioetan Madrilen, baina zuzenean grabatzen aritu dira, eta lehen emaitza disko berri bat izango den horretatik, si vuelves izeneko hau. Eta His Golden Messenger aditzera goaz, berak disko argitaratu du aurten, baina ez dago album horretan kantu hau, eta kolaborazioa da, hemen dago MC Taylor eta Bruce Horns birekin batera single honetan Pontiac. I'd go with love from door to door.

Eta jarraitzeko gure azken aldiko aurkikuntzetako bat, Brennan Whedell da. Indie rocketik hurbil, country alternatibora ere joz momentu batzuetan, grantxetik hartuz eta baita folketik ere, hori guztia Brennan Whedell artistaren disko berrian Anti-Zigilu entzutetsuarekin argitaratu du, eta soinua hoxe, Scorpio.

0: Brennan Wedelen kantu berrietako bat, disko berrian aurkitzen den kantuetako bat, naiz eta abestia 2024an argitaratu zen, ez versio honetan baina, orain diskorako Katie Crutchfieldek eta Brad Cookek ekoitzi baitute, Katie Crutchfield da Waxahachie musikaria ere bai, eta horixe, artista berrietako bat Brennan Wedel eta bere diskoa. Honekin utziko zaituztegu gaurkoan, hau da His Golden Messengerren beste kantu bat. Baina horrengoan lagunik gabe edo kolaboraziorik gabe bere disko berrienean topatuko duzuen Mercy Avenue. Just is having a baby. Honekin utzeko zaituztegu, baina badakizue bihar ere hemen txelkar gaitezkeela gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondaizuela, negu gorriak gobernuz kanpoko elkarteak gogor gaitzetsi ditu. Taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak eta Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute Iruñean egin duten agerraldian. Nerea Filat elkarteko kidea da.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proetar gizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Bien bitartean Zeutan 22 urteko gazte bat atxilotu dute, Zeuta ja alderdiko Julia Ferreras, diputatua zijoan autoari atzo egindako erasoan parte hartu zuelakoan, gogoratu autoan negu horriak elkarteko kideak zijoa zelakoan egin zutela erasoa. Testu inguru honetan, Fernando Grande Marlaska, Espainiako barne ministroak iragarri du, asteazkenerako Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela sare sozialetan, esan bezala asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean. Gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritzak 2027an jarriko du abian etxe bizitza sustatzeko funtsa. 2 milioi euro bideratu asmo dituzte 8 urteko epean alokairuzko 10.000 etxe bizitza berri eraikitzeko. Kopuru hori jarri dute helburu urtean 25 eta 65.000 euro arteko dirusarrerak dituzten familiei bideratutakoak lirateke eta Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du hilean kitatu beharreko zorrak ez duela gaindituko etxeko dirusarreraren 20%.
3: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
1: 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea, 2100 etxe bizitzak Gasteizen, Bilbon, Santurtzin, Portugaleten, Azkoitian, Errenterian eta Sestaon eraiki asmo dituzte. Eta PISA txostenaren emaitzaz Euskadiko Alderdi Sozialistak egin duen irakurketarekin bat egin du gaur Euskadi Irratiko mikrofonoetan Begoña Pedrosa, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailburuak, alegia ikaslea hobeto moldatzen dela bere ama hizkuntzan eta beraz euskarazko murgiltze eredua berrikusten ari dela jada Jaurlaritza.
4: Kontuz, horrek esan nahi du gure murgiltze eredua goiti bera aldatu behar dugula? Ba ez dakit, hausnarketa bat egin behar dugu murgiltze ereduaren izaeran, ba gabiltza egiten, aspaldi gabiltza buru belarri, baina datuetan eta evidentzietan oinarrituta. Eta kontuz ibili behar gara, ba trintzeretatik hitz egiten badugu.
1: Eta epaitegietatik iritsi da eguneko beste albisteetako bat, Juan Carlos Peinado epaileak Pedro Sánchez Espainiako gobernu presidentearen emaztea Begoña Gomez epaitzeko erabakia hartu du dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izana leporatuta. Erretiro hartuko duen aste berean, jakinarazi du Peinado epaileak erabakiaren berri eskuin muturarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari helduta. Moncloako iturriek gogor gaitzetsi dute erabakia bulkada politikoa agerian geratu dela, horixe ondoriozatu du Moncloak. Errepidetan aparteko goraberarik ez dagoela jakinarazi digute segurtasun sailean eta eguraldiari dagokionez aldaketarik ez, gauean freskatu egingo du, zenbait tokitan temperatura minimoak 10 gradutik beherakoak izango dira, bihar goizean goiz behodei bakan batzuk ager daitezke, baina oro har eguzkitsua dator asteartea eta temperatura maksimoetan aldaketa handerik ez da izango gaurkoekin alderatuta. Besterik ez, 11:04 dira, gauerdian izango duzue. Urrengo albiste zerbitzu hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzue eskura, orain albiste zerbitzuan.

Bintu Ibarbur. Indor arraunean, hirugarren egin du Frantziako txapelketan. Buru osasunaz, ahalduntzeaz eta norbere buruaren mugak gainditzeaz aritu zaigu faktorian. Oiana Arana eta Olatz Obejero dira aurtengo ikasturtean baipasa irratsaioak izango dituen kolaboratzaile berrietako bi. Bertsolaria, idazlea eta sortzailea da Oiana. Eta zinegilea eta ikerlaria Olatz. Munduan, 730 milioi pertsona dago alfabetatu gabe. Definizioa eman da, irakurtzen eta idazten dakiena da pertsona alfabetatua. Labairu Fundazioaren helburu betidanikoa da bizkaierako alfabetatzea gauzatzea. Galder Urzak azalduko digu hori guztia, Labairuko irakasle eta didaktikaria.

0: Bintu Ibarbur, kaixo, zer moduz?
1: Bai, kaixo, baide, ongi.
0: Ongi, bakantzeak ongi?
1: Ah, bebikain. Biziki polita, kantua. Olala.
0: Maite duzu?
1: Ah, biziki maite du, bai.
0: Askotan sentitu zara, kantu honetako protagonista bezala?
1: Bai.
0: Konprenitzen ez duen persona bat bezala?
1: Bai, zenta mintzatzen da, xuri edili mintzo zen, egal egiteko, eta barda izan, mendian, barda izan, nun bait, pusik izan, horregatik bizki maite dut kantu hori, zenta nire familiak ere, bizki maite du, nire aitak bizki maite du ere, eta nire tiantxa bizki maite dut, familia guziari, euskalduna gira, musu deneri, horregatik nahi nuen kantu hori eman.
0: Bintu, esan dugu bakantzetan zaudela eta futuroskopen izan zara, ez?
1: Ah, bai, bizti ongi, bai.
0: Ongi bilizarete?
1: Ah, bai, sobera ongi zen. Laburra, sobera ongi zen.
0: Hori, teknologia multimedian, ez? Eta ikusentzunezko berrikuntzetan eta oinarretutako parkea da. Zer da gehien gustatu zaizuna, futuroskopetik?
1: Irri eginen duzu, nire amrosarikin hori maite dut egitea. Eta gero, parke hori biziki ongi da. Egiten dituzu hainiz gauzak, ongi da nik. Nik maite dut partea keta egitea nire amrosarikin futuroskop edo joan beste nun baita. Ara.
0: Ederki.
1: Berekin egoitea.
0: Bintu Ibarbur, EITB-ko Baionako gure egoitzan zaude, eta hortxe egiten duzu lan, baina etzara kazetaria, bertako estatuan ari zara, kafeak zerbitzatu, mokadutxoak prestatu, eta jendeari harrera goxoa eskaintzen, eta gu gaur zure oporraldian, lantokira joateko eskatu dizugu, ez daukagu barkamenik, eh? Gaur.
1: Ez da grabe, lasai, ni ongi naizen. Hala, ni ongi naizen, bai, eta euskaraz mintzatzea ere. Importantea da, erraiteko hori.
0: Ia ze lan berrian hasi zinenean zurekin solasaldi txiki bat izan genuen, baina gehiagorako gogoz geratu ginen, ze esparru asko jorratzen dituen neska zara, hasiko gara kiroletik Bintu.
1: Ah, bai.
0: Ba, hasiko gara kiroletik, ze aurrena zoriondu egin behar zaitugu, arraunean Frantziako indoor arraun txapelketan hirugarren eginda brontzezko domina etxeratu baituzu Paristik.
1: Bai, ia eta Baionan bigarrena, ala. Eta kexegitzen dugu, hola, izaitea behiz, espero dut, izaitea bat edo bi, edo iru, izaitea hola.
0: Jarraitzea, non daukazu domina?
1: Eben, egiten dut, aranoa, ala notik de Baionan.
0: Nautikoan, baina domina bera, eman zizuten gara ikurrarekin, zer dauzkazu, etxean jarrita nonbait? Trofeoak eta...
1: Egiten ditugu Baionan, batzutan joaten gira Parixen. Oiek egiten dute, ikusten dute, nor azkarra egiten, nor den azkarrena, adibidez denbora, zonbat egiten dugun denbora ergorekin, da le hammer, nor baitek ez behar du ezagutzen.
0: Bai, arrauneko, ez, arraunariketak egiteko makina hori, gimnasioetako makina.
1: Ah, bai, egiten ditugu batzutan urean, fite eginan dugu xapelketa, espero dut, zentanik da idut egin.
0: Bintu, zu pozik noski, lortutakoarekin, baina ingurukoak harrituta. Duela bospasei hilabete, arraunean ez hasteko esaten zizuten horiek, ze esaten dute orain?
1: Nitaz?
0: Bai, alegia, zuk duela urte erdi edo, erabaki zenuen arrauna probatuko dut. Eta ingurukoek esaten zizuten, Bintu, orain arraunean hasi behar duzu, 30 urterekin, orain? Baina nolatan?
1: Ebe zenta nire gurasoek errandit, eta gero nire medikoak errandit, zenta boksa ezin duzu egin betiko, eta erranditate egitea aranoa, eta erraiten ditate zuk azkarra zirela, buruan azkarra zira, nire gorputzan azkarra zira, entxatu aramuza egitea, eta nik errandut, joanen naiz entxatzeko, eta joan naiz ebe arrauna egitera nun badiren jendeak xailtasunekin, zenanik balditut xailtasunak, eta biziki ongi pasatu da, zenta baduen entrenamendu bat, neska bat da izen dena, helen da izen dena, beti hor da, baina urrun da, me beti hor da, eta nik maitatu dut famili guzi hori ikustea, eta kirola, eta ez dira bakarrik familia, badira nola erran xapeldun handiak, zenta badira aurrak, badira elduak, badira zahak, badira denetarik, badira badira ni bezala zaitasunak, eta ikusituta larrik be bling bling medaia dena be nik errandut, be nik nahi dut han egon, zenta biziki txintxuak izan dira nerikin, eta badute, en fait, buruan, ni bezala kirula. Ez dute egiten kirula, en fait, ukaitea gorputza, ikusten dukularik interneten, orain gorputza, bardugu hola izan, pulita izan. Guk ez dugu kirula egiten gorputzaretzat, egiten dugu kirula. Izaiteko gure buruan biziki ongi eta ere izaiteko ebe untxa lagunekin eta irri egiteko eta ere ebe adibidez ahanua bezala.
0: Aronean bai.
1: Ala, egal egiteko, ala, hori da, en fait, horien nola erraiten aldizut, oien partaketa ora
0: baiten
1: da?
0: Bai.
1: Hala, hori da, oien partaketa egiteko joaten zilerarik oien kirolan. Hala.
0: Arraunean berria zara, duela ba, urte erdi edo hasi zinen, baina zuk badakizu zer den txapelketak irabaztea, ze aipatu duzu aurretik boxean, boxeoan urteak egin dituzu, Abigon Baion elkartean, eta gustatu zaigu zitu ez egunkarian jarri zizuten lerroburua, menderakaitza zinen arrinean.
1: Bai, bai, zentanik, en fait, tipidanik maite dut egitea, en fait, ez txapelketa, me tipidanik maite dut kirola egitea, eta tipidanik bar nuen beti nire gorputza, en fait, izan ongi, en fait, zenta etorri naiz malitik, nire ama etorri da nire xekan malitik, eta nire gorputza ezen biziki ongi, eta bar nuen izan nire buruan, ebe izan... Nola erraiten aldizut. Barnuen izan askar, en fait. Horregatik, maite dut kirola, zenta nik kirola egiten dut alaerik, askar egiten dut. Biziki askar. Nire bihotzetatik, biziki askar egiten dut. Horregatik, xapeldunak, xapelketak, bat zutan irabazten ditut. Eta horregatik entrenamenduak erraiten dute, bon, bera, baditu zaitasunak, me azkarra da, ezin ezagiku nun ezagiko dugun bintu, hori zen problema boxan, eta ala nutik Baionan, ez da hori problemarik, zenta ikusten dute, ebe nire burua, en fait, azkarra da, baina baditut zailtasunak, eta oiak ikusten dute, ez naiz bakarrik, zenta badira nire lagunak, ere zailtasunak berdinak badituzte nire salan.
0: Beraz, zeure tokia topatu duzu arraunean orain,
1: Bai.
0: Eta jarraitzaileak lehen lagunak eta familiakoak joango ziren rinean zu ikustera, orain joaten aldira, zure indoor arraun txapelketak ikustera? Familiakoak bai, eta bai. Joan dira?
1: Nire familia ez da joan Parisen, zenta kario da, maider, barda dirua. Biarritzen ziren, angeleun zinen, eta egiten aldugu orain interneten, ikusten alduzu nun naizen, en fait. No, ikusten alduzu xapelketa, nun naizen, ebe nola egiten dut arrauntza, nun naizen, eta denbora nola egiten dut, sobera ongi ongi egiten da urain eta voilà nire gibilean dira nire familia nire familia nire lagun guziak voilà eta zu eta engun batez zuek Parisen barin batziste etorri ikustera
0: bai parean tokatuzkero joango gara eta animatuko zaitugu bintu Ez dugu esan, baina Parisen jokatu den Frantziako txapelketa honetan zuke PR3ED edo adimen desgaitasunen bat duten kirolarien atalean aritu zara. Aurretik ere aitortu izan duzu, kirolak lagundu egin dizula, salbatu egin zaituela. Ze zentzutan diozu hau? Zertantik salbatu zaitu kirolak bintu?
1: Ber, kirola ni salpatu nauz, eta jendeak ez dira biziki gixakoak izan tipidanik nirekin. Enfin, tipidanik, handizitarik, zenta saitasunak badituzularik, ez direlarik ikusten, maider, eta jende guziak entzuten balimba nauzue. Ebe ez da nola ikan biziki zaila da, en fet. Badituzularik saitasunak ez dira ikusten biziki zaila da, horregatik nik baditut Langunzak, Gibilean, badut le CMP, eranaidu le CMP dira psikolog, entzuteko, nola ziren, eta ala. Eta, en fait, nik errandute zuk, en fait, barduzu mintzatu eta barduzu joan kirola egitea. Kirola egitea zure les émotions ou la retena
0: émotionak edo bai
1: émotionak Joan Bardira en fait kirolan voilà mais horregatik retena dut beti nire ni kirola xalbatunau zenta iran dizut alarik lehen tipidanik malian ebe anik ez nuen en fait janaririk tipidanik ala amak etorri delarik ez nuen janaririk banituen la nola franceseska anen dut la nutrition
0: la elikadura
1: Ala, eta zenta jendeak ezagutzen dute malnutrizion, behaz dute ezagutzen la nutrizion, voilà, da la nutrizion da ez hilarik zuzularik ura, zuzularik jatekoa, ebe batzutan hilzen, jendeak hilzen dira, eta batzutan badute izarrak, ebe jendeak, ebe xalbatzen aldira, eta ni adibidez, xalbatu naiz, eta gero nire familia etorri da nire xakea. Horrikatik, uste dut nire buruan eta nire bihozean, beti, en fait, ukandut kirola edo nire buruan azkarra izaiteko.
0: Gauz asko esan dituzuen, malin jaio zinen eta bi urte zenituela ekarri zintuzten Euskal Herrira, zure gurasoek, zailtasunak dituzuela esan duzu, ba, ulermen arazoak, ez, eta zenbakiekin hastea, eta, bueno, bagian, beste baino denbora gehiago behar duzula, zenbait gauza ulertzeko eta barneratzeko.
1: Ebe, adibidez, denbora ez dakit, bardute nire bardute jende guziak raiten dutelarik bintu barzira izan amarrak eterdi edo ekar hori ekar ez dut ulerzen
0: eta laur den hori nastu egiten zara
1: bai nire buruan en fet ez dut nola erraiten da ez dut ikusten en fet adibidez zuek joaten zirelarik hartzen duzuelarik autoa eta bidean direlarik euri ainitz ez duzue ikusten eta nik nire buruan nure uruak berdin da eta iri numeroak badira ide adibidez badituta harik paperak ebe franxexez izaiten delarik adibidez politik edo beste gauzak ez da irresa horregatik badut norbait nire gibilean esplikatzeko deitzen dena la kuratriz normalki jendeak ezagutzen dute hori, zenta jende hainitz badute jendeak nola ezan badituzte larik zaitasunak, oiek badituzte une curatrice. Donc, eta nik badut uri, eta biziki pozik naiz uri ukaiteko, zenta nire lana egiten dut, eta badituzte larik zaitasunak ulertzeko numeroak edo beste gauza bat, ebe jaiten haute, ebe hor da nire... Nire laguntzeko.
0: Eta elkarrezketa honi baiezko emateko zure baldintza bintu argia izan zen. Mezu garbi bat helarazi nahi duzu. Posible dela.
1: Bai, nik nahi nuke mezu bat ezari denetzako neskak eta mutikoaren zako. Balin badituzue, zaitasunak, ebe izan azkar, izan bizkor, eta ere izan erran zaitu talarrik mesuan ez nola erran autonomi hori da
0: bai independente izan edo ez norbere autonomia bai
1: ala independentua izan zenta biziki importantea da bizian independentua izaiteko zenta gure bizia ez da erresa denetzat zuretzat ere maider baina guretzat ez da erresa zenta baditugu zaitasunak ere baina independentua izaiten aldugu zenta nik badut independentua tibidanik eta erakutsi dut deneri izaiten zaiten aldut txapelduna, zaiten aldut txokaldari ongi, eta zaiten aldut den, antxu, pixka bat dena, baina zaila izanen da, baina egiten alduzue.
0: Bai, eta bakarrik bizi zara, eta zeure autoa duzu, eta zeure txakurra duzu, eta 30 urteren bueltako, ba beste dozein galde gaztek bezala bintu.
1: Hala, egia, hori dena badut. Antxu dena, zenta azkar, nola egin dut, azkar, ez naiz biziki azkarra, baina nahi dut ararik ukan zerbait
0: egiten dut
1: azkarki. Hala, azkarki, eta entxatzen dut lortzea jendeak ikusteko begira lortu dut. Hala.
0: Bintu, xorieri abestia bezala hau ere zeu gaukeratu duzu. Nor da Kenny Arkana?
1: Lala, Kenny Arkana nire kantaria bihotzetan maite dut. Zenta bera biziki azkarra da, zuten duzuelarik, zenta horren zuten dut. Zuten duzuelarik bere kantua, berak erraiten du hori guziak erran zaitu dana, lehen. Eta irakusten du, bat dira jende ez dira gisakoak, politikoak, edo beste jendeak, edo lanan, eta berak erakusten du, barakizue, nik futitzen naiz, eta nahi dut egin, nahi dutana, eta erakusiko dut jende guzieri, egiten aldugu, ara, ez balen baduzu dirua, ez balen baduzu besteak bezala, egiten alduzu, eta ikusiko duzu, azkarra izanen girela, horregatik maite dut kantari hori, zenta biziki azkarra da neska hori, eta irakutsi du, en fet. Ez dugu biziki ikusten interneten, ez dugu biziki ikusten egitea les interview, ez dugu hainiz ikusten, baina egiten duelarik musika bat, ebe entzuten duzularik, erraiten duzu, bai, neska hori, biziki azkarra da.
0: Ba, Bintu Ibarbour, eskerrik asko gorko bisitagatik, eta musio hondi bat.
1: Mi esker, Maider, mi esker deneri.
0: Aio.

0: Euskadi Irratian, Bigarren Aukera. Oian Arana, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aspaldian izan altzara zineman?
1: Ba, egia esan, ez asko, udanen ez oso zinemara joatekoa, gehiago goten ezkalean, udazkenetan egualderako gordetzen dut gehiago zinema plana.
0: Ja, eta udako karteldegi interesatzen altzaizu bat ere, ze oso blockbusterren eta produkzio handien garaia izaten da?
1: Ba, ez bereziki, akaso horregatik naiz joaten zinemara, ze batzuetan udan ere ez, bero jasangaitzekin plano nahi izaten da zinemara joatea, baina niri gehiago interesatzen izkit gauza txikiak edo, bueno, interesatu egonago orokorrean ez, gauza poetiko egoetan, esango dut, ez esatearen beste hitz, itxusia moren ba. Orduan ez, udan gainera ez dute tarterik izan ere begiratzeko zer egon den ere, orduan egon ez nahiko deskonektatuta.
2: Zinemara bakarrik joan zalea zara, la, oiana?
1: A ber, zalea, joan izan naiz, eta gustatzen zait. Bueno, lehen Donostiako Aldizarrean bizi nintzen ni, orduan zinematik bereala, ez? Printzipe zinematik bereala bizi nintzen, eta orduan bai joaten nintzen lantzean behin bakarrik. Baina asko gustatzen zait gero, ez ba, zinemara joan zaren horrekin afaltzea, berba egitea, komentatzea, nik uste dut askotan ez, berdin zaite pelikula baden edo zer denez, baina arte lan bat ikusi eta gero gehiago ematen dizula geroko konbertsazioak, ez, ikustearen praktikak berak bakarrik baino, ez, nire asko gustatzen zait gauzak aletzea eta bar, orduan joaten naiz bakarrik batzuetan, baina asko gustatzen zait jendearekin joatea gero komentatu alizateko.
0: Zineforuma.
1: Bai, asko interesatzen zaidan formatu bada hori.
0: Zinemaretoan, krispetak, bai ala ez?
1: Orokorrean ez, baina ez naizelako krispeta zalea. Ez aizkit krispetak gustatzen asko. Orduan, ba ez ditut eramaten, ez tan ere gominolak eta olako gauza gehiago.
0: Ah, litxarreriak bai.
1: Bai.
0: Olatzo Bejero, arratsaldeon.
3: Kaixo, arratsaldeon.
0: Udan irakurri alduzu libururik?
3: Bai, bueno, ba, nahiko liburu zalea izan nahi zu da honetan, zekurtsuan zer ez astirik euki, beraz, bai, udan liburu dexente.
0: Poesia libururik?
3: Ba, beritu, justo, gehien gustatzen zaidana da, eta ez, uda hontan erabaki duena da, narratiba eta fikzioa pixka bat irakurtzea, ze bestela bakarrik poesia eta entzaioak irakurtzen ditut.
2: Eta irakurtzen duzu liburu bat baino gehiago aldi berean, ala, olatz?
3: Askotan, bai. Hori da gehien gertatzen zaiena, ensaioa, poesia batuta eta fikzioa aldi berean.
0: Olatz, esango izugu, oiana korrela bihotzen keinu egin duela atzekin poesia liburuak aipatu dituzunean. Elkar salua ezakezu bide batez, eh?
1: Apalatz.
3: Kaixo, oiana.
0: Eta ze, bihotza konkistatu aldizu honezkero?
1: Ez, bueno, interesante eruditza zait jendeak esatea poesia irakurtzen duela, ez? Ematen du bestela poesia ez du lainork irakurtzen, edo ez badagolako munstro bat poetontzat eta pues, eta irakurleentzat orokorrean, ez? Poesiak beldurra ematen duela edo ematen du. Orduan, asko posten naiz norbaitek poesia irakurtzen duela esaten duenean.
2: Hola, ez posik egoteko moduan zaude, postu duzu, Oiana?
3: Bai. Berekin bat nator, egia da, askotan zaila izaten dela, justo jenak esaten zuenakin batera, ez, politena dela pelikula bat ikusten dezunien, bukaeran ez, norbaitekin parteak atzea, eta liburuekin berdina gartatzen zait. Eta lagun badokin liburu pila bat irakurtzen dituna, baina bera batez ere fikzioak irakurtzen ditu, eta nik poesia, ordan gero zaila izaten da, ez, irakurketa zaila horiek ez elkarrekin partekatzea.
0: Oian Azubaldo, zu liburu lagunik?
1: Bai, noski. Monik, leburu lagunak izateaz gain asko gustatzen zaizkit irakurle taldeak eta joaten naiz bat gidatzen dut eta gero beste batzuetara joaten naiz ni parte hartzaile bezala eta nire liburua komentatzea iruditzen zait gauza bat, bueno, ezke ez dago zerbait plazer handiago ematen didana hori baino, bai, orokorrean ba, euskal literaturako nobedadeak eta ateratzen direnean badukat lagun bat biok irakurtu dituguna segidan eta audio mezu pila bialtzen dizkio guelkarri ba, iritzea ematen eta bar, baina gero hori irakurle taldeetan jende askorekin eta talde handian ere asko gustatzen zait partekatze hori egitea.
0: Eta liburua irakurri ala bidaltzen dizkiozu elkarri mezuak edo behin liburua amaituta?
1: Normalean amaituta. Edo batek hasi baduta besteak ez, ba, esaten diogu elkarri, ba, ez irakurri, edo benga azkar irakurri, oza, olako gauza bai. Baina.
0: Oian eta olatzek aur biak elkartu zaituzteko bai pasan, gure work in progress aste honetan, eta igual hau izango da bai pasan elkarrekin egongo zareten azken aldia. Hau zita efimero bat baita. Olatz.
3: Aprobetxatuko dugu orduan.
1: Hori da, ez ezatela esan, ez duela funtzionatu gure artekoa.
0: Lehen impresioa, zuentzat? Beti dira zuzenak?
1: Nola, Markelo?
0: Lehen impresioak, zuentzat.
1: Ni asko fiatzen naiz nire intuizioarekin. Bai, eta norbait ez baldin bazait sartzen horrela edo energia txarra edo ematen badait, normalean naiz oso laguna bihurtzen pertsona horren agero. Ez dakit gehiago igual hori parte txarretik edo honetik, bueno, ez dakit egin beste.
2: Zulat?
3: Bai, bai, antzeko, esango nuke, hasieran bai pixka, bueno, bai sentitzen duela ez, bere ala ez, sentitzen duzu pertsona batekin konexio bat optizun edo ez, ez? Hori askotan, sentitzen du baino ala ere, askotan ez dio kasurik egiten, eta ala ere, ezagutzen jarraitzen dut, batzutan, ba, bueno, ba, razio eukitzen dut, beste batzutan, ba, pertsona ez nuen espero pertsona bat ezagutzen dut ere.
0: Impresioa ona iruditzen bazaizue, Oihana entzunal izango duzu Olatz, asteazkenero, bai pasako kredituetan, gure ikusentzunezkoen tertulia berrian, eta Olatz esan dako impresioa ona bada, Oihana entzunal izango duzu bi ostirela ez behin, Uin Espansiboan. Zen, gustura altzaudete, irratiko proposamenarekin?
1: Bai, ni urduri jartzen hau apur bat, ez? Lehen honan etorri naizenean, taipatu denen urduri nentorrela, jendea harritu da, ez? Batzuetan ematen du ez, plaza publikoan egotera ohituta gaudenok edo, ezin garela urduri egon plaza publiko berriak probatzen ditugunean, eta nien hagoa inoituta irratira. Orduan, bueno, urduritasun pixka bat edo sortzen dit, baina gogotxo nago.
0: Baina podcastetan esaterako aderitu zara, ez berdina alda, diferente alda?
1: Ez da zuzenean.
2: Ja.
1: Orduan, zuzenekoak badauka, ez? Esaten duzun hori derrigorrez, aireratu delako sentsazio hori, edo uineratu delako sentsazio hori, eta niri zerbait borratu alizateak, genaizta gero, ez den askotan gertatzen, ematen ditalako segurtasuntxoa, ez dakit.
0: Eta inguruak eraginik baldu, ze pentsatzen dugu podcasta zeurezat, ma etxea modukoa dela, ez? Zeurea da, zeukereki duzu lehen unetik, lagunez inguratuta zaude, eta ona zatoz, berria zaizun toki batera. Lortuko dugu hau zure etxe sentiaraztea, baina inguruak ere eraginik baldu, zentzortan?
1: Ba, seguruen, nik podcasta grabatu ditu danean, baina ez pasatu behar izan segurata baten gandik, ez dut eman behar izan ere karneta, eta ba, ez, horrelako gauzak ere gertatzen dira ite berazatu zenean, eta bueno, batzuetan ez, horrelako gauzak ere zera protokolarioek ere ematen dizute beldur hori edo, oituko naizela espero dut, eta pozik etorreko naiz azkenerako.
2: Hau da, aireportura joate moduan, ez?
1: Totalmente.
0: Edo, kerrago. Olatz, zuretzatze, irudiriga beharitzea, hau zer da berria?
3: Ba, izate ez, pila guztien zaidan zerbait da itzeitea, zinemaz, arteaz itzeitea, baino gila zandan, edetzat ez, nire buruari jartzen dio da, zaitasun handiena da, askatzea. Ba, lagunekin eukiko nuen elkarrizketa hori, irratira ateratzea ez, hau da, ni lagunekin neizena ez, ateratzea eta ez lotxatzea edo agian gehiegi pentsatzea zer esan, eta horrek urduri jartzea, eta arduan, bueno, beste pertsona bat, edo, bueno, ni naizen moduan ez izate hori da beldur gehien ematen diena, baino gogoengatik gogo asko.
2: Bueno, esan digu entzulei, azte honetan, bai, pasa berriaren azken ukituak ematen ari garrela, torregatik gomidatu ditugu, Olatzo Bejero zinegile eta ikerlaria, eta Oihana Arana idazle eta bertsolaria, entzulek ardeza zuen kursoan zehar hemen gertatuko denaren, ba, ez dakit usaina, nahizta esan dizugun moduan, Olatz eta Oihana ez diren elkarrekin arituko, eh? Oihana, zu bakarrik arituko zara, eta Olatz konpainian, eta iruditzen zaigu badela zuen jardunak duen zerbait, ez? Zinemak jendea behar duela, eta idatzi aldiz bakarrik egiten dela, edo ez da hain horrela, Oihana?
1: Bueno, iruditzea eta arriskutsua dela idazketa bakardadearekin lotzea. Askotan bai ala da, eta nik ere askotan bakarrik idazten dut, baina nik idazten jarraitu badut, eta idazketari loturiko plaza publikoetan jarraitu baldin badut, eta idazketarekin lotutako sare bat badukadalako, eta lagun idazleak, eta lagun zutabegileak, eta lagun artistak badauzkadalako, ez? Azken ikasturtean ez, bazudarako tarte askorik izan, baina aurreko ikasturteetan batu izan naiz lagun batzuekin, astean behin, bala eskolazkanpoko ekintza formatuan ba idazteko ez, da idazketarekin lotutako ariketa kolektiboak egiteko eta bar, orduan uste dut idazketak badaukala alde erdi kolektiboa ere, eta asko aberasten duela lagun idazleak izateak norbere idazketa prozesua bera, gero egia da ez, ba liburu bat ateratzen duzunean edo zerbait egiten duzunean zuk bakarrik, ba horren ardura edo zeurea dela, baina beti egoten da nire kasuan behintzat jende multzo eder bat horren atzean.
0: Zineman ere berko dira bakarrik egoteko momentua, Olatz?
3: Bai, bai, egia zan da bai, eta bueno, egiten dezun pelikularen arabera, bueno, ba, kompainia handiagoa edo txikiagoa izan beharko da beti talde lan bat dela, ez kontuan eukita, baina idazketa fasea ez askotan gora bat ez ere pelikula, bueno, ba, aurrekontu txikiakin egiten dituzunean ez, ba, zuzendaria bera, ba, lan asko egin behar du. Ba, ideia pentsatzea, baino gero dosierrak idaztea, laguntza bilatzea, jendearekin partekatzea, ideiaz, nire kasuan adibidez, zerbait oso garrantzitsua dena da, ideia partekatzea. Eta partekatze hortan, beste ideia batzuk ateratzen dira. Ordenagailuaren aurrean jarri, idatzi, eta orduan gero agian, gurasoekin asko hitz egiten dut, gurasoekin hitz egin, eta ideia kontatu, eta orduan berai esaten dietez, jai, hitz egiten zer okurritzen, eta sufrimendu hortan opatean, ideia gehiago ez, okurritzen zaizkit. Orduan, bueno, hasiera ziratikan, bakar lan, osea, bakarrik egiten duzun lan badago, baino, oianak esan duen moduan, sarea behar da, familiarena, lagunana, eta bueno, gero ja aurrera joaten zean enean, noski, pelikula bera egiteko, ba, pertsona pila bat beharrezkoa dira, hasieratikan, bukera daño.
0: Identifikatuta sentitu zara, oiana, kontatu duenarekin?
1: Bai, egia da, beti komeni dela ez, blokeatzen zarenean edo zerbaiteke izten zaituenean norbaiti kontatzea ez, zen hiri askotan gertatzen zaitu etxean, ni hiru pertsonarekin bizena, hiru lagunekin eta askotan galdetzen diate zertan ari zara orain, eta ni jo ba honekin eta itzaitu kurritzen ezer, eta bat ematek zaten du tontakeriaren bat edo egiten du komentario bat eta horrek resolbitzen dizu zure hiru orduko arazo ez, monumental hori
3: bai.
1: Irbitzen zait interesantea dela, askotan ez, lotzen dugu, balen nik ere egin dut hori ez, ba, lagun idazleak, ez dakizar, baina batzuetan niri asko laguntzen didan gauza bat blokeatuta nagoenean da, edo nori zerbait esateak, eta bere erantzuna espero gabeko erantzun horretan zerbait topatzeak, edo kalera irten eta kalean topatzen dudan zerbaitek ematen dit askotan erantzuna ez, orduan badago askotarikoa da arazoak resolbitzeko zerari, baina bai identifikatuta sentitu naiz esan duen familiaren zera horrekin.
2: Eta jendeari zertan aritze zaretenean kontatzen dio zuenean, pute bat hartzen zuetenean edo afari batean edo lako momentuetan, igartzen duzu interesa edo liliura edo interes falta edo eszeptizismo edo zei gartzen duzu eolatz, esaten duzuena ni zine gilea naiz?
3: Bueno, denetari, lehenengo gauza, askotan, nire kasuna ez pixka zinema ez fikzioa, ja ez fikzioa esan duzunan, jendia begiak irekitzen ditut esan duzter da hori, ez ordan ja, dokumental esaten bali mezu, jendiei burura etortzen zaioa, ba, bueno, ba, animalien dokumental bat ez, edo dokumental sozial bat, baino, ez ditugu gaur egun gizartean ez askotan erreferentziak, orduan ezin dugu imaginatu zer den ez fikzioa, orduan ja hor, lan asko ukitzen dute, azaltzen zer den, eta orduan adibidea jartzen, eta orduan gero eta galduagoa sentitzen dira, eta orduan hasten dira, bai, baino, ikusten da, abilen otpegien, ikusten da ez errezun ertu, eta gurasoekin ere antzeko, ez ezin, ikusentzunezko komunikazioa ikasi nuen, baina nire gurasoak orain hasi dira aldatzen, baina denbora luzez, esaten zuten, kazetaria nintzera, erresagoa zelako, haientzat azaltzea.
2: Oian, azuk, esaten duzunean, begira ba, idazten beharitzen naiz?
1: Ba, momentuaren arabera, proiektu bat baldin badukat esku artean, eta ez, nik ere identifika baldin badezaket nahiko modu errazean idaztena naizela eta idazlea naizela, ba, kasu horretan errazagoa zaitez, ba, esaten dut, bai, pues, liburu bat amaitzen ari naiz, edo liburu bat egin hasten ari naiz, edo utxune momentuetan, ez, edo idazketa beste plano batean dagoen momentuetan zailagoa egiten zaitez, jendeari esplikatzea, ze askotan galdetzizu jendeak ez, badakitenean zertan ari zaren, edo idazten ari zarela, edo ez, sorkuntzaren munduan lan egiten duzula, edo asko galdera ohikoetako bat da, eta orain zertan ari zara konkretuki, eta batzuetan ez daukazu zerbait konkretu eskuartean, edo bai, baina ez dakizu orain dinola izendatu, orduan kasu horietan ni pila baldiatzen naiz, eta azten naiz gauza arraroak esaten, orduan jendeak ez du lertzen zer esan nahi dudan, eta hor inkomunikazio moduko batzuk gertatzen, baina orokorrean jendeari grazia

0: irudiagatik, azala erabat urreztua, barruan nolakoa du liburuak, nolako poesia liburua da?
1: Ba, ez da, udako liburu bat. Mm-hmm. Nentzako eszena hori oso ederra da. Gure familiako artxiboko argazki bat da, nire aita eta aizpa dira bertan agertzen direnak, eta oso argazki simpatikoa da, oso argazki ederra ez, ba, udako eszena bada, ondartzan, biak daukatenaiko postura antzekoa, eta umea, nire aizpa kasunetan ipurdi biztan ageri da ez, orduan egiten dualako grazia moduko bat edo, baina gero konturatzen zarenean, liburu hori dela, gure aitaren eriotzaren osteko minari buruz, minetik abiatzen den liburu bat, ba, konturatzen zara eszena hori tristeare badela, ez? Ez delako eszena bat ja eszena errepikatuko edo beste kutsu bat edo hartzen du irudiak berak. Orduan gero liburuan zehar jasotzen dena da argi ilun horiek, ez? Pozaren edo simpatiaren eta minaren arteko bidaia bat egiten da, hasten da gure aita hiltzen den momentuko min horiekin guztiekin, eta egiten da bidaia bat, lasaitasunerakantz doana edo pozerantz doana, eta kontatzen da bi urtetako bizi aro bat edo. Asko gustatzen zait, Olatzek aipatzen zuen ez fikzioaren kontua hau ez, zen iri literaturan ere askotan gertatzen zait. Galdetzen dizute, baina hau benetan da, ez, hau horrela da, zatozu, fikzioa ez da, ez, badauka nire bizitzan niri gertatu zaizkidan gauzetan oinarrituta dago eta kontatzen ditudan gauza batzuk egiak dira, baina erabakitzen dudan momentuan zerbait kontatzea, gauza batzuk ezabatzea, ordena konkretu bat ematea, baina gehitzen diot kapa bat, ez dena erreala ere guztiz, ez orduan ez fikzioak balio ditoretarako, ze garbi gelditzen da ez dela benetakoa, baina ez dela gezurretakoa ere, ez badagoela hor trampa moduko bat edo, niretzako dena plano artistiko hori gehitzen diozula edo bai, artearen kapa gehitzen diozula zure bizipenari.
2: Olatzuk, aurten aurkeztu duzu Ikusi Makusi, film laburra, eta filmak lotura dauka egin duzun doktore tesiarekin, kontatuko diguzu zeri buruzko ikerketa den.
3: Bai, doktore tesia izan zen Euskal Emakumea zinemagien ikusi zintasunaren inguruan. Eta bueno, pixkat tesiarekin hasi nintzen zinemaz. Zinema ikasten hasi nintzenean erreferente gutxi nitulako eta ordanare, eta erreferente horietan ez zeuden emakumerik da. Hau, gai horretan ez aurreratzen nuen einean konturatzen nintzen oraindik are gutxiago ezagutzen nituela ez euskal emakume zinemagileak. Ordan bilatzen hasi nintzen eta ikusi nuena izan zen izugarrizko utxunea. Orduan, tesiari ekin nion eretzat iazerain militantea bezala ez utxune hori betetzeko behar horrekin eta horrela hasi zen tesia eta tesitik pelikula atera zen, pelikula postprodukzioan egon dela orain zebaten ez bukatzen hau azken ikutuekin, orduan oraindik estreinatu gabe pelikula, baina baita ere erlazioa dauka, ez? Niretzat tesian garrantzia eukizuen zerbait izan zen ikusezintasunaren inguruan hitz egiten dugunean ikusezin osoak jasan dutenak, ez? Eta beti adibide bezala jartzen dut nire amona izeba txikia nintzenen ipuin asko kontatzen zizkidana kamino izenekoa, eta arduan beti txikiten esaten nion, izeba kamino mesedez oheratzerakoan, ipuina kontatu baina zuk asmatutakoak. Eta arduan berak izugarrizko ipuinak kontatzen zizkidan, eta momentu honez improvisatzen zituen, eta izugarrizko ipuinak ziren. Eta niretzat ez, hor gogoeta bat egiten, nire izeba kamino idazlea izan zitekeen, baina ez zuen aukerarik euki, ez zituelako aukera materialak, baino ez da ere simbolikoak, eta horiek dira niretzat garrantzitsuenak, simbolikoak idazle, artista, bezala imaginatzeko zure burua. Eta orduan, niretzat ez tesian bai, ikusezintasuna pairatu duten zinemagileak ikertu ditut, baino utxune handiago badago, zinemagileak iristera, iritsi ez diren zinemagile guzti horiek. Eta ideia hori da pelikulan antzen duguna ume txiki talde batekin. Mm-hmm.
0: Oianek, bai ezkoa egiten zuen buruarekin.
1: Bai, oso interesante iruditzen zaitu hori, ez? Askotan ez baldin badakigu izan gaitezkela ez gara inoiz izango, ez? Eta orduan lehen aipatzen nuen sare horretan ere niretzako oso oso beharrezkoa da belaunaldien arteko harremanak presente izatea, ez? Eta gure adinkideak eta gure bizitzantzeko duten jendea

0: egoerarekin harremandu beharrean bakarrik, ba bestelako fokua beste pertsona batzuetan ere jartzen jakitea, ez? Eta hitz egitea, ba idazle izan nahi baina ezin izan zuten horiekin edo beste garai batean plazaratu ziren Andreekin, eta horrek ere ematen digu, ez? Gu garenaren kontzientzia, baina gu garen hau izatera iristeko, ba izan dugun bide nolabait esateko erraztu, beraienarekin alderatuta erraztu diot, horren gaineko kontzientzia izatea.
1: Ari gara bai pasaberriaren diseinuan aurrera egiten, zuek estreno aurreko egunak nolakoak izaten dituzue, nola bizi duzue liburua atera aurreko egun hori, tesia entregatu aurreko egun hori, filma egin aurreko egun hori, nola bizi duzue?
0: Ba, ni oso urduri jartzen nahi zolako gauzekin. Galtzen dut loa, galtzen dut gozea, bueno, izaten nahi zola pertsona nahiko insoportable bat egia esan. Piskanaka ari naiz denborarekin ikasten, bai. Baina bezperak beti dira gogorrak. Eta gero iruditzen zait ere dela sentsazio faltsu bat ere, batez ere igual liburu aurkezten duzunean, zuk aurkezten duzu liburua, baina zuk liburu aurkezten duzunean oraindik inork ez du irakurri. Ko. Zan edut momentu horretan, bertan, ez dio ematen denbora jendeari, ez orduan da, sentsazioa probate faltsua edo, zegero, zuk argitaratzen duzu, eta hortik bi astera azten da igual jendea feedbackak ematen, eta ni hor lasai egoten naiz, baina bezperak izaten dira nietzako oso oso txarrak.
1: Olatz?
2: Bai, nerek azan pixkat, oianak esaten duen moduan beti urduritasun batekin, eta beldurrakin ere ez, nola jasuko dute, gustuko zaie, zaie gustatuko bai pelikula, baina baita de tesiarekin. Baina nire kasuan gertatzen zaidana da, gero nahiko pertsona lasaia naizela, orduan horrelako gozaba daukadanean, ez dakita adrenalina horrek aldi berean enfokatzen laguntzen dize, bestela bai oso lasaia naiz, dagien ez, ba bueno, despistatua, edo bueno, nire munduan ibiltzen dena, ez? Eta orduan beti horrelako gauzekin adrenalina horrekin konzentrazio bat lortzen dut. Orduan momentuan nahiko lasei pasatzen dut, baina gero gertatzen zaidana da, bapatean agian hilabete bat geroago, bapatean izugarrizko tripako minakin hasten naiz, nire gorputak esan dialako izugarrizko estresa pasadezu ez diozu garrantzerik eman, eta orain, eta gudan hori gertatzen zaidan, ez? Justo peliaren montaketa, tesia, lana, eta ordan uda iritsi zen, eta izugarrizko uda zetorren, eta ordan izugarrizko tripako mina, ez azkenan edo gorputzak ez, bueno, ba, estres hori beranduago, ez? Erakusten dit.
1: Ba, Oihana Arana eta Olatz Obejero gaur lehenengoz, eta igual azkenekoz, esango dugu, elkarrekin bai pasan, bakoitza beraldetik sarritan entzungo zaituztegu, ikasturte berrian, baina zita efimeroa amaitu da.
0: Ea ba, ez zen azkena.
1: Hola, zeta hoian, eskerrik asko, eh?
2: Zuei, oso gustora ibilea.
1: Xabi, gero arte.
3: Gero arte, gur.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Pare-parean egokitu zaigu guri gaur, besteak beste, helduen alfabetatzea arduratzen den Labairu Fundazioaren txanda Euskal Y-ekoaren irukonetan. Labairuko irakasle eta didaktikaria da Galder Urza. Kaixo, egunon, Galder.
6: Aupa, egunon bai.
5: Munduan, pentsa ez, 750 milioi pertsona bizi dira alfabetatu gabeak. Zesan nahi dugu, pertsona alfabetatua, esaten dugunean, zari buruzari gara?
6: Bueno, egin egin dute moduan, bai, irakurri eta idazten dakien ari esaten diogu que alfabetatua dala, ez da? Eta beste erabatera esan da, bestekin komunikatzeko, ba, testuak erabiltzeko gaitasuna duenari. Eta, boiz izan da, justo, ba, Labairuren hasierako helburua, hasierako eskolen helburua hori izan, ez da, alfabetatzea. Eta zehazki, ba, bizkaitarrak alfabetatzea.
5: Baize, ez da gauza bera, bizkaieraz egiten duen persona, eta bizkaieraz alfabetatua dena. Eta horre, bueno, nolabait behar izan bat, ez, aurkitu zuen Labairuk, eta altzen neurrian konpontzen alegin du.
6: Bai, kontua da, hori, bizkaira duna asko dagoela. Agos batez ere, hori, ba, bizkaira ze komunikatzen dana. Baina alfabetatu gabea, ba, idatzean mugatu eta dago estiloari dago kionez, ba, eskolakoa dauka, gehien eta hori, registro formala, euskara batuan, eta beste baser, ba, agos bezala idaztea, ez da, ba, kontrazioekin, berbak, ba, moduz elkartuta, ortografiak atzez, da Labairu, ba, zubilan hori egin nahi duz, da, ba, gure leloari jarrituta, dakigunetik ez dakigunera, ba, zehazki, hauzkotik, ba, bizkaierazko idatzira, eta bizkaierazko idatzitik, ba, baturako salto egitea.
5: Eta kontatu diguzuen ez duela 60 urte, 1970-an jarri zuen Labairuk martxan euskaraz alfabetatzeko aurreneko barnetegia, Derion izan zen hori, Derioko ikastetxean. Nolako barnetegia imaginatu behar dugu?
6: Bueno, zaugarri aldetik, gaur eguneko antzekoa, ez da, batean mozart dira, barnetegia, erabateko murgiltzea eskaintzen dutenak, ez da, esperientzia osoa. Euskaraz biziko esperientzia osoa. Ez berdintasuna ikasleen profilean dago. Bai, lehen eskoletakoak bai euskalduna zirela, lehen hizkuntza euskaraz zutenak. Eta neurrian den bai euskaraz bizi zirenak. Eta gainera, zain ez hori bakarrik, euskarekiko jarrera militantea zuten. Haien entzat bizkaieraz alfabetatzeko aukera zen, eta nik uste batez ere, zaletasun eta ardura berekoekin elkartzeko topaleku paregabea zala, Labairu.
5: Eta gero gizarteak ala eskatuta nolabait egokitu behar izan zenuten, ez? Bueno, ez dakit nola esan, baina eskola arrunt edo normalaren bidetik sartu?
6: Bai, zazoiak aldatu ditu, nire gizarte bera bai, da gu ba ari egokitu beti ikasleen beharrei begira. Barnetegia badira gaur egun ere, baina bueno, ohiko eskolak dira gehiago, ez da, aurritik ekainera, aztenetik ostiralera, naiz da, bueno, gero eskaintzen ditugun ez da, bai iruilekoak, udakoak, baina, tira, eskola arrunt, zudiozun eskola arrunt eta era, bildu gara gehiago. Da, bueno, gero erronkak ere baditugu, euskara eta euskal kultura ba, eskutik edo uztartzea, gure irakasteko moduan, auskera eta euskal prosodia ba, modu integralean eta sistematikoan lantzea, bueno, beti aurrera begira.
5: Erronkak horiek, eta aipatu duzu kultura, ze Labairuko argi ikusten du, ez? Euskara irakastearekin batera euskal kultura ere irakatsi behar dela, lehia ez dela posible bat eta juz ikastea bestearen berririk izan gabe?
6: Bana ezina dira, kultura eta hizkuntza bana ezina dira. Izan ere, ba, hizkuntza kultura edo mundu ikuskera baten adirazpia da. Zortan, ba, kultura ezagutu barik hizkuntzak esan nahi galtzen du. Zein da kontua, ba, euskara iaztatzeko probei lerratu bat zaizkiela, agian gehiegi, da, jakina, hizkuntza gaitasunak landu behar, hizkuntza gaitasunak landu behar dira, baina kultur kontzientziari barik ez. Gainera, eragina dauka horrek euskara mailan eta zezanik ez, atxikimenduan eta erabileran. Eta zabaldu ezkero perspektiba, herri edo komunitate ikuskreatibe, ba, kultura eta hizkuntza uztartuta irakasteak sendotu egingo luke hizkuntzaren, identitatearen eta komunitatearen arteko harremana. Dana dago elkarrera ginean.
5: Galder, eta hori ahaztu gabe bizkaiera dela Labairuren lan eremua, hori da nolabait zuen marka, ez edo ezaugarri nagusietakoa behintzat.
6: Bai, bizkaiera Labairuren izaeraren parte da. Guk bizkaiere daukan balioa eta lekua aitortzen diogu, baina beti be hori, batuari ekarpena egiten diola pentsatuta.
5: Eta nola aldatu da, aipatu dugu, 1970-an abiatu zinetela, nola baitu da, aldatu da ordutik ona Labairun bizkaieraz alfabetatzera duen ikaslearen profila?
6: Bueno, zan dugu moduan garai, hasierakoak behin, euskaldunak, ez da, etxetik euskaldunak, komprometituak, militanteak, loraldi sasoi edo susperraldi horretan, lekuko eta protagonistak. Egungoak berriz, bueno, beste testu inguru batean bizi gara, ikasle profila anitzagoa da, hizkuntza autu gehiago daude, etxean jaso dutenak daude, etxean eskolan ikasi dutenak, ingurapenak baldintzatzen du, orain bai guztiak datoz titulu beharrez. Hori bai aldatu da.
5: Orduan, hori aldatu da, eta euskara ikastearen erromantizismoagatik baino gehiago, ikasleen gehiengo zabal bat praktikotasunagatik joango da zuengana, eta behar du, nolabait zigilu bat, ez? Euskaraz badakiera dioena bere kurrikulumean.
6: Ia denak bai, lanean egonkortzeko, lan postu aldatzeko aukera ematen die euskarak. Bueno, dana da, ikastaro guztiak ez dira titula lortzekoak, bai ditugu mintzataldeak, indartze ikastaroak enpresetan. Bueno, norbera, bueno, dakiena hori hobetzera datozen ape bai, bueno, horakoak ere baditugu. Horrez aparte, bueno, talde txikiak eta izaten ditugu, giroa guran, bueno, atsegina hurbila da, eta bueno, esan duguna, esan dizuan alen, erronkak ere baditugu, eta erronka horiek lagunduko digute, bueno, hobetzen, bai, ez da? Kultura oinarri hartuta, prosodiare daukin pisua eskainita, horrela, bueno, ikasleen ezagutza eta esperientzia indartzeko helburuz, ez da?
5: Mm-hmm. Bueno, ba, jendea izen ematera animatzea besterik etzaigu geratzen, ze orain txeda, Labairun izen emateko garaia?
6: Bai, iraia da matrikulaldia, eta, ba, zan desu modan, ba, animatu, eta informazio guztiak guakunean dago, deitu, eta hori, animatu, geure aldetik, jende animatu.
5: Labairuren bai. Atarian sartu eta hortxe topatuko dute informazio guztia. Ederki ba, Galder Urza, Labairu Fundazioko irakasle eta didaktikaria, eskerrik asko azalpena bogatik, eta jende asko animatzen zaizuen.
6: Eskerrik asko zuei.
5: Aio.
4: Euskadi Erratia,

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabo ondai zuela, irailak 22 aste artea abiatu berria New Yorken Nazio Batuen batzar nagusia eguneko hitzorduetako bat dagoeneko munduko agintari asko eta asko iritsi dira New Yorkera 130 herrialdeetako goi kargu espero dira batzarra baliatuta haien arteko bilerak aurre ikusten dira besteak beste Donald Trumpek eta Delcy Rodriguezek Estatu Batuetako eta Venezuelako presidenteek egingo dute bilera horietako bat. Euskara, katalana eta galego Europan hizkuntza ofizialak izan daitezela eskatuko du gaur berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran, bilera garrantzitsua Jose Manuel Álvarez Espainiako atzerri ministroaren hitzetan. Etxean Arabako batzar nagusietan politika orokorreko eztabaida egingo dute Ramiro González ahaldun nagusiak goizean hartuko du hitza 80 minutu izango ditu gehienez bere asmoen berri emateko eta bilkura urrengo eguneko goizera arte etengo da batzarkide taldeek erantzunak prestatu ahal izateko. Eta Donostiako zinemaldian Euskal Zinemaren gala handia gaur arratsaldeko 7:00 itzordua Victoria Eugenia Antzokian Jose Ramon Soroizek jasoko du Zinemira saria. Euskal Zinemari aitortza egiteko eguna izango da galako aurkezleetako bat izango den Miren Gaztañaga aktorearen esanetan.
2: Gala honetan omenaldi xume bat egingo diegu beti hor egon diren aktore eta profesional guztiei. Fikzioa, animazioa, dokumentalak, gure euskal zinemaren uztarik onena, gure gizartearen isla den zineman. Azken batean, geuk ezpaditugu hemendik gure historia kontatzen, nor kontatuko ditu.
1: Autorik gabeko Europako eguna ere bada gaurkoa eta egunarekin bateginez Gasteizen doakoak izango dira gaur Tubisa autobusak eta autobus elektrikoa bidaiariek ez dute txartelik balioztatu beharko ez eta ordainketarik egin beharko ere. Eta Bizkaiko aldirietako C3 linean tren irisgarri berria probetan izango dute gaurtik aurrera barne zarata eta vibrazio gutxiago eta klimatizazio hobea ditu trenak udaran Gipuzkoako tren irisgarriak izan dituzte Bizkaian behin-behinean aproban, behin-betiko trena gaur hasiko da martxan. Eguraldiak bide beretik jarraituko du, Jaione Munarrizek du iragarpena Euskalmeten.
3: Goizaldean eta goizean goiz behelainoa sortuko da barnealdeko bailara batzuetan eta lambro edo odei batzuk ere agertu daitezke kostaldean, baina goizean zer desegin eta gainerako orduetan eguzkitsu egongo da. Temperaturari dagokionez ere ez du gora berarik espero, beraz maksimoak orokorrean 25 eta 30 gradu artekoak izango dira, kostaldean balio leunagoak neurtuz. Eguerditik aurrera ipar ukituko haizea ibiliko da.
1: Besterik ez entzule, goizaldeko ordu batean izango duzue. Urrengo albiste zerbitzua, informazioa une oro, orain albiste atarian daukazue.

0: Abeba lioki neri neri, begi beltz-beltzak zituen kanta herriko jantzun dugu, Marie-Claude Chaput mezzo-soprano suitzararen ahotsean. Au cœur de Salp, bildumatik. Suitzako eskualde desberdinetako 25 abestik osatzen dute, eta 2019an grabatu zuen. Normala den bezala, mimo berezia jarriz bere kantoieko folklorean. Friburgoko eskualdean dagoen, La Gruyère departamentuan sortu zen, eta Europako areto ospetsuenetan abesten du, zuzendaririk sonatuenen esanetara.
1: Klasikoak, EITB.
0: Musika abestu alde batera utzi, eta barroko frantseseko txirula doinu alaiak ditugu orain, Le Musicien de Saint-Julien taldearen zuzendari den François Lazarevitzen batu tapean. Solista paperean izango dugu bera gainera, La Ramonez Jean-Philippe Rameauren pieza honetan.

0: Le musician de Saint Julian taldea genuen François Lazarevitch interprete solista eta aburu dutela La Provençal Tambourin de Fête de Poligny izeneko lanean.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta orain, Euskal Herrian emango ditugu urrengo pausuak. Guri diren pieza txiki bat entzungo dugu, Victoria Aja Bizkaitararen pianoan. Dantza rustika joko du, laburra bezain ederra. Jesus Guri diren azken lanetako bat izan zen hau, eta 8 apuntes para piano lanean argitaratu zuen.

0: Victoria Aja, pianista bizkaitarra izan da, Jesús Guridiren 8 apuntes para piano laneko, irugarren pieza, danza rústica, izeneko aio duena. 1954an idatzi zuen kompositore gasteiztarrak bere bizitzako azken urtetan.
1: Klasikoak EITB.

0: Jatorri Danimarkarra duen Morten Lauritzen kompositore estatubatuarra musika koralaren izen handietako bata. Italiako berpizkundeko olerkietan oinarrituta, Se perra verbi oime donato il core, eder hori sortu zuen, eta Chamber Choir of Europe abesbatzak interpretatu du guretzat oraingoan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Aurrera egingo dugu eta erritmo biziz, Haydnen Rondoa Hungarese ospetsua entzuteko. Alexandre Tago izango dugu pianoan.

0: Haydnen piano kontzertu ezagunena ekarri dizuegu, eta entzutetsuena da batez ere, entzun berri dugun bukaerako Rondo Alaungarese horrengatik, musika klasikoaren arribitzietako bada, dudari gabe. Eta maisu handi baten eskutik entzun dugu gainera. Alexandre Tago piano jole paristarra izan baitugu, interprete lanetan.
1: Klasikoak, EITB.

Javier Camarena tenor mexikarraren ahots paregabea izan dugu Rossiniren La Cheneren Tola opera famatuan zirri trobarla jo juro pasartea entzun dugu bertatik. Eta jarraian, Joaquin Malats Kataluniarrak idatzitako doinuekin, 19. eta 20. Mendeen transizioan kokatuko gara. Piano trio komposizioko Allegro lehen mugimendua entzunez. Zuekin, trio arbo zirukoa.

0: Giza hotzaren antzik handiena duen instrumentua izateagatik, txeloaz esaten da musika tresnarik humanoena dela. Camille Saint-Saëns, kompositore frantsesaren, txelo eta orkestrarako suitaren tarantela entzun dugu Misha Maizki, Maisu Letoniarraren interpretazioan.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Musika klasikoaren gailurretako bat jarraian, Händelen su artifizialetarako musika.

0: 1749ko apirilaren 27an Londresen Music for the Royal Fireworks estreinatu zenean, gonbidatuek ezin izan zuten jendelen suite oso entzun. Arrapaladan ihes egin behar izan zuten Green Parken zute handi bat sortu zelako su artifizialen ondorioz. Christian Lindberg tromponista suedia rospetsuaren interpretazioan La Réjouissance entzun dugu, ospakizuna.
1: Klasikoak EITB.
0: Ze iruditzen orain, txotiz bat entzute madugu, la txulapona, me hace usted el favor?

Donostiako Orfeoia genuen, Federico Moreno Torrobaren La Chulapona, zarzuela ezagun honetan. Luisa Fernanda izan zen kompositore madrilararen obrarik ospetsuena. Ba, erregistroz guztiz aldatu zorain, musikarik eta hotxik zerutiarrenak. All Angels taldeko neskak, elgarren Nimrod abestuko diguten.

0: Edward Elgar, kompositore ingelesak 40 urterekin eta Variations Enigma deituriko lan honekin lortu zuen lehen arrakasta. Bere garaiko kompositore nagusia bihurtu zen eta egun musika britainiar modernoaren aita jotzen da, baina etzen beti horrela izan. Gain nagusi baten gainean eginiko 14 variazio bildu zituen lagun eta senitartekoei eskainiak. Danetan ezagunena entzun duguna Nimrod. Gordetzen duen enigmari buruz zer dakigu? Elgar oso asmakizun zalea zela, eta lan osoa gai misteriotsu baten gainean eraiki zuela. Obra guztian zehar ezkutatzen den gai bat, ez identifikatzea erabaki zuena.
1: Klasikoa, EITB.

0: Michael Nymanek Wonderland filmerako idatzi zuen musika tristearen edertasuna. BBC kate ingelesak 1989an ekoitzi zuen filmean, Michael Winterbottom zuzendariak Londres hiriburuari pultsua hartzen dio, Debbie, Nadia eta Molly aizpen joan etorriekin. Ez dute suerte handirik bizitzan eta istorio gogorra baino aldi berean polita kontatzen da, umorea erabili zenbait unetan. Eta ez dizuet spoilerra egin nahi, baina amaiera baikorra du. Beraz, ikusi beharreko pelikula Wonderland. Molly-ri eskinitako pasartea genuen, esan bezala, Michael Nymanek musikatuta.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Claudio Abado zuzendari zela pergoles ziren meza bat entzun dugu. Mozart orkestra eta Suitzako irrati telebistako abesbatzaren eskutik. Ricardo Mutirekin batera bere belaunaldiko opera eta orkestra zuzendari onena izan zen Abado. Milanen jaioa, artean Errepublika Italiarra sortu gabea zela, Bolonian hil zen 2014an 80 urterekin. Gogoratu, bigarren mundu gerra ondoren Italian bozketa egin zela eta erregetza kentzea erabaki zutela 1946an.
1: Klasikoan, EITB-n.
0: Philip Jaruskiren ahotsean napolitana bat orain, Nina Nana. Abeslari paristarra, musika lirikoan izarretako bada egun, eta luxuzko emanaldi honetan, musika barrokoan espezializatutako La Arpeggiata talde ospetsua osatzen duten goi mailako musikari ez lagunduta ariko da. Cristina Plujar, buru dutela. Opari bat, berez, egile anonimo batek idatzia eta zuzendari eta arpista austriar horrek konpondu, orkestratu eta bildu duena. Nina Nana. Maitia, egin lo,

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, negu gorriak gobernuz kanpoko erakundeko kideek agerraldia egin dute arratsaldean Iruinean eta gogor gaitzetsi dituzte taldeko kideek jasotako heriotza mehatxuak eta baita Zeutan lanean jarraituko dutela iragarri dute. Nerea Fillat, negu gorriak elkarteko kidea.
2: Heriotza mehatxuak jaso dituztelako. Proeta argizar aipatzen dituzte jendaurrean, haien informazio pertsonala WhatsApp talde fasistetan zabaltzen ari da, argazkiak, datu pertsonalak edo autoaren matrikula. Horregatik sortu da ikusi duzuen jazarpen kanpaina.
1: Eta honekin lotuta, testu inguru honetan Fernando Grande Marlaska Espainiako barne ministroak iragarri du Zeuta eta Melillako mugetan segurtasun neurriak indartu egingo dituztela. Sare sozialetan datorren asteazkenerako Zeuta zeharkatzeko deialdiak zabaldu ostean, data horrek Marokoko hauteskundeekin bat egiten du. Eta gaiz aldatuta Eusko Jaurlaritza klase ertain deituriko entzat bideratutako etxe bizitzaren gizarte funtsa aurkeztu die gaur inbertsorei, Bilboko Euskaldunan bildu diren banku, pentsio planetako eta enpresetako ordezkariei.
3: Zuen bultzada behar dugu, baina nik konfiantza osoa daukat, ez tresnan bakarri baizik eta zuen konpromisoan, bide berri bat asteragoaz eta indarrak batu behar ditugu.
1: Lakuak 2.000 milioi euro bideratu nahi ditu 8 urteko epean alokairuzko 10.000 etxe bizitza berri eraikitzeko. Urtean 25 eta 65.000 euro arteko diru sarrerak dituzten familiei bideratu takoak lirateke. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak ziurtatu du ilan kitatu beharreko zorrak ez duela inoiz gaindituko etxeko diru sarreren 20%.
4: Hamarkadetan pentsatu dugu etxe bizitzaren arazoak bazterrean zeudenei eragiten ziela. Ideia horrek jada ez du balio. Gaur egun gure hiriek kanpora bidaltzen dituzte lana, prestakuntza eta bi soldata dituztenak ere.
1: 2027ko martxoan hasiko da lehen fasea, 2.100 etxe bizitza eraikitzeko lehen fasea. Eta gaiz aldatuta euskara, katalana eta galegoa Europan hizkuntz ofizial izan daitezela eskatuko du berriro Espainiak Europar Batasuneko gai orokorretarako kontseiluak egingo duen bileran. Jose Manuel Álvarez, Espainiako atzerri ministroak Radio Katalunian aurreratu du, kontseilu honetan eztabaida garrantzitsua izango dutela hizkuntz eskubidei eta edapenari buruz, eta Espainiak oso argi duela Europar Batasunean ez dela beste hizkuntza ofizialek izango, euskara, katalana eta galegoa ere ofizialez badira.
5: Desde luego es impensable para España que haya un solo idioma más dentro del régimen lingüístico oficial.
1: Eta Europako gobernuei dituzten eragozpenak lehenbailen konpontzeko esan die Espainiak ez baitu diskriminaziorik onartuko. Eta bestelakoetan, Barakaldon emakume baten heriotzaren nondik norakoa ikertzen ari da ertzaintza. Gorpua etxe bizitza barruan indarkeria zantzuekin azaldu ostean. Joan den asteazkenean aurkitu zuten heriotza, senideak etxe bizitzara sartu ezin da suhiltzaileei deitu zietenean, hauek ertzaintzari abisua eman eta autopsia egin ondoren, ondorioztatu zuten kriminalitate zantzuak zituela. Heriotzaren nondik norakoak argitzeko esan bezala, ikerketa zabalik du ertzaintzak. Eguraldiari dagokionez zildo beretik jarraituko du, egunaren lehen partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguertitik aurrera zerua garbiago egongo da. Arratsaldean haizeak ipar partetik joko du iparraldetik eta temperatura maksimoetan ere ez da aldaketa handirik espero. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, hurrengo albiste mankizuna ordubietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Ba, ezertan asterako argibide bat eskatuko dizuegu. Espresio du izena, zuek osatu duzuen proiektu musikalaren taldearen izena. Bieratara ikusi dugu, ez dakigu isaz hasten den, edo e ere baduen eseran.
1: Ea, ere badauka.
0: E ere badauka.
1: Bai.
0: Eta bi ese bikidezaretelako?
1: Izan daiteke, edo auspoaren forma hartzen dauelako be, bai.
0: Ha, interpretazio libra da.
1: Claro, bai.
0: Duo izenak ere bizaretela ondo erakusten du, musikan duoa bilagun edo bikote bat baino gehiago da.
2: Akordeoian kasuan bat baino gehiago esango nuke, ez?
1: Bai, horixe.
0: Espresio duo gaur, elementuak diskoa erakustekotan musikaren osagaiez, bederatziak artekoa, arratxean, Euskal Irratian.

0: Espresio duo, bizaretela nabarmen. Bikote musikal izan zintezketela, nori bururatu zitzaion? Nork nori egin zion gonbidapena?
1: Pizkat kontekstua olakoa izan zan, ez?
2: Bai, oza, nik uste izan zala auspoz Euskal Herriko Akordio Elkarteak ioskun, bueno, kasunetan Maria egoan hor lanean, eta proposamen batin oskun duorako pieza bat estrenatzeko, diskoan ez dagoana, eta elkar ezagutzen genuen musikenetik aspaldi, baino elkarrekin jogabe, eta horregaz hasi ginen joten, eta erabaki genuen hola naztea.
1: Bai, musika garaikideko pieza batekin hasi ginen, Manuel, no esan? Hidalgo Navasen pieza batekin, eta gustoa sentitu ginen elkarrekin lanean. Hori nik uste igertzen dala norbaitekin jotzezunean, igertzezu ulertuko zean edo ez, edo errex ulertuko zean edo ez pertsona horrekin, da nik uste biok sentitu genula ulermen hori ez.
2: Bai, eta gustora zauzela, eta ideiak bota aldo zuzala lasa-ilasa, eta bueno, askotan ez dala gertatzen hori.
0: Bai. Eta entzuleok utzi gaituzue, zuek elkartu zaituzten piezari gabe.
1: Hori da.
2: Hori da.
1: Bai.
0: Eskerrik asko.
2: Gainera ez deko zer ikusirik disko honekin pieza horrek. Ze barria zan, zera bastante experimentala eta disko hau klasikoa da, orduen. Bai, kuriosoa ez.
1: Bueno, gatozen instrumentuan gatikan ere pixkat gertatzen da hori ez. Gure kasuan adibidez musika garaikide asko iten deu. Instrumentuak horre aramate gaitulako eta, bueno, gure instrumentuan kasuan ekoizpen berriare oso beharrezkoa dalako, aure ekoizpen berria da, baina beste modu batea. Orduan, ba, errexagoa da nik uste gure kasuan gaina formazio klasikote gatozela o formakuntza klasikote gatozela, ba, garaikideak intopo itea. Baina, bueno, gero batzutan noizik eta behin, ba, kuriosidadeak edo baitare beste leku batzutara eramate izu ez. Hau gertatu zan pixkat proiektuakin.
2: Bai, da nik uste biok eunkala gogo bat olako eso zer egiteko, ez? Eta bai, igual ezala suertatu momentu arte, eta esan gendun ba, zergatik ez, guazen probatzera eta ikastera. Ta.
0: Bi gogo bat eginda, Garazi Navas, Maria Zubimendi, Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Garazi, zuzeuk, ze zaugarri dituzu?
2: Ba, zelako galdera.
0: Ze maten diozu du hori, edo behar bada Mariak esango duzu, ze maten diozun, edo...
2: Igual hobeto horrela. Ze bakotxa bere buruan inguruan berbaitea raroa, igual ez.
0: Enen da dena zilegi, eh? Arratzean dena.
2: Bueno, katxonde bat pixkat hori emote dutzat, baino.
1: Baino, adibidez, proiektu honetan nik uste bi papel nahiko zehaztutakoak
2: komplementarioak ere,
1: bai, eta komplementarioak egia da musika, ze musika jo nahi genuen bilon arteko proposamen nahiko ba, alineatu bat izan zan nahi gabe.
2: Kurioso izan zan.
1: Bai, esan genuen, bueno, esan zuk pentsat, ze pentsatu dutzun, da gero bestia ze pentsatu duen, eta bila gutxi gora bera ba, gauza berdina geneukan pentsatuta ez. Baina gero egia da papelea garazik eraman du musika. Gure kasuan gero sartuko gea nahi bali maizu, baina transkripzioa dia, akordeoirako transkripzioak, eta transkripzioa garazik inditu. Orduan...
2: Eta kudeak eta guztia, diseinua, antolaketa, eta gero entzaiotan bebai zehaztasuna eta interpretazioa Mariakin da. Orduan, ba,
1: orduan, bueno.
2: Kotxadeko bere.
0: Bai, elkarrenganako
1: bai.
0: Eginak zineten.
2: Bueno, ba, igual.

0: Josefi Maria zehari garen zuten?
1: A ber, bai, orain bai,
0: bai, orain bai.
1: Bueno, entzuten bai. Ari gara sarreratxo bat dala sarrera eta sefiroen dantza. Sefiroak dira aizaren espiritu moduko batzuk. Eta hau da Jan Batist Lulik idatzitako Atis operaren satitxo bat, non agertzen dira normalean baleteko dantzari batzuk eta dantza bat egiten da ben. Segure, diskoa dau pizkat dantzan oinarritua, orduen ba, Luliren opera horren bizatitxo hartu duguz dantza batzuk diranak.
0: Zergatik behar zuen pieza honek disko irekitzeko?
1: Ba, berak ez dagoen moduan entrada, entre, sarrera, sarrera dalako, bai, eta gainera aizea sartze osku elementu moduen, gero agertuko dala baita beste bigarren blokean, rebelen blokean, eta, bueno, aireaga sartzea holan, aire freskoagaz ez da ustartu, uste dut.
2: Bai, bai, bai, gainera entre hau gero zuzenekotan ere dana bloke bat emesela jotzen deu, eta entre gabota eta urrengoakin oberturakin juntatzen deu, orduan da, entre obertura, da obertura, kontzertuan obertura, ez, bai, sarrera.
0: Diskoa kaleratzen hasi eta 14 pieza. Ze izan da? Oparo etorri zaretelako hasi eta segi eta segi. Eta
1: segi. Ba, eske hau ingenun diska pentsatu baino lehen hau, ez, programa. Bai. Kontua da, zagoak aurkeztu gendula programa hau Arabako antzinako musikako jaialdien.
2: Bai,
1: ondala, bi urte.
2: Hiru bat urte pasatu
1: zian. Hiru bat urte iraian.
2: Bai.
1: Eskatu eskuen, deitu eskuen programa bat iteko. Eta ja ez gara zuek, zagoratzen.
0: Jendea etortzen da zuek lanean jartzera. Eskatzen dizuete zerbait egiteko.
1: Bai, ez da. Bai, ora, eskatu eskuen eurek eta horretarako ingendun kontzertu horretarako. Osa, gure ideia zan diskoa grabatzea ez ezer. Orduen ingendu zan pare bat kontzertu, eta jarretu gendun jotzen, eta momentu batean urten zan diskoa grabatzearen hori. Eta egia da, kontzertu batzuk emon ostean dekozun lasaitasune eta bebai motivazioa ezberdina dela. Osa, ez dela gauza bat inbarria dauena. Orduen beste momatera jotzen duzu, eta beste buru batekin.
2: Bai, nik uste baitare dala zuk esan desuna leno ez, nola elkartu ginen, lehenengo elkartzea gustora zaudelako, baino gero proiektua bea ere probatu imar dezu igual, ba, grabaketa baten sartu baino lehenu edo, ze badaude proiektu batzuk igual, ba, pentsatzezula ondo funtzionatuko guela, baino gero esatezu, uf, ba, etzait asko gustatzen, ordun osit konbentzitzen, o hau falta zaio, bestia falta zaio, ordun igual disko baten grabazi joan, ba, etzea sartzen, edo denbora gehiago berdezu, ba, esateko, ba, hau honetik analdatuko, eta ordun ja grabatu ingoet. Ez? Eta bai. Pixkat guk ere prozesuaren ikuste eukigen, nula.
1: Bai, bastante lasai hartu dugu, eta egia da danak direla arregloak, osa ez dira pisa originalak, orduen, ostras, batzutan esate duzu, ba, gukin dugu hau, ondinoko, ba, esteko guain besterako esperientziarik, ez, ba, olako transkripzioak egiten, eta, ba, igual ez da oso ondo, ez, eta lehenengo guazen probatzera, eta guazen rodatzera horre zen atokien, aberse reakzino deko egun jendearen gandik, eta dakien jendearen gandik, eta reakzino nauki gendun, orduan, ba, holan segidu gendun.
0: Bai, testatuta etorri zarete.
1: Hori da, hori da.
2: Bai, gaina, garazik esan duna nik uste klabia dala, baita ere transkripzioak daudenian, eta akordeoian, ba, hori eguneroko bizitzan dakagun zeo zer da, transkripzioa dazkagunean, prozesu luze badao, azkenean, musika hori taularatu baino lehen. Azken finean, ba, bueno, ba, gure kasuan obra batzuk orkestarako dia, eta gero duorako moldatuak izan dira, beste batzuk klabe zinako dia, eta akordeoi duorako moldatuak izan dira, orduan horre dao artisau lan oso potente bat, eta gero, ba, hori partiturara eramateko, eta gero partitura hori zehatzeko ere, ba, rebizatzeko eta ikusteko danak ondo funtzionatzen dula, demora luze bat pasatu genuen, bai. Ilabetetako lana.
1: Bai. Igual urte bete gauza batea gazta beste gazta, gero naiz eta papela ondo euki, bai, emon bariako zentzu bat, eta ulermen batera aldo bargara, eta
0: pentsa zer gure dugu. Eta
1: adostasunera. Bai. Egia san, adostasunera altzeko ez deko guinolako arazorik.
2: Ez horregia.

0: Zegor puz duela pieza honek esan duzu?
1: Esan dugu oso ondo entzuten dela kasko hauetatik, eta eske justo ondala gitzi abuztan joven duzan bi kontzertu, eta ontxe, azkenengo zati hau fuga moduko badana, azkarra ojoten dugu, bai. Diskoan baino, eta ia diskoan grabe gendun Granadako auditorio superreder baten dekona alderdi guztietetik entzuteko aukera, eta auditorioak emoteo txala gorputz, oza, pizu moduko bat, eta eskatzen dagoela astiro hau jotea.
2: Bai, eske leku bakoitza gero gauza ezberdin bat emateizu baitare,
1: bai.
2: Eta nik uste baitare esan dugu ez, urte bateko lan prozesua grabatu aurretik oain grabatu dugu eta incluso beste etapa baten bezala dago bai. Programa ez, oza, zure eldutzen aizea programa horrekin
1: bai. Sakondu
2: zu, hori da, sakondu itezu seguroago sentitzezea
1: bai, eta usartzen zara proposatzera eta egia bai. Da, oza, dibiz azkenengo bi kontzertutan urten dirala gauza batzuk ez dauzenak diskoan eta hori ere polite da. Asko kesatzen da bez, musika klasikoa beti jo barda bardin, hori ez da ia.
2: Ez, freskura emateio zu baitare zure buruai. Eta gauza berdina modu ezberdin eta jotzezu.
1: Guztiz.
0: Zerbait bizia da.
1: Bai.
0: Eta zuek egokitzen zarete bai tokietara, eta gero baita zuen buruetara ere.
1: Karo, ze igual egun guzti, oza, egun nero ez diteko zu gogorik gauza bat iteko modu bardinan edo modu konkretu horretan, ez? Eta
2: ez leku bakoitzare oso desberdina da. Adibidez, gu beti esate dugu akordeoia da instrumentu bat oso lehorra dana, ez da piano bat, ez daka reverra, resonantzia ikan ez dakazu. Orduan, karo, piano batekin iguale aretoseko baten jartzeizue jotzen, eta esatezu, bueno, baia, instrumentuak beak, baia ematen dite reverra, eta pixkat babestu obeslea sentitzezea, ez? Akordeoian kasuan, jode, adibidez, gitarau hau areto oso lehor batzutan, eta uf, oso gogorra da, ze, etzaizu, ateatzen inungo momentuti, bai, jotzezu, joberdezu mesela,
1: itota,
2: baino, bai, baino itota bezela, ez? Da, orduan, horrek ere, bai, bez, suerte haukide udara hontan jotzeko justo bi elizatan, quinzena musikalen da gero Zarautzeko musika zikloan eta hor beste modu bat disfrutatzezu baitaren, ze pixkat aretoak ere goxatzeizu, bai.
1: Bai, kriston balitzatzen dutzu pio bat.
2: Bai,
1: pio bat.
2: Bai.
1: Eta gero baita be polita dala.
0: Tokiko txunen zerrendare inda daukazu.
1: Ba, ez pentsa, Ez dugu esango intxe zeintzu diran txarrak, baina bastante argi deko guz zeintzu diran txarrak.
0: Bueno, eta onak ere, bai.
1: Onak ere, baina.
0: Eta hainbeste piezata autaketa egin behar. Nola, ze irizpide jarraitu zegin duzu? Ze egile autatu, haren ze pieza autatu bestea, egile edo obra, ze nagusitu zaizu?
1: Ba, hori baino, izan zan gehiago gaia, dantzana, ez? Nik uste, lehenengo gaia urten zala, eta gero, oza, bota genduzela ideia batzuk, eta gila da, bastante konzitu gendula, eta bio geunkala gogoa barrokoa joteko, baino barrokoa ez betikoa, ze askotan baj, eta, bueno, baj ez da betikoa, baj kristona da, baino askotan akordiagaz baj asko joten da, eta ez gendun baj honai, eta holako mundu frantzesera joan ginen, eta gero guri eta ita Donostia joteko kriston gogoa geunkan, ze uste gu oso akordeonistikoa dela, baino ez da gala akordeoirako idatzita originalki, eta danek deki edantza eari moduen, eta holan gelitu ginen nik uste auteketa egiteko.
2: Eta, bai, nik uste egia da eta Donostia eta Jesus Guridi bagen eukalagoa jotzeko. Ez dakiz etorri izan lehenuo Gaia edo Guridi eta Donostia. Ja, ez naiz oso ondo gogoratzen, baina bai biok dantzako musikak edo deitze zigula eta proiekturiteko gogoa geneukan. Egia da baitare, bueno, beti nahi dezula, zehozer desberdinain, desberdina esatetenean da betiko repertorioetatik atea pixkatez. Ze azkenean, ba, ez dakit nola esan, beti repertorio, klasikoan asko gertatzen da, eta
1: ikasten
2: zaudenean edo, segun ze irakaslekin ikastezun edo, segun ze jotzeuen zure inguruko ikasliak edo hori, azkenian gutxi gora bera oso enmarkatuta bezala sentitzezeala repertorio jakin bat jotzen edo beti gutxi gora bera korte desberdineko repertorioakin. Eta egia gukatea deun disko hau ez dala akordeoiduoakin inoiz jo. Eta garbi geneukan baitare oso ondo gelituko zala akordeoiduoakin. Ze dantza oso espresiboa da, akordeoidua oso espresiboa da, azkenian guk esate genunez, bi auspo dantzan, ez?
1: Eta izea erbentan.
2: Bai, hori izan gure naia, eta nik uste hori da, izan dela pixkat inspiratu gaituna, ba, zer repertorio jo.
1: Guztiz, eta gero oso musika polita dela, orduen, ba, bueno, arregloak egin bar dira, bale, baina eske musika ja da inpolita berez, ez da guela, ez dakit. Horregaz bakarrik, eta gero ia da, bigarren blokea, rebelen bloke hori, tituloa, diskoan tituloa horti datorrela elementuen tituloa, ba, bastante digarra iruditu jakula, ze irakurri gendun, ba, daun musika klasikoko, zera, aldizkari bat eskertzo detzen dana, eta horia. Eta hor urten zan artikulo bat esaten ebana, rebeldeek idatzi eban bere garaian, ez, lehenengo klasterra. Klasterra da akorde bat oso oso urbil dausan soinuak danak batera joten dausan, ez, disonantea dana. Eta barroko garaian hori esan, oza, hori debekatuta egoan. Eta rebelekin eban kaosaren irudi moduen, ez? Eta horrek atentzio daitu uzkun, eta zangen duen, ba, hori inbadugu guk. Ze, kaosa, klasterra eta kordeoia, eta gaina barrokoa dana batera, ba.
0: Eta debekatuta gara batean?
1: Asko sobeto.

0: Guk horrelakoak egiten ditugu kontaketak, 8 minutu pasatxoko pieza da.
1: Bai. Hau da, sinfonia baten lehengo mugimendu, proto-sinfonia baten lehengo mugimendua, eta ikuste, bueno, entzun badozue papiskate adi, entzuten dira lau elementuak ez, ura, izea, lurra eta...
2: Sua.
1: Eta sua borroka moduko baten, ze 18. mendean oinoko baegoan ideia hori jaungoikoak mundua sortu baino lehenago, ez? Egoazala elementu guztiak naztute, kristonako kaosa sortuta, ez? Eta hemen doaz pizka eta purka-purka ordenatzen, tonu ezberdinetatik pasatzen, eta konpasa ere askotan aldatuten da, eta bukaeran bukatzen akorde tonal maior baten nolako kosmosa eta ordenaren irudia moduen, ez? Eta polita da, porque ia da oso musika programatikoa da, zeinetan musikalki irudikatzen dozu zen elementu ez musikalaz, ez musikalak, ez bakaus honetan hori lurraizea hori dana. Eta hori ez da gauza bat oso barrokokoa, oza, hori gero hau etorri zen musikan, orduen rebel izan zen bastante aitzindari gauza askotan, eta ez da bat ere ezaguna bere lana.
0: Izan alda, obra erreza izatea, edo zuentzako erosoa izatea, edo justu kontrakoa, zaitasunez betetakoa.
1: Ez da izan egizpidea hori. Ez dugu,
3: Egia esan ez gehortan fijatu, baina bai bion sentzazioa dala, nahiko egitarau komplejua da dala. Ez teknikoki bakarrik, energetikoki baitare. Egoratzen naiz, bueno, esan behar dut uste baino erresago grabatu genula, hori bai.
1: Bai.
3: Ze hiru egun, bai, hori da. Hiru egun geneuzkan grabatzeko eta biterdian grabatuta geneukan, ba bueno, o sea, esan nahi dut biterdi bada, o sea, esan biterdi oso intensoak, gaina
1: bai, ordu asko segi.
3: Bai, izugarrizko berua itezun udara baten grabatu genuen Granadan, baina bueno, grabaketa errex juntzan. Ba, gero egia da energia asko eskatzen dula zuzenekoak neretzako.
1: Bai, bai.
3: Eta astu itez aizu, zemat energia eskatze izun eta ja emanaldian zaudenean, eta ja erdia baino gehi osa zenean esatezu, ua. Ez que guen dikanen aiz oitu. Bai. Egia da, asko eskatzen dune gitarra guen dala.
1: Ezen gara azkenengo piezara, eta gainera justu azkenengo piezak behar dugu olako indar fisiko bat, eta ja gauz leherrin da, eta zatego, venga, aurre, eta behitzen gara, eta venga, jazta. Baina, bai, oza, mentalki behar dugu, baina fisiko kiere, eta nahiz eta buruak aurrera in, atzamarrak ez badua, zeo, besoak ezin bau gehau, besoak ezin dau gehau. Eta iten dozu aldosuna, eta...

0: maitasuna airea?
1: Bai, bai, maitasuna airea. Horia pizka titulo lan polite, baina berez rondo bat da. Ta rondo bat da dantza tipiko bat, non estrofa eta estribillo tartekatzen diran, eta ja. Tituloa da pizka, bueno, ba, poesia emoteko. Baina, baina bai.
2: De hecho, elementos, o sea, los elementos da sinfonia guztia, eta komentatze genuen kaosa da lehenengo satia bezala, eta gero ya datoz dantzak, ba, pixkat, berez dantzak dakela erlazioa gure, hori da, gure diskoko tematikakin eta, baina, bueno, eske, lekaos, bai, lekaos etorri bertzan lehenengo gero.
1: Hori da, bai, bai, eta gero dantza bakotxak deko elementu baten, bazakit, dantza bakotxan dago elementu bat koran edo, ez dakit nola san, protagonista bezala, ez, eta kaso honetan, pues, airea, segatik airea, porque justo entxe pasau gara bigarren satira, ez, Sicilianangoz, baino, hasiera horretan, ez da tonu graberik. Eta berak hori irudikatu eban aizea gure balako jarri ez, eta aizeak zer deko ba, oso airosoa dela, eta ez dekola lurrik, ez dekola graberik, orduen ba, berako lan irudikatu eban. Eta kaso honetan, ontsen entzuten ari garena da Rosiñolo, dala txorien,
2: hori da, txorien zatia. Edo, bai.

0: Bi musikari ari zarete jotzen Rosiñoloak elkarrizketan, bakoitzak bere entzuten aldu, edo bestearentzako ere belarria prest.
1: Beti prest, ez? Belarri prest, beti.
2: Bai.
1: Eta gero eta gehiago gainera.
2: Bai, bai,
1: gero
2: bai.
1: Gero
2: bai.
1: Gehiago. Ez que, azkenengo kontzertutan harritzen gara gu gehu gure buruagaz, ze... Ja, dekogu gaitasun bat, ze oso landuta dekogu, entzuteko gehiago kanpora, ez? Osa, zuk zurea bakizuzen jote osu, baino besteak jotean dagoan entzuten bat zuetu, zurea ere aldotuten duzu momentuen. Eta erantzuten duzu bestearen naira edo bestearen espresiora, ez?
2: Igual gugio konturatzea zein dan zein, azkenean oso barrendatuta dakazulako zure papela zein dan, ez? Eta barrutikan ikuste zulako baitare, eta gero... Emateu txorra da badala, baina azkenean bakoitzan akordeoiak ere modu batea sonatzea, eta hori akordeoietan ba, horrela da. Osa, azkenean egurrazko dakan instrumentu bada, eta segun egurra nola sartzen dan edo, ba, azkenean instrumentuak bere koloria hartzen du. Orduan hori zuke igertzezu, baina adibidez bai grabaketako teknikariak pakok esan zigula, beak etzula igertzen zeintzan zein. Osa, igual ezagutu gabe hainbeste zer repertorio partiturak zein jotzezun zer, beak etzula igertzen. Eta
0: eta hori seinale ona da.
2: Bai.
1: Bai, porque gozo es graña garata, joe.
0: Bai. Baina bueno, zenbat akordeo jo erabili dituzue?
2: Bakotxak bat.
0: Bakotxak berea dizue.
2: Bai.
1: Ya está.
0: Bai. Eta zenbana dituzue?
2: Bueno, ni bi daskar.
1: Ni hiru, baina bakotxa gauza baterako. Baina kasu honetan bakotxa bat erabili dugu.
0: Bat erabili duzue.
2: Bai.
0: Izan zen utelen eskusoinua?
1: Ni pauka tondinoko.
2: Nik ez.
1: Eta jotze dut ondinoko, bai.
0: Serio?
1: Bai, atzo jone guen gaia, justo. Mitu, bakotxak deko bere, zera, bere prozesu eba.
0: Zer egiten duzu, zenbaitetan kaso egiten diozu eta mimatu egiten duzu?
1: Ba ez, emanaldi baten joteot berarekin, horrekin.
0: Abitu.
1: Porque timbre konkretu badeko eta ba ontxe berarekin joteot, zatitxo bat, bai. Tontakeri bada baino.
0: Nola zizieten akordioia maitatzen?
2: Nik egia esan ez dakit esaten, bai dakatela oroitzapena, o bueno, aita beti konta egiten gauza bat, bueno, ni beti juden itzan herrian Izumaiarra naiz, eta nire gurasoak biltzean bueltaka, ba ez dakiz ordu arte gauian, esan arte Maria, guazen etxea, ba ni txaranga baten atzetik, o berbenan, o, bueno, beti, nei musikak asko deitu izan dit,
0: bueno, festazale deitu izaio, baina zu musikazale esaten duzu.
2: Baina, bueno, musikak asko deitzean, txikitatik. Amakera mantzian baita ere, Zumaian ustez gara jartan etzeola musika eskola, eta nia irurtekin azpeitira juten itzan, ba hori, ba, musika eskolara, bertako umiak inda pixkat, ba, hori horrek moitzezian, eta hola. Eta gero musika eskola ireki zuen Zumaian, eta sei urtekin intzuen, ba hori, ronda instrumentuak ezautzeko, eta berzen naizen un aukera, eta nik aita esan nion, nina et, edo eskusoinua, edo flauta travesera. Eta nire aita gehausan, ba, bueno, ez da gize nundik handatorren hauz, ez dakaz erikusi bat abestiakin, eta azkenean holaxe erabaki nun, baino pixkat nire kontua bezala izan zan, bai, ez dakatola, bai.
0: Garazizu?
1: Ba, antzeko, herriko musikaskolan ni usan solotarren hasta gara horretan usan solon ez egoan musikaskolarik, eta galdakora joan ginen, eta holan rondan, ba, kontua da niri solfea moteoztan andereñoak maitek, berak akordeia moten ebala, eta nietzat maite zan, jankosa bat, supermaja, eta abesten eban superondo, eta berangatik hartu neban akordeoie.

0: Ze kapritxo da, hau? Ze pieza gizaret eskaintzen?
1: Ba, kapritxoa da elementuen sinfonia horren, rebelen bukaera edo aurre bukaera, eta kasonetan da trompeten eta metalen momentu, ez? Eta ia da akordearen bitartez olako... Osa, ia da metalek dekiela olan oiukatzeko edo fuerte joteko gauze bat, baina guk lortu gendun ba, elegantzia bat emotea, bueno, ez otesaten ez dira eleganteak, baina kosteiakun lortzea timbrea, timbra ez jotzeko modua.
2: Bai.
1: Eskotan, zaiatzen nioen imitatzen eta imitatzen baduzu ez da bide ona.
2: Hori da, eta... akordea daka zea bat, leheno komentatu izuten rever falta horretaz gain, ez dakala resonantzia ikan, daka baitare puntu bat, fuerte gijotzen astezean ian, bai, desafine bat bezala teatzen da, eta buiaka bezala sentitzea, eta esate genuen, bai, trompetak dake izugarrizko volumena, baina akordea ez da inoiz volumen horta iritsiko, ez? Orduan, beste terreno batea eraman bergenun pixkat interpretazioa.
1: Bai, eta lortu bai, genuen.
2: Eta lortu genuen, bai.
1: Artikulazioa gazta, gero enpastea gazbe, bai, izan bat eta batera ojo, ba, volumena biderkatu egiten da, ez?
2: Bai, eta egia dakala justo, diskoan igual beste pieza batzuk edo beste movimentu batzuk ez dake timbre hau entzuten deun timbre...
1: Mixtori.
2: Bai, mixtori. Egia da timbre mixtori aukeratu gendula, ba, pixkat trompeteroa nahi gendulako izatia, baina, bueno, beste... perspektiba batetik,
1: bai, lasaiago.
2: Bai, hori da, hori da.
0: Kontzertuz kontzertu eta emanalditarako behar bada falta travesera eramangarriago izango zenuten.
1: Bai, seguro, seguro.
2: Askotan gogoratzen nahi zontaz, eh?
0: Bai.
2: Askotan gogoratzen nahi
1: zontaz. Motxilan eran bardugunean amazazpikilo, ba, bai.
0: Amazazpikilo?
1: Bai, bai. Bai, bai. Gero, karo, holan sonatzen dago, baino eroan bardaganean.
0: Bai.
1: Eta jo bar da, eta horregatik nekatzen gara, eta gero sorbaldaz dakizer, baino gero entzuten duzu eta zatozu, merezi hau.
2: Bai, errexena jotzia da. Beti dakazu dilema, aber 55 urtekin zure bizkarrak emango izun, jotzen jarraitzeko, baina, bueno, pentsauko dugu baietz.
0: Bai, postura zainduko duzu, eta gainera gozatu egingo duzu.
1: Horia.

0: entzuten duzuen, entzuten une honetan entzuten ari zareten konzentrazio bera izaten alduzue, jotzerakoan?
1: Ba, zer remedio, ez, igual gehiago, igual gehiago. Que oso ondo pasetan dugu, orduen ez jaku kostetan, eta gitu, oza, disfrutatzen dugu asko elkarrekin, eta...
2: Bai, egia da entzuten ez dezula inbeste disfrutatzen jotzen bezala, Ni behintzat.
1: Ez, porque azte zara, paioak ikusten demora guztia.
2: Bestiana.
0: Ez dakizu entzule izaten?
2: Bueno, kostatzen. Guain nahi naiz ikasten izango nuke. Bai.
0: Beti entzule kritikoa, belarri kritikoa.
1: Bai.
0: Nagusitzen zaizue.
2: Bai. Abstrakzio bueno. Kapazitatea aukitzia norbeakin niretzako ez da gauza erresa. Esatea, bueno, entzungoet, ni joko ez baldin manun bezela. Guain dikan, espero ez noiz bait lortzia, ez? Bai. Eirutze zait baitare pauso politia dala. Baino, bai, beti ez zigaitue... Norbeakin igual gehiagizko kapazitate kritiko bat eukitzeko bezala. Ta bueno, momentu batzuan oso ondo etortzen dan gauza bada. Momentu gehienetan dedikatzen gehan ontara dedikatzeko nik uste oso ondo etortzen dan gauza badala, baina gero ja lan bat indezunean, kostaite zaizu relajatzea, eta esatea, eta guain guazen entzutea, eta guazen disfrutatzea zein desunez.
0: Bueno, egin dezagun ariketa. Ez entzun zeuen burua, baizik eta bestearena. Zer modu zari da, Maria?
1: Arazi. Maria, betiko moduan superrondo. Superrondo, eta oso elegante, eta oso zehatz.
2: Ez baino.
1: Ezin dago bitu, ezin dago.
2: Da, azkiatura pendiente, bai.
0: Bai. Eta zer modu zari da?
2: Oso ondo.
0: Garazi?
2: Oso ondo, esango, bai. Ez que... Elkarrekin jotzeare zozeatik aukeratu deu, ez? Osea, ez nahi dieto, ziur zaude, baino badakazu gauza hori, ez? Esateko, ui, ze gustatzen nahi debu baitz.
1: Baino, guazen egia esatera, ze lehengo froga jaso gendunan diskografikatik eta entzun gendunan Marian lokalean, esan gendun, ostras, guk hain ondo joteogu. Hori esan gendun, eh? Osea, gero duen, hori ere esan barda.
2: Proiektu honekin euki deu satisfakzio hori egia da.
0: Bai, behar bada zuen luzimendurako lana.
1: Bai. Bai, porque pieza polita dira. Eta nik uste donork nahiz eta musika klasikoa ez gustatu oso konsonante dira, oso ba, kontrastanteak, eta zozer, igual aspertu alzara, baino aspertu baino zozer txarra os dut uste.
2: Bai.
1: Pieza polita dira.
2: A ber, ez da bilatu den zeozer, eh? Ez da luzimenturako bilatu den zeozer, baino egia da, bai, konturatzea baiet, eta konturatzea igual... intimismo batetik hasten dan programa badala, egitarau badala, eta intimismo hortatik anpiskat...
1: plazara pasatzen.
2: Bai, plazara bezala pasatzen dihoa, eta bukaera aldea bai dala pixkat, ba, zu artifizialak bezala, ez? Osea, pixkat, esatezun luzimendu edo hortako,
1: bueno,
2: baino...
1: Ospakizuna, luzimendu
2: bai, da, ospakizuna, baino, ez da esan bilatua izan dan zehoz ez dare.
1: Bai, zegu bezaz gara oso, osaz dugu jotzen virtuosismora gure es, bizitzan es, beste proiektu batutan, ez? Eta ez gendun aukeratu horregatik. Osa, izan zan guztetan jakulako, eta aria, eta gaia, eta hori dana.
2: Baina hola atea da, eta bada hola.
1: Bai.
0: Espresio duo, lau eskutara, eskudantza.

0: Zergatik aita Donostiaren akuarelak?
1: Zergatik, pues, egia da, hau zela lehenengo pieza aukeratu genduna, uste dut, eta bai, eta biok esan gendula, hau gure gendula. Zergatik, ba, nik uste erabulbiltzen dago alako, bai aita Donostiaren egiteko era, eta bai garai horretako, edo, bueno, euskal musikaren pizka laburpena nik uste dela, euskal musika mota konkretu batean, baina...
2: Bai, baitare, nere kasuan adibidez, akuarelaz nigo horatzen naizu, bero herrialde lehenengo mogimentua esatu nunean, entzun nunean, esan dula, hau oso ondo gelituko da akordeoakin, oso idiomatikoa da, gure instrumentuantzako, eta egia da, imaginatzen dula ia, ba, pixka grabaketaren entzutean, akordei batetik anbestean dola materialak pasatzen dian, eta kombinazio horrekin, ba, azkenian hola nebulosa bat bezala lortze dezu, eta oso tekstura interesgarri bat lortze dezula, eta pieza orkestalakin eta horrela askotan oso zaila irutze zitzaiten akordeoirako egokia san zehose bilatzia. Pieza asko gustatzen zaizkizu, izugarrizko musika polita da oidatzita musikan historian, baina gero zure instrumentuakin ere ondo gelditu berdan zehose aukeratu berdezu. Guzti hori da transkripzioan klabetako bat. Lehenengo ondo aukeratu, eta gero ondo in. Ta, hori, bueno. Hori ez, baina lehenengo...
0: Eta gero gustora entzun, egurra mangabe zuen buruari.
1: Hori,

0: jolasean zabiltzate edo gure irudipena da.
1: Jolasean gabiz, bai, bai. Arregloa proposinda da holan, jolasa emoteko, eta gainera sosodantza normalan umeek dantzatzen dabe, edo bentsat nire herrian. Eta beti apiskat ikustu zume bat ez dagoela lerroan, beste aioten dara zakin ora, beste aldre bez dagoela, ordan, ba, apiskat hori irudikatzeko, bai, ba, nik uste espiritu hori badekola, ez?
2: Bai, kompositiboki ere oso jolasetik idatzeta da onzeo ze da.
1: Guzti.
2: Ze denbora guztian kontratiempoak bezala askazu, edo iru kontra bi, junbertza denbora guztian zure buruakin bi eskuakin enkajatzen figurak, eta gero bat egiten duna besteakin enkajatzen. Orduan da, denbora guztian enkajatzeko lan bat bezala, eta hor jolasetik dator oso.
1: Guztiz, bai. Guztiz.
0: Aita Donostia ezagutzen duenari gustatu egingo zaio, eta ezagutzen ez duenari gehiago, alderantziz, nola da? Zer berri interpretazioak, zer egingo
1: bueno,
0: du?
1: Depende, badago jendea oso purista dana, Aita Donostia dala oso pianistikoa, eta piasagoetako batzuk dauzela bere preludios baskos bere bilduman, eta, bueno, ba, pianoan sale entzako, igual izango da herejia bat, edo igual izango da, ba, bea aurpegia, edo beste interpretazio bat, ez? Eta orokorrean nik uste jendeari gustatuko jakola, oza, dantza, bueno, dantza salea, edo... Bai, oza, bonek danak oso ezagunak dire, eta adibidez, ba, Zubero Herrialdeko bai emote gotxo beste punto bat, ez deko hienak dantzak, eta oza, eski izen buruak esan dago, ez, akuarelas da pintatzeko modu bat, ez, eta Aita Donostia zan oso impresionista, eta bada, euskal, momentu horretako euskal kulturaren kuadro anitz batez, bos mugimendutan.
2: Bai, gio gainean, nik uste proiektua pixkate proiektua forma emateko modua bai izan dela perspektiba batetik, zuzeo ze transkribitze zunean ez dezu bertzi originala bilatzen, eta nere ustez errore bat izango zan bertzi original hori bilatu nahi izatea, ze bertzi originala beste instrumentu bat entzako intzan, ja etzait inporta instrumentu solista bat entzat, kinteto bat entzat edo orkesta bat entzat intzan, ez? Orduan, kompozitore horrek ja akuarela

0: batzekan bere barruan edo bere buruan, ez? Guk beste kolore bat eman diogu edo beste itxura bat eman diogu, azkenean instrumentu aldatu dezulako.
1: Horria,
0: bai.
2: Gaur,
1: bai.
2: Bai pasako Binkel Rotaetxek, galdera bat utzi digu, zoi egiteko.
1: Aiba.
2: Bai, esan digu, alako obra ezagunak berrinterpretatzeak edo bertsionatzeak, ez ote dizuen ba, zenbaitetan erreparorik ematen?
1: Papitu, nik uste ezetz, porque oza, euskal musikaren kasuan, gainera, uste dugu, oza, kontua da, direla melodia tradizionalak, ez? Eta askotan akordeoia dela gure instrumento tradizionala, ez dela euskalduna, baino bardin dago oso sartuta dagoela. Eta kompozitoria hauek uridik eta honestiak inebien erritik hartu, eta jaso oso itxusia da esatea, baino orkestara edo mundu akademikora bota, eta gukin duguna da hortik hartu, eta barriro behi herriak harri, akordeoia dela herriaren instrumento, ez? Mitikoa. Eta nik uste hori ez dela... Zagit zilegia dela hori egitea, ez?
0: A ber, gero daude, ba, mentalidade asko eta kostente izan bertzea mentalidade batzu ietzaiela gustauko. Ba, garezik esan duna batzuk oso puristak dialako eta puristan mentalidadian oso errexa da transkripzioak ez gustatzia. Ordon, kostente izan bertzea horretaz, kostiente gea horretaz, baina esate deu, bueno, ba, baitare gure aiten jarraituko deu naiz da horretaz kostiente izan. Bai.

0: Aurten, 100 urte, Jesus Guridiren elkasariok. Eta zuek mendea bete duen obra, mende berrituta dakarzue.
1: Bai.
0: Klasikoak berritzeko gai baldin badira, klasiko diren seinale.
1: Karo, karo, bestela ez lirateke klasikoak izango, ez? Izango lirateke kadukatuak.

0: Dantza izan da zuen oinarri eta inspirazio. Norbait aurrean ezpata dantzan ikustea gustatuko litzaizueke?
1: Zatik ez.
2: Bai, ba, guk zera pentsamendu horregazin dugu. Ta, bueno, biak izan gara dantzariak momentu batean, bizitzan, Maria horintxe gara gehiago ni baino.
1: Bai, bai.
2: Eta, bueno, biok dekogu zera hori ez. Irudi hori ez, norbait dantzatzeana, eta beti joten dozunan, ba, ez tozu joten bardin. Orduen, bai, badago ez zer.

0: Espresio duoren elementuak diskoak zuen kurrikulumean segitu du.
1: Wow. Kurrikulumean baino gehiago, ba, nik innain un zeo zerrin detela, ez? Ego guanekan akordeoi duo estable bat eukitzeko, bakat beste talde bat estable adibidez musika garaikidean, baina, bueno, horrek ja badaka bere musika garaikideko etiketa eta ja ibilbide luzia daka eta hor jarraitzea espero dut, baina ibilbide horrekin uztartzeko edo banekan gogoa akordeoi duo bat eukitzea, ze beti gustatu izan zait forma zilua, eta niretzako hau bada lehenengo disko bat, eta bueno, ja aigazaten, a ber, kontzertu gehiago inberditeu honekin, baina urrengotan edeia pentsatzen juteko.
2: Horixe. Nire kasuan, ba, bueno, kurrikuluma ez dago beti, ose, inoize buruen, ez? Baina, ba, nik uste lagun bat, eta ausnarketa, ose, akordean inguruan, eta akordeoiaren sorkuntza munduan inguruan ausnartzeko bastakit, toki bat, ez? Hmm. Toki lasai bat, eta toki ziur bat, bai.
3: Aizu, diskoaren azalean, argazkian, duo azarete, baina aldeiban atara de. Begira, akordei bakarrari helduta.
2: Bai, ba, bai, ba, bueno, batzutan, eia da, osa, ez dakigula nor dan nor, baino bai, bakigula zein dan zein, ez? Eta bakotxak iten dau, osa, polite da, porque oso ezberdina gara, eta espazioa dekogu guk nahi dugun moduan, toketan jakunean, eta ealdanean, jotzeko, ez? Osa, ez dugu behartzen bata besteari gauza zehatz bat egitera, ez? Orduen, ba, bai, osa, bakotxak berea deko, baino aldi berean, batera itegu.
1: Bai.

0: Dantzan bi gogo, akordeoi lehorraz bi auspo dantzan. Garaikidetik, klasikora, Garazi eta Maria, Zubimendi eta Navas. Ara, ze bi elementu. Metalak ere akordeo iratuz, imitatu gabe. Baguk ere biribilketa agurrerako. Zerbaiten gatik izango da, zerkatik da?
1: Bueno, ba, biribilketan beti posi bukatuten dugulako, nahiz eta triste egon, mentza disimuluan.
0: Maria Zubimendi, Garazi Navas, zuen duoaz musika espresioan goza dezazuela.
1: Mila esker.
0: Urrengo diskora arte.
1: Horitxe.

0: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzulek, Hitium Bateri enpresa txinatarrak eskirozko BSH-ren lantokia bereganatzeko beste pausu bat emandu Nafarroako gobernuari lursaiaren ingurumen baimena eskatu dio. Andoni Amadozek ditu xetasunak.
2: Joan den irailaren batean eskatu zuen baimena enpresa txinatarrak, baina gaur argitaratu da Nafarroako aldizkari ofizialean. Eta modu honetan baieztatzen da apirila ezkeroztik eta Haiziumek foru gobernuarekin 405 milioi euroko inbertsioa adostu zutenean hasi zen zurrumurrua. BSH-zenaren lantokia eskuratzeko esan bezala beste pauso bat, orain dela pare bat aste gainera. Era Galarko udalak lursailaren izendapen aldatu zuen eta soilik etxetresnak egin zitezkeen lursail izatetik energia berriztagarrietarako eta automoziorako erabili daitekeen lursail izendatu zuen 2025eko abendutik jarduerarik gabe dagoen lantokiaren orubea.
1: Eta Nafarroan Iruñean jarraituz, Iruñeko Arrotxape auzoko Aitameni egoitzako sutean zauritutakoei dagokionez, bi lagunek jarraitzen dute ingresatuta, 62 urteko gizonezkoak zaintza berezien unitatean jarraitzen du, eta 37 urteko emakume bat psikiatrian gainerakoei sendagiria eman diete Nafarroako gobernuko iturriek jakitera eman dutenez. Eta gaiz aldatuta, PISA txostenak kaleratutako emaitza txarren ondoren proba ama hizkuntzan egiteak emaitza hobeak dakartzala errealitate bat dela aitortu du gaur hezkuntza sailburuak, eta horren ildoan murgiltze ereduari buruzko gogoeta agindu du. Baina horrekin batera Eusko Alderdi Sozialistak euskalduntze eredua emaitzak askarrekin zuzenean lotu izan duela eta Begoña Pedrosak de ereduari buruz lubakietatik egiten diren irakurketek dakarten arriskua zoartarazi du Euskadi Irratiko Faktoria saioan.
3: Gaztetxeak hezkuntza euskalduntzeko erabili dugula azkenengo 40 urteetan eta orduan ikustote ezin dela mugatu irakurketa hori euskalduntzeari.
1: Bien bitartean, sailburuak iragarri du, aste honetan helaraziko zaizkiela ikastetxe guztiei, irakurmena lantzeko eta jarraibidea eta ikasgeletako gehiegizko digitalizazioaren aurka, pantailen erabilerei buruz, eragile guztien artean, arau batzu finkatu beharra azpimarratu du. Eta epaitegietatik iritsi da eguneko beste albistetako bat, Juan Carlos Peinado epaileak, Pedro Sánchez, Espainiako gobernu presidentearen emaztea, Begoña Gómez, epaitzeko erabaki hartu du, dirua modu bidegabean erabili eta influentzia trafikoan aritu izan aleporatuta. Erretiro hartuko duen aste berean jakinarazi du Peinado epaileak bere erabakia, eskuin muturrarekin lotu izan den Manos Limpias elkarteak 2024an aurkeztu zuen salaketari erantzunez. Moncloako iturriek gogor gaitzetsi dute erabakia eta bulkada politikoa agerikoaren ondorio jo dute. Eguraldiari dagokionez zildu beretik jarraituko du egunaren lehenengo partean goiodei batzuk ager daitezke zeruan eta eguerditik aurrera zerua garbiago egongo da. Arratsaldean haizeak iparraldetik joko du eta temperatura maksimoetan ere ez